bara allir tíminu að fara yfir upprunabókina. Við viljum kannski tala um eitthvað fleira merkilegt. Heldurum bara, ekki það að þetta sé ekki merkilegt. Þetta alltaf stór merkilegt allt saman sem við erum að fara yfir. Hérna, innsiglin sem að byrja í kafla 6 dálítið erfitt að fara yfir. Og margt sem þarf að spá í á speglara. Þannig við sjáum til hvað við gerum með það. En allavega hana, eins og ég sagði síðast, ef við vorum að taka fyrir kafla 4, þá opinberunarbókin, hún fjallar deiluna milli hins góðs, milli góðs og ills, milli Krists og Satans og miðpunkturinn í þessari deilu tilbeiðsla. Hvers vegna Jesús verðugur þess að við tilbyðjum hann? Og eins og ég sagði síðast að þá var það tveimur ástæðum, hann skapaði okkur. Við erum ekki komin hér til vegna þróunar, við erum ekki einhvað slys sem var til fyrir tilvílun. Kristur hann sá sem skapaði okkur. Og það er einmitt vegna þess að hann skapaði okkur sem að hann verður þess að við tilbyðjum hann. Þetta sáum við í kafla 4. Og svo í öðru lagi þá við Kristur, hann sá sem að endur leysir okkur í kafla 5. Kafli 5 fjallar það. Við tilbyðum hann vegna þess að við vorum týnd í synd og Kristur kom og hann lifði lífinu sem að við hefðum átt að lifa og dó dauðanum sem að við hefðum átt að deyja. Hann tók á sjálfan sig fordæmingu og syndarinnar, sektina og skömmina sem að henni fylgir. Þannig að Kristur hann skapari okkar eins og við sagðum í kafla 4 og hann lausnari okkar hér í kafla 5. Þannig að við skulum fara í fyrsta versið í opinberunarbókinni, hérna í 5. kafla, það segir í hægri hendi hans í hásætinu sat sá ég bók skrifaða innan og utan innsiglaða 7 innsiglum og þarna sjáum við einmitt að hann strax þarna að tala þessi innsigli sem fjallað í næstu 3 köflum. Þetta svona svo inngangur líka inn í það. Og Jóhannes hann lítur upp og hann segir að ég að horfa til himins og ég sé þessa bók sem hefur 7 innsigli. Og svo eins og ég segi, fáum við ítalegri lýsingu á þeim í þeir næstu köflum. Og það þar sem við fáum að sjá þegar lambið opnar þessi innsigli. Og þá var það sem að 4 hestar birtast, hvítur, rauður, svartur og fölur hestur. Og sálinnar undir altarinu og jarðskjálftir mikli. Og sjáum til hvernig, eins og ég sagði það, hvernig við munum fara yfir þákafla einhvern tímann í framtíðinni. En hver ætlar að opna þessi innsigli? Og hver ætlar að leiða okkur í gegnum þetta? Það segir það hér. Segir, og ég sá sterkan engil sem kallaði hárri röddu hver maklegur að ljúka upp bókinni og leysa innsigli hennar en engin var sá á himni eða jörði eða undir jörðinni sem loki gæti upp bókinni og litið í hana engil getur það ekki engin manneskja eða engil getur lokið upp þessum innsiglum þessi innsigli segja raun og veru sögu Kristinnar kirkju á svipaðan hátt og við sáum í kafla 2 og 3 þegar vorum að fara yfir hérna söfnuðina 7 að við bara hreinlega þegar við förum yfir í innsiglinn þá vorum við að byrja aftur að fjalla sögu kirkjunar í gegnum tíðina og það farið þetta svona svipað eins og við sjáum í Daniels bók að við sjáum þetta líkneski sem að segir frá þessum heimsveldum sem átt að koma hvert að öðru og svo sjáum við það betur þegar Daniel fær sýnin af dýrunum þá fær hann sömu upplýsingarnir með miklu betur ítalegra og þetta er alveg sama sem við sjáum í opinberunarbókinni að söfnunni 7 gefa okkur svona fyrstu myndina af sögu kirkjunar og svo fáum við þetta aftur bara ítalegra Þess vegna segjum við að Daniels bók og opinberunarbókin eru eiginlega sama bókin því að þetta sett saman með sama hætti, samskonar ritháttur á þessum tveimur bókum. En hver getur opnað bókin og sagt okkur sögu kirkjunar gegnum þessi 2000 ár? Og við lesum hér í
fjórða versi, það segir og ég grét stórum að því að enginn reyndi smaklegur að ljúka upp fjórða versi, það segir og ég grét stórum að því að enginn reyndi smaklegur að ljúka upp bókina og líta í hana. En einn af

Hvað er þetta ljón af ættkvísl Júta? Við vorum búin að sjá þetta áður, hvaða ljón þetta er. Það er staður í Gamla testamentinu sem talar ljón af ættkvísl Júta. Sjáum það í fyrstu Mósebók, kafla 49. Það segir, Júta er ljónskvolpur frá bráðinni ertu stigin upp, sonur minn. Hann leggst niður, hann hvílist sem ljón og sem ljóninja. Hver þorir að reka hann af fætur? Ekki mun veldisbrotin víkja frá Júta, neður ríkisvöndurinn frá fótum hans. Hun sá kemur er valdið hefur og þjóðirnar ganga honum á hönd. Sá er valdið hefur, það er Jesú Kristur. Og gyðingar þeir viðurkenndu það fúslega að þetta væri spádómur Messías. Messías er ljónið af ættkvísl Júta. Og Jesús fæddist í Júdeu, fæddur í Betlehem í Júdeu héraði og var ljón af ættkvísl Júta og þessi spádómur hann vísa til þess. Svo í opinbernabókinni 5. kafla hefur þú tvær birtingamyndir Jesú. Hann er ljónið og lambið. Hann er ljónið því að hann hefur konunglegt vald og hann er almáttugur og hann getur tekist á við árásir Satans. En hann er lamb Guðs sem kemur hóvært og auðmjúkt og fórnar lífi sínu fyrir þig og mig í Jesu Kristi. Sterki Jesu og hinn mildi Jesu, hinn alvaldi Kristur með vald og hinn undirgefni Kristur. Hann er hvorutveggja. Kristur sem sigrar, hann er ljónið. Kristi sem fórnað, hann lambið. En svo hérna áfram í kafla 5 þá erum við komin að öðrum þætti tilbeiðslunar. Við tilbeiðum hann vegna þess að hann hefur endurleist okkur, dáið fyrir okkur, hann almáttugur og eins og ljónið og hann fórnalambið. Og við sjáum þarna nokkra aðra hluti sem eru áhugaverðir og við sjáum í versi 6 þar sem segir að þá sá ég fyrir miðju hásætinu og fyrir verunum fjórum og öldugonum lamb standa sem slátra væri það hefði 7 horn og 7 augu og það sem að lambið það hefur 7 horn og 7 augu er augljóst að Jóhannes hann ekki að horfa á eitthvað bókstaflegt lamb upp á himni þetta ekki lamb í bókstaflegri merkingu þetta táknmynd, tákgræn mynd Lambsmyndin mynd af Jesu. Og við vorum búin að sjá það í þessa baráttu hásætið í 4. kafla að Satan hafi vildi reisa veldistól sinn á himnum eða ríkja sinn konungur á himnum. En hér höfum við þessa baráttu tilbeiðslu, átökum tilbeiðslu. Og síðar í opinbarnabókinni sjáum við drekan og dýrið sem vill eyða lambinu. Þannig að þú er þessi átök í gegnum alla opinbarnabókina. Og hvað þessi 7 horn, hvað þýði það? Nú, horn í Biblíunni eru alltaf táknum vald. Sáum það vel í Danielsbók. Og hornin táknar vald eða styrk. Þannig að þetta lamb sem fórnarlambið sem deyr fyrir okkur er alls ráðandi. Og augun, við höfum þegar séð að þau tákna visku og þekking og skilning. Svo þegar þú horfir á 7 horn og 7 augu þá Guðs lamb, Jesu Kristur, fórn okkar sem að dó fyrir okkur. Kristur sem kom í kærleika frá föðurnum til að fórna lífi sínu fyrir okkur, hann allsráðandi og hann líka fullur af visku, þekkingu og skilningi. Nú það megin munur á aðferðafræði Guðs annars vegar og aðferðafræði djöfulsins. Djöfullin hann beitir valdi og þingunum, en það kraftur kærleikans sem meiri en nokkurt afl í alheiminum. Svo hornin 7 tákna kraft kærleikans, kærleika Krists. Svo hvað með þessi 7 augu? Þau opinbera speki Guðs í Kristi og í hjálpræðis áætluninni sem tryggir alheiminum í gegnum endurlausnir gegnum endurlausn hans vegna þess að Kristur kom í fullkomna áætlun til þess að endurleysa okkur úr klóm dauðans. Og þess vegna það sem að segir hér í Rómarabréfinu 8.1, nú því engin fordæming fyrir þá sem til að Kristi Jesu. Það engin fordæming, hjálparæðis áætlun Krist fullkomin.

Og svo segir hann að því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf og Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Fullkominn hjálpræðis áallun fyrir hverja þá manneskju sem að þráir hana. Og það sýnt hér í lampinu með hornin sjö og augun sjö. Hornin sjö fullkominn styrkur, augun sjö fullkominn viska og skilningur og sjö andar Guðs fullkominn þjónusta heilags anda sendir út alla jörðina og heilagur andi hann beitir visku Guðs, krafti Guðs í hjörtum okkar í þessu lampi sem að dó fyrir okkur. Og það segir þarna í postulasögunni 1.8 Það segir, en þér munið öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munið verða vottar mínir í Jerusalem og allir Júdu í Samaríu og allt í lendimarka jarðarinnar. Heilagur andi, hann kemur yfir lærisveinana til þess að þeir geti vitnað Jesu. Og hvar? Alla jörðina, svo segir þetta. Og þarna sjáum við það sama, andi Guðs, hann er sendur út alla jörðina. En fullkomna þjónusta andans. Leiðir menn og konur til hins fullkomnu fórnar Krist til að viðurkenna kraft kærleikans. Svo hjörtu þeirra eru þau snortin af þessum kærleika Krist. En förum núna í vers 8. Það segir að þegar það hafði tekið við henni, fjallu verurnar fjórar og öldungarnir 24 niður frammi fyrir lampinu og þeir höfðu hver sig hörpu og gullskálar fullar af reykelsi og það eru bænir hennar heilögu og þeir syngja nýjan söng. Nú ég talaði lítilega um öldungana 24 fyrir viku, það sem ég minnist, það sem minnst er á þá líka þar í kafla 4, og ég sagði þá líka að það geta allir sammálað hverjir þeir eru, sumir segja þetta séu englar. Ég er auðvitað með að trúa því vegna þess að þeir eru sagði þeir hafa hvíta skikkjur sem táknar alltaf réttlæti Krist, sem við íklæðumst vegna þess að okkar eigi réttlæti er ekki nægjanlegt, ekki fullkomið. Þannig að í mínum huga þá hljóta þetta að vera manneskjur sem hafa verið endurlaustar fyrir réttlæti Krist. Og ég gerir mér líka grein fyrir því að þeir sem aðhyllast þá kenningu að við verðum hrifin upp í leynilegri burthrifningu fyrir þrengingatíman líti á þetta sem sönnun fyrir því. Að sumir segja jafnvel að þetta sýni að fólk Guðs sé þegar á himnum hér í kafla 5, áður en plágurnar falla. Og þeir jafnvel fullir það allt sem eftir kemur í opinberunarbókinni eigi ekki við kirkjuna, vegna þess að hún þegar á himnum. En það hins vegar engin þörf á að draga slíka ályktun, jafnvel þó að öldungarnir séu fólk sem hefur verið frelsað fyrir blóð Jesu Krist. Þannig að spurningin hvernig getum við haft fólk þarna á himnum löngu áður en Kristur kemur aftur þegar við trúum því að allir sofi í gröfum sínum fram að endurkomu Krist. Nú einn möguleikin að öldungarnir 24 séu þeir sem stíga upp með Kristi til himna eftir upprisu hans eins og við lesum í Matteus og Guðspjalli 27:50-53 þar sem segir En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan, þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt ofanfrá og niður úr og jörðin skalf og björgin klofnuðu og grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Og eftir upprisu Jesú gengu þeir út úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Og Kristur hann eyddi 40 dögum á jörðinni eftir upprisu sína Og á þessum 40 dögum sameinaði hann lærisveinana, styrkti trú þeirra og gaf þeim leiðbeiningar í tengslum við að boða fagnarreitið til heimsins. Hún síðan steig hann upp til himna til að vera hjá föðunum, en Kristur steig ekki einn upp til himna. Hann fór með hinum upprisnu heilögu sem frumgróði endurlausna starfs hans fyrir mannkynið. Og í Efesus 4:8 segir að hann steig upp til hæða, hert og fanga og gaf mönnum gjafir og síðan ekki meira fjallað þessa helgu menn þannig að líklega stigu þeir með Kristi upp til himna. Þeir gætu því verið þessi 24 öldungar sem fjallaðar hér í opinbrunabókinni. Þeir voru frumgróði upprisunar,
frumgróði endurlausna Krists fyrir mannkynið. Og það sýnir okkur líka að Guð megnugur að reisa okkur upp frá dauðum, þar sem hann hefur þegar reist þessa helgu menn upp og hafið þá upp til himna. Og þar sem hann gerði það fyrir þá, þá getur hann einnig gert það fyrir okkur. En ég hef tekið til því að Ellen G. White virðist tala um þessa engla, þessa öldunga sem engla og sumir hafa bent á það staðarind en eins og ég hef þegar minnst á þá þýðir orðið engil, það þýðir bara sendibóði, þannig að við erum í raun öll englar, við sem höfum verið send af Guði til að boða fagnarendið. Og þannig eru þessi helgu menn eignir, en þeir eru einnig englar. Held ég hafi skipað yfir eitthvað hérna. Jæja, ég hvort að brenna upp á tíma þannig að höldum áfram. En það svo segir þarna að þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu hringinn í kringum hásætið og verurnar. Og við vorum búin að skoða það í fjórða kafla hverjar þessar verur eru. Við sáum þær frammi fyrir hásætinu, við sáum hvernig þær byrta okkur mismunandi hlutverk Jesu, ljón, uxi, maður og örn. Og Jesus Kristur var ljón af ættkvísl Júta, gefið til kynna þetta konunglega valdans og uxin takt fórnardýrsins, fórnar Krist. Þriðja dýrið hafði ásjónu sem maður, hann gekk að meðalokkar sem maður og fjórða eins og örn hann steig upp til himna, flaug upp til himna. En takk eftir því sem segir hér í 12. versi, þeir sögðu með hári röddu, maklegt lampið þeir slátraði að fá máttin og ríkdómin visku, kraft, heiður, dýrð og lofgjörð. Takk eftir því það eru sjö atriði sem eru talin upp hana. Fyrsta lagi máttur, öðru lagi ríkdómur, þriðja lagi viska, fjórða lagi kraftur, fymta lagi heiður, sjötta lagi dýrð og sjöunda lagi lofgjörð. Og hvers vegna þessi tiltekna sjö atriði? Og það vegna þess að það nákvæmlega þessi sömu sjö atriði sem Adam og Evu glötuðu þegar þau synguðu. Það var nákvæmlega þetta sem þau töpuðu. Skoðum það eins. Að það segir maklegt lampið þeir slátrað að fá máttin. Nú annað orð fyrir mátt þarna á grískunni er yfirráð eða vald. Og muniði að þegar að Guð skapaði Adam og Evu að það segir hann skapaði að hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum kvikindum sem skriðu á jörðinni. Þannig að þegar þau synguðu að þá mistu þau þessi yfirráð. Og með fórn Krist verður allt sem var glatað endurreist. Þannig að þegar Adam syngaði þá var það eins og hann hafi gefið öll þessi yfirráð yfir til Satans. Og það þess vegna sem að Satan höfðingi þessa heims, því að Adam núna veru, hann bara færiði honum þetta vald. Og Kristur, hann vinnur þetta tilbaka og færir okkur það aftur. Og svo segir þarna, maklegt lampið þeir slátrað að fá ríkdóminn. Og þau mistu ríkdóm eilíðarinnar þegar að þau höfðu allt við höndina. Og eftir að þau höfðu fallið í synd, þá var öll sköpunin bölvuð vegna þeirra. Og það segir í 1. Mósebók 3, 17 og 19, að því að þú hlýttir röddu konu þinnar og ást af því tré sem ég bannaði þér, er ég sagði, þú mátt ekki eta af því, þá sé jörðin bölvuð þín vegna. Með erfiði skalt þú þig af henni næra alla þína lífdaga, Þyrna og þysla skal hún bera þér og þú skalt eta jurtir merkurinnar, í sveita andlis þín skalt þú neyta brauðs þíns. Þannig að ríkdómurinn sem að þau höfðu notið áður var horfin og nú þurftu þau að strita fyrir brauði sínu. En ríkdómur eilíðarinnar auðaði við Eden muni verða endurreist. Og það segir þarna líka maklegt til lampið þið slátar að fá visku. Og mistu þau visku við syndafallið. Allur hugur þeirra hann var í raun sörgaður af synd og þau þurftu að
kynnast hinu góða og hinu illa, mistu viskuna. Maklegt er lambið þið slátar að fá kraft, þau mistu kraftana til að standast þið illa. Þau hefur ekki lengur styrk eða kraft lengur til þess að síðferðislegan kraft, það má segja svo. Maklegt er lambið þið slátar að fá heiður og dýrð og lofgjörð. Þau mistu heiðurinn sinn frammi fyrir öllum alheiminum. Þau mistu heiðurinn og dýrðina. Og skikkju réttlætisins sem var svo full af dýrð, það var horfið og þau mistu blessun himinsins. Kristur, hann veitir okkur heiðurinn og dýrðin á ný, því hann vinnur þetta inn, þarna eins og við sáum í þessum texta. Að þegar við íklæðum skikkju réttlætis hans. Og fyrir Jesu Krist, vegna Jesu Krist, vegna þess að hann skapaði okkur, vegna þess að hann leistu okkur, munum við aftur hljóta ríkið. Og í Kristi munum við meðtaka auðin og dýrðina og Kristi, í Kristi munum við meðtaka speki himinsins. Og í Kristi munum við fá nýjan styrk, nýjan heiður og í Kristi hljótu við dýrð á ný. Allt sem Adam og Eva glötuðu, það hlotnast okkur á ný. Vegna þess að Jesús, það hann sem kaupir okkur undan bölvun syndarinnar. Og takk ég svo eftir hér í versi 13 og allt skapa sem á himni og jörðu og undir jörðinni og hafinu, allt sem í þeim heyrði ég segja og hann tekur sama núna og segir honum sem í hásætinu situr og lampinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin, krafturinn aldir alda. Og verðurnar fjóra segja amen og öldungarnir fjöllu fram og veittu lotningu. Allt sem hefur glatast verður endurreist. Kristur hann er skapari okkar og Kristur hann er lausnari okkar. Sjáðu hvað segir í Sálmi 139, 17 og 18. En hversu torskildar eru mér hugsanir þínar, ó Guð? Hversu stórkostlegar eru þær allar samanlagðar? Ef ég vildi telja þær væru þær fleiri en sandkornin, ég myndi vakna og vera enn með hugann hjá þér. Jesús segir þú ert einstök sköpun. Ég hef áætlun fyrir líf þitt og hverjum degi, segir Jesús, ég er að hugsa þig. Þú ert í huga mér og hjarta mínu. Djöfullin hann hatar sköpun Guðs og vill eyðileggja þessa yndislegu dýrmætu sköpun Guðs. Þess að hann vill eyðileggja tengsl okkar við Guð. Hann vill eyða þeirri staðreynd að Guð skapaði okkur og hann mótaði okkur. Og þess vegna setti hann fram þróunarkenninguna sem að segir einfallega að við séum tilgangslaus tilviljun og við komum af lægra lífsformi. Og vegna þess að hann vill ekki að við kennum þennan sannleika að við erum sköpuð á Guði að Guð hafi áætlun með líf okkar. Og þess vegna kom hann inn í aldingarðin Eden og stal frá okkur, mætti okkar, ríkdómi, visku, krafti, heiðri og dýrð. Hann stal þess öllu vegna þess að hann var fullur af hatri til Guðs og þess vegna vildi hann eyðileggja þessa undurfögru sköpun Guðs. Þetta fyrst og fremst barátta á milli Jesu og Satans. Við einföldlega urðum fyrir barðinu á véraráðum Satans vegna afbrýðisemi hans gagnvart Jesu. Og Jesus hann ber umhyggju fyrir okkur og hann vill endurreisa okkar fyrri mátt, ríkdóm, visku, kraft, heiður og dýrð. Það snýst frelsunar áformið. Hann vill frelsa okkur undan klóm óvinarins og við sjáum oft ekki okkar eigin verleika hversu dýrmætt við erum í augum Guðs. Hvað búa margir á jörðinni? 8 miljardar. Erum við bara ein ómerkileg manneskja í öllum þessum fjölda? Sjáu hvað segir hér í Jeremía 29:11. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hefi hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Guð hefur áætlun með líf okkar og hann vinnur á hverjum degi að því að ná tilgangi sínum í lífi okkar. Hvert og eitt okkar erum einstök.
Það engar tvær manneskjur eins. Guð hefur mótað okkur hvert fyrir sig. Og ef þú glatast, þá engin leið að einhver annar geti komið í þinn stað. Þannig að hvers vegna tilbyrði við hann, Opinberunarbókin 4, segir verður ert þú drottin vor Guð að þú fá dýrðin og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þar til og voru skapaðir. Og hvíldardagurinn hið eilífa táknum að Guð skapaði okkur og við urðum ekki til fyrir þróun. Og þegar við tilbyrðum hann á hvíldardegi staðfestir það vald hans til að ríkja í hásæti hans því að við tilbyrði hann og lofum hann sem skapara þann sem skapaði himinin og skapaði jörðina og Satan hann hatar þá staðarind að Kristur skapaði okkur og þess vegna hatar hann tákn sköpunurinnar hvíldardaginn vegna þess að hann vill eyðileggja sjálfsvirðingu okkar hann vill fela fyrir okkur hver við erum í raun og veru Og við, hann vill að við lifum niðurdrepandi, þunglindu, glötuðu lífi. En hvíldardagurinn talar til 21. Aldar kynslóðurinnar, þú ert verðugur drottinn til að hljóta dýrð af því að þú skapaðir okkur. Og hér í kafla 5 þá Jesús verður þess að við tilbyðum hann því að hann endurheimtir allt sem við höfum glatað í greipar syndarinnar, máttinn og ríkdóminn, viskuna, kraftinn og heiðurinn. Það frelsunar áfram Krist að vinna okkur allt þetta tilbaka. Hann lambið sem slátra var til að kaupa tilbaka allt það sem við höfum glatað. Þetta boðskapur 5. Kaflans, boðskapur 4 og 5, Kristur sem skapar okkur og Kristur sem endurleysir okkur. Takk fyrir í dag.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Jæja, vinir, ég ætla að vera með nokkur orð og ég er með boðskap sem að heitir Jesús Guðslamb. Fyrir rúmum 2000 árum síðan leiðbendi engill drottins hirðunum á staðinn þar sem þeir fórnuðu lömbum, en í stað þess að sjá lamb sáu þeir lítið barn, vafið í reyfar lambsins og var hann lagður fram til skoðunar í steinjötunni Migdal Eder. Gleymdu öllu sem þér hefur verið sagt Jesúbarni liggjandi í jötu sem lítur út eins og mjúkur og notalegur heybali. Jatan sem hann var lagður í var í raun steinfóðrunar trók, staðsett á stað sem kallast Migdal Eder fyrir utan Betlehem. Migdal Eder, þýtt sem hjarðarturninn, var útsýni staður staðsettur rétt norðan við Betlehem, borg Davís. Það sem gerði turninn sérstakan var að neðri hlutin var notaður fyrir sauðfjár hirða og þar var jata þar sem nýfættu lömbin voru sett í og skoðuð áður en þau voru farið til Jerúsalem og fórna þar. Enn fremur var þetta staður en það sem Jesús fættist. Það segir í Míka 4:8 Þú varðturn hjarðmannsins, varðhæð dótturnar Síjónar, til þín mun koma hið fyrra veldi, á ný mun konungsdæmið hverfa til Jerúsalem. Staðurinn Migdal Eder kemur fyrst fyrir í fyrstu Mósebók 35:21, þar sem Jakob jarðaði Rakel eftir að hún fætti Benjamín. Og á fyrstu dögunum, var Migdal Eder, turninn, hernaðar bygging, en á tímum Jesu varð hann að hjarðar turninum þar sem levitarnir skoðuðu lömbin sem átt að fórna. Migdal Eder er staðurinn þar sem flekklausu lömbin voru vafin í reyfa til að vera skoðuð fyrir fórn í musterinu í Jerúsalem, skoðuð af hirðum. En nú skulum við fara aftur til Rakel og Benjamín. Þegar Rakel lá fyrir dauðanum, vildi hún að sonur hennar, Benjamín, erði kallaður Benóni, sem þýðir sonur sorgar minnar eða hryggðar sonur. En Jakob vildi að nafna hans erði kallað Benjamín, sem þýðir sonur hægri handar. Hljómar þetta eitthvað sem þú þekkir úr ritningunni? Segir ekki Jesaja 53:3 að Jesús hafi verið harmkvæla maður? Og segir ekki í Efesusbréfi 1:20 okkur að hann siti við hægri hönd Guðs. Varðandi fæðingu Jesúbarnsins sjáum við í Lúkasi 2:7 að hann var lagður í jötu, byggða úr steini eins og þá sem levitarnir notuðu venjulega til að skoða fórna lömbin. María og Jósef voru ekki leittin á Holiday Inn hótel fyrstu aldarnar eða hlöðuna. Fyrir aftan það. Nei, andi Guðs leiddi þau að eina staðnum þar sem var pláss og það var fæðingarstaður fórnar lambanna, Migdal Eder. Ímyndið ykkur það og þessi reyfar klæði, til hvers voru þau? Jú, þau voru fyrir lömbin til að vernda þau fyrir marblettum svo hægt væri að fórna þeim óflekkuðum samkvæmt lögmálinu. Jesús er lambið, óflekkað og lítalaust eins og segir í fyrra Pétursbréfi 1:19. En snúum okkur núna hirðunum á hæðinni þetta kvöld. Engill drottins hafði geta birst hverjum sem er, öllum þess vegna. En hann valdi að birtast hópi fólks með sérhæfða færni, hirðum sem voru þjálfaðir í að skoða fórnarlömbin í steinjötinni í Migdal Eder. Engillinn sagði, og hafi þetta til marks, Þér munu finna ungbarn reifa og liggjandi í jötu. Engill drottins leiðbendi hirðanum á staðinn þar sem fórnarlömbin lágu. En þeim til mikillana undrunar og gleði sáu þeir í stað lambs, ungbarn vafið í reifa lambsins liggjandi í steinjötinni. Lofsi Guði fyrir það. En í orðskviðunum 18:10 að þar segir nafn drottins er sterkur turn. Þangar hleypur hinn réttláti og er óhultur. Þegar Biblían segir okkur að nafn drottins sé sterkur turn, er það sama orðið Mígdal og vísar til hins þekkta raunverulega turn þar sem Benjamín fæddist. Orðið Mígdal kemur aftur fyrir í Nehemja 3:1 og tengir það við sauða hliðið þar sem fórnarlömbin voru leitt í gegnum á ferðsynni til musterisins í Jerúsalem. Á páskonum komu levitarnir með þúsundi lamba af akrinum frá hjarðarturninum gegnum sauðahliðið til að fórna þeim á altarinu í musterinu. Þegar englarnir voru farnir frá þeim, þar að segja hirðunum, til himins, sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint til Betlehem og sjá það sem gerst hefur og drottinn hefur kunngjört okkur. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarni sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því að þeim hafi verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það, hirðarnir sögðu þeim. Nú sjáu þið, þegar Jesús kallaður lamb í ritningunni, þá það ekki ljóðrænt, heldur bókstaflegt. Jóhannes skýrari sagði, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þess vegna fættist sonur Guðs í Mígdal Eder, vafin í sömu reifa bönd og notuð eru fyrir lömb og lagður í verndandi stein jötu til að vera kynntur fyrir levitjónum til skoðunar. Þess vegna kallaði engill drottins að hirða til að skoða Jesúbarnið samkvæmt Mósi lögunum. Hvernig veit ég að Jesús fættist í Mígdal Eder? Spámaður Míka staðfestir þetta. Og hann segir, en þú Betlehem í Efrata, ein minnsta ættborgin í Júta, frá þér ljæti þann koma er drottnaskali Ísrael. Ævar formt er ættjarni hans og frá ómuna tíð. Orði Efrata þýðir hér staðurinn þar sem Rakel dó, sem er einnig staðurinn þar sem Benjamín fættist við Mígdal Eder turninn. Míka er að segja okkur að frelsarinn Jesús myndi fæðast á sama stað og Benjamín fættist í Mígdal Eder. Restina af söguna frelsarnum okkar, Jesú barnið, sem Guðslambið, þekkið þið. Og þið sjáu hérna upp á skjánum svona jötu úr stein. Mér finnst þetta svo stórkostlegt. Ég var að hugsa hvernig tímasetning Guðs, hún svo nákvæm. Hún svo, þetta ekkit bara svona, ég gerum þetta bara svona eða svona. Það bara tímaröðin öll svo nákvæm og svo stórkostleg. Og ég hugsaði, vá, hvað við getum verið föst fyrir og bara trúa því, vonu að tala það hérna innan, að Jesús kemur aftur, Jesús mun koma aftur. Að sækja fólki sitt sem er lagt allt sitt traust á hann, sem hefur játast honum, og lagt allt sitt traust á hann. Hann mun koma aftur og mun fyrr heldur við áætlum. Þetta vildi ég deila með ykkur í dag.

0: Ég heyrði í vikunni, maður heyri svo margt á netinu og sumt hrífur mann. Og ég fór að hugsa, okkur er sagt að á himnum þá mun ljónið leggjast með lambinu og ekkert dýr mun áreita önnur dýr og það verður bara yndislegt, eitthvað sem við höfum ekki upplifað. En á jörðinni gerast hlutir í gegnum árin og aldirnar, sérstaklega sem varðar dýr, sem oft er svo hrífandi, það fer oft fram hjá mörgum en aðri sem fylgjast með eða taka myndir, varðveita þessa sögur. Mér langar að segja ykkur sögu sem sýnir að Heilagur andi hefur áhrif á dýrin, ekki bara fólk. Og andi Guðs, kærleikurinn, hann birtist í ýmsum myndum líka hjá þessum sem við köllum málleysingja sem hafa þó sitt mál til að tjá sig. Og þessi saga er sönn, hún gerðist í raun og veru út í Kenía og hún er lítinn fílsunga því miður þá gerist það að menn eru grimmur. Þeir veiða og stelast til að veiða og í þessu tilfelli þá var móðirinn feld og litli fílsunginn mjög ungur og bjargarlaus. Honum var reyndar bjargað inn í svona munaðarleysingja hæli fyrir dýr út í Kenía þar sem er hugsað dýr sem að verða fyrir barðun á veiðiþjófum og missa foreldri sitt. Og í þessu tilfelli þá var litli fílsunginn tekinn í fóstur þangað og allt gert til þess að láta hann líða vel. En það er bara lítill fílsungi sem missi móður sína, hann er ekkit minna sorgmætur heldur en mannlegt barn. Hann bara var að veslast upp og það var eiginlega fyrir séð að hann myndi bara deyja. Því að sorg hans og einsemd og vanlíðan var mjög mikil. Á öðrum stað í Kenía, ekkert langt frá, þar var fallegur, gljáandi, svartur, 10 ára gamall labradorhundur og hann var búinn að fylgja húsbónda sínum sem átti hjarðir af dýrum, hjarðir af nautgripum. Hann var búinn að fylgja honum trúfastlega alveg frá því að vera lítill hvolpur og hann vissi allt. Hann vissi hvernig átti að reka burtu óargadýr og hýenur og aðra sem ógnuðu lífi hjarðarinnar og hann las húsbónda sinn og allar hans bendingar og óskir bara eins og bara færustu dýr eða fólk eða hverju sem eru geta séð og lesið í merkjagjöf þeirra sem ráða og stjórna. Og hundurinn, hann heitir Skuggi, eða hétt Skuggi, er litli fílsungi var kallað Tambo og þessir urðu fyrir sem sagt sorg. Tambo misti móðu sína en það kom að þeim degi að húsbóndi Skugga, hann varð fyrir einhverju voðaskoti og hann sem sagt dó og Tambo var líka. Hann var alveg gersamlega óhuggandi og hundar sem missa húsbónda sinn til margra ára, þeir geta bara verið kyrrir þar sem atburðurinn varð og óhuggandi. Og það var þannig með Skugga. En einhvern veginn æxlast það þannig, dýralækninum í þessu athvarfi fyrir dýr, hann vissi af þessum hundi og hann bara fékk hugmynd. Og kannski langsótt þessi hugmynd, en hann fékk þessa hugmynd og hún var reynd og það fylgst vel með öllu. Þannig að hundurinn var leiddur inn í nálægð og inn í herbergi þar sem að litli fílsunginn lá. Og þarna voru þeir báðir syrgjandi, missin, annar bara í lífshættu, en Skuggi var bara, eins og ég segi, dapur, fullorðinn hundur. Og svo fylgst með þeim. Og það byrja rólega og hafði bara nokkru klukkutímar og fylgst með öllu. Og hvað gerist svo? Hundurinn, hann var ekkert að fara að litla fylsungunum og þefa af honum eða áreitan á nokkurn hátt. Ég glemdi einu. Fílsungin hafði fengið sýkingu í augun, hann algjörlega blindur, svo hann sá ekkert. En þarna var skuggi hjá Tambo og þeir fylgdust náið með honum og skráðu allt sem að dýrin gerðu eða sérstaklega hérna skuggi. Og hann fór hægt og rólega. Það var bara á einni viku sem hann virtist vera að meta aðstæðurnar og lesa í þessa óbærilegu þörf litla ungans fyrir nálægð og hlýju. Hann fór mjög varlega að honum, hann var ekkert að gera mikið vart við sig, svo fór hann að nálgast hann, svo fór hann að gefa frá sér hljóð sem voru ekki svona, ekki beint ílfur, en svona lágt hljóð sem að líktist næstum því söng. Hvað getum við sagt, einhver vögguvísa, við vitum ekki hvað hann að skuggi var að gera, en þetta var mjög lágt og mjög nærgætnisleg hljóð sem fýllin gat heyrt. Og svona var hann, er náttúrulega fundur líktina hver og öðrum, en skuggi færist ofur varlega færði hann sér nær litla sorgmæta hálfdeyjandi fýlsunganum. Og síðan kom að því, nokkrum dögum seinna, hann setti loppuna ofur varlega nálagt unganum og ungin kom svo duttu seinna ofur varlega með litla barnaranan sinn og fór að kanna þessa loppu. Og svo gerir nú ekki langasögu of langa. Þá kom þessi þróun hægt og rólega að skuggi hann færði sér nær fýlsungunum þangað til hann var alveg kominn að honum og gaf honum hlýju og gaf honum að finna nálægð sína nær og nær. Og unginn fór að meðtaka, svo fór hann að nærast. Og út úr þessu varð, svo ég gerir nú langasögu styttri, Það varð yndislegt samband, unginn Tambo tók gleði sína þrátt fyrir blinduna og skuggi tók líka gleði sína, hann ítti burtu sorginni og hugsaði svo alfarið þetta nýja verkefni sem var fýlsungin. Fýlsungin, Tambo, hann fór að nærast og skuggi varð bara eins og mammas og pappans og bara eina foreldrið, hann sinnti öllum hans þörfum fyrir ást og nærveru. Og í gegnum árin, þeir voru óaðskiljanlegir og þeir voru aldrei skildir að og þarna voru þeir í mjög þröngu rými þannig séð en það var farið aðtúa með umhverfi þar sem þeir gætu þrifist vel saman þannig að þeir fengu fyrir rest stórt svæði þar sem voru skógur auðvitað og bara svona afríst landslag, innan girðingar þar sem voru örgir. Og skuggi var alltaf með Tambovinn sínum sem hann náttúrulega sá ekki neitt og Tambo var treyst honum 100% og þannig voru þeir vinirnir alltaf saman. Svo liðu árin og þetta vináttu samband þeirra og tenging hún var bara óvéfengjanleg og falleg. Og dásamleg, en auðvitað eldist hundurinn. Og það kom að þeim degi sko að hundurinn var fann að tapa sjón og hann var orðin bara gamall hundur. En Tambo var orðin fallegur og stór og stæðilegur fíll, þó svo hann sæi ekkert að þá var hann þekkt hann orðið svæðið í kringum sig og bara þreifst vel, eins og náttúrulega blindum maður getur þrifist ágætlega ef hann þekkir sitt umhverfi. Og þá sjást þetta var tekið upp allt og skoðað og það sást þegar að hlutverkaskiptin fór að skarast og breytast og Tambo sem einu sinni var næri dauðvona lítill fýlsungi orðin stór og stæðilur hann skynjaði og vissi það að gamli fallegi svarti vinur hans hans skuggi að hann væri orðin mjög öllur humur svo þann fór að passa hundin Hann fór að passa vinsinn og svona, já, hlúað honum svolítið, þangað til að hundurinn þetta dó. En þá var Tambo orðin stór og sjálfstæður og þetta varð allt í lagi. Þetta sönn saga og maður spyr sig hvað við að segja okkar að sýna okkur að tvö dýr sem við köllum málinsingja geta sýnt svo ótrúlegan viturleika og ástúð og bara skynsemi. Hundurinn var ekkert að vaða í litla fylsungan, hann var ekkert að flýta sér á mikið. Hann var að leifa honum að finna kærleikan og nálega hennar og bara byggja upp traust. En er það ekki þannig sem að Guð er að kenna okkur að við nálgumst, eins og sagt er, aðgátt skal höfði nærveru sálar. Það kennir okkur jafnvel ómálga dýr geta fyrir heilagan anda, fyrir nálað Guðs sýnt sannan kærleika. Þetta var nú jólasagan ykkar.
1: Góði Guð hjálpar okkur að velja Jesú á hverjum degi.
2: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Númen Bjarni Sigurðsson

0: lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldana.
1: Kafli 54. Miskunnsami samverjinn. Þessi kafli er byggður á Lúkas 10:25-37. Í sögunni um miskunnsama samverjan lýsir Kristur eðli sannrar guðrækni. Jakobsbréfið 1:27. Hann sýnir að hún er ekki eingöngu kerfi, trúarsetningar og helgisiðir, heldur er hún fólkin í ástundun kærleiksverka, í því að færa öðrum hina mestu blessun með sannri góðvild. Meðan Kristur var að kenna bar svo við að lögvitringur nokkur stíð fram, vildi freista hann svo mælti: Meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Mannsöfnuður beið svars í mikilli eftirvæntingu. Prestarnir og rabbinarnir höfðu ætlað sér að koma Kristi í klípu með því að fá lögfræðing til að spyrja þessara spurningar. En frelsarinn lét ekki flækja sig í orðadeilur. Hann óskaði svarsins frá spyrjandanum sjálfum. Hvað er ritað í lögmálinu, sagði hann. Hvernig lest þú? Gyðingarnir ásökuðu Jesú enn að túlka frjálslega lögmálið sem gefið var á Sínaí, en hann sneri spurningunni endurlaust að hlýðinni við boðor Guðs. Lögvitringurinn sagði: Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús svaraði: Þú svaraði rétt. Gjör þú þetta og þú munt lifa. Lögvitringurinn var ekki ánægður með stöðu og störf farisjana. Hann hafði rannsakað ritningarnar af því hann vildi þekkja raunverulega merkingu þeirra. Hann hafði lifandi áhuga á þessu máli og spurði af einlægni: Hvað á ég að gjöra? Í svari sínu varðandi kröfur lögmálsins sleppti hann öllum þeim fjölda viðhafnaratriða og helgisiða sem krafist var. Slíkt taldi hann einskis virði, heldur lagði hann áherslu á hina tvær miklu meginreglur sem allt lögmálið og allir spámennirnir byggjast á. Þetta svar, sem Kristur taldi lofsvert, gaf frelsaranum yfirburðastöðu gagnvart rabbínunum. Þeir gátu ekki sakfellt hann fyrir að samþykja það sem sett var fram af skýranda lögmálsins. Gjör þú þetta og þú munt lifa, sagði Jesú. Hann bar fram lögmálið eins og guðdómlega heild og í þessari ábendingu kenndi hann að ekki er mögulegt að halda eitt boðorð og brjóta annað. Því að sama grundvallar hugsunin er í þeim öllum. Örlög mannsins ráðast af hlýðni hans við allt lögmálið. Skilyrðislaus ást á Guði og óhlutræg ást á mönnum eru þau grundvallar atriði sem keppa ber að í lífinu. Lögvitringurinn fann að hann var sjálfur lögbrjótur. Rannsakandi orð Krists sakfelldu hann. Réttlæti lögmálsins sem hann taldi sig þekkja hafði hann ekki ástundað. Hann hafði ekki auðsýnt meðbræðrum sínum kærleika. Krafist var iðrunar en í stað þess að iðrast reyndi hann að réttlæta sjálfan sig. Fremur en að viðurkenna sannleika, reyndi hann að sýna fram á hve erfitt að hlýða boðorðunum. Þannig vonaðist hann til að geta gert hvort tveggja í senn. Sefað sektarkendina og réttlætt sig í augum fólksins. Orð frelsar hans höfðu sýnt að spurning hans var ónauðsynleg fyrst hann hefði getað svarað henni sjálfur. Engu að síður bar hann fram aðra spurningu. Hver er það náungi minn? Meðal gyðinga olli þessi spurning endalausu málþófi. Þeir voru í engum vafa heiðingja og samverja. Þeir voru útlendingar og óvinir. En hvar ætti að setja mörkin meðal fólks af þeirra eigin þjóð og milli ólíkra þjóðfélagsstétta?

Aftur hafnaði Jesús því að láta draga sig út í orðaskak. Hann fordæmdi ekki hræstni þeirra sem leituðu færis að sakfella hann. En með einfaldri sögu brá hann upp fyrir áheyrendum sínum mynd af atviki sem sýndi útstreymi himinborins kærleika sem snart öll hjörtu og fékk lögvitringin til að viðurkenna sannleikan. Vilji menn hrekja burt myrkrið verða þeir að hleypa inn ljósi. Besta aðferðin til að hrekja burt villu er að bera fram sannleika. Opinberun á kærleika Guðs, opinbera vansköpun og synd þess hjarta sem hefur sjálfselsku í fyrirrúmi. Maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan til Jerikó, sagði Jesú, og fjall í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann. Hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá manninn en sveigði framhjá. Eins kom og levíti þar að, sá hann og sveigði framhjá. Lúkas 10:30-32. Þetta var ekki ímyndað atvik, heldur raunverulegu viðburður sem kunnugt var og var nákvæmlega rétt lýst. Presturinn og levítinn sem farið hefðu framhjá voru í hópnum sem hlustaði á orð Krists. Maður sem fór frá Jerúsalem til Jerikó varð að fara yfir hluta af óbyggðum Júdeu. Vegurinn lá niður hrikalegt klettagil þar sem ræningjar héldu til og þar voru ofbeldisverk oft framin. Þarna hafði verið ráðist á ferðamanninn og hann rændur öllum verðmætum. Særður og barinn til óbóta og skilinn eftir hálf dauður við vegbrúnina. Meðan hann lá þar gekk presturinn framhjá en hann gaut aðeins augunum á særða mannin. Þá kom levítinn að hann nam staðar af forvitni til að sjá hvað hent hafði hinn slasaða mann. Honum var ljóst hvað honum bæri að gera en það var óþægileg skylda. Hann óskaði þess að hann hefði ekki farið þessa leið. Þá hefði hann ekki rekist á þennan særða mann. Hann taldi sér trúum að þetta kæmi sér ekki við. Báðir þessi menn gengdu helgum embættum og störfuðu að því að útskýra ritningarnar. Þeir voru þeirra stéttar sem var sérstaklega valinn til að vera fulltrúar Guðs gagnvart fólkinu. Þeir áttu að vera mildir við fáfróða og villuráfandi. Hebreabréfi 5:2. Til þess að þeir gætu komið fólki í skilning hinn mikla kærleika Guðs til manna. Starfið sem þeir áttu að vinna var hið sama og Jesú hafði lýst, sem sýnir hlutverki þegar hann sagði: Andi drottins er yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sýn. Láta þjáða lausa. Lúkas 4:18. Englar himinsins líta á raunir fólks Guðs á jörðinni og eru reiðubúnir að vinna með mönnum að því að aflétta kúgun og þjáningum. Guð hafði af umhyggju sinni leitt prestin og levítan eftir veginum þar sem hinn særði og þjáði maður lá til þess að þeir skyldu sjá þörf hans fyrir hjálp og miskun. Allir íbúar himinsins fylgdust með til að sjá hvort hjörtu þessara manna yrðu snortin meðaumkun með mannlegri eymd. Frelsarinn var sá sem hafði kennt Hebreum í óbyggðinni. Úr ský og eldstólpanum hafði hann kennt sannindi mjög ólík þeim sem fólkið nú frá prestum sínum og kennurum. Hinn miskunnsamlegu fyrirmæli lögmálsins tóku jafnvel til hinna lægri dýra sem geta ekki lýst með orðum, þörfum sínum og þjáningum. Handa börnum Ísraels hafði Mósi fengið fyrirmæli er að þessu lutu. Ef þú finnur uxa óvinar þíns eða asna hans sem vilst hefir, þá fær þú honum hann aftur. Vissulega skalt þú hjálpa honum til að spretta af asnanum. Önnur Mósebók 23.

4-5. En með sögunni manninn sem ræningjar höfðu misþyrmt vakti Jesú athygli á þjáningu meðbróður. Hversu miklu fremur hefðu hjörtu þeirra átt að hrærast af meðaumkun með honum heldur en burðardýri. Boðskapurinn hafði verið þeim fluttur fyrir Móse að drottinn Guð þeirra, hinn mikli voldugi og óttalegi Guð, rekur réttar munaðileysingjans og ekkjunar og elskar útlendingin. Þess vegna bauð hann, elski því útlendingin. Þú skalt elska hann eins og sjálfan þig. 5. Mósebók 10:17-19 og 3. Mósebók 19:34. Jób hafði sagt, ég lét ekki aðkoma mann nátta á bersvæði heldur opinberaði ég dyr mínar fyrir ferðamanninum. Og þegar tveir englar, dulbúnir sem menn, komu til Sódómu, neygði Lót ásjónu sína til jarðar og sagði, heyrið herrar mínir, síni lítillæti og komið inn í hús þjóns ykkar og veri hér í nótt. Jób 31:32, 1. Mósebók 19:2. Öll þessi dæmi voru prestunum og levítunum vel kunn, en þeir höfðu ekki framfylgt þeim í lífi sínu. Eftir nám í skólum þjóðernis hrokans voru þeir orðnir eigingjarnir, þröngsýnir og einangraðir. Þegar þeir litu á særðamanninn gátu þeir ekki séð hvort hann var þeirra þjóðar eða ekki. Þeir héldu að hann gæti verið samvergi og sneru frá. Í athöfnu þeirra, eins og Kristur hafði lýst þeim, sá lögvitringurinn ekkert sem breyti í bága við það sem hann hafði lært skildurnar við lögmálið. En nú var annað atvik sett á svið. Samvergi nokkur átti leið framhjá þar sem særði maðurinn lá og hann sá hann og kenndi brjóstum hann. Hann spurði ekki hvort ókunni maðurinn væri gyðingur eða heiðingi. Væri hann gyðingur, vissi samvergin að væri hlutverkum skipt, mundi maðurinn hrækja framan í hann og halda áfram með fyrirlitningu. En hann hikaði ekki þess vegna. Hann skeytti því engu að hann kynni að stofna sjálfum sér í hættu á árás með því að vera á staðnum. Honum var nóg að þarna var þjáðu maður í nauðum staddur. Hann fór úr eigin yfirhöfn til að skýla honum. Olíuna og vínið sem hann hafði tekið með í nesti handa sjálfum sér á ferðalaginu notaði hann til að græða og hressa hinn særða. Hann lyfti honum upp á sinn eigin reiðskjóta, hélt síðan af stað hægt og varlega svo ókunni maðurinn ekki fyrir hnjaski sem ekki þjáningar hans. Hann kom honum fyrir í gistihúsi, annaðist hann nóttina og vaktir yfir honum með umhyggju. Morguninn þegar slasaði maðurinn var á batavegi, hætti samverinn að halda ferðinni áfram. En áður en hann gerði það fól hann gestgjafanum að annast mannin, greiddi kostnaði fyrir hann og skildi eftir peninga fyrir frekari útgjöldum. Og ekki nóg með það, hann gerði ráðstafinni vegna hugsanlegra frekari þarfa mannsins og sagði við gestgjafan, lát þér allt hann og það sem þú kostar meiru til skal ég borga þegar ég kem aftur. Þegar sögunni var lokið, leit Jesu á lögvitringin augum sem virtust lesa sál hans og sagði Hver þessara þryggja sýnist þér hafa reynst náungi þeim manni sem fjalli hendur ræningjum? Lúkas 10:36 Jafnvel nú gat lögvitringurinn ekki tekið sér í munn orðið samverjinn og svaraði Sá sem miskunna verki gjörði á honum. Jesús sagði, far þú og gjör hið sama. Með þessu fengið endalegt svar við spurningunni, hver náungi minn? Kristur hefur sýnt að náungi okkar ekki einungis einhver úr söfniðinum eða trúar samfélaginu sem við tilheyrum. Það skiptir engu máli kynþáttur, hörundslitur eða þjóðfélagsstétt. Náungi okkar sérhver mannvera sem þarfnast hjálpar okkar. Náungi okkar sérhver sá sem óvinur hefur hrellt eða sært. Náungi okkar sérhver sá sem eign Guðs. Í sögunni miskunnsama samverjan gaf Jesú mynd af sjálfum sér og ætlunarverki sínu.
Satan hefur blekkt, meitt, rænt og brotið niður manninn og skilir hana eftir döðu vona. En frelsarinn sá aumur á umkomuleysi okkar. Hann yfirgaf dýr sína til að koma okkur til hjálpar. Hann fann okkur í greipum dauðans og tók okkur upp á arma sína. Hann græddi sár okkar, hann skildi okkur með skikkju réttlæti síns. Hann opnaði okkur örugt athvarf og sá okkur fullkomlega farborða á sinn eigin kostnað. Hann dó til að endurleysa okkur. Hann bendir á eigi fordæmi og segir við fylgjendur sína, Þetta býð ég yður, að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Skulu þér einnig elska hver annan. Jóhannes 15:17 og 13:34. Lögvitringurinn hafði spurt Jesú hvað á ég að gjöra? Og Jesú sem taldi allt réttlæti fólkið í kærleika til Guðs og manna hafði sagt Gjör þú þetta og þú munt lifa. Samverinn hafði hlýtt ábendingu kærleiksríks og milds hjarta og að því leiti reyndist hann vera gerandi lögmálsins. Kristur bauð lögvitringum, far þú og gjör hið sama. Þess er vænst af börnum Guðs að þau gjöri en láti ekki nægja að segja. Þeim sem segist vera stöðugur í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. 1. Jóhannesarbréf 2:6. Kenningarinnar er engu síður þörf í heiminum nú á dögum. En þegar hún fjall af vörum Jesú, eigingirni og köld formfesta hafa næstum því slökkt eld kærleikans og útrekið þann yndisleik sem veitir lindiseinkuninni angan. Margir sem játa nafn Krists hafa mist sjónar á því að kristnir menn eiga að vera fulltrúar hans. Ef ekki erum raunverulega sjálfsfórn að ræða öðrum til góðs innan fjölskyldunar á meðal nágrannanna þar sem við búum innan safnaðarins og hvar sem við kunnum að vera erum við ekki kristin. Hvað sem öllum játningum líður. Kristur tengdi velferð sína velferð mannkynsins og hann biður okkur að verða eitt með sér mannkyninu til frelsunar. Gefins hafið þér fengið, sagði hann. Gefins skulu þér láta í té, Matteus 10:8. Syndin er mesta bölið og okkar hlutverk er að sjá aumur á syndaranum og hjálpa honum. Margir fara villir vegar og finna sjálfi til smánar sinnar á heimsku. Þá hungrar eftir hvatningar orðum. Þeir hugsa mistök sín og afglöp þangað til örvænting grípur þá. Slíka einstaklinga eigum við ekki að vanrækja. Sem kristi fólk eigum við ekki að taka sveiga okkur til þess að vera eins langt og við getum frá þeim sem mest þörf hafa fyrir hjálp okkar. Þegar við sjáum mann í nauðum, hvort sem það er vegna sjúkdóms eða syndar, þá megum við aldrei segja, þetta kemur mér ekki við. Leiðrétti þér sem andlegir eruð þann mann með hóvarð, Galatabréfi 6:1. Rekið burt vald óvinarins með trú og bæn, mælið orð trúar og kjarks sem verða eins og græðandi smysl hinu sundurkrafta og særða. Ótalmargir eru þeir sem hafa orðið máttvana og vonsviknir í erfiðri lífsbaráttu þegar eitt vingjarnlegt hughreystingar orð hefði geta leitt þá til sigurs. Við megum aldrei fara fram hjá hrjáðurri mannveru án þess að reyna að veita henni af þeirri huggun sem við þykjum að Guði. Allt er þetta einungis uppfylling á meginreglu lögmálsins. Meginreglu sem er skýrð í sögunni miskunnsama samverjan og opinberast í lífi Jesú. Lindiseinkun hans opinberar hina sönnu merkingu lögmálsins og sýnir hvað átt er við með því að elska náungan eins og okkur sjálf. Þegar börn Guð sína öllum mönnum miskunn, góðvild og elsku er það líka vitnisburður eðli hinar himnesku löggjafar. Þeir bera vitni að lögmál drottins er lítarlaust, hressir sálina. Sálmarnir 19:8.
Hver sem ekki sýnir þennan kærleika brýtur lögmálið sem hann telur sig virða. Það hugarfar sem við opinberum gagnvart bræðrum okkar lýsir hugarfari okkar gagnvart Guði. Kærleiki Guðs í hjartanu er hinn eina uppspretta kærleika til náunga okkar. Ef einhver segir, ég elska Guð og hann hatar bróður sinn, sá lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn, sem hann hefur séð, getur ekki elskað Guð, sem hann hefur ekki séð. Ef við elskum hver annan, þá Guð stöðugur í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 4:20 og 12.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kafli 55, ekki til að sýnast í ytra. Þessi kafli er byggður að Lúka 17:20-22. Nokkrir af farisejunum höfðu komið til Jesú og krafið hans svars hvenær Guðs ríki kæmi. Meira en 3 ár voru liðin síðan Jóhannes skírari flutti boðskapin sem hafði borist eins og lúður hljómur landið. Himnaríki er í nánd. Matteus 3:2. Fram til þessa höfðu þessi farisejar ekki séð nein merki en stofnun ríkisins. Margir þeirra sem höfnuðu Jóhannesi og höfðu staðfastlega staðið á móti Jesú gáfu í skyn að ætlunarverk hans hefði mistekist. Jesú svaraði, Guðs ríki kemur ekki þannig. Að á því beri, ekki munu menn segja, sjá þar er það eða hér er það, því Guðs ríki er innra með yður. Guðs ríki byrjar í hjartanu. Leitið ekki hér eða þar eftir birtingu veraldlegs valds til að marka komu þess. Þeir dagar munu koma, sagði hann við lærisveina sína, að þér þráið að sjá einn dag mannssonarins og munuð eigi sjá. Af því að honum fylgir ekki veraldleg viðhöfn, hættir ykkur til að missa sjónar á dýrð ætlunarverks míns. Þið skiljið ekki hve mikil eru forréttindi ykkar nú að hafa á meðal ykkar hann sem er líf og ljós mannanna. Þó hann sé hjúpaður mannlegri mynd. Þeir dagar munu koma þegar þið lítið með þrá til þeirra tækifæra sem þið njóti nú, að ganga með sinni Guðs og tala við hann. Vegna sjálfselsku og veraldarhyggju gátu jafnvel lærisveinar Jesú ekki skilið hinna andlegu dýrð sem hann reyndi að opinbera þeim. Það var ekki fyrir en eftir uppstigningu Krist til föðursins og útellingu heilags anda yfir hinna trúuðu að lærisveinarnir gátu til fulls metið lindisengun og ætlunarverk frelsarans. Eftir að þeir höfðu öðlast skýrn andans fór þeim fyrst að verða ljóst að þeir höfðu verið í návist sjálfs drottins dýrðarinnar. Þegar þeir minntust orða Krist, opnaðist hugur þeirra til skilnings á spádómunum og kraftaverkunum sem hann hafði gert. Dásemdi lífshans liðu þeim fyrir hugskotssjónir og þeir voru eins og menn sem vakna af draumi. Þeim skildist nú að orði varð hold, hann bjó með oss fullu náðar og sannleika. Og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum, Jóhannes 1:14. Kristur var í raun og veru kominn frá Guði til syndugs heims, til þess að frelsa fallna syni og dætur Adams. Sjálfum fannst lærisveinum þeir skipta miklu minna máli nú en áður, en þetta birtist þeim. Þeir þreyttust aldrei á að rifja upp fyrir sér orð hans og verk. Kenning hans sem þeir höfðu ekki skilið nema óljóst birti þeim snú sem ný opinberun. Ritningarnar urðu þeim ný bók. Þegar lærisveinarnir rannsökuðu spádómana sem vitnuðu Krist komust þeir í samfélag við guðdóminn og lærðu af honum sem stíginn var upp til himins að fullkomna starfið sem hann hafði byrjað á jörðu. Þeir gerðu sér ljóst að í honum bjó þekking sem engin mannleg vera gat skilið, án hjálpar guðlegs máttar. Þeir þörnuðust hjálpar hans sem konungar, spámenn og réttláti menn höfðu spáð um. Með undrun lásu þeir aftur og aftur lýsingu spádómana á starfi hans og lindisengun. Hve sljóir hafði skilningur þeirra á spádómum ritningana verið? Hve seinir þeir höfðu verið að tilenga sér hinn miklu sannindi sem þeir vitnuðu Krist. Meðan þeir sáu hann í niðurlægingu sinni, meðan hann gekk sem maður meðal manna, höfðu þeir ekki skilið leyndardóm holdtekju hans. Tvíþætt eðli hans, augum þeirra var meinað að sjá, svo að þeir gerðu sér ekki til fulls grein fyrir guðdómnum í mannlegri mynd. Þeir þráðu af öllu hjarta að sjá hann aftur og setjast við fætur hans eftir að heilagur andi hafði upplýst þá. Ókveð þeir óskuðu heitt að þeir getu komið til hans og fengið hann til að útskýra reytingarnar sem þeir gátu ekki skilið. Okkur þeir myndu drekka í sig orð hans. Hvað hafði Kristur átt við þegar hann sagði? Enn hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki borið það nú. Jóhannes 16.12 Ókveð þeir þráðu að vita það allt. Þeir hrygðust yfir því að trú þeirra hafði verið svo veik. Hugmyndi þeirra svo fjarri í markinu og að þeir skildu ekki hafa skilið veruleikan. Boðberi hafði verið sendur frá Guði til að boða komu Krists og vekja athygli gyðinga þjóðarinnar og heimsins á ætlanaverki hans til þess að menn getur búið sundir að veita honum viðtöku. Hinn undur samlega mannvera sem Jóhannes hafði boðað hafði verið meðal þeirra í meira en 30 ár og þeir höfðu í raun ekki þekkt hann sem þann sem Guð hafði sendt. Lærisveinarnir fylltu sjálfs ásökun af því að þeir höfðu leift ríkjandi vantrú að smita skoðanir sínar og varpa hulu á skilning þeirra. Ljós þessa dimma heims hafði skinið gegnum myrkrið og þeir höfðu ekki skilið hvaðan geislar þess komu. Þeir spurðu sjálfan sig hvers vegna þeir hefðu valið leið sem gerði Kristi nauðsilegt að áminna þá. Þeir rifjuðu oft upp samræður hans og sögðu, hvers vegna létum við Jarnes sjónamið og andstöðu presta og rabbina rugla skilning okkar svo við áttuðum okkur ekki á því að sá sem var Móse fremri var meðal okkar, að sá sem var vitrari en Salamón kendi okkur. Hve dauð voru eyru okkar, hve sljór skilningur okkar. Tómas trúði ekki fyrir en hann hafði stungið fingri sínum í sárið sem rómversku hermennir höfðu veitt. Pétur hafði afneitað honum í niðurlægingu hans og útskúfun. Þessar sáru endurminningar komu yfir þá í skýrum dráttum. Þeir höfðu verið með honum en þeir höfðu hvorki þekkt hann niður metið hann að verleikum. Hver þetta hrærði nú hjörtu þeirra er þeim vaknaði skilningur á vantrúsinni. Þegar prestar og höfðingjar fólksins sameinuðust gegn þeim og þeir voru farðið fram fyrir öldungaráðið og hneftir í fangelsi glöddust fylgjendur Krists yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Postolasagan 5.41 Þeir fögnuðu því að sanna fyrir mönnum og englum að þeir viðurkenndu dýrð Krists og kysu að fylgja honum og kosta öllu til þess. Það er jafnsatt nú eins og á dögum postulana að án upplýsingar hins guðlega anda getur mannkynið ekki greint dýr Krists. Sannleikurinn og verk Guðs eru einskis metin af heimselskandi og mála miðlunarfúsum kristindómi. Fylgjendu meistarans eru ekki að finna meðar hólífsmanna, metorðagjarnra eða þeirra sem semja sig að síðum heimsins. Þeir eru langt á undan, í striti og erfiði, niðurlagðir og ákærðir, í framsveitum, í orustunni, við tignir og völdin, við heimsdrottna þessa myrskurs, við andaveru vonskunar í himinn geimnum. Efesusbréfi 6.12 Og nú eru þeir, eins og á dögum Krists, misgildir og atyrtir og ofsóttir af prestum og fariseum okkar tíma. Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri hið ytra. Fagnaðar erindið náðar Guðs með sínum sjálfs af neitunar anda getur aldrei samræms anda heimsins. Þau tvö sjónamið eru andstað hvort öðru. Maður án anda veitir ekki viðtöku síð sem Guðs anda er, því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það, af því að það dæmist andlega. Fyrsta Korinthubréfi 2.14 En nú á tímum er fjöldi fólks í trúarlegum heimi sem trúur því að það vinni að stofnun ríkis Krists sem jarnegs og tímaslegs ríkis. Það vill gera drottina stjórnanda ríkja þessa heims, stjórnanda í hirðsölum þess og herrbúðum á löggjafa þingum þess, höllum og að markaðstorgum. Það væntir þess að hann stjórni eftir lagasetningum sem mannleg stjórnvöld framfylgja. Úr því að Kristur er ekki hér í eigin persónu vilja þessir menn taka sjálfir að sér að stjórna í hans stað og framfylgja lögum ríkis hans. Stofnun slíks ríkis var óskadraumur gyðinga á dögum Krists. Þeir hefðu tekið við Jesú ef hann hefði fallist á að stofna tímalegt ríki til þess að framfylgja því sem þeir töldu vera Guðs lög og gera þá að túlkeldum vilja hans og umboðsmönnum valds hans. En hann sagði, Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Jóhannes 18:36. Hann vildi ekki taka við jarnesku hásæti. Það stjórnarfar sem ríkti á dögum Jesú var spilt og kúgandi. Allstaðar mátti sjá himinn hrópandi misferli. Kúgun, umburðaleysi og miskunnarlausa grimmd. Samt reyndi frelsarinn ekki að koma á neinum stjórnarfarslegum endurbótum. Hann réðst ekki neitt þjóðfélagslegt ranglæti og fordæmdi ekki óvini þjóðarinnar. Hann skipti sér ekki að valdi eða stjórnarstörfum yfir valdana. Hann sem er fordæmi okkar rétt jarneska ríkistjórnin afskipta lausar. Ekki fyrir það að honum stæði á sama þrenginga mannana heldur af því að lækningin var ekki fólkin í mannlegum og ytri ráðstöfunum einum saman. Ef lækningin ætti að duga, yrði hún að ná til einstaklingana og endur skapa hjartað. Ríki Krists er ekki stofnað með úrskurðum í réttarsölum eða af ráðum eða löggjafa þingum. Ekki fyrir tilstilli mikil menna þessa heims heldur með því að gróður setja eðli Krists í mannkyni fyrir starf heilags anda. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holds, vild, né manna vilja. Heldur að Guði fæddir. Jóhannes 1:12-13. Þetta er eina aflið sem getur lyft mannkynin upp og þáttur mannkynsins í framkvæmd þessa starfs er að kenna Guðs orð og ástunda það. Þegar Páll Postuli hóf starfsitt í Korinthuborg, þessari fjölmennu auðugu og syndum spiltu borg sem engu var af ósegjanlegum löstum heiðninnar, sagði hann, ég ásetti mér að veita ekkert á meðal yðar nema Jesú Krist og hann krossfestan. Fyrsta Korinthubréfi 2:2. Er hann síðar ritaði sumum þeirra sem spiltir höfðu orðir af hinu viðurstyggilegu syndum, gat hann sagt, en þeir létu laugast. Þeir eru helgaðir, þeir eru réttlættir fyrir nafn drottins Jesú Krist og fyrir anda Guðs vors. Ávallt þakka ég Guði mínum yðar vegna fyrir náð sem hann hefur gefið yður í Kristi Jesú. Fyrsta Korinthubréfi 6:11-1:4. Nú eins og að Kristdögum er starfi fyrir ríki Guðs ekki bundið þeim sem hrópa á viðurkenningu og stuðning jarneskra valdsmanna og mannlegra laga, heldur þeim sem segja fólkjunni í nafni hans þau andlegu sannindi sem munu koma til leiðar í þeim, sem við þeim taka. Þessari reynslu Páls. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Galatabréfi 2:20. Þá munu þeir vinna eins og Páll gerði mönnum til blessunar. Hann sagði, vér erum því erindrekar Krists eins og það væri Guð sem áminnti þegar vér áminnum. Vér byðjum í Krist stað, látið sættast við Guð. Anna Korinthubréfi 5:20.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Það komið að 11. kafla með yfirskriftina Endurreist þeirra sem oftar hrasa. Ef ég ætti að nefna her sem orðin sérfróður í óvæntum árásum, næturbardögum og að leiða óvinnina í gildru, þá dettur þér sennilega í hug að ég sé að hugsa einhvern her í Mið-Austurlöndum sem oft hefur náð miklum árangri með slíkum aðferðum. Það rétt. En til annar her sem þú og ég þurfa að hafa miklu meiri áhyggjur af. Það ósýnilegur her byggður upp af óteljandi englum, föllnum englum, englum sem voru gerðir útlægir úr himninum ásamt leiðtoga sínum og sérhver þessara engla sem orðnir eru djöflar er frábær herfræðingur. Hver og einn þeirra er meistari í að koma á óvart í árásum og launsátri í blekkingum. Aðferði þeirra eru ekki viðvaningslegar og klaufskar, þær eru ótrúlega hugvitsamlegar og ótrúlega kænlegar. Skotmark þeirra, þú, hugur þinn, viljið þinn, samviska þín, örlög þín, svo að það sé sagt blátt ánfram, þá markmið þeirra að tortíma þér. Og hafa þeir sig hæfislega burt þegar þú verður kristinn? Nei, þeir magna árásir sínar og minnstu þessa. Árásir þeirra koma óvænt, einmitt þegar þú átt þeirra síst von. Þeir koma á launsátri, oft í dulbúningi. Við lesum leiðtoga þeirra. Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd, samanber annað Kórintubréf 11. kafla og 14. vers. Þeir blekkja þig á alla lund, ef þú leyfir þeim það, og þeir láta sér ekki næja blekkingar. Þeir sérhæfa sig í því að yfirnáttúrulega í kraftaverkum. Pósturinn Jóhannes talar djöfla anda sem gjöra ták. Opinberunarbókin 16. kafli og 14. vers. Sjáu þið nú hvað við eigum í höggi við? Við öll. En nú koma góðu tíðindin. Þú þarft ekki að syndga. Syndin krefst samþykkis einstaklingsins og þú ert ekki neittur til að gefa það samþykki. Freistarinn getur reynt að vilja þér sín, hann getur hrjáð þig, hann getur elt þig á röndum eins og skuggi, en hann getur ekki sýkt þig gegn vilja þínum. Ekki til neitt að afli veröldunni sem getur þvingað þig til að synda í gegn vilja þínum. Og hér komu önnur góð tíðindi. Freisting er ekki synd. Samlíking við þitt gamalkunna símaborð hjálpar okkur að skilja þetta. Setjum svo að í hverju hjarta sé skiptiborð og frá því tvær langlínur, lína Krists og lína djöfulsins. En það skiptir engu máli hversu títt eða þrálátt eða ofsafengið blikkið á gaumljósi óvinarins það getur ekki skaða þig nema að þú gefir samband. Þú ert ekki neittur til að svara þessu blikki. Þú getur bara látið það halda áfram að blikka, blikkljósið freistingin. Að svara því syndin. Og enn eru fleiri góð tíðindi. Guð freistar okkar ekki, djöfullin gerir það, en Guð hefur stjórnina. Engin freisting getur komið til okkar án leyfis frá Guði og vissurðu að sérhver freisting vegin og mæld til þess að tryggja að hún sé okkur ekki ofviða áður en Guð leyfir hennar verða á vegi okkar. Takið eftir, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð trúr og lætur ekki freista yður megn fram, heldur mun hann þegar hann reynir yður einnig sjá að þér fáið staðist. Fyrsta Kórintubréfið, 10. kafli og 13. vers. Og hver leiðin út? Það Jesú. Svarði við vanda freistingarinnar að láta Jesú mæta henni fyrir þig. Reyndu ekki að fást við Satan af eigin ramleik. Það hverjum manni ofviða. Láttu Jesú annars það. Jesú getur það. Guð megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði. Júdasarbréfið 24. kafli. Lítil stúlka útskýrði hvernig það gerist. Hún sagði: Þegar ég sé Satan koma, segi ég: Jesús, far þú til dyra. og Jesús fer til dyra. Og þegar Satan sér Jesú, segir hann, afsakaðu, ég hef komið skakkt hús. En segir, það getur ekki verið svo auðvelt. Er kristilegt líf ekki erfitt? Er ekki ætlast til að það sé baráta gegn syndinni? Jú, kristilegt líf er baráta og ganga. Guð ætlast aldrei til að við sætum kýr og gerðum ekkert. Hver mætur freistingunni? Jesús. En hver stendur á móti? Við gerum það af því að mótstaða er vilja athöfn og vilji okkar kemur við sögu í hverri freistingu á einn eða annan hátt. Við ákveðum hvernig á að mæta henni, hver á að mæta henni og stærstu orustuna sem við heyjum eru í huganum, í viljanum. Þið sjáuð þegar Jesús fer til dyra fer allt vel. En stríðir sem þú heyrði huganum það hvort þú ættir að senda Jesú til dyra eða fara sjálfur, sú baráta kann að verða hörð, hún kann að verða grimmileg. Og mundu það að jafnvel eftir að Jesús er farin til dyra, eigum við enn okkar frjálsa vilja. Við getum kallað hann inn aftur ef við viljum, við getum sagt, býttu andartak Jesús, ég ætla að tala við Satan sjálfur og þið megi trúa því að þegar við gerum það, megum við var okkur. Meðan Jesús hefur stjórn á lífi okkar erum við örugg fyrir mætti óvinarins. Meðan við látum hans sitja við stýrið ökum við ekki út af veginum. Að láta hann taka stýrið er svar við öllum vanda kristilegs lífs. En þú getur hvenar sem er skiptum skoðun og sagt Jesús, nú ætla ég að aka og hann hlýðrar til og lætur þig aka. Í kristilegu lífi er engin valdbeiting, engin þvingun. Þú átt hið æðsta frelsi, það er þú sem ákvarðanir tekur og þú gerir það með huganum, með viljanum. Sérhver barátta við syndina, sérhvert átak við freistingu vinst eða tapast fyrst í huganum. Það er í huganum sem við annaðkort spyrnum á móti freistingunni eða gælum við hana. Það er í huganum sem við lokum dyrunum fyrir syndinni eða við hugsum sem svo að kannski þetta skipti í þessu sérstaka tilfelli gerir það sjálfsagt ekkert til. Það er í huganum sem við blekkjum okkur sjálf. Því minna sem við hugsum syndina, þeim mun betra að því að syndin dafnar á athygli, jafnvel neikvæðri athygli. Einbeiting hugans að syndum þínum kemur þér í klandur, að festa augun á Jesú verðig fyrir því. Ég geri ráð fyrir að þið sjáu nú af hverju skotspótn óvinarins er hugurinn, viljinn. Hann veit hvað við verðum að læra. Að allt veltur á vali viljans. Satan veit að hann getur ekki neitt okkur til að synda, hann getur aðeins hælt okkur til að velja að synda. Og því beinir hann öllum spjótum sínum gegnum viljanum. Hann veit að allt sem veikir hugan, veikir viljan og veikir líka samviskuna af því að samviskan starfar gegnum hugan. Hann lætur sér í léttu rúmi liggja hvernig hann gerir það, með áfengi eða fíknefnum, með sígarettum eða dáleyslu, eða jafnvel með ofáti eða ofþreytu. Hann veit að þegar hugurinn hefur einu sinni verið yfirbugaður, er auðvelt að gera það í næsta skipti. Þess vegna er dáleysla svo hættuleg, af því að þegar hugurinn hefur einu sinni verið gefin öðrum á vald, þegar skráin hefur einu sinni verið stungin upp, verður hugurinn aldrei jafn sterkur aftur. En þú segir, ég hef tilfinningar sem ég ræð ekki við, ég hef óskir og gerindir sem ég get ekki stjórnar. Já, öll höfum við reynsla slíku. Satan læðir vanheilugum hugsunum sínum í hvern hug, en við þurfum ekki að bjóða þær velkomnar. Við þurfum ekki að hýsa þær. Við getum valið að samþykkja ekki hugmyndir hans. Við getum valið að láta ekki ástríður stjórna okkur. Og hér koma hinn góðu tíðindi. Guð gengur ekki til samninga tilfinningar þínar eða ástríður eða óskir. Hann semur við viljan. Viljin er í sannleika þú sjálfur. Allt er undir viljanum komið. Þú getur valið hver herra þinn á að vera. Þú getur sveikt vilja þinn undir frelsaran og gerir það þig ekki að leikbrúðu. Nei, það gerir þig frjálsan. Og Jesús sagði, ef sonurinn gjörir yður frjálsa munu þér sannarlega verða frjálsir. Jóhannes 8, 36. Og hvað verður þessar tilfinningar og ástríður sem þið ráðu ekki við? Guð mun sjá þær þegar hans tími kemur, þið losnið líka við þær. Látu ekki freistaran þvinga ykkur til að halda að þið verðið að syndga, af því að það ekki satt. Fyrir heitt Guðs að synd skal ekki drottna yfir yður, Rómverjabréfið 6:14. Þú þarft ekki að syndga. Satan getur ekki að haldi í greip sinni einni einustu sál sem óskar að vera frjáls og velur að vera frjáls. En þú segir, en ef mér mistekst, en ef mér mistekst aftur og aftur, táknar það að ég hafi aldrei tekið sinnaskiptum, að ég hafi aldrei endurfæðst? Segið mér, þegar barn fæðist, þýðir það að það muni aldrei hrasa, og ef það hrasar, ef það fellur hvað eftir annað, táknar það að það hafi aldrei fæðist? Auðvitað ekki. Sum okkar ekki enn orðin fullorðin, en það þýðir ekki að við höfum ekki fæðist. Svo segi postulinn Jóhannes, þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki syndga, en ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæðing fyrir syndir vorar, fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli, fyrst og annað vers. Fórn hefur verið lögð fram, fyrirgefning hefur verið gerð tiltæk og sigur hefur líka verið gefin. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Fyrsta Korinthusbréf 15. kafli og 57. vers. Takið eftir, von er fyrir þann sem aftur hrasar, von er fyrir hinn sigraða, von er fyrir mannin eða konuna sem finnst hann eða hún óforbetranleg. Von var fyrir mig, jafnvel, þegar ég steytti hnefan og reyndi að segja Guði að ég vildi enga von. Og von er fyrir þig, hver sem þú ert, hvar sem þú ert, hvað sem þú ert nú að gera, hvað sem þitt fyrra líf kann að hafa verið. Jesús fús til að gera fyrir þig það sem hann gerði fyrir mig og jafnvel enn meira. Hugsaðu það á þennan hátt. Það veitir þér kjark. Það hrekur burt örvæntingu þína. Það gefur þér nýjan þrótt. Þér hefur mistekist, en Jesú hefur aldrei mistekist. Segðu mér, hafa öll þau skipti þegar þér hefur vegna vel? Hafa þau nokkuð aukið hans styrkleika? Nei. Og öll þau skipti sem þér hefur mistekist, hafa þau dregið nokkuð úr hans styrkleika? Nei, nei. Hann alveg jafnfærum að frelsa þig og hann var áður. Þér hefur mistekist, en Jesú hefur ekki mistekist. Ekkert vald til á jörðu sem getur hindrað þig í að knékrjúpa á nú á þessari stundu og velja þetta farsæla úrræði og finna frelsi. Já, kæru áheyrendur, ég bið þess að hver og einn getur fundið þetta frelsi. Guð bless ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Daníels bók er mjög merkileg bók. Hún er alveg einstök vegna þess að hún hefur svo mikla mannkynssögu, kirkjusögu í þessum fáu köflum sem þar er að finna. Aðeins 12 kaflar. Og ég er að fara yfir í kvöld, þá tek ég fyrir 8. kafla. Næsta miðvikudag verður ég síðasta sinni sem að við tökum efni fyrir að þessu sinni úr þessari merkilegu bók. Það verður kafli númer 9 og þann megið ekki missa. Því þar fáið ennþá betri útskýringu á því sem ég deili með ykkur í kvöld. En spádóma biblíunar eru eins og klukka. Og þeir geta verið svo nákvæmir og eru það og það er alveg stór merkilegt að sjá hvernig menn áður fyrr gátu vita hvað myndi gerast 100 árum, jafnvel 1000 árum síðar og er að rætast í dag. Þetta getum við séð í spádómum Daniels. En ég ætla ekki að gera formálan lengri en þetta nema við ætlum að dvelja að mestu leiti við það sem kallast 2300 ára spádómur og er að finna í Daníels bók. En við skulum skoða þetta nánar. Það segir, og þetta er Kristur sjálfur sem talar í Lúkasi 21. kafla, menn munu gefa upp öndina og af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina. Því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi og mætti og mikilli dýrð og þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausn yðar er í nánd. Þetta er fagnaðaboðskapur. Mitt í dimmum skelfulegum heimi eða heimi með skelfulegum atburðum á okkar dögum. Að margir bara missa þróttin og kraftin úr líkama sínum af ótta við það sem er að gerast eða muni gerast innan skams að því er virðist fyrir okkur mönnunum. En þróttin segir þegar þið sjáu þess að hluti gerast, þá hefðu þið bauðu við þar. Það er eitthvað stórkostlegt ennþá framundan sem við getum lyft okkur að hlakka til og það geri ég. Í 8. kaflanum, Daniel frá 20. versi segir, og hérna pínulítil saga, það er að segja, bara veraldasaga um þjóðirnar, að tvíhyrndi hrútur sem þú sást, merkir konungana í Medíu Persíu, sem það ráningin er gefin í sömu setningu, að þegar við lesum um þetta heimsveldi Meda og Persa sem sameinuðast í eitt ríki sem var kallað Persaríki að þegar þú sást hrútinn með tveimur hornum það merkir þetta ríki samsetta þessu tveimur hornum tvö ríki og svo segir í 21. versi og hinn loðunni geithafur merkir Grikklands konung sjáðu þið Er þetta ekki auðvelt að lesa út úr í hvað Guð er að segja okkur? Hann er að tala um ríki sem tók við af Babilóníu, gullhöfuð veldinu sem að tafna með gullhöfðinu á styttunni miklu sem að konungi sjálfan dreymdi, Nebukadnesar. En nú er Daniel orðið fullorðum, eða vel fullorðum, komið vel til ára sinna og þá eru önnur ríki að koma til sögunar. Og honum er sagt að hrúturum sem þið dreymdi, því að Daniel dreymdi þennan draum, hann merkir Meda og Persíuveldi. En þið dreymdi líka sem sagt loðna geithafurinn, hann er Grikkjaveldi, Alexander Mikli sem er stýrði því. Og hornið miklu milli augna hans, sko hann var svo voldugur, hann var svo glæsilegur, þessi ungi maður, Alexander Mikli, að eitt horn táknaði hann og hann sérstaklega persónlega. En hann dó 33 ára, jafn gamall og Kristur var þegar hann var krossfestur. Og svo segir að það er að segja hornið, það brotnaði, veldi hans, og brotnaði í fjóra hluta. Fjögur ríki spruttu aftur upp í stað þess sem merkir að fjórun eða fjögur konungsríki muni hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldu sem hann var. Þetta nákvæmlega það sem gerðist og allir sagnritarar eru alveg sammála þetta að þegar Alexander mikli dó, þá komu þessi fjórir voldugustu hersöðingar hans, sér ekki saman um hver ætti að taka

hárrétt ráðning á þessum spátómum. Þetta ekki eins og með spákonurnar eða spámenn nútíma sem að geta sér til eitt og annað áramót og stundum rætast eitthvað að því og þá trú allir öllu því sem þið segja þó að þessi martaði mikil villisa. Við höldum áfram þarna frá 13. versi 8. kafla þá heyrði ég einn þeirra eða einn heilagan tala segir Daniel og annar heilagur sagði við hinn sem talaði hvað á hún sé langan aldur þessi sín hérna daglegu fórn. Það eru tvær himneska verur, englar ef til vill og ef til vill Jésús Kristur sjálfur því að hann kemur mjög vel við sögu eða oft við sögu í köflunum í Daniels bók. Og annar er að tala við hinn og annar, þessi seinni hann spyr þessi sín, hvað á hún sé langan aldur hvað? Hérna daglegu fór þetta það sem gerðist í musterinu í helgidóminum og hinn hræðilega glæp hvaða glæpu skildi það vera í biblíunni sem talin hræðilegastur allra auðvitað þegar Kristur var krossfestur og hér er verið að boða eitthvað slíkt og við tökum það fyrir ennþá betur í næsta erindi, næsta miðvikudag. En svo segir þarna þessi sín snýst helgidómin og herinn, fólk Guðs og hvenær verður þetta allt saman niður troðið? Og hann sagði við hann 2300 kvöld á morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Þetta snýst helgidómin. Þetta snýst ekki Daniel eða okkur mennina svo mikið. Þetta snýst helgidóm Guðs á meðal manna. Hann verður troðinn niður og það verða 2300 kvöld og morgnar tímabil sem ég ætla að útskýra fyrir ykkur nánar hvað það merkir. Fyrst með kvöld og morgna, nei eftir ég áður ég tek fyrir kvöld og morgna útskýringuna, þá setjum ég upp hérna mynd sem ég ætla að skýra mikið betur fyrir ykkur í næsta erindi. En þetta lína þarna svera svarta alveg neðst, alveg sko lárétt, markar 2300 ár. Þetta línurinn til að útskýra hvað er að ræða hérna. Og í byrjun er ártali 457 fyrir Krist. Við getum staðsett þetta nákvæmlega vegna þess að þá var gefin út fyrirskipunum að endurreisa musterið sem var troðið niður, eyðilagt. Í Jerusalem á dögum sem sagt þessara konunga og svo er ég ætla að koma því í næsta erindi það er að staðsetja alveg krossstöðu Jesu Krist vegna þess að nýjöndu kaflin í Daniels bók segir að þá mun hinn smurði vera tekin á lífi það er Kristur. Og þegar ég les svona spátóma sem að Guð leggur sig líma við að útskýra fyrir okkur, þá er svo gaman að lesa Biblíuna. Þá á ég við gaman upp á það að gera það svo auðvelt að skilja hana. Mitt á meðal manna sem segja að það er ekki nokkurlega botnað í þessari Biblíu. Það er bara ekki rétt. Við þurfum að gefa Guði tækifæri eins og við erum að gera núna með því að gefa okkur sjálfu tækifæri að kynnast þessum undursamlegum spátumum Biblíunar. Við látum þetta bíða með að útskýra öll 2400 árin sem þarna koma við sögu. Árið 1833 þá hófst í Bandaríkjunum mikil trúarvakning og varði í eina tíu ár til ársins 1844 þegar William Miller sem var predikari methodista hann boðaði að Jésús Kristur væri að koma í október það ár hann hafði útreikningin alveg hárréttan en ekki atburðin sem gerðist þá og það olli gífurlegu vonbrigðum á meðal kristina en við lesum að hann byggði þessa sannfæringu sína á þeirri skoðun að jörðin væri þessi helgidómur sem

vorum að lesa að myndi verða hreinsaður eða gerður hrein aftur. Og það þýtti, gæti ekki þýtt annað en að Kristur væri að koma. Ef að jörðin er helgidómurinn, það var það sem kristnir menn héldu. Að þá þegar Kristur kemur til að hreinsa í jörðina, sem að þeir héldu að Guð með þessu spádómi væri að kalla jörðina helgidóm. Og jörði var vissulega syndlaus þegar Guð skapaði, en ekki mjög lengi eftir Adam og Evu. En svo segir að Kristur kæmi til að hreinsa jörðina, eða við túlkum þannig af synd, því að hann kemur til að setja helgidóminn í rétt lag. Á hverju ári til forna þegar helgidómurinn var við líði fyrst í tjaldbúðin í eyðumörkinni þegar Ísrael ráfaði sína í eyðumörkina eftir flóttan frá Egyptalandi, þá voru þeir í tjaldbúð og þegar þeir færðu sér stað og stað tókur allt tjaldbúðina upp og settu hana niður á nýju stað en inni var helgidómurinn með hinu heilaga og ennþá innar hinu allra helgasta. En ég hefði heilega að fó presturinn inn daglega og þar voru reykelsisfórnir færðar en inn í það allra helgasta sem var minna herbergi inn í tjaldbúðinni. Það var hinn allra helgasti staður á jörðu því að þar voru boðurinn tíu í gullkistu og ef einhver dyrðist að fara þar inn án þess að vera æðsti prestur sem hefði undirbúið sér rækilega og réttilega fyrir þá athöfn að stökkva blóði fórnardýrsins, lambsins, á fjögur horn kistunar með boðrunni tíu í, hann myndi deyja. Og svo var verið að færa gullkistuna einhvern tímann á milli staða. Við lesum það í gamla testamentum, gamla bókunum. Og þá var hún flutt á uxakerru frá einu stað til annars. Og einn maður sem að fylgdi kistunni, þeim sem að báru kistuna, hún var svo umhugað í ójöfnum jarðveginum að þetta veltist til og frá að hún gæti oltið af handbörunum sem að fylgdamenni báru kistuna á, að hann studdi við kistuna og dó samstundis. Mönnum finnst þetta harkalegt að Guð skuli fara svona með manni. Maður var ekki að gera, hann var ekki, hann vildi ekki neitt illt, hann vildi bara hér góða að varvita þetta. Og hann dó við að gera þetta af því að var syndari. Syndu og maður í nálega Guðs, ef ekki er sérstök aðgerð frá Guði sjálfum, gerð, hann deyr. Einu sinni fekk Jesaja spámaður vitrun. Og hann sér konungin, hinn eilífa, á hásæti á himni í þessari sín sinni. Þið getur lesið mitt í Jesaja 6. kafla. Og þá segir hann, vó er mér, því að ég er syndugur maður og augu mín hafa litið konungin, eilífa. Og hann hélt hann væri að deyja. En sá sem satt á hásætinu gefur fyrirskipið til eins engils og segir við hann, taktu klóðamóla undan altarinu og snertu varir hans. Og hann gerði það og Jesaja lifði. Og hann lifði til að skrifa bókina, spádómsbók Jesaja, hugsið ykkur. Helgidómurinn var það helgasta hvað Guð snerti hér á jörðu. Og við erum að lesa helgidóminn, þennan jarðneska byggðan af mönnum sem eftirlíkingu af helgidómi á himnum. Þar er helgidómur og þar er æðstu prestur sem er Jesús Kristur að friðþægja í dag fyrir okkar syndir. Við komum betur að því síðar. En þegar Kristur kom ekki þarna árið 1844 og þó var þetta alveg dagsatt upp á dag, réttilega miðað við önnu fyrirmæli í Biblíunni, hvenær þessi spádómi byrjar og endar, Jesús kom ekki. Og það var mikið búið að predika, Kristur er að koma og margir þeir seldu jarðin sína, húsefni sínar og því að Kristur var að koma. Þeir plöntuðu ekki garðana eða akrana að því að Kristur er að koma, óþarfi fyrir uppskeru.
Getið þið ímyndað ykkur vonbrigðin þegar Kristur kom ekki? Vonbrigðin urðu vegna þess að þeir miskildu þennan spátum að eftir 2300 kvöld og morgna sem þýðir 2300 daga og hver dagur táknar eitt ár. Ég skal útskýra þetta rétt og eftir. Þá kom hann ekki. Og hvílíkt háð og spott hinn er trúið og þurft að líða frá nágrönnum eða kunningum fyrir það. Þannig að sjáu það, það ekki að marka biblíuna. Og það eru alveg gífuleg vonbrigði. Fólki var einlagt, það var trúan og hélt að Kristur væri að koma og bjó sig undir það. Og þetta fólk lifði helguði lífi. En þeir eru fyrir vonbrigðum. Upp á þessari beisku reynslu sem olli miklu frákvarfi trúaðra frá því að treysta biblíunni er þeir yfirgáfu hver sína kirkju kom til sögunar kirkja 7. dags aðventista. Fáeina sálir byrjuð að rannsaka betur biblíuna, báðu mikið og ákaftu Guðs hjálp til að skilja hvernig þeir höfðu miskilið spátóminn hreinsun helgidómsins sem sagt frá í Daniel 8. kafla og 14. versi. Margir söfnuður, nokkri söfnuður komið til sögunar þetta leti. En við höldum aðeins áfram og stökkum yfir í 10. kaflan í opinbrunabókinni því að það sagt fyrir þessi vonbrigði. Hugsaðu ykkur? Í 10. kaflanum frá 8. versi þá segir Jóhannes sem skrifaði bókina frá því að hann heyrði rödd af himni. Þá heyrði ég aftur hann tala við mig. Hún sagði, far og takk opnu bókina og hendi engilsins sem stendur á hafinu og á jörðinni. Þannig að vera engil með bók, opna bók. Og Jóhannes er sagt að taka bókina og hendi engilsins og etana. Sjáu því, ég fór til engilsin, segir hann, og bað hann að fá mér litlu bókina og hann segir því með takk og et hana eins og hún er. Hún mun verða beski kviði þínum en ég munni þínum mun hún verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp og ég munni mér var hún sæt sem hunang. En er ég hafði et hana fann ég til beski í kviði mínum. Þá segja þeir við mig, enn átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Þetta var ekki endurinn. Þetta var tómið miskilningu hjá einlægum sálum að Kristu væri að koma þarna 844. Þá var spátómurinn þessa 2300 ára aðra atburði sem ég ætla að kynna betur fyrir ykkur í næsta erindi og þeir megi bara ekki missa því að þá vantar botnin í allt saman. Og þið sjáuð að bók hefur að geyma boðskap, er það ekki? Ýmis góðan boðskap eða slæman boðskap eða eitthvað hlutlausara sem skiptir einhver máli. En þannig að þetta var bók sem var sætt að eta tákgrænt en beisk í kviði Jóhannesar að honum fannst og honum var sagt það. Þetta er nákvæmlega sem sagt það sem gerðist 844 þegar fólki var fyrir vonbrigðum. Yndislegu boðskapur sem síðar olli þeim gífulegum beiskum vonbrigðum. Þetta fólk var hatað fyrir ofstæki og villu sinna trúar í hvaða trúflokki sem þau voru. Þeir voru í mörgum trúfélögum sem að byðu þess að Kristur kæmi þarna 844. Nú allir að útskýra hvað þetta þýðir 2300 kvöld og morgnar. Það þýðir í spátómi biblíunar mörg ár. Og ég að vitna þannig í 4. Mósebók í 14. kafla, það segir frá versi 34, eins og þér voruð í 40 daga að kanna landið. Svo skuluð þér bera miskjörð yðar í 40 ár. Eitt ár fyrir hvert dag, sjáum þið? Að í spátumum, þá spátumum Guðs, þá táknar dagur sem gefinn eru hverju sinni
jafnmörg ár eða eitt ár hvert. Og þannig fáið þið sem það segir hann að reyna hvað það að vera yfirgefin af mér. Hann var þarna spá fyrir í þessu, þarna, þessu texta að þeir myndu þurfa að ráfa í eyðumörkinni þegar að þeir brugðu skvöði og dyrkuðu skurgóð frekar en leipinning bara þann sem að helgidómurinn og meðal þeirra boðaði, Jesu Krist. Og í 40 ár þurftu Íslandsmenn að ráfa þannum í eyðumörkinni og öll fullorna kynslóðin, kannski 20 ára og þaðan uppur, sem að stóðað uppreist gegnu Guði, svo sem öll kynslóðin dó í eyðumörkinni, fékk ekki að fara inn í fyrir hennar landi. Jesus var búin að segja þetta fyrir, í gegnum Móse. Og nú skiljum við betur hvað áttir við í Daniel í 8. kafla, þegar talar 2300 kvöld og morgna, já, marga daga. En hver dagur segir hér, táknar ár. Svo hér verið að boða 2300 ára tímabil. Og í næsta erindi þá ætli ég að sýna ykkur þetta allt saman. Leggja það alveg fyrir ykkur frá byrju til enda. En við höldum áfram. Því að það ýmislegt meira sagt við Daniel þarna frá 15. versi í Daniel 8. kafla. Þegar ég, Daniel, sá þessa sýn og leitaðist við að skilja hana, þá stóð allt í einu einhver frammi fyrir mig líku manni ásýndar og ég heyrði mannsröst milli úla í bakka, þetta var fljót, sem kallaði og sagði, Gabriel, útskýr þú sýnina fyrir þessu manni. Hver haldið það sé að tala við Gabriel? Þetta er Jesús Kristur. Við sjáum það ýmsu öðru sem kemur fyrir í Danielsbók og ýmsu stöðum. Svo segir hann gekk til mig þar sem ég stóð en er hann kom var ég hræddur og féll fram á ásjónum mína en hann sagði við mig, gef gætur að þú mannsson því að sýnin á við tíð endalokkana. Og endalokkin voru ekki komin, þannig að það er mikil tím eftir. Og á meðan hann talaði við mig leiði ég ómegin til jarða fram á ásjónum mína en að snart mig og reysti mig aftur á fætur þar eða ég hefði staðið. Og hann sagði sjá, ég kunngjöri þér hvað verða muni, þá hinn guðlega reiði tekur enda, því að sýnin á við tíð endalokkana. Guðlega reiði, guð reiður við syndina, út af syndinni, að sköpunarverkið var skemmt fyrir honum, eyðilagt. Við mennirnir tóku þátt í þessari skemmt, með því hérna fyrstu foreldra okkar að hlusta á óvinnin frekarna aðvaranir skaparans. En það kemur að því að það verið gert upp fyrir synd og þannig að spila 2300 ára spátdómurinn svo mikla rullu fyrir okkur. Og þetta kemur allt í ljós þegar ég búin að ljúka næsta erindi líka. Það voru jú gífuleg vonbrigði á meðal milljóna manna í mörgum löndum. Boðskapur sem við fyrstu var svo sætur og uppörvandi reyndist flestum afar beiskur. Alveg eins og sagt að fyrir í opinberunarbókinni 10. kafla sem við vorum að lesa á þann. Eftir vonbreiði miklu, eftir árið 1844, komu til sögunar aðri trúflokkar, til dæmis mormónar og vottar Jehóa. En þeir boðuðu ýmis frávik frá orði Guðs sem ekki rétt. Ég ekki að fara út í þá salma hér í dag. Eins hefur Satan alltaf boðað frávik frá skýru orði Guðs. Þegar drottin sagði við Adam og Evu, ekki taka þessu tré. Þá kom óvinnurinn og hvíslaði því að þeim að þetta er ekki rétt. Sem það laug upp á leiðbeiningar drottins, þetta var ekki rétt hjá drottni. Og þegar að Guð sagði þeim muni deyja ef þið smakkið af þessu, þetta voru ekki eitraðir ávextir, það var bara ólíni sem að myndi leiða til bana. Þá sagði Satan, sjáði, ég að borða líka, það er ekki það, ekki degi ég, það var reyndar fólst í því sem að gerðist. Og þannig var það að Satan sagði, þú mynd lifa þrátt fyrir allt.
Þetta er nákvæmlega það sem hefur þessi lígi farið í gegnum kristna fræðslu í gegnum aldirnar til milljóna manna. Þú lifið þó deyrð. Þegar Biblían segir ítrekkað, þú munt sofa í gröfinni, meðvitundarlaus, þar til Kristi kemur og til þess kemur hann að reisa okkur upp ef við erum dáin þegar kemur. Það allt í lagi hvað það snertir. Við, ég meina að deyja, við verðum restu upp og þá ég nýju líkama til að lifa að eilífi. Og vitið það einnir, ég get ekki beðið. Ég fullur af óþri eftir að Kristi komi og gefi mér nýjan líkama. Ég veit að mörg ykkar ég ekki öll vilja það gætna líka að fá nýjar umbúðir, eins og ég kalla anstundum, og lifað eilífu án sjúkdóma. Án sjúkdóma. Ekkert böl, engin synd. Það getur við lyft okkur að hlakka til. Aðri trúflokkar sem urðu til upp úr þessum vonbrigðum kenna ýmislegt sem er villu villu kenningar og ég skal með ánægjuleg benna eitthvað með það á öru vettfangi síðar ef þið viljið það er auðvelt að gera en við höldum áfram frá 26. versi í Daniel 8 segir og sýnin kvöld og morgun sem var tala sagði því, hún sönn en leyn þú þeirri sín því að hún á sér langan aldur akkur að leyna því Og svo segir, en ég Daniel var sjúkur hríð, að því að skildi þetta ekki, hvað var að gerast? Því næst komst ég og fætur aftur og þjónaði að erindu konus og ég var mjög undrandi við sín þessari, en skildi hana ekki, að tvítekja fram hérna. Aðal spásagnar maður, talsmaður guðsa með manna, Daniel. Þessi yndislega fyrirmynd allra manna, hann gat ómögulega botnað í þessari spádómsfrásögn. Og ef að þetta erfitt fyrir ykkur að skilja þetta, þá þið bara í sömu, sama ástandi og Daniel, og það ekki slæmt að líkjast honum, að ég skilja þetta ekki. Það var einn af ykkur sem sagði við mig hérna áðan að hann ætti erfitt með að skilja ykkur við satri í Biblíunni. Og þannig það með okkur. Ég var ekki fljótur að skilja þetta sem ég að kenna ykkur hér í dag. Það tók mér tíma. Svo ekki örvænta. Þetta allt að koma. Stundum ætla Guð okkur að taka okkur tíma og grafa dyggilega og samvöknustaflega í orðið til þess að skilja hver bóðskapurinn sem Guð vill deila með okkur. Og Daniel hafa bara sjúkur. Hann hélt að eitthvað annað myndi gerast eins og að Ísrael myndi verða voldugt ríki aftur og hvað einna og en þetta var eitthvað allt annað. Við skulum fara yfir í 12. kaflan í Daniel. Bara hoppa þar yfir. Þar segir í byrjun en á þeim tíma tíma endalokana mun Mikael, það er Kristur hinn mikli verndarengil sá venda landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsu verða. Allir þeir sem skráði finnast í bókinni. Þetta á við alla menn, hverra þjóðar sem þeir eru. Það Guðs þjóð eður hafa meðtekið Jesu Kristi frelsara sinn. Annað essið og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppmagn, það ekki fyrir að kemur að sækja þá og hann ekki komin. Sumir til eilífslífs, sumir til smánar til eilífrar andstöðar. Í Daníels bók að finna undursamlegan boðskap en líka mjög alvarlegan boðskap sem minnir okkur á að ef við ekki viljum meðtaka, ekki reyna einu sinni að skilja, þá munum við sennilega farast bara í fáfræði og andófi gegn vilja Guðs, því að Guð vill endilega bjarga okkur, frels okkur og gefa okkur eilíft líf. Og frá þriðja versi í 12. kaflanu segir, og hinni vitru, sjáum þið hverju eru kallaði vitri, munu skína eins og ljómi himinn kvelvingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnurnar aldru og ævi. En þú, Daniel,
Halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokinu kemur. Margir mun rannsakana og þekkingin mun vaxa. Takið nú eftir. Og Daniel skildi ekki þennan spátum. Og honum sagt, vertu bara rólu, þú átt eftir að sofna, en þú mun koma upp í upprisinu við endalokin. Þangað til þessi bók, innsiklubók, lokubók, torskilinbók. Þar til að endalokinu líður. En þá munum margir rannsaka þessa bók, eins og við erum að gera núna, og þekkingin á henni mun vaxa. Þessu ykkur, við erum á tíma endalokana og þá á þessi bók og þessi spádómur að verða augljós fyrir öllum sem vilja. Það segir í áttunda versi í 12. kafla, ég heyrði þetta, nú var þetta Daníel að tala, ég skildi það ekki, hann marg endurtekur, ég skildi þetta ekki. Og sagði því, herra minn, hver mun endur á þessu verða? En hann sagði, far þú Daníel því á orðunum með leyndum haldið og þau innsigluð, þar til endri kemur. Þá höfum við það á hreinu, vinir, en nú erum við að rannsaka 2300 árin og við látum biblíuna útskýra sig sjálfa. Ekki neitt Steinþór eða einhver annar prédikari eða kennimaður sem segir svona spöluðu skilja þetta. Við látum biblíuna útskýra fyrir okkur. En þá verði ég líka mætt og gefa eitthvað sjálfu tækifæri á að fræðast og upplýsast meira og meira eftir því sem á líður. Það segja til dæmis í Hebreabréfinu 9. kafla. Nú erum við að fá skilning á, eða byrjum við á að öðla skilning á hvað felst í þessu boðskap 2300 árin. Þar segir frá 23. versi 9. kafla, það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndu þeirra hluta sem á himnum eru hreinsaðar með slíku, þar að segja með blóði hans, en sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessara. Þar að segja áður voru það blóð dýra, lamba, nauta, sem var fórnað á öldurum til að friðþægja fyrir syndina. Þetta voru táknrænar athafnir. Í helgidómi sem líka var táknræn upp á annan helgidóm á himni. Svo segir í 24. versi því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, ekki jarneskan. Eftirmynd hins sanna helgidóms heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor. Hvers vegna? Vegna okkar. Vor vegna. Svo Jesus ekki hættur við okkur. Hann enn að vinna að sálihjálpa okkar. Okkar vegna í helgidómunum á himni. Og við lesum áfram í 9. kafla Hebreabréfs frá 25. versi og ekki gjörði hann það til þess að frambera sjálfa sig margsinnis eins og æðstuprestur gengur inn í hið heilaga á ári hverju með annara blóð sem sagt í jarneska helgidóminum. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvöllin heims en það væri tilfelli. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hann að vinna á okkar sálihjálp. Og vitið það, hann gengur aðeins einu sinni inn í eitt allra helgasta í helgidóminum á himni, okkar vegna. Þegar hann kemur út þaðan, þá náður tími búin. Þá var hann á leiðinni til jarðar að sækja fólkið sitt. Sjáu ég hvað þetta alvarlegu boðskapur. Það eitthvað að gerast á himni. Hann að vinna að sáluhjálp Steinþórs og Fjólu og annara. Núna. Og þegar hann búinn að vinna það verk í helgidóminum á himni, þá kemur hann með öllum englum himinsins að sækja. Hvort sem við eru dáin, réttlát, sem satt í trúa á hann, eða eru lifandi þegar hann kemur og talin af honum vera réttlát. Við umbreytist við einni svipan, hinn dánir rís upp og við lifandi réttlátir, við munum verða samferða upp í himinin til að mæta Jesu. Því að í opinbrunabókinni, fyrsta kaflanum okkur sagt, hann kemur í skýjum himinsins.
Og Páll postuli segir okkur í bréfi sínu til Þessalóníkum manna að við munum fara til funda við hann í loftinu til að vera með honum alla tíma. Hinn dánu, þeir sofa meðvitundar lausir þangað til að Kristi kemur. Frá árinu 70 eftir Krist, þegar Rómverja lögðu Jerusalem í rúst og þar með helgidómi líka, hefur engin slíkur helgidómi verið til á jörðu. Hins vegar segja þessi spátómur sem við erum að rannsaka í 8. kafla Daníels að helgidómurinn á himni komist í samt lag, verði hreinsaður í eitt skipti fyrir öll við endi tímana. Þetta á eftir að gerast, þessi er ekki lokið hið efra. Þessi þjónusta, hinn sanna æðstapress sem er Kristur, byrjaði árið 844. Það snýst þessi 2300 ára spátómur. Að þegar hann endan 844 eða endaði, þá hófst þetta friðþægingastarf á himni. Og sem sagt, þetta stendur enn yfir. Þegar Kristur líkur þessu starfi sínu, yfirgefur hann helgidóminn og þá er náðartíminn á enda, hann er á leiðinni til jarðar. Hugsaðu ykkur alvarleika þessa boðskapar. Og fæstir vita nokkuð þetta því þeir lesa ekki Biblíuna. Svo segir í fyrra Pétursbréfinu í 4. kafla 17. vers því að nú er tíminn kominn að dómur byrji á húsi Guðs. En ef hann byrjar á oss, hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðinast fagnar erindi Guðs? Ef hinn réttláti, naumlega frelsast, hvar mun þá hinn ókvöli og syndarinn lenda? Og þá ráttu þá sem hafa ekki meðtekið hjálpræði fyrir Jesu Krist. Hafa ekki leifti hans útelta blóði á Golgata krossinum. Skóla í burt syndir okkar. En það stendur okkur til boða. Þessi synda aflausn. Hvena sem er. Og það alveg sama hvernig fortíð okkar kann hafa verið. Það alveg sama vinir. Hann tekur við þér. Hann tekur á móti þér. Með gleði. Og mun lýsa þig sem hans þegn í Guðs ríki hið efra alla eilíð. Og við munum ferðast með honum allar vistir, hugsaðu ykkur, veralda. Það eru margar veraldir, boðaðar í Biblíunni sem Guð hefur skapað. Jörðin er hérna eina jörðin og mannkynið, eina mannkynið sem hefur upplifað synd. Og Kristur ákveðinni því að krefjast aftur úr hendi þessi stál, þessari göpun frá honum, frá Satan, aftur. Hann kemur til þess að taka okkur til sín. Jú, hann mun svo endur skapa jörðina. En það er annað efni hrífandi stórkostleg sem býður síðar í tíma. Ef þið hafi spurningar hérna og eftir þá eru ykkur velkomið að spurja. En næsta miðvikudag á sama tíma munum við ljúka þessari rannsókn okkar á Daníel með því að fara yfir 9. kaflann og hann er alveg stórkostlegur. Takk fyrir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Síðara Kórintubréf, 12. kafli. Ég verð að halda áfram að hrósa mér þótt að koma litlu gagni. En ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum sem drottinn hefur birt mér. Ég þekki kristinn mann. Fyrir 14 árum var hann hrifinn burt allt til þriðja himins. Hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki. Guð veit það. Og mér er kunnugt að þessi maður var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjanleg orð sem engum manni er leift að mæla. Hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki, Guð veit það. Af slíku vil ég hrósa mér, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér nema þá af veikleika mínum. Þótt ég vildi hrósa mér væri ég ekki frávita því að ég væri að segja sannleika. En ég veigra mér við því til þess að enginn skuli ætla mig meiri en hann sér mig eða heyrir. Og til þess að ég skuli ekki ofmetnast af hinum miklu opinberunum er mér gefin fleinn í holdið. Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta of stórt á mig. Þrisvar hef ég beðið drottinn þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna un ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur. Ég hef hagað mér eins og heimskingi. Þið hafi neitt mig til þess. Það voru þið sem áttuð að mæla með mér. Því að í engu stóð ég hinum stórmiklu postulum að baki, enda þótt ég sé ekki neitt. Ég gerði postula tákn á meðalikkar af mikilli þrautseigju, tákn, undur og kraftaverk. Í hverju voru þið sett lægra en hinir söfnuðunir nemi vera skildi í því að ég sjálfur hef ekki verið ykkur til byrði.
2: Fyrirgefi mér þennan órétt.
1: Þetta er nú í þriðja sinn að ég er ferðbúin að koma til ykkar og ætla ég ekki að verða ykkur til byrði. Ég sækist ekki eftir eignum ykkar, heldur ykkur sjálfum, því að ekki eiga börnin að sjá fyrir foreldrónum, heldur foreldrarnir fyrir börnunum.
2: Ég er fús til að verja því sem ég á, já, leggja sjálfan mig í sölurnar fyrir ykkur.
1: Elski þið mig síður ef ég elska ykkur heitar, en látum svo að ég hafi ekki verið ykkur til byrði, en samt verið slægur og veitt ykkur með brögðum. Hef ég notað nokkur þeirra sem ég hef sendt til ykkar til þess að hafa eitthvað af ykkur. Ég bað Títus að fara og sendi bróðurinn með honum. Hefur þó Títus haft eitthvað af ykkur? Komum við ekki fram í einum og sama anda? Fetuðum við ekki í sömu fótsporin? Fyrir löngu eru þið farin að halda að ég sé að verja mig gagnvart ykkur. Nei, ég beini orðum mínum til Guðs eins og þeir sem trúa á Krist. Allt er það ykkur til uppbyggingar mín elskuðu. Þegar ég kem er ég hræddur að mér muni þykja þið öðruvísi en ég óska og að ykkur muni þykja ég öðruvísi en þið óskið. Ég er hræddur að þið kunnið að eiga í deilum og að öfund, reiði og eigingirni ríki meðal ykkar og menn móðgi og rægi hverjir aðra og séu hrokafullir og fullir ofstopa. Ég er hættur að Guð minn muni auðmýkja mig hjá ykkur þegar ég kem aftur og ég muni hryggjast yfir mörgum þeirra sem áður hafa syndgað og ekki hafa snúið sér frá saurlífi, frillulífi og ólifnaði sem þeir hafa drykkt.

0: Já, það er gaman að sjá dýralífsmyndir. Ég held að enginn hérna inni geti neita því að við verðum alltaf svolítið bergnumin þegar við sjáum ýmiss konar dýralífsmyndir og hvað náttúran er fjölbreytileg og svo stórkostleg. Og það er alltaf eitthvað nýtt að sjá. Hraðskreiðasta fljúgandi skordýr veraldar er karlkyns hrossafluga. Hann vinnur á mjög sérstakan hátt þegar hann er í ástarhugleiðingum. Hann eltur upp í kvenfluguna, grípur hann á lofti og svo detta þau bæði til jarðar á meðan mökun stendur yfir. Eitt skordýra sérfræðingur eða dýrafræðingur lýsti því hvernig hann fekk hrossaflugu til að elta plastkorn sem hann skaut úr loftrifli. Ótrúlegt en satt, flugan náði korninu á lofti, féll með það til jarðar. Korn sem var á allavega 145 km klukkustundar hraða á í loftinu. Þetta er bara ótrúlegt. Annað áhugavert skordýr er litla, frekur svona dauflituð mölfluga, hún kölluð sverðgras eða svört ormfluga. Hún er með 5 cm vænghaf og flýgur á 5 til 8 mílna hraða eða 8 til 12 km hraða á klukkustund. En í góðum meðvind, svona í kuldalægð, þá hefur lofthraðin mælst upp í 112 km á klukkustund á þessu litla greyi. Hraðskreiðasta landskordýr eru áströlsku tígurbjöllurnar. Þeir eru kallar þessu nafni vegna áberandi kjálka og veiðiaðferða. Þær eru ótrúlegar hraðfara miðað við líkamsbyggingu. Ein tegund þessara bjöllu, Cicindela hudsoni, er algjörlega hraðskreiðasta skordýrið eða þar um bil. Hún fer nærri 10 km á klukkustund, þetta litla dýr, sem er 120 lengdir hennar sjálfrar á sekúndu. Samanborið við mannlengdir myndi þetta þýða 836 km á klukkustund ef við yfirfærum það í mannlengd, eins og næri því eins og þota. Annað afbrigði af áströlsku tígurbjöllinni, Cicindela eburneola, er sennilega sú sem er methafinn. Hún þeysist 171 lengd sína á sekúndu eða rúmlega 6 km á klukkustund. Það jafngildir því að meðalmaður væri að hlaupa á 1158 km hraða á klukkustund. Vá! Með öðrum orðum, ef maður væri að hlaupa þessum hraða, væri hann næstum því að rjúfa hljóðmúrin. Guð ásamt hraða metið. Davíð bað Guð oft um skjót svör við bænum sínum þegar hætta steðjaði að, eins og stendur í Sálmunum 79:8. Lát oss eigi gjalda misgjörða forfeðra vorra. Lát miskunn þína fljótt koma í móti oss því að vér eru mjög þjakkær. Þegar kemur að því að fyrirgefa iðrandi syndara getum við verið vissum að eftirfarandi loforð eru staðfastlega haldin. Í Jesaja 65, 24. Áður en þeir kalla mun ég svara. Og áður en þeir hafa orðinu sleppt, mun ég bænheyra. Guð er með algjört hraðamet. Sálmarnir í 143, vers 7. Flýt þér að bænheyra mig, drottinn. Andi minn örmagnast. Byrg eigi auglit þitt fyrir mér. Svo ég verði eigi líkur þeim er gengnir eru til grafar. En Guð skapaði öll þessi skemmtilegu dýr og við horfum bara hömlurnar þegar að koma út úr vetrarhríðinu og byrja að blaka vængjunum svo hratt að við festum ekki auga á og það er halda sér á lofti þessar litlu loðnu kellingar sem við elskum að sjá á vorin svona vorboðana. Sköpunarverki er dásamlegt og Guð er skjótur til svara.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta á útvarp Boðinn, FM 105,5.
2: Já, komið sæl. Og hver mín reynsla varandi það að skila tíund? Og það var þannig fyrir mörgum árum, það sem sagt var í 1987 sem ég tek ákvörðuna að ég ætla að ganga með Guði og ég tek niðurdýfinga skýrn. Og það hefur gengið á ýmsu öll þessi ár. Það hefur ekki alltaf verið að ég hefði gengið með Guði eins og ég hefði viljað eða hefði átt að gera. Og þannig var það líka með tíund. Ég var ekki tilbúin til að skila tíund lengi framan af. Þegar ég tók skýrt, þá var ég ungur námsmaður. Og ég taldi mig enga megin hafa efna því að skila tíund á þessum tíma og ekki sísta sem ég var í námi og var á námslánum og þá fannst mér enga megin að ég geti verið að skila tíund af námslánum. Þannig að ég taldi mig hafa góða afsökun á þessum tíma. Nú svo lauk skólagöngunni og ég fór út á vinnumarkaðinn og þá var ég komið með fjölskyldi og þurfti að fara að sjá fyrir þeim og okkur öllum. Nú það var alltaf þannig að tekjurnar þær virtust aldrei vera næðar til að ég geti skila tíund. Reynda var það þannig að sama hversu háar tekjur ég var með, það var aldrei til nóg, það dugði aldrei. Oft var það þannig að allir peningarnir, þeir voru búnir miðja mánuðin. Og ég var með vísakort og hérna, og iðulega fóru öll launin í að borga vísareikningin. Og síðan var vísakortið notað og þangað til að heimildin var búin. Og þá var oft ekki til nóg fram að næsta kortatímabili. Og þannig var þetta orðin algjör vítahringur hjá okkur. Og stundum voru einhver óvænt útgjöld. Bíllinn þurfti að fara á verkstæði eða þvottavélin bilaði. Nú svo þurfti að halda jól og það var ekki til peningur. Og þá var stundum að ég fór í bankan og fekk yfirdráttarheimild til þess að eiga fyrir útgjöldunum. Og þannig jukust skuldirnar og svo kannski þurfti ég að breyta yfirdrættinum í lán og þá fór ég að safna aftur yfirdrætti eftir það. Þannig að skuldirnar voru að hrannastu og þetta var algjör vítarhingur. Það var hreinlega eins og það væri einhver bölvun yfir þessu öllu saman. Kannski var það raunin. Í það minnsta þá var ekki blessun Guðs til staðar, ekki fjármálunum. Hvernig getur hann blessað þegar við sýnum það í verki ef við treystum honum ekki? Þegar við sýnum það í verki ef við trúum því ekki að hann muni sjá fyrir okkur og öllum þörfum okkar og þar með líka fjárhagslegum þörfum. Svo gerðist það fyrir nokkrum árum að Guð hann fyrir að knýja á dyrnar hjá mér varðandi þetta atriði. Ég fæ þessa sannfæringu að ég þurfi að fara að skila tíund. Og það gengur svona nokkur tíma. Og Guð minni mig stöðugt á að nú sé komið tími til að ég fara að skila tíund. Að ég fara að treysta honum fyrir fjármálunum mínum. Og sýna það í verki með því að vera trúfastur í tíund. Og í rauninni þá var ég á þessum tíma alveg tilbúin í að fara að gera það. Mér fannst ég hafa þessa samfæringu og þessa þörf fyrir að vera trúfastur í þessu atriði. Og sennilega hefur Guð séð það að ég var tilbúin og þess vegna var hann að banka á dyrnar hjá mér og knýja á hjá mér að fara að skila tíin. En aðal áhyggju efnið mitt var hins vegar hvernig átti ég að fara því að samfæra konuna þetta. En ég svo langsamur að eiga yndislega konu sem gengur með Guði. En hún líka sérstaklega passa sem á peninga. Þannig að ég átti erfitt með að sjá fyrir mér hvernig ég ætti að sannfara hana að við ættum nú að skila tíun. Og þá voru alls konar hugsanir sem leiddu á mig. Hvað ef að hún þvertekur fyrir þetta? Hvað á ég að gera þá? Hvað ef ég skila tíund af mínum tekjum en hún gerir það ekki? Hvernig fer það með sambandið á milli okkar? Sannanlega vill Guð ekki að það verði til þess að koma upp á milli okkar hjónana. Alls konar svona hugsanir. Og ég talaði við Guð og sagði Guð, ef ég á að bera þetta upp við konuna mína, kannski getur þú tala til hennar líka þannig að hún taki þessu með skilningi. Nú svo gerist það einn daginn, mér alveg að óvörum, að þá kemur hún til mín og segir, Jóhann, við þurfum að skila tíund. Já, auðvitað þurfum við að skila tíund. Að sjálfsögðu þurfum við að gera það. Guð hafði þannig ekki aðeins verið að vinna í mér með þetta atriði. Hann hafði líka samfært hana. Og alla tíð síðan höfum við samviskusamlega skila tíund. Og það það fyrsta sem við gerum þegar við fáum tekjur og skilum við tíund áður en við förum að skoða einhver útgjöld. Og það hefur aldrei verið vandamál með okkur að skila tíund. Nú oft hef ég verið tekjuhærri en ég núna. Reyndar hef ég oft verið helmingi tekjuhærri en ég núna og stundum jafnvel meir en það. Og þá var aldrei til peningur. Aldrei til peningur til að skila tíund. En núna þegar ég trúfastur þá finn ég að blessing Guð hvílir yfir fjármálum okkar eins og öllu öðru. En mér langar svolítið að velta fyrir þessari spurningu, hver eru rökin fyrir því að skila tíund? Og kannski sérstaklega eiga kristnir Nýja testamentisins að skila tíund. Það er kannski algengustu andmælin sem ég heyri er að tíund sé raun hluti af sáttmála gamla testamentisins. Það er hluti af lögmáli Móse. En ég ætla að leifa mér að vera á ósámála og mér langar að vitna hérna í nokkra texta einmitt úr Nýja testamentinu sem kannski ekki endilega tala allir beint tíund en koma að þessu að varandi það að gefa til Guðs málefnis. Og mér langar að byrja hér í Matteus og Guðspjalli 23. vers. Þá segir Jesús þetta. Vei yður fræðimenn og farisear hræsnarar þegar gjaldi tíunda myntu anís og kúmeni. Og sem sagt þeir voru mjög samviskusamir við að skila tíunda hluta þessara jurta. En svo heldur hann áfram og segir En hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu réttlæti miskun og trúfesti. Nú margir fullir það að Jesús sé að segja

eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Auðvitað vill Guð að við gefum glaðlega, en einhver gæti hugsa með sér, já, ef ég þarf að skila tíund, þá geti ég ekki gert það glaðlega. Og svo kannski ætti ég þá ekki að vera að því, úr því ég geti ekki gert það með glöðu hjarta. En hann í rauninni þarna í þessum texta að tala sérstaklega fórn sem átti að taka upp vegna þess að það var hungursneyð í borginni og margir liðu skort. Og hann sagði að þú ættir að gefa af frjálsum vilja og gefa glaðlega. Það frjálst val samkvæmt þinni eigin sannfæringu. Nú við sjáum það í gamla testamentinu að þegar þeir voru að byggja helgidómin, að þeir gáfu einnig af frjálsum vilja eftir því sem hver og einn óskaði sér. Móses sagði, hver sá gefa vill að fúsum huga beri fram gjöf drottni til handa. En svo að lokum sagði hann hættið að gefa því þá komið svo mikið, það var orðið allt of mikið. Það sýnir okkur hversu trúfustir þeir voru á þessum tíma. En tíund, hún skuldbinding, sérhver kristinn maður ætti að styðja við og gefa til stöðnings fagnarinsins, styðja verk Guðs. Staðallinn varðandi það að gefa í Nýja testamentinu ekki lægri en í Gamla testamentinu. Hann hærri. Það ekki minna fyrir Jesu en fyrir Móse. Það meira. Tíund væri upphafspunktur hins kristna eftir að Guð hefur úttelt anda eftir að hann hafði úttelt andanum í postulasögunni og segir í öðrum kafla versunum 44-45 Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Í Nýja testamentinu voru þeir að selja eigur sínar og gefa til útbreiðslu fagnarinsins. Og sjáðu svo aftur hér í fjórða kafla apostlasögunnar í versunum 32-35 þar sem segir þetta er kirkja Nýja testamentisins eftir krossin. Og það segir, en í þeim fjölda sem trú höfðu tekið var eitt hjarta og ein sál og enginn þeirra taldi neitt vera sitt er að nátti heldur höfðu þeir allt sameiginlegt. Postulatir báru vitni upprisu drottins Jesu með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra því að allir landeigendur og húseigendur seldu eign sína komu með andvirðið og lögðu fyrir fætur postuluna og sérhverjum var útluta eftir því sem hann hafði þörf til. Og þar sem að þeir voru örlátir á eigur sínar, það náði fagnaðarindir að fara út. Þetta eru postularnir og lærisveinarnir sem fara út og predika og fólk að selja eigur sínar til stuðningsmálefninu. En ég ekki að segja þér með þar með að við að fara að selja eigur okkar eins og þeir. Ég aðeins að benda þér á að staðallinn ekki lægri þegar kemur að kirkju Nýja testamentisins. Hann frekar hærri. Íhugaðu hversu mikils virði það að einstaklingur öðlast hjálpræði Guðs, að eignast hlutdeild í hinu eilífa ríki Guðs. Hversu mikils virði það? Er það ekki meira virði en öll auðæfi þessa heims? Og þó að það segi að í ríki Guðs þá muni Guð þerra hvert tár, þá velti ég því fyrir mér hvort að verði einhver eftirsjá. Eftirsjá að hafa ekki gert meira til að hjálpa fleirum til hjálpræðis. Verður það ekki dýrmætustu auðæfi okkar á himnum? Það sem við lögðum að mörkum öðrum til hjálpræðis, bæði með fjármunum okkar og öðru sem við gerum ríki Guðs til framdráttar. Kristur sagði í Matteus 6:19-20 Safnið yður eigi fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið yður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Hvaða fjársjóður þetta? Eru þetta gull og gimsteinar? Það held ég ekki. Gull efni í gangstjæðarhellur. Á himnum. Það eru engin auðæfi.

Fjársjóður okkar á himnum verða einstaklingar sem koma til okkar og segja Þakka þér fyrir, það var þínu vegna sem að ég hér. Það var fyrir fórnfýsi þína sem að ég komst hingað. Þakka þér fyrir. Hvílíkur fjársjóður er það og hvílík auðæfi. Takk fyrir.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Reynsla mín í að gefa Guði tíund. Þegar ég var barn var mér ljóst að drottinn ætlaðist til þess að við greiddum tíund að laununum okkar. Og eftir að ég hafði sameinast söfnunum, borgaði ég tíund að þeim smá upphæðum sem að ég vann mér inn við og við. Þegar ég hafði gengið í hjónaband og átti að stofnsetja mitt eigið heimili, vorum við bæði, ég og hinn unga kona mín, full áhuga fyrir því að útvega okkur sem fyrst alla þá hluti sem að nauðsynlegir voru þegar að stofna átti heimili. Eina verkið sem að ég kunni var að rækta jörðina og við byrjuðum þess vegna búskap í sveit. Fyrsta árið veitti drottinn okkur sérstaklega góða uppskeru og fyrir hana fengum við mikla peningaupphæð sem álitið var mjög mikil í þá daga og sérstaklega var hún mikil í okkar augum vegna þess að áður við giftum okkur höfðu við haft litla peninga handa á milli. Að þessu peningum greiddum við tíund. Fyrir þessa fyrstu peninga okkar keyptum við líka húsgögn og búnaðarverkfæri og með þessum hlutum ásamt hinum tveim kúm okkar og fébúnaði sem við fengum með afborgunum byrjuðum við annað árið full af von og trausti æskunnar. Drottinn blessaði okkur aftur með ríkulegri uppskeru og hana seldum við með góðum kjörum. Svo liðu nokkur góð ár. En með nokkrum öðrum urðu við samfærðum að okkur myndi vegna betur á öðrum hluta ríkisins þar sem að landið var ekki eins mikið ræktað og í vonum að geta reist gott heimili fyrir minni útgjöld. En við greiddum nú, fluttum við þangað. En til þess að geta staðið í skilum, þurftum við meira en 9/10 hluta að tekjum okkar. Og við drógum 10. drottins frá honum og notuðum hana sjálf. Ein af gjöfum Guðs okkur til handa var fyrsta barni okkar. Sem var hraustur og velvaxinn drengur. Fyrsta mótlætið sem að varð á vegi okkar þegar við vorum komin á nýja staðinn var að fóturinn á mér tognaði. Einu sinni þegar ég var að reka skepnurnar og datt af hestinu mínum. Þetta gerði mig ófæran til vinnu í margar vikur og þar að auki kvaldist ég mikið. Svo komu ofsalegir regnstormar og landið lá undir vatni en þó sérstaklega jörðin okkar. Það hafði í för með sér að við gátum ekki sáð fyrir mjög seint og ég sáði þrisvar en fékk samt litla uppskeru. Okkur fannst við ekki geta farið að ársfund safnaðarins þetta sumar svo við vorum í fyrsta skipti fjarverandi frá þessum árlegu samkomum. Aðrir fóru en við vorum kýr heima til þess að vinna. Seinna fór konan mín í heimsókn með mákonu minni og frænku sinni til staðar sem var 300 km frá heimilinu okkar. Við byggum nokkuð langt frá bænum og í þá daga voru veginnir ekki góðir. Þess vegna fengum við póstin okkar ekki oft. En þegar ég dag nokkurn fór til bæjarins, fekk ég 3 bréf sem byði mín. Fyrsta bréfið sagði frá því að drengurinn okkar væri veikur. Næsta bréf var beiðinni mín til mín að koma tafalaust og þriðja bréfið lá í umslagi með sorgarrönd. Hið níu mánaða gamla barn okkar hafði skyndilega dáið úr hinni óttalegu barnakóleru. Ég fór þangað með fyrstu járnbrautalest og kom mátulega snemma til að sjá barnið okkar lagt í gröfina. Þetta var erfið reynsla fyrir okkur bæði og við fórum að vakna. Í árslok áttum við tvær kýr eftir og það var aleigan sem við áttum. Tveimur árum áður hafði ég á ársfundi lofað að gefa fjár upphæð til skóla sem þá var í smíðum. Í keppni minni eftir að verða auðugur hafði ég einni vanrækt að efna þetta loforð. Samviska mín var ásakaði okkur og okkur var ljóst að drottinn hafði sleppt hendi sinni af okkur. Við gerðum nýjan sáttmála við Guð að ef hann vildi veita okkur framgang, þá skildu við leggja alla tíund okkar í fjárhýslu hans, borga allt sem við höfum lofað að gefa og leggja okkur algjörlega í hans hendur í framtíðinni. Við fluttum aftur á ný á þann stað sem við vorum á fyrst og Guð blessaði okkur ríkulega. Nágrannar okkur var undrandi yfir því hvað við fengum mikla uppskeru. Á næsta ársfundi var ég til staðar og hjálpaði til með að setja tjöld upp og taka þau niður án þess að það hefði nokkurt kostnað í för með sér fyrir konferensin. Og það besta öllu var að ég ákvað sjálfur að taka þátt í bóksölu starfi að lokinni uppskeru og við efndum lofórð okkar. Á þessu tímabili hafði drottinn blessað okkur með fyrstu litlu stúlkunni okkar. Við höfðum lært leksíun okkar og skildum nú að blessun drottins auðgar og að enginn lifir á brauði einu saman heldur að sérhverju orði sem framgengur af guðsmunni. Orðin í Malakí, þriðja kafla, 10. og 11. vers, hefði fengið nýja þýðingu fyrir mig og frá þeim tíma og fram að þessum degi hef ég kappkostað að borga heiðarlega tíund mína og drottinn hefur blessað mig og gefið mér framgang langt fram yfir vonir mínar. Hans er dýrðin nú og að eilífu. Blessað veri nafn hans.

Ég ætla að vera hérna með nokkur orð og þetta nú kannski svolítið svona persónulegt uppgjör. Hérna, já, ég trú á Guð, föður, skapari himins og jarðar og ég hef tekið það ákvörðun að fylga Jesú í lífi mínu. En geri ég það? Stend ég við það? Haga ég mér samkvæmt því? Stend ég við stóru orðin? Það er nú það. Ég hef tekið eftir því í daglegu amstri og í góða vinnu hópi að, ég haga mér ekki alltaf þannig. Ég stend sjálfa mig að því að dæma aðra eftir ómerkilegustu hlutum eins og útliti, klæðnaði, hegðun og orðum. Já, ég á það til að láta aðra fara í taugarnar á mér, vera hneyksluð og dómhörð að því hvernig þeir haga lífi sínu. Og ég hef líka verið öfundsjúk. Ég hef öfund af vini mína af því að þeir hafa haft það svo miklu betur en ég og þeir eru hluti sem mig hefur langað til að eignast en ég á ekki og hef ekki átt og oft hefur mér fundist þetta að vera óréttlátt og mikill mismunur. En er það þannig sem ég á að haga mér ef ég hef ákveð að fylga Jesú í lífi mínu? Er ekki eitthvað að? Jú, ég þarf að skoða sjálfa mig því Jesú segir Dæmið ekki svo því að verði ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þið dæmið munu þið dæmdir og með þeim mæli sem þið mælið mun yður mælt verða. Því sér þú flísinu í auga bróðið þín sem tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig fær þú sagt við bróðið þín? Lát mig draga flísinu úr auga þér og þó er bjálk í auga sjálf þins. Hræstnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sér þið glöggt til að draga flísina úr auga bróðið þins. Þetta segir í Matteusu 7. kafla 1. til 5. versi. Og þvílík orð og eftir þeim er ég hræstnari sem þarf að skoða bjálkan í auga mér og draga hann út. Og ég sem hef oft upplifað handleiðslu Guðs í lífi mínu og vitnað stórkostlega hluti sem Guð hefur gert fyrir mig. En samt hegða ég mér ekki alltaf í samræði trú mína eða fer eftir því sem segir í sjálfi orði Guðs, Biblíunni. Og núna í þessum mánuði var ég að hugsa að sleppa því að borga tíund því að þegar ég var búin að borga reikningana mína þá var sama ekkert eftir en á reikningnum. Ég horfði á reikningin í heimabankunum og hugsaði Ef ég borga tíund núna þá er ég ekkert eftir nema nokkura þúsund kalla og allur mánuðurinn er eftir og það er ýmsir atburðir í fjölskyldunni sem krefjast útgjalda. Ég hugsaði að ég ætli Guðs ekki sama þó ég sleppi því þetta sinn að borga tíundina. Þetta er nú hvort sem er svo lítið sem ég borga. Því eftir launin er ekki svo mikil að Guði muni eitthvað þetta lítiræði. Ég sat góða stund og starða reikningin í heimabankanum og velti því fyrir mig hvað ég ætti að gera. Á ég að sleppa tíundinni? Á ég það eða á ég ekki? Það er ansó upp fyrir mér að það er ekki það sem skiptir máli. Hvort Guð muni eitthvað þess að fáu krónur. Nei, honum munur ekkert það. Guð er alveg sama hvort það verið mikið að lítið sem ég legg á mörgum í ríki hans. Máli er hvort ég standi við það sem ég hef ákveðið, standi við trú mína og hvort ég vilji hlýðunum. Í 3. Mósebók og 27. kafla 31. versi segir Öll jarðar tíund heyri drottni, hvort heldur að vexti jarðar eða aldinum trjáa, hún er helgu drottni. Tíundagreisla er leið til að kenna okkur að Guð á að hafa forgangu líf okkar og við getum reynt lofvörð hans að hann blessa okkur ef við hlýðum honum. Í 1. Mósebók 3. kafla og 10. versi segir færið alla tíund í forðabúrið þess að fræsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni að þann hátt segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir þið flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. En út af hvað gengur trú mín, gengur hún aðeins út af það, það er gjafir sem Guð hefur gefið mér eða er hún eitthvað fleira.
Snýst hún ekki líka það sem ég legg að mörgum? Á ég ekki skildum að gegna við Guð minn eða þau heilugu réttindi að fá að þjóna Guði og meðbræðurum mínum? Á ég ekki að deila með vinum mínum þeirri dýrmeti eign og vissu sem ég á en margi þeirri eiga ekki? Ég þarf að hætta að dæma, það ekki mitt að dæma. Ég þarf að vera meðvituð og ég þarf að draga bjálkan úr auga mínu. Því að í sannri trú líf og lifandi trú hefur í för með sér aukna orku og næri sálina, veiti traust og gefandi. Það ekki nóg að trúa Guð, það verður að trúa á hann, segir Ellen G. White í þrá aldana. Í fyrra Pétursbréfi fyrsta kafla og 22. til 25. versi segir Þeir hafa hreinsæðið yður með því að hlýða sannleikanum og beri ræstnislausa bróðurelsku í brjósti. Elski því hver annan að heilu hjarta. Þeir eru endurfættir, ekki að forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu. Fyrir orguð sem lifir og varir, því allt holdi sem gras og öll vegsend þess sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómi fellur en orðrætt drottins varir að eilöfu. Og þetta orð fagnaðar erindið sem yður hefur verið bóðað. Og ég get verið glöð því og eitt sem margi vinir mínir eða ekki þrátt fyrir allt. Þá á ég trún á góðan Guð og trú við orðum hans og hef ákveða að fylgja Jesu. Í 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls 34. versi segir Jesu Nýtt boðorð gef ég yður að þið elski hvern annan eins og ég hef elskað yður skuli þeir einni elska hver annan. Og Guð hefur sagt við mig, trúðu aðeins og hann vill að ég viðurkenni hann og ég sé hluta af líð hans og elski vini mína eins og Jesu elska mig. Og ég bið hann fyrirgefningu á brestum og syndum mínum og bið hann að gefa mér þann kraft og þá hófar sín þar til að vera lærisveinn hans. Ellen G. White segir í daglegu lífi 5. september, þetta eru loka orðin þar. Náð Krist á að hafa undursamlega breytingu í för með sér á líf og lindisengun þeirra sem veita henni viðtöku. Og ef við erum sannlega lærisveinar Krist, mun heimurinn sjá að kraftur Guðs hefur gert eitthvað fyrir okkur. Því meðan við erum í heiminum, eigum við ekki að vera af honum. Já, takk fyrir góðu Guð að þú hefur blessað mig og ykkur öll sem trúum orðin þínum og við eigum að lokum eilíft líf á himnum með þér.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: John D. Rockefeller sagði eitt sinn þetta: ég hefði aldrei fengið tækifæri til þess að gjalda tíund af fyrstu milljón dollara tekjunum mínum nema því að ég var trúr í því að skila Guði tíundinni af fyrstu tekjunum mínum sem voru 1,5 dollar fyrir vikuna. Þessi upphæð er vel innan við 200 krónur íslenskar. Drottinn segir við okkur í Malaki og það er þriðji kaflinn, þá er hann að tala tíund, þá segir hann: reynið mig einu sinni, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfilegri blessun. Hefur þú prófað Guð á þennan hátt? Það er vel þess virði.
1: Ég heiti Gunnar og býð okkur góðan og gleðilegan hvíldardag eins og nafni. Mér er bara að segja ykkur frá því þegar ég prófaði fyrst að borga tíund. En þannig var það dag einn árið 2003 að ég ákvað að prófa að borga tíund á laununum mínum. Það var sennilega á sunnudegi sem ég gaf tíund og svo hugsaði alla vikuna hvað blessunni myndi nú hljóta. Það sem ég trúði því bara nokkuð vel að ég myndi hljóta blessun eftir að borga tíund. En ég loku vikunar vildi svo til að innistaðan á bankareikningin mínu var orðin ískyggilega lág. Og brá ég á þá ráð að hringja í vinnuveitanda minn og beða hann fyrirframgreiðslu. Hann sagði að það yrði millifært seinni part föstudags. En einhver hluta vegna skilaði millifærslan sér ekki. Ég fór því með eitthvað klink sem ég fann í nokkur vösum heima og reyndi að kaupa það nauðsynlegasta fyrir helgina. Á með að ég var að vesla fór ég að hugsa tíundina sem ég borgaði og blessunina sem ég hafði búist við. Hvar var hún? Af hverju á ég ekki pening núna sem duga mér fyrir öllu sem ég ætlaði að kaupa? En eitt af því sem ég ætlaði að kaupa var nikótín tyggjó. En ég var á þessum tímapunkti búin að vera nikótín fíkill í 21 ár. En ég lét matinn ganga fyrir og sleppti nikótín tyggjóinu. Ég bjóst svo við að vakna alveg brjálaði daginn eftir vegna nikótínsleysis. En raunin var hins vegar svo að ég fann ekki fyrir minnstu löngun í nikótín þegar ég svo vaknaði. Þá sá ég hvaða blessun ég hlotið eftir að hafa borgað tíundina. Amen.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Herri, þá er víst komið að mér. Ég losnaði ekki við mig. Já, þetta eru yndislega orð sem búin að vera hérna hjá okkur og ég kannast við Martaði. Og þegar ég er að taka móti Kristi fyrir 30 árum síðan, að þá höfðum við hjónin lent í hérna, hvað var að segja, við fórum illa út úr viðskiptum. Og það stóð til að sem sagt, við værum bara að missa húsið okkar og allt saman út úr höndunum. En þetta gerist, ég kynnist Kristi bara á þessum eiginlega bara tíma mótum þegar þetta er alltaf gerast. Og ég man þegar að þá var ég á námskeiði hjá honum Steina og við fengum gefins biblíu og ég var ofta að gluggi biblíuna mína inn í eldhúsi. Og ég man að einhvern tímann þá spyrjaðan þegar ég sem sagt áttam að við erum bara að fara að missa húsi líka. Við vorum búin að selja allt okkar innbú, það var allt farið nema rúminni barnana og eldhúsborðið og hérna og þá var bara spurningin að sem sagt húsið eftir. Að ég fer á bæn til drottins og sit við eldhúsborðið og ég segi drottinn, ok, ég skal ekkit ströggla neitt, bara ef þú vilt að við lærum eitthvað að því að bara að þú takir húsið, þetta bara fer, að þá er ég bara tilbúin í það. Ég var búin að vera svona í ströggli að reyna einhvern veginn að bjarga hlutanum eins og við erum oft að gera. Og svo opnaði biblíuna og þar stendur, leiti fyrst ríkis mín svo réttlætis þá mér allt annað veitast yfir auki. Og ég bara, vá, drottinn. Og ég tók þetta orð bara algjörlega til mín og ég fór bara að gera þetta. Ég var allstað með biblíuna, krakkarnir mínu þau þekkja mig undir því. Ég var allstað með biblíuna. Fór hann í stofu, inn í herbyggi, í eldhúsin, ég var allstað með biblíuna að opna og alltaf að lesa. Og ég hugsaði bara, ég ætla að taka Guð á orðinu. Ég ætla að sökva mér onni í orðið hans og bara treyst honum. Ég var meiri séð að það vinnir að við vorum búin að selja að við áttum glæsilegan svona Ford amerískan bíl sem að við vorum búin að selja. Við ætlaum bara að ganga frá sem sagt kaupunum daginn eftir og hérna svo erum við vakin upp í nóttina. Og þá er það lögreglan fyrir utan og hún segir bara, byrjaðu því að segja, eigi þið ykkur á óvinni? Og við bara söfn drukkin hann að byrja óvinni, hvað áttu við? Hann segir sko, bíllinn ykkar hann er bara bruna rúst hérna fyrir utan. Og hérna, þá hafði ykkur brennivargur brennt bílinn okkar og við fengum náttúrulega ekkit út í tryggingunum eða neitt. Þannig að þetta var svona stór peninga eign þarna í. Og hún bara hvarf. Þannig að á þessum fyrstu svona árum þá reyndi gríðarlega á okkur að treysta Guði. En ég hélt svo í þessi orð, leiti fyrst míns ríkis og réttlætis. Þá mun allt veitast yfir að ekki. Og ég var svo trúföst þarna að bara halda í drottin. Ég var heimavindi húsmaður á þessum tíma. Þannig að ég var ekki með tekjur, maðurinn minn var með tekjur, en hann var ekki, vorum ekki alveg á sama stað og sömu blaðsíu í varðandi trúmálin til að byrja með. Þannig að ég var ekki með neina tekjur, en ég, sem sagt, þegar að ég fór að hafa svo tekjur og heyrði þessi vers, ég var búin að heyra þessi vers og þetta svona, fyrst um stað þá var þetta erfitt. Þetta var erfitt vegna þess að við vorum oft svo bara svo blönk. Við áttum bara, endarnir bara náðu ekki saman eins og margir kannast við. En svo kom alltaf þessi í mig, alltaf þetta. Nei, ég ætla að treysta Guði. Hann hefur sagt þetta og hann hefur séð fyrir okkur hingað til Og Þórdís var akkur að tala eitthvað komið mat til hennar. Tvisa sinnum upplýði einmitt nákvæmlega það. Ég átti ekkert brauð, ekkert. Og ég átti haframjöl, gat alltaf einhvern veginn redda mér á því, búið til alls konar bollur eða eitthvað svona. En þá kemur ein vinkona mín með fullt af brauði og smjöri og hún kom í kaffi og var að svona hressa mig við og svo skildi hún allt eftir. Nokkrum dögum setna þá kom einn vinur minn með fullan poka af mat og fullt inn í fristirinn. Og þetta allt einhvern veginn, þetta fór svona inn. Guð, þú sér fyrir okkar. Þú gerir það. Og en svo hérna sem sagt að því við vorum skuldu þarna og ég þráði svo mikið, mér fannst Ég hafði aldrei verið svona, eða sko, þegar ég var sjálf áður en ég átti fjölskyldið, þá átti ég bara mína peninga og ég passaði vel upp á. Þannig að þetta var svo erfið staða að nú réði ég einhvern veginn ekki neitt við neitt. Og ég þráði svo að komast út úr sem skuldum, sem skulda viljum. Ég bara þoldi ekki að vera þarna. Og ég hef líka talað það áður í þarna að, sem sagt, ég vildi verða haus en ekki hali eins og Ég vildi vera þarna að geta blessa fólk. Að vera ekki alltaf einhvern veginn að draga halan og skulda halan og eftir mér, heldur ég vildi geta blessa fólk. Og ég að tala þetta við Guð og ég að biðja fyrir þessu. Og hægt og rólega mínir, þegar ég fyrir að skila tíund og svo fyrir maðurinn minn að skila líka, en Guð, endarnir náðu alltaf saman. Fyrst sagði ég, Guð, ég hef ekki efna á þessi, en að treyst honum. Og endarnir fóru að ná saman, alltaf meira og meira. Og skuldirnar fóru að lækka. Og þetta bara í dag og ég búin að vera í nokkur ár algjörlega skuldlausvinnir. Guð gjörsamlega lyfti mér upp úr þessum skuldaviðjum og snýri dæminu við. Það ekki mér að þakka heldur Guði. Og í dag nota ég engin kreditkort nema það víst ódýrar að borga skuldir, rafmagnsreikning og svoleiðis tilfallandi á kreditkorti, en annars engin kort. Mér langar að hérna líka deila með ykkur. Að við erum í eðli okkar eigingjörn. Það bara málið. Og ég horfi á litla barnabarni mitt. Ég á nú bráðum átta, en eitt af þeim. Og hann svo, hérna, hann að verða 30 ára og hann á bróður sem að verða einsás. Og hann hefur verið átt að rosalega erfitt með að gefa eitthvað frá sér það sem að hann með. Það allt ég á. Og nú hann að læra það að hann að það skiptast á. Skiptið á, eins og hann segi, skiptast á, hann að læra. Og hann fann að notfæra sér við bróði sinni, ef hann sér að bróði sinni með eitthvað. Og þá sá ég þetta svo glöggt, hvað við erum í rauninni eigingjarn í hjartanu. Að hann sá bróði sinni vera kannski með eitthvað bíl sem hún langaði að vera með. Og hann var búin að læra það að hann á að skiptast á. Að þá kom hann kannski bara með eitthvað drasl, bara blaðdrasl eða eitthvað. Rétti bróður sínum og sagði skiptast á og tók svo bílinn en lét hann hafa eitthvað drasl í staðinn en fyrir honum hann að skiptast á en það akkur þetta sem að Guð vill að við gerum hennir við höfum ekki einu sinni sko hann blessar okkur með innkomu hann blessar okkur og hann býður bara einn tíunda hluta af því hann, semst við megum nota nýju hlut og hann við byrðum einn lítinn hlut og hann byrður okkur að skila því og það bæði til að ég finna mig sjálfa mig að það bæði til að losa okkur við þessa eiginkjörn og við þessa gefa bara vera gefa tilbaka bara 10% af því sem að við þínum inn Og allir þurfa að gera jaft, 10% bara því sem þú þjænar, þú ert ekkert að gefa meira eða skila meira. Og hann lofar okkur að marg blessa tilbaka, ég blessa ykkur ríkulega Þetta er alveg ótrúlegt hvað Guð er góður við okkur. Ég ætla að segja ykkur eitt lítið dæmi sem gerðist núna í sumar, áður ég hætti. Og það að hérna, ég átti afmæli í sumar og mér langaði svo mikið til að gleðja barnabarnið mín. En var að togast á með það vegna þess að mér langaði svo að leigja svona hoppukastala handa þeim og vera með út í garði hjá mér og bara eiga eitt svona allserjar ömmu dag með þeim. Og svo er ég að leitast, semst vinafólk mitt hafði verið með svona fyrirtæki en voru búin að selja þannig að ég sagði, ó, þá voru ég ekki að fara að gera það. Nema það að það var eitthvað svona, mér langaði svo mikið til að gera það. Svo ég hringi og kanna hvað kostar svona. Og þá stendur ég að 33.000 krónur sólarhingurinn og ég alveg 33.000 sólarhingurinn. Ekki lægi með ykkur. Og nei, svo svona þegar ég var búin að vera að ræða við hann fram og tilbaka, þá endaði með því að semst, hann alltaf að leiða mér um 33.000 í semst, frá föstu degi og mátti skila hann á mánudegi. Þannig ég mátti hafa hann alla helgina. Og ég segi, ok, ég ætla að gera þetta. Svo kemur hoppukastalina á föstudeginum, nema það. Og þetta er vinnir á fimmtudeginum sem ég hérna, sem við hennar mann. Á föstudeginum fæ ég símtal. Og þá segir maðurinn, heyrðu, er þetta Magni að Sturludóttir? Og ég segi, já. Heyrðu, það gleymdist alltaf hérna, að láta þið hafa pening. Eða sem skila þið hérna pening. Og ég segi, nú, býtu hvað er þá? Ég kannast ekki neitt við neitt. Og ég segi, það er bara ánægilegt. En hérna, hvað er það mikið? Þetta eru 32.760 krónur. Og ég leiði kastalan, hoppukastalan, fyrir 33.000 krónur. Og ég gat ekki annað en brosafinir. Að því að þetta var svo mikið, mér fannst þetta svo mikið peningur að fara henda í eitthvað svona. En þessi peningur skilaði sér tilbaka og bara af einhverjum ástæðum, ég veit ekki hvað. Mér langar að deila með ykkur einu versivinnir í hérna áður í fer, Jóhann minn. Fyrsta Mósebók. Þetta er með mínum uppáhaldsköflum. Það er fimmta Mósebók, áttundi kaflinn og ég hef oft lesið í þetta vers. En ég ætla að lesa hérna í lokin. En þar segir hann segir hérna hann gaf þér manna þetta í eyðimörkinni er föður þínir eigi þekkti svo hann gæti auðmýkt þig og svo hann gæti reynt þig. En gjört síðan vel við þig og eftir. Við þetta, ég tók þetta svo mikið til mín, því að ég var í svo mikið eyðmörku göngu þarna, að Guð var virkilega að reyna trúmina. Og svo segir hann, og segð þú ekki hjarta þínu, minn eigin kraftur og styrkur handar minnar hefur aflað mér þessara auðava. Minnstu heldur drottinn Guð þíns, því að hann er sá sem veitir þér kraft til að afla auðavana. Til þess að hann fái haldið þann sáttmála er hann sór feðrun þínum eins og líka fram hefur komið til þessa. Henni blá máliðinir, við gefum Guði dýrð af öllu og við segjum ekki ég lofa þig og tygna en hvernig gerum við það, vinir? Hvernig lofum við og tygnum Guð? Það er líka ágætið spurning til að fara með inn í þetta. En þetta er svona minn smá pínlítill vitnisburður.

Drottinn ávarpaði Ísraelsmenn og hvatti þá til þess að treysta sér. Hann meirað segja gaf þeim ákveðna prófraun sem fólst í því að þeir treystu loforði hans. Hann sagði, færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fræðsla sé til í húsi mínu og reynið mig einu sinni enn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Jæja, vinnir, síðast þegar ég varð hjá okkur, þá byrjaði ég að tala opnbörunarbókina, fyrsta kafla. Ég reynda bara komst yfir fyrstu fimm versin þá. Þannig að ég ætla að reyna að klára kaflan og reyna að byrja eins og kafla tvö. Þannig að ég held ég þurfi að geta eigða mjög miklum tíma í þessu síðustu versin í kafla 1. Þannig að þetta kemur ljós hvernig þetta fer. En svo held ég áfram eftir viku með opnbörunarbókina að og þá síðast þegar ég var hérna þá gaf ég ykkur svona smá yfirsýn yfir alla bókina líka þannig að þið hafið kannski smá yfirsýn yfir það og ég sagði ykkur frá Jóhannessi sem var fangi á eiginni Patmos vegna þess að hann var ekki tilbúin til að tilbyða keisaran eins og hann var í Guð og ég menti grá að þetta var eitthvað sem að ítrekka gerist í mannkynssögunni að hérna fólk, samvisku frelsi fólks er þingað en þessum hætti og við sáum líka að opinbarnabókin heitir boðskapur sem Guð gaf Jesús sem hann gaf engli og sem engillinn færði þennan boðskap til Jóhannesar og Jóhannes síðan kemur honum áfram til safnaðana og allara sem trúa á öllum tímum þetta ekki bara fyrir þetta fólk á þessum tíma. Og þetta er það svona gríðarlega mikilvægu boðskapur sem við þurfum að taka alvarlega. Og við sáum einnig að við erum sæl og blessu þegar við tökum við þessum boðskap og við sáum að öll þrenningin kemur við sögu Guð, Faðir, Sonur og Heilagur Andi þarna þessari bók og honum er lýst sem Heilagur Anda er lýst sem andarnir sjö og við sáum að þar er átt við sjöfalda þjónustu Heilags Anda. Og við sáum að Jesús er votturinn trúi þannig að við getum treyst honum og hann er frumburður döðra, eins og segir þar. Það sem að án hans upprisu, þá getur engin vænst þess að rísa upp frá döðu. Og við sáum að Jesús er andum okkur og vill að allir verði hólpnir og það er tilgangurinn með þessari bók, þessum boðskap, að við vitum hvað er í vændum og þurfum því ekki að óttast þar sem við sjáum að Guð er við stjórnvölinn þrátt fyrir allt. Þetta voru fyrstu fimm versin og mér langar að renna snöggt yfir restina kaflanum og það segir þarna í versi 6 Hann gjörði oss að konungsríki og prestum Guði sínum og föður til handa og hvað er áttu við með því? Í fyrsta lagi, hvort sem þú veist það ekki, þá ertu með konunglegt blóð í æðum þínum. Þú ert hluti af fjölskyldu Guðs, konungsfjölskyldu Guðs. Og einn daginn munum við setjast í hásætti alheimsins samkvæmt opinbarnabókinni og ríkja sem konungar með Jesú og við munum ferðast frá stjörnu til stjörnu, frá plánetu til plánetu til að segja söguna gæsku hans og náð. Og það verður hlutverk okkar alla eilíð að vitna gæsku Guðs og náð. Við erum prestar í þeim skilningi að við erum vottar Krists. Og ekki bara það, við munum vera vottar hans allan alheimin því að aðeins við höfum verið endurleist fyrir blóð Jesú og höfum þessna einstakan vitnisburðum elsku hans og náð. Og þá færi Jóhannes okkur inn í það sem eru raun megin þema bókarinnar sem eru í versi 7, sjá hann kemur í skýjunum, hvert auga mun sjá hann jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum vissulega, amen. Og sjá hann kemur í skýjunum, hvað annað segir opinbarnabókin endur komu Jesú? Við lesum í kafla 11 og 15. vers að sjöundi engillinn hann básanaði og þá hefðust raddir miklar á himni og sögðu drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Þannig sjáum við að þegar hann kemur í skýjunum, þá mun hann taka fullt valdi yfir þessum heimi og hann mun halda því valdi alla eilíð. Og við getum haft fulla trú á því að þó að framtíðin sé dimm og þó að það kunna að vera pólitísk, efnaðsleg og trúalegt bandalag í framtíðinni og það reyndar ofta að gerast í mannkynssögunni sem mun ofsækja fólkuðs að þá mun Kristur að lokum hafa fullt vald yfir heiminum og ílska þess að hins mun ekki eiga síðasta orðið að Jesús hann mun taka yfir. En snúum okkur aftur að sjöunda versinu þar sem að segir sjá hann kemur í skýjunum. Þannig að hvert er þema opinberunarbókarinnar? Jesús sem kom einu sinni sem Guðs lamb mun koma aftur og hann mun hreinsa alla sekt okkar, gera okkur að konungum og prestum Guðs og hann ætlar ekki að skilja okkur eftir í þessum heimi. Hann kemur aftur til að sækja okkur. Það er þemað. Og svo í 8. versi þar segir ég er alfa og omega, segir drottinn Guð, hann sem er og var og kemur hinn alvaldi. Ég er alfa og omega, Jesús er sá fyrst og síðasti. Það hefur sérstaka merkingu að því vera allt uppaf til enda og Jesús segir við Jóhannes, sögunni er ekki lokið enn. Jóhannes, ég er enn eftir að vinna í gegnum þig og þú munt skrifa niður þessa opinberun mína og sjá að ég er ekki bara upphafið, ég er líka endurinn og allt þar á milli. Og Jóhannes, ég hef verk að vinna í heiminum og ég ætla að klára þetta verkefni. Og síðan beinir Jóhannes athygli sinni annað í versi 9, þar sem hann skrifar þér og mér og hann segir, ég Jóhannes bróðir yðar sem Jesu á hlutdeild með yður í þrengingunni, Ríkinu og þolgæðinu var á eiginni Patmos fyrir sakki Guðs orð og vitnisburðar Jesu. Og það sem að Jóhannes er að segja, ég veit hvernig það er að þurfa að þola margskonar raunir og margskonar sorg og ég veit hvernig erfiðleikar eru. Og Jóhannes er að segja, hér á þessari eyju fekk ég að sjá frelsari minn á ný. Hann er í raunin að segja okkur að hvar sem við finnum okkur í lífinu, hversen hlutskiptið okkar er, þá er Kristur til staðar. Og svo segir hann hér, ég var hrifin í anda á drottinstegi og heyrði að baki mér röst mikla sem lúður gilli og sagði, rita þú í bók það sem þú sérð og senda söfniðanum sjö í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Tíatíru, Sardes, Filadelfíu og Laodikíu. Og það sem þú sérð, skrifa það niður. Sendu það til safnaðana. Jóhannes, verður vissum að fólki mitt fái í opinbörnabókina. Og Jóhannes hafði ekki séð hann í meira en 60 ár. Því árið 31 eftir Krist þóð Jóhannes við rætur krossins og þar horfði hann upp til hans. Hann sá þyrni korununa, festa á höfuðunum og blóði renna niður andlit hans. Og þessi síðustu atriði krossfestingarinnar hljóta hafa verið ofarlega í huga hans. En nú sér hann aftur hinn upprista Krist. Svo segir hér áfram í versunum 12-15, ég sneri mig við til að sjá hvers rösta væri sem við mig talaði. Og ég sneri mig við sá ég sjö gull ljósastikur. Og milli ljósastikana Og ég sneri mig við og sá ég sjö

raust hans sem niður margra vatna. Jóhannes sér hann og ég get rétt ímynda mér. Gamli maðurinn, hann hafði ekki séð hann í 60 ár og nú fær hann að sjá hann í sín. Við munum sjá Jesu í dýrð þegar hann kemur aftur og sýnin sem Guð gaf Jóhannesi er sýnir svona því sem við munum fá að sjá þegar hann kemur aftur í mætti og mikilli dýrð. Nú svo það versin 16 til 18. Hann hafði í hægri hendi sér sjö stjörnur og á munni hans gekk út tvíeggja sverð biturt og það orð Guðs, beitta tvíeggja sverðið orð Guðs. Og ásjóna hans var sem sólen skínandi í mætti sínum og er hinn fyrsti, ég er hinn fyrsti og síðasti og hinn lifandi, ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda. Gröfin gat ekki haldið Kristi og upprisa Krist, það sönnun þess að dauðin getur ekki haldið fórnarlömbum sínum. Og þegar Jésús kemur aftur mun hann sjálfur stíða niður á himni, eins og segir í 1. Þessalóníku bréfi 4, 16 og 17, Drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuð engils röst og með básonu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa, síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjunum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Og ef að þú hefur mist einhvern ástvinn, ef þið langar að faðma hann aftur, Jésús sigraði gröfinu. Og það sem Jésús er að segja við Jóhannes er, Jóhannes, þú ert gamall maður, vert ekki hræddur því að ég er sá sem lifir og var dáin en lifnaði og lifi að eilífum. Ég hef lykla dauðans og heljar. Hel er bara annað orð yfir gröf, ekki brennandi helvíti. Og kemur að gríska orðinu Hades, sem einföldlega þýði gröf. Jésús hefur lyklana að gröfinni. Þannig að það sem Jésús er að segja við fólki sitt er að þú munt ganga í gegnum erfiða tíma, sum ykkar verða ofsótt og sum ykkar missa lífið, en ekki vera hrætt, treyst á mig, ég hef lykla helvítis og lyklana af dauðanum. Og hann segir Jóhannesi að skrifa þessa hluti við þetta boðskapur til okkar. Og þá var það vers 19, eitt af lykilversunum í bókinni. Og takt eftir því sem það stendur, rita þú nú það er þú hefur séð, bæði það sem er og það sem verður og mun eftir þetta. Svo opinbjörna bókin og safnöðu sjö segja okkur hvað verða mun í framtíðinni og við byrjum á tíma Jóhannesar og förum niður tímans rás til endalokana. Svo þetta hefur að gera með alla kirkjusöguna allt til endalokana. Og þá er það síðasta versið nr. 20, þessi er leyndardómurinn stjörnurnar sjö sem þú hefur séð í hægri hendi minni og gull stikurnar sjö og stjörnurnar eru táknum engla í biblíunni eins og Betlehem stjarnan sem að ég trú að hafi bara verið ein engla þyrping. Og hér eru það englarnir, englar safnaðana sjö og ljósastikurnar sjö tákna safnuðina sjö sem við erum að lesa um. En taktu eftir, hvar er Jésús staddur í þessari sýn? Er Jésús sýndur í þessari sýn í hásætti sínu í einhverjum fjarlægum stað? Alls ekki. Við lásum í 12. versinu að það sem Jóhannes að hann sá sjö gull ljósastykur og á milli ljósastykana einhvern líkan mannsinni. Hann er þetta mitt á meðal ljósastykana, milli safnaðana sjö. Þannig ef að ljósastykana sjö eru kirkja hans og hann er mitt á meðal þeirra. Hvar er þá Kristur sýndur hér? Mitt á meðal fólksins, þar er Jésu og heldur þeim þarna í hendi sér og til að venda okkur frá hinu illa. Hann er þarna til að leiðbeina þeim og leiða þá í gegnum greppurnar sem eru að koma. Og við þurfum ekki að óttast vegna þess að þetta er opinberun Jésu Krist vegna þess að Jésús segir sællir sá er lest þessa spátumsorð og þeir sem heyra þau og varvita það. Jésús er sá sem elskar okkur, hann hreinsar okkur með blóði sínu, hann er sá sem gerði okkur að konungum og prestum Guðs og hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann og hann er mitt á meðal ljósastikana, hann er þarna með okkur í hverju lífsreynslu. Þannig að við getum haft fullt traust á hinum lifandi Kristi sem elskar okkur

ber umhyggju fyrir okkur. En þá skulum við hefja standa við að fara yfir söfnuðina sjö sem er að byrja í öðrum kafla opinberunarbókarinnar. Og hún byrjar á þessum orðum, opinberun Jesu Krists, sem sett í fyrsta kafla, og byrjar á opinberun Jesu Krists sem Guð gaf honum til að sýna þjónum sínum þar sem verða munina skams. Og nú mörgum finnst opinberunarbókin ofta erfið, en samt það opinberun. Orðið opinberun þýðir afhjúpun, það þýðir að opinbera eitthvað sem Guð sýnir okkur. Svo opinberunarbókin opinberun áætlun Guðs í sögunni. Það afhjúpun á því sem að gerast á bak við tjöldin í átökunum á milli góðs og ills. Það opinberun á sigra Satan og alla þá sem taka þátt í hans valda brölti. Jesús vinnur og Satan tapar. Og þessi sjö söfniðir voru bókstaflega söfniðir á dögum Jóhannesar, það Efesus, Smyrna, Pergamos, Þýatíra, Sardes, Fíladelfía og Laodikía. Þannig að skilabóðin til þessar að sjö söfnaða fjalla andlegar aðstæðir í hverjum söfniði og þetta voru raunverulegi söfniðir sem voru til á dögum Jóhannesar. En í öðru lagi þá taka þessir söfniðir almennt tákna almennt tímabil allt frá dögum Jóhannesar allt til okkar daga. En svo í þriðja lagi aðstæður allra þessara safnaðar eru einnig til staðar í dag. Þessi boðskapur opinberar í sjö atriðum í hvers konar aðstæðum fólk Guðs getur fundið sig og einnig að fólk Guðs getur sigrast á þessum aðstæðum, hverja sem þar eru. Þannig að við skulum skoða fyrsta söfniðin og sjáum síðan hvernig þetta getur átt við í okkar lífi. Engli safnaðar eins í Efesus skalt og rita. Stöldur maður sig við það, Efesus, hvað vitum við Efesus? Er einhver bók í biblíunni sem var skrifuð söfnuðinum í Efesus? Það var Efesus bréfið. Og Pállan heimsótti Efesus árið 52 eftir Krist og sáði þar fagnarendu. Og Efesus var hafnaborg í litlu Asíu í Tyrklandi í dag og var á staðsetta á leið viðskipta frá Sýrlandi. Og það var stórkostleg borg, eina höfuborgum Rómaveldis, þar sem fóru fram mikil viðskipti. Og Páll hann varði tíma þar árið 52 eftir Krist og síðan 12 árum síðar árið 64 og hann dvaldi lengur í Efesus en hann dvaldi í nokkuri annari borg. Þannig að Efesus var mjög andlega sterkt kristið samfélag. En samfélagið stóð frammi fyrir mjög krefjandi tímum þar vegna þessa þegar Jóhannes að skrifa þetta. Þá var það 96 eftir Krist. Svo það eru 32 árum eftir síðustu heimsótt Páls og andlegt ástand safnaðar eins tók að dala eftir því sem að tíminn leið. Og svo segir þarna, þetta segir sá sem heldur á stjörnunum sjö í hægri hendi sér sá sem gengur á milli gull stikana sjö. Svo takk eftir Jesús heldur stjörnunum sjö í hægri hendi sinni. Eins og við sáum í fyrsta kafla að stjörnunar eru englar sem að orðið englar angelos þýðir bara sendibóði. En við erum öll sendibóðar Guðs ef við flytjum boðskap hans til annara. Og þá heldur Kristur okkur í hendi sér. Og við getum haft þá fullvissu að Kristur gengur mitt á milli síns fólks og hann heldur kirkju sín í hendi sér. Og Guð gengur meðal okkar í Kristi í gegnum heilagan anda, snertir hjörtu okkar, gefur okkur von og veitur okkur uppröfum. Við erum ekki skilin eftir ein. Svo segir í versi 2 að ég þekki verki þín. Hér Jesús sem talar og þú munt sjá að hann byrjar alltaf svona til allra safnaðana. Hann segir alltaf ég þekki verki þín. Þannig að Jesús veit allt okkur. Hann vissi allt söfnuðin á sjö. Það ekkert falið fyrir Guði. Það ekkert leyndamál sem honum ekki augljóst. Ég þekki verki þín og erfiðið og þolgæði þitt og veit að eigi getur þú sætt þig við vonda menn, segir hann. Og söfnuðurinn í Efesus vann óþreytandi fyrir Krist og vandamálið með Efesus var ekki á nokkurn hátt að Efesus var í slök, löt, sjálfsánað kirkja sem gerði ekki neitt.
Nei, segir hann, ég þekki verkið þín og erfiðið og þolgæðið þitt og veit að eigi getur þú sætt þig við vonda menn. Svo hér er söfnuður sem boðar trú sína, ómengað og ver trúna og heldur upp í biblíulegum viðmiðunum. Það er ekki söfnuður sem lætur berast af menningastraumum þessa heims, þessa tíma. Og hann lætur ekki nautni samfélagsins draga sig á tálar. Hann blindast ekki af síðblindu samfélagsins. Hann erfiðar til að vondir menn ná ekki fram slíkum áhrifum að það megi menga söfnuði. Svo segir, þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera apostula en eru það ekki og þú hefur komist að því að þeir eru lygarar. Í þessu felst erfiði þeirra og þolgæði það að prófa alla hluti sem enn segja til að komast að því hvort það sannleikur og hafna því sem reynist vera rangt. Og hvernig gera þeir það? Með því að bera saman við orð Guðs, stensta prófunina, ef ekki, þá hafna því. Og svo segir í versi 3, þú ert þolgóður og byrðar hefur þú borið fyrir saki nafns míns og ekki þreytt. Svo hvaða mynd fáum við að Efesu syngja til? Virk kirkja? Kirkja sem ber vitni Krist, kirkja sem óþreytandi í starfi sínu fyrir Jesu, kirkja sem að ná til samfélagsins, kirkja sem að verja trúna og starfar að heilindum. En ef hann hefði stoppað hér, þá var þetta alveg rosalega flott og fullkomið. En það því miður ekki alveg þannig. Hann segir hér í versi 4, En það hef ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. En að hvað var vandamálið með Efesus? Það var það að þeir sneru kærleika sínum til Guðs yfir í skildurækni. Þetta var söfnuður sem vann fyrir Krist og varði trú sína og svo fór eftir því sem að tíminn leið að þeir fóru að vanrækja bænalífið og persónlegt samband sitt við Guð. Og formlegir helgisíður tóku við af þjónustu hjartans og trúabrögð án kærleika hjartans. Þeir upplifðu ekki lengur að heila randi væri að skapa í þeim nýtt hjarta, fullt af kærleika til Guðs og náungans, sem umbreytir lífinu þannig að við þjónum Guði af kærleika frekar en af skuldbindingu eða kvöð. Og hvað gerist í raun þegar við afrækjum okkar fyrir kærleika og hvernig getum við komið í veg fyrir að við afrækjum okkar fyrir kærleika eins og Efesus gerir? Við sjáum það í versi 5 en gefur okkur þessi 3 ráð varandi það hvað við ættum að gera til að varast þetta. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrun og breyttu eins og fyrrum að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastiku þín úr stað ef þú gjörur ekki yður. Þannig að hvernig getum við forðast að afrækja kærleikan? Í fyrsta lagi þá þurfum við að muna eftir hvernig kærleikur okkar hafði verið þegar við fyrst komum til trúar og minnast þessara dýrmætur reynslu sem við áttum, minnast gleðinar sem við áttum í bæninni eða opna biblíuna og aðra bækur. Þannig að ef kærleikur þinn fyrir dvínandi, mundu þá eftir hversu dýrmætt það var þegar þú fyrst komst í Jesu. Og hann segir þarna, minnstu því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrun og ef þú uppgötvar að trú þín er orðin ein formlegheit og kærleikan vantar, farðu þá á bæn og hrópaðu til Guðs og gerðu yðrun. Segðu Guði frá hversu miður þín þú ert yfir stöðu þinni. Drottin, ég hef einblýtt á formlegheit í stað þess að sækjast eftir samfélaginu við þig. Fyrirgefðu mér það. Og hann segir, gjör yðrun og breyttu eins og fyrrum, farðu aftur og vertu eins og þegar þú fyrst komst til trúar. Iðrun er ekki raunveruleg iðrun nema þú breytir hegðun þinni, því að orðið iðrun þýðir að snúa við. Það mikilvægasta í lífi okkar er samfélag okkar við Guð og Efesus þurfti að snúa við og finna aftur þann kærleika sem þau höfðu áður. Mundu hvað Jésús sagði í Matteus 6:33, leiti fyrst ríkis hans á réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki.
Þannig að þegar það segir gjör yðrun og breytt eins og fyrrum, settu forgang á það sem skiptir máli. Settu hluti eilíðurinnar í forgang. Ekki einu sinni leifa starfið þínu fyrir Guð að koma í stað samfélagsins við Guð. Og það sem Guð leggur áherslu á fyrir söfnuðin í Efesus og fyrir okkur öll mikilvægi þess að við glötum ekki þessu kærleiks samfélagi við Guð. Og skiptum því út fyrir guðrækni sem byggist á verkum. En svo heldur hann áfram og segir að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastiku þína úr stað ef þú gjörir ekki yðrun. Var ekki ljósastikan á réttum stað? Væri hægt að fjarlæga hana ef hún væri ekki þar fyrir? Alls ekki. Þannig að þetta mikilvægur texti sem gefur til kynna að þú getur öðlast hjálpræði en glata því svo. Það ekkert í biblíunni sem kennir það að ef þú ert einu sinni hólpin, þá sértu alltaf hólpin. Það hægt að fjarlægja ljósastikunum og ef hún fjarlægð, þá ert ekki lengur hólpin. Þannig að Guð að segja við þig, ef þú afrækir kærleikan, þá gætir þú glatað hjálpræði þínu. Því það einmitt það sem hann að fjalla þegar hann talar að fjarlæga ljósastikuna. Hann að tala hann, að þeir áttu þennan kærleika áður sem þeir hafa glatað. Og svo segir hér í versi 6, en þetta máttu eiga að þú hatar verk Nikolítana sem ég sjálfur hata. Og hverju voru þeir? Og hvað kenndu þeir? Við getum vitað Nikolítana vegna þess að kirkjufeður skrifuðu þá. Það Írenaeus sagði að þeir voru fylgjendur Nikolásar frá Antioki trúboða sem var með að þeirra sjö manna sem valdir voru til að þjóna söfniðunum í Jerusalem. Það sagt frá því í postulegsögunni 6.5 þar sem þeir eru valdir til þjónustu. En þeir hafa yfirgefið sann kristna kenningu. Hann sagði að þeir lifðu í hömlulausri eftirlatsemi. Og svo var það Hippolytus staðfesti þetta með því að taka fram að Nikolás yfirgaf rétta kenningu og sýndi afskiptaleysi hvað maður borðaði og hvernig hann lifði. Þeir trúðu á taumlausa ástríðu. Þeir töldu að það væri óþarfi að láta stjórnast af öðru en sjálfum sér. Þeir töldu að hugurinn sé fullnægjandi leiðavísir fyrir okkar eigin hegðum. Þeir höfnuðu hugmyndinu hlýðni við lögmál Guðs. Þeir lifðu lífi af taumlausri ástríð. Nú sjáum við þessi viðhorf í dag. Eru ekki margir í dag sem segja að þú þurfi bara að elska Jesú og þá máttu gera hvað sem þið sýnist. Hlýðinni algjörlega óþarfi. Þú getur raunverulega lifað eins og þú vilt en það í rauninni yfirborðskennd kristni. Svo hverjir eru þessu Nikolíatar? Þeir leifa menningu heimsins að móta lífsi. Og svo segir það þarna í næsta versi, hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir í söfnuðinum, þeim er sigrar, honum mun ég gefa að etta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Og hér segir Jóhannes, ekki láta þig mótast af mannlegri menningu, því að ég hef eitthvað miklu, miklu betra handa þér. Láttu huga þinn mótast af orði Guðs. Láttu hinn lifandi Krist fylla líf þitt. Einn daginn muntu etta af lífsins tré og drekka af lind lífsins. Einn daginn muntu vera í miðri paradís Guðs. Ekki leifa þessum heimi að móta huga þinn hugsun þína heldur láttu hann mótast af orði Guðs. Láttu huga þinn mótast af lifandi Kristi. Láttu aldrei neitt, jafnvel störf þín fyrir Guð, eyðileggja kærleika þinn og samfélagi þitt við Guð. Settu forgang á að hafa kærleiksríkt samfélagi við Guð og leyfðu Guði að vinna í gegnum þig, því þá er það ekki þín verk, þá er það Guðs verk.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemón 3:16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildir þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan? Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði geta hrósa sér af. Hann var gýðingur, hafa maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskis virði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát oss ei villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara eða þú vilt komast til himins. En hvað um helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins. Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

Ég alltaf að lesa Ellen White á morgnana og ásamt orðinu en þessa dagbækur og ég mér finnst þær alveg frábærar. Og ég veit ekki, það allan einhverjir byrjar að lesa líka, drottinn kemur. Hún jú, hún tala mikið um hérna endatíman og lokatíman og allt þetta, en hún tala líka um akkurat þetta. Hægt að komast á hátt andlegt stig. Þannig að við mögum ekki gleyma því að við þurfum að vaxa, halda áfram að vaxa og vaxa svo við verðum tilbúin. Og það vitnað hérna í Júdasarbréfi 24. versið, honum sem megnar að varvita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði. Og svo heldur hún hérna áfram, ég ætla að lesa bara þennan, þetta er ekki dagurinn í dag, en ég ætla að lesa þetta, þetta talaði til mín vegna þess að akkurat þetta, við horfum svo á spádóman og hvað að gerast, en svo fór ég að spyrja mig og horfa svona innan við, ég tilbúin að taka móti drottni mínum? Kristur hlýðnaðist hverju ákvæði lögmálsins. Með fullkominni hlýðni sinni gerði hann hverju manni mögulegt að hlýða boðorðum Guðs. Þegar við gefum okkur Kristi á vald, samtengist hjarta, hans hjarta. Viljinn sameinast hans vilja. Hugurinn verður eitt með huga hans. Hugsanirnar lúta honum. Við lifum hans lífi. Það þetta sem felst í því að íklæðast skikkju réttlætis hans. Þegar svo drottinn lítur á okkur, sér hann ekki fíkjulaufs skýlu, ekki nekt og bæklun syndarnar, heldur sína eigin réttlætis skikkju sem fullkomin hlýðni við lögmál drottins. Með endur lausnar áforminu hefur Guð lagt fram möguleika til að halda niðri sérhverjum syndsamlegum eðlis þætti og til að standast hverja freistingu, hversu sterk sem hún Hinn sterkasta freisting afsaka syndina á engan hátt. Hversu miklum þrýstingi sem sálin beitt, þá misgjörðin okkar eigin athöfn. Það hvorki á valdi jarðarnar nýja vítis að neyða neitt til að syndga. Viljinn verður að samþykja. Hjartað að láta undan. Annars getur ástríða ekki bugað skynsemina né ranglæti hrósað sigri yfir réttlætinu. Ef þú vilt standa undir blóðflekkuðum fána höfðingjans Immanúel og þjóna honum af dygð, þarft þú aldrei að láta undan freistingu því að við hlið þér stendur hann sem fær að verja þig falli. Við þurfum ekki að halda eftir einni einustu syndsamlegri tilhneigingu. Jafnframt því að við meðtökum guðlegt eðli eru erðar og áunnar tilhneigingar til íls afmáðar úr lunderninu og við verðum lifandi afl til góðs með því. Sífellt að læra af hinu guðdómlega kennara, daglega að fá hlut í eðli hans. Þannig samstörfum við með Guði í að sigra freistingar Satans. Guð vinnur og menn vinna til þess að menn geti orðið eitt með Kristi eins og Kristur eitt með Guði. Þá sitjum við ásamt Kristi á himneskum stöðum, hugurum hvílir í friði og fullvissu í Jesu. Hugsið ykkur vinir og það akkurat þetta að þegar við eigum þennan frið við Guð og við erum í algjöru einhverju samræmi við Guð að þá sitjum við á samt Krist á himneskum stöðum í rauninni og við vitum það að eilífa lífið það byrjar hér, gangan byrjar hér. Eilífa lífið byrjar hér innra með okkur.
og að hvíla í friði og fullvissum það að verum Guðs er ekki stórkostlegt, er eitthvað stórkostlegra til. En þetta þurfum við að eiga á hverjum einasta degi. Á hverjum einasta degi. Stundum gengur það, stundum ekki. En ég hef allan að fundið mig sjálfur mér. Ég, hérna, já, hérna veikindi mín, þau eru svona að trufla mig og ég þarf virkilega að hafa fyrir því að setjast niður og eiga þetta samfélag Guð. Að finna þessa tiftin og augun að setjast niður, ég finna þér óróleik í sálinni og ég þarf að setjast niður til að finna þennan frið. Og ég þekki orðið sjálf á mig í dag, ég vil ekki gera neitt annan nema þegar þessi óróleiki kemur nema setjast niður og eiga þetta samfélag við Guð. Að ég veit að þegar friði Guðs er yfir mér þá verður hugurinn skýrara, verður allt miklu, miklu skýrara. Þó að verkinni setur staðar en þá verður hugurinn skýr. Og hérna Jóhannes er Guðspjalli í fyrsta kaflanum og versi 12, þar segir En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðsbörn, þeim er trúa á nafn hans. Þannig að það er ekki það að trúa að Jesú hafi dáið fyrir okkur, blóð hans rann fyrir okkur, þetta virkar eitthvað svo einfalt en þetta tekur samt á og við getum verið upplitstjörf sumardaga virkilega haft þessa sterku trú og svo getur eitthvað hrunið niður og við þurfum að berjast fyrir því að halda áfram að trú og láta aldrei taka þessa trú frá okkur.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Tíminn í nánd. Já. Tíminn í nánd, sagði Jóhannes, gjör við yðruðum og láti skýrast. Og þetta var fyrir hvað? 2000 árum, meirinn 2000 árum. Og þá var talað um það að drottinn færi að koma. Og það er alveg 2000 ár síðan. Og fyrir 100 árum, þegar Ellen G. White var að skrifa sína bækur, þá sagði hún að drottinn var að koma. Og það eru 100 ár síðan. En í orðinu þá sjáum við líka að það eru talað endatímana í Daniel og opinberunarbókinni. Og við munum fá svona teikna af því hversu nálægt við erum og í dag þá held ég að samkvæmt orðina þá erum við mjög nálægt en í hérna daglegt líf með Ellen G. White og þann 31. október síðastliðin svolítið merkilegt að akkurat á þeim degi þá er hérna þá talar hún upp úr opinberunarbókinni út frá hérna kafla sjönda kaflanum og annað og þriða vers. Ég ætla að lesa hann núna eftir. En við erum að sjá jarðskjálfta eins og talaður í orðinu. Þeir eru aukast. Hafa aldrei verið eins mikli eins og síðustu 50 árin. Hafa aldrei mælst eins mikið af jarðskjálftum heiminn síðustu 50 ár. Og Kristur sagði að þetta myndi vera tákn komu hans. Og það eru eldgos, það er veður ofsi og núna á Ítalíu, þá var þetta flóð og það kom svo snöggt að það var engin viðbúin. Á 8 dögum rigndi jafn mikið og rignir allt árið og ég hef séð mynd, og hérna, þetta segir okkur bara líka hvað, við getum verið óviðbúin ef að þegar að drottinn kemur ef við erum ekki búin að gera okkur klár og hvað þýðir þetta eiginlega það sem að hérna Jóhannes talaði gjörið yðrun og látið skýrast og þetta er á nokkur stöðum sem þetta kemur fram að þá er hérna gjörið yðrun himnaríki er í nánd gjörið yðrun látið skýrast því tíminn er í nánd. Og ef það er ekki núna, þá veit ég ekki hvenær. Og það sem að við sjáum líka að það er, ef þið lítið í kringum ykkur, að þá þurfum við ekki að slástum að fá sæti hérna. Það er nóg að lausa stólum. Og svona er þetta í öllum kirkjum. Og þetta er ein vísbendingi líka um að drottinn er að koma því að það mun fækka allstaðar. Og fyrsta í daglegt líf þessari bókina fyrsta nóvember þá er líka þar annar kafli sem ég ætla ekki að lesa en hann er mjög góður einmitt þetta að við þurfum hvað við þurfum að gera okkur klár í slægin og ofsóknir á hendur kristnum er aldrei bara eins mikið eins og núna það er hrikalega mikið en það er ekkert talað það það er bara að tala eitthvað annað en það eru miklar ofsóknir á kristna og á eftir að aukast mjög mikið. En ég ætla að lesa hann að kafla. Og þetta er skrifað fyrir meira en 100 árum síðan. Merkilegt nokk og þetta gæti verið að þetta hafði nú verið skrifað bara í gær. Þar segir, englarnir halda vindunum fjórum. og þetta er opinberunarbókinni 7:2-3 og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lifandi Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögurra og sagði: vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu né trjánum þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. Fjórir voldugir englar halda fjórum vindunum jarðarinnar enn í skefjum. Ekki er leift að skelving eyðing komi í fullu mæli. Slysfarir á landi og sjó, æ fleiri dauðsföll vegna storma, ofsaviðris, járnbrautarslysa og eldsvoða, gífurleg flóð, jarðskjálftar og vindar verða til þess að æsa þjóðurnar upp í mannskæðasta stríð. En englarnir halda vindunum fjórum í skefjum og banna að hinn hræðilegi máttur Satans verði notaður í grimmd sinni. Þar til þjónar Guðs eru innsiglaðir á enni. Ekki halda, englar halda vindunum fjórum í skefjum, svo er táknað með reiðum hesti sem reynir að rífa sig lausan, þjóta yfir alla jörðina og flytja með sér eyðingu og dauða. Skelfileg barátta er framundan við nálgun stríð hinna mikla degi Guðs hins útvalda. Því sem haldið hefur verið í skefjum mun sleppt lausu. Engill náðurinnar leggur sama vængi sína, býr sig undir að stíga niður úr hásæti sínu og láta Satan eftir stjórn heimsins. Tignir og völd jarðarinnar eru í arfalegri uppreist gegn Guði himnana. Þau eru fyllt hatri gegn þeim sem þjóna honum og bráðlega verður háð síðasta stór orustan milli góðs og íls. Jörðin verður vígvöllurinn, staðurinn það sem að síðasta baráttan verður háð og endanlegur sigur unnin. Á meðan hendur þeirra linuðu takið og vindarnir fjórir voru um það bil að blása, leit Jesu í náðsynni yfir leifarnar sem enn voru ekki innsiglaðar, lyfti höndum sínum til föðursins sárbyðjandi þar sem að hann hafði útelt blóði sínu þeirra vegna. Þá var öðrum engli boðið að fljúga hratt til englana fjögurra og byðja þá að halda vindunum í skefjum þar til að þjónar Guðs hefði fengið innsigli lifandi Guðs á enni sér. Og ég veit að sumir eru hérna inni sem ekki skilja þetta almennilega, en það er þetta að halda vindunum fjórum, þetta er góðan tíma til að fara í gegnum þetta allt saman. En það sem vakti mér athygli hérna, að það er sama dag og flóðin eru þarna á Spáni, að þá voru tala hún nefnt um þessi flóð hérna. Að hérna það verða hérna slysfarir á landi og sjó og fleiri dauðsföll vegna storma, ofviðris, járnbrautarslysa og eldsvoða, gífurleg flóð og jarðskjálftar. Þetta er allt tákn sem við erum að sjá í dag, en það er bara ekki tekið mark á því. Ekki frekar heldur en Halloween sem er í gangi núna. Þetta er ákveðin trúabröð sem koma frá hérna annars staðar frá og það er verið að lofa og tigna dauðan. Og það er, mér fannst það sorglegt að það var verið að ræða við eiganda verslunar hérna hér í bæ sem selur svona búninga. Og það var að spyrja hvað er vinsælist í búningurinn? Hvað haldið að hún hefur sagt? Nei, það var að vera fjöldamorðingi. Og þegar ef maður skoðar þetta þá snýst þetta allt um eitthvað svona djöfulegt. Og hugsið ykkur það að við trúum á Jesú Krist sem við höfum ekki fyrir augum okkar. En við trúum á hann, er það ekki? Já, við trúum á hann. Hann sé til. Trúið er raunverulega að Satan sé til. Við sjáum hann ekki, en það er auðveldar að íta honum frá sér af því hann er neikvæður, en taka frekar Jesú. Það sem auga sér ekki, og það er einmitt þetta, þetta Halloween, þetta er, sko, það eru svona, ég veit ekki, einhverju nikkar og eitthvað svona dótari, hérna, veist ég, hérna, ég var að skoða þetta á netinu sem að, hérna, taka hérna foreldra sína og vindþurka þá og svo klæða þá upp og eru með þá svona á hverju ári alltaf upp, stoppa það bara svona liðin á sér í veislum og þetta er einmitt að tegna dauðan og Halloween er ekkit annað heldur en að lofa og tegna dauðan og þetta er djöfulegt afl sem er baku þetta. Þannig að hvað erum við að sá í börnin okkar þegar við erum að setja það á í þessa búninga? Skildi verða eitthvað að það sem þetta rættast? Skildi það vera? Eitthvað sem fer í búning 10 ára gamall? Skildi það rættast að hann myndi verða það sem hann bór í þegar hann var 10 ára? Getur það verið? Það er ekki engar rannsóknir á þessu. En ég spyr, getur það verið? Og af hverju er líður börnum illa í dag? Þetta er alveg sorglegt að hún var nú eiga þá Þorgerður Katrín, hún tók nú kristnifræðina út úr skólanum. En það er sorglegt að hérna, þetta skuli eiga sér stað í dag. En þetta er allt tákn tímana. Kristur er að koma. Ég segi bara eins og Jóhannes, gjöru yðrun, láti skýrast.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 52 Hinn guðdómlegi hirðir Þessi kafli byggður á Jóhannes 10:1-30. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Enn á ný tókst Jesú að ná sambandi við huga áhærenda sinna með því að vísa til þess sem þeir þekktu vel. Hann hafði líkt áhrifum andans við svalt hressandi vatn. Hann hafði kynnt sjálfan sig sem ljósið, uppsprettu lífsins og gleði manninum og náttúrunni til handa. Nú bregður hann upp undur fagur í mynd úr sveitalífinu til þess að lýsa sambandi sínu við þá sem trúa á hann. Engin mynd var nær áhærendum hans heldur en einmitt þessi og orð Krists tengdu hana honum að eilífu. Aldrei gætu lærisveinarnir hort á fjárhirða gæta hjarða sinna án þess að minnast þessara dæmisögu frelsarans. Þeir myndu sjá Krist í hverjum trúum fjárhirði. Sérhver þeirra myndi sjá sjálfan sig í hverri hjörð sem væri hjálparlaus og háð fjárhirðinum. Þetta táknmynd sú sem spámaðurinn Jesaja hafði heimfært upp á ætlunarverk Messíasar í þessum huggandi orðum. Stíg upp á hátt fjall, þú Síjón fagnaðar boði. Hef upp raust þína kröftulega, þú Jerúsalem fagnaðar boði. Hef upp raustina, óttast eigi. Seg borgurunum í Júta, sjá Guð yðar kemur. Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka ung lömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu en leiða mæðurnar. Jesaja 49:9-11. Davíð söng, Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Sálmarni 23:1 Og heilagur andi hafði fyrir munn Esekías lýst þessu yfir og ég mun skipa yfir þér enga hirði. Hann mun halda þeim til haga. Ég mun leita að hinu týnda og sækja þeir hrakta. Binda hið limlesta og koma þrótti í hið veika. Og ég mun gjöra friðar sáttmála við þá. Og þeir skulu ekki framar vera þjóðunum að herfangi. En þeir skulu búa óhultir og enginn skelfa þá. Esekiel 34:23, 16, 25 og 28. Kristur heimfæri þessa spádóma upp á sjálfan sig og sýndi mismuninn á hans eigin lindiseinkun og lindis einhver leiðtoga Ísraels. Farisearnir voru nýbúnir að reka einn úr sauðabyrginu af því hann þorði að bera vitni mátt Krists. Þeir höfðu útrekið þann sem hinn sanni hirðir var að laða til sín. Með þessu höfðu þeir sýnt sig óhæfa til þess starf sem þeim var falið og óverðuga trausts sem hirðar hjarðarinnar. Jesu sýndi þeim nú fram á muninn á þeim og góða hirðinum og hann benti á sjálfan sig sem hinn sanna hirði drottins hjarðar. En áður en hann gerir það, talar hann sjálfan sig undir öðru tákni. Hann sagði, sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur fer yfir annar staðar, hann þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar er hirðir sauðana. Farið sig að þið skildu ekki að þessi orð voru töluð gegn þeim. Þegar þeir brutu heilanum merkingu þeirra sagði Jesu þeim skýrt og skorinort. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast. Og hann mun ganga inn og ganga út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. Kristur dyrnar að byrgi Guðs. Gegnum þessar dyr hafa öll börn hans frá upphafi haft aðgang. Í Jesu eins og hann birtist í eftirmyndum, eins og hann skynjaður í táknum, eins og hann í ljósi opinberana spámannanna, eins og hann afhjúpast í kenningunum sem lærisveinum hans voru gefnar og í kraftaverkunum sem unnin voru fyrir mannana börn. Í öllu þessu hafa þau séð Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Og fyrir hann eru þau flutt inn í sauðabyrgi náðar hans. Margir hafa komið og borið fram fyrir heiminn önnur trúartákn. Helgi siðir og kerfi hafa verið fundin upp sem menn vona að geti veitt þeim réttlætingu og frið við Guð og aðganga byrgi hans. En einu dyrnar eru Kristur og allir sem hafa smeykt inn einhverju til að koma í staðinn fyrir Krist. Allir sem hafa reynt að komast inn í byrgið á einhvern annan hátt eru þjófar og ræningjar. Farisearnir höfðu ekki komið inn dyrnar. Þeir höfðu klifrað inn í byrgið annars staðar en þar sem Kristur var og þeir ræktu ekki starf hins sanna hirðis. Prestar og höfðingjar, fræðimenn og farisear eyðilögðu lifandi hagana og spiltu uppsprettum lífsins vatns. Dyggilega lýsa hinn innblásnu orð þessum fölsku hirðum.

kerfi sem buðu upp á einhverja aðra leið til endurlausnar en Krist. Og þannig snúið augum mannana frá ásjónu föðurins og fyllt hjörtu þeirra ótta við hann sem hefur aðeins fært þeim blessun. Stefna starfs þeirra er að ræna Guð því sem tilheyrir honum, bæði fyrir sköpun og endurlausn. Og slíkir falskennar að ræna einnig mannkynið. Milljónir manna eru fjötraðir í falstrúarbrögð, í þrældómsótta, í sinnuleysi, stritandi eins og áburðadýr, rændir von og gleði og hamingjuleit þessa heims og haldnir sjónum ótta við það sem við tekur. Það er fagnaðarerindi náðar Guð sem eitt getur upplyft sálinni. Hugleiðingar kærleika Guðs sem birtist í syni hans, hrærir hjarta og vekur krafta sálarinnar meira en nokkuð annað getur gert. Kristur kom til þess að hann gæti endurskapað mynd Guðs í manninum. Hver sem snýr mönnum burt frá Kristi, snýr þeim burt frá uppsprettu hins sanna þroska. Hann svíkur af þeim vonina og tilgangin og dýrðina í lífinu. Hann er þjófur og ræningi. Sá sem kemur innum dyrnar er hirðir sauðana. Kristur er bæði dyrnar og hirðirinn. Hann fer inn gegnum sig sjálfan. Það er í krafti sinnar eigin fórnar að hann verður hirðir sauðana. Dyravörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir það út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann að undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. Í Austurlöndum er sauðkindin allra skepna kjarkminnst og afar hjálpar vana og þar er árvekni hirðisins yfir hjörðinni óþreytandi og óslitin. Fyrir á öldum eins og nú á dögum er lítið öryggi utan hinna víggirtu borga. Stigamenn úr hirðingja þjóðflokkum handan landamærana eða rándýr úr kletta fyrstum lá í launsátri til að ræna úr hjörðunum. Hirðirinn gætti hjarðar sinnar með sitt eigið lífa veði. Jakob sem gætti hjarðar Lapans á afréttum Harans lýsti þannig óþreytandi starfi sínu. Á daginn fjakaði mér hiti og á nóttinni kuldi og eigi kom mér svefna á augu. Fyrsta Mósebók 31:40 og það var meðan sveinninn Davíð gætti sauða föður síns að hann gekk eitt síns liðis til móts við ljónið og björninn og bjargaði lambinu úr gini þeirra. Meðan hirðirinn heldur með hjarðir sínar yfir grýttar hæðir gegnum skóga og hrikalega klungur að grösugum árbökkum og gætir þeirra á fjöllum uppi í einveru næturinnar, ver þær fyrir ræningjum og líknar þeim sem veikburða eru og sjúkir, þá verður líf hans samgrófi lífi þeirra. Sterk og ástúrlegt band tengir hann þeim sem honum er trúað fyrir að gæta. Hversu stór sem hjörðin er, þá þekkir hirðirinn hverja kind. Sérhver á sitt nafn og gegnir nafni sínu við kall hirðisins. Svo sem jarneskur hirðir þekkir sauði sína, eins þekkir hinn guðdómlegi hirðir hjörð sína sem dreifðir allan heim. Þér eru mínir sauðir, mín gæslu hjörð eru þér. Ég er yðar Guð, segir drottinn Guð. Jesú segir, ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Sjá, ég hef rist þig á lófa mína. Esekiel 34:31, Jesaja 43:1 og 49:16. Jesú þekkir okkur sem einstaklinga og er snortinn af umkomuleysi okkar. Hann þekkir okkur öll með nafni. Hann þekkir jafnvel húsið sem við eigum heima í og nafn hvers íbúa. Hann hefur stundum gefið þjónum sínum fyrirmæli að fara í tiltekið hús við tiltekna götu í tiltekinni borg til að finna einn af sauðum sínum. Jesús þekkir hvern einstakling svo náð.

dáið, eins og hann væri sá eini sem frelsarinn dó fyrir. Vanlíðan hvers og eins snertir hjarta hans. Neyðar ópið nær eyrum hans. Hann kom til þess að draga alla menn til sín. Hann segir, við þá, fylgið mér. Og andi hans talar til hjartna þeirra til þess að laða þá að honum. Margir neyta að láta laðast að honum. Jesús veit hverjir þeir eru. Hann veit líka hverjir heyra kall hans með fögnuð og eru reiðubúnir til að ganga undir hirðis vend hans. Hann segir, sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Hann gætir hvers og eins þeirra eins og hann væri sá eini á allri jörðinni. Hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. Fjárhirðar í Austurlöndum reka ekki sauði sína. Þeir byggja ekki á valdi og ótta heldur gengur hirðirinn á undan þeim og kallar á þá. Þeir þekkja rödd hans og hlýða kallinu. Eins fer góði hirðirinn, frelsarinn, með sína sauði. Ritningin segir, þú leiddir líð þinn eins og hjörð fyrir Mósi og Aron. Jesús segir fyrir munn spámannsins, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið náð mína haldast við þig. Hann neyðir engan til að fylgja sér. Með böndum slíkum sem þeim er menn nota. Segir hann, dró ég þá að mér með taugum kærleikans. Sálmarnir 77:21, Jeremía 31:3 og Hósea 11:4. Hvorki ótti við refsingu né vonum eilífa umbun dregur lærisvinna Krists til þess að fylgja honum. Þeir sjá óviðjafnanlegan kærleika frelsarans sem opinberast hefur í allri píslargöngu hans á jörðinni. Frá jötunni í Betlehem til krossins á Golgata og svo sjón laðar sálina, mildar hana og sefar hana. Kærleikurinn vaknar í hjörtun þeirra sem hann sjá. Þeir heyra rödd hans og þeir fylgja honum. Eins og hirðirinn gengur fyrir sauðunum svo að hann verði fyrstur var við hætturnar sem á leiðinni verða, þannig fyrir Kristur fyrir fylgjendum sínum. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim. Leiðin til himins er helguð af fótsporum frelsarans. Gatan getur verið brött og grýtt, en Jesú hefur gengið þessa leið. Fætur hans hafa bælt niður hvassa þyrna til þess að gera okkur leiðina greiðari. Sérhver byrði sem okkur er ætlað að bera hefur hann borið sjálfur. Þó að Jesú sé nú stigin upp í návist Guðs og eigi sæti í hásæti alheimsins hefur hann ekki glata neinu að samúð sinni og umhyggju. Nú á tímum er hið sama milda samúðafulla hjarta opið öllum raunum mannkynsins. Nú í dag er höndin sem gegn stungin var framrétt til þess að blessa enn ríkulegar fólk hans sem dvelur á jörðinni. Þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Sá sem hefur gefið sjálfan sig Kristi er dýrmætari fyrir augliti hans en allur heimurinn. Frelsarinn hefði tekið á sig þjáningar Golgata til þess að bjarga einum einstaklingi fyrir ríki sitt. Hann mun aldrei yfirgefa neitt sem hann hefur dáið fyrir. Meðan fylgjendur hans óska eftir að yfirgefa hann, mun hann gæta þeirra. Í öllum þrengingum okkar höfum við bjargvætt sem aldrei bregst. Hann lætur okkur ekki ein eftir að berjast gegn freistingum og verjast hinu illa og kremjast að lokum undir byrðum okkar og sorgum. Þó að dauðilegt auga megni ekki að sjá hann, getur eira trúarinnar heyrt rödd hans segja, vertu ekki hræddur, ég er hjá þér, ég er hinn lifandi, ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda. Opinberunarbókin 1:18. Ég hef borið sorgir þínar, reynt baráttu þína, mætt freistingum þínum. Ég þekki tár þín. Einnig ég hef grátið,
sorgir sem liggja of djúft til að vera hvíslaði nokkurt mannlegt eyra. Það þekki ég. Ímyndaði þér ekki að þú sért umkomulaus og yfirgefin. Þó að kvöl þín snerti ekki nokkurt hjarta á jörðu, líttu þá til mín og lifðu. Þótt fjöllin færist úr stað og hálsarnir riði skal mín miskunnsemi við þig ekki færast úr stað og minn friðarsáttmál ekki raskast, segir miskunari þinn, drottinn. Jesaja 54:10. Hversu mikið sem hirðir elskar sauði sína, elskar hann syni sína og dætur meira. Jesú ekki aðeins hirðir okkar. Hann okkar eilífi faðir. Og hann segir, ég þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Jóhannes 10:14-15. Hvílík yfirlýsing. Hinn eingetni sonur, hann sem í faðmi föðurins, hann sem Guð hefur lýst sem manninum sem mér svo nákomin. Sakaría 13:7. Samfélagi milli hans og hins eilífa Guðs notað til að lýsa samfélaginu milli Krists og barna hans á jörðu. Jesús elskar okkur af því að við erum gjöf föður hans og endurgjald verka hans. Hann elskar okkur sem börn sín. Lesandi góður, hann elskar þig. Sjálfur himinin getur enga stærri gjöf gefið, enga betri. Treystu þess vegna. Jesú hugsaði til allra þeirra allan heim sem afvegaleiti voru af fölskum hirðum. Þeir sem hafa þráð að safna saman eins og sauðum í haga voru dreifðir meðal úlfa og hann sagði, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Jóhannes 10:16. Fyrir því elska faðirinn mig og ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur. Það að segja, svo elskaði faðir minn ykkur að hann elskar mig meira fyrir að gefa líf mitt ykkur til endurlausnar. Með því að verða staðgengill ykkar og trygging ykkar, með því að gefa líf mitt, með því að taka á mig skuldbindingar ykkar og misgjörðir, verði ástfólknari föður mínum. Ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér, heldur leggi það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Sem einna fjölskyldu mannkynsins var hann döðlegur en sem Guð var hann uppspretta lífsins fyrir heiminn. Hann hefði geta staðið að móti ásókn dauðans og nautað að gefa sig honum á vald en sjálfviljur lagði hann lífið í sölurnar til þess að hann gæti leitt í ljós lífið og ódauðleikann. Hann bar synd heimsins, þoldi bölvun hennar, gaf líf sitt sem fór til þess að mennirnir skildu ekki deyja eilífum dauða. Vorar þjáninga voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Hann var særður vegna vorra synda. Hegningin sem vér höfum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Vér fórum allir villir vegar sem sauðir stemdum hver sína leið, en drottinn lét misgjör vor allra koma niður á honum. Jesaja 53:4-6.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Sálmur 80. Til söngstjórans. Liljulag. Asafs vitnisburður. Sálmur. Hirðir Ísraels hlýð á. Þú sem leiðir Jósef eins og hjörð. Þú sem ríkir yfir kerúbunum. Birst þú í geisla dýrð fyrir Efraím, Benjamín og Mannase. Vek upp kraftinn og skunda oss til hjálpar. Guð, reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Drottinn, Guð hersveitanna, hve lengi varir reiði þín, meðan líður þinn beður. Þú gafst þeim tárabrauð að eta, færði þeim gnægð tára að drekka. Þú gerðir oss að þrætuefni grannavorra og fjandmenn vorir smánuð oss. Guð hersveitanna reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Þú reifst upp vínvið í Egyptalandi, stöktir burt þjóðum og gróður settir hann. Þú rýmdir til fyrir honum, hann festi rætur og fyllti landið. Fjöllin huldust í skugga hans og setrust tré Guðs af greinum hans. Hann breiddi út álmur sínar til hafsins og teinunga sína til fljótsins. Hví braustu varnarveggin hann, svo að allir vegfarendur gátu týnt ávextina. Skóargeltir nöguðu hann og dýrmerkurinnar bitu hann. Guð hersveitanna snúðu aftur, lít af himni ofan og sjá, verndaðu þennan vínvið. Þennan teinung sem hægru hönd þín gróður setti. Þeir brenndu hann og hjuggu. Lát þá farast fyrir ógnandi augliti þínu. Hönd þín hvíli yfir manninum þér til hægri handar, mannsininum sem óx að styrk hjá þér. En vér munum ekki víkja frá þér. Gef oss líf og vér munum ákalla nafn þitt. Drottinn Guð hersveitanna, reis oss að nýju. Lát ásjónu þína lýsa að þér frelsumst.
4: Hinn góði hirðir. Enginn finnst þinn jafni, Jesús, játning það skal vera mín. Hjarta mitt, svo hart af syndum, hrifið gat þó elskan þín. Þú, hinn góði hjarðar hirðir, himnum ofan komst þú frá, til eins fallna, týnda, leita til hins grátna, þerra brár. Drottinn minn, þú diggi hirðir, dauðin þig ei ræða vann, fyrir sauð þinn ljúfur léstu lífið til að frelsa hann. Sína hjörðum grænar grundir góður leiðir hirðirinn, fyrir hverju litlu lambi liggur opinn faðmur þinn. Hvað er þá að óttast? Ekkert. Enginn getur hrifið mig burt úr þínum friðar faðmi, frelsari minn, ég treyst á þig. Þegar nálgast hretin hörðu, hjálpar ætíð gæskan þín. Fyrir þínum fyrir heitum flýja burtu tárin mín. Þú einn sanna gleði gefur gæfu mesta hjá þér finn. Þú einn hefur líki lífsins ljúfi Jesús, hirðir minn. Undir þínu eftirliti örug mun ég hvar sem fer. Veit að þú með lokum leiðir lífs í borg, í dýrð hjá þér.

0: hver er vinur þinn? Einhver staðar stendur svo hljóðandi, engin veit fyrir en reynir á, hvort vini áttu þá. Fyrir heit gleymast á furðu fljótt, þegar fellur á niðdimm nótt. Já, það eru því miður margir sem hafa upplifað það, að sjá hverjir eru vinir í raun, þegar erfileikar eða mistök eiga sér stað. Eins og sagði í textana hér á undan, fyrir heit gleymast allt og fljótt. En hvað er það að eiga góðan vin? Eða hvað er það að vera góðu vinur? Við metum vináttu mikils, en það er ekki sjálfsagður hlutur að eiga góðan vin. Til þess að eignast góðan vin þarf að rækta sambandið, hlúa að því og byggja það upp á traustum grunni. Góður vinur stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt og einhver hefur komist vel á orði með þessum orðum. Sannur vinur er dýrmætari en nokkur fjársjóður. Mér langar að draga nánari mynd af dýrmætum og ef til vill vandfundnum vini. Hann er ávallt til staðar. Hann hlustar og svarar. Hann elskar mig en ekki veraldlegu hlutin í kringum mig. Hann segir mér sannleikan, þó hann getur stundum verið sár. Hann leiðbeinir mér á réttan veg. Hann er ávallt tilbúin að fyrirgefa mér. Hann gleðst með mér. Hann grætur með mér. Hann fagnar með mér. Hann gefur mér frelsi til að hafna og velja sjálf. En umfram allt þetta hefur hann ótakmarkaðan kærleika og þolinmæði. Viltu ekki allir eiga slíkan vin? Veist þú, kæri hlustandi, að það geta allir eignast slíkan vin ef þeir aðeins vilja. Leitið og þér munu finna eru orð sem margir kannast við, enda sögð af Jesú sjálfum. Hann er þessi stórkostlegi vinur. Hann er dýrmæt perla sem er vandfundin þeim sem ekki leita. Margir þekkja Jesú af eigin raun, sumir hafa heyrt hans getið, en það eru líka margir sem hafa gjörsamlega farið á mis við hann. Er það ekki sorglegt? Því Jesús elskar okkur meira en nokkuð annað. Jesús sem dó fyrir mig og líka fyrir þig, svo við gætum eignast eilíft líf. Já, ég sagði dó. En þar með er ekki öll sagan sögð, því að Jesús reis upp á þriðja degi og er lifandi í dag. Kæri vinur, eða vinkona, Jesús þráir að eiga persónlegt og lifandi samfélag við þig. Jesús er ávallt til staðar. Hann vill að við komum til hans með allt. Hann segir sjálfur, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Er einhver sem þú þekki sem er tilbúin að taka við öllum þínum áhyggjum og öllum þínum erfileikum? Ég þekki engan nema Jesú. Kæri hlustandi, finnur þú fyrir sorg þegar þú hefðir ástæði til að gleðjast? Er hryggð í hjarta þínu þegar þar gæti verið fögnuður? Eða finnir þú fyrir einmanaleika í stað fyllingar? Ef svo er, tel ég mig vita hvers þú þarfnast. Opnaði hjarta þitt fyrir Jesú og hleyftu honum inn og þú myndi eignast fögnuð og frið og fyllingu sem engin annar getur veitt þér. Við skulum minnast orða Drottins er hann segir: Þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig og snúa við högum yðar. Ertu leitandi? Ertu sannur? Ertu sönn í leitinni? Skyldi Drottinn sjá okkur sem einlaga leitundir að sannleika og tilgangi lífsins? Það er hann Drottinn sjálfur sem skoða hjörtun. Kæri vinur eða vinkona, Jesús mæti þér hvar sem er og hvena sem er. Ef þú átt nú þegar slíkan vin, hvet ég þig til að rækta sambandi við hann og hlúa að því. Ef þú hins vegar átt ekki slíkan vin, hvetji þið til að leita drottins í einlægri bæn og bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt, svo þú meir eignast þann besta vin sem til er, Jesús. Mundu nafnið hans, hann man ávallt nafnið þitt.
1: Já, ég hérna með nokkur orð og yfirskriftin af því heitir Þegar nálægð engla skiptir sköpun. Það gerðist árið 1953 að prestur aðventista auglýsti væntarlegar vakningarsamkomur í borginni Reno í Nevada í Bandaríkjunum. Strax þegar þetta var kunnugt á meðal presta annara trúsafnaða ákvaði þeir að senda tvo að þeirra prestum til Reno til að trufla samkomur aðventista prestsins. Þetta er nokkuð algeng aðferð andstæðinga sannleikans. Að þessu sinni fólust aðgerðir andstæðingana í því að auglýsa sínar eigin samkomur þar sem þeir tilkynntu áform sín að fletta ofan af því sem þeir kölluðu trúarvillu aðventista. Við þessar fréttir ákvaðu tveir aðventistarnir að fara á samkomu andstæðingana og reyna hvað þeir hefðu að segja neikvætt um fulltrúa sannleikans. Þeir gengu inn á samkomu andstæðingana rétt áður en þeir tók til máls. Þegar annar þeirra tók til máls virtist hann mjög óviss og viðutan. En hann gat þó lesið smá vegis úr Biblíunu og settist síðan niður fölur og vandræðilegur. Félagi hans reyndi ekki einu sinni að taka til máls. Samkoman sem átti að fletta ofan af boðskap aðventista leistist upp í ráðleysi. Næsta dag kom í ljós hvað hefði gerst kvöldin áður. Þegar hinir óvinveittu ræðumenn sáu þessa tvo aðventista ganga inn í salinn, mistu þeir allan þrótt og áhuga á að tala illa aðventista. Ræðumennir og fjölmargir aðrir vistandi sáu þó ekki bara þessa tvo aðventista, heldur fjóra aðra með þeim og voru þeir bæði stórir og sterklegir og það svo mjög að enginn þorði að stugga við aðventistunum. Og það merkilega við þessa sterklegu félaga aðventistana var svo, staðrind, að aðventistunni tveir sáu aldrei þessa fjóra sem að vernduðu þá. Afleiðing þess að óvinveitti prestar reyndu að vinna gegn aðventistum í Reno í Nevada var til þess að alls 24 meðlimir óvinveitta safnarins komu síðan á vakningarsamkomu aðventista prestsins. Englar Guðs eru víða að verki til góðs fyrir fólk Guðs. Við bara sjáum þá ekki alltaf. Og svo var það verslunamaður í söfnuði aðventista sem kom að máli við prestin sinn og tjáði honum að hann þyrsti nauðsynlega $24,700 lán svo að hann gæti borgað vinnufólkinu sínu launin daginn eftir. Hann átti ekki $1 til þess, en eftir eina viku þá gæti hann endurgreitt lánið ef einhver myndi vilja treysta honum fyrir slíku láni. Slíkt lán, jafngildir, 3,5 milljón íslenskra króna. Presturinn kraup niður með þessum örvæntingafulla manni og þeir báðu til Guðs að hjálpa manninum svo hann þyrst ekki að bregðast fólkinu sínu næsta dag. En áfram vistist engin lausn í augsi. Þá las presturinn þetta fyrirheit Guðs sem er að finna í Filippi brefi 4. kapítulu og 19. versi. En Guð mun af auðleg dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf yðar. Þegar hér var komið þurfti presturinn að fara á fund annars staðar og svo að leiðir skildu. Skömmur síðar hringdi síminn hjá verslunamanninu. Í símanum var efnaður læknir og þekktur guðs afneitari sem bjó langt í burtu í norðurhluta Bandaríkjanna. Hann sagðist hafa fundið svo yfirþyrmandi kvöt koma yfir sig til þess að hringja og spurði hvað hann gæti gert fyrir verslunumanninn. Hann sagði frá kringumstæðum sínum að geta ekki greitt vinnufólkinu sínu launin næsta morgun, en nefndi enga upphæð í því efni. Þá sagði læknirinn, ég var einmitt í þessu að selja ýmis tæki fyrir 21.700 dollara, svo á ég 3.000 dollara í banka. Ég skal senda þér allt sem ég á í reiðu fyrir núna, sem er 24.700 dollarar. Ég símsendi þér þetta strax. Þetta reyndist vera nákvæmlega sama upphæð og Guð var beðin um að útvega fyrir hálfri klukkustund áður eða 3,5 milljón íslenskra króna. Skömmu síðar eftir að þessi guðlausi læknir hafði betur kynst öllu málavöxtum, sagði hann, nú vil ég fá að kynnast þessum guði sem að fær mig til að lána ókunnum manni slíka fjárupphæð.

Já, ég ætla að vera hérna með smá og nokkur orð hérna í dag. Smá hugleiðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Hann sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem að rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri. Því blokkin læst og hann verður að hringja og tala í dyrasímann til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og loka hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesú sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesú sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horft í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín, inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki að hann myndi sjá. Flýta mér að ná í biblíuna mína og setja hana upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætla að gista inn á nóttu að tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni. Reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum. Eða bara vera ég. Jesú þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er. Eins og segir í Sálmarnir 139 og öðru til sjönda versi. Hvort sem ég sita að stend þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sé geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir, það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og höndina hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleitt og ég henni eigi vaxin. Hver get ég farið frá anda þínum og hver flúið frá augliti þínu? Já, Jesú veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleðingar mínar nærveru Jesús bruttu út frá því að deyftumbum maður bankað á dyrna mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína. Og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég þakklátt fyrir að Guð með mér og þekkir mig. Ég þakklátt fyrir hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir, og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt er enda veraldarinnar. Og enn fremur í Jóhannesi 14. kafla 6, 7. og 7. versi, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið.
Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, munu þér og þekki föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær. Opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í lífi okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 4. versi. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð er stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesú þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíða ríki. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Er Ísrael nútímans enn sérstök og útvalið þjóð Guðs umfram aðra þjóðir? Á Ísrael nútímans eftir að leika stórt hlutverk á meðal þjóðana sem sérstök og líður drottins? Margir telja spádómar Biblíunar boði endur reist Ísraels þjóðarinnar sem málpípa Guðs og að hún verði aftur forustu þjóð eins og áður fyrr. En þeir sem haldast líku fram gleyma fjölmörgum yfirlýsingum Guðs varðandi Ísraelsmenn sem sína hér gagnstæða. Við skulum skoða hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu í Biblíunni stöðu Ísraels í dag á meðal þjóðana. Við viljum einnig reyna að komast á raunum hverju þeir séu sem Guð í dag kallar Ísrael. Við byrjum á því að skoða í Biblíunni hvernig Ísrael varð til og hvert hlutverk þessara þjóðar átti að vera og svo einnig hvernig gyðinga fóru með þetta háleita hlutverk sitt. Við skulum byrja á fyrstu Mósebók, 12. kafla og lesa þar fyrstu 3 versin. Drottinn sagði við Abraham, Far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu og úr húsi föður þíns, til landsins sem ég mun vísa þér á. Ég mun gjöra þig að mikilli þjóð og blessa þig og gjöra nafn þitt mikið og blessun skalt þú vera. Ég mun blessa þá sem þig blessa en bölva þeim sem þér formælir. Og af þér skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Einnig viljum við skoða þann sáttmála sem Guð gerði við Abraham, sem drottinn síðan gerði einnig við afkomendur hans og þjóðina í heild. Næst skulum við lesa í fyrstu Mósebók, 15. kaflan og 18. versi, þar sem segir Á þeim degi gjörði drottinn sáttmála við Abraham og meldi, Þínu afkvæmi gef ég þetta land, frá Egyptalands áni til árinnar miklu árinnar Efrat. Nú, þessi sáttmáli var grundvallaður á hlýðni og hollustu Ísraelsmanna við Guð. Einni áttu meginreglur himinsins boðorðin 10 að vera leiðbeinandi fyrir fólkið í allri hegðun og framkomu hvert við annað. Svo og gagnvart Guði. Það er augljóst af orðalagi því sem Guð sjálfur kaus að nota í þessari sáttmálagjörð að sáttmálin var háður vissum skilyrðum. Sem eru tiltekin og tíunduð nákvæmlega. Ísraelsmenn áttu að boða fagnar erindið komandi Messías og vera málpípa Guðs á meðal þjóðana. Þeir áttu að vera fyrirmynd í hegðun, framkomu og siðferði. Og þeir áttu að kenna hina einu sönnu tilbeiðslu og Guðs styrkun sem gildir í mannheimi. En þetta var allt háð skilyrðum. Sjáum til dæmis hvað Guð hefur að segja Ísraelsmönnum í 5. Mósebók. 28. kafla og ég ætla að lesa þar 13. vers til 15. Drottinn mun gjöra því að höfði og eigi að hala og þú skalt stöðugt stíga upp á við en aldrei færast niður á við. Ef þú hlýðir skipunum drottins guðstíns, þeim er ég legg fyrir því í dag, til þess að þú varðveitir þær og breytir eftir þeim. Og ef þú víkur ekki frá neinu boðorða þeirra, er ég legg fyrir því í dag hvorki til hægri né vinstri til þess að elta aðra guði og þjóna þeim. En ef þú hlýðir ekki raustu drottins guðstíns svo að þú varðveitir og haldir allar skipanir hans og lög er ég legg fyrir því í dag. Þá munum fram við þig koma og á þér rýna allar þessar bölvanir. Hér enda tilvitnun. Og þessi útvalda þjóð guðs sem var kennd við nafn guðs þar sem Ísraelsmenn hafa alla tíð verið kallað gyðingar, þá brugðust þeir tiltrú og trausti því sem Guð sýndi þeim. Þeir meira sig að tóku son Guðs af lífi eins og öllum er kunnugt. Marga spádóma er að finna í Biblíunni þau örlög sem byðu Ísraelsmanna ef þeir brugðust Guði. Og allt rættist það. En þó gaf Guð þeim tækifæri eftir tækifæri áður en hann gaf þá upp á bátinn sem útvalda þjóð sína. Sjáu til dæmis hvað Guð segir í 5. Mósebók, 28. kafla, og nú lesum við vers 62-67. Aðeins fámennur hópur skal eftir verða af yður. Í stað þess að þér áður voru sem stjörnur himins að fjölda til, af því að þú hlýtir eigi raustu drottins og guðs þíns. Og drottin mun dreifa þér meðal þjóðana frá einu heimskauti til annars og þar mun þú þjóna öðrum guðum sem hvorki þú né feður þínir hafa þekkt, stokkum og steinum. Og meðal þessara þjóða mun þú eigi mega búa í næði og hvergi mun hvíldast að vera á fæti þínum. Heldum mun drottin gefa þér þar skjálfandi hjarta, þrotnandi augu og ráðþrota sál. Líf þitt mun leika fyrir þér sem á þræði og þú munt hrættur vera nótt og dag og aldrei vera ugglaus líf þitt. Á morgnana muntu segja, ó að það væri komið kvöld. Og á kvöldin muntu segja, ó að það væri komin morgun. Sökum hræðslu þeirrar gagntekið hefur hjarta þitt og sökum þess eða þú hefur eða verður að horfa upp á. Hér endar þessi tilvitnun. Svo það augljóst af til dæmis eftirfarandi orðum Guðs að hann ætlaðist til þess að allir af öllu þjóðu getur komið inn í þessa sáttmálagjörð Guðs við menn. Gyðingar áttu aðeins að vera byrjunni. Þeir áttu að boða og kenna og uppfræða á meðal þjóðana. Sjáu til dæmis þetta sem við finnum í 5. Mósebók kafla 29, það vers 14 og 15. En ég gjöri ekki þennan sáttmála og þetta eiðfesta samfélag við yður eina. Sjáuði? Það átti að gera þetta eða þennan sáttmála við alla þjóðir. Vers 15. Heldur bæði við þá sem standa hér með oss í dag frammi fyrir drottni Guði vorum og einnig við þá sem ekki eru hér með oss í dag. Hér enda tilvinnum. Með öðrum orðum, fólk af öðrum þjóðum hefur svo sannarlega haft ástæðu til þess í gegnum aldinnar að hugleiða af hverju gyðingar hafi mátt þola slíkt mótlæti sem raun ber vitni. Og þá höfum við í huga það sem við höfum verið að lesa. Ef þú ert trúr, sagði Guð, þá mun ég blessa þig. Er reynist þú ótrúr, þá mun ég ekki geta blessa þig, og svo framvegis, og svo framvegis. Og allt þetta hafa þjóðirnar geta virt fyrir sér gegnum aldirnar eftir því sem gyðingar voru hundeltir út alla jarðir, ofsóttir, hvers vegna? Þegar Guð dregur vernd sína og blessun frá fólki, þá getur farið þannig. Ekki að því að Guð vilji það, heldur vegna þess að hann leyfi þá fólki að fara sína, þá getur farið þannig. Ekki að því að Guð vilji það, heldur vegna þess að hann leyfi þá fólki að fara sína leiðir, eins og þeir sjálfir

gjörði við þá er hann leiddi þá út af Egyptalandi. En gengu að dyrka aðra guði og falla fram fyrir þeim. Guði er þeir þekktu eigi og hann hafði eigi útluta þeim. Fyrir því upptendraðist reiði drottins gegn landi þessu svo hann léti yfir þá koma alla þá bölvun sem rituð er í þessari bók. Hér enda tilvinnunni. En Guð gaf þeim nokkuð tækifæri í viðbót til að átta sig og til þess að þeir gætu tekið sig á í hlutverki sínu sem eins konar talsmaður Guðs á meðal þjóðana. Til dæmis sjáum við í spádómsbók Jeremía í 29. kafla frá 10. versi. Þar segir, svo segir drottinn, þegar 70 ár eru umliðin fyrir Babylon, mun ég vitja yðar og efna við yður fyrirheit mitt að flytja yður aftur á þennan stað. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingi, að veita yður vonaríka framtíð. Þá munu þér ákalla mig og fara og biðja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér leiti mín af öllu hjarta. Vil ég láta yður finna mig, segir drottinn, og snúa við högum yðar og safna yður saman frá öllum þjóðum og úr öllum þeim stöðum þangað sem ég hef rekið yður, segir drottinn, og flytja yður aftur á þann stað þaðan sem ég herleiti yður. Hér verða að lýsa því að bæði er þetta spádómur herleiðinguna og svo hvernig við myndi leiða fólkið aftur heim í Ísrael eftir að hafa verið 70 ár herleitt og í ánöð í Babylóníu veldi. Guð leiði að gefinga væru hneftir tímabundið í ánöð á meðal annara þjóða til þess að reyna að koma vitunni fyrir þá, til þess að þeir sæja að sér og lærðu að treysta sér á ný. Og það gerðu þeir eftir 70 ára útlegð í Babylón á 7. öld fyrir Krist. Þá var Daniel spámaður sérstakur þjótt Guðs og talsmaður Guðs bæði á meðal Babylóníumanna og gyðinga. Lesa nú það þegar Daniel rannsakaði ritningarnar og spádóma biblíunar eins og það sem við vorum að lesa hjá Jeremía varðandi þessa reynslu Ísraels. Við lesum Daniel 9. kafla, fyrstu tvö versin. Á fyrsta ríkisári Daríusar Ahas Verus sonar sem var medískur að ætt og orðin konungur yfir ríki Kaldea. Á fyrsta ári ríkistjórnar hans hugði ég Daniel í ritningunum að áratölu þeirri er Jerusalem átti að liggja í rústum samkvæmt orði drottins. Því er til Jeremía spámanns hafi komið sem sé 70 ár. Hér enda þessi tilvinnun. Af þessu sjáum við að Daniel vissi hversu lengi þeir áttu að vera í útleg. Það vissi hann af því að lesa spádómsbók Jeremía sem hafði orðið til áður en þetta gerðist, áður en þetta skráð. En jafnvel þá þegar Ísraelsmenn iðruðust fráhvarfs síns og ótrúmennsku við Guð og þegar Guð sagði þeim að hann ætlaði að endurreisa ríki þeirra og koma þeim aftur til áhrifa á meðal þjóðana, þá setti hann skilyrði. Skýr og afdráttalaus. Við lesum þau í 24. versinu í 9. kafla Daniels. Þar segir, 70 sjöundir eru ákveðna líð þínum og þinni heilugu borg til þess að dríja glæpin til fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spáman og vía hið háheilaga. Þessar 77 undir eru í rauninni 70 vikur og þegar dagafjöldi þessara 70 vikna er reiknaður út þá kemur talan 490 dagar í ljós því að í 70 vikum eru 490 dagar. Og þar sem báðir spámennirnir Móse og Ezekiel lýsa því yfir í sínum bókum að hver dagur í spádómum merki eitt ár. Þá eru augljóst að Guð var hér að gefa Ísraels þjóðinni enn eitt tækifæri sem myndi endast í 490 ár. Þennan tíma áttu þeir að sanna sig, en jafnvel í þessu nýja tækifæri sem Guð

Evuþjóð sinni að þessu sinni gefur hann það líka til kynna að þeir munu bregðast honum aftur enda myndu þeir taka hinn fyrir hinna Messías hins smurða af lífi. Allt gerðist þetta nákvæmlega eins og Guð sagði fyrirfram í spádómum sínum að myndu gerast. Og Jesús Kristur vissi nákvæmlega að hann yrði tekin af lífi og hvenær það myndi gerast. Enda las hann og þekkti hann spádóma gamla testamentisins gaumgæfilega. Eitt sinn þegar hann var í musterinu í Jerusalem, þessum helgidómi drottins og meðal manna, þá tók hann til sinna ráða að hreinsa þar til. Við lesum það í Matteusar guðspjalli 21. kafla og það eru versi 12-13. Þá gekk Jesús í helgidómin og rak út alla sem voru að selja þar og kaupa hrattum, borðum, víxlarana og stólum dúfnasalana og mælti við þá rita þér hús mitt á að vera bæna hús en þér gjöru það að ræningja bæli. Hér enda tilvinn. Takið eftir því að hann talar hér mitt hús. Hús mitt á að vera bæna hús, segir hann. Þetta gerðist snemma á 3 ára starftíma hans hér á jörðu. En svo hreinsaði hann aftur til í musterinu þegar nær dróa því að hann yrði handtekinn og lífláttinn. Eigum við að lesa Matteus 23, vers 37-38. Þar segir Kristur. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungum sínum undir vængi sér og þér vildu þeigi? Hús yðar verður í eyði látið. Hér enda tilvinninni. Takið eftir því að nú kallar hann musteri sem áðan eða í fyrri tilvinninu sem við lásum hét mitt hús. Það kallar hann núna hús yðar. Og hann segir hús yðar verður í eyði látið. Þetta að hans mati ekki lengur hús drottins. En það voru leiðtóa gyðinga fjarlægi Guði eins og best kom í ljós á Golgata þegar þeir létu krossfesta son Guðs. Hvernig gátu slíkir menn haldið áfram að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana? Þegar hér var komið var Guð það bil að hafna í Ísraels þjóðinni sem hans útvalda líð. Hann myndi senn snúa sér að öðru fólki sem myndi taka við hlutverkinu að boða fagnaðar erindið kærleysríkan Guð og son hans, Jesu Krist. Og síðustu dagana, áður en hann var handtekinn og lífláttinn, var Kristur á ferð til Jerusalem og hafði þá ástæðu til að gefa eftirfarandi yfirlýsingu. Við lesum hana í Lúkasa guðspjalli 19. kafla, það frá versi 41-44. Og er hann kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði, ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi, hvað til friðar heyrir? En nú það hulið sjónum þínum, því að þeir dagar munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru, og ekki láta standa steini við steini í þér vegna þess, að þú þekktir ekki þinn vitjuna tíma, tilvinnun endar. Þeir þekktu ekki sinn vitjuna tíma. Geta menn virkilega orðið svona sofandi, gagnvart háleitri köllum frá Guði sjálfum? Vissulega, þetta varð reynsla gyðinga. En hvar eru við sjálf stödd í dag? Við sem teljum okkur vera kristina trúar. Mun okkur nú á tímum vegna eitthvað betur en gyðingum þegar við reynumst ekki trú köllun Guðs. Hugsaðu máli. Kristur sagði í Matteusi, það að segja Matteusa guðspjalli, í 21. kafla og ég lesi vers 41-43. Þeir svara, þeim vondum mönnum mun hann vægðarlaust tortíma og selja víngarðinn öðrum vínirkjum á leigu sem gjalda honum ávöxtin á réttum tíma. Þess vegna segja yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefi þeirri þjóð
sem ber ávexti þess tilvinnun endar. Hér var ég aðeins að vitna í það þegar Kristur sagði söguna um vingars eigandan sem að fótt til fjarlast lands er legði vingarðin út til einhverja leigjenda til að annast hann og þeir áttu að skila honum leigutekjunum reglulega. Og svo þegar hann sendi þjóna sína til þess að sækja leigutekjunnar að þá voru þeir ýmist barðir, hættir eða drepnir. Og að loku þá sendi vingarseigandinn, segir sagan, sem Kristus sjálfur sagði, son sinn og hugði að þessi vondu menn myndu taka betra móti sinni eigandans en þeir tóku hann og drápu. Og hér vorum við að lesa en við það hvernig vingarseigandinn sem reyndar Guð faðir á himnum muni vægðarlaust tortíma þeim sem þannig fóru að og hann mun taka Guðsríki frá þeim og gefa það þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Nú, hverjir eru þá núna í hlutverki hins sanna og andlega Ísraels? Það er Pétur Lærisvein Krist sem segir okkur það skorinort í fyrra Pétursbrefi, öðrum kafla og það vers 9-10. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skuli viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutu miskunnar hafið nú miskunn hlotið, segir hér. Þarna enda tilvinnum. Með öðrum orðum, nú eru þeir útvaldir og þeir kallaði prestafélag Guðs og heilög þjóð og eignalíður hans, sem áður voru það ekki, með öðrum orðum, fólk af öllu þjóðum, eins og alltaf stóð til að yrði. Því að gyðingar sem útvalið þjóð Guðs átti að boða, að kenna og fræða fólk kjallisríkan Guð og undursamlega frelsara sem myndi koma í fyllingu tímana til manna. En þeir brugðust hlutverki sínu. Og nú það aðrir sem hafa tekið við. Aðrir eru núna þessi sérstaki eignalíður Guðs og það getur verið þú og ég og allir af öllu þjóðum ef við bara meðtökum, þykjum og gerum samskuna sáttmála við drottin og Abraham gerði forðum. Einhverju sinni var Pétri, þessu lærisvenni drotti, skipað af drottni sjálfum að fara í heimsótt til heiðingja. En það var nokkuð sem gyðingur datt aldrei í huga að gera. Þeir voru hræddir við að sörgast að því að snerta fólk sem ekki voru gyðingar. Svo langt getur trú að fólk leiðist út í lögmálstyrkun og öfgar. Og Guð þurfti virkilega tukta Pétur til og það ærlega svo að hann léta lokum til leiðast. Þegar hann var kominn til Korníliusar, hersveita fóringja Rómverja, þá komst hann raunum þá staðreynd að Guð elskar líka annað fólk af öðru þjóðum. Hinni trúuðu eiga sem sé alls engan einkarétt á náð Guðs. Þetta var það sem að Pétur komst á raunum. En við skulum lesa þetta og þið getið lesið alla frásöguna sem er mjög hrífandi í 10. Kaflanum í postulasögunni, nema núna ætla ég bara að lesa 28. vest til hins 30. og 5. til að byrja með. Hann sagði við þá, þar að segja Pétur, sagði, þér vitið að gyðingi bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilegan eða óhreinan. Þá tók Pétur til máls og sagði, sannlega skil ég nú að Guð fer ekki manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverju þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverrar þjóðar sem er. Sjáuði núna hvað Guð ætlast til að Ísrael myndi í raun að veru sama standa af fólki allra þjóða. Það snerist fagnaðir erindi. Að koma inn í sauðabyrgið, inn í þetta samfélag heilara eins og Biblían kýs að kalla það. Lesum nú 45. vesið í postulasögunni 10, það segir
hinir trúuðu sem komið höfðu með Pétri sem satt til þessa rómverska herfóringja urðu furðu losnir að heilögum manda gjöf Guðs skildi einni útelt yfir heiðingjana. Þeir hljóta hafa orðið hissa því að þeir voru svo vel fastir í þeirri hugsun að bara gyðingar væru fólk Guðs og aðrir gætu ekki orðið það í raun og veru eða þannig meðhöndluðu þeir annað fólk. Svo þegar við lesum í Rómverjabréfinu í 3. kafla og 29. versi að þá spyr Páll postuli eða er Guð einungis Guð gyðinga, ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja, segir hann. Og svo þegar við förum í Rómverjabréfinu yfir í 9. kaflan og lesum það 6. og 7. versi þá segir Páll postuli Það ekki svo sem Guðs orð hafi brugðist, því að ekki eru allir þeir Ísraelsmenn sem af Ísrael eru komnir. Ekki eru heldur allir börn Abrahams, þótt þeir séu niðjar hans. Heldur, afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Svo að það er aftur og aftur verið að leggja áherslu á að fólk allra þjóða og af öllu þjóðum, af öllum bakgrunni, Sama hver fortíð þeirra eða hefur verið. Guð kallar allt þetta fólk. Íslandsmenn áttu einfaldlega að vera talsmaður, predikari eða boðandi á meðal þjóðana til að kunngera kærleiksríkan Guð og dásamlega frelsara. Þá erum við komin yfir í Rómverjabréfið, já við erum aftur í Rómverjabréfinu 9. kafla og lesum núna 24. versi og allmörg versi yfir í Það 30. og 3. Þar segir Páll postuli, slík kér eru vér sem hann hefur kallað. Ekki aðeins úr flokki gyðinga, heldur og úr flokki heiðinga. Eins og hann líka segir hjá Hósea, líð sem ekki var minn, mun ég kalla minn. Og þá elskaða sem ekki var elskuð. Og á þeim stað þar sem við þá var sagt, þér eruð ekki minn líður, þar munuð þeir verða kallaðir synir Guðs lifanda. Sjáum við hér að þessum yfirlýsingum hvað hver vilji Guðs var og hvað gyðingar raun átt að gera fyrir aðra þjóðir að hjálpa þeim til hjálpræðis. Lesum 27. versið og þar áfram. En Jesaja hrópar yfir Ísrael þó tala Ísrael svona væri eins og sandur sjávarins þá skulu leifar einar frelsaðar verða. Drottinn mun gjöra upp reikning sinn á jörðinni, binda endi á hann og ljúka við hann í skyndi. Og eins hefur Jesaja sagt, ef drottinn hersveitana hefði ekki látið oss eftir niðja, væru við orðnir eins og Sódóma, við væru líkir Gómorru. 30. versi segir, hvað eigum við þá að segja? Heiðingjarnir, sem ekki sóttust eftir réttlæti, hafa öðlast réttlæti. Réttlæti sem af trú. Það ekki að komast fram hjá þeirri augljósu niðurstöðu af lestri þessara ritninga að Guð ætlasti þess að fólk hans sem að kallaði Ísrael myndu boða fagnarerindi á meðal allra þjóða því að Guð var að kalla alla menn til hjálpræðis. Með öðrum orðum eins og Kristus sagði annars staðar það eru margir kallaðir en fáir útvaldir. Ekki vegna þess að Guð velji svo fáa því að hann velur alla en það aðeins fáir sem svara kalli hans og þeir verða eru kallaðir fáir. En svo segir versi 31 og til 33, ég enn í Rómverjabréfinu 9. kaflanum, en Ísrael sem vildi halda lögmál veitt gæti réttlæti, náði því ekki. Hvers vegna? Að því að þeir ætluðu sér að réttlætast með verkum, ekki af trú. Þeir hnutu ásteytingasteinin, eins og ritað sjá, ég set í síjón ásteytingastein og hrösunarhellu. Sér hver sem á hann trúir mun ekki verða til skammar. Hver var þessi ásteytingastein? Það var Kristur í Jesús. Og hann prófstein, allra alda og allra manna. Karla og kvenna yngri sem eldri. Allir þurfa að taka á móti Jesu Kristi
sem persónulegu vini og frelsara sínum. En Páll ekki búin með okkur hérna, hann hefur ýmislegt að segja meira til dæmis í 10. kaflanum í Rómverja bréfinu og ég les 11. versi til 13. Hann segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða, ekki er munur á gyðingi og grískumanni, því að hinn sami er drottinn allra, fullríkur fyrir alla þá sem ákalla hann, því að hver sem ákalla nafn drottins mun hólpin verða. Af eftirfarandi orðum sem við finnum í Rómverjabréfinu í 10. kafla, vers 14-17, sjáum við að Guð ætlar öllum trúuðum að boða fagnar erindi hans á meðal manna. Þar segir, hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trú ekki á og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki og hver getur predika nema hans í sendur? Svo er og rita. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaða boðin góðu ef þeir hlýttu ekki allir fagnaðar erindinu? Jesaja segir, drottinn, hver trúði því sem við boðuðum? Svo kemur þá trúin á boðuninni en boðunin byggist á orði Krists. Hér endar tilvinninni. Þetta áttu gyðingar að gera en þeir brugðust köllun sinni. Enn í dag hafa þeir ekki iðrast og þeir munu aldrei aftur verða sérstök og útvalin þjóð Guðs. Aðeins sem einstaklingar geta gyðingar hlotið sáluhjálp eins og allir aðrir af öðrum þjóðum. En þeir munu aldrei aftur verða í hlutverki forustu þjóðar við boðun fagnaðar erindisins. Eða eins og Kristur sjálfur sagði og við lásum áðan. Guðsríki verður fráiðu tekið og gefið annarri þjóð. Sú þjóð er fólk af öllu þjóðum, til dæmis Íslendingar, Kínverjar, Indverjar, Danir og svo framvegis, svo einhverju séu nefndir. Eitt síðasta tákni sem Kristur taldi upp í 24. kafla Matteusa Guðspjalls er gæfið til kynna hve nálæg endur koma hans til jarðar væri, fólst einmitt í því að fagnaðar boðskapurinn yrði boðaður öllu þjóðum. Mætti Guð hjálpa okkur öllum til þess að taka virkan þátt í því að gera slíka boðun öfluga og markvissa svo að við getum fljótlega tekið fagnandi á móti frelsaranum innan skams og farið heim með honum.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Út var boðun, FM 105,5 er stöðin þín.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt okkur, að við skulum kallast Guðs börn. Og það erum við. Heimurinn þekkir okkur ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þið elskuðu, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá verðum við honum lík því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans, hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Hver sem drýgir synd fremur lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þið vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem heldur áfram að syndga hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa ykkur. Sá sem yfkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndgar heyrir djöflinum til, því að djöfullin hefur syndgað frá upphafi. Til þess birtist Guðs sonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem af Guði er fæddur syndgar ekki, því að það sem Guð hefur í hann sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur af Guði. Af þessu má greina að börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yfkar ekki réttlæti og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er sá boðskapur sem þið hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hvert annað. Ekki vera eins og Kain sem var af hinum vonda og myrti bróður sinn. Og af hverju myrtan hann? Af því að verk hans voru vond, en verk bróður hans góð. Undrist ekki, systkin, þótt heimurinn hati ykkur. Við vitum að við erum komin yfir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður okkar og systur. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinn eða systur er manndrápari. Og þið vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesús lét lífið fyrir okkur. Svo eigum við og að láta lífið hvert fyrir annað. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn eða systur vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir þeim, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friðað hjörtu okkar frammi fyrir honum, hvað sem hjarta okkar kann að dæma okkur fyrir. Því að Guð er meiri en hjarta okkar og þekkir allt. Þið elskuðu, ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hvað sem við biðjum fáum við hjá honum af því að við höldum boðorðans og gerum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð, að við skulum trúa á nafn sonar hans Jesu Krists og elska hvert annað samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur boðorð um. Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guð í honum. Að hann er stöðugur í okkur þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið okkur.
1: Guð gerði mig sérstaka.
3: Guð gerði mig sérstaka.
4: Guð gerði okkur sérstaka.

0: Þá færðu menn til hans börn, hann lagði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfðu börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, 5. kafli. En tíma og tíðir hafið þið, bræður og systur, ekki þörf á að ykkur sé skrifað. Þið vitið það sjálf gjörla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja, friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu. Og þeir munu alls ekki undan komast. En þið, sískin, eruð ekki í myrkri, svo að dagurinn geti komið yfir ykkur sem þjófur. Þið eruð öll börn ljóssins og börn dagsins. Við heyrum ekki nóttunni til eða myrkrinu. Sofnum því ekki eins og aðrir heldur vökum og verum allsgáð. Því að þau sem sofa, sofa nætur og þau sem drekka sig drukkin, drekka nætur. En við sem heyrum deginum til skulum vera allsgáð, klædd trú og kærleika sem brynju og voninni frelsun sem hjálmi. Guð hefur ekki ætlað okkur að verða reiðinni að bráð heldur að öðlast sálu hjálp sakir drottins vors, Jesú Krists. Hann dó fyrir okkur til þess að við mættum lifa með honum hvort sem við vökum eða sofum. Hveti því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Ég bið ykkur sískin að meta þá að verðleikum sem erfiða á meðal ykkar, veita ykkur forstöðu og kenna ykkur að lifa í samfélagi drottins, auðsyni þeim sérstaka virðingu og kærleika fyrir starf þeirra, lifið í friði ykkar á milli. Ég hvet ykkur sískin, vandið við iðjulausa, hughreystið ístöðu litla, takið að ykkur óstyrka, verið þolinmóð við alla. Gætið þess að engin gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávallt eftir hinu góða, bæði hvert við annað og við alla aðra. Verið ætíð glöð, byðið án afláts. Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. En sjálfur friðarins Guð helgi yður algerlega og andi yðar sál og líkami varðveitist al, heil og vamlaus við komu drottins vors Jesú Krists. Trúr er sá er yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Sískin, byðjið fyrir mér. Heilsið öllum í sofniðinu með heilögum kossi. Ég byð og brýni yður í drottins nafni að þeir láti lesa bréf þetta upp fyrir öllum í sofniðinum. Náðin drottins vors Jesú Krists sé með yður.

Galatabréfið, fjórði kafli. Með öðrum orðum. Alla þá stund sem erfingin er ófullveðja er engin munur á honum og þræli, þótt hann eigi allt. Hann er undir fjárhaldsmönnum og ráðsmönnum til þess tíma er faðirinn hefur ákveðið. Þannig vorum við einnig er við vorum ófullveðja í ánauð heimsvættanna. En þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og við yrðum börn Guðs. En þar er þið eruð börn, þá hefur Guð sent anda sonar sinns í hjörtu okkar sem hrópar, Abba, faðir. Þú ert þá ekki framar þræll, heldur barn. En ef þú ert barn, þá hefur Guð líka gert þig erfingja. Forðum, er þið þekktuð ekki Guð, voru þið þrælar Guða sem eru ekki neinir Guðir. En nú eftir að þið þekkið Guð, eða réttara sagt, eftir að Guð þekkir ykkur, hvernig getið þið snúið aftur til hinna veiku og fátæklegu vætta? Viljið þið þræla undir þeim að nýju? Þið haldið upp á ákveðna daga og mánuði, tíðir og ár. Ég er hræddur að ég kunni að hafa erfiðað hjá ykkur til ónýtis. Ég bið ykkur, bræður mínur og systur. Verðið eins og ég, því að ég er orðin eins og þið. Í engu hafið þið gert á hluta minn. Þið vitið að sjúkleiki minn var tilefni til þess að ég fyrst boðaði ykkur fagnaðar erindið. En þið létuð ekki líkams ásigkomulag mitt verða ykkur til ásteytingar og óvirtu mig ekki nýr síndu mér óbeitt. Heldur tóku þið á móti mér eins og engli Guðs, eins og Kristi Jesú sjálfum. Hvað er nú orðið úr blessunar bænum ykkar? Það vitni ber ég ykkur að augun hefðu þið stungið úr ykkur og gefið mér ef auðið hefði verið. Er ég þá orðin óvinur ykkar vegna þess að ég segi ykkur sannleikan? Þeir láta sér allt um ykkur, en það er eigi af góðu, heldur vilja þeir einangra ykkur til þess að þið látið ykkur allt um þá. Það er ávallt gott að láta sér allt um það sem gott er. Og ekki aðeins meðan ég er hjá ykkur, börn mín, sem ég að nýju el með harmkvælum, þanga til Kristur er myndaður í ykkur. Ég vildi ég væri nú hjá ykkur og gæti talað nýjum rómi því að ég er ráðalaus með ykkur. Segið mér, þið sem viljið vera undir lögmáli, heyrið þið ekki hvað lögmálið segir? Ritað er að Abraham átti tvo sonu, annan við ambáttinni en hinn við frjálsu konunni. Sonurinn við ambáttinni var fæddur á náttúrulegan hátt, en sonurinn við frjálsu konunni var fæddur samkvæmt fyrirheiti. Þetta hefur óeiginlega merkingu. Konurnar merkja tvo sáttmála. Annar er sá frá Sínaí fjalli og elur börn til ánauðar. Það er Hagar. En Hagar merkir sína í fjall í Arabíu og samsvarar henni núverandi Jerúsalem því að hún er í ánauð ásamt börnum sínum. En Jerúsalem sem er í hæðum er frjáls og hún er móðir vor því að ritað er Ver glöð óbyrja sem ekkert barn hefur átt. Hrópa og kalla hátt þú sem ekki hefur jóðsjúk orðið því að börn hinnar yfirgefnu eru fleiri en hinnar sem manni ná. En þið, bræður mínir og systur, eruð börn Guðs eins og Ísak, af því að hann gaf fyrirheit um ykkur. En eins og sá sem fæddur var á náttúrulegan hátt, ofsótti forðum þann sem fæddur var á undursamlegan hátt, svo er það og nú. En hvað segir ritningin? Rektu burt ambátt þessa og sonennar því að ekki skal ambáttar sonurinn taka arf með sinni frjálsu konunnar. Þess vegna, bræður mínur og systur, erum við ekki ambáttar börn, heldur börn frjálsu konunnar.

0: Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíl 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyri ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiði líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hinn nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. Fyrsta Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfæta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt. Það sem Biblían kallar holdið, það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill. Og nafni Jesu til vegsemdar.
1: Útvarpsstöðin, sem setur Jesu í fyrsta sæti.
2: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
3: Komiði sæl, já, ég eins og ég var að segja á þannig, það gott að fá að setja staðans niður svona, ó, hvað gott í kyrðinni bara, að eiga hana hvíldatak, að eiga svo stundir með drottni. En já, ég langar að deila með ykkur orði, eða ég ætla að kalla þetta hugvekju í dag, og þetta svona bara svona hugsun, þetta svona Já, það sem ég svona velta fyrir mér. En þannig nefnilega málið að ég búin að vera velta fyrir mér ýmsum hlutum núna í undanfarið og það sem við erum að ganga inn í aðventuna. Tíminn sem við erum að bíða eftir jólahátíðin, að jólahátíðin gangi í garð, að þá kannski vel við hæfa að tala kærleikan. Ekki það að kærleikurinn sé eitthvað árstíðabundin, alls ekki. En almennt fólk meira opið á þessum ástíma fyrir að gefa af sér, hlúa að náungunum, umvefja hlýju og minnast þeirra sem minna mega sín. Því að það eru svo sannarlega mörg brostin hjörtu sem virkilega þarf að hlúa að. En hvaðan kemur kærleikurinn? Og ég segi bara lofsi Guði fyrir að innblása orð drottins. Eins og ég hef sagt, ég varð ástfangin, virkilega ástfangin í fyrsta skipti þegar ég kynntist þessu orði. Að í þessu orði þá getum við lesið í fyrra Jóhannesarbréfi og fjórða kaflanum. En það segir, Guði kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guði stöðugur í honum. Ok, þá vitum við það að uppsprettana kærleikanum hjá Guði, samkvæmt orðinu. Og hann greinilega ekki árstíðabundin eins og við sjáum að þessu því að hér talað að vera stöðugt. Eitthvað sem stöðugt. Ekki eftir hendi sem eða þegar ég hef tíma eða þegar mig langa til. Heldur að vera stöðugur. En hvað kærleikur? Hvað býr að baki þessu orði? Hver merkingin? Við heyrum oft tala, fólk segir þú, við hefum bara að elska, við hefum bara að láta kærleikan fljóta. Og hvað það? Hver merkingin? Svo ég fór í smá svona leiðangur og fletti þessu orði upp og þarna blasti við mér þegar ég fór að skoða þetta. Miklu, miklu fleiri orð. Eins og, ég ætla að sýna ykkur hérna nokkur orð. Það sem sagt sáttfýsi. Svo kemur ræktarsemi, blíða, auðmýkt, trúnaðartraust, friður, ljúmennska, skilningur, heiðarleiki, nánd, vináta, umhyggja, þolinmæði og fyrirgefning. Þegar við flettum orðinu kærleikur upp, þá koma öll þessi orði upp. En vitið þið það? Það var svo miklu, miklu fleiri orð sem komu upp. Ég ætla bara að láta þetta duga. Svo baku hvert og eitt þetta af þessum orðum að þá var eitthvað annað miklu dýpra og meira. Þannig að kærleikurinn ekki bara eitthvað eitt og sér, þetta eitthvað miklu, miklu dýpra. Og ég staldra við hérna orðið samhygð. Samhygð, já það var líka að finna þarna. Og ég fletti því upp og þá kemur umburðalindi. Samkennd. Virðing, sam hljómur, hjarta hlýja, vorkunsemi og þetta eru bara örfá orð á bak við þetta, samhygðina sem að undir orðinu kærleikur. En inn í samhygð þá kom orð sem að heitir náunga kærleikur og ég fór að skoða það líka og þá kemur miskunsemi. Hugulsemi, víðsýni, samhjálp og bróður þel. Já, og bróður þel, það kemur hérna. En þetta eru sem sagt öll, og það voru líka miklu, miklu fleiri orð á bakvið þarna, en þetta það sem ég greip á bakvið náunga kærleikan. Þannig að orðið kærleikur svo miklu, miklu dýpra heldur við gerum okkur nokkuð tímann grein fyrir. Hvað á bak við þetta allt saman? En sem sagt, innblásina andakvist, þá segir Páll Postili í Rómverjabréfinu, hann segir, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt, að elska hver annan, því að sá sem elska nánga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morðfremja og þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og það segir hérna neðst niður í kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En hér stendur, merkilegt að hér stendur að kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. En samt er búið að taka þann kærleiksboðskap út úr sem börnin fengu hér árum áður í leikskólum og skólu landsins. Og því miður sjáum við árangurinn af því víða heiminn. Ekki bara hér heldur, víða heim. Það eru skotárásir eins og í Bandaríkjunum og bara hryllilegir hlutir, margir að glíma við, mikið þunglyndi, mikið, bara það svo margt sorglegt í gangi. En einhverju væri kannski ekki sammála með mér það, að það væri vegna þess að væri búið að taka guð úr skólanum og leikskólanum, það væri eitthvað allt annað. En Jesús var eitt sinn spurður að því, að fræðimanni, hann var spurður að því, hvert æðst allra boðorða? Og Jesús svaraði, æstir þetta, heyr Ísrael drottin guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin guð þín af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta að þú skalt elska náunga þín eins og sjálfan þig, ekkert boðorð annað er þessu meira, það sem sagt þessi tvö sem að byggja á boðorðunum tíu. En mér langar aðeins að staldra hérna við og spyrja hvernig í ósköpunum förum við að því að framkvæma þetta. Hvernig förum við að því? Erum við færum að elska Guð? Erum við færum að elska náungan? Hvað þá okkur sjálf? Við komum öll frá mismunandi stöðum, mismunandi uppbeldi og atlæti sem við fengið þegar við vorum að alast upp. Og allt og margir. Einstaklingar hafa fengið að reyna sorglega atburði í sínu uppbeldi sem enginn ætti nokkuð tíman að þurfa að reyna. Svo við komum öll misbrotin út í lífið. Já, ég sagði misbrotin því að allir eru að takast á við eitthvað í þessi lífi og það er ekki allir sem fá réttu verkfærin. Ég hendurnar til að vinna þá vinnu sem þarf til að takast á við líð og erfileikana sem við þeim blasa. Svo hvernig förum að því að uppfylla þetta boðorð? Aftur innblásin anda Guðs er okkur sagt í 1. Jóhannesarbréfi og 4. kaflanum. Vér elskum að því að hann elskaði oss að fyrra bragði. Við kunnum að elska vinir að því að okkur er gefið að elska. Guði kærleika sínum gefur okkur þennan kærleika. Því miður eru sorglega margir að samferðamönnum okkar sem hafa ekki notið þar að gæfu alast upp í kærleiksríku umhverfi. Hafa farið á mis við kærleika Guðs og vita ekki hvað það er að elska náungan. Hvað þá sjálfan sig? Og spyrja jafnvel, elskar Guð mig? Vittu til, drottin þekki þína raunir og sorgir. Og því til stuðnings vil ég deila með ykkur nokkrum versum í Jesaja 53. kaflanum. Og þetta eru vers sem að fær mig alltaf til að staldra við og minnast þess hvað drottin gerði fyrir okkur. En þar segir, hann var hvorki fagunni glæsilegu svo að oss gæfi á að líta, nýja álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn. Og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrir litin og við erum átum hann einskins. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Vér álitum hann refsaðan, slegin að guði og lítið lættan, á sig lagði. Vér álitum hann refsaðan, slegin að guði og lítið lættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna

Þessi vers segja okkur svo ekki verður villst að Guð elskar þig. Jesús sagði sjálfur í eftirfarandi orði í Matteusti 7. kaflanum. Hann sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta lögmálið og spámennirnir. Það sem þú vilt að aðri geri fyrir þig eða segi við þig, vert þú fyrri til að gera það eða segja það og gerðu það einlægni. Móðir Teresa komst hann á orði er hún sagði eftirfarandi. Ekki koma fram við fólk eins illa og það eða eins illa og það gerir. Komdu fram við það eins og þú ert eða eins og þú getur. Þú sem þekki kærleika Guðs, vertu fyrri til að elska náunga þinn. Vertu hendur og fætur fyrir drottinn og sýndu trú þína í verki. Í Rómverjabréfinu 5:8 segir, en Guð auðsýni kærleika sinn í vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum. Hann elskar okkur ekki af því að við áttum það svo innilega skilið eða af því við erum svo góð. Nei, hann elskar okkur eins og við erum í syndarar, í syndugum heimi. Hann átti kærleika og gaf ríkulega af honum hverjum sem vildi þykja og það hefur ekkit breyst. En nú vill hann nota þig til að breiða út þann boðskap. Svo til þess að elska Guð, náungan og okkur sjálf, þá þurfum við að koma uppsprettinni sem Guð sjálfur. Í orðskveðunum segir Salomon konungur og hann var þekktur fyrir sína innblásni speki sem hann hafði frá Guði. Hann segir, son minn og ég hef alltaf bætt inn í magnea mín og þið getur sett ykkar nöfnin í. Konni getur sagt, Konni minn, Þórdís minn, svona getum við notað þetta nafn og hann að tala persónlega til okkar. Og ég setja hérna magnea mín, gef gauma ræðu minni, nei eira þetta orðu mínum. Látu eigi víkja frá augun þínum, varfið þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra sem er öðlast þau og lækning fyrir allt. Allan líkama þeirra, hugsiðu ykkur vinir, vegna þess að sálin og líkaminn er algjörlega samtvinnað. Við getum ekki alltaf að lækna líkaminn á þess að lækna sálina eða lækna sálina á þess að líkaminn læknist líka. Þetta er tvennt algjörlega saman. Þannig að þetta er lækning fyrir líkama líka. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Og Jesús heldur áfram í Jóhannesi 11:25 og þar segir hann, ég er upprisan á lífið. Virkar eitthvað svo plain? Ég er upprisan á lífið, en hvað býr á baki þessi vinnir? Það ekkit smáræði. Þannig að öll þessi vers upplýsa okkur að það til upprisa og lækning fyrir alla sem koma með brostin hjörtu fram fyrir drottin. Og svo segir sálmaskáldið, drottinn er nálagur þeim er hafa sundur við marið hjarta. Þeim er hafa sundur kramin anda. Hjálpar hann. Ef við komum fram fyrir drottinn bara, ég kemst ekki gegnum þetta líf, ég er svo brotinn. Sjáðu þetta er eina sem við getum gefið Guði, það okkar brotna hjarta og hann tilbúinn til að lækna okkur. Og það segir hérna fyrir neðan, hann læknar þá hafa sundukram í hjarta og bindur benjar þeirra. Hann tilbúinn til að gera okkur heila ný, reis okkur upp. Hver sem upplifir sig sem óæskilegan, óelskaðan, umhyggjulausan eða gleymdan af öllum og að hlýða á þessi orð

hlustaðu og hlustaðu vel. Meistarinn hér og vill finna þig. Hann hér og nú og hann vill finna okkur öll. Það hann sem að þekki hjartasárun okkar. Og sá sem að hlusta þarna úti, Kristur nákvæmlega þar sem þú ert og vill mæta þér þar. Jesús kominn til að lækna brostin hjörtuvinir og hann hér fyrir hvern þann sem vill þiggja hjálp hans. Við höfum óheftan aðgang að stórkostlegum lækni. Nafn hans Jesús Kristur og ekkert nafn honum æðra. Hann alltaf við. Þú þarft aldrei að panta tíma hjá honum. Og símanúmer hjá honum byrjar á kæri himneski faðir. Það ekki flókið. Kæri himneski faðir. Hér ég. Með mitt brotna hjarta. Og ef það einhver ótti þér að treysta vegna þess að einhver hefur komið illa fram við þig eða sýnt þér lítilsvirðingu. Að vittu til, drottinn hefur skilning á því líka og hann hvetur þig og segir Óttast þú eigi, því að ég með þér. Láta eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig. Ég hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Jesús þekki hvert og eitt okkar vinir og segi því við þig sem á hlýðir. Ég þekki þær fyrirætlana sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn. Fyrirætlana til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Og það nákvæmlega það sem drottinn að gera. Sjá þess að fallegu mynd, minnst hún segja svo mikið þessi mynd að drottinn alltaf að benda okkur, komið hérna, komið hingað, komið til mín, ég vil lækningur, ég vil hjálpa ykkur. Af því að þarna handan aðeins lengra eilíðaríkið. Og þetta það sem ég langar að bjóða ykkur. Mér langar að byrja að fá að vinna í hjartan ykkur hér og nú til þess að þið eigið þetta líf því að Eilífa lífið byrjar innra með okkur vinir. Það það sem það gerist. Drottinn með áætlun fyrir hvern og einn einstakling og honum umhugað hvert og eitt okkar. Hann hugsar alltaf fyrst og fremst velferð okkar. Því að hann er mesti læknirinn, hann þekkir okkur. Við sköpuð á honum og hann mesti læknirinn. Þannig að hann alltaf að hugsa velferð okkar. Og ef hann næra laga sálin okkar, laga hjartasárin okkar, að þá mér líkaminn fylgja á eftir. Svo ef þú sem á þetta hlýðir hefur fengið að smakka á kærleika drottins, leifðu hann þá að nota hendur þínar og fætur og mæta öðrin sem hafi ekki það sem þú átt og ekki síst þegar fólk að gangi gegnum sorg. Leifðu fólki að finna. En málið vinir, að við vitum ekkit alltaf hvenær fólk að gangi gegnum sorg því að sumir leyna því mjög vel. Mjög vel. En mér langar að deila með ykkur líka sögu hérna. Það þessi tími, aðventu tími og mér langar að deila með ykkur sögu sem að ég kalla brosti í hjarta. Kannski hefur eflust ykkur heyrt þessa sögu áður en langar að deilinu og þegar þið hlustið á hana, þetta drengi í skóla, ekki endilega sjá þessa sögu í skólanum eða við getum farið út í vinnustaðina, við getum bara farið út í nágranna, við getum verið hvar sem Fólk alltaf að gangi í gegnum eitthvað. En sagan hljóða svona. Dag eitt þegar ég var á fyrsta ári í menntaskóla, sá ég eitt strák úr mínum bekk á leiðinni heim úr skólanum. Hann heiti Siggi. Það leit út fyrir að hann væri með alla sína skólabækur í fanginu og ég hugsaði með mér hverju ósköpunum fer með alla sína skólabækur heim á föstudegi. Hann hlýtur að vera nörd.
Ég var sko búin að plana mína helgi sem framundan var með partíum og fótbolta með vinum mínum. Ég hlakkaði mikið til að þannig að ég yfti bara öxlum og gekk áfram. Á meðan ég var að labba þarna sá ég fullt á krökkum hlaup í áttina Sigga. Þau slógu bækurnar og fangi hans, hrintu honum þannig að hann datt í götinu og glerugun flugu af honum og lenti í grasinu, þó nokkuð frá honum. Hann leit upp og ég sá sorgina í augum hans. Ég vorkenndi honum. Þannig að ég hljóp í áttina til hans þar sem hann var að leita að gleraugunum sínum. Ég sá tár í augum hans. Ég rétti honum gleraugun og sagði, Æ, þessi krakkar eru hálgir að asnar og ættu alls ekki að haga sér svona. Hann horfði á mig og þakkaði mér fyrir og brosti. Bros hans var eitt af þessum brosum sem bera vottum þakklæti og í augum hans var mikið þakklæti. Ég hjálpaði honum að tína saman bækurnar og spurði hann hvar hann ætti heima. Þá kom í ljós að hann átti heima nálægt mér svo ég spurði hann af hverju ég hefði aldrei séð hann fyrr. Þá sagði hann mér að hann hefði áður verið í einkaskóla. Við spjölluðum alla leiðina heim og ég hjálpaði honum að halda á bókunum. Mér fannst hann vera bara ótrúlega hress strákur og spurði hann hvort hann væri til í að koma með mér og vinum mínum í fótbolta á laugardaginn. Hann var sko til í það. En ekki aðeins það heldur var hann með okkur alla helgina. Því betur sem ég og vinum mínum kynntist honum, þess betur kunni við hann. Á mánudagsmorninum hitti ég Sigga með allar bækurnar frá föstudeginum og ég gat ekki annað en gert smá grín að honum og sagði Þú farði örgulega svaka vöðva og að bera allar þessa bækur á hverjum degi. Hann hló og rétti mér helmingin á bókunum og við fórum í skólan. Næstu 4 árin urðum við Siggi bestu vinir. Þegar við vorum að loka árinu í menntaskólanum fórum við að huga að framhaldsnámi. Þá kom í ljós að hugur okkar stemdi í sitt hvora áttina. Og við ætluðum í sitt gott framhaldsskólan. Hann ætlaði að verða læknir en ég viðskiptafræðingur. Ég vissi að við myndum alltaf verða vinir. Fjarlægðun á milli skólana myndi ekki skemma vinátt okkar. Í menntaskóla var Siggi afburða nemendi. Hann var dúks. Ég stríddi honum stundum að hann var í nörd en hann bara hlóað því. En að því að hann var dúks, þá átti hann að flytja ræðu við skólaslitin. Ég var fegin að það kom ekki minn hlut. Á útskriftadaginn leit Siggi rosalega vel út. Hann fílaði menntaskólan greinlega alveg í botn. Hann var töff strákur og gleraugun fóru honum vel. Hann hafði meiri séns en ég og allar stelpurnar voru yfir sér hrifnar af honum. Stundum öfundaði ég hann og á útskriftadaginn leið mér einmitt þannig. En ég tók eftir því að hann var hálf kvíðin að flytja þessa ræðu. Svo ég klappaði honum á öxlinu og sagði, þú verður frábær, ekki af áhyggjur. Hann horfði á mig þakklátur og brosti. Svo byrjaði hann á ræðinni. Á útskriftadaginn er tækifæri til að þakka þeim sem hjálpuðu manni í gegnum þessi 4 erfiðu skóla ár. Til dæmis foreldrum mínum, systkinum, kennurum og ef til vill þjálfara sínum í íþróttun, en fyrst og fremst vinum sínum. Ég hér til að segja ykkur öllum að það að vera vinur einhvers besta gjöf sem þú getur gefið nokkuri mannesku. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég horfði undrandi á vin minn standa þarna í púltinu á meðan hann sagði frá þeim degi við hittumst fyrst. Þá var hann orðin svo dapur og þreyttur á að eiga enga vini og á því að smellikinn í vinahóp í skólanum að hann hafði ákveðið að fyrirfara sér þessa helgi. Hann talaði að hann hefði tekið alla bækurnar og tæmt alveg skápin sinn til þess að mamma hans þyrfti ekki að gera það þegar hann var í dáin. Hann horfði beint í augun á mér, brosti og sagði, mér var bjargað þarna þennan dag
Vinur minn bjargaði mér frá því að fyrirfara mér. Það fór kliðurinn salinn þegar þessi myndalegi og vinsali ungi maður sagði okkur frá þessu viðkvæma atviki. Foreldra hans brostu til mín, þakklætis brosi. Það var einmitt á þærri stundu sem ég gerði mig grein fyrir því hvað vinátta raunverulega er. Aldrei vanmeta vinir þann kraft sem býr í gjörðun þínum. Eitt lítið atrið. Það að segja, hvernig þú bregst við í vissum aðstæðum, getur breytt lífi annara manneskildu góðs eða íls. Ekki vera sá sem hrindir öðrum, hrindir annari manneski niður í skítin. Vertu sá sem reisir hana upp, hjálpar henni að bera erfileikana. Guð hefur skapað okkur fyrir hvort annað, til að hafa áhrif á hvort annað á einhvern hátt. Réttu því náunga þínu hjálparhönd. Láttu eitthvað af þessum orðum sem ég talaði hér áðan koma fram í verki. Láttu þau lifna við. Kristur lifandi og hann þráir að fá að lifa í gegnum okkur. Orðin sem ég talaði áðan var blíða. Þolinmæði nánd, vináta og skilningur á þörf fyrir elsku og kærleika. Að við höfum ekki öll fengið sama tækifærið í lífinu. Svo ef þú ert aflögu fær af kærleika Guðs, föður okkar á himnum, ekki halda þeim kærleika bara fyrir þig, gefð hann áfram. Því eins og móðir Teresa sagði, ávöxtu kærleikans er þjónusta sem er með öngun eða samúð í verki. Að breyða áfram það sem drottinn gefur okkur. Og annað sem hún sagði, ef þú dæmir fólk, þá hefur engan tíma til að elska það. Það er nefnilega málivinu. Á með við erum að dæma fólk hér í huganum, skoða útlit eða hvað sem við erum að gera, við erum að dæma það. Þá erum við ekki að hleypa kærleikunum að. Þetta góð áminning. Og svo annað sem að móðir Teresa og mér langar að deila því líka, því að yndislega orð sem að þessi kona hefur látið frá sér og allt þetta hefur hún úr brunni biblíunar. Uppsprettunni. Sumir koma inn í líf okkar sem blessun. Sumir koma inn í líf okkar sem leksía. Svo ég spyr, hvort þú blessun eða leksía inn í lífi einstaklinga? Ég vona að við séum öll frekar blessun heldur en ykkur leksía sem er hægt að læra, að það gott að læra af leksíu og gera betur. En ég vona svo sannlega að við notum frekar blessun til að blessa fólk. En síðasta orði sem ég langar að deila með ykkur vinir. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt en þeirra er kærleikurinn mestur. Og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nei, ég var eins og spurðaði, Magnea. Heldur þú að trú og von og kærleikur verði allt í himnaríki? Nei, vegna þess að við trúum, við erum að vonast. Við trúum því sem við sjáum ekki. Við treystum Kristi. Þannig að við þurfum það ekki þegar við erum komin inn í himnaríki. Og við vonum að fá að eiga þetta eilífa líf. En þegar við erum komin þangað þá þurfum við ekki vonina því að það er búið að eiga sér stað. En kærleikurinn mun svo sannarlega eiga sér stað því að Guð er kærleikur. Hann er eilífur og hann fellur aldrei úr gildi. Þannig að kæru vinir, mér langar bara að skilja eftir hjá okkur að megi kærleikurinn vera þín gjöf til annara í dag, ekki bara í dag, ekki bara í desember, heldur alla aðra daga allt árið kring. Þakka ykkur fyrir vinir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Jónsdóttir og yfirskrift hugleiðinga minnar í dag er umhyggja Guðs. Því að nú langar mig til að við íhugum hina miklu umhyggju sem drottinn Guð auðsýnir allri sinni sköpun. Ég var þeirrar gæfu aðnjótandi að fá að alast upp í sveit sem óhjákvæmilega bauð upp á náið samband við náttúruna í allri sinni miklu dýrð. Hversen lítið er, þar blasir við augum undursamleg umhyggja skaparans mikla. Sveitin mín fyrir norðan var ekki í alfara leið. Presturinn okkar þjónaði þrem öðrum kirkjusóknum sem leiti til þess að ekki var messað oft í kirkjunni okkar. En í hvert skipti þá fóru foreldrar mínir með mig til kirkjunnar sem þó var í klukkustunda göngu frá heimili okkar. Þegar ég lít til baka þá held ég að ég hef ekki fylgst sérlega vel með boðskap prestsins. Þessi stað þá veitti ég umhverfinu því betri athygli og þá sér í lagi altaristöflunni því að á henni var afar falleg mynd af Jesú með sauðina sína. Þá mynd gat ég vel skilið. Ég vissi allt það hvað sauðfé þarfnaðist mikillar og stöðugrar umönnunar. Á veturna þurfti að hleypa kindunum út á hverjum einasta degi. Það þurfti að brinna þeim og þær þurftu sína daglegu hreyfingu. Þetta varð að gerast hvernig svo sem viðraði. Síðan var fé tekið í hús og því gefið. Á vorin þurftu ærnar nánast 24 tíma yfirlegu ef ekki átti illa að fara, því að á sauðburðatímanum í maí gerðu oft snögg kuldahret og þá gat verið afar stutt á milli lífs og dauða hjá nýfættum varnarlausum lömbunum. Oft tók mamma þau nýfætt, hrakin og köld, vafði lopapeysu utan þau og lagði þau á gólfið í eldhúsinu fyrir framan eldavélina til að halda á þeim hita og þannig í þeim lífinu. Jú, ég þekkti vel þá stöðugu umhyggju sem ærnar og lömbin þeirra þörnuðust. Síðan gerðist það löngu seinna að ég fór að lesa í Biblíunni Guð. Hina miklu og stöðugu umhyggju hans fyrir okkur mönnum, fyrir allir í sköpun hans. Því að hve oft erum við ekki einmitt köld og hrakin í hinum ýmsu veðrum þessa heims. Í 40. kafla Jesaja finnum við afar fagra lýsingu á þessu hlutverki drottins, en þar segir: Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglambin í faðm sér og bera þau í fangi sínu og leiða mæðurna. Ég get alveg viðurkennt að ég hef fengið tár í augun þegar ég íhugað þessi indælu orð, vegna þess að mér finnst ég skilja þau svo vel. Það er raunar stöðugt að verða mér meira og meira undrunarefni hve mikið við erum elskuð. Hvernig þessi kærleiku skín í gegnum allt orð Guðs og lýsi sér í allri hans sköpun. Sannarlega er umhyggja hans nákvæm og mjög svo undraverð. Eðli og lindiseinkun Guðs er elska og það að annast. Ég hef oft velt því fyrir mér hvers vegna þessu sé svo farið. Oft get ég alls ekki skilið það, þó svo að vissulega komið það fyrir undir vissum kringumstæðum. Það einkennilega er að það gerist einna helst þegar ég hef eins og fjarlægst Guð meira en venjulega. Líkast til er það vegna þess að þá bið ég hann enn heitar en venjulega leiðsögn og þá umhyggju mér til handa sem með árunum ég hef gert mig grein fyrir að í boði, líka fyrir mig, þó svo að ég sé eins og ég er. Þetta gerist eiginlega í réttu hlutfalli við þá sorg og eftirsjá sem fylla huga minn þegar mér hafa orðið á miður gæfilegar athafnir og orð. Þá verður það sérstaklega hlýtt og gott að geta fundið nálega Guðs, hans sem miðlar svo ríkulega að miskun sinni sem raun ber vitni. Miskun sem ætið græðir hjartasárin og lægir ófriðar öldur hugans. Miskun hans segir mér að ég sé verðug umhyggju hans og satt best að segja þá finnst mér það vera ekkert minna en kraftaverk. Og hvernig er svo hægt að lýsa þeirri umönnun sem okkur er auðsýnd? Okkur sem erum þó svo ófullkomin og vanmáttug í þeirri viðleitni að ganga á hans vegum. Ekki er þessi elska tilkomin vegna þess hvað við getum gert fyrir hann. Nei, hún er veitt einungis vegna þess að hans eigin ákvörðun liggur því til grundvallar. Það er hans vilji að elska og að annast okkur jarðarinnar börn. Því að við erum jú hans sköpun, hans eign og hann er faðir sem elskar börn sín. Sannarlega er hann kærleikur, miskun og umhyggja. Þegar við förum að átta okkur á þeim sannleika hlýtur það að liggja í hlutarins eðli að við munum vilja endurgjalda honum eftir okkar bestu getu. Davíð konungur lofar umhyggju drottins Guðs í hinum fögru sálmum sínum. Undrun og lotning birtast þar í hverju orði. Heilug ritning hefur að geyma mörg fögur lýsingarorð sem við menn notum í viðleitni okkar að lýsa drottni og skapara okkar. Sjálfri finnst mér að nafnið hirðir komist einna næst því að lýsa þeirri nærgætni og hlýju sem einkennir alla hans framgöngu. En nú er það svo að til þess að við getum skilið þessa samlíkingu betur, þá þurfum við að vita hvert sé eðli sauðana og hverjar séu skildur og ábyrgð sauða hirðisins. Sauðirnir eru sérstaklega varnarlaus dýr sem þarfnast stöðugrar umhyggju og athygli hirðisins til þess að þeir geti yfirleitt lifað af í misjöfnum veðrum og hinum ýmsu tilfallandi hættum sem á vegi þeirra kunna að verða. Í 34. kafla Ezekiel er að finna nákvæma og fagra lýsingu á hlutverki drottins, en þar segir: Hér er ég sjálfur, drottin Guð þinn, og mun leita sauða minna og annars þá. Eins og hirðir annars hjörð sína þann dag sem hann er á meðal hinna tvístruðu sauða sinna, þannig mun ég annars sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þangað sem þeir hröktust í þokunni og dimmviðrinu. Ég mun sjálfur halda sauðum mínu til haga og sjálfur bæla þá, segir drottinn Guð. Ég mun leita að hinu týnda og sækja hið hrakta, binda hið limlesta og koma þrótti í hið veika. Ég mun halda þeim til haga eins og vera ber. Davíð konungur hafði á sínum æsku árum verið hirði sauða. Því var það að þegar hann löngu setna hafði brotið svo hræðilega af sér og sársauki hans þess vegna var við það að yfirbuga hann, þá talar hann við drottinn Guðsinn og grípur til samlíkingarinnar samband sauðana og hirðis þeirra. Einmitt vegna þess hve vel hann þekkti þetta nána samband. Davíð vissi allt það hve mikið þessi dýr þörnuðist athygli og verndar hirðis síns. Hlutverk hans fólst fyrst og síðast í því að vaka yfir þeim, leiða þá til vatnsbólana og í því að verja þau fyrir villidýrum og hvers konar hættum sem aðgátu steðja. Í fáum málum sagt, þá var hlutverk hirðisins það að leiða, vernda og næra sauðahjörnina sína. Í hennu velþekta 2003. sálmi sínum dregur Davíð upp dásamlega fagra og vel orðaða lýsingu á þessu nána sambandi sem hann þráir umfram allt að ríki á milli sín og drottins. Þessi orð hafa sína líst upp vegferð alls mannkyns. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig á vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafns síns. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Já, gæf og ná fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Davíð biður vernd drottins og leiðbeiningar hans og hann biður andlega næringu, varðveislu og umhyggju á öllum vegum sínum. Og Davíð fær að upplifa einstaka umhyggju og miskun drottins sem ein er færum að veita þann andlega styrk sem við öll þurfum á að halda til þess að hægt sé að halda áfram á þessari vegferð í öllum þeim misjöfnu veðrun sem við lendum í og sem í raun og sannleika er ekki mögulegt án þess að hafa drottinn sér við hlið. Í 25. sálmi sínum byður Davíð leiðsögn og segir: Vísa mér vegu þína, drottinn, kenn mér vegu þína, því að þú ert Guð hjálpræðis míns. Allan daginn vona ég á þig, minnst þú miskunar þinnar, drottinn. En við skulum skoða betur hinna mörgu hliðar umhyggju skaparans mikla í garð sköpunar sinnar. Í fyrstu köflum Biblíunar fáum við að kynnast því hver og hvernig drottinn Guð og skapari okkar er. Í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla, fyrsta versi, lesum við: Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu og Guð blessaði þau. Hér komumst við að því að Guð bless sínum eigin lífsanda í brjóst sköpunar sinnar. Vilji hans var sá að eigna sína eigin mynd í okkur. Hann vildi sjá spegilmynd sína í sköpun sinni. Það er síðan andi Guðs sem vekur löngun í okkar eigin brjósti til þess að eigna samfélt hans á lífsvegferð okkar. En við lesum áfram í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla. Sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í. Það sé ykkur til fæðu. Og öllum villidýrum og öllum fuglum loftsins og öllum skriðkvíkindum á jörðinni, öllu því sem hefur lifandi sál, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá, það var harla gott. Þannig algjörðist himinn og jörð og öll þeirra príði. Alveg frá upphafi sjáum við að Guð vænti þess að vera náin sköpunarverki sínu. Hann skapaði ekki með það í huga að yfirgefa síðan verk sitt og láta hana eina afdrif sín. Nei, sem skapari og faðir sem ann sköpun sinni, þá sá hann henni fyrir öllu því sem hún gæti mögulega þurft á að halda. Hann gaf henni ljós, yl, holla næringaríka, fæðu, skjól og fagurt umhverfi. Og ekki einungis það. Þegar við lesum áfram, þá komist við að raunum að drottinn Guð ætlaði engan aðskilnað á milli sín og sköpuna sinnar. Hann vildi eiga náið stöðug samband. Hann vanti nærveru sem gæfi báðum ánægju. Því miður leið þó ekki á löngu þar til þungbær aðskilnaður átti sér stað. Mitt í þessari fögru paradís, þessum indala Edens garði. Í þriðja kafla fyrstu Mósebókar hefur eitthvað gerst. Eitthvað afar sorglegt. En er þau heyrðu til drottins Guðs sem var á gangi í aldingarðinum í kveldsvalanum, þá reyndi maðurinn að fela sig fyrir drottni Guði, millum trjána í aldingarðinum. Óvininum Satan tókst undra fljótt að ná eyrum mannsins. Af eiginu frjálsum vilja tók maðurinn þá ákvörðun að ljá líinni eyra sitt. Hann kaus að hlusta frekar á dylgjur Satans en að trúa orðum Guðs. Maðurinn kaus annan félagskap, aðra leið. Hann kaus að fara sína eigin leið. Vissulega getur okkur reynst erfitt að skilja það að þrátt fyrir vantrú og uppreisnar anda mannsins þá hefur aldrei verið inn í myndinni af hálfu Guðs að yfirgefa sköpun sína. Frá upphafi ráðgerði hann eilíft og endanlegt hjálpræði okkur til handa. Og á settum tíma kom hjálpræðið til okkar. Það kom í mynd sonarins eina, Jesu Krists. Fyrir hans tilstilli eigum við all möguleika á eilífri samveru með drottni Guði, skapar okkar og föður. Minnumst orða Jesu í 14. kafla Jóhannesar, þar sem hann segir Ég lifi og þér munu lifa. En hvað þýðir það að lifa? Er það ekki aðeins eitt, það að lifa í drottni, að ganga með honum alla daga lífs okkar? Að eiga lífið er það að eiga fagnaðarboðskap Jesu Krists í hjarta sínu. Við finnum ótal yfirlýsingar í orði Guðs er varða umhyggju hans og þær eru hver annari fegurri. Í 17. kafla Jóhannesar talar Jesús við föður sinn í bæn og biður hann að varðveita alla sína lærisveina fyrr og síðar. Faðir, þú sendir mig til þess að öll börn þín megi vita að þú elskar þau, að þú munt ekki yfirgefa þau heldur annast og varðveita þau eilífð. Ennfremur lesum við orð Jesú í 14. kafla Jóhannesar, þar sem hann segir Ég mun ekki skilja ykkur eftir munaðalaus, ég mun koma til ykkar. Ef þið varðveitið orð mín, mun faðirinn elska ykkur eins og hann elskar mig. Til hans munum við koma og búa okkur bústað hjá honum. Við getum einnig lesið yfirlýsingu kærleika drottins í 25. kafla Jesaja. Allt ráð drottins trúfesti og sannleikur. Hann vörn lítilmagnans, vörn hins vesala í nauðum hans. Skjól í skúrunum hlíf í hitanum. Hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottin mun þerra tárin á hverri ásjónu. Fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Að lokum skulum við lesa þessa einstöku samlíkingu sem lýsir umhyggju hirðisins fyrir sauðum sínum. Hér tala drottinn Jesús sjálfur í 10. kafla Jóhannesar og segir Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meiri en allir og enginn getur slítið þá úr hendi hans. Ég og faðirinn erum eitt. Við getum treyst því fullkomlega að umhyggja og elska drottins ætíð til staðar, hrein, sönn og eilíf. Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur öll.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Hvað er kvöldið? Í kvöld ætla ég að taka á efni sem að hrista upp í sumum og fyrir suma verður erfitt að taka við því og ég bið ykkur að hlusta vel, fylgjast með og síðan að spurja og reynir þurfa að spurja ykkur sjálf hvort þýðinga meira að treysta orði Guðs eða því sem þið hafði heyrt og lært í áratugi. Hvort þýðinga meira að taka það sem að Jesús segir eða því orðið sem að prestarnir í massa vís segja. Svo þetta bara smá svona varúð áður ég byrja. Að ég mun hristu upp í sumum, einhverjum hér og öruglega sumum útvarpinu. Og vegna þess þá ætla ég að byrja því að lúta höfði bæn aftur. Okay? Drottin Guð, við höfum séð orð þitt að þú þekkir framtíðina og þú veist hvað rétt og hvað satt. Og ég kvöldu allavega að líti yfir ekki bara eitt heldur nokkur stór mál sem tengja saman. Og ég bið að þú skýri fyrir okkur hvað rétt og hjálpar okkur að treysta þér. Og allar það spurningar sem við höfum, við mættum berða fram fyrir þig og grafa í Biblíuna og finna svör og taka síðan orð þitt sem sannleika. Við byggjum þetta í Jesu nafni. Amen. Byrjum að fara í fyrsta Mósebók, þriðja kaflan. Og við ætlum að byrja að líta hérna, þetta er blaðsíðu 3, gamla testamentinu. Byrjum að 14. versinu, lesum þarna 3-4 vers. Og það segir að drottinn sagði við höggorminn að því að þú gjörðu þetta skaltu vera bölvaðu meðal alls fjenaðarins og allra dýramerkurinnar. Á kviði þínu skaltu skríða á mold eta alla þína lífdaga. Fjandskap vil ég setja milli þínar og konar, milli þín sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. En kona sagðan, mikla minni gjöru þjáningu þína er þú verið barnshafandi með þrautarsku börn fæða þú hafa löngundi mannsins en hann skal drottna yfir þér. Og við manninn sagði hann, af því að þú lítur röddu konu þennar á ást af því tré sem ég bannaði þér, er ég sagði þú mátt ekki eta af því, þá sé jörðin bölvu þín vegna. Með erfið skalt þú af henni næra alla þína lífdaga. Strax í byrjun, þegar syndin kom og Guð kemur þarna til Adam og Evu og kemur að tala við djöfulinn, í gegnum höggorminn, hann segir bölvuð er jörðin, þið eru bölvuð og bölvun kemur til jörðana fyrsta sinn. En það meira með því biblíunni. Förum yfir í 5. Mósebók, 21. kaflan. Og hérna sjáum við eitthvað sem að kemur okkur svona í áttina að Jesu Kristi. Og ég gef ykkur smá svona hint. Blaðsir 206, gamla testamentinu. 22. versi, 21. kaflanum. Þegar maður drýgir sinn sem varðar lífláti og hann lífláti og þú hengir hann á tré, þá skal líka með hans ekki vera nátt langt á trénu, heldur skalt þú jarða hann samdægurs því að sá bölvaður á Guði sem hengdur og þú skalt ekki sörga landið það drottin Guðinn sem gefið þér til eignar. Merkilegu texti. Það segir ok, ef þú hengir einhvern á tré, hann bölvaður. Já, þið munið eftir henni fyrir í vikunum, við tölum það að þegar Jesús sagði, ég hitti Abraham og sagði, ég sá sem ég og tók nafn Guðs. Þá sögðu fræðimennir, þú guðlastar, þú tók upp steina til þess að grýta hann til dauða, því það var refsing fyrir guðlast. En af hverju grýttar hann ekki dauða þegar að því kom, af hverju settar hann að tré? Þessi texti. Þeir vildu sína, Kristur, þú ert ekki bara guðlasta, þú ert bölvaður á Guði. Guð að refsa þér. Og Jesus sagði, já, ég veit. Þess vegna kom ég. Förum í Nýja testamenti, Galatabréfið, þriðja kaflan. Blaðsjö 226 í Nýja testamentinu. Galatabréfið, þriðja kaflin. Og ég ætla að byrja að lesa í tíunda versinu. Þriðja kaflin, tíunda vers, blaðsjö 226. Það segir Páll, bölvun hvílir öllum þeim sem byggja lögmálsverkum. Sjáu þarna orðið bölvun? Ok, lesum áfram. Því að ritað bölvaður sá sem ekki heldur fast allt sem í lögmálsbókinni og breytir eftir því, en það augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli því að réttlætum í lega fyrir trú. Lögmáli spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir bóðan þess með lifa fyrir þau. Og Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss. Því að ritað bölvara hver sá sem á tré hangir. Kannastu við textað hana? Páll er að vitna í 5. Mósebók. Og hann segir, já, við erum all bölvu, við erum undir lögmál og við getum ekki réttlætt okkur sjálf, það ekki hægt. Lögmálið eina sem það gerir að sýna okkur að við höfum vandamál. En Kristur kom, hann lifði í 33 ára á jörðinni, án syndar fylgdi öllu sem Guð sagði og síðan tók hann bölvuna fyrir okkur á krossin. Því að sá sem hengdur á tré er bölvaður. Og Kristur kom til þess að deyja fyrir okkur. Og ég held að Satan hafi trúað því að Jesu ætti deyja í musturinn á hendi æðstapressins, vera fórn okkar þar. Og Satan sá til þess að prestarnir höfnuð honum. Þeir setti hann út fyrir Jerusalem, út fyrir musturinn í hendur Rómverja, krossfestan á tré á milli tveggja ræningja og Satan hélt hann hefði sigrað. En þegar Kristur var þar og þegar Kristur dó, ekki á krossdauði heldur af eigin vali, þá gerir sig greið fyrir hann að tapa að misreikna. Hann þekkir ekki framtíðina. Kristur þekkir framtíðina. Og Kristur kom til þess að vera bölvun fyrir okkur svo að við fáum ekki bölvunina. Förum við síðasta kafla Biblíunar. Við byrjuðum í fyrsta kaflanum. Nú komum við í síðasta kaflan. 22. kaflin, lok Biblíunar, þriðja versið. Við byrjum að lesa bara fyrsta versið. Hann sýndi mér móður lífsvatnsins, skínandi sem kristall, hún rann frá hásæti Guðs og Lamsins, á miðjustræti borgarinn að beggja vegna móðurinnar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefa það ávöxtin, blöðu tré sem styrir til lækninga þjóðunum og engin hvað? Bölvun mun framar til vera. Fyrstu Mósebók þriðja kaflanum, bölvun kemur inn að því Adam og Eva synguðu og Guð sagði, já ég veit að ég mun senda ykkur unga barn sem mun koma til jarðum og fæðast hér, mun lifa hér og hann mun deyja hér og þegar hann deyr þá tortímur hann Satan. Hann gerir út af við hann og djöfullin veit það. Og þegar Jesús kom til jarðar þá dó hann að því að hann kaus að deyja til að taka refsinguna sem við eigum skilið að fá. Og hvernig fór Jesú að því að gera það? Nú ætla ég að fara inn í efni sem viðkvæmt fyrir mörgum. Förum aftur í 1. Mósebók 3. kaflan. Fyrsta Mósebók, þriði kaflinn. Og lítið á fjórða versið. Fyrsta lýgin, hvað sagði Satan? Hörgumurinn sagði við kona, vissulega munið þið hvað? Ekki deyja. En Guð veit, jafnskjótt að sér eti á honum munið auðvitað ykkur bljúkast, þið munið vera eins og Guð og vita skín, góðs og hils. Þessi lýgi, þú munt ekki deyja, þú munt lifað eilífu, þú bara breytir hefur verið keyrð áfram af fólki, prestum, kennamönnum, almúa í aldaraðir. Satan kom með það og að fyrsta lýgin sem hann notaði til þess að koma efasendum á Guð. Lítum aðeins meira á þetta. Í fyrsta kaflanum Fyrsta Mósebók öðrum kaflanum í 7. versi þá lesum hvað gerðist. Hann segir þegar Guð skapaði Adam, þá myndaði drottinn Guð mannina leiri jarðar og hann blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Hugmyndin að maðurinn sé líkami og sál, að við erum bæði líkami og sál og þegar maðurinn deyr og þá deyr líkaminn og sálinn lifir áfram, kemur ekkert á Biblíunni, heldur hann kemur frá austrænum trúabröðum, grískum trúabröðum, öðrum trúabröðum, heimspeki, sem var ekki í Biblíunni. Svo Biblían þegar Guð skapaði heiminn, sagði Guð, það var gott. Hann skapaði líkama, hann skapaði raunverulega veröld og sagði, það er gott. En svo kom synd í heiminn og Jesús sagði, ég ætla að koma að leysa málið. Grísk heimspeki og austrænum heimspeki sagði, þetta er vandamál. Líkaminn, við erum alltaf af einhver vandamál með það, við viljum gera vel, en við bara gerum alltaf eitthvað rangt. Þar alvegandi hlýtur að vera að við erum góð í raun og veru, en líkaminn gerir bara mistök svo við skiljum út 20 sundur. Og svo koma í kristna trú og munkarnir og nunnuna sagði, við skulum bara fara, líkaminn gerir bara mistök svo við skiljum út 20 sundur. Og svo koma í kristna trú og munkarnir og nunnuna sagði, við skulum bara fara einhvers þar í burtu, afneita

sem segðu vera lifandi sál í sjónum. Skoðum einn af tvo texta hérna. Við getum farið í marga, byrjum í predikarunum, blaðsjóð 688. Og ég ætla að fara svo aðeins einna í kvöld yfir í dauða Jesu og sýna ykkur munið þar og síðan munum við skoða enn meira í sambandi við vítiselda. Svo bara haldi ykkur fast og fylgist með, sjá hvað að gerast. Predikarinn, 9. kaflinn, 5. vers á blaðsíðu 688. Þegar þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja. En er dauðu, vita ekki neitt, hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra hatur og öfund, það frá löngu farið, og þeir eru aldrei framar hlutdeildin einu því sem við berundu sólinni. Sumi sem heyra þetta fyrst segja, það ræðilegt, hvað með ástunum mínu sem dóu? Býðu bara aðeins, þólumóð, erum við höldum áfram, ok? Þegar dauðin ekki endurinn. Biblían gefur okkur meiri skilning af því sem að gerast. En segir, alveg beint, þegar við deyjum, þá vitum við ekkert. Við heyrum ekki, okkur ekki kalt, okkur ekki heitt, við erum ekki víti, við erum ekki að himnum. Ég man áður ég flutti hérðan 1993, fór heim. Ég held að vera árið fyrir og ég búin að leita þessum þætti, ég hef ekki fundið hann. Fór í Ríkissjónvarpið og leitaði og það gæti að verið á stöð 2 eitthvað slags. Það var þáttur í sjónvarpinu frá þess að miðla voru að lýsa himnum og þau lýstu með tekningum að það var elliheimili og fólk sem dó af elliheimili fór elliheimili í himnum og unga börn sem dóu sem unga börn eða lítil börn sem að dóu sem börn fóru til himin sem voru að þjóna og hjálpa að sjá gamla fólkið á spítala og elliheimili á himnum. Ég sagði mér, þvílík mynd af himnum. Og þeir muni sjá, setna í vikum lögðast morgun, síðast erindið, hvað Guð hefur í huga. Það alveg stórglæsilegt, ótrúlegt hvað hann hefur í huga fyrir okkur. Lítum annað texta í þessu samhengi, Sálmarnir 115, á blaðsir 632. Sálmarnir 115 og lítum þar á 16. versið og áfram. Himinin er himin drottins, en jörðuna hefur hann gefið mannana börnum. Takk ég svo eftir. Eigi lofa andaðir menn drottinn, ný heldur neitt sá sem hnýin í dauða þögn. Ef að þeir látnu fara beint til himins, þá myndi ég ætla að þeir myndu lofa Guð þar. Þessi neitt þeir lofa ekkit drottinn, það þögn í gröfinni. En það eru við sem lofum drottinn hérðinni frá og að eilífu. Halleluja. Þeir sem eru lifandi. En þið munið við sáum í, hvað í gærkvöldi, að djöfullin getur birst sem ljós engill. Minn eftir því? Pál talaði það? Og það ekki nóg við sjáum engill sem, vá, ég sá engill. Við getum ekki bara tekið því að ó, þetta Guðs engill. Við þurfum að spurja og testa og athuga svo einhver plata okkur ekki. Komum með mér hérna í 5. Mósebók. Blasi 203. Ákafla sterk aðvörun sem að Guð gaf okkur. Blasi 203, 5. Mósebók, 18. kaflinn. Það byrja að lesa 9. versið. Þegar þú kemur í landið sem drottinn Guð þinn gefið þér, þá skalt þú ekki taka upp sívirðingu þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá látið son sinna dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá farið með galdur, eða spár, eða fjölgengi, eða töframadur, eða gjörningamadur, eða særingamadur, eða spásagnamadur, eða sá leitið frétta af framlunum. Því að hver sá slíkt gjörir er drottni anstyggilegur og fyrir slíka svívirðingar rekur drottin Guð þinn þá burt undan sér. Guð notar sterk orð hér til þess að vara fólk við, að því að hann veit hver blekkingin er. Hann veit hvað það erfitt. Þegar mágur minn dó yngi í bílslysi. Tengdafaðir minn vann á bílaverkstæðinni í garðinum og fljótlega eftir að sonur hans dó, þá kom nágranni til hann og sagði, Gvendur, sonurinn vill tala við þig, komdu, 15. skvöldið, verður heima hjá mér, hann mun tala við þig. Tengdafaðir vissi hvað þessi texti sagði og fór ekki. Hverri viku kom nágrann að segja,

Guðmundur, af hverju kemur ekki? Sonurinn vill tala við, ætlar að græta hann. Af hverju lætur hann gráta og hann þráir að tala við þig? En hann vissi, þetta var ekki sonur hans. Hann fór aldrei. Að lokum hættu þessi skilaboð að koma. Það eru miklar blekkingar í gangi og þegar við syrgjum, þegar tilfinningarnir eru svo hráar og sárar, þá svo auðvelt að plata okkur, blekja okkur og segja, komdu að því okkur langar þeir að tala við fólk, okkur langar til þess að vera með þeim. Við söknum þeirra. En dauðin ekki endirinn. Það meira sem kemur. Svo förum í Nýja testamentið, Þessalonikabréfið. Aftarlega í Nýja testamentinu, Þessalonikabréfið, og þetta á blaðsíðu 247. Frábær texti og lofvörð, og þetta texti sem ég les á svo til hverju einustu jarðaför sem að ég þjóna við. 13. Versið í fjórða kaflanum. Ekki viljum við, bræður og systur, láta yður vera ókunnugt um þá sem sofnar eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Þegar ef við trúum því að Jesús sé dáinn upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnar eru. Því að það segir við yður að það orð Drottins að við sem verðum eftir að lífi við komum Drottins, munum alls ekki fyrir verðin hinni sofnuðu. Þegar sjálfur Drottum er stíga niður í himni með kalli, með höfuð engils raust, með básunu Guðs, og þeir sem dánar eru í trú á Krist munum fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum vera ásamt þegar hreyfni burti skýjum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Og svo segir hann, uppbyrðu því hver annan með þessum orðum. Við syrgjum ekki eins og aðrir sem að hafa enga von. Sigmund Freud, hann trúði á þróun og starfar frá þeim sjónarhörni þegar dóttur hans dó og barnabarn dó. Það gat ekki gert það sem hann sagði eftir að gera. Hann skrifaði grein það. Þunglindi. Og hann byrjaði að tala sorg og fór svo yfir í þunglindi og hann sagði hlutverk sorgarinnar að kveðja að segja bless við þann sem að þú saknar. Þess sem dó. En þegar dóttur hans dó, hann gat það ekki. Þegar barnabarn hans dó, hann gat það ekki. Það svo sterkt í okkur. Og Páll segir, okkar sorgur öðruvísi. Ég segi ekki, bless, bless, ég segi aldrei aftur. Ég segi, hvíldust vel, sofðu vel, ég sé þig bráðum. Ég sé þig bráðum. Kristur gefur okkur von því eins og lásum fyrr. Jesús hefur lyklana gröfinni og hvenær sem hann kýs, hann getur opna gröfina og ef hann kýs að bíða, þá þarf ég að treysta. Og það stundum erfitt fyrir okkur. En nú ætla ég að sýna ykkur svolítið sem að ekki allir vita. Kom í ábyrgðabókina, 20. kaflan. Ábyrgðabókin 20. kaflin og þetta á blaðsíðu 315. Og ég ætla ekki að fara í allt í þessum texta núna, mér langar að sýna ykkur eina staðhæfingu hér, ok? Þetta svolítið djúpur kafli og við erum aðeins komin á hann aftur og eftir en mér langar að byrja á sýningur þetta. Byrjum í 4. versinu og ég sá hásæti og menn settist í því að dómsaldar þeim gefið, sá sálið þeirri sem hálfsögnuðu verið fyrir sæki vitnisburð Jesu og sækir orð Guðs. Þá voru þeir hinir sömu sem ekki að tilbyrði dýrið, neða líkneski þess og ekki að fengi merki og enni sér á hönd. Sálið þeirra svo voru hálfsögnir, þetta fólki sem hafði verið drepið og núna upprisið, ok? Lesum áfram og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir en 1000 árin voru liðin. Þetta fyrir upprisan, þeir sem höfðu verið hálsögnir og drepnir fyrir Jesum Krist. Sælur þeir, sæll og heilur sá sem á hlut í fyrir upprisinni, yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krist og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Merkileg staðhæfing. Það kemur sá tími að þeir sem eru í gröfunum sem að settu trú sína á Jesum Krist munu koma úr gröfunum. Þeir munu lifa og ríkja með Kristi í 1000 ár
og annar dauðin og það annar dauði einn dauði og annar dauði fyrsti og annar dauðin hefur engin vald yfir þeim engin vald Nú farið kannski að sjá öllítið hvað ég ætla að fara að tala með Jesum Krist en byrjum á að fara Jónas og Guðspjall í 11. kaflan Þetta á blaðsíðu 128 nýja testamentið Jónas og Guðspjall, 11. kaflinn. Jesús var mjög náin mannið að nafni Lazarus og systrum hans Maríu og Mörtu. Jesús á ferðalagi, fjarri þeirra heimili, þá kom að skilabóð til hans frá systrum að segja sá sem þetta ekki vænt Lazarus veikur. Það sögðu ekki, Kristur viltu lækna hann, þessi ekki Kristur komdu og hjálpa honum, segðu bara, hann veikur. Og Jesus sagði, já, við ætlum ekki að fara þangað og læri sinni gott, því að þeir voru hrættir. Þeir voru vissir að Kristur handtekinn og voru drepin að þeir eru handteknir og þeir lenti í vandræðum og þessi, ok, fínt. Svo í dag segir Kristur, ok, nú skulum fara tilbaka. Lítið hérna á 9. versið, neðst á blaðsynni. Jesus sagði, ekki stundi dagsins 12. Sá sem gengur að degi hrasar ekki því hann sé ljós þessa heims. En sá sem gengur að nóttu hrasar því hann hefur ekki ljósið í sér. Svo mælti hann og sagði við þá, Lazarus, vinur okkar, sopnaður. Nú fer ég að vekja hann. Og lærið sem þessi, herra, ef hann sopnað, þá batnar honum. Og þeir meina, ef hann batnar, þá þurfum við ekki að fara þangað. Akkur ekki okkur í hættu ef hann honum batnar og hann ekki lengur veikur, þá þurfum við ekki að fara. En Jesús segir þá berum orðum hann var talað dauða hans. Þeir heldu að hann ætti við venjulegan svefn og þá sagði Jesús þeim berum orðum Lazarus dáinn og yðar vegna fagna ég því að ég var ekki þar til þess að þér skulu trúa en nú förum við til hans. Og hérna dæmi þar sem Jesús mjög ákveðið leyfir Lazarus að fara í gegnum veikindin og deyja leifir Maríu og Mörtu að syrgja og syrgja sárt við dauða bróður þeirra og hann heldur sér í burtu, hann hefði geta komið en hann kaus að gera það ekki af því að hann vildi sýna þeim og okkur að hann hefur vald dauðans það eru tvær aðra sögur sem Kristur reisti upp unga stúlku og ungan mann en þeir höfðu verið dáin í örstutt hérna Lazarus Hann búinn að vera gröfinni í 3 daga þegar að Jesús kemur. Líkaminn farinn að rotna. Hann ekkit bara svona kaldur, líkaminn að fara í sundur. Og hann kemur þarna og Marta kemur á móti honum og segir Jesús allt þér að kenna að bróður minn dó. og Jesús segir hérna eitthvað sem að flækist fyrir mörgum. Í 23. versinu segir hann bróður þinn mun upprísa. Og Marta segir, ég veit hann rís upp í upprisun og efsta degi. Og segir, já, já, ekkert ég sé ekki núna. En Jesú að segja við hana, hann var rís upp, byttu bara sjáðu. Og Jesú segir, ég upprisun á lífið. Sá sem trúr á mig mun lifa þóttan degi. Hver sem lifir að trúr á mig mun aldrei að eilífu degja. Trúir þú þessu? Margir lesa þetta og segja, sko, þú fer beint til himins. En hann segir, þeir sem trúa mig mun ekki deyja að eilífu. Hann að tala Lazarus, hann sopnaði og ég ætla að reisa hann upp. Aðrir sem trúa mig og deyja, þeir sopna, þeir deyja tíma en ekki að eilífu. Annar dauðin dauðin að eilífu, refsing syndarinnar. Afleiðing syndarinnar að við deyjum og sofum í gröfinni tíma og Kristur mun vekja okkur upp. Allir munu koma úr gröfunum aftur á sínum tíma. Því að enginn hefur enn fengið refsingu syndarinnar nema Jesu Kristur. Við skal sýna ykkur það hér rétt bráðum. En það sem merkilegt Jesús gaf fólki allt sem þurfti til þeim að trú á hann. Fariseðanir, lærimennirnir, prestarnir, þeir voru alltaf að biðja hann. Kristur, sannaðu fyrir okkur hver þú ert. Sannaðu okkur að þú sért Guð. Sannaðu fyrir okkur að þú sért Messías. Kristur sagði, nei, þið fáið ekki tákn nema Jónasa táknið.
Og þegar Jesus dó, þá voru fræðimennir fengu hermennir til að vera við gröfuna til að tryggja það að Jesus kem ekki út úr gröfunni. Og ef hann kem út úr gröfunni, drepið hann og hendi honum inn aftur. Og rómarinn voru þar með 100 hermenn að gæta grafarinnar, en það breytti engu því að Kristur kom út sem almáttugur Guð. En þeir báðum tákn og Jesus gaf þeim tákn. Förum aðeins í Lúkas og Guðspjallið, 16. kaflan, á blaðsíðu 96. Saga sem hefur vafist fyrir mörgum. Hann sagði en dæmisögu. Dæmisögu ríkan mann og fátækan mann. Og það merkilega að þetta saga sem við höfum frá samtíma heimildum utan biblíunar. Þetta dæmisaga svo notuð í kennslu með að fræðimanna. Nema Kristur breytir tvennu. Hann breytir ríkamanninum í Sadjúsea. Að því að Sadjúsea klættus purpura og þeir trúðu ekki á dauðan. Sem er svolítið svona skondið að Kristur nota Sadjúsea. Þeir trúðu ekki á dauðan. Ég ætla að gefa ykkur tákn og þið trúið ekki tákninu en ég ætla að reisa ykkur upp og síðan gefur hann nafn á fátækamanninn í dæmisögunum og samtíma heimildum ekki nafn á honum og Jesús segir þarna Sadjúsei sem trúir ekki á dauðan þarna Lasarus sem ég ætla að reisa upp og hann nota söguna sem þeir eru að tala saman og annar glatar eilífin dauða, hinn á lífi og sá sem í eilífin dauða í vítis eldum, hann segir Senda hann til bræðra minna svo að þeir fara ekki hingað þessi ég Takk eftir hvað Kristus segir í enda dæmisögunar. Þegar sagan segir, Abraham segir, þeir hafa Móses spámanna, hlýðu þeir þeim. Og hann svaraði Sadjúsein sem var í purpura klæðanum. Nei, faðir Abraham, þetta 30. Versið. En ef einhver kemindi þeirra frá hinnum dauðu, þá myndu gera yðrun. Þetta nákvæmlega þess að þeir voru að byggja geðu ykkur tákn. Og þá segir Abraham við hann að Jésús segir þeim í dæmisögunni ef þeir hlýða ekki Móses spámanninum, láta þeir heldur ekki sannfarast þótt einhver rísi upp frá dauðum. Það segir þið viljið tákn en þið mun ekki trúa því þegar ég reisi Lasarus upp. Jésú breytti þessari sögu og hann nefndi Lasarus í þessari sögu og stuttu seinna kemur hann til Betani hjá Mörtu og Maríu þess að Lasarus dáin. Hann búin að gröfin í nokkra daga og Marta og Maríu það bara nei, ekki opna gröfina, það líkt á honum. Ekki gefa okkur meiri sorg, ekki gera okkur erfiða fyrir og Jesus segir, trúið mér, treystið mér. Kom aftur í Jónas og Guðspjall, 11. kaflan, sjá hvað gerist. Þetta aftur á blaðsíðu 129. Sjá hvað gerist. Ég ætla að lesa hérna frá 39. versinu. Gyðingarnir eru koma saman. Þeir höfðu fengið skýrslu af því sem gerðist. Sumir höfðu verið að séð. 39. versið, einn þeirra, Kajifas, sem það ár var æðsta prestur sagði við þá, við þingið. Þér vitið ekkert, hugsið ekkert það að þið yfir betra einn maður degi fyrir líðin en all þjóðin tortímist. Þetta staðan ekki að sjálfansir en það sem hann var æðstu prestur það ár gat hann spáð því að Jesu myndi degja fyrir þjóðuna. Ekki fyrir þjóðuna eina heldur og til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs. Það getur næsta versi. Upp frá þeim degi voru þeir ráðnir í að taka hann á lífi. Jesu sagði við þá, ef ég reis upp Lasarus, þeir mun ekki trúa því. Hann reisir upp Lasarus, þeir koma saman Og áður fyrr höfðu þeir bara brugðist við, það voru sjálfkrafa viðbrögð þegar Jesús sagði eitthvað, tók upp grótu og ætlum að grýta þig og Jesús labbaði í burtu. Núna segja þeir, nei, þetta ekki lengur bara einhver viðbrögð, nú ætlum við að ráða hann af dögum. Við munum finna leið til þess að drepa hann og þeir ákvað setja hann á tré til að hann fái bölvun Guðs til að sýna fram á við höfum rétt fyrir okkur, þú ert vondur, Guð myndi aldrei bölva sér eigin fólki, hann bölvar ekki okkur, hann bölvar þér. Og Jesus sagði, þess vegna kom ég til að taka bölvunina. Ég kom til að greiða reikningin sem þið höfðu fengið ykkur. Fyrir með Jónas og Guðspjall, 10. kaflan. Bara einni blaðsum, tveim blaðsum fyrr. Við lásum þetta fyrr í vikunni. Sjá hvað segir hann, Jesus segir, hann talar vera fjárhirðirinn. Lítið á 17. versið.
fyrir því elskar faðirinn mig að ég legg líf mitt í sölunar svo ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér, heldur leggja það sjálfur í sölunar. Ég hef vald til að leggja það í sölunar og vald til að taka það aftur. Þessa skipan fekk ég frá föður mínum. Krossin drap ekki Jesu. Rómverjar drápu ekki Jesu. Gyðingar drápu ekki Jesu. Svo krossin pyntingartól. Það tortíming. Til þess að gefa fólki erfitt fyrir. Það var nelt hérna í gegn. Ekki hérna upp í höndunum, þetta neðar. Hérna og svo í lappinnar. Og til þess að vera á krossinu þá andar með því að spynna í lappinnar og toga í hendunnar og það var ákala kvalalfullt. Og þú gerir þetta dag og nótt, eina leiðin til þess að lifa af og þú reynir að lifa af, líka minn sjálfkrafa reynir að lifa af. Og þú deyrð eftir 4, 5, 6 daga frá þorsta, líka með þornar upp og áður þú deyrð, þá ertu varla lifandi, varla vakandi, ekki dáin og ekki á lífi, fuglarnir setjast á axli þér og höfuð þér, fara að kroppa í nef og augu og munn. Þú ert nakin á krossunum fyrir auglíti allra. En Jesu dó ekki af krossunum. Fyrir Mattas og Guðspjall. 27. kafla Sjá hvað gerist á blaðsíðu 39 45. versi frá hádegi var myrkur allt land til nóns það eins og Guðfaðirinn hafi hulið Jesu myrkri og því að Rómverjarnir tók all föt á honum Guð hýlur hann í myrkri svo hann sé ekki eins opin fyrir öllum og eins líka svo fólk sjá ekki þann sársauka sem hann upplifar. Og en nón kalla Jesu hárri rödd Eli, Eli, lama sabachthani sem þýðir Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Hví hefur þú yfirgefið mig? Það hefur engin einstaklingur verið yfirgefin af Guði nema Jesu Kristur. Engin. Þess vegna spurði ég fyrir vikunni Hve margir haldið þið hafi dáið frá upphafi sköpunar? Einn. Það miljónir sem hafa dáið, þær hvílast, þær sofa, þær bíða. Þær hafa ekki enn fengið refsingu syndarnar, þær hafa ekki staðið anspannis Guði enn. Guð vill ekki að það komi, hann bíður og bíður og bíður. Og Jesús Kristur kom, tók refsinguna, þess vegna dauði hans á þýðingamikill fyrir okkur. Það var ekki bara einhver að deyja á krossi, hann kom til að taka bölvunina svo að engin okkar þarf að vera án návistar Guðs, aldrei. Og það óháð því sem við gerum, óháð því hvernig við höfum lifað, það háð því hvernig Jesú lifði og hvað hann gerði. Okkar fortíð, okkar framtíð, hún alls konar og við hrösum og hrösum og förum aðra leið en Kristur kom, hann tók refsinguna, hann lagðist á krossin og dó. Og ég trúi því að sársauki krossins var ekkert miðað við þann sársauka að vera yfirgefið af Guði. Sjá hvað gerist þér, lesum áfram. Nokkrir þar stóðu, heyrðu þetta sögðu, hann kallar á Elía, jafnskjöld hljóp eitt til, tók njarðarvött fyllt af edik, stakk á reist á gáðum að drekka, hinir sögðu sjáum til hvort Elía kemur honum bjargað. En Jesú hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan. Það rifnaði fortjald musterisins. Í tvennt, ofanfrá og niður úr, jörðin skalf, björgin klopnuðu, grafir opnuðus, margir líkamir, heilara látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir úr gröfum sínum, komin í borgina helgu og byrtist mörgum. Þeir hundrasöðingina þeir sem með honum gættu Jesu sáu landskjáltan og atbyrði þessa, hrættust þeir mjög og sögðu, sannarlega var þessi maður, sonur Guðs. Það var rómanskir hermenn sem sá, þetta var sonur Guðs. Þeir sem áttu að vera þarna og gæta hans og vera með honum, þeir reyndu að setja bölvun á hann. En þeir áttu þess ekki á því að Jesús kom til að taka bölvunina sem við höfðum til unnið. Komi Jónas og Guðspjall, 19. kaflan, blaðsjö 140. Hérna texti sem við skiljum í dag, en fólki sem las Guðspjallið fyrst skildu ekki.
að Jóhannes gefur skýrslu um það. 19. kaflinn, 31. versið. Nú aðfangadagur og til þess að líkin var ekki á krossunum kvíldaginn, báði gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda að mikil helgi þess kvíldadags. Hermennir komu því og brjótu fótleggi þeirra, sem með honum voru krossfestir fyrst annars en svo hins. Ástæðan fyrir því að brjóta fótleggina, en það geta ekki andað. Og í stað fyrir að krossunum í 4, 5, 6 daga, þá kapna þeir og deyja. Ef þú getur ekki stigið lappinnar, þú hangir þar og þú kapnar. Og það var miskun að þessi tveir ræningar sem voru með Jesu, þeir deyja þennan dag. Þegar þeir komu að Jesu og sá að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans. En einn af hermannum stakk spjótið sín í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá séð hefur vitnar þetta, svo að þau trúi líka og vitnisburð hans sannur og hann veit að hann segi satt. Það var til þess að ritningi rættist, ekkert bein, hann skal brotið. Jóhannes segir, já, þetta er skrifa löngu seinna, löngu eftir að Jesu deyr. Jóhannes segir, þið hafði heyrt þess, þennan orðróm að það kom blóð og vatn, ég segi, ég veit að ég sá það. Hann, Jesus dó áður en hermenninu kom að brjóta fótleggi hans og hann stakk spjót upp í síðu hans og þegar hann tók spjót upp kom vatn og blóð saman og við vitum í dag. Þetta verið byrkt í greinum í American Medical Association 1982 held ég að verið. Og þeir segja að það sem gerðist kringum hjartað er vatnshjúpur og þegar hjartað rifnar af álagi að þá blandast blóðið sem í hjartanu þegar maðurinn deyr við vatnið sem utan við. Og þegar hermaðurinn stakk spjótin upp í síðu og tók út, þá kom þessi blanda út saman. Þess vegna vitum við að Jesús dó að því að hjarta hans rifnaði af andlegum kvölum, ekki af líkamlegum sársauka. Það var ekki krossi sem að deytti Jesum Krist. Hann dó af því hann kaus að deyja, hann kaus að taka bölvun Guðs, hann kaus að vera yfirgefin af Guði. Þess vegna dó hann. Leif mér að sýna ykkur svolítið, tíminn líður svolítið rætt. En við komumst yfir þetta. Við höfum litið á bölvunum sem kom fyrst. Dauðan sem við mennirnir upplifum. Jesum Krist og dauðan sem hann upplifði. Komið með mér aftur í Ezekiel 28, svo lásum í gerkvöldi, blasi 869, gamla testamentið. Ezekiel 28. Og ég ætla að lesa hans áfram. Við sáum í gerkvöldi Satan sem var ímynd innsiklisrings, fullur að speki og fullkomin að öllu leiti. En komið núna niður í 17. og 18. versið. 17. versið segir, hjarta þitt var hrokafyllt af fegurð þinni, þú gerir speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns, ég varpa þér til jaðar ofurseldu konungum, svo þeir mættu horfa nægju sína á því. Meðan mörgum miskjörnum þínum, meðan óráðvönnu kaupverslu þinni vanhelgaði þú helgidóma þína, þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér, og gjörði þau að ösku á jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Satan mun brenna til ösku, en eldri mun koma innan frá honum. Við sáum í Hebreabréfinu 12. kaflanum síðasta versi þar, að Guð er eyðandi eldur, Satan gekk á meðal steina sem voru logandi í návist Guð sem fikk ekki að sjá Guð. Ástæðan var sú, ef að Satan hefði færið inn í návist Guðs og séð Guð, Satan með synd, eldur hefði brotist út innan frá honum og brunnið, en brunn til ösku. Guð hefur engan áhuga á að fólk brenni, hann hefur engan áhuga að grilla fólk í aldaraði og hann gerir það ekki. Satan með þess að sjálfur brennur upp til ösku og hann búinn. Þetta er annar dauði og frá honum kemur engin, bara Jesu. Hann er sá sem tók refsingu sindur að tók seinni dauðan bölvunina og kom þaðan aftur af því að hann er Guð. En sköpuð vera getur það ekki og sindarinn í návist Guðs
eldar brjótast út frá okkar eigin synd. Kom í óperabókina. Fyrsta blasið 305, sjötta kaflan. Sjáðu hvað gerist þegar að Jesús kemur aftur í sinni dýrð. Og hafið í huga að Jesús fyrst sem ljósengill á meðal englana og síðar á meðal okkar mannana með takmarkaða dýrð. Meiri segja Móses. Hann sagði Móses, þú verður inn í grjótskorunni. En hérna kemur Jesús í mikilli dýrð en samt ekki í fullri dýrð guðdómsins. Takk eftir hvað gerist. Í sjötta kaflanum, 15. versinu, þegar Jesús kemur aftur í dýrsinu, við mun tala það meira á morgun. Konungar jarðarinnar, höfðingjarnir og herforengin og auðmennindir, mektamennin og hver þræll og þekkt fólu sig í hellum og hamrum fjalla. Og þeir segja í fjölluna hamrana, hrynjið yfir oss, feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásetunni situr, fyrir reiði lamsins. Þegar komin í dagurinn, hinn miklu dagur reiði þeirra og hver getur staðist. Það ekki það að Guð sé svo reiður, heldur sektin og syndin lífið þeirra, hún verður svo mikil að þeir segja, fjöllin, felið okkur, hrinnið okkur, lef okkur að deyja, það betra heldur en að horfa á dýrð Jesu Krist þegar hann kemur í mætti og mikil í dýrð. En í 20. kaflinu óperubókinni, þar sjáum við svolítið meira. Við vorum þar áðan og við skulum lesa svolítið meira þar. 20. kaflin, lítum á 15. versið. Byrjum aðeins fyrst hérna sem við lásum áðan. Þegar 7. versið, blasið 315. Þegar 1000 árin liðin, mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu. Hann mun ganga út til að leiða þjóðnar afvega, þær sem eru á fjórum skautum jarðarnar, Gog og Magog, safna þeim saman til stríðs og tala þeir eru sem sandur sjávarins. Þeir stigu upp á víðan völl, jarðarnar umkringdu herbúr heilar á borg, heilar á borginn elsku, en eldur fjall af himnu ofan eitt þeim. Og djöflunni sem leiða þá afvega var kastað í díki elsins og brennisteins, þar sem bæði dýrið er á falsbámarinn, þau muni kvaldi verða dag og nótt aldir alda. Fyrsta lagi, takk eftir því hérna þegar 1000 ára liðin og við erum ekkert eitt miklum tími í það hér þessa viku. Þá upprisa, allir þeir sem að hafna Guði, þeir standa þar. Og ég trúi því að þeim tíma þegar Satan afvega leiði þjóðunar enn einu sinni, ræðst á borgina helgu, Guðs borg sem er komið til jarðar, og fyrir bókin talar það. Að ræðst hann að taka hana og segir við skulum drepa Guð. Við skulum taka lífsins tré og lífsins ána. Við skulum lifa að eilífu. Hann ræðst á borgina og Guð almáttugur í allri sinni dýrð og veldi og valdi. Opinbera sjálfan sig. Syndarar í návis Guðs sem brennandi eldur. Þeir brjótast út í eld og brenna og tortímast og eru búnir. Og í miskunn sinni leifir Guð þeim að eyðast upp að ösku. Malaki talar þetta. Spurningin kemur, af hverju segir þeir munu kveljast aldir alda? Vandamál okkar, ekki þeirra sem lása þetta fyrst. Við erum svo djúft í vísindum. Við höfum tákn í starffræði fyrir eilíft sem endar aldrei átta á hlið. En farið hérna í bókinu og undan óperabókinni. Júdasarbréf, það eitt kafli í þessari bók, á blaðsju 298. Sjönda versið. Það segir eins og Sódóm og Gómora og borginnar umhverfis þær sem dríkt höfðu sörlutnu á líkan hátt og þeir stunduð óleyfilega listisemdir þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Við vitum hvar Sódóm og Gómora voru. Ég geti farið þangað að viljið. Túristar flikkast þangað. Það lagsti staður á þurrlendi. Brennisteinn, salt, það mjög lítið sem græðar, vatnið, borginna brunnu og eittar og búið. Guð hefur enga ánægju af að kvelja fólk eða deyða fólk. Það Satan sem heldur áfram að ljúga. Guð vondur, Guð illmenni. Ef að Guð væri að grilla fólki fyrir eldi og alla eilíf, ég myndi ekki vel að koma nála slíkum Guði.
Það var vondur guð, illmenni, verri en Putin og Hitler og Osama bin Laden og hver annars sem þið vilji leggja saman. Það illmenni. Og Satan segir, guð illmenni. Ég á vera guð, ég var betri guð. Það hauga lígi. Og því miður hafa kirkjur í gegnum aldinnar notað vítis elda til að hræða fólk til hlýðni. Til að hræða fólk til að borga gjafir. Því miður legar komna frá Satan. Og því miður, þegar Guð kærleikur, hann kom, hann dó á krossi til að vera bölvun fyrir okkur. Svo við munum aldrei smakka þennan dauða sem er hræðilegur. Og þessi gjöf hefur ekkert að gera með hversu góðu þú ert. Þetta gjöf, við skal sýna ykkur hvernig Guð gerir það. Lítum á texta. Förum í Hebreabréfið. Það fyrst í Jónas og Guðspjál, 20. kaflan. Jónas og Guðspjál, 20. kaflan. Og við höfum tíma til þess að fara hans yfir þetta. Þetta þýðingamikið. Þetta á blaðsýðu 141. Þetta upprisu daginn. Eða lítið á 20. kaflan fyrsta versið, þá segir fyrsta dag vikuna kemur María Magdalena til grafirinnar, snemma menn enn var myrkur og steinninn tekin frá gröfinni. Svo þetta fyrsti dagur vikunar sunnudeginum, Kristur dó fyrir hvíladaginn og hérna eftir hvíladaginn. 15. versið, á blaðsíu 141, Jesús segir við hana, Maríu, kona, hví grætur þú, að hverjum leitar þú? Hún hélt að hann var í grasvörðurinn og sagði við hann, herra, ef þú hef borið hann burt, segðu mér hvar þú hef lagt hann svo ég geti sótt hann. Þá segir Jesús við hana, María, hún snýr sér af honum og segir á hebresku, rabúni eða meistari. Og Jesús segir hann, snertu mig ekki. Og raunum verið segir hann, ekki halda í mig. Það ekki þá með ekki snertan heldur ekki halda í mig. Ég ekki enn stígin upp til föður míns. Farið til bræðra minna og segð þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar til Guðs míns og Guð yðars. Á sunnudeginum hefur Kristur ekki enn farið til himins. Hann fór ekki beint til himins þegar hann dó. Ræningin fór ekki beint til himins þegar hann dó. Ræningin hvílist, Jesús hvíldist í gröfinu á hvíldardeginum, rís upp og þegar hann sér Maríu, hann býður eftir henni og kona fyrsta personan, ekki maður, ekki lærisinn, heldur Maríu, fyrsta personan til að sjá Jesú og fara að segja góðu fréttirnar. Og hann segir við hana, ekki haldi í mig, ég ætla að fara til föður míns. Og hann að ná í eitthvað, gera eitthvað fyrir þig og mig. Kom í Hebreabréfi 9. kaflan, að blaðsir 272. Og þetta eitthvað sem ég held að þið muni skilja, en alveg stórkostlegt. 9. kaflin, blaðsir 272, og lítið á 15. versið og 16. versið. Þess vegna að meðalgangur í sáttmála, hann dó og bætti að fullu fyrir afbrotin undir fyrir sáttmálan til þess að henni köllum mætti öðlaðast henni eilufu arfleið sem heitið var. Hann sáðum það að fullu. Svo segir, arfleiðslu skrá tekur ekki gildi fyrir en sáir dáin hana gjörði. Hún óhagganleg þegar hann látnar að ræða en í engu gildi meðan arfleiðandi lifir. Þeir gefið skyn að Jesús hafi skrifað erðaskrá. Og þegar Jesús dó, þá mun sú skrá taka gildi, en ekki fyrr. Svo flettin í óperubókina, 5. kaflan. Þetta alveg stórkostlega texti. Óperubókin, 5. kaflin. 4. kaflin sýnir okkur hásæti Guðs. 5. kaflin enn í návist Guðs. Og sjáu, takk eftir hvað gerist. Í hægri hendi hans í hásætinu satt, sá ég bók skrifað innan og utan, innseglað sjö innsiglum. Og ég sá sterkan engil sem kallaði hár röddu. Hver maklegur að ljúka upp bókinu og leysa innsigli hennar? En enginn var sá í himnið að jörðu undir jörðinni sem lokið gæti upp bókinu og lítið í hana. Og ég grét stórum að því engin reyndist maklegur að ljúka upp bókinu og lítið í hana. Einn af öldungunum segir við mig, ekki gráta. Sjá sigrað hefur ljónið að Júta, ættkvísl, rótakvísl Davís. Hann geti lokið upp bókinni og innsiglum hennar sjö. Fyrir okkur, bók með sjö innsiglum, hvað er það?
að tíma Jóhannesar, að tíma Rómverja. Bók með sjö innsiglum var erðaskrá. Að það mátti ekki opna hana fyrir en eftir að maðurinn dó. Þegar Jesús fer í gröfuna, deyr á föstudeginum, allt sem hann átti, allt sem hann var, allir hans titlar, alheimurinn, allt sem hann hafði skapað, fó frá honum inn í erðaskrána. Þegar Jesús kemur úr gröfuna sunnudeginum, hann á ekki neitt. Hann segir, María, ekki halda í mig, ég þarf að fara til föðurins. Ég hef ekki enn farið þangað, ég hef ekkert vald, ég hef engin réttindi, ég hef ekkert. Hann fer til föðurins og tekur þar erðaskrána og hann hefur rétt til að opna hana. Og góðu fréttarnar eru, nafn þitt skrifað í arfleysluskrána. Þú erfir í Jesum Krist. Það er ekkert með þig að gera, ekkert með það sem að þú hefur gert hvernig þú lifir. Það er allt að gera með Jesum Krist. Hann skráði nafn þitt í erðaskrána og segir, þú ert í minni arfleysluskrá og þegar þú kemur í mitt ríki, þá færðu þenn þetta. Og við munum sjá anna á laugardagsmorguninn, hvað þú færð, hvað innifalið í því. Það alveg ótrúlegt. En þú fær fullan aðgang að öllu sem tilheyrði Jesu Kristi áður en hann dó. Konungur konunga, drottinn drottna, guð guðana, allt þitt. Nei, við verum ekki guðir, alls ekki. Ef við verum sískinni Jesu, hann bróður okkar. Og þegar hann dó, bölvunar dauða, yfirgefinna guði, þá tók hann refsingu syndarinnar og hann skráði arfleysluskrá sem var geymd við hásæti Guðs þar sem enginn fær að vera. Satan fekk aldrei að fara inn að hásæti Guðs. Það gat enginn glimt við þessa arfleysluskrá, það gat enginn breyttinni, hún var trygg og örugg á besta stað alheimsins. Og þegar Kristur fer upp til himins eftir upprisuna, þá tekur hann þessa arfleysluskrá og segir, nú ætla ég að taka þessa skrá fyrir mína hönd og fyrir hönd syskina mína á jörðinni sem treysta mér. Skiljiði nú hvað Jesu hefur gert? Og af hverju Satan reynir að plata og plata og plata því hann hatar þá einstaklinga sem hafa einhverja löngun til að fylgja Jesu Kristi. Og því miður hafa kirkjur allt og lengi og allt og oft sagt þú verður að gera svona, svona, svona eða þú munt aldrei komast í mitt ríki. Og þeir nota skömm og sekt og ótta til að neyða fólk til hlýðinni í staðan fyrir átt að sjá því að þessi bók gefur góða fréttir. Þú erfir Guð. Þú erfir Jesum Krist. Og dauðin ekki til þess að óta. Þess vegna segir Páll, hvort ég lifið að degi skiptir ekki máli því að Kristur hefur líklega gröfinni. Og hann getur reist upp hvenær sem hann kýs. Svo við förum aftur í Jónas og Guðspjalli 11. kaflan, blasi 128 og endum á þessu versi. 11. kaflan, blasi 128, Nýja testamentinu. Jesús mælti að ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Þetta spurning hans. Þetta orð Guðs, ekki mín orð. Jú, dauðin kemur. Það eitt af því skattar og dauði. Þetta það sem við vitum að gerist fyrir okkur öll. Nefn að Jesu komi áður en okkar dagur taldir. En þú mynd aldrei að eilífu deyja. Þú mynd aldrei fá refsingu syndaranna. Kristur tók það fyrir þig. En þú erfir Jesum Krist. Þú erfir Messias Krist, mannssoninn, Guð sem gerðist maður. Hann lofar þér og segir, ég búin að skrifa nafn þitt í arfleysli bók mína. Það ekkert með því að gera nema að segja takk, takk og leifa honum að vera áhrifavaldur þinn á degi hverja. Og þá myndi sjá hvað hann gerir og fyllir líf þitt af gleði, af frið, af fullvissu, von og framtíðinni björt þá að himnan hrynji allt í kringum okkur. Ég veit að fyrir mörgum það sem ég talaði í kvöld erfitt og nýtt og einkennlegt. En taktu tíma til að hlusta á þetta aftur þess að grafa í textana, spurja og spurja og treysta sig í þessi Jesús segir. Hann er upprisan
og lífið. Hann þinn áhrifavaldur. Við skulum biðja. Drottinn Guð, þú þekkir hvert og eitt okkar. Þú veist okkar fortíð og þekkir okkar framtíð. En samt komstu og þú tókst bölvun á þig. Þið var hafnað af Guði almáttum. Þú tókst syndin á þig og dóst og við brötum og rifum hjarta þitt. En samt komstu til þess að deyja svo að við mættum erfa þig. Það ótrúlegt. En þakka þig fyrir og ég bið drottinn að hvert eitt og einast okkar. Við mættum bara halda í þig og ekki hætta þó svo að við kannski förum ýmsa leiðir. Og við mættum biða þig að vera okkar áhrifavaldur dag frá degi og leið okkur inn í þitt ríki. Við biðum í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa fimmta kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Helter Skelter. Sagan fjallaði lík, trúarathafnir og hið yfirnáttúrulega. Hræðilega sögur fórnir á ströndum Kaliforníu, stolna böggibíla og dáleita stúlku. Blektan ungan mann sem hafði hætt í skóla og talið fylgjendum sínu trúum að hann var í bæði Jesú og Satan. Furðuleiki handan furðuleikans. Þessi saga var því miður ekki metsölu skáldsaga. Hún er hinn raunverulegi sorgarleikur Karl Mansson sem, fyrir tilstilli einhverja undarlegra afla, gerði hinn að svokölluð fjölskyldu sína að herskáum flokki sem fórum rænandi og myrðandi. Hvers konar bakgrunni gerðist líka hryllingssögu að veruleika? Hvaðan fékk Karl Mansson hugmyndi sínar? Eru aðrir að leika sér að sömu hættulegu uppsprettunni? Við ættum trúlega að fá úr því skorið. Hann sat í fangelsi flest árin frá 1950 til 1960. Margt var að gerast í Ameríku fyrir utan dyr fangelsisins. Það voru frelsishreyfingar, óeirðir, leiðtogar voru myrtir, stríðsbyrjun í Víetnam, friðargöngur, kynferðis frelsi, rocktónlist, bítlarnir, Beach Boys, Napalm, Hare Krishna og fleira. Hann fylgdist með þessu öllu í tímaritum og gegnum sögusagnir og hugsaði. Það var á þessum fangelsis árum að Karl Mansson fór að gefa sig að töfrum, dáleiðslu, göldrum, stjörnuspeki, vísindafræði, fræðum frímúrara og ómeðvituðum kvötum. Hann varð sérstaklega gagntekin að dáleiðslu og ómeðvituðum kvötum. Hann varð staðráðinn á ný að nota þetta hvorttveggja til að stjórna öðrum og hann varð einnig hertekin að þessi nýja fyrirbrigði vísindafræði. Hann áleit að það myndi gera honum kleift að gera hvað sem hann vildi eða vera það sem hann kysi. Hann las sér til aðferðir í geðveikra lækningum, sérstaklega varðandi hóp lækningar. Þetta gat hann nota í því áformi sem var að mótast í huga hans og svarta galdur. Honum geðjast einkar vel að bók sem hétt Ókunnugur í ókunnugu landi sem var saga valdagráðuan Marsbúa sem ráfaði þessa jörð með kvennabúr og barðist fyrir útbreiðslu nýrar trúarhreyfingar. Hann tók upp margar hugmyndir og töluverðan hluta þeirra hugtaka sem í bókinni var að finna. Vonandi hafði hann ekki í huga nota mannáts athafnirna sem bókinni lýsti. En hver vissi hvað var að gerast í huga hans? Eitt var örugt. Þegar hann gekk út úr fangelsinu 21. mars 1967 hafði hann áform í huga. Og Ameríka með sína nýju kenningar blóm og kærleika var reiðubúin að finna til með hrjáðum, ringluðum úlingum sem ráfuðum göturnar. Hann safnaði strax að sér helstu vinkonu sínum og flutti til San Francisco og Hætt. Svo komu eiturlyfin. Það virðist hafa verið eitt sinn er hann var undir áhrifum LSD að hann fyrst fékk þá hugmynd að hann, Karl Mansson, væri Jesús. Og í Hætt komst hann auðvitað í kynni við þau ströngvör sem á þessum áratug höfðu verið í mótun, undir niðri. Acid-tónlist, eiturlyf, kynferðisfrelsi, friðarfundi, stjörnuspeki og dulspeki, setja í samband, stilla inn á, taka úr sambandi, neðanjarðadagblöð, áróðusmiðar, sambýli, kommúnur, sítt hár og svo fékk hann hugmyndina neðanjarðar ofurhetju. Völd, það var nokkuð sem hann sóttist eftir allan tíman. Hann sem hingað til hafði lifað lágkúrulegu lífi í fátækt og í fangelsum myndi nú geta skapa sinn eigin heim. Og hann virtist draga að sér þá sem þysti í leiðtoga. Þeir voru reiðbúnir að veita honum viðtöku í hvaða hluturki sem hann ætlaði sér. Í lok kærleik sumarsins var tekið til við að flækjast þjóðvegi strandarnar og safnaði sér fleiri stúlkum á leiðinni. Næst tók við ár blóma og hirðingjalífs í sambýli. En vorið eða sumari 1968 varð breyting á lífi fjölskyldunar. Nú var það Satan, galdrar, djöfladýrkun og hryðjuverk. Það var sennilega og sönsett strip að hann komst fyrst í kynni við aukakenda móturhjólahópa sem báru nöfnin svo The Satan Slaves eða Þrælar Satans
og The Straight Satans. Algjöru þjónar Satans. Hann hélt kunningskap sínu með þess að hópa þetta ár meðan á hryðjuverkum hans stóð. Á því lék engin vafi að Manson fékk hugmyndi sína frá gnægð uppspretta. Hann hrósaði sér að því hví hinar skuggalegu upplýsingar sem hann fékk kom úr mörgum áttum. En það var viss kynning sem leiddi til drápsferða hans. Kynning við þrjá hópa sem höfðu sig fram í Los Angeles. Einn hópana varði Solar Lodge frá Ordo Temple Orientis. Þeir voru töfradýrkandi sem höfðu blóðdrykju og kynferðisbröð sem sérgrein. Annar hópurinn var óþekktur dulspeki hópur sem í voru 40 meðlimir og hefur verið kallar The Kirkju Order of Dog Blood eða sem útleggst safnaðar flokkur hundablóðs. Og svo var það The Process Church of the Final Judgment eða framkvæmdasöfnuður hins síðasta dóms, enskur flokkur sem hafði helgað sér blóði, hinu dularfulla og heimsendi strápi. Þessi flokkur sem þekktur er undir nafninu The Process hafði sig fram í Los Angeles árið 1968 þegar Manson sagði skili við blóminn og árið 1969 þegar morðaldan gekk yfir. Leiðtogi flokksins trúir að hann sé Kristur, sem trúlega styrti aðeins hugmynd Mansons um að honum fannst hann líka geta verið Kristur. Og flokkurinn kennir að Kristur og Satan hafi lagt frá sér alla misklíð og starfi nú saman. Og hvað sem því líður? Þá var það í gegnum vissa samflettu að skyggnileiðum að Manson þróaði með sér vist áform. Hann ætlaði að fara með böggibílana sína, vinkonu sínar og hnífa til að hleypa sínu eigin harmageddon á stokkunum. Það var þessi saminning á nafni Krist og Satan sem höfðaði mesti þessa afvegaleitu hugar. Hann, Karl Manson, myndi verða bæði Kristur og Satan. Hann, Karl Manson, myndi hleypa endurkominu af stokkunum og hans eigin harmageddon leið. Það var enn annar þáttur í lífi Karl Manson sem í hans undarlega hugarheimi virtist samina allar athafnir hans og gefa þeim nafn. Það var heldur skeldir. Bítlarnir höfðu gefið út nýtt, hvítt, tvöfalt plötuumslag. Þar var söngurinn heldur skeldir. Manson vissi auðsjánlega ekki að heldur skeldir ekkert annað en rennibraut í breskum skemmtigarði. Hann fór að hlusta á þennan söng og honum fannst hann heyra bítlana segja sér að hringja í sig eða senda sér skeyti. Hann heyrði ýmislegt í þessum söng. Það eru þetta rétt að platan var gefin út meðan bítlarnir átti hatrömmu sundurlindi og að það kom fram á plötunni. Heldi skeltir er byggt upp af sterkri rocktónlist og söngurinn hljómar eins og allserjar mars hamstóla vitfyringa. Manson hafði þegar vist harmageddon í huga. Nú hafði hann nafn yfir það. Það fóli sér hryðjuverk, það fóli sér manndráp, það fóli sér heilan flota af böggibílum og tilbúna til árásar. Það fóli sér leynibyrgi í dauðadalnum. Það fóli sér heldir skeltir kort og heldir skeltir undankomuleið allaleið frá dauðadalnum til Kyrrahafsins. Án þess að fara þyrti yfir aðal þjóðveginna, harmageddon slóð. Og Manson var alvara. Mann kenndi stúlkonum sínum að kasta hnífum og hvernig þær ætti að skera á háls. Hann lét sér dreymum að skreita leynibyrgi þeirra með hauskúpum og heldir skeltir átti að fara í gang fljótlega. En þetta er nóg. Við fáum óbeit á öllu sem viðkemur sögur Karl Mansons. Á manndrápum, galdrabrögðum, djöfladýrkuninni, fórnaratöfnunum og öllu hinu. Og sennilega myndum við vera sammála að sumir þessara aukakendu dulspeki flokka ef dæma má eftir þeim áhrifin sem þeir höfðu á Karl Manson, hljóta minnst að kosta að vera líklegi til að reynast hættulegir. En hér er að ræða þá sem fara lengst. Það er ekki allir dulspeki flokkar sem mæla með hryðuverkum. Margir þeirra vekja virðingu og traust. Auðvitað erum við ekki að skipa þeim öllum á sama bekk. En er það mögulegt á hinnbóginn að viss hætta sé til staðar í allri dulspeki? Gæti verið að gjörvallur heimurdegt á hinnbóginn að viss hætta sé til staðar í allri dulspeki? Gæti verið að gjörvallur heimur dulspekinar sé allsettur hætta?

Vissulega er ekki hægt að bera þessa saklausu leit að huggun saman við þáttöku í hryðjuverkaflokkum. Auðvitað ekki. En gæti verið að það sé vissa hætta að ræða í hvoru tveggju, hversu falin sem hún væri. Er samband þarna á milli? Hversu fjarlægt sem það væri? Hvað getur verið þýðinga meira en að koma staðvík?

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa sjötta kafla í bókinni Veðhjálskyggni gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Ís andatrúarinnar er þunnur. Eftir 4 mánaða sjálfskrif, 15 mínútur á dag, var bókin tilbúin. Arthur Ford hafði lokið við frásagnir sínar og nú skrifaði Ruth Montgomery eftirmála bókarinnar. Það sem hún segir þar gæti verið jafn mikilvægt og hvað annað sem er í bókinni. Hún spyr, geta sjálfskrif verið hættuleg? Og hún segir, svarið er já. Nema að persónan hafi gott andlegt og líkamlegt jafnvægi, ætti hún ekki

að opna dyr sem skaðlegir og illviljaðir andar geta gengið í gegnum. Sjálfskrif geta verið hættuleg. Hvers vegna? Vegna þess að skaðlegir og illviljaðir andar gætu komist að. Og henni finnst þýðingar mikið að sá sem ætlar að ná sambandi við anda hafi gott andlegt og líkamlegt jafnvægi. Ég spyr þig, hefur þú nokkur tíma þekkt einhvern sem áleit sjálfa sig ekki vera í góðu jafnvægi? Hinn náungin er kannski svolítið skrítin en ekki ég. Þannig hugsum við oft. Annar aðli sem hefur gefið sig að anda heiminum, Hans Holzer, hefur eitthvað að segja sama atriði. Hann er sammála Montgomery þar sem hann segir að leita til hinna dauðu er þess vegna aðeins fyrir þá einstaklinga sem hafa góða andlega heilsu. Það er sérstaklega ekki fyrir þá sem ekki er í jafnvægi eða búa yfir þungri sorg að minnst á kosti án viðeigandi leiðsagnar frá sérfræðingi í skyggni fyrirbærum. Við spyrjum aftur. Hver á að segja til hver er í góðu jafnvægi og hver ekki? Það er venjulega einstaklingurinn sjálfur sem ákveði hvort hann eigi að reyna ná sambandi við hinna dauði eða ekki. Hans Holzer heldur áfram. Sumar þessar sambandsleiða eru ósviknar og sumar ekki. Flesti sem eiga í tilfinningastríði eru algjörlega ófærir að greina á svipstundu milli hins sanna og svikna. Löngunin til að ná sambandi og vonunum að það takist eru ennfremur sterk öfl í þá átt að gera einstaklingin ónæman fyrir auðkennum svika og sjálfsblekkingar. Sannanlega er mjög eðlilegt, mjög skiljanlegt að þeir sem syrgja skuli sækjast eftir að ná einhverju sambandi við þá sem þeir hafa mist, þegar þeim mögulega er haldið að þeim. Og vissulega er ekki undarlegt þó að persóna sem er undir álagi ný afstæðin sorgar atburðar sé ekki eins glögg, hugsi ekki eins rökrétt og grandskoði ekki sönnunagögnin eins vel og einhver annar myndi gera. En Hans Holzer segir einnig, þeir sem eingöngu eru knúðir af forvitni ættu að halda sér frá tilraunum til að ná sambandi við hinn og dauðu. Látið er að því liggja að þeir sérfræðingar viti nóg, sé í nógu góð jafnvægi til að reyna ná sambandi við hinn og dánu. En hvaða staðal notar sérfræðingurinn til að skera úr hverjar sambandsleiðana séu skaðlausar og hverjar ekki? Hver er auðkenni svikana? Ef slík auðkenni er að ræða, ætti þá ekki allir að vita þau. Einnig þeir sem syrgja og þeir sem eru forvitnir, þannig að einmitt þessir hópa sem eru í mestri hættu gagnvart blekkingu geti vara sig á henni. Það er til sannar og svikula sambandsleiði, segir hann. Það virðist vera ís andatrúarinnar séð þunnur, að minnsta kosti stundum. En hérna kemur eftirtektavert atriði. Það kemur frá völvu í sjötta ættlið, Louise Hoppner að nafni. Hún segir að vera næmur og skyggn er óeðlilegt ástand og þeir sem hafa þessa gáfu hafa rangfærð sjónarmið. Atvinnumiðlar hafa unnið framgangi skyggni rannsóknar meira tjón en nokkur annar hópur í heiminum. Að fá ráðleggingar frá miðli er ekki það sem fólk ætti að gera. Þar sem ég kem frá miðla fjölskyldu tel ég mig hæfa til að setja fram skoðun mína. Jæja, hvað fannst þér þetta? Þeir sem ætla sér að hafa samband við anda eiga verið góði jafnvægi er okkur sagt. En Louise Hoppner segir að það að vera skyggn sé óeðlilegt ástand. Samt eru það atvinnumiðlarnir sem að staðaldri hafa samband við hinn ósýnlega heim. Það er allavega samkomulag eitt atriði. Það leynast hættur í anda heiminum. Lítum nú á nokkur orð frá Brendu Grinshoff sem er miðill. Sá sem vill verða miðill verður að gera sér ljósa þá gengvælugu ábyrgð sem það leggur honum á herðar og hann verður einn að skilja að í því leynast hættur. Það eru andar hinum megin sem eru reiðbúnir að koma og taka miðil eignarhaldi. Til eru andar sem vill á sér heimildir og sem geta komið gegnum miðla og haldið einhverju fram sem ekki er satt. Ef þú ferð til miðils, þá er mögulegt að illir andar taki þann miðil eignarhaldi og þessir andar geta þóst vera aðrir en þeir eru og sagt þér það sem ekki er satt. Hvað annað gæti orð hennar þýtt? Hversu óendalega margi möguleikar opnast hér ekki fyrir ringulreið, svikum og hættum? Dr. Thelma Moss,
dugmikill sálfræðingur og dulsálfræðingur sem kennir og rannsakar dulspeki við Háskóla Kaliforníu í Los Angeles álítur að dýrgöndur geti verið hættulegir og að svartigaldur og galdrabrögð séu mjög viðkvæm og ógeðfelld svið að fást við. Jafnvel andagla, segir hún, geti verið hættulegt. Vegna þess að flestir vita ekki að það getur leitt til geðveilu og jafnvel geðklofnunar. Það virðist vera að ís andatrúarna sé stundum mjög þunnur. Það segja miðlarnir og þeir ætti að vita það. Það sem mikilvægast er samt sem áður og mest ógnvekjandi er svo hugsun að þeir andar sem samband er haft við geti verið aðrir en þeir segjast vera og geti farið með ósanindi. Þegar Pike biskup var týndur í eyðimörkinni hafði Diana Pike samband við ýmsa miðla til þess að hafa uppi á honum. En hún lét frá sér fara mjög svo þýðingar mikla yfirlýsingu. Hún sagði: Auðvitað veit bæði ég og maðurinn minn að upplýsingar frá andaheiminum er ekki ávallt áraðanlegar. Ég spyr þig, ef upplýsingar hinum megin frá er ekki alltaf áraðanlegar, er þá ekki alltaf hættu að ræða? Erum við nokkur tíman örugg þegar sannleikurinn er ekki til staðar? Viljum við virkilega leika okkur að öndum sem stundum fara með lygar þegar örlög okkar eru í veði? Mér skilst að biskup Pipe hafi eitt sinn verið spurður að því hvort hann hefði hugleitt þann möguleik að hann væri flæktur í starfsemi illra anda. Hann svaraði því til að þeirri hugsun hefði skotið upp í huga sínum en hún hafi verið of ónæðisum og hann til leitt hana hjá sér. Hann var komin of langt og þannig gerist það. Þetta er leiðin. Karl Jasper orðaði það engar vel. Ég gerði mér ofseint grein fyrir því að myrkuöfl höfðu náð fótfestu. Ég kynntist þeim eftir að þau höfðu þegar fengið of mikil ítök. Það var engin undankomu leið. Nú hafði ég andaheiminn sem ég hafði vilja sjá. Illu andarni komu upp úr djúpunu. Þegar of mikil ítök. Rafael Gasson, sem einu sinni var starfandi miðill, segir: Leiðin inn í andaheiminn er óvenju auðveld. Leiðin þaðan út er mjög svo torveld. Hvers vegna er það þannig? Hvers vegna er auðveld að komast inn í andaheiminn en erfitt að yfirgefa hann? Það er vegna þess að aðdráttarkraftur hins yfirnáttúrulega er sterkari en við höldum. Þegar við höfum kynst honum er nær ómögulegt að segja skili við hann. En það er einnig önnur ástæða fyrir þessu. Hinn djúbstæði einmanaleiki hið innra, löngunin til að saminast hornum ástvinni á ný, gera einstaklingum erfitt að snúa sér frá andaheiminum. Syrgjandin er ásóttur af þeirri hugsun að með því að hafna sambandinu við anda, sé hann að hafna ástvinni sínum. Og í hans augum er slíkt auðvitað óhugsandi. Hann vill vita og vita með vissu, áður en hann tekur það áhættu að hafna ástvinni sínum. Það væri kaldlyndi að skilja ekki þessa afstöðu. En er það vingjarnlegt, er það elskulegt að sjá einhvert sem er í greipum einmanaleikans vera beittan brögðum og segja ekkert? Við sjáum slarkara sem bruggar ráð til að ná í peninga ekki sem eru ennhaldin djúpri sorg vegna aðskilnaðarins og við segjum: Hvílík harði ekki. En getur verið að slarkarar andaheimsins blekkja svipaðan hátt og það á alvarlegra sviði? Koma þessir inn í einkalíf einmana persónu í skjóli tára þeirra til þess eins að bjóða þeim svikna huggun? Ef andaheimurinn er færum að veita þá huggun sem hann segist geta veitt, ef hann getur komið þeim sem eftir lifa í samband við hinna dánu eins og hann segist geta gert, ef andarnir sem framkoma í dimmum herbyrgjum eru þeir sem þeir segjast vera og engir aðrir, þá væri miskunnulegst jafnvel að bera fram nokkrar efasendir. En ef er að ræða nokkurt vafa varðandi skilríki huggara andaheimsins, þá er nauðsynlegt að bera fram spurningar, hversu óvingjarnleg sem það virðist og hversu djúpur sem hinn tímabundi sársauki kann að verða. Annars mun óhjákvæmilega koma að þeim tíma þegar einhver hrópar: Of seint. Þú vissir. Af hverju sagði þú mér ekki frá því? Lífverði sem er að bjarga fólki frá drukknun eru nokkuð harðhendir.
Þeir meðhöndla hina druknuðu ekki meinin silkihönskum, en þeir bjarga lífi þeirra. Hnífur skurlæknisins veitir óblíða meðferð, en hann vinveittur af því að hann bjargar mannslífum. Móðir getur orðið að grípa hastalega til barnsins sem hleypir í veg fyrir bíl, en hún elskar barn sitt. Vegfarandi lemur ef til vill ósmekklega á dyrna hjá þér, en ef hann að láta þig vita að húsið þitt sé að brenna, þá þér sama. Það ekki auðvilt að efast skaðlýsi lyfja sem sjúklingur orðin vanabundin, en læknirinn verður að efast. Og við verðum að leggja fram efaspurningar varðandi tengsl við andaheiminn sem einmana einstaklingar hafa reitt sig á. Við verðum að spyrja. Þangað til við vitum að ís andatrúran nógu traustur og sterkur til að halda upp í þunga okkar. Eða þangað til að við uppkvötum í tíma að hann of þunnur og ótraustur til að ganga á með hvaða hraða sem Við verðum að spyrja. Það sama hve margir hafa gengið á honum hinga til. Það sama hve vel tróðin svo andaslóð sem virðist brúa bilið milli okkar og horfina ástvina.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa sjöunda kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hver kastar til baka? Maðurinn kastar boltum yfir vegginn sem skilur okkur frá andaheiminum og einhver kastar til baka. Hver? Maðurinn heldur að hann viti það. Ruth Montgomery heldur að það sé Arthur Ford. Pike Biskup held að það væri Jim. Fjöldi fólks heldur að það sé Jón frændi. Aðrir eru ekki alveg öryggir. Jess Stern, sem skrifað hefur margar metsölubækur andaheimin, hefur sagt ýmislegt eftirtækta verð. Oft þegar ég hef rætt við miðla, hef ég leift mér að efast hvort þeir fái fjarskynjunar upplýsingar sínar í gegnum einhverja leiðslur hinum megin frá, eins og þeir halda. Eða hvort það spretta upp í undirmeðvitundinni sem árangur strangrar þjálfunar. Og hann heldur áfram. Hinn látni Arthur Ford, frægastur allra bandarískra miðla, sem hélt fram að hann hefði andasamband við þúsundir anda, þar á meðal töframanninn Harry Houdini og Jim Pike, son Pike biskups, var ekki alveg eins öruggur áraðanleik leiðsöganda síns þegar dró að ævikvöldi hans og að hann hafði áður verið. Eins og aðri leiðsögandar var Fletcher vingjarnlegur andi sem að þér virðist tengdist undirmeðvind miðilsins, en sem miðillinn skoðaði sem utanaðkomandi afl sem andaheimurinn gæti auðveldlega haft samband í gegnum. Vegna þess að hann væri á sömu bylgjulengd. Væri það ekki spaugilegt, sagði Ford eitt sinn, með bros á vör. Ef það sem ég hef haldið vera Fletcher öll þessi ár, væri raun að vera mín eigin undirmeðvitund sem væri að sviðsita reynslur hreinlega sálræns eðlis. Rétt fyrir andlát hans var traust miðilsins á Fletcher samt sem áður endurvaki gegnum skilaboð frá Jim Pike til föður síns. Takið eftir hvað endurvakti traust Arthurs Fords, skilaboð frá Jim. Jess Stern leggur fram aðra efasemda spurningu. Í leitin að einhverju sem bendi til framhaldslífs eru allar huglega reynslur tortryggilegar vegna óskhyggju. Fyrir tilstilli ímyndina aflsins get ég séð fyrir mér einhvern sem ég þekki og hefur horfið sjónum og með því að sökkva mér í undirmeðvitundina komið af stað samtali sem er augljóslega afleng þessara ímyndunar. Hvaða fullvissu hafði ég að miðlarni gerð ekki nokkurt megin það sama? Síðan talar hann Douglas Johnson miðilslæknin. Douglas Johnson gerði sig grein fyrir vandamálinu að greina raunveruleikan frá hugmyndafluginu og honum fannst að prófunin lægi ekki svo mikið í greinileika ætla andasambands, heldur í eðli upplýsingana. Hvort upplýsingarnar hefði aðeins geta komið að handan. Takið eftir prófuninni. Eðli upplýsingarna. Hvort upplýsingarnar hefði aðeins geta komið að handan. En Jess Stern segir, eins og Arthur Ford hafði Johnson lært að reyna andana sem töluðu við hann, þar sem hann vissi að hann gæti verið að ofmeta einhverja ofskynjun. Hann segir að Johnson sé mjög gagnrýninn á sjálfan sig og anda sína og hefur eftir honum. Við miðlar og andatrúarmenn verðum stöðugt að ganga úr skugga að við blekkjum ekki okkur sjálfa með tilliti til hvaðan upplýsingarnir koma. Þess vegna reyni ég alltaf að krefjast sönnunar frá anda. Hvað myndi sönnunin snúast? Eðli upplýsingana. Miðillinn Brenda Greenshaw sem talin er eina frægustu miðlum í Los Angeles, hefur einnig spurningar. Hún segir, ég veit að ég fæ beint andasamband, en hver getur sagt til hvaðan þetta samband stafar? Hvernig vitum við að það kemur frá þeirri persónu sem nefndi er af andanum? Setjur sem svo að ég sjá í líkamningu eiga sér stað við hliðin á þér og ég fái nafni Jón og síðan fylgi einhver skilaboð. En koma þau virkilega frá Jóni frænda? Aðeins þú getur dæmt það. Það er svo margt varðandi miðilshlutverkið og andaheimin sem við vitum ekkert
Ég hef verið í þessu starfi árun saman en mér finnst eins og ég sé ennþá í byrjunarnámskeiði. Frú Greenshoff segir að hún hafi tekið á móti og borð á milli 100 skilaboða sem síðar fékkst staðfestingu að hefði komið frá aðilum sem þegar hafði verið dánir. En hún spyr, en hvernig veit ég hvort þessi skilaboð komi frá vissri nefndri persónu eða einhverjum öðrum aðila? Eiginmaður hennar reyndi að leysa vandan. Hann sagði, hún fær stöðugt nákvæm skilaboð bæði gegnum dulskynjun sína og fjarskyggni. Henn er sagt að þau séu frá þessum eða hinum og hún endurtekur þau. Og eins og tilfelli með alla góða miðla, kennst hún síðar að raunum að skilaboðin innihjeldu upplýsingar sem hægt var að fá staðfestar. Aftur, hver er prófunin? Nákvæmni skilaboðana. En samt veltur hún fyrir sér hvort þau komi beint frá persónni eða frá einhverjum öðrum aðila. Spurningin leitar enn á. Hver kastar til baka? Raddirnar sem við heyrum kunna vera hinum megin frá. En hverjir eiga þær raddir? Segja þar satt. Og jafnvel þó svo sé, hver er tilgangurinn? Hafa þær komið til að upplýsa okkur eða til að rugla okkur? Til að fræða okkur eða til að gera innrás. Ruth Montgomery trúir einlæglega að bók hennar hafi átt upptök sín í Arthur Ford. Hvernig veit hún það? Hvað sannfærir hana? Eðli upplýsingana. Upplýsingar sem aðeins hann gæti haft. Einn einstaklingur sagði með ákafa eftir að hafa farið til miðils. Eftir að hann sá hvar ég hafði verið þennan dag, og hvenar ég myndi fara aftur, vissi ég að hann hafði beina línu til Guðs. Hvernig er hægt að útskýra það öðruvísi? Þetta er hinn almenna röksemd. Þetta er prófunin. Þetta er sönnunin sem menn virðast mest almennt reiða sig á. Ef upplýsingarnar eru réttar, ef þær passa, þá hlýtur að vera bein lína til Guðs. Bein lína til Guðs. Ef upplýsingarna passa. Þetta virðist vera eini mælikvarðin sem notaður til að komast að hvort sambandi sé ósvikið. Engin önnur prófun notuð. Ef upplýsingarna passa, jafnvel þó að sé ekki nema hluti af þeim, þá hljóta þær að vera ófalsaðar. Það hefur engin hugsun á að bera þessi andaskilaboð með einhvert áraðanlegan staðal. Þúsundum einlægra manna hefur aldrei dottið í hug að eitthvað gæti verið yfirnáttúrulegt en samt ekki frá Guði. Þeim hefur aldrei dottið í hug að kraftaverk gæti verið falsað. Menn veit að viðtöku endalausum skilaboðum frá andaheiminum einfaldlega af því að engin annar gæti vita það. Hvað sannfærir Ruth Montgomery? Eðli upplýsingana. Hvað sannfærði Pike biskup? Eðli upplýsingana. Hvað sannfærir miðlana? Eðli upplýsingana. Hvað sannfærði þær þúsundir sem leita til miðlana? Eðli upplýsingana. Ef að ræða upplýsingar sem engin annar hefur, þá hlýtur að vera bein lína til Guðs. Bein lína til hins ósýnlega heims. Já, bein lína til Guðs. Ekki endilega. Ruth Montgomery segir okkur að til séu hrekkvísir og illgjarnir andar hinum megin. Þá getur engin spurning verið meira viðeigandi en þessi. Hvernig veit hún að hún hafi ekki verið blekkt af þessum öndum sem hún talar Ómögulegt. Vert ekki of viss. Má ég spyrja þig að einu? Ert þú viss að enginn viti þessi fjölskyldu leyndarmál, þessi nánu smáatriði sem eru svo sannfarandi fyrir þúsundir einlægra einstaklinga sem leita sannleikans? Hvað með þessa illgjörnu anda sem frú Montgomery talar Í bók hennar er margsinnis lögð áhersla á að andaheimurinn sé ekki fjarlægur, heldur nálagt okkur, allt í kringum okkur. Ef það er rétt,
Ef illir andar eru á meðal okkar, huldir sjónum okkar en fylgjast með okkur stöðugt, þekkja þeir þá ekki fjölskylduleyndarmálin eins vel og við? Og ef til eru andar sem villa á sér heimildir, sem eru tilbúnir að fara með lígi, eins og miðlarnir sjálfur hafa bent á, geturðu séð hvað þá getur gerst? Slungnir ég að segja rangt til sín að viðbættum óþrjótandi upplýsingum þar hafa ekki fúsir til að ljúga og ofan á allt saman eru þeir í skjóli ósýnileikans. Er einstaklingurinn sem athugar áraðanleika einhverja upplýsinga atriða nógu aðgætin? Er hann í heilt talað aðgætin? Eða gera hann sjálfan sig að auðveldri bráð? Sérðu núna eitthvað getur verið yfirnáttúrulegt án þess að vera frá Guði. Að kraftaverk getur verið að ræða en samt verið svik í tafli. Réttar upplýsingar sann ekki neitt. Svo lengi sem illgjarnir ljúgandi andar sem vill á sér heimildir eru nálagt. Þess vegna, ef þú kastar bolta yfir vegginn sem aðskilur hinn ósýnlega heim og hann kemur til baka, og búið er að rita hann fjölskyldi leyndarmál, þá þýðir það ekki endilega Jón frændi hafi kastað til baka. Það gæti aðeins þýtt að andar kunni að skrifa.

0: May it be for all you, all of us, Lord.
1: Ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir guði vorum dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Opinbjörnabók 12:10-11. Orðin sálarstríð og sálarbarátta voru oft notuð áður fyrr. Þau eru ekki algeng nú stundir. Það er miður því að margir eiga í sálarstríði þó að lítið beri á því. Þeir þarnast leiðbeiningar. Sálarstríð, hvað er það? Í orðinu felst að við berjumst við eitthvað. Við hvað? Biblían sýnir okkur að lögmál Guðs ákærir okkur. Rómverjabréfið 3:19. Sá sem ákærir yður er Móse, sagði Jesús. Jóhannes 5:45. Við vitum hvað það er. Heilagt lögmál Guðs talar í samvisku okkar og kemur við kýlinn. Þarna hefur þú syndgað á móti Guði, segir lögmálið. Hjarta kristins manns kennir til þegar Mósi ákærir. Við verðum að viðurkenna að hann hefur rétt fyrir sér. En það er líka annar sem ákærir. Það er djöfullinn. Hann ann okkur ekki náðarinnar og því vill hann að við örvæntum að við frelsumst og náum heim til Guðs. Þú ert hræstnari, segir djöfullinn. Láttu þér ekki koma til hugar að falslærisveinn eins og þú fái himnavist. Þér er eins gott að leggja árar í bát undir reyns. Þá verður nístandi neyð í hjarta og samvisku. Lestu í sálmum Biblíunar og þú sérð hvernig hinum helgumönnum Guðs leiði myrkri sálarbaráttunar. Þannig hafa börn Guðs verið reynd á öllum tímum. Þú ert engin undantekning. Og hver þjáningin getur orðið sár þegar ákæran beinist þannig gegn okkur. Það er rétt eins og öll von sé úti. Fólk vill uppörf okkur. Það segir frá reynslu sinni en þegar baráttan er hvað hörðust dugar engin hjálp. Í orði dagsins eru skilaboð til þeirra sem þekkja sálastríð. Þeir sem koma heim til Guðs sigruðu ákærandan í trausti til blóðs lambsins. Veistu hvað það merkir? Það merkir að til var leið til undankomu, björgun, von þegar myrkri var svartast. Og hún var fólgin í því að líta til lambsins sem bar synd heimsins. Blóð lambsins er friðþæging fyrir allar syndir. Viðurkenndu ákæruna þegar bent er á það sem er satt. Þú er syndari en viðurkenndu aldrei þá ákæru sem táknar að þú eigir enga von. Það er til von. Jesús dó fyrir þig, blóð hans hreinsar af allri synd.

0: Mikil ráðstefna málefni allra helstu trúabragða heims var eitt sinn haldin í Chicago í Bandaríkjunum. Þarna voru fulltrúar í hundraða tali, allstaðar úr heiminum. Þá reis upp kunnur maður, Dr. Joseph Cook frá Boston og tók til máls. Hann sagði við alla viðstata. Leyfið mér að kynna fyrir yður konu sem harmi lostin vegna þess sem hún hefur gjört. Hendur hennar eru útataða blóði mann sem hún drap. Hún hefur reynt að þvo sig hreina en komist að raunum að það ekki hægt. Einhver hér sem getur hjálpa þessari veslings konu og sýnt henni hvernig hún getur hreinsa sig að miskjörum sínum? Það var grafaþögn á meðal mannfjöldans. Enginn gaf sig fram til hjálpar. Enginn hafði nokkuð til málana að leggja. Þá horfði doktor Cook upp til heimins og hrópaði. Jóhannes, þú lærist við drottins. Getur þú sagt konunni hvernig hún getur losnað undan þessari syndabyrði? Eftir augnabilstögn hrópaði doktor Cook á ný og talaði nú fyrir munn lærisveinsins sem skrifaði í einu bréfa sína þessi orð. Það er blóð Jesú, sonar Guðs, sem hreinsar oss af allir synd. Þegar hér var komið hefði mátt heyra sömnar falla á gólfið. Engin hreyfði sig. Fulltrúar austurlenskra trúabragða og vestrænna dulspekjuhópa voru sem mállausir væru. Enda áttu þessir enga lausn á mesta vanda mannkynsins, syndinni. Það er aðeins fagnaðarerindi Jesú Krist sem getur mætt mestum þörfum okkar náð og fyrirgefningu syndana. Syndin krafðist blóðs frelsarans á Golgata. Guðs í lof fyrir Jesú Krist.
1: Kristur reiðubúinn að frelsa okkur frá syndinni, en hann þvingar engan. Og sé vilji okkar staðráðin í áframhaldandi afbrotum og ástundun hins illa, og við óskum ekki eftir frelsi og viljum ekki þekkjast náð hans, hvað getur hann þá frekar að gert? Við höfum sjálf leitt okkur í glötun með því að vísa kærleika hans algjörlega á bug. Sjá, nú er mjög hagkvæm tíð. Sjá, nú er hjálpræðis dagur. Í dag, ef þér heyri raust hans, þá forherðið ekki hjörtu yðar.
2: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
3: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
4: Við höfum áður minnst á djörfung í bæn. Ég ætla að halda því áfram að þessu sinni. Það hlýtur að hafa verið eftirvæntingi orðum lærisvennana þegar þau komu til Jesu og báðu hann að kenna sér að biðja. Þegar við lítum tilbaka og erum með Biblíun í höndunum þá hugsum við svo að lærisvennanir, þeir vissu miklu meiri við, þeir upplifðu svo margt fleira en við í trúarreynslu með frelsaranum. Þurftu þeir að biðja hann að kenna sér að biðja? Og voru þetta ekki þeir sem voru útvaldir? Og fljótlega eftir að hann búinn að velja þá, einmitt fyrir það hvernig þeir voru, hvernig sem þau voru, að þá þurfa þeir að byrja á því að biðja hann að kenna sér að biðja. Og hann gerði það. Svifalaust þá gerði hann það. Og við lesum í Lúkas í 11. kafla frá byrjun. Svo bar við er Jesús var á stað einum að biðjast fyrir. Sjáðu þið að hann var að biðjast fyrir. Að einn lærisvenna hans sagði við hann þá er að lauk bæn sinni herra kenn þú oss að biðja. Eins og Jóhannes kendi lærisvenna sínum. Segir þetta okkur ekki heilmikið strax. Kennt þú okkur að byðja eins og Jóhannes kendi sínu lærisönum að byðja. Svo Jóhannes byrjaði á því að kenna sínu lærisönum að byðja. Og Jesús beið eftir sömu bæn svo að hann gæti kennt sínu lærisönum að byðja. Og þarna sjáum við hvað Jóhannes setti gott fordæmi. Að lærisönarnir bentu Jesú á, sjáum hvað hann gerir, getur þú gert eins fyrir okkur. Hann var ekki svo Jesú þyrti á áminninga halda. Hann beið eftir þessa, hann þráði þessa bæn. Og það stóði ekki á að svara slíkri bæn. Viðbrögð drottins létu ekki á sér standa og hann tók til við að segja þeim eftirfarandi sögu sem við lesum í 11. kaflan í Lúkasi frá 5. vesi. Og sagði við þá, nú á einhver yðar vin og fer til hans miðnætti og segi við hann vinur, lánaði mér 3 brauð. Því að vinur minn er komin til mínur ferð og ég hefi ekkert að bera á borð fyrir hann. Ekkert. Mundi hinn þá svara inni, gjör mér ekki ónæði. Það búið að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur að fá þér brauð. En ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fái honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Þannig endar þessi tilvitnun. Hér er að finna áhrifamikið dæmum bæn sem Jesús notar til þess að útskýra hvernig 3 aðilar koma við sögu og það er nákvæmlega svipaða kringumstæður hjá okkur í dag, hjá öllu fólki á hvaða tíma sem er. Það eru yfirleitt 3 aðilar sem þurfa að vera inn í myndinni. Við gleymum oft 3. aðilana. Við erum yfirleitt að byggja fyrir okkur sjálfum og annar aðilin, það er Guð. Sá sem getur gert eitthvað í málinu. Við gleymum 3. aðilann. Fyrst skal nefna gestgjafan sem á ekki neitt matakyns til að gefa öðrum ef gest bæri að garði. Svo skal nefna gestin sem komin er í heimsókn til hins sem saga getur eftir langa og erfiða ferð og það er komin ótt. Að lokum er það svo nágranna hann sem á nógan mat en hefur þegar gengið til náða á samt allri fjölskyldu sinni. Setjum okkur inn í kringastæðanir. Það komi nótt og það er allir sofnaðir og þá kemur gestur. Og þú átt ekkert fyrir hungraðan ferðalang. Ekkert. Þarna gefur drottinn gott dæmi sem gerist í lífi okkar allra fyrir að síðar ævina. Nema hvað að kringumstæðurnar eru ákaflega erfiðar fyrir alla aðila. Gesturinn er glórhungraður eftir sína erfiðu ferð fótgangandi land sem hann er ókunnur og þekkir enga þann á þessum stað nema þennan mann sem hann bankaði upp á hjá og loks næran til hans eftir að allir eru sofnaðir í nágrenninu. Gestgjafinn er allur að vilja gerður. Til þess að gera vel við þreyttan og svangan ferðamann. En hann á ekkert til. Ekkert. Það er ekki svo hann geti skroppu út í bú til að kaupa eitthvað matakyns því að þarna eru engar verslanir. Og markaðurinn, eini verslunastaðurinn, opnar ekki fyrir með sólar uppbrás næsta morgun. Gestgjafinn veit þó að einn nágranni hans á yfirleitt eitthvað meira í matakistunni sinni en allir aðrir þar sem hann er líklega betur efnum búinn en almennt gerist. Svo að þanga heldur hann út í nóttina til að biðja hann að lána sér 3 brauðhlefa til að geta gefið gestunum að borða. En sá sem á brauðin er sofnaður en það búin að læsa húsinu og öll fjölskyldan er sofandi á einu og sama fletinu á gólfi húsi. Þannig voru kringumstæðurnar og eru enn í dag sjálfsagt fyrir helming mannkynsins, oft í reisum, í moldakofum. Þá er ekki hlaupið að því að opna húsi sem líklega hefur nokkra slagbranda fyrir dyrum, svo að engin þjófar geti læðst inn í skjóli en nætur. Þannig voru ekki smekklásar eða hengilásar. Þar að auki eru börnin allt í kringum hann þétt upp að honum til þess að njóta hlýjuna frá honum og hvert frá öðru. Samtal mannana á sér staði gefnum þunna og gisna veggi leirkofas. Enda er maður sem á brauðin enn á fleti sínu á meða svo brauðleysi stendur utan við kofan. Sá sem er innan dyra þarf að hafa heilmikið fyrir því að verða við bón biðjandans. Hann þarf að standa upp í myrkrinu, það er engin rafljós, engin önnuljós á þessum tíma því það var hánótt. Og hann þarf að rata húsi fram hjá sofandi börnunum og svo þarf hann að finna brauðkistuna og koma brauðunum út af dyrunum, þá á hann eftir að taka slagbrandana frá svo hann geti afhent nágranna sínu brauðin. Getum við sett okkur inn í þetta? Allt þetta alls ekki auðvelt að gera í svarta myrkri undir slíkum kringumstæðum. Þetta vissi Jesús þegar hann sagði þessa sögu og lærisvenar hans áttu auðvelt með að setja sig inn í þessar kringumstæður. En Jesús segir þessa sögu til þess að sína lærisvenu sínu fram á nauðsyn þess að þegar þeir biðja til föðurins á himni, þá megum við eða þeir ekki gefast upp. En það segir sálmaskaldið okkur í sálmi 121 í fyrstu fjóru versunum. Ég hef augun mín til fjallana, hvaða kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Hann er eins af akir. Alla tíma. Með öðrum orðum, þegar við þurfum mikið á hjálpahalda, þá getum við alltaf treyst því að Guð hvorki þreyttur né genginn til náða. Dyrnar hjá honum eru alltaf galopnar, engu slagbrandar þar eða hengilásar. Og við eigum alltaf greiðan aðgang á honum með öll okkar bænarefni. Þetta einmitt áréttað í Jesaja 40 og það 28. versi. Það segir, veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottinn eilífu Guð, skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýist ekki. Speki hans órannsakaleg. Svo að hann jú vakandi, lási við áðan og þannig segir, hann þreytist aldrei. Þegar Jesús sagði söguna manninn sem bað nágranna sinn að lána sér brauðin, vildi hann sína fram á djörfung. Djörfung í bæninni á alltaf rétt á sér, dag og nótt. Og enn einu sinni sýnir hann fram á nauðsyn þess að við byggjum Guð hjálp, öðrum til handa, ekki bara okkur sjálfum. Það eru helst þeir sem byggja fyrir öðrum sem alltaf fá áheyrn hjá Guði sem fá svar við bæna ákalli sínu. Og þegar við byggjum þannig fyrir þörfum annara, en ekki endilega okkar sjálfra, þá helst þörf á því að við nálgumst náðar hásæti drottins í djörfung. Óhrætt og vissum að ákall okkar muni bera góðan árangur. Og Guð vill endilega að við komum til þess óhrætt og sigur viss. Það einmitt með slíku hugafari að við getum þakka Guði fyrirfram fyrir bænheyslu og við megum til með að reyna Guð í bæn á þennan hátt. Abraham gott dæmi mann sem bað til Guðs af mikilli dirsku. Þetta sjáum við að frásögu Biblíunar að því þegar Guð eyddi borgunum Sódómu og Gomorru. Abraham vissi af Lot og hans fólki sem bjó í Sódómu og vildi bjarga þeim og fleirum undan yfirkomandi eða yfirvofandi tortímingu. Flestir í þessum borgum lifðu svo ósiðsamu lífi að Guð gat ekki lengur liðið það. Hann trúði Abraham fyrir áformi sínu að eyða borgunum. Og þá var það að upphófst áköf og djörf bæn Abrahams fyrir þessu fólki. Eigum við að sjá hvernig hann orðar bæni sínar sem við lesum í fyrstu Mósebók 18. kafla og við skulum drepa niður í 23. versið þar áfram. Og Abraham gekk fyrir hann og mælti, hvort mun þú afmá hinna réttlátu með hinum óguðlegu? Sjáðu nú hvernig Abraham talar. Vera má að 50 réttlátu sig í borginni. Hvort mun þú afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Sko, Abraham ekki að kvísla þessu. Hann talar af ákefð, af djörfung, eins og sé að reyna að hafa vit fyrir Guði. Fjarri sé það þér að gjöra slíkt að deyða hinna réttlátu með hinnum óguðlegu, bit fyrir Guði. Fjarri sé það þér að gjöra slíkt að deyða hinna réttlátu með hinnum óguðlegu, svo að eitt gangi yfir

að minna Abraham á það við hvern hann að tala. Að hann sé að ávarpa drottin allsherjar og Guð almáttugan. En vitið það, Guð elskar svona djarfa bæn. Svo gerist það að í hversins sem Guð verður við bæn Abrahams að eyða ekki borgunum ef þar fyrirfindust til dæmis 50 manns réttlátir eða 40 manns og svo framvegis, allt niður í 10 manns, þá fekk Abraham eftirþanka jafn nóðum og lækkaði ítrekkað hugsalega tölu réttlátra sem undi fyrirfinnast. Það verið svo að grunaði, en ef það er nú ekki svona margir réttlátir, þá kannski eyðir hann borgunum og kannski 40 farast eða 15 farast, svo hann byrjar aftur og aftur og aftur að tala við Guð. Abraham var djarfur í bænu sínum og það varð að minnstakosti Lot og hans nánustu til bjargar. Annað dæmi djarfar bænir öðrundu góðs er að finna í Móse, leiðtoga Ísraelsmanna. Hann hafði sjálfu verið eina 40 daga með Guði upp á Sínaði fjalli og Ísraelsmönnu tók að leiðast biðin eftir honum. Þá tóku þeir sig til að og gerðu gullkalf og tilbáðu hann af miklum áhuga. Þar með höfðu þeir yfirgefið hinn eina sanna Guð sem skömmu áður hafi bjargað þeim á yfirnáttúrulegan hátt frá aldalöngum þrældómi í Egyptalandi. Guð reiddist þessari ótrúmennsku og hugðist afmá Ísraelsmenn og gera út af við þá, eyða þeim algjörlega og byrja upp á nýtt. En þá kom Móse til skjalana með sína djörfu bænir eins og Abraham og þá voru bænir sem skiptu sköpum. Við skulum lesa orðaskiptu þau sem áttu þessi stað á milli Guðs og Móse öðrum til bjargar. Hafið tekið þetta er alltaf fyrir aðra? Þeir eru að byrja fyrir öðrum? Þeir eru ekki að byrja fyrir sjálfum sér? Það sem tekur upp huga þeirra er velferð annara. Við skulum skoða aðra Mósebók 32 og lesa frá 7. versi. Þá sagði drottinn við Móse, farð þú og stíg ofan því að fólk þitt sem þú leitur út af Egyptalandi hefur misgjört. Sjáðu Guð veit allt okkur. Skjótt hafa þeir vikið af þeim vegi sem ég bauð þeim. Þeir hafa gjört sér steiftan kálf og þeir hafa fallið fram fyrir honum. Fært honum fórnir og sagt, þetta er Guð þinn Ísrael sem leiddi þú út af Egyptalandi. Sjáu þið rangindin og ósanngindina hjá vanþakklátu fólki sem Guð hafi nýlega bjargað. Drottinn sagði við Móse, ég sé nú að þessi líður er harðsvírað fólk. Lát mig nú einan, svo að reiði mín upptendrist í gegn þeim og tortími þeim. Síðan vil ég gjöra þig að mikilli þjóð. Þetta er mjög svipaða kringustæður og hjá Abraham. En Móse reyndi að blíðka drottinn Guðsinn og sagði, hví skal drottinn reiði þín upptendrast í gegn fólki þínu sem þú leittir út af Egyptalandi með miklu mætti og voldugri hendi? Hví skulu Egyptar segja og kveða svo orði? Til íls leiddi hann þá út til að deyða þá á fjöllum uppi og afmá þá af jörðinni. Snú þér frá þinni brennandi reiði og láti yðra hins illa gegn fólki þínu. Myndu við dyrfast að tala svona við Guð í dag? En af hverju er þetta þá sagt frá þessi biblíunni? Það er að því að Guð vill að við lærum að þessum mönnum og biðjum eins og þeir þegar þörfur á því. Og Mósi heldur áfram og segir, minnst þú þjóna þinna Abrahams, Ísaks og Ísraels sem þú hefur svarið við sjálfa þú heitið, ég vil gjöra niðja yðar marga sem stjörnur himinsins og allt þetta land sem ég hefur talað vil ég gefa niðjum yðar og skulu þeir eiga það ævinlega. Þá yðraðist drottinins illa er hann hafði hótað að gjöra fólki sínu. Hugsaðu okkur, djarfur maður að ávarpa Guð með djörfung í bæn. Að biðja fyrir öðrum felur í sér að ákalla eins og ef að allt annað sé komið í þrótt. Að þetta sé eina leiðin og allra síðasta úrræði. Þegar þú ákallar Guð með slíku hugafari, talar þú og hegða þér eins og að þú leggir allt í sölu.

Guðnar. Guð tekur eftir slíkum bæna ákvöllum. Hann hefur yndi að því að uppfylla bæni þeirra sem láta sér svona mikið allt aðra. Það er líka annað sem ætti að einkenna bænalíf okkar og sem Guði mjög að skapi. Það að við biðjum fyrir öðrum eins og ef velferð okkar, eigin bróður eða systur væri í húfi. Það í slíkum bænum sem elska okkar fyrir öðrum kemur hvað best í ljós. Það með þetta í huga sem við snúum okkur aftur að sögunni sem Jesús sagði við gestgjafan sem átti ekkert matakyns að gefa honum. Og það að segja gestgjafan sem átti ekkert matakyns að gefa gesti sínum. Við skulum lesa aftur orð hans þar sem hann hefur vakið upp nágranna sinni miðja nótt og við lesum í Lúkas í 11. kafla og það eru vers 5 og 6. Og hann sagði við þá, nú á einhver yðar vin og fer til hans miðnætti og segir við hann, vinur, lánaði mig 3 brauð því að vinur minn komið til mín úr ferð og ég hefi ekkert að bera á borð fyrir hann. Þessi orð lýsa hinum ýmsu kringumstæðum okkar jafnvel á tímum nækta og velmögunar. Höfum við eitthvað til að bera á borð fyrir aðra? Það þarf ekki endilega að vera bóstaflegt brauð. Höfum við eitthvað að gefa öðrum? Sem andlegs eðlis og eilíflega þeim til góðs. Nei, þetta þarf ekki að snúast skort á brauði, né heldur óvænta truflunum hánótt. Það gæti allt eins snúist það að nágranni þinn sé að deyja úr krabbameini í blóma lífsins. Og þú hefur ekkert að bera á borð fyrir hann. Þú hefur ekkert að gefa honum sem getur gefa honum von eilíft líf. Enga fullvissu að veita honum það sem að liggur í dauðans angist nema því aðeins að þú farir í heimsókn til hans og miðlar honum af þinni von og fullvissu sem Guð hefur gefið þér. Höfum við eitthvað til að gefa öðrum? Andlegt brauð? Önnur tilfelli sem kalla á djarfa framkomu þína í því að uppörfa aðra og gefa þeim veganesti sem dýr til eilífs lífs getur verið fólki í því að þú hafir eitthvað til að bera á borð þar sem heimilið að flosna upp í skilnaði ástvina eða þar sem táningurinn í húsinu neðar í götunu á villugötum og foreldrarnir á því heimili þurfa einmitt á því trúatraust að halda sem þú átt en ekki þeir. Muntu þá veita þeim það, byð Guð með djörfung og vitnisburð á vörum þínum sem það andlega brauð sem aðra skorti svo mjög nú til dags. Guð góður Guð sem elskar að hlusta á bænir okkar, sérstaklega heitar bænir fyrir öðrum. Við skulum ekki hika við það að tala við Guð daglega.

0: bænin aldrei óviðeigandi. Verið staðfastir í bæninni, vakið og byðið með þakkargjörð. Það vitna í Kólossubréfið, 4. kafla, 2. vers. Hvorki er sú stund til né staður sem óviðeigandi er að gera bæn sína til Guðs. Ekkert getur komið í veg fyrir að við lyftum upp hjörtum okkar í einlægri bæn. Í mannþröngin á götunni eða í miðju verki getum við sent bæn upp til Guðs og leitað eftir guðlegri leiðsögn. Við getum talað við Jesú þar sem við erum á gangi og hann segir, ég er þér til hægri handar. Við getum talað við Guð í hjarta okkar. Við getum framgengið í samfélagi við Krist. Meðan við sinnum daglegum störfum, getum við hvíslað ósk hjartans án þess að nokkurt mannlegt eyra heyri, en það orð getur ekki dáið út í þögn eða týnst. Ekkert getur keft þrá sálarinnar. Hún stígur ofar skarkala strætisins ofar vélarskröltinu, við tölum við Guð og hann heyrir bæn okkar. Hverri einlægri bæn um náð og styrk verður svarað. Biðji Guð að gera það fyrir ykkur sem þið getið ekki gert sjálf. Segið Jesús allt. Opnið honum leyndarmál hjartans því að augu hans rannsaka innstu fylsni sálarinnar og hann les hugsanir ykkar sem opna bók. Þegar þið hafið beðið það sem nauðsynlegt er, velferð sálar ykkar, skuluð þið trúa að þið fáið það og munuð þið öðlast. Veitið viðtöku gjöfum hans af öllu hjarta því að Jesús dó til þess að hinar dýrmætu gersamar, himinsins mættu verða ykkar og þið eignast að lokum heimili með hinum himnesku englum í ríki Guðs. Ef þið hefjið upp raust ykkar og finni tíma til að biðja, mun Guð hefja upp raust sína og finna tíma til að svara.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun. Og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Það ákaflega sorglegt hve kristi fólk fljótt að gleyma fyrstu hrifningu sinni og aðdáun á frelsaranum eins og raun ber vitni. Þetta bæði gömul saga og ný þar sem það gerist aftur og aftur að við leitum yfirleitt á önnur mið með okkar andlegu þarfir en til hans sem getur öllu breytt fyrir okkur og fyrir allan þorra manna þá virðist það ekki hafa neitt að segja þótt drottinn gjöri undursamleg verk á meðal þeirra því að fólk gleymir svo fljótt. Dæmi þetta að finna í frásögu Jóhannesar í sjötta kafla Jóhannesar guðspjalls en þar segir Jesús við áheyrendu sína í versi 58 og þar áfram Þetta það brauð sem steig niður af himni. Það ekki eins og brauði sem feðurnir átu og dóu. Sá sem etu þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundunni í Kapernaum. Margir af lærisveinum hans að áhlýttu sögðu, þung þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfu sér að kurr var með lærisveinum hans út af þessu og sagði við þá, hneykslar þetta yður? Og hann bætti við, vegna þess sagði ég yður. Enginn getur komið til mín nema faðirinn veiti honum það. Upp úr þessu hurfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Hann hafði jú líka verið að tala að menn yrðu að borða hans hold og drekka hans blóð. Og þetta var lexía sem að mörgum fannst svo torskilin að þeir höfðu engan áhuga á þessu andlega sem Jesús hafði að deila með þeim. Þessi viðbrögð manna við orðum Jesú Krists því merkilegri þar sem hann hafði rétt lokið við að metta 5.000 karlmanna auk kvenna og barna með nesti ungs drengs sem átti að nægja honum einum í einn eða tvo daga. Fólkið hafði þá hrifið svo mjög af þessu undursamlega kraftaverki þar sem fáunum brauðum og fiskum var breytt í mat fyrir margar þúsundir þreyttra og svangra áheyranda drottins að það vildi nú gera Krist að konungi og hefja vopnaða baráttu gegn Rómverjum sem hersáttu Ísrael. Mikið lifandis ósköp ristir hrifning manna á frelsaranum oft grunnt. Þegar hann tók við að kenna þeim andlega lexíur sem myndu reynast þeim gott veganesti til eilífs lífs, þá yfirgáfu þeir hann. Kraftaverkin vildu menn gjarnan fá en ekki neina fræðslu. Engar predikanir eða tal andlegt brauð. Það komst ekkert annað að hjá fólkinu en matur, drykkur og veraldlegt vald. Þeir yfirgáfu nú frelsaran og komu aldrei aftur. Þegar allt þetta fólk hafði yfirgefið Jesú, sneri hann sér að sínum nánustu lærisveinum og segir Ætli þér að fara líka? Símon Pétur svaraði honum herra Til hvers ættu vér að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og vér trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Hér erum við einmitt komin að kjarna málsins hvað þessa bæna hugleiðingu okkar snertir. Já, hvert getum við farið? Hvert annað getum við leitað? Þegar allt virðist ganga okkur í móti, þegar veikindi hrjá okkur og dauðin blasi við, hvert getum við þá leitað eftir hjálp? Og þegar börnin okkar valda okkur miklu vonbrigðum og eltast við heiminn með öllum þeim freistingum sem að býður upp á, hvert getum við þá leitað eftir hjálp fyrir þau? Þegar vinir yfirgefa okkur og okkur hafnað á einn eða annan hátt, hvar þá skjól að finna? Við sem höfum eignast hjálpræðið í Kristi Jesú getur því kröftulega tekið undir með Pétri apostula þegar hann segir Herra, til hvers ættu við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Jesús Kristur nefnilega svarið. Jesús drottinn og frelsari mannkynsins. Hann hefur lausnina við synda vandamáli heimsins. Hann hefur meira sem unni sigur yfir gröf og dauða og lifir að eilífu. Það því ekkert smáræði sem okkur boðið upp á þegar við meðtökum hann sem konung lífsins, hann sem okkar klettur og háborg. Þetta megum við til með að hafa staðfastlega í huga
allar stundir, ekki síst þegar á móti blæs í lífinu. Og í stað þess að yfirgefa drottin, skulum við endilega og umfram allt hraða okkur til hans eftir hjálp. Bænastundir okkar með Guði mega ekki líða fyrir það að við erum svo upptekin við það að fylla magan. Og störf okkar, menntun og framapot, má aldrei verða til þess að við hættum að hafa áhuga á því sem drottin Jesús Kristur er að gera fyrir okkur. Við megum líka til með að læra af reynslu Jakobs þegar hann glímdi við drottin alla nóttina í bæn. Við lesum þessa reynslu Jakobs í fyrstu Mósebók, það 32. kapitúli, en þar segir svo, Jakob varð einn eftir og maður nokkuð glímdi við hann uns dagsbrún rannu og er hann sá að hann gat ekki felt hann, laust hann á mjöðmina svo að laust hann á mjöðmina svo að Jakob gekk úr augnakörlunum er hann glímdi við hann. Þá mælti hinn, slepptu mér, því að nú rennur upp dagsbrún. En hann svaraði, ég sleppi þér ekki nema þú blessi mig. Þá sagði hann við hann, hvað heitir þú? Hann svaraði Jakob. Þá mælti hann, eigi skalt þú lengur Jakob heita, heldur Ísrael, því að þú hefur glímt við Guð og menn og fengið sigur. Og Jakob spurði hann og mælti, segðu mér heiti þitt. En hann svaraði, hvers vegna spyrð þú mig að heit? Og hann blessaði hann þar. Og Jakob nefndi þennan stað Peniel, því að ég hefi séð Guð augliti til auglitis og þó haldið lífi. Hér lítur þessari tilvinnun. Þessi frásögn greinir frá næturvöku Jakobs þegar hann glímdi við Guð í bæn rétt áður en hann hitti bróður sinn Esau. Jakob hafði áratugum áður sviki bróður sinn, stólið frá honum frumburðaréttunum og nú hafði Jakob frétta því að Esau væri á leiðinni með öflugan herflokk manna til þess að ná sér niðri á Jakob. Jakob gerði sér vel grein fyrir því að hann var í mikilli lífsættu. Reiður og hefnigjarn Esau var nú að nálgast búðir Jakobs og mundi eflaust drepa hann þegar fundu þeirra bæri saman. Þá leitaði Jakob drottins í bæn. Bænaglíma Jakobs þá nóttina var allsherjar uppgjör fyrir allar hans misgjörðir, ekki síst gegn bróður hans. Að bæninni lokinni var Jakob reiðubúinn til þess að taka örlögu sínum og þá hélt hann til móts við Esau. En þá gerðist undursamlegt kraftaverk. Bræðurnir sættust og friður ríkti í hjörtum beggja í fyrsta sinni eftir áratuga skilnað og biturleika. Jakob komst á raunum það að drottinn var hans eina skjól og vörn. Hann gat alls ekki yfirgefið frelsara sinn. Þetta er okkur öllum líka nauðsynlegt að gera okkur grein fyrir. Að reynast honum trú á öllum stundum. Að bænastund þín með Guði hverju sinni og hvar sem er sá vettfangur sem gefur þér tækifæri til að lýsa yfir tryggð þinni við frelsara þinn. Þú hefur alls ekki efni á því að yfirgefa hann sem vill fyrirgefa þér alla syndirnar og þar að auki að gefa þér eilíft líf með öllu sem með því kemur. Nei, við yfirgefum ekki drottin okkar þótt allir aðrir hlaupist frá honum. Þvert á móti, við lýsum yfir aðdáun okkar á honum og tryggð og hollustu við hann. Þegar svo við leitum Guðs í bæn, getum við af mikilli fullvissu ákallað hann í Jesu nafni vegna þess að hann mun aldrei yfirgefa okkur. Bænin mun reynast okkur svo líftaug við himinin sem má aldrei brest.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Verðu velkomið vinir. Það er gott að hittast hérna í Guðshúsi í miðri viku og allir upptegnir í jólahaldi nema þið. Þið gefið ykkur tíma. Páll Postuli, það er athyglisvert að taka eftir því þegar hann er að skrifa bréfin sín, að hann segir oft og einatt bræður, ég bæti við systur, byðja fyrir oss. Hann sem var að byðja fyrir öllum, sko, hann segir líka, muni eftir okkur í bæn. Vil ég byðja fyrir okkur? Byðja fyrir oss, segir hann. Og þetta segir hann í fyrra Þessalonikubréfinu, svo í síðara Þessalonikubréfinu, þá segir hann, þess vegna byðju vér og alla tíma fyrir yður að Guð voru álíti yður maklega köllunarinnar og fullkomni allt til góða, samsagt í þeim og því sem þeir eru að gera. Svo að hann bað fyrir fólkinu en að þráði að fólkið í hinum ýmsu söfnuðum sem að stofnaði að þeir myndu byðja fyrir honum. Haldið þið að þessu að við þurfum að byrja fyrir hvort öðru? Vissulega. Er hjarta þitt í bæninni þegar þú byður? Heimskulega spurt segir þið kannski í hljóði. Auðvitað erum við einlægt þegar við byðjum. En er bænin í samræmi við líferni okkar? Einhver komst vel að orði með eftirfarandi yfirlýsingu. Eins og manneskjan er þegar hún byður til Guðs í einrúmi, þannig er hún í reyn. Þetta er íhugunarvert. Með öðrum orðum það er útilokað að við getum aðskilið líferni okkar frá hegðun okkar í bæn. Það mun vera auðvelt að predika án þess að líferni predikaran sé Guði þóknalegt. Það er að segja predikaran getur platað áheyrendur. Það er vegna þess að predikunin hefur með samskipti einnar persónu, þar að segja predikarans, að gera við aðra og þá aðra menn. Mannleg vera getur leikið á aðrar mannlegar verur, til dæmis með því að predika yfir þeim. En slíkun leikaraskapur getur enga við gengið í bænalíf okkar, því að bænin hefur með að gera sambandið á milli persónunar, þar að segja byðjandans, þessum byður, og Guðs. Þar dýr engin leikaraskapur. Bænin getur aldrei verið neitt þykistu mál. Það er annars mjög merkilegt að uppgötva eitt og annað sem drotti fræður okkur í orði sínu biblíunni sem hefur með einlægni okkar og innlifun í tilbeiðslu að gera. Sem væri líklega allt öðruvísi en raunbörvitni ef við útfærum leiðbeiningar hans, þar að segja drottins, í lífi okkar og tilbeislu. Sjáu til dæmis hvað Jesús hefur að segja okkur í Mattheusi í 5. kafla og það eru vers 23 og 24. Sértu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar að bróðu þinn hefur eitthvað á móti þér. Þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróðu þinn, koma síðan og færa fórn þína. Hér er að finna nokkuð merkilegt. Hvar er altarið að finna? Í kirkjunni. Og Jesús segir, sértu komin í kirkju og komin upp að altarinu til að tilbyðja, til að flytja þína bæn um náð og miskun og bænheyslu og hvaðeina. Þá segir drottinn, þá ef að þú hefur eitthvað á móti bróðu þínum, þá skaltu skilja gjöf þína eftir frama við altarið og fara fyrst og sættast við bróðu þinn, koma síðan og færa fórn þína. Og fórnin felur í sig meirinn bara að gefa gjöf. Þessi fórn er það atriði, svo athöfn þegar þú leggur þig fram á altarið sem lærisvein drottins, þú ert fús að gera vilja drottins. Og nema því aðeins að þú sért fús það að það sem drottinn er að segja, að sættast við náungan, tala við þann sem þú ert ósátt eða ósáttur við, fyrst koma síðan og halda áfram með guðsþjónustu þína tilbeiðslu. Annars er ekkit að marka bæn þína, eða tilbeist. Þetta það sem felst í þessu og þetta alvarlegur boðskapur. Hér að finna skipulega guðsþjónustunnar eins og frelsarinn okkar leggur til að hún gerist á meðal hans líðis á öllum tímum. Í fyrsta lagi ber okkur að sættast fyrst við þann mann eða þá konu sem við kunnum að vera ósátt við. Einni kollegi minn í boðunastarfinu hefur sett fram þessa áleitnu hugsun. Getur þú ímyndað þér ringulreiðina á guðsþjónustunni í kirkjunu þinni? Ef kórin neitaði hefja söngin þar sem einhverju meðlimi kórsins hefðu leitað sátta við ekki fyrr en þeir hefðu leitað sátta við meðbræðu sínar eða systur. Eða til dæmis ef organistin segði áður ég byrja að spila á orgelið verð ég fyrst að fara og sættast við konuna sem ég reiddist í gær. Er það ekki þetta sem felst í því sem að Jesús er að segja þarna í Mattheusi í 5. kapitula að við erum komin á guðsþjónustu og þá munum við allt í hinn eftir býtum við ég ekki sáttur við bróður minn eða systur mína ég verð að fara fyrst og sættast svo að tilbeisla mín og bæn og bænagjörð lofgjörð og hvaðeina sem fer fram á guðsþjónustunni að minni hálfu sem mark á takandi. Þetta ristir svolítið djúftið ekki. Kallar á eitthvað svona aðgerði sem að virkilega rista inn í merg og bein. Og viljum við taka Jesú Krist á orðinu hvað gjafir okkar snertir til Guðs málefnis? Þessa sem við venjulega látum að hendi þegar samskota karfan látin ganga á meðal kirkjugesta. Jesú segir að við að skilja gjöfina eftir fyrir framan altari. Fara því næst strax til einhvers sem við erum ósátt við og sætta við hann eða hana. Þegar þessu lokið, aðeins þá getum við með friði hjarta og kærleik til Guðs og manna nálgast Guð í tilbeislu og bænakjörn. Þetta innihald þessari yfirlýsingar Jesu Krists sem við vorum að lesa hér í upphafi. Og þannig getum við nálgast Guð í tilbeislu og bænakjörn sem hann getur tekið mark á. Þetta hlýtur að teljast verðugt íhugunarefni eða er það ekki annars? Hvað finnst ykkur? Frelsarinn okkar, hann sem svo blíður og kærleiksríkur, hann sem sjálfur svo náðaríkur og fyrirgefandi, hann fyrirskipar okkur að biðjast fyrirgefningar og að sættast við aðra svo að við getum fengið áheyrn hjá Guði almáttu. Það felst í orðum hans að séu við ófús til að hlýða þessu tilmælum hans, þá hefur Guð enga ástæðu til að taka mark á tilbeislu okkar, á bæna áköllum okkar og hann getur þá heldur ekki meðtekið gjafir okkar. Þið sjáuð, er það ekki, að þetta snýst það að vera raunverulega einlæg í tilbeislu, í bænagjörð. Að hugur fylgi máli þegar við tilbyðjum og áköllum Guð. Hvað viljum við annars gera til þess að fá áheyrn hjá Guði almáttugum, hjá drottni allsherjar? Eða ekki tilbeisla okkar og bænagjörður settar fram af innlifun og einlægni að ekki sé minnst á ákafa? Með öðrum orðum líferni þitt í fullu samræmi við trúarjáningu þína. Þegar þú nálgast Guði bæn, þá eitthvað það í líferni þínu sem Guð ósáttur við. Eitthvað sem þú þátt að gera upp. Þegar þú eða við virkilega leifum okkur sjálfum að hugsa máli til enda, þá niðurstaðan þessi, tilbeisla og bæna ákall til Guðs, gjörsamlega tilgangslaus þegar hjarta þitt ekki sátt við bæði Guð og menn. Hrein og óflekkuð einlægni opinbera stundum í því hvernig biðjandinn nálgast Guð í bæn, sérstaklega í einrúmi. Fyrr á tímum dyrðust menn alls ekki að nálgast Guð í bæn og tilbeðslu nema með því að krjúpa djúft í algjörru auðmýkt og undirgefni við vilja Guðs. Stundu vörpuðu menn sér flatir á grúfu á jörðina frammi fyrir almætti þess Guðs sem hafði líf þeirra og örlög í hendi sér. Báðar þessar bæna stöður að krjúpa eða að liggja marflatur á grúfu. Sýndu hvert hjarta til viðkomandi einstaklings var gagnvart Guði. Þriðja að bænastaðan fólst í því að viðkomandi stóð með uppliftu höfði og með uppréttar hendur í lofgjörð og þakkargjörð til Guðs fyrir velgjörði hans. Sjáu til dæmis hvernig leiðbeining Páls postula var til þess unga samverkamanns hans, Tímóteusar. Þegar við lesum í fyrra Tímóteusarbréfi í öðru kafla og þar áttunda vers. Og við minnumst þess að þetta er á þeim tíma sem að karlmennirnir voru ávarpaðir. Auðvitað eru konurnar þarna innifaldar líka. Hann segir ég vil að karlmenn biðjist hvarvetna fyrir með uppliftum heilugum höndum án reiði og þrætu. Með öðrum orðum, hann er að fullyrða að reiði og þræta þrýfst ekki þar sem að bænin er einlæg og í fullru alvöru flutt. Áherslan er hér ekki endilega á uppliftar hendur, svo gott sem það annars er, heldur hitt að þær séu heilagar. Það segir með heilugum höndum. Að hendurna séu Guði helgaðar. Hvernig geta hendur manns verið heilagar? Jafnvel í bænagjörð þegar við ölum á reiði eða þrætu. Eins og Páll nefnir í þessu sambandi, reiði, þræta, öfun, afprýðisemi, er kali til annara og svo framvegis. Þetta allt á ekkert erindi inn á bænastund. Það er heldur ekki mögulegt að skilja þessi atriði eftir utan við tilbeislustaðin. Til þess eins að ala á þeim aftur í hjarta sínu þegar þú heldur á brott frá tilbeislu eða bænastað í þínu. Lífernin og bænin eru óaðskiljalegir förunautar. Þegar við skoðum huga okkar og hjarta af einlægni hvernig staða okkar gagnvart Guði og náunga okkar er farið í þessu efni, þá mun Guð svo sannlega upplýsa okkur það hvað okkur beri að gjöra hverju sinni. Jesús gaf okkur mjög ákveðna vísbendingu þegar að hvatti áhorfendur sína til þess að skilja eftir fórnina við altari og halda ekki áfram með tilbeisluna og bænagjörðina fyrir en að alvarleg tilraun til sátta hefði átt sér stað. Þá og aðeins þá yrði tilbeislan og bænagjörðin frambærileg frammi fyrir náðastóli drottins allsherjar. Já, þetta eru svo sannlega verðug íhugunarefni. Er þetta eitthvað sem við þurfum að gera vinir? Skortir okkur á einhvern hátt í þessu efni? Eða svo að við orðum þetta að öðruvísi, er tilbeisla mín og bænagjörð og Guði þóknaleg. Að ákalla Guð er alvarleg mál. Við skulum skoða eigin hjörtu og síðan nálgast Guð eins og hann ætlast til af okkur að við gerum.

Hvaða gagnir af því að byrja til Guðs ef á sama tíma þú efast að hann svari bæn þinni? Og enn síður ættum við að hafa fyrir því að byrja Guðin hjálp ef við á sama tíma erum að leysa málin eftir eigin höfði. Í Filippíu bréfinu 4:6 segir drottinn þetta. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskiríðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Já, og það er ég sjálf sem ætla að vera með predikun dagsins. Ég heiti Ragnheiður fyrir ykkur sem við það ekki. En mig langar til þess að svona pínlíti að halda áfram frá fyrra kvíldadegi og ég var að tala þar svona hvernig starfi í kirkjan mætti fara fram. Og að það væri ekki bara í höndum presta eða þeirra sem eru í forsvari heldur okkar allra. En svo annað sem ég langar til að leggja áslíta að það eru gjafir andans. Og í dag það svoleiðis í trúarlífi margra einstaklinga að þegar byrjaðir að tala gjafir andans þá verða margir bara mjög ringlaðir. Margir trúar einstaklingar skelfast reyndar þegar farir þess á leitu þá að starfa í söfnuðunum eða til að mynda hafa biblíurannsókn með öðrum. Er eitthvað skakkt við þessa mynd? Já, í dag ætlum við að skoða meðal annars hvers vegna við hræðumst hinn ýmsu störf í þágu fagnaðar erudisins. Hvers vegna virðast flest störf færast yfir á vissan kjarna sem starfar í kirkjum? Getum við leita eftir svörum á biblíunni? Hvað var þar að útskýra hvers vegna þetta gengur svona eins og þetta gengur hjá okkur? Já, kæru vinir, við höfum verið að skoða undanförnu með hvað hætti kirkja Guðs á starfa á jörðinni. Og við sem sækjum kirkjuna, hvað sem hann að finna í heiminum, eigum að hafa áhuga á því hvernig Guð vildi að sín kirkja yrði rekin. Best fyrir okkur alltaf að líta á hið biblíulega fordæmi. Án biblíunar höfum við engan vegvísi.

Því að Biblían sýnir okkur ekki aðeins sannleikan, heldur einnig hvernig við um að fara að því að boða sannleikan. Og þegar Jesús var að stíga upp til himna, þá bað hann lærisveina sína að bíða eftir krafti frá hæðum. Lærisveinarnir fóru að ráðum Jesú og fóru til Jerúsalem og bíðu þar í 10 daga eftir úthellingu heilags anda. Án heilags anda var verkið óframkvæmanlegt. En staðreyndin svo að Jesús ætlaði því að vera svo. Nú skildi fagnaðar erindið fari krafti heilags anda til allra þjóða, kynkvísla og hinna mismöndi tungumála. Þegar lærisveinarnir upplifðu þennan kraft sem heilagur andi gaf þeim, þá urðu allir hlutir skýrari og auðveldari. Enda var það Jesús sjálfur sem sagði þeim að hann myndi senda þeim hjálpara. Hann sagði þetta, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara. Annan, af því Jesús var fyrsti hjálparinn, að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið móti, því hann sér hann ekki nýð þekkir. En svo hughreysti Jesú lærisveinana með þessum orðum, ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa. Hvílíkur uppörvunar orð? Munaðarlaus, það vill engin vera munaðarlaus það. Nei, Guð faðir og hann skilur okkur ekki eftir munaðarlaus. En svo sagði Jesús einnig við þá, en hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun sendi mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Já, heilagur andi átti að vera kennari og að minna okkur á. Og svo sagði Jesús líka, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Nei, Jesús gefur allt aðra hluti heldur en þessi heimur gefur. Til að mynda gefur hann okkur heilagan anda. Og þær gjafir sem við þykjum á heilagum anda eru okkar gefnar til þess að verða notar í þjónustunni. Enda sagði Jesús, hjartaða skelfist ekki, nér hræðist. Jú, Jesús ætlaði að sjá fyrir þessu öllu saman. Hann baði lærisveina sínum að vera ekki hrættir því að þeir myndi fá þau verkfæri og það veganesti sem tilþyrti til að inna þjónustan á hendi. Með orð Jesú í huga þar að segja þegar hann býður lærisveina sínum að skelfast ekki nér hræðast að þá er það undarleg staðreynd að flestir óttast til dæmis það að gangi hús og selja kristilega bókmenntir. Hvað þá að banka upp á hjá fólki og bjóða þeim hvort það vilji biblíurannsókn? Við óttumst almennt séð að láta fólk vita að við sem að byggja fyrir þeim eða tala Guð við þau. Að brydda upp á guðlegum umræðum eða blanda guðin í umræður okkar við fólk reynist okkur erfitt. Við höfum vanist í að trúar líf sé einkamál og þess vegna ekki að bera það út á torg. Hvílík andstæði við hefur biblíulega fordæmi. Það sem Jesús sagði lærisveinum sínum að fara allan heim og boða fagnaðar erindið. Flest okkar eru nefnilega nokkur ringluð þegar það kemur að því að tala gjafir andans. Samt segir Guðs orð okkur að þær séu nauðsilega til þess að klára starf Guðs á jörðu. Jó, við höfum heyrt þær gjafir í Biblíunni að lesa oft þessa gjafir og Páll talar hinar ýmsu gjafir en við eigum erfitt með ofta að sjá hvaða andans gjafir við höfum. Jú, vinir, það margt skakkt við þessa mynd sem nú ríkir í hinum kristnum söfnum að minnstakosti samanborið við það sem Jesús sagði, að við ættum ekki að skelfast og hræðast. Svo hvers vegna líður okkur þá mörgum svona þannig að innabrjós að við höfum enga hæfileika, neggja afir til að inna hinn ýmsu störfa hendi í þjónustunni. Jú, ástæðan getur verið einföld, en hún getur líka verið mjög flókin. Hinga til hafa hinna kristnu kirkjur eða tvill ekki lagt mikla áherslu á það að fólk uppgötvi við sínar persónlegu gjafir sem heila randi hefur gefið hverjum einum. Fólk þekkir ekki né gerir sér grein fyrir að þau eða þær eða þeir hafa gjafir sem Guð ætlast til að verði notaðar. Tökum sér dæmi við værum stödd inn í kennslustofu og kennari myndi spyrja okkur spurningar allan hópin. Og við vissum svarið svo vel, svo mæta vel. Reyndar vissum við það svo vel að við værum ekki neinu vandræðum með að svara spurningunni. Það myndi næstu koma svona bara út úr okkur. Á meðan verður kannski margir í kringum okkur að brjóta heilan það hvert væri hér rétt að svara spurningunni. Þeir vissu það ekki og gátu því ekki komið fram með svarið. En hvernig myndi okkur líða? Myndi svarið ekki brenna vörum okkar? Myndi okkur ekki bara langa til þess að svara spurningunni svo að kennslan geti haldið áfram?
Það það minnstakosti ekki eins erfitt fyrir okkur að svara spurningunni því að við vorum þau sem vissum svarið. Jú, vinir, þannig það með gjafir heilags anda. Þegar Guð hefur gefið okkur gjöf að þá verður það okkur eitthvað svo einfalt eða allavega léttar en öðrum að framkvæma þá þjónustu sem við höfum tekið á okkur því að Guð hefur gefið okkur gjafir til þess. Okkur reynist mögulegt að starfa. Með öðrum orðum má segja gefin bókstala bíð eftir því að verða notið. Að gefin sé eitt af því sem reynist okkur eðlislegt að gera. Eða minnstakosti liggur vel fyrir okkur. Ekki svo að skilja við þurfum ekki þjálfun. Flest okkar þurfa einmitt þjálfun í þeim gjöfum andans sem Guð gefur. Við byrjum með þetta sem lítil börn og í endurfæðingunni. Af anda Guðs. Svo vöxum við í gjöfum okkar og þroskumst og þjálfumst. En Guð svo skilningsríkur að hann hefur ekki beðið okkur að gera neitt sem að við höfum ekki gjafir til eða sem sagt við höfum ekki gjafir til þess að inna af hendi. Mörg okkar hafa hins vegar ekki skilið að þannig eðli Guðs. Við höldum að til mikils í ætlast og miklu meirin efni standa til. En Guð góður og harla trúfastur og hann sér við hvað við etum dags daglega. Þegar Jésús var það bil að kveðja þennan heim og hann vissi að væri koma á dauðastund sinni, þá nýtti hann tíman vel að meðal lærisveinana. Hnit miðað kenndi hann þeim hluti sem hann vissi að þeir myndu íhuga síðar. Þannig kenndi Jésús þeim endurkomu sína og varaði þá við hinu síðustu tímum. Jésús aðvaraði þá við því að sofna á verðinum og sagði þeim dæmisögu hinar 10 meyjar sem voru að bíða en þær tók að syfja og þær sofnuðu allar. Þegar betra gáð, sjá við að Jésús með þessari sögu sinna líkja við því ástandi sem ríkja meðal hinna kristnu safna á síðustu tímum. Það sem áberandi í þessari sögu eyjarna 10 að 5 þeirra hafa olíu á lömpum sínum og kallast hygnar eða vitrar, en 5 höfðu enga olíu og kallust fávísar. Olía í Biblíunni tákn heilagan anda. Já, áhugavert að sjá að þær samt sem áður sofnuðu allar. En við miðnætti hvað við hróp. Sjá, brúðguminn kemur. Farið til móts við hann. Boðskapurinn sem Jésús að segja okkur að hinn kristni heimur á vissu tímabili fór allir að sofa í andlegum skilningi. Jafnvel þeir sem höfðu heilaðan anda. En á miðnætti, þegar hrópi hvað við, þá reystu þær sig allar við og vildu fylgja brúðgumanum. En aðeins þær sem enn höfðu heilaðan anda gátu farið til mótsu brúðguman. Á öllum tímum hefur Guð átt sína trúu og dyggu kirkju. Fólk sem hefur upphafið sannleikan, eins og sannleikan að finna í orði Guðs, Biblíunni. Þetta fólk hefur gengið gegnum ofsóknir og tortímingu, en andi Guðs hefur fyllt þeim þrátt fyrir allt. En í dag á Guð sitt fólk sem tekur orð hans allt trúanlegt og tilbúið til að láta leiðast af anda Guðs. Árið 1844, þegar hinn kristni heimur var allur kristni heiminn að vænta endurkomu Jésu Krists, samkvæmt útreikningum sínum á Daniels bók, þá átti sér stað gífurlegt fráfall innan hinna kristni kirkju vegna þess að Jésús kom ekki og allir hefur verið að vænta hans. Heili trúardeildirnar, methodistar, baptistar og allar kristnu trúardeildirnar byði í mikilli eftirvæntingu eftir að Jésús myndi birtast í skýjum heiminsins. En hann kom ekki, það eruðu allir fyrir vonbrigði. Upp úr þessu átti sér stað mjög skrítin staða í hinum kristna heimi, hinum kristna trúarheimi. Fólk trúði ekki lengur spádómunum komu Krists og eða fóru að heimfæra þá kannski bóð löngu liðina atburði og töldi að þetta ætti ekki við sína tíma heldur væri búið að gerast. Ekki einungis gaf fólk spádómunum upp á bátinn heldur var trúarlegur áhugi allir mun minni. Það má segja að nánast allir hinn kristni heimur hafi farið að sofa á þessum tíma. En á þessum tíma kom frá lítill hópu fólk sem hafi einni verið að bíða en trúði því ekki að Guð hafi valdið þeim vonbrigðum. Það hlaut að vera að þau hefði gert mistök í útreikningu sínum komu Krists. Þar á meðal var hinn unga Ellen White sem ásamt mörgum fór að rannsaka orð Guðs enn dýpra Krists.

hinn biblíulega hvíldardag og smám saman fekk þessi hópur og fleiri sem að komu um borð fleiri og fleiri opinberanir í gegnum biblíurannsókn og bænir. Þessi hópur varða lokum að hreyfingu sem svo 20 árum síðar ákveða kalla sig 7. dags aðventista. Guð hefur alltaf átt fólk á jörðinni sem hefur haft heilagan anda. Það fylgir því nefnilega mikil ábyrgð að fá að vera leiddur af heilögum anda. Því margt er það sem heilagur andi mun upplýsa okkur og kenna okkur. En spurningin munum við svo taka við þeim boðskap. Já, það að fá að gjöf heilagan anda er ákaflega mikil ábyrgð og Jesús sjálfur sagði það. Sannlega segi yður, allt verður mannanna börnu fyrirgefið. Alla syndi þeirra og lastmælin, hve mjög sem þeir kunna lastmæla, en sá sem lastmæli gegn heilögum anda, fær eigi fyrirgefningum aldur. Hann er sekur eilífa synd, Markus 3:28. Já, Jesús vissi það að ef við látum ekki leiðast að heilögum anda, að þá kosi meir út okkur. Meginna fimm höfðu heilagan anda eða létu leiðast af anda Guðs. Ekki svo að skilja þær væru fulltrúar þeirra sem gerðu allt rétt eða framkvæmdu allt rétt. Nei, heldur eru þær fimm fulltrúar þeirra sem mótmæla ekki handleiðslu Guðs. Anda, þvert að móti taka þeirra móti sannleikanu þegar sjá hann í orði Guðs, þegar Guð opinberan hann úr orði sínu. Þegar Guð er að reyna að leiða okkur í allan sannleikan, hvað gerum við þá? Streytist við á móti eða leiði Guð að sýna okkur? Byði við Guðum að opna skilningsvit okkar og hjarta. Já, þegar hann er einnig að byði okkur að gefa sér meira af líf okkar, hvað gerum við þá? Þegar við leiðumst af heilugum anda síðan, þá er einnig útilokað að okkur verði ekki falið verkefni á himninum. Strax á eftir sögunum meginna 10 býra Jesús að nýrri sögu, þetta er Matteus 25. Hann segir þar sögunum talendurnar. Þegar við lesum orð Guðs og sjáum í hvernig röð allt þá fyrir þetta byrtast svo miklu skýrar fyrir okkur. Og þegar stundum að lesa í hvað samingi Jesús er að tala. Og þegar hann fer síðan að tala talendurnar, þá Jesús farin að útskýra það hvernig okkur ber að fara með þessa olíu sem okkur gefin Olíuna sem að meginnar fimm höfðu. Hvernig eigum að fara með þessa olíu? Hann byrja að tala það. Í dæmisögunni meginnar er ljóst að ekki allar þeirra eru með heilagan anda. Eða olíu á löppum sínum. Eða með öðrum orðum vinir. Ekki verða allir kristni söfnir tilbúnir þegar Jesús kemur aftur. Þetta eru orð Jesú. Vegna hvers Jesús nefnir töluna 5 hinar 5 meyjar vitum við ekki, hann gæti allt eins hafa nefnt 100 meyjar og 50 þeirra hefðu olíu. 50 ekki. En Jesús velur að taka svona til orða. Alla var ljóst að Jesús er að tilkynna það að það munu einungis vera þeir söfnuðir. Það fólk sem hefur ljós og olí á lömpum sínum sem er mæta brúðguman. Jesús nefnir ekki nafn safnaða, enda fer drottin ekki mangirinnar álit. Einnig mun ekki vera hægt að segja heilu söfnuðinni frelsist á einu bretti. Nei, vegna þess að Guð mun leita til einstaklinga. Hann lítur á einstaklinga hverjum söfnuði, sem láta leiðast af anda hans. Á eftir sögunum meginna 10, þá vindur Jesús sér í að tala sögunum talendurnar eins og ég sagði. Þar voru þrír menn kallar til. Húsbóndin fekk einum fimm talendur, öðrum tvær og hinu þriðja eina. Þeir sem fengu fimm talendur og tvær talendur, þeir ávöxtuðu þær og þær margfölduðust. En sá þriðji hann fólk sína talendu í jörðu og faldi hana. Svo segi Jesús hvernig húsbóndin var gladur við þeim sem ávöxtuðu talendurnar. Trúir voru þeir og mikið minn húsbóndin því setja þá yfir. En hinn þriðji sem einungis hafði eina talentu hafði ekki farið vitulega að. Hann er sá sem minnir okkur á hinnar fimm fávísu meyjar sem hafði ekki gett þess að olíu á lömpu sínum. Hann hafði talentu en bara notaði hann ekki. Húsbóndi hann sagði því, takið á honum talentuna og fáið þeim sem hefur 10 talentuna. Því að hverjum sem hefur, mun gefi verða og hann mun hafa gnægð. En frá þeim sem eigi hefur, mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur, þar verður grátur og gnístran tanna. Í sögunum talentunar er áhugavert að athyglin beinist einkum að þeim sem hefur eina talenti. Ekki þeim sem hafði 5 og áastað upp í 10. Nei, athyglin er á þeim sem hafði eina og gerði svo ekki neitt við hana.

Vandamáli í kirkjunum okkar í dag er ekki svo mikið að þessi gert að finna fólk sem hefur marga hæfileika eða jafnvel 10 talentur. Heldur oft er vandamálið varandi þá sem hafa kannski eina talentu en telja þá talentu vera einskis virði og eitthvað svo fábrotna. En Kristur vill fá að uppörfa fólk sem er jafnvel með smæstu gjafirnar. Hann vill fá að segja þeim að þær gjafir eru ákaflega verðmætar í augum hans og að kirkjan þarfnist þeirra gjafa ákaflega mikið. Við sem nú að dögum er að býja til Jesu með mikið lendi þeim pitti að vannmeta kenningar gjafir andans því að það eru gjafir andans sem muni gera okkur kleift að klára verki á jörðu. Við eigum að skoða með hvað hætti við getum leift kristanóta gjafir okkar. Stundu kunna gjafir okkar að vera svo kallega náttúrulega gjafir þar sem að við nánast fæddumst með þær. Einstakir hæfileikar sem við getum gefið Guði en vinir. Þegar við gefum Guða, þá mun hann gefa okkur aftur tilbaka. Aðeins hann mun smyrja það þessa hæfileika með áhrifum heilags anda. Þannig að náttúrulegar hæfileikar okkar nýtast nú undir leiðsögn heilags anda. Auðvelt að benda þetta til dæmis varandi þá sem gæti haft sönghæfileika. Kannski þegar við gefum síðan Guði einhver svona hæfileika, þá nýtast þeir núna í þá og hans og viðkomandi þrái kannski enn meir að syngja Guði lof og dýrð, heldur en að syngja veraldlega texta. Í Biblíunni er okkur kennt að gjafir anda segja byggja á söfnuðinu. Þannig munu þær stuðla að einingu innan safnaðarins, en ekki öfund, afbrýsim og sundrung. Hver og einn verður að leita Guðs, varandi sína eigin, talentur og gjafir. Hver og einn verður að vera hljóður frammi fyrir Guð og spyrja drottinn, hvernig vill Guð að þjónusta mín fari fram, sem best í þá og fagnar erindisins. Hinn biblíulega kenning sem Jesús kenndi í sögunum talentunar var að gjafir okkar eiga margfaldast. Já, þegar við byrjum að nota eina gjöf, þá vex önnur og önnur. Og húsbóndin sagði við hinn ónýta þjón, þú áttir að leggja féð mitt í banka. Sem sé talenturnar eiga að margfaldast í líf okkar, það er bókstaflega skipun. En annað mikilvægt atri er líka ferðinni hér og Jesús sagði frá í sögunum talenturnar. Það er það að ef við nýtum ekki talentur okkar, eða þessa, jafnvel einu talentu, það mun hún vera frá okkur tekin. Hún mun vera gefin þeim sem þegar hefur. Og enn eitt atriði til. Jesús sagði að hverjum þeim sem mun gefi verða, hann mun hafa gnægð. Vinir, Jesús er að gera okkur þetta skýrt. Við munum hafa gnægð af hjálp himinsins ef við aðeins ákveðum að láta leiðast á andanum. Við þurfum að hafa olíu á lömpum okkar og varðveita að aldrei slökkni á þessum lömpum. Það þýðir að við þurfum að byrja Guði meiri olíu svo við höldum áfram að brenna fyrir hann. Já, við þurfum smurningu vinir. Og svo þegar við nýtum þessa gjafir sem heila randi gefur okkur, þá mun Guð margfalda þær. Já, við munum hafa gnægð vinir vegna þess að gjafarinn er svo góður. Við höfum ekki að hræðast gjafirnar, við höfum að fagna þeim. Sagan talenturnar segir okkur að allir hafa talentur, allir, þótt mismundi margar séu. Það ekki fjöldin sem skipti máli, því talenturnar eru einungis gefnar til þess að starf Guðs á jörðu klárist. Hvernig getum við svo öfundast út í hvert annað? Að einn hafi meira en annar, ef það lokum verður aðeins til þess að fleiri fá inngöngun í himinin. Við munum ekki geta unni verkið án þess þessar að gjafa, sem heilar andi mun fá okkur. Það eina sem við ráðum hvort við gerum er hvort við margföldum þær eða ekki. Við ættum nefnilega alltaf vera að skoða og íhuga hvaða talentur við höfum því að Guð mun bæta við talentur okkar eða við notum þær. Þannig geta gjafir sem við komum ekki auða á í dag jafnvel birst eftir 5 ár. En það fer eftir í hvort þú ert að nota þínar talentur í dag. Mundu að Guð býði þið aldrei að gera hluti sem þér eru alls ómögulegir að gera. Og hann hefur ekki gefið gjafir til, kraftan í hæfileika að framkvæma. Ef þú þráir eina gjöf umfram aðra, myndi þá hvað Páll postuli myndi okkur öll á að væri hið mikilvægasta, en það er kærleikin. Og í fyrsta Korintubréfi 13. Kafla, þá segir hann, þótt ég talaði tungumann og englan hefði ekki kærleika væri hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spátumskáfa vissi alla lindadóma, og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalaus að trúa færi mætti fjöllu stað, en hefði ekki kærleika, væri ekki neitt. Og þó ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn, til þess að vera brendur, en hefði ekki kærleika, væri engu bættari.
Já, vinir, Páll að segja ykkur að hver svo talenta sem við fáum í hendurnar verður að vera smurð kærleika Guðs. Án slíkra smurningar er gefin einskisverði og mun ekki nýtast fagnaðar erindinu til framdráttar. Við getum ekki blekt. Kærleikunum verður nefnilega alltaf augljós þegar hann birtist. Eða eins og Páll sagði, kærleikunum er nefnilega langlindur. Hann er góðviljaður, öfundar ekki, er ekki raupsamur, reykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin, gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Já, við sjáum að þessi yndislegu orð mælti Páll þegar hann var nýbúinn að útskýra gjafir andans. Og Páll vildi undirstrika að gjafirnar hefði þyrt að hafa kærleika í för með sér. Annars væri þær ekki undir snertingu heilags anda. Vinir, meyjarnar tíu sem Jésús talaði aðeins fimm þeirra voru með olíu á lömpu sínum. Miðnætti hvað við hróp. Það kall Guðs á jörðu. Hið síðasta kall Guðs til að vekja söfnuð sinn upp hvar sem hann að finna, hvar sem þetta fólk að finna á jörðinni. Guð veit hvað fólk þetta Guð einn dæmir. Guð þekkir þá sem hafa erfiðað við orð hans til að geta blessa aðra með biblíurannsókn. Guð þekkir þá sem hafa barist fyrir sannleikanum og þjóna kærleikanum. Guð þekkir þá sem hafa beðið fyrir öðrum. Já, Guð treystandi til að dæma réttilega hverju verði ríki hans að lokum. En okkur treystandi til þess að ávaxta talentur okkar? Við vitum að Guð treystandi en okkur treystandi. Við öll erum í sömu sporum þegar kemur að gjöfum andas. Ekkert okkar mun geta sagt, nú hef ég ávaxta mína talentu nóg og get bara slakað á. Nei, það sama að grafa talentuna. Prestar, kennimenn, fræðimenn, allir munu þurfa ávaxta það sem Guð hefur gefið þeim. Já, og vera sífellt að. Því Guð þessa dagana að opinbera sjálfan sig á jörðinni. Guð að opna orð sitt enn meir fyrir þeim sem leitandi eru. Spádómsbækur biblíunar alltaf að verða okkur skýrar og skýrari vegna þess að nánast flest hefur þegar ræst sem þar að finna. Við munum öll þurfa að taka eftir því sem Guð að gera jörðinni. Viljum við ekki fá að vera þáttekundir í því? Hó, jú, svo sannarlega. Byðjum Guð að kenna okkur og sýna okkur hvað hann vill með líf okkar. Það getur verið að þú þurfir að vera bæn lengi frammi fyrir drottni. Það sem heilagur andi minn uppfræði þig. Prófaði þig áfram. Talaði við drottin. Byttu hann að leiða þig inn í aðstæður þar sem talentur þínar verða starfi hans til framdráttar. Ekki halda að þú getur falið talentur þínar fyrir Guði. Á sínum tíma mun Guð krefist ávaxta af gjöfum okkar allra. Við viljum mæta Jesu með bros á vör. Takk ykkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sagan sem ég ætla að lesa fyrir ykkur, hún kallast Setið á hæfileikum sínum. Ef þú ert eins og ég, þá eru sumir hlutir sem þér finnst þú gera nokkuð vel. En aðrir sem þú myndir aldrei viðurkenna hafa gert eða geta gert, jafnvel þótt þér væri hótað með byssu. Ég get spilað ágætlega á gítar og ég get búið til eftirminnilegan mexikanskan mat. Mér finnst líka gaman að vinna með fólki og það virðist vera að ég hafi ákveðið að hafa það sem ævilangt verkefni að verða betri hlustandi. Ég hef aldrei litið á sjálfa mig sem einstakling sem hefur einhvern frábæran hæfileika. En eins og við öll, þá er ég með vissa kunnáttu og hæfileika. Leifu mér hins vegar að segja ykkur sögu sem tengist djassi. Þetta er saga um mann sem hafði mikla hæfileika. Þessi sérstaki maður spilaði á píanó á bar. Hann var góður píanóleikari. Fólk kom sérstaklega til að hlusta á hann og tríóði hann spila. En kvöld eitt þá vildi einn fastakunni fá þá til að syngja ákveðið lag. Tríóði neitaði en gesturinn hann var þrjóskur og hann sagði við barþjóninn Ég honum þreyttur að hlusta bara þetta spil. Ég vil heyra gaurinn syngja. Barþjónninn kallaði yfir til píanóleikarans. Heyrðu vinur, ef þú vilt fá borgað þá syngur þú þetta lag. Fastakunnarnir eru hérna byrða þig að syngja. Svo hann gerði það. Hann söng lag. Djass píanóleikarinn, sem hafði ekki sungið mikið fyrir almenning, söng lag sem breytti ferlans. Því að enginn hafði heyrt lagið Sweet Lorraine, sungið eins og það var sungið þetta kvöld af Nat King Cole. Hann var með hæfileika sem hann sat á. Það geti verið að hann hefði lifað það sem eftir var ævinar við það að spila í jazz tríói, í klúbum og á börum. En að því að hann þurfti að syngja, þá var þannig þekktasti skemmtikraftur Ameríku. Þú ert líka með kunnáttu og hæfileika. Þér finnst kannski ekki að þín talenta sé eitthvað sérstök eða sérstaklega merkileg. En hún geti verið betri en þú heldur. Og með seglu er hægt að bæta flesta kunnáttu. Þar auki geti þú alveg eins haft enga hæfileika ef þú situr á þeirri talentu sem þú hefur. Og sumt fólk það spyr hvaða hæfileika er ég með sem eru til einhvers nýtir. En aðrir, þeir spyrja sig hvernig á ég að nota þá hæfileika sem ég er með.

0: Notaðu heilan sem ég gaf þér. Georg Washington Carver var heimskunnur fyrir vísindastörf sín. Þessi fyrrum þræll í Bandaríkjunum var bæði auðmjúkur og snjall. Hann uppgötvaði 150 mismunandi afurðir sem hægt er að framleiða úr sætum kartöflum og 300 afurðir úr jarðhnetum, peanuts, sem flestu töldu til einskis nýtar. Þegar einhver spurði hann hvernig hann færi að þessu, svaraði Dr. Carver. Eitt sinn spurði ég Guð hvað hægt var að búa til úr jarðhnetunni og þá sagði hann, ég gaf þér heilan, svo nú skaltu bara komast að raunum þetta sjálfur. Veist þú hvað í þér býr?
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið þið blessað og sæl, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðstursdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar. Ég ætla að ræða áhyggjur og kvíða og hvernig Guð getur leyst úr þessu fyrir okkur. Ég held ég geti sagt með okkur í fullvissu að flest okkar hafa engu tíma verið með áhyggjur af einu eða öðru. Áhyggjur og kvíða. Ég það oft erfitt að taka ákvörðunum hvað skal gera þegar við stöndum frammi fyrir valkostum. Ég heiti fyrir nokkrum dögum unga mannesku sem leið illa. Það hefði verið keyrt aftan á bíl hennar tvisvar sinnum með stuttu millibili. Auk mikilla líkamlegra vanlíðanar vegna árekstranna þurfti hún að taka nokkra mjög afdrifaríkar ákvarðanir í persónlegu lífi sínu. Þessari konu leið mjög illa. Það voru of mörg mál sem áreittu hana bæði líkamlega og andlega sem henni fannst hún réði enga veginn við. Að lokum ákvæðan að setja málin í röð eftir forgangi þeirra og treysta Guði til að hjálpa sér að ráða fram úr hverju einstöku máli þegar að því kæmi. Guð þekkir okkur vel og hann veit að við hneigjumst til þess að hafa áhyggjur og jafnvel örvænta þegar of mikið mótlæti og erfileikar verða á vegi okkar. Hann gefur okkur gott ráð í Matteusarguðspjalli 7. kafla og 34. versi en þar segir Jesús Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum? Morgundagur mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning? Áhyggjur hvers dags gætu bugað okkur algjörlega ef Guð hefði ekki gefið okkur fullvissu um það að hann er með okkur hvern einasta dag. Hann hefur mátt til að gefa okkur frið í friðana heimi ef við bara munum eftir því að láta hann áhyggjur okkar. Í fyrsta Pétursbréfinu 5. kafla og 1. versi segir Varpið allri áhyggju yður á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Það er samt mun auðveldar að segja þetta en að muna eftir því þegar erfleikarnir koma upp og við fyllumst örvæntingu. En ef við höfum lesið þetta vers og geymum það í hjarta okkar, þá mun andi Guðs minna okkur á það þegar á reynir. Guð vill að við höfum frið og hann segis mun að gefa okkur frið sem sé öðruvísi en friður heimsins. Lesum það sem hann segir þetta í Jóhannesar Guðspjalli, 16. kafla og 33. versi. Þetta hef ég talað við yfir. Svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir. Ég hef sigrað heiminn. Já, hann mun gefa okkur sinn frið og þegar við höfum upplifað hvernig Kristur leysir úr því sem okkur finnst óyfirstíganleg vandamál, þá vex traust okkar á honum og við getum verið hughraust. Já, Kristur ber umhyggju fyrir okkur. Við þurfum því ekki hafa áhyggjur. Við eigum stórkostlega Guð sem tilbúin að vera með okkur og hjálpa okkur til að treysta honum þegar á bjátar. Að treysta honum til að vernda okkur fyrir hættum og erfileikum. Ég svo oft fundið fyrir vernd Guðs og það gott eiga hann að, bæði í blíðu og stríðu. Ég sannfærðum að öll okkar höfum einhvern tíma verið í hættu og drottinn hefur gripið í taumana án þess að við gerum okkur grein fyrir því að hætta var yfirvofandi. Það verður gaman að tala við verndar englan okkar þegar við verðum á himnum. Þeir munu örugglega geta sagt okkur frá mörgum hættum sem þeir björguð okkur frá. Jafnvel án sem við hefum haft hugmynd þær hverju sinni. Drottinn segir okkur í orði sínu, Biblíunni, hve mikið hann meti hvert og eitt okkar. Hlustu til dæmis á það sem segir í Matteusar Guðspjalli 18. kafla og 10. versi. En það segir, varist að forsmá nokkur þessara smælinga. Ég segi yfir að englar þeirra á himnum sjá jafnan auglit míns himneska föður. Hér kemur glöggt fram að Guð á himnum veit líðan okkar og erfileika og að englar okkar eru á varðbergi til að hjálpa okkur. Ég las nýlega mjög skemmtilega sögu sem fjallar einmitt mann sem var trúaður og trúði því hann var undir vernd Guðs. Hann hafði samt ekki gert sér grein fyrir því hve mikið Guð hafði gert
til að venda hann og konu hans frá dauða. Þetta var maður að nafni von Asselt sem hafði verið kristniboði í 22 ár á Sumatra. Hann heyrði frá einu þorpsbúum varðmenn sem sagt var að gættu kristniboðans og konu hans. Þessi maður kom heim til von Asselt og sagðist gerðan vera að fá að sjá varðmennina sem héldu vörði kringum hús hans honum til verndar á hverju nóttu. Viltu lofa mér að sjá þá? Sagði þorpsbúinn. Varðmenn? Ég er bara ungan dreng sem sér geitunar. Og svo mann sem að eldar fyrir mig, sagði von Asselt. Hér ekki með neina varðmenn. Þorpsbúinn var ekki sannfærður. Hann spurði von Asselt hvort hann vildi lofa honum að grandskoða húsið og sjá hvort varðmennirni væru einhvers þar í felum. Kristniboði leiði honum það með mestu ánægju. Gesturinn skoðaði hver krók og kima í húsinu. Hann leitaði jafnvel undir og í rúmunum svo og í sængurfötum. En leitin varð árangurslaus. Þorpsbúinn var fyrir miklu vonbrigðum og sagði von Asselt það. Þegar hér var komið sögu var von Asselt orðið mjög forvitinn og ákvað að reyna að komast að því hvenær þessir huldu varðmenn hefðu staðið vörðum húsið hans. Þorpsbúinn sagði hann, þegar þú varst nýkomin til okkar trúan, sem fyrir kennari, voru við þorpsbúar mjög reiðir út í þig. Við vildum ekki að þú byggir hér á meðal okkar, því við trúðum því að þú ætlar að gera okkur eitthvað illt. Við höfðum ákveðið að drepa þig og konu þína. Eftir að hafa hugsa rækilega hvernig við myndum framkvæma það, komum við að húsi þínu nótt eftir nótt. En í hvers skipti sem við nálguðust húsið, sáum við tvöfalda röða varðmönnum við vopn sem gljáði á. Við urðum hræddir og hættum alltaf við að ráðast á þig. Svo við leitum til leigumorðingja. Hann hló að hræðslu okkar og sagðist hvorki hræðast guðinni djöfilinn. Hann fullvissa okkur að hann yrði nú ekki lengi að gera út af við þessa varðmenn. Svo kvöldið hittust við og leigumorðingin. Hann fór í farabroddi, ákveðin og óhrættur og hélt að þetta var nú lítið mál. Við fylgdum honum. En þegar við nálguðumst hús þitt, byggðu álengdar og létum hann halda einan áfram. Eftir stuttastund kom að hlaupandi með miklum asa til okkar. Nei, ég þor ekki að leggja í þá áhættu að gera þetta að leið. Ég sé tvær raðir af stórum sterkum mönnum sem standa þetta mjög þétt saman hlið við hlið. Vopn þeirra glampa eins og eldur. Þá gáðumst við upp á að reyna að drepa ykkur. Hefur þú ekki séð varðmennina? Við sáum það allir, sagði þorpsbúinn. Nei, kristniboðið sagði að hvorki hann í kona hans hefði nokkur sinni séð þessa varðmenn. En kristniboðinn sótti biblíuna sína og las hvernig Guð hafi lofað að vernda fólk sitt og hvernig hann hefði varið það með englum sínum á liðnum tíma. Vegna þess að við trúum orði hans þurfum við ekki að sjá varðmenn okkar. En það sem þið trúðuð ekki, þá var Guð að sýna eitthvað varðmennina sem stóðu vörð okkur. Ég veit ekki hvaða biblíuvers kristniboðin las, en ég get ímynda mér að hann hafi lesið eitthvað þessu líkt sem er að finna í Salmunum 91, 11. vers, en það segir Því að þín vegna býður hann á denglu sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Eða í Lúkasi 4. kafla á 10. vers Því að rita þér, hann mun fela englum sínum að gæta þín. Eða kannski 8. versi í 34. sálmi. Engill drottins setur vörð, kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Þessi orð eiga við okkur nú á tímum, alveg eins og þegar Kristur sagði þessi orð á tímum ritningana. Ég er líka alveg handviss það að þið áheyrendu góðið gætu sagt margar sögur en það sem virtust vera óyfirstígalegir erfileikar eða ógöngur sem þið hafi lent í og fengi hjálp til þess að leysa farsanlega. Fyrir mörgum árum síðan, þegar Haukur sonur okkar var nýbúin að fá bílpróf, fór hann ásamt pabba sínum og Guðsteini Þór, yngri bróður sínum, í bílferðum borgina Kalamazoo í Michigan fylki í Bandaríkjunum. Það er mikið að járnbrautateinar liggi þvert yfir þjóðvegi, og eru þá oftast nær umferðarljós á slíkum stöðum
til að stjórna bifreiðaumferðinni yfir teinana. Oft eru gul blikkandi ljós þegar lestir að nálgast og svo kemur rautt ljós og hávært bjölluhljóð þegar bílar eiga að stoppa þar sem lestin er það bíl að koma. Á þessu stað sem Haukur kom að var enga þversla sem víða er þó að finna á slíku stöðum. Haukur keyrði, Steinþór var við hlið hans og Guðsteinn Þór satt í aftursætinu ásamt Lori unnustu sinni. Þeir koma að járbrauta teinum þar sem tvær járbrauta lestir gáttu farið samhliða. Það rautt ljós og bjalla hringir. Og nokkri bílar stansa en engin lest kom. Svo sumum ökumönnunum leiti spiðin og óku yfir járbrauta teinana. Og enn var rautt blikkandi ljós og fólki mitt beið áfram. Allt í einu kemur stór og löng lest á fullri ferð á teinunum sem nær þeim voru og hvarf sjónum þeirra. Þegar lestin var horfin sjónum, héldu aðvörunarljósin þá áfram að blikka og bjallan hringdi í sífellu þó að lestin var í farin framhjá. Lestin var farin og það virtist engin hætta. Margir ökumannana sem byðu þarna tóku að ókyrrast og töldu víst að ljósabúnaðurinn var eitthvað bilaður þannig að hann gæti ekki slökkt á sér. Þeir óku því yfir teinana hver af öðrum en ekki Haukur enda var hann bara kár og nýbúin að fá ökuleyfið. En það sem tími leið og öll umferðum fann að halda yfirum án þess að taka mark á ljósunum töldu feðgarnir að það hlyti að vera óhætt að fara að dæmi hinna. Þeir lögðu loksins af stað en þá voru Steinþór var við lest sem kom æðandi á fullri ferð á þeim teinum sem fjær þeim voru. Hann öskraði stopp! Haukur hlýtti strax og snar bremsaði. Lestin þaut framhjá á teinunum sem fjær voru og bíllinn var komin yfir teinana sem voru nær. Það var tæplega meira en eins og eitt fet á milli framenda bílsins og lestarinnar. Þau voru öll fjögur sem frosin í bílnum og byðu í ofan í þögullu bæn eftir því að lestin færi öll framhjá á þess að nokkuð skagaði út úr lestinni sem krektist í bílinn. Þetta er atburður sem gleymist þeim aldrei. Haukur sagði mér að hann hefði ekki vita hvað var að pappa sínum að öskra svona, en viðbrögðin voru ósjálfráð að hlýða pappa strax. Við trúum því öll að þarna hafi englar Guðs gripið í taumana á síðustu stundu til þess að vernda stóran hluta á fjölskyldu minni. Við minnumst þessa dags ávallt með miklu þakklæti fyrir varðveislu drottins. Já, ég geti sagt ykkur frá mörgum öðrum tilfellum þar sem við hefum svo áþreifanlega orðið vör við vend Guðs og hjálp hans. Við finnum oft hver lítið smegn við erum þegar óveður geisa, stórslys verða eða sorgin knýr á dyr hjá okkur. Þá er svo sannarlega gott að eiga Jesú Krist frelsar okkar af. Við vitum hann er til staðar, hann gefur okkur styrk og hjálp. Og með honum verður allt lífi svo miklu ánægulegra og léttara. Munum að Kristur ber umhyggju fyrir okkur og hefur lofað að vera með okkur í gegnum þunnt og þykkt. Lesum það sem hann hefur þetta að segja í 91. salminum, en þar segir í 1. 7 versunum Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almáttka, sá er segir við drottinn, Hæli mitt á háborg, Guð minn, er ég trúi á. Hann frelsa því úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú að óttast ógnu næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar í dimmunni. Eða síkina er geisar hádegið. Þó 1000 falli þér við hlið og 10.000 þér til hægri handar, þannig er það ekki til þín. Og ég held áfram að lesa í 91. salmunum, nú er það 10. til 12. vers. Þar heldur drottinn áfram að fullvisa okkur verð sína þegar hann segir Engin ógæfa hendir þig,
og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til að þú steytir ekki fótinn með steini. Ef við höfum Krist okkur við hönd á göngu okkar gegnum lífið, getum við átt frið, þótt mótlæti og erfileikar dynja á okkur. Því frelsar okkar er tilbúin að gefa okkur frið ef við bara viljum taka við honum. Ég ætla að lesa aftur textan og Jóhannesar guðspjallin, 16. kaflanum og 33. versi. Það sem sagði, þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigi frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Já, Jesús Kristur hefur sigrað heiminn og ef við viljum, þá var hann fús til að gefa okkur sinn frið sem er engu líkur. Megi náð og friður Jesú Krists umvefja hvert ykkar í dag og alla framtíð. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Góða kvöldið, gott að vera með ykkur. En ég vil byrja á því að hafa bæn. Drottin Guð, ég bið að þú verðir hér með okkur í kvöld, að þú gefur okkur skilning á þeim tímum sem við lifum og sérstaklega á Jesu Kristi, hvað hann er að gera og hver hann er. Þakkaði fyrir að svara þessara bæn. Þið byðum í Jesu nafni. Amen. Það eru margir sem að vilja hafa áhrif á líf okkar. Að sjálfsög getur talað með eins og Putin, forseta Rússlands, sem vill ráða yfir með valdi og krafti og nota herafla. En það eru aðrir sem vilja líka hafa áhrif á líf okkar. Ýmsir áhrifavaldar sem að er á samfélagsmiðlum. Sumir fara það langt að hætta lífi sínu eða gera einhverja ólöglega hluti til þess að fá athygli. Aðrir eru bara svona á bakvið tjöldin að reyna að segja eitthvað, hafa áhrif á nokkra. Og aðrir fara í stjórnmál eða þá reyna að vera ríkir og hafa áhrif á einhverja. Áhrif. En ég vil meina að sá sem hefur eftir mest áhrif á lífmanna er Jesús Kristur. Hann í rauninni er mesti áhrifavaldur samtímans og í kvöld ætla ég að byrja að leggja svona grundvöllin að því hver hann er, hvað hann er að gera, hvað áhrif hann hefur. Og þessa viku ætla ég að vera hér á hverju kvöldi og ég vona að þið komið á hverju kvöldi en mér skilst þetta er tekið upp líka svo að ef þið missið að þið ekki hlusta útvarpinu á netinu en það er bara þeir sem koma hinga sem geta verið aðeins eftir að búið að taka upp og þið getur spurt og spjallað og við getum haldið áfram eftir það svo það er betra að vera hérna. Ég uppur ykkur þess að hafa biblíu með því að við munum fara í margar texta og það eru fullt af biblíum hérna á bakvið svo eftir er hægt að dreifa úr fyrir það sem vilja hafa og ég heldur við sem öll með sömu útgáfa biblíu 1981 þannig að blaðsir tala ætti að passa ef ég segi hvað blaðsir tala er hjá mér og það er ein af þeim blessunum sem við höfum í Íslandi þegar að margir eru með sömu útgáfu að það er auðvelt að segja hvað blaðsíðu er. Þegar ég er heima í kirkjunum minni í South Bend, þá er það ekki hægt því að það eru kannski 20 manns og allir með sín hvora þýðingu eða útgáfu og blaðsíðu tal passa ekki neitt saman. Ef við ætlum að byrja hérna í Sálmónum, 33. kaflanum, blaðsíðu 575 og gamla testamentið, 575. Og ég ætla að byrja að vita hvað er sem Jesús gerir. Og í Sálmónum 33, í 7. til 9. vers, blaðsíðu 575, gefi ykkur smá sjens á að finna hennar texta. Blaðsíðu 575, og þar er verið að tala Jesú Krist. Og við munum sjá fljótlega síðan.

síður í kvöld hvers vegna ég segi þetta Jesum Krist. Hann segir þér orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg, lét straumana í forðabúr, öll jörðin ótti strottin því að heimsbúar og allir heimsbúar hræðist hann, því að hann talaði og það varð, hann bauð þá stóð það þar. Og Biblían staðhæfir að Jesús, hann talaði og heimurinn var til. Hann notaði orð munnsins og með því að tala, þá var kraftur hans það mikill, heimarnir eru til. Og það athyglisvert að í dag í þjóðfélaginu eru fjöldin allir búin að hafna því að Guð skapi. Það þróun, við komum fyrir tilvist bara einhver sem gerist. Og við komum frá frumum og fjölgast, en samt þegar lítur á tölfræðan á bakvið það, það er næstum því ómögulegt að það gerist. Og Biblían er ekkert að útskýra hvernig Guð gerða, annan segir, Guð talaði, Jesús Kristur talaði. Áhrifamáttur hans er það mikill að þegar hann talar, eitthvað breytist, eitthvað gerist. Og við förum í Jónas og Guðspjall, texti sem að margir kannast við og margir hafa lesið, Nýja testamentið, við sjáum þetta líka í Nýja testamentinu. Þetta er á blaðsíðu 111, Nýja testamentið, 111, færði í Nýja testamentið, aftast í Biblíuna. Þessi útskofa, hún er með gamla testamentið og svo skiptist blaðsíðu talan aftur Nýja testamentinu. Svo við komum í Nýja testamentið, blaðsíðu 111 og takk eftir að segja þar er byrju Jónas og Guðspjall. Í upphafi var orðið, orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var það ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífi var ljós mannana og ljósi skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Og spurningin kemur strax, hver er þetta orð? Og ef ég gíska á það, ef þú gískar á það, þá getum við rifist það og sagði að ég hef rétt fyrir mér, þú er rétt fyrir mér. En ef að Biblían útskýri hver orðið er, þá var engin spurning. Og á sömu blaðsju farið niður á í vers 14. versi, það sé orðið varð hold, hann bjó með oss, fullur náðar og miskunar og við sáum dýrð hans dýrð sem sonurinn eini frá föðurnum. Og hérna sjáum við strax að orðið sem talum um fyrsta kaflan, fyrsta versi, er sá sem gerðist maður. Jólin eru hátíð til þess að fagna því að Kristur kom gerðist lítið barn. Og hérna 14. versi segir þetta orð var Jesu Kristur. Nú ætla ég að lesa aftur fyrstu versin í þessum kafla, að ég ætla að skipta út orðinu orðið og setja Jesús. Takk eftir. Í upphafi var Jesús og Jesús var hjá Guði og Jesús var Guð. Jesús var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir Jesús. Án Jesús var ekki neitt sem til er. Í Jesú var líf og lífið var ljós mannsins. Sjáðu hvað Guðspjallahöfundurinn er að staðhæfa. Þegar við tökum þess að texta saman, 14. versi við fyrstu versin, þá var Jóhannes að segja Jesús Kristur er sá sem að talaði, sem skapaði, sem bjó til, án hans var ekkert til sem til er. Þetta er staðhæfingin Jóhannes og Guðspjalli. Ef við höfnum því, þá þurfum að hafna öllu Jóhannes og Guðspjalli. Flettum aðeins aftar í Biblíunni, í Galatabréfið, Fyrir ekki að Kolossubréfið, það er á blaðsíðu 241, Nýja testamentið, 241. Kolossubréfið, fyrsti kaflinn, það lesi hana 15. til 17. vers. Og hérna er aftur verið að tala Jesum Krist, ok? Hann, Kristur, er ímynd hins ósýnilega Guðs. Takk eftir því? Ósynlegu Guð, við sjáum hann ekki, en Kristur kom til að sýna okkur hver hann er. Frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum,
í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrr en allt og allt á tilveru sína í honum. Með öðrum orðum, aftur hér sjáum við Pál tala með sama. Að Jesús Kristur sá sem að kom jörðinni til, sem skapaði jörðina, án hans var ekkert til. Og ef við ætlum að taka Biblíuna, ef við ætlum að líta á orð Guð sem grundvel trúar, þá verðum við að viðurkenna sköpun byrjaði hjá Guði, kom frá Guði og var til vegna Guðs. Án Guðs var ekkert til, hvort sem himinhæðum eða jörðu niðri. Þetta undirstaðan og ég byrja á þess vegna að undirstaðan í ríkningunni Guð skapaði og staðhafir Jesús Kristur skapaði. En lítum á svolítið annað. Hebreabréfið ennþá aftar í Biblíunni, nokkrum blaðsjöðum, á blaðsjöð 266. Hérna svolítið annað. Sjötta versið. Og aftur verður að tala Jesú Krist. Og takk eftir hvað segir. Allir englar Guðs skulu tilbyði hann. Allir englar Guðs tilbyða Jesú Krist. Og það athyglisvert að englarnir tilbyða Jesú því að í Opinberunarbókinni 19. kaflanum þá segir engillinn við Jóhannes ekki tilbyða mig, bara tilbyða Guð. Við munum sjá þetta vest aðeins síðar í kvöld. Það á engan að tilbyða nema Guð, Jesús Krist Guð, hann tekur við tilbeislu, englarnir krúpa niður að tilbyða Jesús Krist. Í Sálmónum 103. kaflanum, Gamla testamentið, miðja Biblíu, og þetta á blaðsíðu 620 og svona 3-4. 622. Og það merkilegu texti. Byrjum hérna í 15. versi. Þetta 19. versið. Drottinn hefur reist hásæti sitt á himnum og konundómur hans drottnar yfir alheimi. Lofi drottinn þegar englar hans Þeir voldugi hetur ef framkvæmið, hvað? Boð hans. Svo þegar Jesús skipar eitthvað, englarnir hlýða á fylgjaði. Lesum áfram. Lofi drottinn, þeir englar hans, þeir voldugi hetur ef framkvæmið boð hans, eða þeir heyri hljómin á orði hans. Lofi drottinn allar hersveitir hans, þjónar hans framkvæma vilja hans. Svo hérna sálmaskáldið að segja, Jesús skipar fyrir englarnir hlýða. Þeir heyra orð hans og þeir fylgja því og framkama það sem hann býður Svo við sjáum í ritningunni að það staðhæft, Jesús Kristur hann skapar, Jesús Kristur talar englarnir hlýða. Lítum við Matteus og Guðbjörn, förum aftur nýja testamentið. Tvo texta þar, fyrst Matteus 25, þetta á blaðsíðu 34, Nýja testamentið, 34. Og ég ætla að byrja að lesa hérna í 31. versinu. Við gætum lesa alveg út kaflan, ég ætla bara að byrja hérna nokkur vers. 31. versið, þegar mannssonin kemur í dýrsinni, allir englar með honum, þá menn að setja dýrðarhásæti sínu, Allar þjóðum munu safnast frammi fyrir honum, hann mun skilja hvert frá öðrum. Eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar, en höfrunum til vinstri. Og svo heldur sagan áfram, dæmisagan, það sem að sumir fælið líf og aðrir eru búnir að vera. Og þarna myndin að Kristur sá sem verður þar í hásæti og hann skiptir eins og hirðir sem að skiptir söndur sauði og geitur.
Kristur er áhrifavaldur, hefur gríðarlega mikil áhrif á lífmanna og oft þá gleymum við því. Og í nútíma þjóðfélagi, íslensku þjóðfélagavaldur, hefur gríðarlega mikil áhrif á lífmanna og oft þá gleymum við því. Og í nútíma þjóðfélagi, íslensku þjóðfélagi, í Ameríku líka, fólk gleymir oft Jesu.

á blaðsíðu 309, Nýja testamentið, blaðsíðu 309. Við tölum stríð í Úkraínu, ákveðin valdamaður réðst inn með her sínum og vildi taka yfir aðra þjóð. En taki eftir hérna, sjönda versið, þá hóf stríð á Íslandi. Það sem hann segir? Hvað segir textið hana? Þá hóf stríð á himnum. Merkilegt. Þá hóf stríð á himnum. Mikael og englar hans fór að berjast við drekan. Drekin barðist englar hans en þeir fengu eigi staðist eigi heldur þeir heldur lengur, heldur þeir lengur við á himni. Og hver þessi dreki? Lesum hans áfram. Það segir Og drekanum mikla að varpa niður hinnum gamla höggormi sem heiti Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum að varpa niður á jörðina og englum hans varpa niður með honum. Stríð sem að hefst á himni. Ég var einu sinni að fara í gegnum að texta með hóp og fólk eins og hér og það var lögfræðingur það með mér. Og kona sem að hefur unnið mikið með æsli dómstólnum í Bandaríkjunum, hún leit á hann að texta og sagði, herru, tröstur býta aðeins. Þetta ekki verið að tala venlega stríð með vopnum. Hún sagði að þetta orðalag eins og notaðir í lögfræðilegri baráttu fyrir rétti, fyrir dómara. Hún sagði, þegar ég les hana texta núna sem lögfræðingur og sé hvað verum að tala í mínum huga ég sannfær, sagði hún, að hérna Satan að koma fram fyrir Guð og segir, ég á rétt á að vera hérna. Þetta minn staður og ég ætla að kæra þetta mál að ég sé brottrækur. En það sem gerist þá að Mikael stendur upp og segir nei, þú ert brottrækur. Og þessi baráta Satan tapar málinu. Og ef við lesum áfram þá kemur í ljós að Satan kastað af himnum og kemur aldrei aftur inn í Guðs ríki. Hona varpa niður á jörðina og fastur hér á þessari jörðu en hefur gætt þess að enginn sér hann, enginn trúur á hann, enginn trúur því hann sé til og þegar enginn sér hann, enginn veit á honum, að þá getur hann skapa glundróða, svikamilu, plata fólk og enginn hefur hugmynd hvað að gerast. En Mikael, það merkilegur nafn. Ég var að reyna að athuga íslenskt orð fyrir rhetorical question. Fór ég orðabækur að leita eitthvað slóðis. Rhetorical question spurning sem að raun og veru gefur svarið. Þannig að spurninginu sem varpa fram inni heldur svarið og ég leitað og eina sem ég fann var ræðu spurning. Hljómaði ekki beint gott orð en það hlýtur að vera ágætt orð. En það sem hérna orðið Mikael inni heldur svarið. Því að Mikael þýðir hver eins og Guð? Það spurning. Og svarið sá sem ber nafnið eins og Guð Guð. Og svo þegar við lítum á þetta og við lítum á aðra texta, það sjáum að þessi Mikael, það ekki bara verið að tala eitthvað og eitthvað sem hefur þetta nafn, heldur að verið að segja raun og veru að sá sem ber þetta nafn Guð. Og ef við lítum á Jútasar bók, bara nokkra blaðsir og undan óperabókinni, fjóra og fimm blaðsir framar, förum á blaðsir 298, þá sjáum við í 7., 8. og 9. versin. Níunda versi hérna. Eigi dyrðist einu sinni höfuð engili Mikael að leggja massmæli stóm á djöfulinn hann átti orðadeili við hana líka á Móse heldur sagði drottin refsi þér það lítil minngefin hérna Móses hafði dáið og það veit enginn hvar hann var grafin hann var á fjallinu og dó þar einn með Guði og þegar að Móses var þar dáin þá kemur Kristur til þess að reisa hann upp þessi með nafni Mikael, hver eins og Guð. Og Sata segi, nei, þú mátt ekki taka hann, Móses syndur. Hann minn, ég á hann, þú mátt ekki taka hann. Og í staðin fyrir að lastmæla Satan, það segi Kristur bara, drottin Guð mun sjá þig. Og Kristur reisir hann upp. Hver það sem hefur vald til þess að reisa upp fólk? Einungis Jesus

Kristur. Eða flettu blaðsíðu í opinabókina, blaðsíðu 301, fyrsti kaflinn. Og þið sjáðu hérna í versi 17, 17. Versinu, neðsta blaðsíðu 300. Og hann lagði hægri hönsinni yfir mig og sagði, vert ekki hrættur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá lifandi ég aldir alda. Ég hef lykla dauðans og heljar. Þannig að Jesús að tala við Jóhannes og segi við hann, ekki vera hrættur. Ég sá sem dó og ég reis upp. Og núna hef ég lykla dauðans, ég get vakið við fólk hvena sem Og þið hafið öll einhverja ástvinni eða einhverja kunninga sem hafa dáið og verið grafin. Jesús að segja, ég áhrifavaldur, ég get komið með fólk úr gröfinni hvenær sem ég kýs. Ég get farið að gröf ástuna þinna, bankað þar á gröfinna, á leggsteinin og sagt, komdu upp. Og ég get gefið líf hvenær sem Og ef að Kristur kýs að reisa ekki upp strax, þá þurfum við að treysta því að það gott og best. Þangandi dagurinn kemur, við munum sjá síðar hvenær sem dagur kemur. En hér sjáum við í Júdasarbréfi og hérna í opinabókinni að Mikael sá sem hefur vald til þess að opna grafir. Nafnið þýðir hver eins og Guð sá sem ber nafnið Mikael. Það sá sem að glímdi við Satan og sagði burt með því, ég ætla að reisa Móse upp. Hann sá sem hefur lyklana að gröfinni, hann getur opnað grafir hvenær sem hann vill. Og ég hef ýmsa ástvinni sem ég hef þurfti að leggja til hliðar og grafa. Kristur getur reist það upp, hvenær sem hann kýs. En ég hef frið í hjarta að því ég veit að þau eru örugg í hendi Guðs. Örugg í hendi Guðs. Lítum í Daniels bókina, tveir aðri textar þennan Mikael. Merkilegi textar. Gamla testamentið, þetta í kringum blaðsíðu 900. Og lítum þar á tíundakablan, blaðsíðu 907. Daniel 10, 12. Og 13. Vers. Svo það merkilegt, Daniel hérna var búinn að vera fasta í þrjár vikur. Biðja og fasta í þrjár vikur, því að hann hefði séð sýn sem hann skildi ekki. Hann var örmagna, hann var áhyggjufullur. Hann sagði, hvað þýðir þetta, hvað að gerast? Svo hann biður og fastar og biður og fastar og eftir þrjár vikur þá gerist eitthvað. Bænum hans að svarað. Og lítum á hérna í 12. Versinu. Því næst sagði við mig, óttast þú ekki Daniel því að frá því þú fyrst neyðir hugðin til öðla skilning og þú lítalættið fyrir guðað þínum eru orð þín heyrð og ég vegna orða þinna hingað komin. Takk eftir engillinn segir Daniel, leið og þú byrjar að biðja, þá var bænið þinni svarað. En eitthvað gerðist. Næsta vers. Ef vendarengil Persaríkis stóð á móti mér 21 dag. Hvað það marga vikur, 21 dagur? Þrjár vikur. Tíminn sem Daniel var að biðja. En svo segir, en sjá, Mikael, einn af fremstu vendarenglunum, komið til hjálpar og hann skildi eftir þar hjá persakoninginum. Engillinn segir við Daniel, þú fórst að biðja og Guð svaraði bæn þinni strax. En einhver stóð á mótið mér og komið veg fyrir að ég gat svarað bæn þinni. En núna Mikael, sem við vitum að Kristur, vendar engillinn mikli, hann kom og hann ítti persakonungs djöflunum í burtu og nú getur svarað bæn þinni. Svo hafði í huga, ekki bara það að Kristur hérna að taka þátt í orustum milli góðs og ills, heldur líka. Oft á tíðum við í örvæntingu eða okkur vantar eitthvað og okkur vantar hjálp og við biðjum og svo gleymum við því. Oft á tíðum fáið ekki svar, ekki að því að Guð vill ekki svara okkur, heldur við hættum að biðja. Haldið áfram að biðja, haldið áfram, haldið áfram. Og Daniel þarna að biðja og fasta,
Hann ekki alveg borðar ekki neitt. Hann tekur af allan fína matinn, borðar einfalda mat og borðar sjaldnar til þess að hafa meiri tíma til þess að biðja. Hann að biðja, leita Guðs í þrjár vikur stanslaust. Og þá kemur engillinn og segir, nú svarið komið. Svo hafðu þetta í huga þegar þið vantar eitthvað, þegar þú ert í örvæntingum. Haldi áfram að biðja. Guð mun svara bænum þínum því hann elskar að svara bænum okkar. Og eða flettum við blaðsjuð í Danielsbókinni 12. Kaflan og við munum líta á 11. kaflan að síðar í vikunni. Merkileg kafli sem við mátt erfið með að skilja en ég alveg sannfærður að hann á við okkar tíma og við munum skoða hann setna í vikunni. En takk eftir hvað gerist hérna. 12. kaflin fyrsta versi blaðsjuð 909. En á þeim tíma mun Mikael, hinn mikli verndarengil, sá að vernda landa þína framganga. Og það ekki nema að vona það þurfi eitthvað stóra vendara því að þá skal vera svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. En þá mun Guð frelsa fólk sitt og þjóð sína. Mikael, hver er eins og Guð sá sem ber nafnið? Orðið sem skapar, áhrifavaldið sem að talar og eitthvað gerist. Áhrifavaldi sem að hefur svo mikið afl að hann getur opna grafinnar. En það ástæð fyrir því að hann notar ekki allt sitt vald enn í dag. Og við munum sjá af hverju og hvað hann áformar. Og hvernig óvinur Guðs hefur reynt aftur og aftur að skemma áform Guðs en hefur ekki tekist það og mun aldrei takast það. Lítum á byrjun Biblíunar. Við lásum á henni Jónas og Guðspjalli að Biblía nýja til þetta staðhæfir að Guð skapar. Lítið í fyrstu Mósebók, fyrstu blaðsjöna, þetta er blaðsjöða eitt í Biblíunni, fyrsti kaflinn, fyrsta vers og fyrstu orðin eru svolítið merkileg. Í upphafi skapaði Guð. Bara staðhæft, það er sagt. Það er ekkert útskýrt, síðan talaði hvernig sköpunarvikan var. Þrjá daga skapaði Guð form, næstu þrjá daga fyllti Guð þetta form og skapaði í það, síðan skapaði hann manninu, síðan skapaði hann konuna. Og bara til þess að, svona, leifu ykkur að vita, konan er hápunktur sköpunnar, ekki maðurinn. Svolítið merkileg texta hvernig er líst. Þegar textin útskýri hvernig Adam, hvernig maðurinn var skapaður, Það var að leirkera smiður að vinna við leir. Þegar að konan er sköpuð, þá var það byggingameistari að skapa musteri eða höll konungs. Við getum komið inn á það setna í vikunni, hvað er á bakvið þar? En Biblían staðhæfir í upphafi skapaði Guð. Og þetta orð Guð er svolítið merkilegt. Þetta er fleirtölu orð sem notað í eintölu. Fleirtölu orð notað í eintölu, sum ykkar eru íslensku kunnáttumenn. Það er ekki mörg orð sem eru þannig. En það er staðhæft í byrjun, Guð er einn, en þeir voru þrír, en þeir voru fleiri. Ekki sagt hér hversu margir er hvað það er, það er bara staðhæft í upphafi skapaði Guð fleirtala í eintölu orði. Og í Jónas og Guðspjalli og síðan í bréfum Páls til Kolossamanna þá er útskýrt að sá sem var virkur sem að starfaði í þessari þrenningu eða þessari fleirtölu var Jesús Kristur. Biblían byrjar á þessu. En við skulum líta svolítið meira á hvað Biblían segir Jesú, hver hann er og hvað hann gerir. Lítum í Nýja testamentið, förum í Títusarbréf, litla bók, þetta er á blaðsíðu 261 í Nýja testamentinu. 262 Nýja testamentið, annar kaflinn og byrjum að lesa hérna 11. 12. Versið og förum í 13. versið. Takk eftir segið, því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum, hún kennir oss að afneita góðguðleika og veraðlegum gerindum og lifa hóláðlega réttlátlega og guðrækilega heimi þessum eftir væntingu voru sælu vonar takk ég svo eftir
að hinn mikli Guð og frelsari vor Jesu Kristur opinberast í dýrsinni. Sjá hvernig Páll talar um Krist. Hann segir Krist, hinn mikli Guð og frelsar okkar Jesu Kristur. Veist, aftur og aftur í Biblinni sjáum við það staðhæft að Jesus Kristur áhrifavaldur sem hefur alveg gríðulega mátt og hér segir hann hinn mikli Guð og frelsari. Hann ekki bara einhver spámaður, hann ekki bara einhver kennimaður. Hann hinn mikli Guð og frelsari. Og ef það ekki rétt, þá Biblian öll ósann. En þá koma spurningar, hvernig getur það verið að Jesús Kristus, maður sem gekk á jörðinu, hvernig getur hann verið Guð? Það bara passar ekki. Biblían útskýr ekki allt, en hún gefur ykkur smá mynd hér og þar. Svo færðu á blaðsíðu 237, Filippíbréfið, annar kaflinn. Og ég ætla að byrja að lesa hérna í 5. og 6. versið. Að byrja að segja verið með sama hugafæri sem Jesu Kristur, að vera að tala Krist, svo sjötta versi segir, á blaðsíðu 237, hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Með öðrum orðum, hann segir Páll hérna, Já, Kristur, hann var Guð, eins og Guð, með Guði, en hann tók það ekki eitthvað sem að hann bara hélt í. Heldur hann setti þetta til hliðar, lagði það frá sér, gerðist maður á meðal okkar og var hlýðin öðrum alveg til dauða á kross. Og ef þið hugleiðið hver Kristur sem mikill Guð, hinn mikli Almáttu í Guð sem hefur vald til að skapa, vald til að opna grafir, þessi Guð gerðist maður og tók að sér að deyja á krossi sem var ekki aftöku verkværi, heldur pyntingaverkværi. Menn dóu ekki á krossinum. Menn lifðu á krossinum 4, 5, 6 daga þar til þeir dóu úr þosta. Þeir voru að kveljast. Kristur tók það að sér og menn voru settir naktir upp á krossin Guð almáttugur þar á krossinum kýs að taka það í auðmík sér, ég skal gera það og við munum sjá meira af hverju hann gerir það þetta tók hann á sig því að hann sagði, það ekki mitt ég ekki að montum, ég ekki að halda í þetta vals sem ég hef ég mun setja til hliðar og Biblian sér okkur meira af hverju hann gerði það hvernig hann fór að því og hvað þýðingu það hefði fyrir okkur áhrifavaldið sem hann hann svifti sig öllu kom í Hebreabréfi fyrsta kaflan og vorum þar áðan ef við skulum líta á fleiri vers þetta á blaðsíðu 266 nýja testamentið þetta einn af fáu versum sem gefur okkur smá skilning í því hvernig Jesús getur verið almáttugur Guð en samt komið hingað og verið meðal okkar Lesum 5. vers og byrjum þar. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Mörgum orðum, það var sá tími sem að Guð sagði, ok, nú skal þú verða sonur minn og ég ætla að gerast faðir þinn. Þeir breyttu sínu samstarfið þeirra samskiptum og hvernig þeir voru tengdir. Kristur, fullkomin Guð, hinn mikli stóri Guð, kýs að gerast maður og Hebreabréfið segir að Guð tilkynnar segir ég ætla nú að vera faðir þinn og þú með nú verða sonur minn. Og Kristur kýs, þó hann sé almáttugur Guð, þá kýs hann að meðtaka það og gerast auðmjúkur hér á jörðinni. Lítum hann aðeins neðar í þennan sama kafla. Og þetta 8. versið. Og hér Guð faðirinn að tala, hann segir, en soninn, þá að tala soninn Jesum, að þá segir faðirinn, hásæti þitt og Guð erum aldir alda.
Með öðrum orðum, faðirinn, sá sem að gerðist faðir, Guð almáttugur, sá gamli, eins og kallum að stendum, hann ávarpar Jesum sem ó Guð. Með sama titil og Guð almáttugur hefur. Jafningar. Ég hef haft þau forréttindi að kenna í háskóla í Bandaríkjunum og það svolítið merkilegt þegar maður í háskóla starfi. Nemendur þurfa alltaf ávarpa kennarann sem doktor þessi og doktor hinn. Svo þegar ég að kenna að tala þessi, doktor Þröstur eða doktor þessi. Ég vanur úr Ísland við notum ekkert. En þegar ég að ávarpa samkennara mína, það eru bara Jón, Thomas, við ávarpum hvern annan á jöfnum grunni. Guð faðirinn hér ávarpa Jesum Krist á jöfnum grunni og hann sjálfur. Með sama titil. Komi í Guðspjallið, Markus og Guðspjallið, 14. kaflan. Og þetta á blaðsíðu 64 Nýja testamentinu. Hérna Kristur 64, 14. kaflin, já, 61. vesið, aftarlega í kaflanum, það langur kafli. Og hérna hann búið handtakan, hann fyrir æðstaráðinu, frammi fyrir æðstaprestinum. Æðstaprestinum spurði Jesú, svarað þú engu sem þessi vitna þér? Og 61. vesið, hann þagði og svaraði engu. En spurði æðsti presturinn hann aftur, ert þú Kristur sonur hins blessaða? Og Jesús svaraði og sagði, ég sá. Og þeir muni sjá mannssoninn sitja til hægri handar máttarins koma í dýrð himinsins. Æðsti presturinn snýr sér að Kristur segir, ert þú Kristur? Ert þú sá sem var lofaður? Ert þú sá þegar var lofað að Guð kæmi til jarðar? Ert þú þann? Og Jesús segir, já, ég hann. Ég þessi Kristur. Í öðrunum kafla Markus Guðspjalli, þar saga við mann sem var lamaður. Félagar hans reyndi mikið að koma honum inn í byggingun, inn í húsið. Það var allt tróð fullt út af dyrum, komist ekki inn. Svo þeir fóru upp á þak, rufu gata á þakið. Það var svolítið einfaldar og auðvaldar að rífa gata á það heldur en bára játni hérna á Íslandi. Eða steift þök. Svo þeir settu gata á það og leti hann síga niður. Og Jesús horfir á hann að lamaða mann og hann sér að hjarta hans að þá það sektin, syndin í lífi hans sem svo yfirþyrmandi. Jú, hann sér hann að lamaður en hann segir, ég veit hvað þið vantar mest. Og hann snýr sér að manninum að segir, sonur, syndið þínar eru fyrirgefnar. Og maðurinn fyllist af frið. Hann veit að honum fyrirgefið. Og farið sig að prestarnir og fræðumennir, þeir fara að kvísla sína á milli og segir, þetta guðlast. Það getur engin fyrirgefið syndir nema guð sjálfur. Hver þessi maður að fyrirgefa syndir? Hann guðlastar. En Jesús skildi hvað var að segja. Og snýsir að maður segir, hvort eru auðveldir að segja syndir þínu fyrirgefnar eða stattu upp og gakk? Og þeir eru bara, hvernig veistu hvað við erum að segja og hugsa og kvísla hérna? Og Kristus snýsir að mannum en segir, stattu upp ungi maður. Og hann stendur upp, heilbrigður, hraustur, lömunin, horfin. Og fræðimennir, þeir get ekki sagt að þeir hafa rétt sagt, hver getur fyrirgef nema Guð og Kristus sýnir, ég fyrirgef og það virkaði því að núna gef ég honum líka heilsu, ég hef kraft. Kristur áhrifavaldur, hann getur læknað fólk. En í dag? Og þá spyrum við, af hverju gerir hann ekki alltaf? Af hverju fer hann genna sjúkrahúsinu og læknar alla? Það kemur sá dagur, hann mun gera það. En það ástæð fyrir því hann býður. Hann ekki bara að hlaupa inn í þjóðfélagi, hlaupa inn í félagsmiðla, samfélagsmiðla eða hlaupa á sjúkrahúsi til Úkraínu og stoppar allt. Það eitthvað að gerast og hann ætlar að sjá til þess að eitthvað klárist. Og við munum sjá hvað að gerast, hvað á bakvið tjöldin hérna. Kom í óbyrjabókina, ég nefndi áðan að við myndum fara þangað, óbyrjabókin 19. kaflin, aftasta bókin í Biblíðinni,
19. kaflinn og lítum á 10. versið þar. Það blaðsir 300 og 314. Ja, byrjum þarna í 9. versinu. Engillinn segir við Jóhannes, rita þú sælir af þeir sem eru boðnir í brúðkaup lambsins. Og hann segir við mig, þetta eru hinn sönnu orð Guðs. Og við munum koma inn á þetta brúðkaup setna í vikunni. Hvað það merkir og hvað það að gera. Það alveg gríðarlega mikil þyngd á baku þetta eina vers. Svo segir, og ég fjall fram á fætur mínum til að tilbyða hann engilinn. Og hann engilinn segir við mig, varastu þetta? Ég samþjóð þinn og bræðra þinna sem að vitnisburð Jesu. Tilbyð þú Guð? Jóhannes, hann verður svo mikið hann fellur niður og tilbyður engilinn og engilinn segir, nei, ekki gera það. Við erum samþjóðin, ekki tilbyða mig. Tilbyðu Guð og engan annan. Og það förum í Matteus 4. kaflan, Matteus og Guðspjall 4. kaflan, þetta á blaðsíðu 4 í Nýja testamentinu. Þarna sagan freistingarnar og Satan tekur eða kemur til Jesu í eyðimörkinu. Kristur búin að vera fasta í eyðimörkinu í 40 daga og hann þrotin öllum krafti. Virkilega veikburða. Satan kemur til hans og segir fyrst við hann, ef þú ert svona Guðs, þá bara breyttu steinanum í mat. Sjáðu fyrir vellíðan þinni. Kristur, nei, það ger ég ekki. Svo Satan fer mönni upp á musterið, hæðsta punkt á musterinu í Jerusalem og segir, þú vilt láta fólk taka eftir þér, eða þú vilt fá vinsældir, bara hoppa fram af musterinu og láta fólki taka eftir þér, þá verður vinsæld. Ég segi, nei. Svo Satan fer mönni upp á hátt fjall og sýnur öll ríki jarðarinnar. Þessi, ég skal gefa þetta allt saman. Ég segi, gefa öll þessu völd ef þú bara tilbyðu mig. Sjá hvað segir hérna. Og þetta 8. versið. En tekur djöfullan hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir öll ríki heims og dýr þeir og segir, að þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram að tilbyðu mig. Og Jesús sagði við hann, vík brott Satan, rita þér, drottinn Guð þinn skaltu tilbyða og þjónu honum einum. Það enginn þess verður að fá tilbyðslu nema Guð. Enginn nema Guð. Og Satan, hann vildi þetta. Hann reyna að selja þarna vöru sem var stólin vara, jörðin eitthvað sem hann stal. Hann á þetta ekki, Kristur á þetta, hann skapaði jörðina. Hann reyna að selja það sem að Kristur á til Jesu og skipta á því fyrir tilbyðis. Hann sagði, ég skal gefa allt upp ef þú bara tilbyðu mig. Og það er svolítið merkilegt að þarna eru þeir tveir, alveg sem sami í óbróbókinni 12. kaflanum, En í staðan fyrir baráttu og stríð, þá segir Satan, tilbyðu mig, ég vil tilbyðslu. En englarnir aðrir sagði, nei, ekki tilbyða mig, tilbyðu Guð og engan annan. Komi Lúkas og Guðspjallið. Lúkas og Guðspjall. Hafið þetta í huga. Í 24. kaflanum. Og þetta á blaðsíðu 110. Lítum á 50. Og annað vessið. Þetta alveg lok Lúkas og Guðspjalls. Uppreisnan liðin. Og þeir fjallu fram og hvað gerðu þeir? Tilbáðu Jesu. Og snýr aftur til Jerusalem með miklum fögnuði. Þarna Kristur og það nokkru aðri textar svona svipaðir. Það sem að lærisveinarnir falla fram og tilbýða Jesu. Enginn verður tilbýðslu nema Guð. Kristur sagði það sjálfur, hann sagði við Satan, burt ekki tilbýða neinn nema Guð almáttan. Englandir í óperubókinni segja, nei, Jóhannes, ekki tilbýða mig, ég engill, tilbýðu bara Guð, engan annan. Og hérna Jesús og hann þiggur tilbýðslu. Hann leifir lærið sem að tilbyða sig, sem hann hefur sagt, engan á að tilbyða nema drottinn Guð almáttu hann.
Kristur sýnir í lífi sinu staðhæðingar biblíunar og hvernig hann bregst við að hann tekur við því sem rétt sem Guð. En kom í Jónas og Guðspjalli 5. kaflan, bara nokkra blaðsjur aftar og þetta á blaðsjur 117, 118, 39. versið. Þetta hjálpar okkur að skilja örlítið meira hvað við erum að tala hérna. Jónas og Guðspjall 5. kaflin, 39. vers. Og það segir hann, skulum byrja hérna í versið 37. versinu. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þegar við aldrei heyrt rödd hans, nýja séð ásýnd hans, orð hans spýr ekki yður, þegar þið trúið ekki þeim sem hann sendi. Svo segir, þið rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaðu mig. Og þeir skiljið ekki, og þeir viljið ekki koma til mín öðlast lífið. Kristus segir, ritningarnar, þær eru að tala um mig. Hvaða biblíu er hann með? Er búið að skrifa Nýja testamentið? Nei. Ritningin sem að hann er að tala um, hann segir, ritningarna sem þeir hafið, þeir rannsaki þær, þær er að tala um mig. Og ég vil leggja til hérna að gamla testamentið, sem margir segja að Guð gamla testamentið er ekki góður Guð, en Guð nýja testamentið er góður. Ég vil leggja til á þessum texta og öðrum að gamla testamentið er að tala um Jesu Krist, áhrifavald samtímans. Það fjallar allt um hann. Málið er að Guð, almáttugur, skrifar ekki montblað. Hann skrifar ekki ferilskrá, hann er ekki með blað sem að segir þetta sem ég búin að gera og reyna að fá að vinna einhvers þar. Resume. Guð gerir það ekki. Þannig að þú lest í Biblíunni, það er fjalla allt Jésum Kristi að hann kemur en Jésum segir, ég ætla ekki vitna sjálfa mig. Hérna Jónas og Guðspjörnum 5. kaflan segir, ég tala ekki sjálfa mig. Ég sjá hérna í þegar 30. og 1. versið, þannig að sömu blaðsjöðu, ef ég vitna sjálfur mig, ef vitnisburðum minn ekki gildur. Þá er ég bara að monta mig, ég geri það ekki. Guð er auðmjúkur, Kristur er auðmjúkur, hann sviftist öllu sem hann átti rétt á, lagðað til hliðar og Guð faðirinn, það er svo lítið talað hann. Og svo segir fólk, já, Guð, við skiljum ekki Guð. Nei, við skiljum ekki Guð. Það er ekki útskilt í biblíunni hver hann heilar andi. Það er lítið talað heilan andi í biblíunni. Það er svo lítið hann, það er bara sagt örlítið áhrif hans, búið. Og svo rífast guðfræðingar í aldir og aldir hver er Guð og Guð faðir og Guð sonur og Guð heilar slakið á. Biblían fjallar Jesu Krist og það er ástæða fyrir því. Það er ekki bara verið að tala allt sem Guð er, heldur eitthvað Guð til þess að hjálpa okkur. Komið hérna í Jónas og Guðspjalli fyrsta kaflanum. Fyrsti kaflan í Jónas og Guðspjalli. Og lítið þar á 18. versið, þar á blaðsíðu 111. Blaðsíðu 111, 18. versið. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í fað með föðurins, hefur birt hann. Sjáðu hvað segir hana? Það var enginn séð Guð. Nema sonurinn eini, Guð, sem hefur komið til þess að birta hann. Svo Kristur er sá sem kemur til að sýna okkur hver Guð er. Og það er ástæð fyrir því, Hebreabréfi 12. kaflinn segir, Guð er eyðandi eldur. Ef að við sæjum Guð í fullri dýrð, í fullu mætti, við myndum ekki lifa það af. Og sumir tala það, já, ég vil ekki fara til himins því að það muni spila á hörpu og skýja alla eilíð og það verið leiðilegt. Ég ætla að vera í brennandi eldi og partí þar og áfengi og eitilíð og hafa gaman í vítiseldum. Nei, þetta er algjör lígi, hauga lígi. Og flestar kirkjur boða ekkit annað en lygar vítiselda, við munum sjá setna meir hvað er en jú, Guð er eyðandi eldur þess vegna hefur Guð farið í einangrun
Það var enginn séð Guð frá upphafi, ekki einu sinni englarnir. Þeir hafa verið í návist Guðs, þar sem steinarnir loga, en þeir hafa ekki séð Guð. Þetta það sem að Satan öfundaði Jesu, við mér sjáum þetta meira setna. Hann öfundaði Jesu því að Jesus er Guð, fór inn í Guðdóminn og talaðist þar við. Guð eining. Ef að Satan hefði farðinn, hann hefði brunnið upp. Og Guð sagði, nei, það ekki hægt, við gerum eitthvað annað. Komi Jónas og Guðspjall í 14. kaflan, svolítið merkileg saga hérna. Margir kannast við fyrstu versin í kaflanum, blaðsir 132. Margir að lært þetta utabókar, hjartaði að skelfist ekki trúið á Guð og trúið á mig. Húsum föðminns eru margar vista við erum mörg kýbili, væri ekki svo hefði ég sagt yfir ég færi burt að búiði stað. Þegar ég færi burt að búiði stað, kem ég aftur og tekuði til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Vegin þangað sem ég fer, þekkið þér. Svo kemur, svolítið merkilegt, lítið á fimmta versið. Tómas, efasemda maðurinn, hann sem ég svo, herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getur við þá þekkt veginn? Og Jesús svaraði, ég er vegurinn, sannleikurinn á lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þeir hafi þekkt mig, munið að þekka föðurinn. Hérðan að þekki þér hann og hafi séð hann. Filippus tekur þá við, tekur til máls og segir, herra, sýna oss föðurinn, það nægir okkur. Svo Jesús byrjar að segja, þið þekki veginn sem ég að fara og Tómas segir, við þekkjum ekkit veginn, sýndu okkur, segðu okkur hvert út að fara svo við getum ratað. Og Kristus segir, ég er vegurinn. Ég ekki að tala um vega á milli Reykjavíkur og Selfoss eða milli Jerusalem og Bethaníu. Ég að tala um mig sem veg. Og þá segir Filippus, ok, sýndu okkur þá föðurinn, það nóg. Og Jesús öruglega í óþolumæði. Bara, akkur skiljið þetta ekki? Þá svara hann og segir, ég hef verið með ykkur allan þann tíma og þú þekki mig ekki, Filippus? Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sýn oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðunum og farin í mér? Orðin sem ég segi við þeir tala ég ekki að sjálfum mér. Faðurinn sem í mér er vinnur sín verk. Trúið mér, ég er í föðunum, faðurinn í mér. Ef þið gera það ekki það trúiði vegna sjálfra verkana. Hann langar að hrista það á sig. Fattu ekki hvað ég að segja ykkur? Ég kom til að sýna ykkur föðurinn því að ef þið sjáu föðurinn þá deyjið þið. Smá auka setning hérna. Síðasta kaflinn í Óbrúbókinni. Við fáum að sjá Guð auglítið auglítis. Hrikalega stórfenglegt. Vá. En aftur hérna. Kristur bara, vaknaði, hvað þetta? Þið geti ekki séð föðurinn. Ég hér þegar við séð mig, þá hafði séð föðurinn. Og við afskrifum Krist og afskrifum mikið að Biblíunni. Matteus 11, 27. Það segir, enginn hefur þekkt föðurinn nema Jesu Kristur. Tíminn flýgur áfram hérna og við getum haldið áfram í 2-3 tíma enn en ég ætla að geyma fram á næstu kvöld. En Hebreabréfið fyrsti kaflinn segir að á þessu síðustu dögum hefur Guð talað til okkar í gegnum soninn. Áður fyrir talan gegnum spámen en að lokum senda hann soninn. En við langar að fara með ykkur hérna í lokinn í dag í aðra Mósebók, 33. kaflan. Þetta snemma í Biblíunni. Önnur Mósebók, 33. kaflin, þetta á blaðsíðu 92-93. Móses var mjög náin Guði, mjög náin Kristi og við munum sjá síðar í vikunni hvað Jesús sagði sig og sá Guð sem Móses hitti, ok? Og Móses, hann á fjallinu. Og í 14. versinu, 33. kaflanum, blaðsíðu 93, Móses sagði við Guð, við Jesum Krist, lát mig þá sjá dýr þína,
Og hann svaraði, ég vil láta alla minn ljóma líða fram hjá þér og ég vil kalla nafnið drottinn frammi fyrir þér. Og ég vil líkna þeim sem ég líkna og miskunna þeim sem ég miskunna. Og enn sagði hann, þú getur eigið séð auglit mitt þegar engin maður fær séð mig og lífi haldið. Og drottinn sagði, sjá hér er staður hjá mér og skaltu standa uppi á berginu. En þegar dýrð mín fer framhjá, vil ég láta þið standa í bergskorinni og mun ég að byrgja þið með hendi minni, uns ég komin framhjá. En þegar ég tek hönd mína frá, mun þú sjá bak á mér, en auglitið mitt þar engi maður séð. Það sem er merkilegt er að hann lýsir hér hver dýrð hans er. Hann segir, þú vilt sjá dýr mína? Ég skal sína dýr mína. Ég með líkna þeim sem ég vil líkna og miskunna þeim sem ég vil miskunna. Hann útskýrir og segir raun og veru, þú vilt sjá dýr mína? Leð mér að sína þér góðmennsku mína kjærleika. Náð mín á miskun. Guð Biblíunar fullur kjærleika, fullur náð, fullur miskun. Við munum byrja að skoða það annað kvöld. Hvað falið í því og hvernig því lýst og hvað það þýðir fyrir okkur. En í kvöld þá sjáum við Biblían staðhæfir. Jesús Kristur áhrifavaldur Biblíunar, áhrifavaldur Guðs á meðal manna. Hann talaði og jörðin var til. Hann talar og fyrirgefur syndir. Hann hefur lykilinn að gröfinni. Hann getur læknað þá sem eru sjúkir. Hann stendur fram með fyrir Satan og segir, burt með þig. Og hann segir, með drottin Guð, skamma þig. En í auðmýkt og miskun kemur hann og vill ekkert frekar en að sýna þér hver hann er. Og stundum verður hann óþolmóður. Það reynir að ná til okkur, reynir að tala til okkur, reynir að segja, komdu, leið mér að taka þátt í lífið, leið mér að gefa þér frið, leið mér að sýna hver ég er og við svona sem, já, já, ok, einn daginn setna, það skal ég gera það. Og Kristur segir, komdu, leið mér að tala við þig. Og það ekkert sem Guð þráir meir en að sýna þér kærleika sinn, miskun og ást og gefa þér frið í þínu lífi. Það það sem hann vil gera. Og hann mun gefa þér það ef þú svo kýst. Með þessum orðum þá ætlum ég að ljúka í kvöld og höldum áfram annað kvöld. Við skulum biðja. Drottinn Guð, það svo margar spurningar sem koma í huga okkar. Við lítum á þjóðfélagi, lítum á illskuna, lítum á stríð og svo lítum á Biblíuna og sem skiljum við ekki. Ef þú er Guð og almáttur, akkur breytur ekki strax, akkur gerir ekki eitthvað strax. En í kvöldum við séð að þú tekur á þig að vald að vera virkur í lífi okkar. Og við höfum rétt nefnt að þú vilt sýna okkur kjærleika þinn, þú vilt sýna okkur hver faðirinn hver þú ert. Og ég biða þessa viku og ef við hlustum á þess erindu og rannsöngum Biblíuna að við mættum kynnast þér betur og dýpra. Að við mættum upplifa hvað sannur kjærleikur hvað sannur friður Ég biða að það mætti vera raunveruleiki okkar. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég held áfram lestur og bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson og við erum komin að kaflanum sem heitir Engin þjáning framar. Og engin borgarbúi mun segja ég er sjúkur. Vitnaði Jesaja 33:24. Hefur þú nokkur tíman verið sjúkur? Auðvitað. Ekki er ólíklegt að nú þjáist þú af einhverjum þeim meira en 2000 sjúkdómum sem hrjá mannfólkið. Sé svo bíða þín gleðilega fréttir. Guð bíðu þér eilíf lausa við sjúkdóma. Ekkert lungnakrabbamein framar eða hjartasjúkdómar. Engin heilarýrnum framar eða gigtveiki. Ég vil hið algenga kvef mun aldrei framar valda þér óþægindum. Fáir geta haldið því fram að þeir hafi aldrei orðið veikir og fáir munum síðir deyja eðlilegum dauðdaga. Flestir fara úr sjúkdómum eða slysum. Framfarir í læknavísindum á síðustu öld hafa valdið byltingu, ekki síður en framfarir frá hestakerru upp í geimferjur. Uppgötun kúrihjóna á radium, röntgengeislum röntgens, penicillín Flemings og lömunarveiki spóluefni Salks og Sabins, hjartaflutningu Dr. Barnards, allt voru þetta risaskref fram á við fyrir mannkynið í leit þess að heilbrigði og lækningsdómum. Drepsóttir eins og bólusótt, berklar og malaría sem áður tók tíunda mannfólkinu er að mestu horfin úr flestum löndum. Ný skurðstofutækni hefur að heita má útrýmt sýkingarhættu við uppskurði. Líffæraflutningar og starfhæf gerfi líffæri hafa gefið mörgum nýtt líf. Þó eru spítalar okkar enn fullir. Nýjar veirur verða til. Nýjir sjúkdómar koma í stað þeirra gömlu, til dæmis AIDS. Áunnin ónæmisbæklun sem hefur verið nefnt reiði guðs og vekur skelfingu innan kynhverfra samfélagshópa. Skoðanakönnun sem Sloan Kettering gerði fyrir mörgum árum sýndi að Bandaríkjumönnum stóð ekki mest ógn af kjarnorkustríði eða fjárhagshruni eða jafnvel af dauðanum sjálfum. Óttin við krabbamein var í fyrsta sæti. Vafalaust á þetta enn við fjölda fólks. Skýslur herma að nálega einn af hverjum sex geti búist við að fá krabbamein einhver tíma á ævinni og að tveir af hverjum þrem krabbameinsjúklingum muni deyja úr þessum sjúkdómi. Er þá að furða að skottuleknar, svikarar og allskonar andalæknar vaði uppi og þykjast geta lækna krabbamein og auk þess aðra sjúkdóma sem viðurkennt lækningslist hefur ekki ráðið við. Hinn er frægu töfralæknar á Filippseyjum sem sagt er að fjalla í allskyns viðbjósleg æxli með berum höndum svo að ekki sjáist ör eftir, hafa skapað arðvænleg ferðamannaviðskipti landi sínu. Skemmtikraftar og íþróttastjörnur hafa votta lækningamátt manna eins og Placido. Aðrir halda því fram að kristnir græðarar, svo sem Mary Rogers á Bretlandi og hinn tilfinningaríki kvenpredikari Katrín Kuhlmann í Bandaríkjunum, hafi unnið lækningakraftaverk. Dultrúarmenn, spiritistar og frumstæðu töframenn hafa öðlast aukið fylgi. Örvæntingar fullt fólk ferðast þúsundir kílómetra og eyðir öllu sem það á og öllu sem það getur fengið að láni ef það eigir möguleika til lækningar. Meir en 4 milljónir pílagríma koma til Lourdes ár hvert. Margir koma á hækjum, í hjólastólum eða á sjúkrabörum í vonum kraftaverk. Sumir hafa skilið hækjur sínar eftir við helgiskrínið og margir aðrir hafa talið sig að hafa fengið undursamlega lækningu. Þó hefur rómversk-kaþólska kirkjan eftir gaumgæfilega athugun læknasamtakan í Lourdes aðeins staðfest 64 tilfelli óútskýranleg frá læknisfræðilegu sjónarmiði á meira en 120 árum og talið þau kraftaverk eða tilkomin fyrir sérstaka milligöngu guðs. En það nægir til þess að viðhalda straumi þessa umkunnarverða þjáða fólks til hellisins.
Hver sem vera kann uppspretta lækninga máttarins að baki hinna mörgu tilkynntu kraftaverka og hvort sem hinn er ýmsu fremjendur vinna af einlægri umhyggju fyrir hinnum sjúku eða til að afla sér auðfengis gróða, þá er hitt víst að þúsundir öðlast aldrei það kraftaverk sem þeir þrá. Vegna þess að viðurkenda lækninga aðferðir virðast hafa brugðist gersamlega hjá mörgu fólki, hefur vaksandi fjöldi snúið sér að þessum annarlegu aðferðum til að fá bót meina sína. Fyrir utan hinar yfirnáttúrulegu aðferðir eru náttúrulækningar farnar að ná vaksandi vinsældum við sjúkdómsmeðferð. Margar lækninga aðferðir sem áður hefur ekki verið tekið mark á innan læknastéttarinnar á Vesturlöndum eru nú komnar undir virðulegan hlífiskjöld hennar sem læknisfræðilegur valkostur. En allar mannlega framfarir í áttina fullkominni heilsu geta þó aldrei jafnast á við valkost Guðs. Hvílíku dagur það verður þegar hækjur verða úreltar, þegar læknar og hjúkrunarlið verðu óþart vegna skorts á sjúklingum og engin mun framar segja ég er veikur. Farði í heimsókn á eitthvert sjúkrahúsið og þú mynd sjá hvað það myndi þýða. Spyrji þeina kvíðafullu ættingja sem býða frétta úr skurðstofunni, litlu börnin sem líða kröm og kvalir ef þú þolir það. Farði í heimsókn á slysavarðstofuna þar sem tekið er á móti slösuðu fólki. Allir myndu vera sammála að sjúkdómalaus heimur þar sem engin þjáning þekkist lengur samanber opinbunabókina 21. kafla 4. vers, sé fögur framtíðar sín. Svört barnastjarna í vinsælum amerískum sjónvarpsþáttum Gary Coleman hafði þátt til að gleðjast yfir á 15. afmælisdegi sínum. Tveim dögum áður hafði verið horfið frá nýrna ígræðslu sem hann hafði verið að hlakka til því að ígerð hafði komið í sauma frá fyrri aðgerð. Gary hafði verið tíður gestur á sjúkrahúsum allt frá fyrri nýrna aðgerð þegar hann var 5 ára og á stöðugri lyfjagjöf sem dregið hafði úr vexti hans. Þó að sjónvarpsáhorfendur dáðu hann eins og hann var 1,22 cm á hæð og þó að hann fengi ógrinni fjár fyrir að leika prakkaran Arnold, dreng sem var helmingi yngri en hann sjálfur, þá var stærsti draumur hans að verða eins og aðrir drengir. Vonbrigði hans yfir frestun þessara mikilvægu aðgerðar voru yfirþyrmandi svo sem skiljanlegt er. Fáir áhorfendur hefðu getað vitað að hneykslanlegt orðbragð Arnolds og skringileg svipbrigði breyttu yfir svo mikla kvöl, bæði líkamlega og andlega. Árið 1981, alþjóða ár fatlaðra, stuðlaði að auknum skilningi almennings ekki aðeins á vandamálum fatlaðra, heldur einnig á hæfileikum þeirra og kunnáttu. Fjölmiðlarnir fluttu frásagnir af margvíslegum vonbrigðum og miklu hugrekki. Við fjellum í stafi yfir furðulegum afrekum fólks sem sigrast hafði á hverskins torfærum í lífi sínu. Kanski hefur mikilvægasti árangur þessa sérstaka árs ekki verið athyglin sem vakin var á óvenjulegum afrekum hinna fötluðu heldur hvernig eðlilegir hæfileikar þeirra komi ljós. Hinir fötluðu reyndust vera miklu líkari því sem fólk er flest en almennt hafði verið trúað. Fleiri atvinnurekundu voru kvattir til að ráða til sín patlað fólk. Ísjakar afskiptaleysis og fordóma bráðnuðu svolítið og það dró úr sársaukanum. Þó geta engar mannlegar athafnir numið burt alla kvölina. Ég minnist þess að hafa ekið götur útkverfis og hægt á til að taka vinstri beygju við gatnamót. Ung kona með stóran hund í bandi hafði stigið fram af gangstéttina hægra megin við mig og var lögð af stað yfir götuna svo ég stansaði til að leyfa henni að fara yfir fyrir framan bílinn minn. Mér til undrunar stemdi hún beint á mig og gekk á hurðina sem ég sat á bakvið. Þegar ég leit á dapurt andlit hennar sá ég að hún var blind. Af einhverjum ástæðum hafði leiðsögu hundur hennar brugðist og svikist að leiðbeina henni fram hjá þessum faratálma. Í Biblíunni er gefið fyrirheit að augu blindra munu uppljúkast í eilífðinni og eyru heyrnarlausra opnast,
að tungur mállausra muni rek upp fagnaðar óp og að haltir muni hlaupa eins og hirtir, eins og segir í Jesaja 35. kafla 5. og 7. versi. Hvílík dásemd að hlakka til. Það á stundum eins og þessum að ég þrái daginn þegar valkostur Guðs verður að veruleika. En það fleira sem við þurfum að hugsa Kæru hlustendur, í næsta kafla lesum við meira þetta efni. Þakka ykkur fyrir áhörnina og verið í sæl.

Valkosturinn eftir David E. Lawson. Við erum komin að kaflanum sem ber yfirskriftina ekki fleiri kveðjustundir. Þegar prinsessan af Wales gekk í berhögg við venjur konungsfjölskyldunar með því að neita að fara í langt ferðalag Ástralíu án þess að hafa William son sinn með í ferðinni, þá hlaut hún að launum rós mæðra víða veröld. Hvers vegna skildi hún fara frá honum fyrst hægt var að komast hjá því? Og það sem mikilvægara er, hví skildi hann vera slitinn frá foreldrum sínum? Á nokkur tunga orð sem erfiðara er að segja en vertu sæll. Vegna starfs míns hef ég þurft að fara til meira en 60 landa á 6 meginlöndum. Ég hef verið búsettur í 12 þessara landa og eignast marga vini á þessum stöðum. Ég hef sagt goodbye við fjölskyldu og vini í Ástralíu, á Nýja Sjálandi, Bretlandi og í Bandaríkjunum. Ég hef sagt auf Wiedersehen í Þýskalandi, farvel í Danmörku og tot síin á Niðurlöndum. Ég hef með söknuðu kvatt vini í Samoa og Svíþjóð á Íslandi og Indlandi, í Ghana og Grikklandi án þess að búast við að sjá þá oftar í þessu lífi. Þó er sárastu skilnaðurinn á grafabakkanum. Dauðin heggur á hinn nánustu bönd manna á milli, ófyrirsjáanlega og handahófslega. Gamalt viðvörunarskilti við þjóðveg hafði þessa áletrun að geyma, dauðin er svo varanlegur. Valkostu biblíunar segir, hann mun þeirra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Opinberunarbókin 21. kafli og 4. vers. Þá mun rætast orð það sem ritað er, dauðin er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? 1. Korinthubréfið 15. kafli, versin 54 og 55. Gætu dauðlegi menn átt betri framtíðar vonir en þessa? Fyrsta jarðarförin sem ég var við er greift óafmáanlega í huga minn. Tíminn læknar en getur ekki útþurka með öllu örin og dauði hinna ungu virðist alltaf svo tilgangslaus, svo mikil sóun, svo gersamlega óskiljanlegur. Lex var aðeins 17 ára. Við höfðum verið nánir vinir ára bil. Við fórum saman í skóla og kirkju. Við nutum lífsins og gerðum glæstar framtíðar áætlanir. 17 ára unglingi eru allar leiðir opnar, allar nema dauðin. Dauðin vitjar aðeins annara, fólk sem er aðeins nöfn í dagblöðunum. En í þetta skipti var það nafni Lex, náið en undarlega óraunverulegt. Það hafði orðið slys. Lex hafði verið þeytt af hjólinu sínu af kærulausum bílstjóra sem hafði sveikt yfir miðlínu götunar. Dögum saman hafði hann verið milli heims og helju en loks dáið af höfuðmeiðslum sem hann hafði hlotið. Jarðaförin var 2 dögum síðar. Ég horfðist þá í fyrsta skipti í augu við dauðan. Þetta var ólýsanleg tilfinning. Ég starði stjarfur á hina kunnulegu andlitsdrætti sem nú voru stirnaðir og sviplausir. Sneri mér snöggt undan. Ég gengdi skildu minni sem líkburðamaður eins og ég leiðslu þessa síðustu þjónustu sem ég myndi veita vini mínum, þessari síðustu göngu okkar saman. Síðan hef ég verið við margar jarðafarir, en endurminningin þennan skilnað er jafn lifandi og áður. Biblían gefur fyrirheit mikinn endurfunda dag þegar ástvinir sem týnst hafa í dauðanum saminast fjölskyldu og vinum sem þegið hafa boð Guðs. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu upprísa. Síðan munum vér verða ásamt þeim hrifnir burt og vera með drottni alla tíma. 1. Þessalonikubréf 4. kaflinn versin 16 og 17. Á hlutlausa svæðinu milli norður og suður Kóreu stendur brúin sem ekki verður gengin til baka. Nefnd svo af því að við lok Kóreustríðsins gat fólk valið að fara yfir hana til norðurs eða suðurs en þau gátu ekki skipt skoðun eftir að þau voru komin yfir. Þannig saminust sumar fjölskyldur en aðrir hluta verða eftir og eru enn aðskildir. Það var jafnvel erfitt í eftirheitum stríðsins fyrir fjölskyldur sömu

megin markana að ná saman. Fyrir skömmu létu meira en 25.000 fjölskyldu skrá sig til birtingar í sjónvarpi sem ná áttu um allt landið og ætla var til að sameina fjölskyldur sem sundrast höfðu. Upprunalega hafði þetta átt að vera 2 klukkutíma dagskrá í tilefni af því að 30 ár voru liðin frá lokum Kóreu stríðsins. En úr því varð margra daga óundirbúið drama, eftirvæntingar og geðshræringa er fólk með skilti sem ávoru letru nöfnina týndu ættingja, heilsaði grátandi ástvinum sínum á ljósmyndunum eða talaði við það í sjónvarpinu. Fjölskyldur biðu milli vonar og ótta á sjónvarpstöðunum stundum dögum saman eftir því að týndir ástvinir birtust. 700 fjölskyldur náðu þannig saman á ný. En skildum við þekkja aftur ástvini sem við mistum fyrir áratugum? Í London gerðist það í síðari heimstyrjöld að ungur hermaður reis úr sæti sínu í yfirfullri lest til þess að kona gæti sest niður. Hún þakkaði honum og hann haltraði burt og svaraði, þakkaðu ekki mér, þakkaðu móður minni. Kurteisi hans hafði þau áhrif á hana að þegar þau fóru bæði úr lestinni á sömu stöð, bauð hún honum upp á tebolla. Hún fékk að vita að hann væri á förundi Kanada, þaðan sem hann var, en ekki til konu sinnar þar sem hann taldi sig ekkert geta fyrir hana gert vegna bækluna sinnar. Konan reyndi að telja honum hughvarf, en hann lét ekki sannfærast. Mörgum árum síðar flutti konan með fjölskyldu sína til Kanada. En liðu ár og dag einn er hún steig upp í strætisvagn í Toronto, hlaðin jólaböglum og þakkaði manni einum fyrir að bjóða sér sæti sitt, varð hún furðu lostin er hann svaraði þökkum hennar, þakkaðu ekki mér, þakkaðu móður minni, leið og hann haltraði frá. Hún fylgdi honum eftir þegar hann fór úr vagninum og kallaði í hann áður en hann komst burt. Jú, sannarlega var þetta sami maðurinn sem hafði látið henni eftir sæti sitt í London mörgum árum áður. Hann var glaður yfir að hafa hitt hana aftur og lét hana vita að hann hefði farið að ráðum hennar, hann og kona hans höfðu góðu heilli náð saman aftur. Hversu miklu meiri og innilegri verða endurfundirnir þann dag sem Biblían lofar þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram, Jóhannes 5, 28 og 29. Alveg eins og Kóreubúarnir þekktu ástvini sína eftir 30 ár, jafnvel þó að þeir hefðu breyst með aldrinum og maður þekktist eftir mörg ár af orðatiltæki, munum við þekkja hvert annað, jafnvel þó að dauðlegi líkamir okkar hafi íglæst ódauðleikanum og orðið eins og dýrðar líkami hans, eins og áður er að vikið. Vinir Jesu þekktu hann aftur eftir upprisuna, María þekkti hann af rödd hans, samanber Jóhannes 20.16, Tómas af sárunum á höndum hans, vers 27-29, og Kleopas af látbragði hans, Lúkas 24.30 og 31. Eins getum við vænst þess að þekka hver annan. Þó er ein spurning sem veldur fólki áhyggjum. Auðvitað munu þeir sem hafna boði Guðs ekki koma fram á þessum degi endurfundana. Hvernig fer ef eiginmaður minn kemst ekki eða systir mín eða barnið mitt? Hvernig gæti ég glaðst án þess að öll fjölskylda mín verði þar? Guð mun leysa þann vanda, jafn öruglega og hann hefur leyst allan vanda. Í opinbönabókinu 21:4 stendur Hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Raunin verður svo að hinar fyrri þrautir eru þá gleymdar og þær eru huldar, í eilíf Guðs verður engin hryggð né kvöl. Mörgum kann að finnast það undarlegt að hinn mikli Húdini sem storkaði dauðanum í hvert skipti sem hann vann sín furðulegu afrek, skuli hafa verið haldin þrálátri óskum að hafa samband við ástvinni sína eftir dauðan. Hann hafi verið haldin þeirri þráhyggju að óttin við dauðamóður hans sem hann dáði myndi svifta hann vitinu. Litlu munaði að svo yrði,
Hann vitjaði grafar hennar hvað eftir annað klukkan 12:15 á hádegi en á þeirri stundu að hún dáið, lagðist á grúgu á gröf hennar og sár bað hana að segja sér orðin sem hún hafði reynt að segja rétt áður en hún dó. Hann reyndi að ná sambandi við hana gegnum miðla og samdi við konu sín og vini að hafa samband sín á milli eftir dauðan. Hann varð refsivöndur miðla í mörgum löndum. Vinur hans, spiritistinn Sir Arthur Conan Doyle, sem trúði á mátt Houdinis til að vinna yfir náttúrleg verk, gat ekki einu sinni sannfært hann að andabóðin sem sögð voru frá móður hans komin gætu verið ósvikin. Ósjálfráðskrift sem framkom hjá Lady Doyle á fundi varð honum líka til mikilla vonbrigða. Hann dó úr lífhimnubólgu eftir að hafa endurnýjað samningin við konu sína að þau skildu hafa samband sín á milli eftir dauðan. Engin virðist hafa sagt honum að hinir dauðu vita ekki neitt, samanber predikarinn 9. kaflu 5. vers. Engin hafði sagt honum frá valkosti Guðs. Engin hafði kynnt fyrir honum endurfunda daginn sem fyrirheit er gefið í Biblíunni. Daginn þegar engar kveðjustundir verða framar til. En jafnvel það er ekki allt. Kæru hlustendur, það fáið þið meira að heyra í næsta kafla. Takk ykkur fyrir áhörðina, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið sæl, kæru hlustendur. Það komið að sjötta kafla í bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson. Yfirskrift kaflans er Friður á jörðu. Þegar 27 frambjóðendur úr flokki græningja unnu sæti á þingi sambands lýðveldisins Þýskalands varð markverð breyting á svipmóti þýskra stjórnmála. Þeir voru yngri en flestir hinna virðulega klæddu þingmanna í ögrandi snjáðum gallabuxum, ermastuttum sportskyrtum, síðhærðir og vissulega gerðu þeir þessa samkundu litríkari. Að kjósa grænt var í grundvallar atriðum það sama og að kjósa frið og greiða atkvæði gegn notkun lands þeirra sem vopna geymslu og gera það þar með að skotmarki kjarnaflauga. Friðarhreyfingin á ekki sinn líka í mannkynssögunni enda hefur hún orðið fyrst allra samtaka til að yfirstíga landamerki litarhátta, þjóðernis og stjórnmála. Fjölda mótmæli í mörgum löndum fordæma vopnakapphlaupið og hvetja til afvopnunar, jafnvel einhliða afvopnunar, sem leiðar til friðar. Kröfur að Indlandshaf verði lýst friðarhaf og að aðri staðir verði viðurkendir sem kjarnorku vopnalaus svæði verða sífellt háværari. Kjarnorku knúnir kafbátar og skip eru orðnir illa séðir í vaxandi fjölda hafna. Segja má að friðarhreyfingin hafi í rauninni byrjast nema á öldinni með Gandhi, litla hörund stökka manninum með glerugun og lendaklæði, manni sem aldrei gengdi störfum í ríkisstjórn en var þó nefndur faðir þjóðar sinnar vegna þess hlutverks sem hann léki baráttu Indlands til sjálfstæðis. Stefna hans að beita ekki ofbeldi er enn fyrirmynd friðar sinna, umburðalindi hans, lítillæti og hugsjónir hljóta nýja viðurkenningu í kvikmynd sem eitthvert mesta lof hefur hlotið allra mynda á síðari árum. Sir Richard Attenborough, sem gerði hinna markverðlaunuðu kvikmynd Gandhi, varði 20 árum til að sannfæra rétt fólk engum það sem átti peninga að myndin yrði vinsæl. Á tímum þegar eiginleikar eins og sjálfstjórn, lítillæti og manngæska í fari söguhetjunar er naumast álitið vænlegt til mikillar aðsóknar, átti Attenborough erfitt starf fyrir höndum. Þó var tímasetningin rétt. Í 10 eða 20 árum áður hefði boðskapur myndarinnar ekki komist eins vel til skila. Kannski krafðist myndin óbeitar á öllu ofbeldinu í samfélagi okkar til að slá í gegn. Eitt minnisvert atriði myndinni lýsir hinni miklu saltgöngu Gandhis til sjávar í mótmælaskyni við saltlögin. Þegar Gandhi, sem Ben Kingsley leikur á sannfærandi hátt, laðar til farar með sér hópa af íbúum þorpa á leiðinni. Áhrif hans á fólk koma fram í því hversu margir létu fúslega berja sig og stinga sér í fangelsi fyrir málstaðin. Þúsundir aukaleikara tóku líka þátt í hinu ógleymanlega útfararatriði sem lýsir á frábæran hátt atburðum eftir að frumherjinn gegn ofbeldi friðarmaðurinn hafði verið myrtur, skotinn 3 skotum á leiðinni til bænasamkomu af manni sem játaði sömu trú og hann. Í því er fólkin mikil kaldhæðni er boðendur friðar deyja fyrir ofbeldismönnum. Hversu lofsverðar sem allar tilraunir til að stuðla að friði eru, þá næst takmarkiðum frið á jörðu aldrei fyrir mannlegar tilraunir einar. Aðeins í heimi byggðum fólki með umbreytt eðli, óeigingjarnar hvatir, umburðarlindi og skilning er hægt að halda varanlegan frið. Reyndar segir Biblían að friðarboðarnir gráta besklega og vara við tímum nálagt endalokum tímans. Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá, samanber Jesaja 33:7 og 1. Þessalonikabréf 5. kafli 3. vers. Augljóst er að friðarhreyfing muni samfæra fólk um að friðartímar séu upprunnir en slík hreyfing mun aðeins vera augu hvirfilbylsins, hinn ógnvekjandi kyrð áður en fellibylurinn skellur á. Þó að flestar meiriháttar borgir í Japan hefðu orðið fyrir miklu tjóni í næturárásum bandaríska flughersins hafði Hiroshima sloppið að mestu fram að 7. ágúst 1945. Feður fóru til vinnu sínar eins og venjulega og mæður sendu börnin í skóla með nestisgrínutna sínar þennan örlaga morgun þegar klukkan 8.15 ein einstök kjarnorkusprengja sprakk yfir borginni miðri og olli þeim ólýsanlegu hörmungum sem þó eru ekki nema brot af því sem nýtískulegri kjarnavopn geta valdið. Það er Japönum líkt að hafa skapað friðar og fegurðar reyt upp úr vettgangi þjáninga og tortímingar. Friðar minnismerkið, safn og helgireitur er sett niður á milli vatnslinda og garða fyrir neðan staðinn þar sem sprengjan sprakk. Gestir geta fengið leið heyrnartæki og segul upptökur á nokkrum tungumálum þar sem skýrð eru hinn ýmsu sýningar atriði í safninu. Á áletrun við inngangin má lesa, safninu er ætlað að tala í nafni rattlausra ratta, svo 200.000 fórnarlamba. Myndir og hlutir frá sprengjunni eru til sýnis, málmar og gler, undið og skælt, sviðin föt, svartar leifar af nesti bars, ljósmyndir af kóluðum líkumum manna sem enn voru með lífi. Að vansköpun sem stafar af geislum kom síðar í ljós, allt ófegraðar áminningar tortímingu stríðs á 20. öld. Árlega bætast við nöfn á listan yfir ný fórnarlömb sem vitnast Hið sorglega er það að þrátt fyrir allar friðarsóknir samninga bönn við tilraunum, saltviðræður, bráðabirðarlausnir, viðskiptahöft, hótanir og yfirlýsingar úr öllum áttum, getum við ekki útrýmt styrjöldum úr heimi okkar. Hið gleðilega er að Guð mun gera það. Sá tími nálgast er þær, þjóðirnar, munu smíðað plógjárn úr sverðum sínum og sniðla úr spjótum sínum. Engin þjóð skal sverðreiða að annari þjóð og ekki skulu þær temja sér hernað framar, segir Jesaja öðrum kafla 4. versi. Eigi skal framar heyrast getið ofríki í landi þínu, ný tjón og tortíming innan landamæra þinna, Jesaja 60:18. Geturðu ímynda þér dagblað þar sem engar stríðsfréttir birtast nýja frásagnir af slysförum, nauðgunum, ránum eða morðum? Hvernig væri ef orð eins og langdrægar flaugar, kjarnaoddar, leitarflaugar og njósna hnettir væru leifar liðinna tíma? Hljómar hugmyndunum friðsæla sambúð allra þjóða vel í þínum eyrum? Guð ætlar að tryggja hana og meira til í eilíðinni. Jafnvel höfuðskepnurnar munu ekki lengur eiga í stríði við mannkynið. Einhver langvarandi þurkar eða flóð, jarðskjálftar eða hvirfilbyljir sem leggir stóra hluta jarðar í auðn. Drottinn huggar allar rústir hennar. Hann gjörir auðinn hennar sem eten og heiði hennar sem aldingar drottins. Fögnuður og gleði mun finnast í henni, þakkargjörð og lofsöngur. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlíðis. Úlfur og lamb munu vera saman á beit, hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Þetta er úr Jesaja 51. kafla og 3. versi og 65. kafla versin 23 og 25. Jesús sagði lærisveinum sínum að menn muni spyrja hernað og ótíðindi sem fyrirboða þess að endir jarðarinnar væri nánd eins og við þekkjum hana. Þjóð muni rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar. Matteus 24. kafli 7. og 7. vers. Alltaf hafa verið stríð og ófarir, en vissulega aldrei í þeim mæli sem verið hefur á síðasta aldar helmingi. Aldrei fyrr hefur mannkynið átt yfir að ráða vopnum sem eitt gætu öllu mannkyni. Engin fyrir kynslóð hefur þurft að búa til nýirði eins og overkill til að tákna eyðingarmátt sem er meiri en til þar til að eyða öllu mannkyni. En maðurinn hefur yfirgengið sjálfan sig og Guð mun koma og vinna hið undarlega verk sitt sem Guð kærleiks og friðar þegar hann mun eyða þeim sem jörðina eyða. Þetta er úr Jesaja 28. kafla og 21. versi og Opinberunarbókin 11. kafla og 18. versi. Loksins, þegar hann endurskapar jörðina, fyllir hann að nýju með þeim sem elska hann og hver annan getur friður á jörðu loksins orðið aftur að veruleika. Hinar einlægustu tilraunir Nóbels verðlauna hafa og allra annara manna og kvenna sem vilja vel eru þegar best lætur, plástur á sár heimsins. Valkostur Guðs er fullkomin endursköpun til lækningar þjóðunum. Opinberunarbókin 22:2. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og næsti kafli heitir Ég á mér draum. Verið sæl.

0: Vertu fyrst í friði, síðan muntu geta fært öðrum frið. Hugaðu því fyrst og fremst að eigin sjálfi.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir eru framganga í lögmáli drottins. Sælir eru þeir er halda reglur hans, þeir eru leita hans af öllu hjarta. Kæri áhorfandi, þetta myndband er samansafna versum boðorðin í Biblíunni. Við viljum deila þessum boðorðum með þér, því að þau eru þarna okkur til heilla og opinbera umhyggjusaman Guð sem þráir velgengni okkar og hamingju. Í leiðinni viljum við beina athygli þinni að Biblíunni og þeirri stórkostlegu sögu sem þar er að finna. Þó tungumál Biblíunnar sé gamalt, er auðvelt að heimfara orð hennar yfir á líf nútíma mannsins. Vonum að þessi orð mættu vera blessun í þínu lífi. Því að þessu birtist elskandi Guðs, að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Hann svaraði hon, elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Vissir þú að boðorðin tíu eru nánari útlistun á boðorðunum tveimur að elska Guð og náungan? Boðorðin tíu. Boðorð eitt. Ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Boðorð 2. Þú skalt engar líkneskur gjöra þér nýr nokkrar myndir eftir því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðunirri eða því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbyða þær og ekki dyrka þær því að ég, drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitja misgjörða feðrana á börnunum og í þriðja og fjórða lið þeirra sem ég hata en auðsýni miskun þúsundum þeirra sem elska mig og varðveita boðorð mín. Boðorð 3. Þú skalt ekki leggja nafn drottins Guð þins við hér koma því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggja nafn hans við hér koma. Boðorð 4. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þjótt þinn eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Boðorð 5. Heiðra föður þinn og móður þína, svo að þú verðir langlífur í því landi sem drottinn Guð þinn gefur þér. Boðorð 6. Þú skalt ekki morð fremja. Boðorð 7. Þú skalt ekki drýja hór. Boðorð 8. Þú skalt ekki stela. Boðorð 9. Þú skalt ekki bera ljúvitni gegn náunga þínum. Boðorð 10. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, ekki þjón hans eða þernu, ekki uxa hans eða asna, né nokkuð það sem náungi þinn á. Vissir þú að lög og boð Biblíunar má skipta í fjóra flokka? Í fyrsta lagi, siðferðislög eins og boðorðin tíu. Í öðru lagi, borgaraleg lög, til dæmis tengd stjórnsýslu Ísraels þjóðar til forna. Í þriðja lagi, lög tengd trúar og fornakerfi gyðinga. Í fjórða lagi, hagnýtar lífsreglur, til dæmis boð í bréfum Nýja testamentisins. Biblían segir að siðferðislögin séu algild og bindandi, en lög og boð tengd stjórnsýslu og trúarkerfi Ísraels þjóðar og síðan frumkirkjunar voru bundin við menningu þess tíma en geyma þó mikilvægar meginreglur sem eiga erindi til allra kynslóða. Frá orðum Jesu: Ég hef elskað yður
eins og faðurinn hefur elskað mig, verið stöðugir í elsku minni. Ef þið haldið boðorð mín, verið þið stöðugir í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar, til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Ef þú vilt inn ganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið og spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Vissir þú að hefðir og lögtengt fórnarkerfi gyðinga voru lög niður við krossdauða Jesu Krists? Þetta má lesa í spádómum Gamla testamentisins sem sögðu fyrir líf og frelsunar áform Jesu og einnig víða í Nýja testamentinu. Kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna er kærleikurinn fylling lögmálsins. Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Syndin er lögmálsbrot. Laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft lífi Kristi Jesu drottni vorum. En Guð er auðugur að miskunn af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra, af náðir þér hólpnir orðnir. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Sælir eru þeir sem þó skikkjur sínar, þeir fá aðganga lífsins tré og með að ganga inn hliðin inn í borgina. Gjöf handa þér. Bjóðum þér að gjöf bókina Vegur undir Krists eftir Ellen G. White. Sendu beðni þína á netfangið boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is eða í síma 555-7676. Ef þú hefur spurningar efni þessa myndbands, hikað ekki við að hafa samband.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Daníels bók er undursamleg bók. Hún er lesin fyrir börnin oft og einatt vegna þess að þar eru ljón sem koma við sögu og eldsofn og menn lifa það af að vera í eldsofni og allt mögulegt að gerast þarna. En það er undursamlega boðskap að finna í Daníels bók og ég ætla að kynna hluta af honum hér í kvöld. En svo viljum við tengja ákveðu boðskap í þessum kafla, níunda kafla Daníelsbókar, við opinberunarbókina. Og svo þetta hvorutveggja úr Daníelsbók og opinberunarbókina við vissar kenningar sem eru við líði í dag og með kristina og það miljóna og miljóna sem er ekki satt. En við vonumst til að koma þessu einhvern veginn til skila hér að þessu sinni. Eru þið tilbúin að heyra og hugsa og lesa? Ég ætla að byrja á níunda kafla, fyrstu vessunum þar. Þar segir að fyrsta ríkisáði Daríusar, Ahasverussonar, sem var medískur að ætt og orðin konungur yfir ríki Kaldea. Þetta er Persaveldi. Á fyrsta ári ríkisstjórnar hans hugði ég, Daniel, í reikningunum að áratölu þeirri er Jerusalem átt að liggja í rústum. Sjáði hann er að huga að spádómi sem Jeremía, samtíðamaður hans, hafði spáð að myndi gerast með Jerusalem. Hún er lögð í eyði og fólki tekið sem fangar til Babylonia veldis og vera þar í 70 ár. Daniel var að lesa reikningarna þennan spádóm og gerði sig grein fyrir því að 70 árin voru á enda. Hins vegar við erum ofta að tala um hvort að tíminn sé á enda Kristu fer að koma samkvæmt öðru spádómum. Þannig var hann að huga að þessum spádómi sem varðaði Jerusalem og endur reisn borgarinnar að 70 ári liðnum. Og hann segir hann hugði að Jerusalem samkvæmt orði drottist við Jeremías spámanns hafi komið sem sé 70 ár. Ég sneri þá ásjónu minni til drottiskuðis til þess að bera fram bæn mína og grátu beðni með föstu í sekk og ösku. Akkur í þetta? Hann hafði svo miklar áhyggjur af því að fólki sem fór til Babylonar í hernámi og stundum í þrældóm hefði ekki lært sína lexíu að þó að spádómurinn 70 árin væri á enda, þá var ekki víst að Guð myndi leifa að koma heim, hugsaði hann. Og hann með föstu og ösku, að settist í öskuhaug, sem var venjan í þá daga til að sýna sorg eða hryggð yfir einhverju sem að hafði dunið yfir hann eða fólk hans. Og hann er að biðja og taki nú eftir hvernig hann biður. Ég bað til drottins Guðs míns, gjörðu játningu mín og sagði, æ drottinn, þú mikli og ólegi Guð sem heldur sáttmálan. Taki eftir sáttmálanum, það er samkomulag sem hefur verið gert mér Guðs og manna. Þú heldur sáttmálan og miskunnsemina við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. Og takið eftir sáttmálinn eilíf hjálpræðu okkur mönnum til handa byggist á boðorðanum, ekki að við séu svo dugleg að halda þau eða hafa þau heiðri, heldur þetta grundvöllurinn í stjórnaskrá Guðs ríkis. Við verðum að halda lög og það var sáttmáli þess efnis, ef að þið reynist með hlýðin þá mun ég frelsa upp og þó þegið ekki skilið, var í reynd efnis bátumsins hvað Guðs nerti gagnvart Ísraelsmönnum. Svo höldum við áfram, fimmta vessið í níunda kafla og áfram. Vér höfum syndað og illa gjört. Vér höfum breytt ókvælega og verið þér mótsnúnir og vikið frá boðum þínum og sendingum, segir Daniel. Hann er ekki að byggja bara fyrir hinum, hann er að byggja fyrir sér líka. eins og hann væri stór syndari. Hann gerði þessi grein fyrir því að þó að hann væri elskaður að Guði, þá væri að gjörsamlega glataða maður nema fyrir útelt blóð Jesu Krists. Og það höfðu margir samþegnar hans bara gleymt í útlegðinni. Og hann höfði áhyggjur af því að nú getur Guð ekki efnt lofvörðuð að leifa Ísraelsmönnum að fara aftur heim og endurreisa borgina. Sjötta vesið, við höfum ekki hlýtt þjónu þínu, spámanunum, sem töluði í þínu nafni til konunga vorra, höfðingja og feðra og til alls lands lýðsins. Þú, drottinn, ert réttlátur en við megum blíðast vor. Þannig sjáum þið dæmi hvernig við getum beðið. Þetta vil eigum að byggja allt eftir okkar kringumstæðum og svo segir hann sko við meðum blygðast sem við erum og gjörum í dag við erum Júdamenn og Jerusalem búar og allur Ísrael bæði þeir sem nálægir eru og þeir sem fjarlægir eru í öllu þeim löndu þáka sem þú hefur rekið þá fyrir tryggðarof þeirra Hann marg endurtekur í þessum bænaköflum sínum, 8. og 9. kaflanum í Danielsbók, bænagjörðu Guðs. Og hversu við mennirnir höfum gleymt Guði og haldið sem sagt eigin leiðir í stað þess að fylgja honum. Og í 20. vessi undursamlega hluti að ræða. Takiði eftir í 9. kaflanum. Meðan ég enn var að tala, baðst fyrir og játaði syndir mínar og syndir lísmis, það var hvort tveggja. Syndir Ísraels og frambar fyrir drottinn Guðmund auðmjúka bæn fyrir hennu heilaga fjalli Guðs míns. Þá meðan ég var enn að tala, svo kemur aftur, já meðan ég enn var að tala í bæninni, kom að mér það bil kveld fór, var framborinn, sennilegum þrjúleiti eða seint síðdegis. Maður Gabriel sem ég hafði áður séð í síninni, þá ég hnjá í ómegi. Og hann skildi ekki þessa sínir, þessar vitranir frá Guði sjálfum. Það marg hendur tekið í 8. og 9. kaflanum. Hann bara skildi þetta ekki. Svo við ættum ekki að örvænta vinir, þó að það taki okkur tíma að læra hvað hér átt við. En okkur sagt, í lok Daníels bókar að þekkingin á þessari bók mun vaksa í lok tímana. Það núna. Þess vegna getum við lyft okkur að grafa inn í efni Daníels bókar. Svo segir í 22. versi Hann kom og talaði við mig og sagði Daníel Nú ég útgengin til þess að veita eftir glöggan skilning. Það búið að gefa tilskipun á himnum frá hásæti Guðs til þessa engils. Farðu til Daníels og útskýrðu vitranirnar fyrir honum, hann í vandræðum. Eitthvað þess efnis var tilskipunin, en það var tilskipun. Og meðan þú ert að byggja, að þá ég sendur og nú ég komin. Hugsaðu eitthvað raðan hjá himneskum verum. Frá 23. versi segir, tak því eftir orðunum, sagt við Daniel, og gef gætur að vitraninni 77. Þarna kemur eitthvað dulafullt fyrir. Og þegar að menn lesa þetta ofta, þá bara gefast upp strax. En þetta útskýrt. Sjáðu því, 77. Eru ákveðna líð þínum og þinni heilugum borg til þess að drýja glæpindu fulls. Hvað skildi það nú geta verið? Eitthvað meiri glæpu sem mannkynið hefur drýgt en að taka af lífi sonu Guðs sem kom til þess að frelsa þá? Það var glæpurinn sem var drýgðu til fulls og það verið að segja að Ísrael gefnar 77. Sem ég ætla að útskýra ég strax hvað þýðir til þess að fylla mæli syndana og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vía hið háheilaga. Hvað var hið háheilaga? Hið allra helgasta í musterinu. Og nú átt að vía það upp á nýtt. Og ég byrja 70 áranna Þá var musteri, þetta jarneska musteri, sem var aðeins tákmynd yfir himneska musterið á himni og við komum að því síðar í þessu erindi. Að það var búið að eyðileggja það. Leggja í rúst. Og þá var þessum, Guð var ekkert hættur við fólkið sitt. Hann ætlaði að leiða fólkið aftur heim til Ísraels til að endurreisa borgina og musterið. Og svo er verið að tala þessa 77 undir og við ætlum að athuga það nánar. Hvað þýðir þetta? En fyrst vil ég bara geta þess, svona ykkur til fróðlegs, að þrisvar sinnum er Daniel sagði vera ástmögur Guðs, því þýðir kærleikssonur í þessum ritningum sem þarna eru gefnur. Daniel 9.23, Daniel 10. kaflin, 11. vers, og Daniel 10. kafli og 18. vers. Hann er alltaf kallaður og ítreka ástmögur Guðs. Ég elska því Daniel, er boðskapur til hans. Og hann er að játa syndi sínar og hvað hann sé ómögulegur og syndlaus. Eins og allir aðrir syndarar er hann að gera í reyndað að játa þegar hann er kallað samt sem áður. Kærleg sonur Guðs almáttugs. Hvað skyldi hann kalla okkur? Ekki örvænta. Það getur vel verið að við fáum að upplifa það að vera kölluð ást mögur eða já, bara dóttur þess vegna Guðs. Það fer allt eftir við þorfum okkar til hans. En höldum áfram í 25. versi í 9. kaflanum í Daniel. Þá er sagt við hann, hygg því og hyggar. Tættu nú eftir Daniel, með öðrum orðum, ég er að umorða þetta. Svo segi, frá því er orðið, þetta er tilskipun, endurreist Jerusalem út gegn. Tilskipun að endurbyggja borgina eftir 70 árin í útlegð. Og til hins mörða höfðinga, til Jesu Krists, eru 77 tímabil 77, það eru vikur. Í þá daga var hver vika kölluð ein 7 dagar. Og það verða 77, með öðrum orðum 49 ár. Af því að hver dagur í spátumum táknar ár. Við fórum yfir það hérna daginn. Og svo bætast við í 62 skulu torg hennar Jerusalem borgar og stræti endurreist verða þó að þrenginga tímar séu. Þá leggjum við saman 77 og 62. Þá hefur 69 með 400 og eitthvað dögum, jafnmörgum árum, en við komum betra því. Svo segir vers 26, og eftir þær 62 mun hinn smurði að máðu verða. Hérna hefur það aftur. Mun Kristu verða tekin á lífi. Og hann mun ekkert eiga. Hann fórnaði öllum. Hann lagði niður allar tignir eða tignar heiti á himni og gerðist mannssonur en verða mætti til að bjarga sköpunarverkinu hans. Hann var skaparinn og hann ætlaði að gerast frelsarinn okkar. Þetta er spádómur það allt saman. Í miðri biblíunni, í Daniels bók. Og þetta er eitthvað sem mestur hluti hins kristna heims hefur vanrækt að lesa eða að læra. Og þess vegna miskiljanda allt og það hafa komið skelfilegir rangtúlpunar spádómar að manna vörum byggðar á þessum orðum. Eins og sjöfundi eitthvað svoleiðis. En ég ætla að útskýra það á eftir. Svo segir að borgina og helgidómin, alltaf vera að tala helgidómin hérna, musterið, mun eyða þjóð höfðingja nokkuð, það voru Rómverjar sem að lögðu allt í rúst að lokum. Mun eyða þjóð höfðingja nokkuð, það voru Rómverjar sem að lögðu allt í rúst að lokum. Musterið var ítrekkað

Það er eilífa fregnur við stríð og átök og menn eru virkilega óttast. Hvernig endar þetta allt saman? 27. versi segir og hann mun gjöra fastan sáttmála við marga eina sjön. Þessi hann er Jesús Kristur. Hann gjörði sáttmála við okkur og miðja sjöundina síðustu vikuna af þessum 70 vikum hver með 7 daga og hver dagur táknaði ár. Þannig að þegar þú leggur sama dagafjöldan þá eru þetta 490 dagar sem þýða 490 ár. Eins og ég útskýrði í fyrra erindi mínu þegar ég fór yfir 8. kaflan í Daníels bók. Og þá mun hann afnema sláturfórn og matfórn og aðra fórnir. Það er marg ítrekkað í Biblíunni að fórninnar í musturinu hérna á jörðu. Þetta voru táknmyndir fór Jesu Krist. Og þegar lambi var slátrað, það boðaði að Jesus myndi deyja. Þegar blóði lambsins var svo stökt á hornin á musturinu einu sinni á ári á friðþægingardaginn af æðsta prestinum, aðeins hann mátti gera þetta, að það táknaði að þetta væri táknmynd upp á blóð Jesu Krist sem myndi deyja fyrir mennina, þeim til sálhjálpar. Þetta er svo undurfagra lýsingar, fallegir eða fagrir spádómar sem oft og einað boða hörmungar vegna þess að við höfum ekki lægt að skilja þetta, reynum ekki að skilja Biblíuna, vanrækjum að lesa hana. Þetta er allt þarna og við höldum áfram. Hérna fekk ég góðan mann á meðal okkar til að tekna fyrir mig, línurit. Það segir nefnilega að frá því er orðið endurreisn í Jerúsalem gekk út. Til hins mörða hefðingja eru 7 sjöundir og þess vegna erum við með fyrsta, get ég notað þetta hérna til þess? Jæja, ég ætla aðeins að, hérna ætti ég hafa línu hér fyrir fyrstu sjöundina. Það er 49 árin og svo þar bætast við 62 vikur í viðbóð, þá eru konar 69 vikur. Og það er, já, geti 434 árum. En þá er ein sjöund eftir. Borgin musturir er endurreis, borgin er endurreis múrarnir og svo verða byggja upp þjóðfélagið í þessi, já, 434 ár. En það er einu vika eftir. Og í miðri sjöundin, ef þetta er síðasta sjöundin, síðasta vikan, 7 árin, það er akkurat sá tími sem Kristur boðaði og kendi hér á jörðinni. Eftir að hann kom til fullorðs ára og fór að predika og kenna og safna lærisveinum til að vinna með sér, þá liðu 3.5 ár. Hann hafði ekki meiri tíma en þetta. Þá var hann krossfestur. En þá var eftir 3.5 ár. Og við vitum að því sem gerðist í sögu frum kristninar að 3.5 ári síðar eftir krossdauða Jesu þá er Stefán einn af píslavottunum sem varð þannig. Hann var kristur til bana fyrir það að boða hjálpræði Jesu Krist. Stefán var einn af hérna þessum díkonum eða safnaða þjónum sem sagti frá í fyrstu köflana í postalasögunni að þeir voru blessaðir, helgaðir til þess sérstaklega að útbýta mat og klæðum fyrir fátæka. Og Stefán bara nokkur að bara örstutti síðar, hann er hann að predika og svo kröftulega að hann er tekin að lífi fyrir það, fyrsti píslavotun. Og þannig eru 490 árin komin á enda, Kristur komin

Hann hefur verið krossfestur og Kristur kalla það sáttmála sem að gerði við okkur. Og svona fórum við með sáttmálan og hefðingja sáttmálans, hinn smurða. En svo hérna áframhalda þessu, það hluti sem táknar afgangin af 2300 árana sem ég fór yfir í síðasta erindi. 2300 árin til 1844. Og þá segir í hérna áttunda kaflanum í Danielsbók 14. versi að í lok þessara ára, 2300 árana sem enduðu 1844, að þá yrði helgidómurinn kominn aftur í samt lag. En hvað er helgidómur? Það er engin helgidómi til enn í dag, frá því að hafa lagður í rúst á dögum Rómverja árið 70 eftir Krist. En það er til annað helgidómur, þó að sé ekki á jörðu, hann er á himni. Og ég ætla að beina athygli ykkar að þeim helgidómi og æðsta prestinu sem þar þjónar. Og hvað gerist er að hann líkur því starfi okkur til sáluhjálpar. Þá er náðatíminn á enda. Og hann er á leiðinni til jarðar að sækja fólki sitt. Sjáðu hvað þetta er mikilvægur spádómur eða spádómar fyrir mun Daniel sem Guð gaf honum. En við förum yfir í níunda kaflan í Hebreabréfinu, þá segir það frá 20. örvesti, þetta er að lesa Hebreabréfið. Og alveg sérstaklega 8. og 9. kaflana í Hebreabréfinu, þar er talað um helgidómin ítreka og æðstaprestin. Jesu Krist. Það segir þarna í 9. kafla frá 20. öðru vissi og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði. Það eru fórnirnar og eigi fast fyrirgefning án útellinga blóðs. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndi þeirra hluta sem á himnum eru yrðu hreinsaðar með slíku. Sjáum við, nú verða beina athygli okkar að hreinsun í hinum himneska helgidómi, ekki hér á jörðu. Og þarna miskildu kristnir ára 1844 skelfilega spátuminn hreinsun helgidómsins. Þeir áttu þessi gjáði að Guð er að tala þar helgidómin á himni. En þeir héldu að helgidómurinn sem myndi vera hreinsaður í lok 2300 árana árið 1844 að það væri jörðin. Tómi miskilingur en þetta var til þess að menn fóru að rannsaka biblíuna að miklu meira alvöru. Þeir báðu dag og nótt lítill hópu hér og annar lítill hópu þar og svo framvegis og þannig varð aðventssöfnur til. En við komum að þessu betur seinna. Það segir þarna að sjálft hið himneska, það er himneskt musteri, krefst betri fórna en þessara sem voru að fara hér á jörðinni. Því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, og það var að manna höndum helgidómurinn á jörðu. Allra fyrst var það tjaldbúð, seinna var það varaleg bygging í Jerusalem, en það var allt gert að manna höndum. Nú er verið að tala helgidóm hið efra, ekki gjörður að manna höndum. Og þetta jarneska var allt eftirmynd eins og skuggamyndir af því sem er svo dýrlegt og eilíft þarna hið efra. Og heldur gekk Jesús inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Hann á eftir það verða að kveða upp dóm yfir jörð, yfir jarneskum verum í dag hið efra. Og þegar hann líkur þessu rannsóknastarfi í helgidóminum innum allra helgasta á himnum, þá er náðatími búinn. Og þá kemur að tíjarðar að sækja fólki sitt. Við höldum áfram. 25. vesið í 9. kafla Hebreabréfs, og ekki gjörði hann það sem sett þetta hreinsunastarf til að frambera sjálfa sig margsinnis, eins og æðstupresturinn gengur inn í hið heilaga á ári hverju með annara blóð, og þá ráttu jarneska helgidóminn.
Þá hefði hann þurft að líða oft frá grundvallum heims. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndana með fórn sinni. Í eitt skipti fyrir öll. Þetta eitthvað sem gerist bara einu sinni. Eftir að hinn rannsakandi dómur hefur lokið störfum sínum hið efra. En hverjir koma þar fram í þeim helgidómi? Í því dómstarfi, ætti ég nú að segja. Ég hef sett hérna smá samantekt á tjaldið. Árið 1844 gekk Jesús Kristur okkar sanni æðstiprestur inn í hið allra helgasta í helgidóminum á himni til að friðþægja í eitt skipti fyrir öll fyrir syndir mannana. Þarna verða eilíf örlög okkar ráði. Það er þá og þarna sem helgidómurinn var aftur kominn í samt lag, þar að segja í rétt horf að þessu loknu kemur Kristur til jarðar að sækja fólki sitt. Alla sem hafa meðtekið hjálpræði hans. Þetta er boðskapurinn í Daniel 8:14 sem olli öllu þessum miskilningi áður fyrir hvað 168 árum. Við höldum áfram. Í opinberunarbókinni 20. kafla, nú erum við að færa okkur upp á skaftið svolítið að nálgast miskilning manna á hvað gerðist á þessu síðast seinni hluta þriggja og hálfu ári þarna í síðustu sjöundinni svo kalluðu. En inngangur að því er þetta. Í 20. kaflanum í opinberunarbókinni, nú sá ég engil stíga niður í himni. Hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekann, þann gamla höggvar sem er djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Fyrst þegar ég las þetta sem ungur strákur, táningur, þá sá ég fyrir mig keðjur og handjárn og stáli. Það er ekki það sem er átt við hér. Hann var bundin að kringumstæðum og nú komist það að raunu það fljótlega. Hann, engillinn sem kom að ofan og batti þennan óvinn Guðs og manna, hann kastaði honum í undirdjúpi. Það er jörðin. Við verðum þessi syndi heimur sem í augum himneskra vera er hinn dimma veröld. Og þess vegna notuðu þeir orðið undirdjúpið. Við verum svo djúpt sokkin í synd. Og það þurfti engan minni en Jesu Krist sjálfa skapar hann okkar til þess að bjarga okkur úr þessu undirdjúpi og frá þessum óvinni sem er hér á jörðinni. Hann kastaði honum undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leitt ekki fram að þjóðirnar afvega. Þarna kemur útskýringin hvernig hann er bundin. Hann leitti ekki fram að þjóðirnar afvega allt til þess er fullnöðust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leystur stuttan tíma. Hvað höfum við uppkvæta hérna? Hann er bundin af kringumstæðum því það er engin mannvera á jörðinni til afvega leiða. Og þið segir, það stendur ekki þarna, það er alveg rétt. En þið fæðu það að sjá það núna. En í lok 1000 áranna, þá eru allt í einu einhverjar mannveru komnar á kreik, hafa risið upp, sem hann getur unni með og afvega leiði til að ráðast á borginni Helgu sem að kemur frá borginni Helga kemur frá himni með Jesu þar í og hinu réttlátu hólpnu sem fóru í byrjun 1000 áran upp til himins og voru að skoða bækvöndnir í 1000 ár hvernig dómar Guðs voru og þeir komast að sömu dómum. En þið þurfum að lesa 20. kaflan á enda til að sjá þetta dómastarf, hvernig það átti sér stað. En sjáum við nú til. Í fjórða vessi, í 20. kaflanum í opinberunarbókinni, þá segir, og ég sá hásæti og menn settist í þau. Takið eftir, þetta eru menn, þetta eru ekki englar, þetta eru ekki ófallnar himneska verið, þetta eru menn, hólknir. Karlar og konur.
Þau setjast í hásæti og þeim var dómsvald fengið og ég sá sálið þeirra sem hálsöndir höfðu verið sakir vitnisburðar Jesu og sakir orðs og Guðs. Hér bara átt við alla sem að hafa liðið á einn hátt eða annan. Jafnvel hálsöndir fyrir trú sína og trúmesku við skaparann. Og það voru þeir hinni sömu. Sem hefði ekki tilbyrði dýrið, nýja líkneski þess sem er talað í 13. kaplanum í opinbrunabókinni. Lesið það líka, því þar stendur á síðustu tímum, kemur eitthvað trúalegt vald til sögunar, sem mun fyrirskipa mönnum alla jörðina að tilbyrðja eins og þeim er skipað, með skipun, með lögskipun. Ellegar verða þeir teknir að lífi. Lesið þetta, þeir eru komið heim. En þetta var allt eftir að gerast. Svo segi þarna að þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Þarna eru þeir sem rísa upp í fyrri upprisunni. Og Jesus fer með þá til himis. Og það sagt að Jesus muni koma til jarðar og þarna verður gullaldar ríki í 1000 ár. Mér liggum við að segja, sko, vinir, þetta svo mikil rangfærsla og falsfrétt sem mögulega getur verið því að miljardar jarðarbúa ef til vill sem ánetjast þessari skoðun og henni fylgir þessi kenning það er annað tækifæri eftir að Jesus kemur í byrjuð 1000 áranna og fer með sögumætti himis þá kemur hann aftur og sækir hina sem hafa síðan átt að segja á já, úr því að hinir eru farnir þá fóru þeir auðvitað til himis en niðurstaða hjá þeim Nú skulum við spjara okkur vel, svo að við líka, þegar Jesus kemur aftur, fá að fara til heimis. Þetta er haugalígi. Geti sagt að skýrar? Lesiði Biblíuna og komast að raunum hvað orðið hefur að segja okkur. En svo segir í 5. versi, en aðrir dauðir, þetta eru aðrir þeir sem risu upp í fyrri upprisunni. Aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 ári voru liðin. Þetta er fyrri upprisan. Sætlegur og heilagur sá sem átt hlut í fyrri upprisunni. Aðri kom ekki til greina með eilíft líf. Yfir þeim þessum og fyrri upprisunni hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krist og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Aftur og aftur er verið að segja okkur að þeir sem koma upp í fyrri upprisunni, í byrju 1000 áranna, þeir munu skoða bækur himinsins. Alla dóma Guðs. Og það ofta verið spurð að því, af hverju eittu Guð ekki Satan öllunni illa strax eða fyrr? Það er vegna þess. Hann varð að hugsa um velferð annara veralda. Ótölulegu brúur vera, segja mannvera, sem hann hefur skapað annars staðar, sem ekki fjalli sinn. Þetta er eina veraldi sem gerði uppreist móti Guði. Og skapari var ekki á því að gefa okkur upp á báti. Hann fer alveg til enda, leggur lífi sína sitt að í sölunar til þess að við mættu lifað eilífu. Svo að yfir þessum sem koma upp í fyrri upprisunni hefur hinn annar dauði ekki vald. Og munið eftir þegar að sonum minn Þröstur var hérna með erindi fyrir örfáum vikum síðan, þá mynda nokkur á að hinn annar dauði er sá dauði sem enginn hefur dáið fram að þessu. Nema Jesús. Fyrir honum var það annar dauði svo að segja á krossinum. Þó það væri bara einn dauði fyrir hann. Hann dó í staði fyrir syndaranna sem annars myndi deyja þessum öðrum dauða. Opinbrunabókin 20. kaflinn útskýr þetta allt með dauðan og fyrir og seinni dauðan. Og segir einni að við munum vera prestar og ríkja með drottni í 1000 ár. Svo það ríki sem að menn ætti að vera boða hér á jörðu, þá á ég við menn hér á jörðu, ætti að boða, það er hið eilífa ríki sem að Kristur kemur til að sækja okkur og fara með okkur til.
í byrjun þúsundaranna og í lok þúsundaranna kemur hann með borgina aðsetur Guðs, stjórnar setur guðdómsins fyrir alheimin. Hann kemur með borgina helgu hingað til jarðar og þá gerist það sem að hérna, þegar Satan leystur úr haldi af kringumstæðanum, hann sér allt í einu ótrúlega grúa af mannveru sem hafa risið upp frá dauðum. Þetta er hinn ranglátu sem rísa upp í lok þúsund árana. Og svo segir í 7. versi 20. kafla þegar þúsund árin eru liðin, mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu. Hann hefur þetta sama verk að gera eins og hann var alltaf að gera áður. Að afvega leiða fólk og leiða það til tortímingar. Og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Þær sem eru á fjóru skautu jarðarna, sem sagt alla nöttin. Gók og Magók er bara samnefnara fyrir öfl sem vinna gegn Guði. Og safna þeir sama til stríðs og tala þeirra eins sem sandu sjávarins. Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgin elskuðu. Hvaðan kom hún? Við vorum að lesa það í 21. Já, það er í 21. kaflanum í Opranbókinni. Að borgin helga steig niður frá himni og þannig er hún komin og þá er það að eldur fjalla himni ofan og eitti hinn ranglað Satan og illum englum hans þeim eru öllum útrým þau verða aldrei til framar ekki einu sinni í einhverju helviti þeir farast bara í eldi sem Jesús í fjallræðinu kallaði helviti En helvíti þýðir refsing, sko, dauðarefsing. Hel er dauði og víti er refsing. Við hrópum þetta ofta á fótboltavöllinum. Víti. Þá á knattspennu maðurinn eða einhver honum er refsað fyrir það hafa brotið reglunar og þá má einhver annar taka víti á markið. Það kemur þetta, þessi vítis refsing. Og svo segir að eldurinn fjall af himni ofan og eitti þeim og djöflunum sem leiði þá afvega var kastaði eldstíkið og brennisteins þar sem bæði dýrið er og falsbámaðurinn. Og ég ætla ekki að fara út í það núna, það tæki allt og langan tíma en ég hef oft farið yfir þetta með að landa sig út á seyrundum að svo kallað víti í eldi er bara snöggur atburður sem er enn framöndan. Það sem var allt illt, öllu illu er eitt í eitt skipti fyrir öll og þar með líka vondum mönnum sem hafa hafnað fagnaður erindi Jesu Krists. En við skulum aðeins halda áfram, það er ekki alveg búið. Nú skulum við skoða opinberunarbókina, fyrsta kaflan og 7. versi. Það er Kristus sem er boðaði þar. Það sem líst er atburðarásinni hér á jörðinni eftir að Kristur yfirgefur helgindóminn á himni. Og nú lesum við orðrétt. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarannar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Ég er alfa og omega, segir drottinn Guð, hann sem er og var og kemur hinn alvaldi. Þetta er Kristur. Þannig er hann komin. En sú kenning er boðuð í þessum heimi af kristnu fólki mjög svo oft að byrjunin á þúsund árunum, 3.5 ár, að þá sé antikristur á ferðinni og eitthvað fleira. Það er algeng skoðun að seinni hlutin af síðustu sjöundinni í Daniel 8. kafla á að vera 9. kafla fyrir gefiði. Daniel 9. Það er síðustu 3.5 árið gerist í byrjun þúsundáranna. Það fær enga veginn staðist í ljósið þessum opinberunarbóki 20. kaflinn segir. Sjáu nú hvað Biblia segir ástand jarðar og mannkynsins þessi 1000 ár. Við förum yfir í Jesaja 24. kafli. Frá byrjun segir sjá, drottinn
tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfreyju og þernu, yfir seljanda og kaupanda. Svo í þriðja vesi, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Sjáuði lýsinguna, þá þetta hefur aldrei gerst, en þá eftir að gerast á þúsund árunum. Lok þúsund árunum fyrir gefiði. Þar segir að jörðin viknar og kliknar, heimur bliknar og kliknar, tignar menn lýðsins á jörðu blikna. Það verið lítið úr þeim. Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Svo við boðaðum alla jörði, já við þurfum ekkert að halda þetta boðorð eða hitt boðorði. Þetta er afleiðingina því að vil ekki hafa í heiðri hér á jörðu stjórnarskrá Guðs ríkis og þó að við séum ófullkomin og við erum syndarar brotleg gegn þessari stjórnarskrá Guðs ríkis að þegar að við snúum okkur til frelsarans og meðtökum fórn hans fyrir okkar syndir þá erum við hólpin. Þá þetta ekki það óttast. Og það segir að þarna eru bara boðorðin að spila mikla rullu í því þegar gert er upp í hið efra. Og í Jeremía, hann tala líka þetta. Í fjórða kaflan þá segir hann frá 23. vesi. Ég leit jörðun og sjá, hún var auð og tóm, ég horfði til himis og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllun og sjá, þau nötruðu og allar hæðinna þær bifuðust. Ég litaði stum og sjá, þar var engin maður. Allir fuglar himisins voru flúnir. Ég litaði stum og sjá, aldinn garðurinn var orðin að eyðumörk og allar borgir hans gjör yttar af völdum drottis af völdum hans brennandi reiði. Svo að þetta er það sem Biblía boðar ástandið á þúsund árunum. Svo eru menn að tala að það verði gullaldar þúsund ár hérna á jörðu. Þessi þúsund ár sem að opinberunarbókin talar En í 21. kaflanu sjáði, þar kemur borgin fram sem stígur niður af himni. Frá byrjun segir ég sá nýjan himin og nýja jörð. Skapar hann allar að skapa nýja jörð fyrir okkur og eflust verður hún mikið stærri til þess að rúma allt það sem hann allar að hafa á nýja jörðinni. Því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki frama til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, en skartar fyrir manni sín, sjáum hvað verið fögur og falli. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni, sagði sjá, tjálpu Guðs er með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Gerið eitthvað ljóst hvað þetta þýðir? Borgin er flutt, það sem hún er núna, hásæti Guðs, út í himingeimnum. Það kemur hingað til jarðar, í lok þúsund árana, með alla hérna hólpnu innan borðs. Óvinurinn og ránglæti ráðast á borgin og alltaf taka það, eina tækifærið sem þið sjá, og þá fellur eldur yfir þá og eyðir þeim. Snögglið tortið mín. Svo það bara búið. Sami eldur hreinsar allan sora af sköpun Guðs. En borgin helga, hún sest á jörðina. Og það segir, ég heyrði röst mikla frá hásætunni, sagði sjá, tjálpu Guðs er með mannana. Guð ætlar að vera hérna hjá okkur. Hann mun búa með það sem við erum á jörðinni. Það er eins og við sjáum hann, hún er þykir svo óendanlega vænt um okkur, hann elskar okkur svo mikið, hann getur ekki hugsað sér að vera frá skilin frá hinum hólknu. Svo hann hefur það hjá sér alla tíð og kemur hingað með borginna, hingað þess að sýna okkur hvað ég elska eitthvað mikið. Þið munu aldrei fara frá augliti mínu er það sem hann er að segja í reynd. Undirsamlegu boðskapur í boðunabókinni
sem margir les ekki að þeir skilja ekki, reyna ekki að skilja öll þessi táknu máli eða myndir sem þarf að finna. Biblían útskýrir þetta allt saman. En ég held að það hefur oft verið sagt þegar menn hafa voru að ferðast hérna áður fyrr eftir mikla vosbúð og komu í hús einhverstaðar að gestgjafin gekk rúmi fyrir hennar þreyttu ferðalanga og bauð þeim mat og húsnæði og hlýju og umhyggju af því að hann elskaði að taka vel á móti hröktum mönnum eða konum. Þetta fátækleg mynd sem að ég dregu en Guð leggur sig í líma að sína fram og ég ætla að vera með ykkur, ég vera hjá ykkur, þeir munu aldrei fara frá mér. En það segir á einu stað í hérna opinberunarbókinni að við munu ferðast með lambinu hvert sem það fer og hann skapaði aðra veraldir. Við munum þess að ferðast með honum og bera honum vitni sem frelsaran okkar. Því að engi getur vitnað hvað það er að lifa í synd, glataða sálir en vera frelsaðir af Jesu Kristi, nema við. Þess vegna höfum við nóg að gera alla eilíf að ferðast óravíddir alheimsins að vitna Jesu Krist. Ég leyfi mér að hlakka til. Áfram í 21. kaflanu segir frá 4. versi og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauði mun ekki fram að til vera, hvorki harmun ég vein ég kvöli fram að til, sem þá ekkert svo kallað helvíti eða kvalastaðu til. Það er engin kvöl til nokkuð staðar. Hinn fyrra farið og sá sem í hásætinu sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trú og sönn. Þetta er sannleiksbóðskapur sem margir prestar ef þið dyrnust að boða svona boðskap eins og ég verið að kynna fyrir hverju kvöld. Ég held að margir verið reknir frá störfum. Ég hef sett að gerast með einn prest hér á landi, alveg sérstaklega. Svo segir Kristur í Jóhannesarguðspjalli í 5. kaflanu, vers 28 og 9. Hann segir undrist þetta ekki, svo stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa illa til dómsins. Það eru bara tvær upprisur. Önnur í byrjun þúsundáranna og hinn í lok þúsundáranna. Og þeir sem að koma upp í seinni upprisunni munu deyja mjög fljótlega strax aftur að eilífu. Það það sem ég kallað hinn annar dauði. Svo nú ég bara rétt að minna á þetta að kenningin þessi 3,5 ár sem eru þarna síðastu hlutin af síðustu sjöundinni, 7 árunum, sem er talað í þessu spátum í Daniel 9:27. Þar er sá skilningur mjög útbreiddur með kristina, líka hér á landi, að 1000 árin er jú gullaldar ríki hér á jörðu, en í byrjun þess eru 3,5 ár sem antikristur verður við líði. Og það er mjög óbíblíuleg kenning. Sjáuði hérna sem ég hef skrifað upp á tjaldið. Ribera var jesuíti, sem sagt kaþólikki, í reglu sem sór páfanum eið að útrýma öllum sem boðuðu annan boðskap en sem páfi lagði blessin yfir. Þeir eru bara teknir af lífi og þeir gerðu það við marga hérna fyrir á öldum. Hann árið 1585, þá kynnti hann nýja túlkun á seinni hluta síðustu 7 árana í spádómi Daniels 9. kafla og það að segja seinni 3,5 árin. Þannig, með því að slíta seinni hlutan á síðustu 7 árun Daniels, brást kaþólska kirkjan við þeirri sannfæringu Lúthers og annara siðbótamanna að páfinn í Róm
væri antikristur. Og Páfi gat ekki unað þessu, eðlilega. Sem væri þegar komið fram á tíma siðbótarinnar sögðu Lúther og aðri siðbótarmenn. Kaþólska kirkja með Páfan í farabroti leitaðist við að sína fram á það að Páfadómurinn væri alls ekki antikristur. En það kæmi hann ekki fram á sjónarsviði fyrir en í byrju þúsund árana sem opinbrunabókin 20. Kafli boðar. Sú túlkun algjörlega röng og óbiblíuleg eins og framangreindir textar sína svo vel. Svo ég tek hérna saman, bara til að auðvelda þetta fyrir fólk. Í 1000 ár verður engin manneskja á lífi á jörðinni. Engin, ekki manneskja. Satan verður á lífi hér og hans föllnu englar. En þeir bara hafa ekkert að gera. Þessan er að vera bundin af kringumstæðum. Réttlátir eru þá þessi 1000 ár á himni að skoða bækurnar. Þeim var gefin hásæti. Og bækurnar voru opnaðar í höndu þeirra, segir í 21. Kaflanum. Rangláttir eru áfram dáni þar til 1000 árin enda. Eftir 1000 árin á himni kemur borgin helga niður. Rangláttir rísa þá upp og alls ekki fyrir. Rangláttir undir forystu Satan ráðast á borgina og deyja eilífum dauða. Upp úr því er ný jörð sköpuð sem varir að eilífu með þeim þegnum sem fengu að fara til himis því að þeir meðtóku út af blóð Jesu Krist fyrir sig sem greiðslu fyrir þeirra syndir. Þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð í dómum hans á þeim sem sagðir vera rangláttir. Fyrir getur Guð ekki útrýmt synd eða Satan. En hann gerða og sá tími nálgast óðum. En 1000 árin eru þó á undan og Kristur fer alveg að koma. Ég vona að þetta hafi hjálpað ykkur til að skilja svona nokkurn veginn hvað er á seyði. Aðeins þessi texti í 7. Kafla opinberunarbókarinnar og þar segir í 14. Vesi að heiminin svifti spurtis á þegar bókfell vef saman. Það verið að lýsa komi Jesu Krist og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, nektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla og þeir segja við fjallin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjánu hans sem í hásætinni situr og fyrir reiði lamsins því að kominu dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Þessi texti gera alveg út þá kenningu að Kristur komi í byrjun þúsundarana, taki söma með sér leynilega, engi sér, engi veit, þeir bara hverfa. Sjáðu þið, hér sjá allir. Alveg svo lásum á þenni í 1. Kaflanum 7. Vesi að hann kemur í skýjunum og hvert auga með sjá hann. Allir á jörðinni. Og þessi texti er líka þannig að hann útilokar svona vitleysu 1000 árin. Svo að ég læt þetta nægja núna, tíminn er komin á enda, en við hérna í Boðunarkirkjunni, við skulum með ánægju halda áhrum að fræða ykkur eitt og annað á komandi mánuðum og árum. Ekki hika við að spurja spurninga og rannsaka og lesa saman í orði Guðs. Við blessa ykkur.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Ragnheiður Laufdal. Mér langar að færa ykkur vitnisburð minn í dag og þá langar mig að byrja á því að fjalla vitnesku okkar drottin. Hversu mikið vitum við Jesús Krist? Og hvers vegna telli við að Kristur hafi þurft að fæðast sem barn í þennan heim og svo að deyja á krossi? Eigum við að skoða þessi málefni aðeins betur? Þegar ég var fyrst að komast til lifandi trúar, það er að segja að ég fór að þarfnast drottins á hverjum degi, hans ráleginga og hans kærleika, að það má segja að ég hafi mörg ár lítið hugsað Guð, sem bað ég á hverjum degi allt til unglingsárana. Og einhverstaðar í huga mínum var þessi trá eftir að eiga hreint og gott líf. En þegar unglingsárin skull yfir, má segja að ég hafi yfirgefið drottin. En þrátt fyrir það að ég yfirgaf hann, að þá veit ég að Guð yfirgaf mig aldrei. Því þegar ég lít til baka, að þá man ég svo mörg atvik, þar sem ég veit að Guð hefur haldið sinni verndarhendi við mér og komið vitinu fyrir mig. Ég get líka deilt með ykkur að á unglingsárunum í kringum 17 ára aldurinn fór áhugi minn á dulrænum hlutum að verða mjög sterkur. Ég leitaði mikið í lesefna bókasöfnum yfir allskyns miðla og dulrænar reynslur. Þetta hélt áfram og brátt var ég sjálf búin að eignast þó nokkuð mikið af bókum sem fjölluðu ýmislegt er flokkast undir nýaldarefni. Og má þar nefna margar svo kallar sjálfshjálpar bækur sem kenna manni að verða ánægðari með sjálfa sig og sjálfstyrkingu. Þessar bækur miða allt við það að þú sjálf eða þú sjálfur ert höfundur af lífi þínu og að hamingjan í lífinu er undir þér komin. Það er lítið minnsta Guð, en jú, í sumum bókum er minnsta Guð, en það er aldrei fjallað Guð Biblíunar og hvað Biblían kennir. Á þessum árum fannst mér þetta vera sannleikurinn, en það voru þessar bækur eina lestrarefni fyrir utan skólabækurnar. Samt var það svo skrítið að ég bað oft og iðulega til Guðs. Ástæðan var einfaldlega svo að ég taldi það vera að Guð ætti einni heim í þessum bókum. Ég álit þetta vera alltaf hinum sama meiði. Þrátt fyrir allan minn lestur og heimsóknir ýmist til spákvenna eða spámiðla að þá leið mér illa. Ég var ringluð. Ég var alltaf að leita meiri sannleik. Einhverju sem gefi mér einhverja vissu. Ég veit það núna og ég vissi það reyndar þá að ég var að leita að meiri kærleika. Mér fannst sem fólk væri bara frosið og að fólk fyndi litla meðöngun með náunganum. Mér fannst í raun eins og það eina sem krakkar á mínum aldri gerðu var að hugsa útlitið og hvað væri flott og hvað ekki. Sjálf hef ég án efa verið í þeim hópi, en mér langaði til þess að áherslan væri ekki svona mikil á þá hluti. Mér langaði til þess að fólki í kringum mig væri kærleiksríkt, sama hvernig maður leit út eða hvað maður í raun gerði. Unglingsárin eru tími mikilla breytinga og mér fannst margt svo erfitt, en einhvern veginn var enginn sem vildi ræða það. Þegar svo margir virtust vera ólíkir mér hvað þetta varðaði, að þá fór ég að taka þátt í því sem aðrir gerðu. Ef til vill til þess að verða meðtekin og til að nálgast vini mína og samferðamenn. En sama hvað ég gerði að þá fann ég alltaf fyrir þessum mikla tómleika og það sem ég áttaði mig ekki á að ég var að gera að ég var að reyna að láta annað fólk fylla upp í tómarúmi hjá mér. Ég áttaði mig ekki á því þá að það er aðeins Guð einn sem getur fyllt upp í tómarúmið en ekki annað breyst fólk. Ég efast ekki að ég hafi sjálf oft á tíðum verið kuldaleg við aðra. Ef til vill vegna þess að ég sjálf átti nóg með að botni sjálfur mér og öllum í kringum mig. Sem sagt þegar ég hugsa tilbaka, sé ég að leit mín að kærleikanum í heimi þessum var ákaflega mikil. Eins og ég nefndi áðan, leita ég mikið í nýaldarbækur. En svo var það einn dag að ég man að ég fékk bók í jólagjöf. Mér minnir að bókin hafi heitið Boðskapur Maríu til mannkynsins og ég man svo sannlega hvað hún fjallaði. Þessi bók fjallaði það að miðill sem hana skrifaði var að segja frá því hvernig María May kom í gegnum hana með boðskap til mannkynsins. Ég man að í byrjun bókarinnar var eins og María sjálf væri að segja frá og þarna var hún að segja frá því hvernig allt var áður en Jesús kom í heiminn. Frá hennar samskiptum og Jósefs. Þarna kom heil saga sem var ekki rituð í Biblíunni. Mér fannst þetta strax skrítið og ég efaðist. Ég fékk mikið til að lesa mikið í þessari bók. En aðeins lengri bókinni varaði María May við heimsendi. Svo voru taldir upp ýmsir atburðir sem myndu gerast í framtíðinni. Þar var vara við ýmsum náttúruhamförum og svo framvegis. Ég lagði bókina fram mér alveg skelkuð að lesa allt þetta. Ég man að ég fór þá að hugsa Guð og hugsaði sem svo. Guð lætur aldrei heimsendi koma yfir heiminn. Hann getur ekki verið svo vondur. Ég áleit svo að þessi bók væri algjört rugl og ákvaði að lesa hann ekki meir. Þessi jól voru mér á marganhátt erfið því að ég misti afa minn og krabba minni í desembermánuði það árið. Það voru margar spurningar í kollinum á mér. Hvað var verið að tala heimsendir? Ég var hugsi. Ég fór að byrja oft eftir Guðs á þessum tíma og ég fór að hugsa svo margt. Mér langaði til að segnast fjölskyldu og eiginmann og ég fór að byrja Guðum að gefa mér mann sem að hann myndi velja en ekki endilega sem að ég myndi velja. Guð, gerði mér mann sem að þínu skapi, baði ég hann oft. Fljótlega fór mér að langa að lesa meir biblíuleg málefni. Ég gróf upp gömlu fermingakveri mín og fór að lesa heilaga þrenningu. Guð faðir, Jésús sonurinn og heilagur andi. Ég skildi þetta ekki enn. Ég var orðin 24 ára gömul og ég botnaði ekkert í þessari þrenningu. Þá ákvað ég að finna boðorðin 10 í biblíunni og þar sem ég hafði ekki hugmynd hvar þau var að finna í biblíunni að þá leitaði ég aftast í efnis yfirlitið. Jú, ég fann þau í annari Mósebók. Ég skrifaði þau upp á blað og blaði hengdi ég upp á vegginn í eldhúsi hjá mér. Á þessum tíma leigðum ég og frænka mín saman íbúð í Garðabænum. Svo nú héngu boðorðin upp í eldhúsi hjá mér og ég man að ég var spurð af þeim sem kom í heimsókn út af hverju ég hefði þetta upp á vegg. Ég man ekki alveg hverju ég svaraði en einhvern veginn á þann veg að það væri svo lógist það sem Guð hefði að segja. Ég man að þeim tíma varðist eitt orð nokkuð fyrir mér en það var orðið fagnaðar erindið. Já, svo lítið í raun þekkti ég orð Guðs að ég vissi ekki hvað væri fagnaðar erindið og meira segja flétt ég upp í efnisyfirliti biblíunar hvort þar var að finna merkingu þessa orðs. Mér er hugsað til þess þarna, þar sem ég var að baksa við að botna þetta allt saman, hlýtur Guð að hafa haft gaman af. Það er svo gaman að hugsa til þess að Guðs orði segir að við megum kallast Guðs börn því að við erum sköpun hans. Guð hlýtur að hafa haft gaman af barnslegum tilraunum mínum þegar ég reyndi að skilja eitt og annað varðandi orð hans. En þarna, þar sem hann sá áhuga minn og vilja, lét hann ekki á því standa að opna hugminn fyrir meiri skilning. Ég get sagt ykkur það, kæri vinir, að ekki leiði langur tími þar til Guð hafi séð til þess að allt það sem ég þráði að vita betur varð mér sem ljóslifandi skilningur. Ég hef oft hugsað það síðan hvað Guð er góður. Á þessu sama ári gerðist það að Guð gaf mér eiginmann. Ég varð einnig barnshafandi og ég frelsaðist til trúar á Jésu Krist. Ég lagði fram í síðasta áfengisopan. Vegna þess að nú þegar ég vissi að mér hafi verið gefið barn, að þá vildi ég bjóða því upp á líf sem væri hreint. Líf mitt svo að segja gjörbreytist. Ég fór að lesa í ritningunni. Ég man að ég las einkum fyrst úr Efesusbréfi og bréfum Páls postula og mér fannst allt það sem ég las vera svo rétt. Maðurinn minn var á þessum tíma ekki trúaður og ég man að ég las fyrir hann þessi dásamlu orð sem ég fann í ritningunni. Ég spurði hann sífellt, Er þetta ekki stórkostlegt? Og hann gat ekki annað en samsinn því. Á þessum tíma var ég að vinna í fyrirtæki foreldra minna og eins og ég var mamma þar stödd í vinnunni einn daginn. Við vorum að tala eitthvað sem tengdist lífsins málum er hún segir við mig. Veistu, ég nefnilega byrjuði að lesa biblíuna. Ég ætla ekki að trúa því sem hún sagði og sagði við hana. Mamma, veistu hvað? Ég líka. Eftir þetta rættum við oft saman hvað við vorum að lesa og vorum einnig sammál það að okkur langaði saman á biblíunámskið til að fræðast meira. Kannski 3 mánuðum eftir þetta samtal okkar mömmu eða það bil ári síðar eftir að ég las nýaldarbókina Maríu May kom inn póstlúna hjá mér auglýsingasnibill biblíunámskið sem var algjörlega ókeypis og myndi útvega biblíu og námskök þáttakendum að endurgjaldslausu. Ég hringdi strax í mömmu og sagði henni frá þessu. Hún sagði frábært en ég sagði henni að það væri nú voða skrýtnar myndir á auglýsingasnepplinum en við ákveðum að forvitnast þetta. Ég hringdi og þar svaraði maður sem sagði að þetta væri á vegum 7. dags aðventista. Ég hringdi strax aftur í mömmu og hún sagði að við skildum bara skella okkur því að við gætum alltaf hætt ef að okkur líkaði ekki. Ég get sagt ykkur vinir að við þurftum ekki að hafa meiri áhyggjur. Strax frá fyrsta tímanum gátum við ekki beðið eftir næsta. Sem betur fer var námskeið tvisar í viku því ef það hefur verið einu sinni viku hefði beðin verið óbærileg. Slíkur var fögnuðurinn og áhugin hjá okkur mömmu. Á þessu námskeið sem var opinberunar bók Jóhannesar og í raun alla biblíuna, fræddumst við mikið. Það sem ég mana mér þótti einna merkasta uppgötunin var svo að sjá það ljóslefenda blöðum biblíunar að Jésús væri drottinn. Einning uppgötuði ég það að Satan væri til. Í nútíma þjóðfélagi í raun að vera hlegið þeirri kenningu að djöfullin eða Satan séu til. Kannski vegna þess að hann málaður sem djöfulleg skepna með hala og horn. En Biblía segir okkur að hann sé raunverulegur og að hann birtist okkur oftast á þann hátt, þar sem að næra blekkja sem flesta. Annað Korintubréf, 11. kafli og 14. vers segir svo, og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Þar sem Satan var upphæðlega skapaður engil sem hétt Lúsifer á himnum, að þá getur hann enn tekið á sig ljós engils mynd. Vegna þessa getur hann afvegaleitt marga í dag. Sérstaklega þá sem þekki ekki til ritningarinnar. Já, þá var mikil uppgötun fyrir mig að sjá það að ritningin geti svarað fyrir spurningu sem svo lengi hafi hvílt í hjarta mér. Það að hvernig stendur á því að svo margir eru kærleikslausir og grimmir. Ég hafði nú svo lengi þráð að fylla líf mitt af meiri kærleika og nú fekk ég loks útskýringar á lífinu sjálfu. Ég get sagt ykkur að Biblían svaraði mér mörgu öðru en því sem ég hef sagt frá hér. Biblían enn að svara mér og ég enn að fræðast. Mér mun ekki endast lífi til þess að læra allt drottin og hans eðli. En ég hlakka til þess dags þegar Jésús kemur aftur til að sækja sitt fólk og þá get ég sest við fætur frelsarans og spurt að öllu því sem mig langar til að vita. Biblían segir í opinberuna bókinni, fyrsta kafla 17. versi, Sjá hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum. Svo segir líki Matteusi, þegar mannssonurinn kemur í dýrsinni og allir englar með honum, þá mun hann setja í dýrðar hásæti sínu, allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri og þá mun konungur segja við þá til hægri komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims því hungraður var ég og þér gáfið mér að eta þyrstur var ég og þér gáfið mér að drekka gestur var ég og þér hýstuð mig nakin og þér klæddið mig sjúkur og þér vitiðu mín. Í fangelsi var ég, og þér komið til mín. Þá muni þeir réttlættu segja, Herra, hvenær sáum ég þér þig hungraðan, og gáum þér að eta, eða þystan, og gáum þér að drekka? Hvenær sáum ég þig gestkomin og hýstum þig, nakin og klæddum þig? Og hvenær sáum ég þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, Sannlega segi ég þur, Það allt sem þér gjörðuð einu minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Sem sagt af orðum Krists í Matteusi, sjáum við að það eru kærleiksverkin og kærleikurinn sem skiptir aðal máli. Það er einmitt það sem við öll erum í svo mikilli þörf fyrir. Í Matteusa guðspjalli eru einnig að finna þessi orð Krists. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Finna þessi orð Krists. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða.

sem við þurfum í raun að vita. En stóri bónusinn er sá að hann hefur gefið okkur innblásin orð fyrir munn spámanna er hafa ritað það sem Guð opinberaði þeim. Þar getum við fræðist um eðli Guðs, um Guðs fólk hér fyrir á öldum og um göngu þeirra með drottni. Þar fáum við uppörfun og þar fáum við styrk. Ritningin opnar huga okkar fyrir því hvernig við eigum að koma fram við aðra, hvernig við getum eignast þennan kærleika Guðs. Hefur þú spurt sjálfa þig eða sjálfan þig, hversu mikið veit ég raun og verum Guð? Hef ég gefið honum tækifæri? Hef ég einhver tíman álasað honum fyrir eitthvað sem var ekki komið frá honum? Persónulega veit ég að ástæðan fyrir því að Kristur fættist í heiminn og dó á krossi var svo að hann þurfti að berjast fyrir líf okkar, hvers og eins. Já, vil þótt sum okkar muni aldrei vita hvað hann hefur gert fyrir okkur. Sum okkar muni einfaldlega aldrei skilja það. Kannski vegna þess að slíkir hafa aldrei hugleitt þetta með hversu lítið af kærleika í heiminum. Kannski halda slíkir að þetta hafi alltaf átt að vera svona. Sumir halda því að vil fram að það sé nauðsynlegt að hafa sinn skammtinn hvorn af hatri og kærleika. Nei, því fer nú fjarri. Guð ætlaði mannkyninu að vera lausu við hverskins þjáningar. Það er vegna okkar mannana að dauðinu til og sjúkdómar og svo framvegis. Biblían segir að laun syndarinnar er dauði og vegna þess að allir menn eru syndugir muni þeir allir þurfa að deyja að lokum. Þegar Satan í líki höggormsins tældi Evu til að neyta ávöxtarins af trénu sem Guð var búin að banna að borða af, sagði höggormurinn, vissulega muni þeir ekki deyja. Það sem hefur verið efst í huga Adams og Evu var að þau myndu deyja samstundis. En það gerðist ekki eins og Biblían segir frá. En hvað gerðist síðar meir? Auðvitað dóu Adam og Eva síðir og þar með rættist það sem Guð hafði varað þau við. Þess vegna er dauðin tilkomin og allar aðra þjáningar mannsins vegna þess að við höfum svo lítinn áhuga því að hlusta hvað Guð hefur okkur að segja og ráðleggja. Það sem bjó í hjarta mína unglingsárunum var þráin eftir meiri kærleika. Sú þrá er að sjálfsögðu enn í hjarta mínu. Málið er bara það, eins og ég sagði fyrr, að ég veit það nú að kærleikurinn kemur frá Guði en ekki mönnunum. Aftur á móti geta mennirnir tekið á móti kærleikanum og það er ókeypis, alveg eins og námskeiðið og fræðslan sem við mamma fórum á. Guðs orð á að vera boðað með kærleika og það á að vera hverju manni ókeypis. Þess vegna er það svo að margir kristnir verja bæði tíma og fjármunum sínum í það að hjálpa öðrum að heyrum dásamlegan frelsara, Jesús Krist. Ég spyr þig að lokum, kæri hlustandi, hefur þú áhuga á að fræðast meira þennan dásamlega Guð sem er kærleikur? Hefur þú áhuga á að bjóða hann inn í líf þitt hverjar svo sem kringumstæður þínar eru? Veistu að hann á svo mikið að kærleika að hann er ótakmarkaður? Hver er afstaða þín til drottins? Viltu eitthvað meira? Eitthvað stórkostlegt inn í líf þitt? Mættir þú finna það í hjarta þínu að það er til eitthvað meira? Eitthvað stórkostlegt en þið getur dreymt Það er til svo mikill kærleikur og góðu fréttunar eru þær að jafnvel þótt fólki í kringum okkur sé ekki alltaf eins og við myndum óska vegna þess að við erum öll syndu að þá er Jesús Kristur hinn sami í gær og í dag og alla daga. Hann er sá sem býður eftir því að leiða því allan sannleikan tilgang lífsins. Bjóttu hann velkomin í dag. Ég býð ykkur að lokum, kæri hlustendur, að vera með mér í bæn. Við eigum öll til hljóðar bænir sem við þráum að Guð mæta okkur með. Við skulum færa Guði allt það sem býr í hjörtum okkar og sjá svo hvaða undur hann er færum að gera. Himneski faðir, við leitum þín að þessara stundu. Við gerum okkur grein fyrir því að án þín er ekki til kærleikur. Þú ert sá sem ert höfundur lífsins og höfundur kærleikans. Hjálpa okkur að vera öðrum blessun þannig að það byrti til lífi þeirra. Hjálpa okkur að gefa öðrum von í þessum vonda heimi. Hjálpa okkur að vera hughraust þegar okkur finnst sem enginn skilji okkur. Hjálpa okkur umfram allt að vera kærleiksrík svo að margir muni fá að þekka þig í gegnum okkur. Að við mættum vísa öðrum til þín þar sem alla visku og þekkingar að finna. Við byggjum að þökkum þér.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komiði blessa og sæl, hlustendur góðir. Þetta er Lilja Guðstisdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ég ætla að ræða við ykkur efni sem ég hef verið að hugleiða að undanförnu. Á hverju ári erum allan heim haldið sérstakur bænadagur kvenna. Þegar konur í Panama völdu efni þessa dags, ákvað það er að nota efnið í trú móta konur heiminn. Þegar ég fór að huglega þetta efni komið fyrst í hug nokkur dæmi úr Biblíunni þar sem áhrif konu breytti umhverfi þeirra og heiminum. Huglegaðum fyrst Hönnu, eina merkum konum Biblíunar sem giftar manni að nafni Elkana. Elkana átti tvær konur og hét hinn kona hans Pennina. Svo átti mörg börn, en Hanna hafði gegnast neitt barn. Hanna var búin að biðja Guð lengi að gefa sér barn, en hún eignaðist ekkert barn sjálf. Eitt sinn sem oftar fjölskyldan í musturinn að biðjast fyrir. Hanna fór þá afsíðis þar sem hún gat verið ein með Guði sínum. Hún grét og hrópaði til Guðs. Hún hét honum því eða hann bara vildi gefa henni son, skyldi hún gefa hann Guði til þjónustu. Eli prestur heyrði Hönnu biðja og hann sagði henni að Guð myndi svara henni og hún myndi eigna son. Árið seinna er Hanna heima með ungan son sinn þegar fjölskyldan fer til musterisins. Okkur er ekki sagt hver gamalt Samuel var þegar Hanna færði hann Guði í musterið. En í fyrstu Samuels bók fyrsta kafla er okkur sagt að þegar hún hafi vanið barnið að brjósti, fór hún meðan til musterisins. Þar hitti Hanna Eli aftur og ég les það sem hún sagði við prestin. Heyr, herra minn, svo sannarlega sem þú lifir, herra minn, er ég, kona sú, er stóð hér hjá þér til þess að gera bæn mína til drottins. Svein þennan gjörði ég bæn mína. Og drottinn veitti mér bæn mína sem ég bað hann Fyrir því vil ég og ljá drottni hann. Svo lengi sem hann lifir, skal hann vera drottni léður. Og þau fjöllu þar fram fyrir drottinn. Hanna skildi þennan langþráða unga son sem eftir í musturinu, en þar voru synir Eli fyrir. Biblían segir að synir Eli voru hrakmenni. Okkur finnst þetta ekki vera besti staður til að skilja ungan dreng eftir í umsjá gamals manns og sona hans sem Guðsó segir að hafa verið hrakmenni. En Hanna heimsótti son sinn einu sinni á ári og dvaldi nokkra daga í hvert sinn. Með þessum árlegu heimsóknum sínum til sona síns og bænum sínum heima hafði hún mikil og góð áhrif á Samuel. Þannig að þrátt fyrir umhverfið sem hann ólst upp í varð hann sannarlega mikil guðsmaður og að Ísraels þjóðin átti eftir að njóta leiðsagnar Samuels og blessana guðs fyrir hans líf og starf. Þannig varð árangurinn á trú konu fyrir að móta heila þjóð. Önnur kona sem einnig hafði stuttan tíma til að hafa áhrif á líf svona síns er Jókabeð, móði Móse. En hún var þræll í Egyptalandi og þar hafði konungurinn fyrirskipað að deyða öll sveinbörn sem þessi þrælar eignuðust. Jókabeð faldi son sinn heima tíma, en setti hann svo í körfu er flauta áni Níl þar sem hún var viss að prinsessan dóttir faraós konungs myndi öruglega koma auga á hana þegar hún kæmi samkvæmt venju að baða sig í áni. Að sjálfsögðu fann prinsessa barnið í sefinu við árbakkan og leita á það sem gjöf guðana til sín. Þegar hún dó barnið upp í fang sér, gaf systir Mósesi fram við hana en hún hafði verið í felum að boði móður sinnar og hún bauðst til að finna barnfóstru handa barninu. Þetta þáði prinsessan og móðir Móse fekk að ala hann upp í 12 ár. Allt þetta sýnir hver úrræðagóð móðir Móse var á erfiðum tíma þegar lífi barnsins hennar var ógnað af vondum konungi. Og þessi 12 ár notaði móðirinn til þess ýtrasta til að kenna barninu sínu guðsótta og gaf því það andlega veganesti sem reyndist Móse vel í skólum Egyptana innan þá skurgoða dýrkun og siðleysi sem einkendi þennan tíma. Móse átti að verða einn af faraónum ef áformi prinsessunnar hefði náð fram að ganga. En Guð hafði önnur áform fyrir Móse. Hann átti að verða leiðtogi þjóðar sinnar sem enn var í ánauð í Egyptalandi og leiða hana til frelsis. Við lesum eftirfarandi um Móse eins og því er lýst í Hebreabréfinu í 11. kafla og ég les 24. til 27. vers. Fyrir trú hafnaði Móse því en hann var orðinn fulltíða maður að vera talin dóttur sonur faraós og kaus fremur illt að þola með líð Guðs en njóta skamvins unaðar af syndinni. Hann taldi vanvirðu Krists meiri auð en fjársjóði Egyptalands því hann horfði fram til launana. Fyrir trú yfirgaf hann Egyptaland og óttaðist ekki reiði konungsins en var öruggur eins og hann sæi hinn ósýnilega. Næst beinum við athygli okkar að Maríu, móður Jesu Krists. Hún ól son sinn upp í mjög erfiðu og hættulegu umhverfi í hersetnu landi þar sem mikið var mannlega vonsku og siðleysi og hættur leyndust í hverju horni. Heimabær Jesu var Nasaret, en sá bær var annálaður sem spilltur staður. Þegar Jesús á fullorðins árum hóf sitt boðunar starfa meðal manna, þá var oft spurt hvaðan hann kæmi. Þegar fólk komst að raunum það að hann hefði alist upp í Nasaret, þá svörðu menn gjarnan, hvað gott getur komið frá Nasaret? Jú, Jesús Kristur, frelsari allra manna, ólst upp í Nasaret hjá trúaðri móður sem gaf honum það uppeldi sem munaði og allur heimurinn hefur hlotið blessun af. Svo sannarlega reyndist trú og áhrif einnar konu verða til þess að móta allan heiminn. Nú á tímum höfum öll að þau vitni að því hvernig trú og áhrif einnar konu hafa mótað margar þjóðir. Hér vísa ég til konu sem aldrei eignaði sitt eigi barn og fór þar af leiðandi á missu móðurhlutverkið en hafði samt sem áður gífurleg áhrif á heiminn. Hér vísa ég til móður Teresu sem lést fyrir aðeins fáinum árum eftir mikið og fórtfú starf fyrir þá sem minnst meiga sín í vondum heimi. Trú hennar og kærleikur hafa svo sannarlega haft mótandi áhrif á allt og alla. Helmingur mannkynsins samanstendur af konum. Konur hafa mikil áhrif, ýmist til góðs eða íls, allt eftir því hvernig þær vilja beina áhrifum sínum og orku. En þegar kona beinir kærleika sínum, einlægni og trú, til að láta gott af sér leiða fyrir alla aðra sem hún umgengst, þá fer ekki hjá því að hún hefur mjög mótandi áhrif. Það er sannfæring mín að ekkert afl sér til á meðal manna sem sé traustara og sterkara en einmitt þau áhrif sem trúið kona hefur og beitir. En alveg eins og áhrif góðrar konu geta mótað heiminn, svo einnig geta áhrif og trúleysi konu leitt til ills fyrir fjöldan og mótað heiminn á neikvæðri hátt en ella hefði orðið. Gott dæmi slík neikvæð áhrif var að finna í Evu, formóðu mannkynsins. Guð skapaði Evu sem yndislega og fagra konu, sem hafi alla möguleika til að láta gott af sér leiða fyrir allt mannkynið. Enda hafi Guð sagt við þau bæði hjónin, Adam og Evu, að þau ættu að drottna yfir öllum heimi okkar mannana. Eflaust byrjuðu þau vel, en þar koma því að Eva gerði fyrst þau mistök og strax í kjölfar hennar Adam að treysta frekar orðum höggormsins í aldingarðinum Eden en því sem drottinn skapari þeirra hafi sagt þeim. Þar með var syndin, sem er ekkert minna en uppreist gegn Guði, komin inn í þennan heim. Öll vitum við núna að afleiðing syndarinnar eru þjáningar og dauði. Það má því með sanni segja að í stað trúar á hinn eina sanna Guð hafi Eva með vantrú sinni sett sitt mark á þennan heim á mjög svo neikvæðan hátt og það svo að munar. Vantraust, öðru nafni trúleysi, getur reynst engu síðum mótandi en trú og trúartraust. Annað dæmi það má nefna hér til sögunar sem ferst í henni alræmdu og illu Jezebel drottningu sem ríkti ásamt manni sínum Akab konungi gýðinga forðum. Þessi kona var líka trúið manneskja, nema hvað hún trúði alls ekki á hinn eina sanna Guð sem er höfundur af því hjálpræði sem öllum syndurum stendur til boða. Þessi kona dyrkaði skurgoð af mikill ákefð og ofsótti fólk Guðs og þá sérstaklega spámenn hans. Trúleysi og guðleysi hennar var til þess að svo til öll þjóðin lét afvega leiðast. Af svona dæmum er augljóst að trúið kona getur haft áhrif ýmist til góðs eða ills, allt eftir því á hvern hún setur sig trúar traust. Að lokum vil ég minna á enn eina konuna sem setti sitt mark á heiminn. Þessi kona hlýtur hafa þótt mjög ólíkleg til þess að geta látið að sig kveða á sviði trúarinnar, að ekki sé minnst á möguleika hennar til þess að móta heiminn. Hér á ég við skækuna Rahab sem að mikilli djörfung faldi tvo njósnara Ísraelsmanna sem kom inn í borgina Jeriko til að kanna styrkleika óvinana skömmu áður en Ísraelsmenn gerði innrás í landið. En það má segja þessari konu til hrós að hún sá og sannfærðist það að Guð var með þessum mönnum og Ísraels þjóðinni og trúði því að Guð þeirra væri máttugur. Hún ákvað því að setja allt sitt traust á þennan Guð á úrslita stundu sem var til þess að hún og hennar nánustu var eina fólkið í Jeriko sem bjargaðist þegar innrásin hófst. Rahab, sagði skilu við fyrra lífetni og lærði að elska hinn eina sanna Guð. Og eitthvað gott lítur drottinn hafa séð þessari konu þrátt fyrir mjög vafasama fortíð hennar því hann lét nafn hennar birtast í ættartölu Jesu Krists í Biblíunni. Já, konur hafa mikil áhrif á allt og alla í kringum sig. Þær eru í góðri aðstöðu til að móta huga og lindisengum barna sinna og þar með hafa þær áhrif á gang þjóðmála þegar til lengri tíma er litið. Þegar börnin þeirra verða á fullorðinsaldri athafna fólk og jafnvel leiðtogar. Áhrif trúaðra kvenna er hvað mest í gegnum uppeldi barnanna. Vissulega móta trúi kona umhverfi sitt og þá leið allan heiminn. Þetta er augljósta fordæmi móður Móse. Þetta reyndi svo sannarlega að vera tilfelli með móður Jesu og allt frá Rahab til móður Teresu hefur trú guðhræddrar konu haft mótandi áhrif á heiminn. En einmitt vegna þess að það er oftast nær hlutverk konunnar í hinum ýmsu þjóðfélögum að vinna sín verki kyrrþey og að baki eiginmanni sínum þá vill framla hennar oft og tíðum gleymast. En Guð gleymir ekki því sem trúföst kona leggur að mörkum. Allt sem hún gerir er skráð í bækur himinsins og fær sína viðurkenningu á efsta degi. Í orðskviðunum 31. kafla segir spekingurinn þetta: Væna konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu meira virði en perlur. Sú kona sem óttast drottinn á hrós skilið. Við skulum byrja. Drottinn minn, við þökkum þér fyrir það sem við höfum lært af því að lesa hugsa og tala þessar konur úr Biblíunni og daglegu lífi. Viltu hjálpa okkur á hverjum degi til þess að vera þannig að við getum haft góð áhrif á fólkið sem í kringum okkur er. Hvort svo sem við erum kvenn eða karlkyns, þá vitum við að við getum haft mikil áhrif, við getum haft áhrif á þá sem eru næst okkur, sem haft áhrif á þá sem við umgangust daglega. Drottinn minn, viltu hjálpa okkur að lyfta þér upp og sýna að þú ert okkar Guð og við treystum þér og trúum á þig og við felum okkur þér, drottinn minn, í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Allt það mun þá mannssonurinn finna trúna á jörðinni er hann kemur. Lúkas 18:8. Þannig lýsir sonur Guðs ástandinu hér á jörðinni á síðustu dögum. Sönn frelsandi trú mun tæplega finnast á jörðinni þegar hann kemur aftur. Mennirnir munu vera fylltir svo miklum efa, vantrú og kæruleysi að flestir munu vera algjörlega óviðbúnir komu Krists. Hver getur ástæðan verið fyrir slíku ástandi á hinum síðustu dögum? Mun kristni verða engu eða mun boðnum fagnaðarerindisins deyja út í mörgum löndum? Varla. Aðri spádómar í Biblíunni, til dæmis Jesaja 2, 1 og 3, segir okkur að á hinum síðustu dögum munu allir heiðingjar og margar þjóðir streyma til hús Guðs. Með öðrum orðum, kristnin mun breiðast út allstaðar á jörðinni. Jesús segir sjálfur, og þessi fagnaða boðskapur ríkið mun predikaðu verða alla heimsbyggðina, til vitnisburðar, öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Matteus 24:14. Hvernig eigum við þá að skilja þessi orð frelsarans? Munu þau bregðast? Nei, fjarri fer því. Orð hans uppfyllast nákvæmlega. Mankynið hefur verið vitni að stöðugum straum kristniboða frá menningalöndunum til heiðingjalandana hinn síðustu 100 ár. Spádómurinn í Matteus 24:14 uppfyllist bókstaflega fyrir augum okkar. Fagnaðarerindið er boðað svo að segja alla heimsbyggðina og öllum þjóðum á jörðinni. En þrátt fyrir þetta mun samkvæmt orðum frelsarans trúin tæplega finnast á jörðinni þegar hann kemur aftur. Hvað er trú í raun og veru? Það er varla til eitt einstakt orð sem er svo umtalað og miskilið og einmitt þetta litla orð trú. Hið óbiblíulega orðatiltæki, sér hver er sæll í sinni trú, helst ennþá við, þrátt fyrir þekkingu þá og ljós samleika biblíunar sem á okkar tímum skín frá hinni heilugu ritningu. Hjá mörgum mönnum, jafnvel kristnum, er trúin kvikul undirstaða sem stöðugt breytist til að hæfa því andrúslofti sem fjöldin tekur gilt. Hjá öðrum er trúin skilningur eða hugtak eilífa hluti sem þeir hafa haft frá barnæsku og sem þeir vilja ekki láta af, þótt jafnvel orð Guðs sýni þeim fram á að skilningu þeirra er rangur. En er nokkuð af þessu biblíu trú? Sú trú sem Jesús mun leita að þegar hann kemur aftur byggir á einhverju traustara en því sem mannleg viska getur byggt. Hún byggir á traustum og sterkum grundvelli. Grundvöllur þessi er orð Guðs. Hann mun ekki leita að óstöðugri, óörugri og breytilegri trú. Heldur trú sem jafn óhagganleg og sjálft orðið. Biblían segir, trúin fullvissa það sem menn vona. Samfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Hebreabréfið 11:1. Sönn biblíutrú byggir á æðra en mannleg viska fær skýrt eða skilið. Engin maður getur skilið sköpunarsöguna eins og hún skrifuð í fyrstu Mósebók. Engin getur skilið eða skýrt meyjarfæðinguna eða upprisu Krists. En við verðum að trúa því. Við verðum að trúa því að Guð máttugur til að gera þessi og öll önnur dásanleg kraftaverk sem Biblían segir frá. Því miður þá orðið algengt á okkar tímum að hafna þeim frásögnum Biblíunar sem mannleg viska finnur enga eðlilega skýringu á. Það sem maður getur ekki skilið, vill maður heldur ekki trúa. Á þennan hátt grundvellinum fyrir sannri trú kippt burt og svartsýni og vantrú kemur í staðinn. Hinn kristna trú verður kirkingsleg og árangurinn heimshyggja og fráfall. Mannlegar kennisetningar og boðorð ruddu sér braut inn í kristnina á hinum myrku miðöldum og flæmdu burt þýðingamikinn sannleika í orði Guðs. Nokkrar þessara kennisetninga eru smán saman orðnar að trúalegum erðavenjum sem á liðnum tímum eru orðnar svo samtvinnaðar meðvitund mannana að þeim haldið þrátt fyrir hið skýra orð Guðs. Biblían túlkuð á þann hátt að þessar erðavenjur eru fléttaðar inn í sannleiksatriði fagnaðarerindisins og trúin á hið hreina og sanna orð Guðs verður myrkvuð. Sönn biblíutrú hafnar allri mannlegri visku og vísindum sem eru ekki samhljóða heilagri ritningu. Hún hafnar öllum kenningum, kennisetningum og erðavenjum sem hindra eða flæma burt hið skrifaða orð Guðs. Sönn trú efast ekki kraftaverk biblíunar, sköpunarsögunar eða sannleiksatriða fagnaðar erindisins synd og náð. Hún trúir fyllilega og fastlega á hina sælu von son Guðs sem mun koma aftur og sækja börnin sín frá þessari jörð og taka þau með sér gegnum hinn mikla alheim Guðs til hins himneska heimkynnis. Trúin fullvissa það sem menn vona. Það engin efi. Hvernig öðlumst við biblíu trú? Svo kemur þá trúin að boðuninni að boðunin byggist á orði Krists, Rómverjabréfi 10, 17. Sú boðun sem þú hlustar á með mynda trú þína. Sé þessi boðun byggð á orði Guðs eingöngu verður trúin hrein og sönn. Sé þessi boðun byggð á orði Guðs eingöngu verður trúin hrein og sönn ef þú trúir boðuninni. En ef boðunin blanda af orði Guðs og mannasetningum, þá verður trúin ekki hrein og sönn. Páll gefur góða leiðbeiningu varðandi þetta atriði. Hann segir, prófið allt, haldið því sem gott fyrsta Þessalonikubréf 5.21. Að lesa orð Guðs undir stöðugri bæn leiðbeiningu besta aðferðin til að öðla sanna trú. Með því myndu verða færum að prófa allt og gerir þá grein milli sannleika og villu. Guð vill ekki að við byggjum trú okkar á svikulum kviksandi, heldur á varanlegum kletti. Orð Guðs hinn eilífi grundvöllu trúarinnar. Þessi grundvöllur bregst ekki þótt himinn og jörð farist, segir Jesú. Að Guðs hálfu mun allt verða gert til að frelsa okkur mennina. Jesús gaf líf sitt á Golgata fyrir okkur öll. En hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Jesaja 53:5. En þetta til einskis ef við trúum ekki? En án trúar ómögulegt að þóknast honum. Hebreabréfi 11:6. Án trúar getum við ekki frelsast og án trúar munum við verða afvegaleitt. Þess vegna segir Jesús, trúið á Guð og trúið á mig. Þá erum við örugg. Sonur Guðs talar mikið hina síðustu daga. Hann ber þá saman við daga Nóa og Lots. Eins mun verða á þeim degi mannssonurinn opinberast. Lúka 17:26-30. Á dögum Nóa voru ábyggilega til margir sem játuðu trú sína á Guð, en aðeins fáeinir sem trúðu á boðun Nóa komandi syndaflóð. Postulinn Pétur kallar Nóa predikara réttlætisins. Hann boðaði synd, réttlæti og dóm. Hinir fáu sem trúðu honum björguðust í örkina. Hinir fórust í syndaflóðinu. Eins með verð á þeim degi er mannssonurinn opinberast, segir frelsarinn. Engin okkar má efast að náðugur og líksamu Guð sendi heiminum viðvöruna boðskap á hinum síðustu dögum. Munu mennirnir trúa boðskapnum? Ó nei, flesti munu hafna honum eins og á dögum Nóa. Orð Jesú reynast alltaf sannleikur. Án efa hefur postulinn Páll hinn síðasta náða boðskap í huga er hann skrifar dag drottins. Prófið allt, haldið því sem gott og hann bæti við og gjörvallur andi yðar, sál og líkami varveitist ólastanlega við komu drottins vors Jesu Krist. Náða boðskapu Guðs dóm, náð, frelsi og glötun mun hljóma á jörðinni áður en hinn mikli dagur drottins kemur. Sér hverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð, segir Biblían. Í spámanlegri sín sá Jóhannes hinn litla skara sem boðaði hinn að síðustu alvöru á jörðinni og hann lýsir lindiseinkun þeirra og trú þeirra. Hér reynir á þolgæði hinn að heilögu. Þeir eru varvita boð Guðs og trúna á Jesum. Mættum við finna meira af þessari lindiseinkun og þessari trú því tíminn er nálægur.

I believe for every drop of rain that falls, a flower grows.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, eins og þið vitið, þá ég búin að vera fara aðeins yfir opinberunarbókina, alveg frá byrjun. Nú komin inn í kafla 2. Nú búin að fara yfir inngangin að bókinni og

allt það sem að þar kom fram í fyrsta kaflanum og svo byrjaði ég síðast og fór yfir fyrsta söfnuðin af sjö sem eru í kafla 2 og 3 og við kláruðum Efesus. Svo núna ætla ég halda áfram og ég að vona að ég klári allavega tvo söfnuði í dag því að mér langar að halda svolítið áfram með þetta. Svo ég komist eitthvað áfram í sumar með opinbjörnabókina. Þannig að hérna, eins og ég segi, síðast voru Efesus sem hafði glata kærleika sínum sem var fyrstu aldar söfnuðurinn, allt frá krossdauðanum til umtabil 100 eftir Krist. Það var það tímabil. Nú á vettvangurinn hann breytist og við komum að næsta söfnuði sem Smyrna. Og það segir þarna í opinbjörnabókinni 2:8 og engli safnaðinins í Smyrnu skaltu rita. Nú orðið Smyrna það þýðir líklegast ljúft ilmandi reykelsi eftir því sem kennst næst. Nú kirkjan í Smyrnu stóð frammi fyrir ofsóknum og dauða, svo er það ekki heillandi að hugsa til þess að þessi kirkja sem varð fyrir öll þessum ofsóknum og dauða skildi bera þetta nafn ljúfur ilmur reykelsisins. Og hvar er Smyrna í dag? Það er nútíma hafnaborg í Tyrklandi, svæði sem að, eða borg sem heitir Izmir. Þannig að það er hægt að finna þessa fornu borg og rústir hennar eru þar enn. Og Smyrna var líka mjög fræg rómversk borg eins og Efesus sem ég talaði hans síðast. Og við skulum skoða hvað Kristur hafði að segja þennan söfnuð og tæki eftir því að hann hefur enga fordæmingu fyrir söfnuðinni Smyrnu eins og við sjáum ég mörgum öðrum, ég held öllum hinum söfnuðanum. Og svo segir ég versi 9. Ég þekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auður. Þetta virðist vera alveg þversögn í þessari setningu. Fátækt er samt auður. Það sem er að segja er að þú hefur gengið gegnum þessar raunir og þetta voru kristnir einstaklingar í þessu samfélagi þar sem að raunverulega ríkti mikil fátækt. En samt sem áður þá var ákveðin auður til staðar. Þetta er samfélag sem var auðugt af trú, trúmennsku og auðugt af orði Guðs. Og svo segir hérna, ég veit hvernig þú ert hrakirtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en eru það ekki. Heldur samkunda Satans. Og það má segja að þetta hafi verið eina vandamálið þarna sem að Jesús gat fundið að þeim. Á meðal þeirra voru menn sem voru þar á fölskum forsendum. Að þarna voru menn sem lýsa yfir einu en eru eitthvað allt annað. Segjast vera fylgjendur Krist en eru það ekki. Og þannig í raun til er að þeir samkundu Satans. Því annarkvort ertu með Guði eða með Satan. Það er bara annar öðru hvoru megi næstu. En þeir kannski gera sér ekkit grein fyrir því sjálfir. Að það sem þeir sjálfir eru jafnvel blektir af Satan. Og svo segir hérna í versi 10. Hví þú ekki því sem þú átt að líða, sjáðu djöfullinn mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að yður verið freistað og þér munu þrenging hafa í 10 daga og verðu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og eins og ég sagði þessi söfnuður, hann var fyrir hræðilegum ofsóknum. Þetta var svo tímabili frá 100 til 313 eftir Krist. Og kirkjan hún óx hratt á þessum tíma, djöfullin meitti því að sjálfsögðu aðtekli, þessu hratt kirkjan óx og hann svaraði því með hörðum ofsóknum. Og venjulega voru kristnir ekki ofsóttir í Rómaveldi af þeirri sökum að þeir var í endilega kristnir, eins og ég komið að áður hérna. Ástæðan fyrir því er að þeir voru ofsóttir var svo að þeir vildi ekki brenna keisaranum reykelsi. Og í Smyrnu þá voru 3 aðal guðir. Það var Afrodita, gyðja ástar og kynhneigðar, svo var það Dionysos, guð drykkju og gleðskapar. Og svo einnig Demeter, þrumu guðin eða guð frum efnana.
Og einu sinni árið þurfti hver rómversku ríkisborgari að koma og brenna reykelsi fyrir þessa guði og sína þannig hollustu við guðina. Og það er saga Pólikarp. Pólikarp var einna kirkjuleiðtogunum í Smyrnu og hann var handtekinn af rómverskur yfirvöldum og færður inn á markastorgið og þegar hann kom þangað hrópaði mannfjöldin Hér faðir kristina manna. Og dómarinn þar sem dæmdi hann sagði brenn keisaranum reykjelsi fyrir Afrodítu, Dionysesar og Demeter. En Pólikarpus neitaði og hann svaraði og sagði Ég 86 ára gamall maður með hrukkur í andliti, grátt hár, skjálfandi hönd. Kristur hefur aldrei beitt mér óréttlæti. Hvernig get ég þá afneitað Jesu mínum núna? Og Pólikarpus hann var brenndur á báli. Og þetta voru hræðilegi tímar. En tók eftir því að þarna að tala 10 daga. Hvað á hann við með því? Og oft í spádómum biblíunar eitt spámannlegur dagur. Eitt spámannlegur dagur. Jafngildi einu bókstaflegu ári. Eins og við höfum margoft komið að hér frá þessum ræðustóli. Ég ætla bara að nefna að þetta kemur fram til dæmis í 1. Mósebók 29-27 og 4. Mósebók 14-34, Ezekiel 4-4 ef þið viljið fletta þessu. Þannig að 10 dagar gæti þitt 10 ár. Hvað segirðu? Og það þá tímabilið frá 303-313 telja margir að geti þetta passa við það. Það var það harðasti tími ofsókna á þess, í þessum söfniði. Á þessu tímabili það var sem sagt ofsóknir að hálfu Diokletianusar. En hann bannaði kristni í heimsveldinu. Og hann samþykkti tilskipununum að útrýma og drepa alla kristna innan heimsveldisins. Svo ofsóknirnar voru gríðarlega harðar. Nú það rómversku sagnfræðingur að nafni Theodoret, hann talar kirkjuþingið í Níkeu árið 325 eftir Krist og hann talar kristna leiðtoga sem komu til þessa þings og Theodoret skrifar nokkra af þessum kristnu leiðtogum sem komu með augun stungin út, handleggina afskorna og hræðileg för eftir svipuhögg vegna ofsóknuna. Og hvað sagði Jesús þegar að þú stendur frammi fyrir persónulegum prófrunum og erfileikum? Hvað stendur þarna? Hví þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hann sagði, óttist ekki því að handan erfileikana, handan sorgarinnar og þrengingana og ofsóknana, þá kóróna lífsins okkur til boða. Og þetta orð sem hér þýtt kóróna, það meira eins og kóróna sigurvegarars. Þegar einhver einstaklingur hljóp í Ólympíu kapplaupi og þeir voru sigur sælir í því, þá fengu þeir svona kóróna. Svo Jesús að segja, þú ert í kapplaupi lífsins og þú munt fá sigur kórónu einn dag. Horðu lengra en tárin. Eða blóðsúthellingarnar, eins og þeir þurft að gera. Horfðu lengra en vonbrigðin, eða sorgin. Ef þú ert að gangi gegnum raunir í lífi þínu, einhverja sorgir, líttu út fyrir allt þetta til þessar sigur kórun. Og takt eftir því að hann segir hvíð þú ekki, sem ætti kannski frekar að útleggjast óttist ekki, því að eins og Jóhannes sami höfundur skrifar í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:18 hann segir ótti ekki í elskunni en fullkomin elska rekur út óttan því að óttin felur í sér hegningu en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni svo fullkomin kærleikur rekur óttan og kvíðan út fyrir hinn trúað hvað þýðir það? Þú getur ekki rekið eitthvað út sem ekki þar til staðar fyrir.
ekki satt. Svo ótti sem bara tilfinning, það ekki synd að óttast eða vera hræddur. Við verðum öll stundum hrædd. En það þegar að óttin gagn tekur þig og kæfir gleði þína. Það þegar þú leifir ekki kærleika Krists að sigrast á ótta þínum. Svo hvað var Jesús að segja við kirkjuna í Smýrna og við okkur líka? Hann var að segja á tímum þrenginga myndu stundum vera hræddur en einbeittu þér að kærleika Krists. Einbeittu þér að því hversu dýrmætur þú ert Kristi. Og kærleikur Krists mun reka út allan ótta. Svo hann gagntekur þig ekki. En höldum áfram hérna í þessu versi. Þessu síðasta versi fyrir Smýrnu. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðum. Þeim sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Nú hver fyrsti dauði? Hann talar um annan dauði. Hver sá fyrsti? Það hinn líkamlegi dauði sem við deyjum öll nema Jesú komi áður en að því verður. En hver þá hinn annar dauði? Það eilífur dauði. En að Jesús segir við Smýrnu, þú stendur frammi fyrir dauðanum, þú stendur frammi fyrir miklum prófraunum, en leifðu kærleika mínum að reka ótta þinn í burtu, því að þegar þú sigrar og ert mér trúr, þá getur hinn annar dauði ekki granda þér, hinn eilífi dauði. Þannig að láttu kærleika mín fylla líf þitt, svo að óttin komist ekki að. Því að þó að þú farir að sofa stund, muntu ekki upplifa hinn annan dauða. Smýrna, söfnuður sem stóð frammi fyrir ofsóknum frá 100 til 313, en það stöðuði ekki framrás kristninar. Kristnir menn höfðu áhrif á rómvist samfélag. Svo hvað gerði Satan? Hann var að finna eitthvað annað bragð í þessu öllu sem hann. Finna upp okkur öðru. Þá finnur hann upp mála miðlæðinir. Og það það sem við sjáum í næsta söfniði, Pergamos. Að það nákvæmlega það sem við sjáum. Að þegar við stúum okkur hér að Pergamos, en Pergamos þýðir upphafin kirkja. Það þar sem við sjáum ríki og kirkju saminast. Konstantínus, heiðin rómversku keisari, hann gerist kristinn. Og kirkjan upphafin í heimsveldinu. Þetta öld velmegunar fyrir kristna kirkju. En líka tími málamiðlana frá 313 til 538. En ég vil nefna kannski hér að þessar dagsetningar ekki alveg 100% endilega. Það eru margir spádómar í Biblíunni sem eru nákvæmlega dagsettir, eða kannski ekki margir spottamar, ég nú aðalega með einn í huga, einn og líkin allana, sem hafa miklu nákvæmari dagsetningar, að það þegar að Biblían sjálf gefur okkur slíkar dagsetningar. En í söfniðunum sjö eru þetta ekki endilega nákvæm ártöl. Svo við þurfum að hafa smá sveigjanleika í því og ekki að stressa okkur á því. En skilabóðin til Pergamos hefja svona, Og engli safnaðarins í Pergamos galt og rita, þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og bitra. Og hvað tákna sverð í Biblíunni? Við vitum það. Við lesum það í Hebreabréfinu 4.12, þar sem segir Því að orguðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjöðu sverði. Þannig að tvíeggja sverð orð Guðs. Boðskapurinn til safnaðar sem hefur gert málamiðlanir, sá að það Jesús, hann orðið og þeim sagt að hverfa aftur til orðsins. Og svo segir hann að ég veit hvar þú býrð þar sem hásæti Satans og þú heldur stöðust við nafn mitt og afneitar ekki trúni á mig. Jafnvel ekki á dögum antipassar míns trúa vottar
sem deittur var hjá yður þar sem

eftir að hann andaðist. En þarna var hins vegar fyrsta skipti í sögunni altari þar sem að rómversku keisari var tilbeðin eins og hann væri guð. Og það er það sem að hér er kallað hásæti Satans að mínum mati. Svo hér hefur þú kristna menn sem búa í borg þar sem að keisarinn hefur lýst sjálfan sig vera guð. Og við lesum áfram hér. Þú heldur stöðuð við nafn mitt og afneitar ekki trúnni á mig. Hvað er þetta að segja við okkur í dag, okkur sem lifum þar sem að guðleysi er alls ráðandi í himinum? Og það sem það er að segja, hvar sem þú ert getur við verið trúr Kristi. Og hvar sem þú ert eða hversu erfitt það kann að vera, hvaða pressu sem þú verður fyrir frá þeim sem ekki trúa og hvaða pressu sem þú verður fyrir í starfinu, þú getur við verið trúr Kristi. Og svo segir hér, jafnvel ekki á dögum antipassar minns trúa vottars sem deittur var hefa yfir þar sem Satan býr. Og hver er þessi antipass? Ef þú skoðar þetta orð, antipass, anti, í Biblíunni þýðir, það þýðir ekki endilega á móti, það getur alveg sitt annað eða í staðin fyrir. Og pass þýðir faðir. Svo þetta þýðir í raun í stað föðurins. Og ekki ósennilegt að þetta sé að vísa til þess. Nú það er áhugavert að vita til þess að á þessum tíma að það voru kristnir menn í Pergamó sem að ólu börn sín upp í trúni og oft þurftu synirnir að þola píslarvottar dauða í stað föðursins. Hugsanlega er þetta að vísa til þess. Feðurnir afneitið ekki trúni jafnvel þó að þeir hafi þurft að horfa upp á píslarvotta dauða sonar síns á altari Satans. Og Jesú segir jafnvel við slíkar aðstæður þar sem börnin ekkur eru lífláttin fyrir trúna. Heldur þú stöðut við nafn mitt? Og þegar við lesum þetta svona skynjum við kærleika og meðingum Kristi þeirra sem þurfa að þola illt hans vegna. Og svo segir hérna í versi 14, en þó hef ég nokkuð á móti þér, þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams, þess er kendi Balak að tæla Ísraels menn. Nú Bíleam, hann var falsk spámaður sem við lesum um í Gamla testamentinu og stundaði ýmiss konar siðleysi, brýtur lögmál Guðs og leiðir Ísraels menn til Balak til að drýja hór með móabískum konum. Þannig hann vanvirðir algjörlega lögmál Guðs. Svo hvað erum við að tala um á þessu tímabili? Þessu tímabili 313 til 538 cirka, svo ég kom inn á hann. Tímabil mála miðlana. Tala um tíma þegar að kristin trú er útþynnt. Tími þessum að heiðnu skurgoðin og sólardýrkun kemur inn í kirkjuna. Kenning Bíleams er kenning sem segir hvað sem menning í kringum þig er að gera, blandaðu því inn í kristnina. Það er það sem þið voru að gera. Og það er nákvæmlega það sem Konstantín gerði. Hann gerði kristni löglega í heimsveldi sínu. Hann ákvað að til að bjarga heimsveldinu væri hann tilbúin að gera málamiðlanir og sameina kristni og heiðni. Og svo komu skurgoðinn sem heiðingjar tilbáðu inn í kirkjuna á þessu tímabili. Sólin var, sem dyrkuð var af heiðni, kom einnig inn í kirkjuna. Þannig að þessu tímabili var frákvar frá orði Guðs yfir í heiðni, hefðir manna, heiðnar hefðir manna. En við höldum áfram það sem að segir, þess er kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöt sem helgað var skurgoðum og drýgðu hór. Svo þetta er, þú sér aftur að þetta eru mála miðlanir og jafnvel að fremja kynferðislegt siðleysi, brot á lögmáli Guðs. Og svo segir þarna, þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikolaíta. Og hver er þessi kenning Nikolaíta? Það er í raun að láta eigin huga vera leiðavísistinn í staðan fyrir orð Guðs. Það er lögleysi, taumlaus ástríða. Það er gerður.

það sem þér finnst sjálfum vera rétt í stað þess að fylgja í öllu orði Guðs. Svo vers 16. Gjör því yðrun að öðrum kosti kemi skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Og hvað sverð munns hans? Það orð Guðs. Og 17. Versi segir hér Sá sem eyra hefur heyri hvað andinn segir í söfnuðinum, þeim sem sigrar muni gefa eitthvað af huldu manna. Hvað á hann við með manna? Jesús sagði í Jóhannesar Guðspjalli 6, 31 og 2 Feður vorir átu manna í eyðimörkinni, eins og ritað brauð af himni gaf hann þeim að eta og Jesús sagði við þá Sannlega, sannlega segi yður, Móses gaf yður ekki brauð af himni, heldur hvað faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Svo manna sem þeir fundi í eyðimörkinni var ekki hið sanna brauð. Hvað hið sanna brauð? Við lesum áfram þarna á sama stað, Jóhannes 6. Brauð Guðs sá sem stígur niður á himni og gefur heiminum líf. Og þá sögður við hann, Herra, gef oss ætti þetta brauð. Og Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins. Og hvað hið sanna manna sem talaðar hér? Jesús segir, ef þú aðskilur þig frá fölskum guðum, neitar að víkja frá trú þinni, þá segir Jesús við þig, ég mun gefa þér hið sanna brauð. Ég mun næra sál þína og við munum ganga saman og tala saman að eiga samfélag saman. Og svo segir áfram þarna í textanum okkar og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rita nafn, nýtt nafn sem engin þekki nema sá við tekur. Hvað merkir þessi hvíti stein? Og það segir að til forna að þegar rétta var yfir manni og kviðdómur sneri aftur hafi fulltrúi hans tvo steina í hendi, svartan stein og hvítan stein. Nú ef hann lét svarta steinin falla, maðurinn dæmdur sekur, oft dæmdur til dauða. Nú ef hann lætur hvíta steinin falla, þá maðurinn sýknaður. Nú hvað þá hvítur stein? Jesús segir, vertu mér trúr og ég mun gefa þér hið hulda manna, ég mun fylla líf þitt með nærveru minni og ég mun gefa þér hvítan stein. Það engin fordæming fyrir þá sem í Kristi Jesú. Þér fyrirgefið. Fordæmingin horfin, blóð Krist heilur syndir þínar. Við skal gefa þér hvítan stein og ég mun skrifa á hann sérstatt nafn, nafn sem aðeins Jesús og þú þekkir og á þann stein frelsaður, endurleistur til að lifa á himnum að eilífu. Svo skilaboð Pergamos eru stattu gegn málamiðlunum hvað sem það kostar. Já, enda nokkra mínútur eftir, þannig að ég ætla að freistast til þess að taka þriðja söfnuðins. Vel gert í dag. Það finnum við í 18. Versi. Og engli söfnaðurins í því að týru skalt og rita, þetta segir sonur Guð sem augun hefur eins og eldslóga á fætur hans sem eru líkir glóm málmi. Því að týra tímabil myrkra miðalda, rétt fyrir upphaf siðbótarinnar eða cirka frá 538 eftir Krist til umþabil 1517. Og það áhugavert að þegar við skoðum sýnina í fyrsta kafla, þegar Kristur sýndur á meðal ljósastikana 7 og þar í versi 13 og það segir á milli ljósastikana einhver líku mannsinni klæddan síðkirtli og þannig í fyrsta kafla þegar Kristur gengur á meðal okkar og þegar hann umgengst okkur, þegar hann heldur okkur í hendi sér, þegar hann þjónar þörfum okkar, hann mannssonur. Hann sá sem gekk á götum Galilíu og Jerúsalem og hann var svangur og þystur og hafði engan stað til að halla höfði sínu. Hann var fátækur. Hann sá mannssonur. Hann eins og við. En þegar hann sigrar yfir höfðingjum og valdi hins illa, þá hann sonur Guðs. Sonur Guðs varð mannssonur þannig að mannanna börn gæti orðið synir Guðs. Jesús fullkomlega Guð, fullkomlega maður. Og í opinbernabókinni finnum við Krist sem son Guðs og einnig sem mannssonin.
Og svo segir ég þekki verkin þín og mundu hann byrjar alltaf á þessum orðum til allra safnaðana. Ég þekki verkin þín og kærleikan trúna þjónustuna og þolgæði þitt og veit að verk þín hinn síðari eru meiri en hinn fyrri. Með öðrum orðum það framför hér. Hinnar myrku miðaldir halda áfram en þegar fer að líða á þær og við komum út úr myrkrinu og höfum við siðbótina. Svo hann að sýna þér að það framför þrátt fyrir allt. Og við erum að koma út úr myrku miðaldinu. Svo segir ég í versi 20. En það hef ég á móti þér að þú líður Jezebel, konuna sem segir sjálfa sig vera spákonu og kennir þjónum mínum að afvega leiðir þá til að drýja hór og eta kjöt helga skurkóð. Og í spádómum Biblíuna táknar hrein kona hinna sönnu kirkju en skækjan táknar hinna föllnu kirkju. Þegar kirkjan fer að halda við heiminn er það kallað framhjáhald. Og við skulum skoða þetta í Jakobsbrefi 4:4 bara til að fá þetta á hreint og hvað táknar Jezebel. Jakobsbrefi 4:4 það segir Þér ótrúi, vitið þér ekki að vináttan við heiminn fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvini Guðs. Svo þegar þú ert að lesa Jezebel og kynferðislegt siðleysi, þá ert að lesa spilta kirkju. Því að heimurinn og kirkjan eru komin í eina sænga, svo má segja. Þannig að það svona þannig kynferðislegt siðleysi ef svo með orðið komast. Við erum að lesa pólitískt og trúarlegt samband, sameiningu kirkju og ríkis á miðaldum. Sem ofsótti fólk Guðs og innleiti spillingu. Og svo segir, ég hef gefið henni frest til þess að hún gjöri iðrun, en hún vill ekki gjöra iðrun og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð. Með öðrum orðum, hún andlega veik. Hún hefur ekki tekið við fagnarendinu til að umbreytast. Þetta eru manna boðorð sem hún kennir. Mannleg trúabröð. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð og þeir í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir gjöra ekki yðrun og láta verkum hennar. Sjáu þið það jákvæða samt í þessu? Ef þú gjörir ekki yðrun? Jafnvel í þessari spillingu, henni andlega, þessu andlega fráfalli, þá enn von. Það ennþá möguleiki ef við aðeins yðrumst. Sama í hvað aðstæðum við finnum okkur, þá von. Og í 23. Versi, mörgum þykir það erfitt að skilja það vers. Þegar það sem skiljanlegt ef fólk tekur það bókstælega. En það segir, og börn hennar mun ég deyða. Hver eru börn Jezebel? Börn Jezebel eru fylgjendur Jezebel sem hafa einnig brotið lögmál Guðs. Það ekki að vera að tala börn í venjulegum skilningi. Það að vera að tala afkomendur eða börn Jezebel. Með öðrum orðum, þeir sem lifa í sama lögleysi guðleysu lífi, þeir munur hljóta sömu örlög og Jezebel. Svo segir þarna og allir söfnuðinni skulu vita að ég sá sem rannsaka nýrun og kjörtun og ég mun gjalda yður hverjum og einum eftir verkum yður. Athyglisvert að Guð þekkir hjarta okkar. Hann horfir ekki bara á verk okkar, hann horfir á hjarta til þess sem við raunverulega erum hið innra með okkur. Er það sem að Guð horfir á. En vers 24, en yður segi ég, hinum sem eru því Þýatíru, öllum þeim sem hafa ekki kenningu þessa. Hann er að skrifa til þeirra. Þannig að vera að tala leifarnar eins og við oft minnst á hér og ráðustóli. Að þá sem eftir eru og hafa ekki látið spillast. Að þannig sjáum við að jafnvel í Þýatíru þessum spilta söfnuði eru leifar til staðar sem halda fast við sannlega. Í miðri spillingu og myrkri getum við verið sigurvegarar. Allir söfnuðinni sjö
hafa boðskap um að við getum sigrast á kringumstæðum okkar. Í Efesus þegar þú hefur yfirgefið þinn fyrir kærleika geturðu verið sigurvegari og í Smyrnu þegar þú stendur frammi fyrir þrengingum og dauða geturðu verið sigurvegari og í Pergamos þar sem að mála miðlanir eru allt í kringu þig geturðu verið sigurvegari og í Þýatíru geturðu verið sigurvegari og taktu eftir öllum þeim sem hafa kenningu þessa þar sem þeir hafa ekki kanna djúpt Satans sem þeir svo kalla aðra byrði leggji eigi áveður nema það að þér haldi því sem þér hafi þangað til ég kem. Hér er þema opinbunabókarnar vertu staðfastur, ekki gefast upp því Jesús segir ég kem aftur hann, og haldu fast þar til ég kem. Nú það eru 1500 staðir í Biblíunni sem tala að Jesús kemur aftur. Og við lesum það í Sálmónum og í Jesaja og Páll segir drottin sjálfur mun stíga niður á himni og Jesús segir ég kem aftur og hér segir haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta er svo von sem við veitur okkur sanna hamingju og innan þrengingu og andlegt fráfall og spillingu. Hvað það sem heldur okkur gangandi? Það þetta fyrirheit að Jesús mun vissulega koma aftur. Og taki nú eftir hér það sem segir í versi 26-29 Þeim er sigrar og varveitir allt til enda verk mín mun ég gefa vald yfir heiðinginum og hann, það Jesús mun stjórna þeim með járnsbrota eins og leirker eru móluð það vald hef ég fengið frá föður mínum Og ég mun gefa honum morgun stjörnuna, hver sem eira hefur, hann heyri hvað maður andinn segir söfniðum. Morgun stjarnan. Jesús Kristur rís upp í hjörtum okkar og gefur okkur þann raunveruleika að Kristur mun brjóta niður kraft helvítis. Hann á við, og hvað á hann við með þessum járnsbrotum. Það þessi jársbroti, hann kemur þrisvar sinnum fyrir í opinbunarbókinni. Það í opinbunarbókinni 12.5. Það sem segir, hún fætti son, sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum í jársbrota og barn hennar var hrifið til Guðs til hásetis hans. Eitt daginn verða synd, veikindi, sorg, þjáning, sjúkdómar og hörmungar og dauð ekki lengur til. Og Jesús Kristur mun ríkja frá austri til vesturs og frá norðri til suðurs með járnstöng, járnsbrota. Hver þessi járnstöng eða sproti? Þetta táknar vald. Vald Krist mun brjóta niður kraftins illa. Við lesum líka um járnsprotan í opinbunabókinni 19. kafla. Og Biblían segir okkur hér að Kristur kemur á hvítum hesti í vers 11. Það sem segir, þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur, sá sem á honum sat heiti trúr og sannur og hann dæmir og berst með réttvísi. Og hér eru loka átökin, allri ílsku er eitt og synd og þjáning er eitt. Og það heldur áforma segir, augu hans eru sem eldslogi og höfði hans eru mörg ennistjást og hann ber nafnið ritað sem engin þekki nema hann sjálfur. Hann er skrittur skikju blóðið drifinni. Það hinn lifandi Kristur sem kemur til okkar, Kristur sem dó fyrir okkur. Og nafn hans orð Guðs, segir líka. Sá sem dæmir heiminn af orði sínum. Og svo segir líka og hersveitirnar sem á himni eru, fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Hvítt takt sigurs. Og að munni hans gengur út biturt sverð að slá þjóðirna með og hann stjórnar þeim með járnsprota. Þrisvar sinnum í opinbunarbókinni okkur sagt frá járnsprota, kafla 3, 12 og 19. Og hvað það að tala Ílska verður brotið niður og henni eitt. Þjóðirna sem hafa staðið gegn Guði mun verða útrýmd. Og frá austri til vesturs, frá norðri til suðurs, Jesús sem lifandi Kristur mun ríkja
og hinn nýja Jerusalem mun koma niður af himni og Jesús mun ríkja eilíft. Og við munum ríkja með honum. Lofið hans heilaga nafn. Ég vil vera með honum þann dag. Ég vil ekki missa fyrsta kærleika minn, eins og Efesus. Ég vil ekki gefast upp í þrengingum. Ég vil ekki víkja frá fyrir málamiðlunum. Ég vil ekki glata þessu öllu. Ég vil sannleika og ekki gefa eftir þrýstingum menningar í kringum mig. Heldur vera alltaf trúf orði Guðs. Þetta er þessa sú kvatning sem að þessi söfnir gefa okkur og þessi boðskapur. Og þá ég búin að tala í 36 mínútur, heldur ég? Engar fleðis. Og hérna næst þegar við komum saman, þá mun ég halda áfram með þessa sjö söfniði, það sem frá voru hófrið. En takk fyrir að sinni.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Ég ætla að lesa úr Biblíunni sögu frá tímum Elísa spámanns. Biblían er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hvað viljum við þykja af henni? Hún býður upp á menntun. Í kærleika fyrst og fremst en einnig almenna leiðsögn hvað til heilla horfir og hvað er til vanheilla. Hún segir frá óumræðanlegri gæsku Guðs við þá sem hann elskar. Hún segir einnig hversu alvarlegt það er fyrir okkur að brjóta boð hans og hvernig það verður okkur til tjóns. Víst er að allt sem í Biblíunni stendur er þar okkur til fræðslu svo að við mögum læra af því hvað okkur er fyrir bestu. Við skulum skoða sögu í Gamla testamentinu frá tímum er Elísa var spámaður í Ísrael en að lesa Elísa er bæði fróðleikur og skemmtun. Þar má sjá mörg ámóta kraftaverk og Jesu gerði þegar hann kom til jarðar. Frá Elísa er sagt í síðari konungabók í köflunum 2-13. En mig langar að skoða hvað við getum lært af sögunni Naaman sem læknaðist á Holtsveggi. Naaman þessi var mikill kappi í her Sýrlendinga og hafði drottinn veitt þeim mikinn sigur undir hans stjórn. Og við guðn voru þeir að berjast? Jú, við guðs útvöldu þjóð. Þeir fóru ránsferðir inn í Ísrael og rændu. En höldum áfram með sögunum Naaman. Hann tók herskildi litla stúlku, ekki sagt hvað hún hét, en svo sá fyrirgefandi kærleikur sem hún sýndi þeim sem svo illa höfðu gert við hana, hann er til fyrirmyndar okkur sem hugsun kannski meira okkar rétt en velferð annara og svo trú sem hún sýnir er á nokkurs efa. Þegar hún segir frá Elísa spámanni, annars hefði þessi mikli maður varla lagt í þessa ferð. En stúlkan sagði við húsmóður sína, ég vildi óska að húsbóndi minn væri komin til spámannsins í Samaríu, hann myndi losa hann við líkþráan. Þá fór Naaman og sagði herra sínu frá á þessa leið. Svo og svo hefur stúlka frá Ísrael talað. Og það er auðséð að það er annan trú sem rekur Naaman á stað. Því að konungurinn í Sýrlandi sendir bréf með honum þar sem hann skipar konungnum Ísrael að losa hann við Holtsveggina. Þá mælti Sýrlands konungur, far þú, ég skal senda Ísraels konungi bréf, lagði Naaman þá á stað og tók með sér 10 talentu silfurs, 6.000 sikla gull og 10 alklæðnaði. Hann færði Ísraels konungi bréfið er var á þessa leið. Þegar bréf þetta kemur þér í hendur, þá skalt þú vita að ég er sent til þín Naaman þjón minn og skalt þú losa hann við líkþrá hans. En er Ísraels konungur hafi lesið bréfið, reif hann klæði sín og mælti, er ég þá guð? Er deitt getu og líkað? Fyrst hann gjöri mér orð að losa mann við líkþrá hans. Megi þeir sjá og skynja að hann leita saka við mig. En er Elísa guðsmaður, fréttað Ísraels konungur hafi rifið klæði sín, sendi hann til konus og let segja honum, hví rífur þú klæði þín? Komi hann til mín og þá skal hann koma stað raunum að til er spámaður í Ísrael. Og það er fróðlegu kafli þá kenningu sem felst í því hvernig Guð leggur spámanninu reglurnar og hvernig hann skulle mæta þessum óvinni Guðs barna. Og þá segir, þá kom Naaman með hesta sína og vagna og nam staðar úti fyrir dyrum Elísa. Þá sendi Elísa mann til hans og let segja honum, farðu og lauga þig 7 sinnum í Jórdan og þá mun holtitt komast í samt lag og þú munt verða hreinn. Þá var Naaman reiður og gekk burt og mælti. Ég held og hann myndi koma út til mín, gangaði mér ákalla nafn drottins, guðsins, veifa hendi áttina til helgistaðarins og koma þannig líkþráni í burt.
Er ekki Adar og Fara, fljótin í Damaskus, betri en allar ár í Ísraels? Gæti ekki lauga mig í þeim, orði hreinn. Sneri hann sér þá við og hélt burt í reiði. En Guð hefur ákallað biblíulega aðferð. Hann talar og það verður sem hann talar. En þeim vantrúa sem byggir ekki á trú heldur umbúðum fannst lítið til koma og skilur hreint ekki að það sé búið að draga hann til Ísrael þegar nóg er af ám í Sýrlandi og hann bregst reiður við og hann er ekki einn það. Hvernig voru viðbrögð okkar þegar vitnaði fyrir okkur? Við sem vorum alinn upp við trúalega athafnir þurfum ekki á neinum sérimóníum sértrúar hópa að halda og má sama hátt og Naman treysti ánum í Sýrlandi betur en Jórdan, þannig höfum við treyst á okkar trúalegu umgjörð. En þarna lærði þessi heiðni maður að það er ekki umgjörðin eða þær athafnir sem við höfum í frammi sem skipta máli heldur hlýðni við Guðs orð. Það er einn lærdómsríki kafli í þessum hluta sögunar. En í versi 13 segir, þá gengu þjónar hans til hans, töluðu við hann og sögðu. Ef spámaðurinn hefði skipað þér að gera eitthvað erfitt, mundur þá ekki að hafa gjort það. Hvað miklu fremur þá er hann hefur sagt þér laugað þig og mundur hreitt verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjö sinnu niður í Jórdan. Eins og guðsmaðurinn hafði sagt, var þá holdans aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn. Það sem síðan gerðist er svo stór lærdómur hvað af því hefst að láta ágendina hlaupa með sig í gunur. Guðsmaðurinn vildi ekkert tyggja af því auðæmum sem í boði voru. Minnugur þess að ágend er ekki betra en galdrasind svo þráttur að allt sem í boði var tekur hann ekki við neinu. Hann veit sem að auðæfi þeirra vantrúðu er þeirra guð og síst af öllu tekur hann við launum frá honum. En nú segir frá en Naman hafði laugað sig og séð að hann var hreinn. Þá hvarf hann aftur til guðsmannsins og allt hans föruneyti og er hann kom þanga gekk hann fyrir hann og mælti. Nú veit ég að það er engin guð til í neinu landi nema Ísrael og þig nú gjöf af þjóni þínu. En Elísa mælti svo sannarlega sem drottinn lifir sá er ég þjóna, ég tek ekki við neinu. Og þótt hann legði að honum að taka við því þá færðist hann undan. Þá mælti Naman, ef ekki, þá láta og gefa þjóni þínum mold á tvo múla því að þjóttinn mun eigi framar færa brennifórnir og sláturfórnir neinum guðu öðrum en drottni. Og nú kemur mjög áhugaverðu kafli það sem kalla mætti brauðpólitík og sýnir að guð lítur fyrst og fremst á hjartað og sýnir fullan skilning á því sem krafist er af okkur í okkar heimslegu vinnu. Því Naman hann vil tryggja sig að ekki verði neitt misskilningur og Guð misskilji ekki þær athafnir sem hann þarf að taka þátt í stöðu sinna vegna þegar heim til Sýrlands kemur. Og hann segir, það eitt verður drottinn að fyrirgefa þjóni þínum. Þegar herra minn gengur í musteri Rímons til þess að biðjast þar fyrir og hann styðstu hönd mína svo að ég fell fram í musteri Rímons, þegar hann fellur fram í musteri Rímons, það verði drottin minn að fyrirgefa þjóni þínum. Og Elísa mælti til hans, far þú í friði. Það er svo í síðasta hluta sögunar sem við sjáum afleiðingar ágindarinnar. Þegar Gerasú, þjónn Elísa, hleypur á eftir auðæfum Namans til að sækja með lígum sann sem hann átti ekkert tilkall til og reynir þar að auki að ljúga að spámanninn. Hann uppsker ávöxt gindar sinnar. En Naman var komin spölkort frá honum, þá sagði Gerasú, sveinn Elísa guðsmannsins við sjálfan sig.
Sjá herra minn hefur hlýft Naman þessum sýrlensku og ekki þegið að honum það sem hann kom með. Svo sannarlega sem drottinn lifir þá skal ég hlaupa á eftir honum og þykja eitthvað á honum. Hélt gera svo nú á eftir Naman. En er Naman sá mann koma hlaupandi á eftir sér stökkana vagninum, gekk í móti honum og mælti. Er nokkuð að? Gera svo svaraði. Nei, en herra minn sendi mig og lætur segja þér. Rétt í þessum komu til mín frá Efraim fjöllum, tveir sveinar á spámannasveinunum, gef mér handa þeim talentu silfus og tvo alklæðnaði. Naman svaraði, gjör þú mér þann greiða að taka við tveimur talentum og hann lagði að honum og batt tvær talentu silfus í tvo sjóði. Svo og tvo alklæðnaði og fekk tveimur sveinu sínum og þeir báru það fyrir honum. En eftir koma á hæðina þá tók Gerasi við því af þeim, geymdi það í húsi sínu og lét mennina fara burt og fóru þeir leiða sinnar. Síðan fór hann inn og gekk fyrir herra sinn, en Elísa sagði við hann, hvaðan kemur þú Gerasi? Hann svaraði, þjónninn hefur alls ekkert farið. Og Elísa sagði við hann, ég fylgdi þér í anda þegar maðurinn sneri frá vagni sínum í móti þér. Nú hefur þú fengið silfur og munt á klæði, olíutré, vingarða, sauði og naut, þræla og ambáttir. En lík þrá Namans mun ávallt loða við þig og niðja þína. Gekk hann þá burtur á honum, hvítur sem snjór af líkþráa.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja því að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstifsdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Komið blessuð og sæl, þetta er Lilja Guðstifsdóttir og ég er að lesa úr bókinni tekist á við sorg eftir Larry Yeagley og við erum komin að 16. kafla. 16. kaflin ber nafnið Þegar allt hrynur. Þrítug kona barðist við að koma orðunum á framfæri. Hún sagði mjög varfærnislega, þið getið ekki ímyndað ykkur hvað ég þrái að einhver snerti mig. Bara að einhver snerti mig. Ég hélt að við hefðum gott hjónaband, ég trúði því. Ég vissi ekki að aðeins nokkrum vikum eftir brúðkaupið fór að halda við aðra konu. Við tóltum saman í 6 mánuði, nógu lengi til þess að ég hefði ófrísk. Nú er dóttir mín 5 ára, við erum bara 2 einar. Hún er alveg yndisleg, en þegar allt er sagt og gert, þá er ég svo ein. Ég get ekki fengið þann tilfinninga stuðning sem þarf frá henni. Þetta er ekki sanngjarnt. Á hverju kvöldi þrá ég einhver haldi utan mig. Ég þrá að einhver haldi utan mig og segi, ég elska þig. Ég finn hvernig herbergisveggirnir kvolfast yfir mig. Í örvæntingu þrýsti ég höfðinu í koddan og græt mig í svefn. Einhvert veginn, einhver staðar, hlýtur að vera til svar handa mér. Nokkrir í hópnum táruðust og fundu sig knúða til að gera eitthvað þegar þau heyrðu hróp hennar á hjálp. Þeir gengu til hennar, tóku utanum hana og uppörfuðu hljóðlega. Þetta voru orð einmannaleikans, táknu mikinn sársauka. Sér hver einstaklingur í hópnum fann þennan djúpa sársauka sem rópaði eitthvað verður að gera. Móðir í uppnámi fálmaði við stólbríkina er hún reyndi að segja með sögu sína án þess að gráta. Hann var svo ungur og fullu lífstrótti. Hann elskaði hjólið sitt. Hann hjólaði í dauðan. Sjáðu til hann hjólaði út á ísinn. Við vitum ekki hvort hann féll og að þunginn hafi brotið ísinn eða hvort hann hafi bara hitt á veikan blett á ísnum. Hann átti enga möguleika. Nú fer ég í herbergi hans og ég sit þar tímunu saman. Ég reyni að muna röddina hans og sjá andlitið hans þegar var spenntur yfir einhverju. Ég býð og hugsa með mér að kannski gangi hann inn í herbyggju og segi halló mamma, en hann gerir það aldrei. Ég veit að ég á önnu börn og eiginmaður minn er mér ákaflega góður, en húsið er svo tómt. Ég er svo einmana. Einmanaleiki móðurinnar snertir viðkvæma strengi í hjarta mínu. Ekkja eyddi fyrstu 5 árunum eftir andlát mannsins síns í að hlaupa heiman. Hún var nokkra mánuð hjá hverju barna sinna, en fljótlega tæmdi hún gestrisni þeirra. Næst reyndi hún ýmsa kvennaklúpa. En þeir reyndi svo hræðilega leiðilegir, jafnvel þó tæki hana burt frá húsinu. Að loku fættist hugmynd. Ferðalega siglingar, já hvers vegna ekki? Hún valdi það sem hún taldi mest spennandi, þar með talin hnattreisa. Að lokum kom af því að hún var að renna lyklunum inn í skráargatið að útidyrahurðinni. Leið og hún opnaði dyrnar, hljómaði röddin svo sterkt. Þú ert alein. Hún varð móðursjúk og hringdi í vinkonu sína og bað hann að vera hjá sér í nóttina. Ég gat ekki afborið húsið svona tómt, staðaði hún. Einmannaleiki virðist vera sjálfgefið innihald sorgarinnar. Ég hef ekki enn hitt hann einstakling sem hefur ekki upplifað einmannaleik í sorginni. Sumir staðhafa að auk sorgarinnar sé einmanaleiki einkenni mannlegs eðlis. Aðrir telja kaflaskil einmanaleikans fylgi hverju þroskaskeiði mannsins. Allt frá einmanaleika við fæðingu til einmanaleikans að vera yfirgefin vegna elli. Ég hefi lært af syrgjendum að einmanaleikin kemur harðast niður mánuðum eftir jarðaförina eða skilnaðin. Þeir hafa kennt mér að fyrstu sorgarvikurnar er fólk of upptekið af reiði, sekt og neitun eða dofið af losti til að vera einmana. Þau sýsla með öll það mál sem tengjast aðskilnaðinum og tjá reiði sína gagnvart læknunum eða fjölskyldunni en síðan kemur óbærilegur einmanaleiki. Mér það ljóst að þegar einstaklingar sporna ekki fæti við sorginni, leifa henni að koma sem eðlilega viðbrögð miklu missi, þá öðlast þeir nægan styrk til að meðhöndla einmanaleikan. Því fyrr og því ákafa sem syrtir eftir missin, þeimun auðveldara að meðhöndla einveruna. Ef syrgjandinn hefur gott stuðniskerfi á fyrstu tímabilum sorgarinnar, mjög líklegt að hann hafi þroska ný og endurnýja gömul vináttutengsl sem milda einmannakendina. Einmannaleiki kemur vegna þess að persónuleg uppspretta sem gefur svörun við mannlegum þrám hefur skyndilega horfið. Þessar þarfir okkar geta ekki uppfyllst á annan hátt en í gegnum náin mannleg samskipti. Ég gleymi aldrei heimsóknar minnar á bóndabænina Margrétar Oldham í Findlay, Ohio. Ég kynntist dóttur hennar Helenu árið 1958 og vann nú með annari dóttur hennar Esther sem var hjúkunarfræðingur. Sjúkrahúsið þar sem ég vann gerði mér kleift að eyða nokkrum dögum á sem konu minni á búgarði fjölskyldunar eftir að afi gamli dó. Tvennt ofarlega í huga mínum ég hugleiði undirbúningina því að meðhöndla einmanaleikan. Í fyrsta lagi þá talaði fjölskyldan opinskátt og grét mikið þessa daga. Amma sat með tárfyllt augu í ruggustólum hans afa. Ég beygði mig að henni og spurði einnar spurningar rómantík hennar. Þetta opnaði flóðgáttur í huga hennar. Sagan flætti fram, jafn fersk og daginn sem þau giftu sig. Fjölskyldan hló, söng og bað saman. Þau deildu tilfinningu sína hvert með öðru. Í öðru lagi tók ég eftir því hversu vilju þau voru að stofna ný vináttusambönd. Við voru þeim svo til alveg ókunn fyrir andlát afa, en núna voru við meðtekin sem hluti af fjölskyldinni. Ég ók bílnum okkar að stað frá bænum, var all fjölskyldan á veginum. Við urðum að stöðva bílinn og stilla okkur upp fyrir myndatökur og taka móti ógrinni faðmlaga og kossa. Þessi syrgjandi fjölskylda kenndi mér tvennt. Í fyrsta lagi, syrðu snemma og vel. Í öðru lagi, styrtu vináttusambandi þín. Aftur og aftur hafa þáttakendur á námskeiði mínum fyrir syrgjendur staðhæft að þú verður að ákvaða að láta einmanaleika ekki stjórna lífi þínu. Þetta ef til vill auðvelda sagt en gert, en margir hafa framkvæmt þetta. Leðu mér að koma á framfæri nokkru leyndamálum sem ég hef heyrt. Þetta fyrsta, syrðu snemma og vel. Þú þarft ekki að vera sterkur annara vegna. Þú ert ekki skuldbundin til að vera eðlilegur strax aftur svo öðrum líði vel í návist þinni. Sorg merkjum að þú sért að bata leið. Leiðu henni að verka. Og annað að eftir að hafa tekist á við sorgina í skynsamlega langan tíma rétt að kveðja samskiptin því þau verða aldrei eins aftur. Þetta sálfræðileg aflimun sem lífsnauðsileg fyrir velferð þína sem persónu. Sumir halda dagbók og kveðja þar. Aðri kveðja meðan þeir halda á mynd af einstaklingnum. Að kveðja eru heilbrigð endalok á tímaskeiði mikilla sorgar. Sumt af því sem ég heyri opinbera gildi þessa kveðja. Til dæmis, eftir að ég kvaddi Geira átti ég besta daginn síðan hann dó. Það var eins og þungri byrði væri létta mér. Eftir að ég skrifaði Jóa kveðjubréfið, sagði ég börnunum að við hefum lifað í fortíðinni. Nú ætlum við að lifa fyrir hvert annað og láta hver dag skipta máli. Ég þreif allt húsið þennan dag og við borðum góðan kvöldverð saman. Ég kvaddi. Með kveðjunni kom laust frá reiðinni sem ég bar með mér gagnvart Guði og ég vildi kynnast honum betur. Annað gott ráð að byrja að einbeita þér að eigin lífi. Legðu skammtíma og langtíma áform að rækta og þroska eigin hæfileika og eignast ný áhugamál. Smám saman þarftu að brjóta lífsmunstri sem byggðist á okkur tveimur og færa þig frá heimi okkar yfir í minn heim. Styrtu sjálfsímynd þína og gerðu hluti sem þið langa til að gera. Ef þú að börn þín líf eftir andlát makans, leiða áform sem taka mið af nýri fjölskyldustarf. Skrifaðu niður framtíðar áætlun. Líttu á einveru sem vin. Þetta er tími til sjálfsgagrýni. Hver er ég? Hvað get ég orðið? Hvert er viðhorf mitt til lífsins? Byrði? Er það réttur eða gjöf? Hvert er gildismat mitt? Líkar mér við sjálfa mig? Hvaða þætti get ég betrum bætt í lífi mínu? Er ég gefandi eða er ég þiggjandi? Þetta eru nokkra sjálfsgagrýna spurningar sem geta breytt einveru þinni í vaxandi ævintýri. Aflaðu þekkingar á umheiminum. Breikkaðu sjóndeildarhringin og vertu víðlesin. Þetta eflir innri persónuna. Margbreytileg tækifæri standa þér til boða sem reyna á þig og koma þér í snertningu við áhugavert fólk. Þetta er mjög góð leið til að takast á við einmanaleika sem annars geti leitt til örvæntingar. Vertu sjálfboðalífi. Sumir einstaklingar uppgötva að sjálfboðavinna er áhrifarík forvarnaleið gegn einmanaleika. Þetta fer eftir manngerð þinni og hvers konar sjálfboðavinna stendur þér til boða. Sorg skapar þreytu. Af þessari ástæðu ætti einstaklingurinn að gæta þess að fá nægan svefn. Skipuleggja jafnvægi í mataræði og gera góða líkamsæfingar sem hreyfa stóru líkamsvöðvana. Í staðis að vera alltaf í gömlu fötunum, skaltu klæða þessu svolítið fallega, þegar mun líða miklu betur. Sá sem sáttur við sig og útlit sitt á miklu auðveldara með að snerta líf annara. Einmanaleiki er oft gerður að lífsmáta þeirra sem lifa í fortíðinni. Að lifa í atburðum fortíðarinnar rænar okkur þeirri orku sem hægt væri að nota til að gera þáttaskil í lífinu. Dráðu lærdóm á dýrmætu reynslum gerdagsins en stemdu síðan herra. Eftir sjá gerdagsins er ekki hægt að breyta. Það er ekki hægt að endurtaka fortíðina. Allt sem við getum gert er að læra af mistökunum og reyna að láta nútíðina skipta máli. Einfaldleiki lífsins er nauðsilegur ef við ætlum að einbeita okkur að þeim smáatriðum sem gefa lífinu gildi. Lífið verður að hafa tilgang ef við ætlum að reka burt einmanaleikan. Ég fekk lítið kort frá Óskari Smith. Hann óskaði eftir aðstoð við að öðlast meiri þekkingu á reikningunni. Þegar ég hringdi dyrabjöllunni, reiknaði ég með að hitta ungan mann með mjög litla þekkingu á biblíunni og beð fullur eftirvæntingar. Allt í henni heyrði ég rödd fyrir aftan mig. Já, hvað geti gert fyrir þig? Ég sneri mig við og sá gamlan mann með staf í hendinni. Ég sagðist vera komin til að verða við ósk hans. Það kom glampi í augun er hann bauð mér upp í íbúð sín á efri hæð. Ég á svo margt eftir að læra, en svo skamman tíma til þess. Ég þekki starf safnaða þíns aðeins lítilega, en ég vil vita meira. Kendu mér allt sem þú getur. Ég er opin fyrir meiri skilningi, sagði hann. Hver var Óskar? Hann var 99 ára gamall prestur Kristina kirkju. Hann lærði undir handleiðslu Dwight L. Moody og hafði predikað síðan hann var 17 ára gamall. Konan hans hafði látist fyrir 5 árum. Einmanaleikin var gestkomandi hjá honum en Óskar gat ekki tekið tíma til að sinna honum. Einmanaleikin hvarf því fljótlega. Borðstofuborð hans var þakið bréfum og rannsóknar ritgerðum sem hann var að vinna að. Nokkrum sinnum í viku var hann gestur í hátíðisverðarboðum eldri borgara en hann var presturinn þeirra. Takmark hans var að sameina alla kristna menn í eina einingu. Ég sótti 100 ára afmælisveislu Óskars á dvalarheimili aldraðra. Af miklum áhuga hlustaði ég á 10 mínútna ræðu hans sem hann hafði undirbúið nokkur skeið. Það var meistraverk, framsetning, tilgangur, 3 meginatriði, samantekt og hagnýting. Tímasetningin var nákvæmlega 10 mínútur. Hann hafði ekki eitt orð niðurskrifað. Miðaldra prestur sem satt við hlið mér beigði sig að mér og hvíslaði ræðurnar mína orð niðurskrifað. Miðaldra prestur sem satt við hlið mér beigði sig að mér og hvíslaði ræðurnar mína hljóma hjákallega í samanburði við ræður

viðeigandi ráðstafanir voru gerðar og síðan lagði hann á stað í skólan. Kvöldmataleytið var hann kominn aftur í sjúkrarúmið. Við Óskar vorum eins og bræður. Hann deildi með mér leyndardómi þess að lifa frjósömu lífi að leið. Hann hafði upplifað andlát konu sinnar, en hann ályktaði að lífi var í gjöf frá Guði. Í sorg sinni þakkaði hann Guði fyrir að hann fengi tækifæri til að deila lífi sínu með konu sinni. Meðan Óskar bauð ekki sorginni heim, leit hann á sorg sem tækifæri til að þroskast. Hann leitaði eftir leiðum til aðlögunar sem myndu breyta honum markvist innanfrá. Hann ákvað strax að vinna sig í gegnum sorgina svo hann myndi ekki verða fangi sorgar tilfinninga þar sem eftir var í lífsins. Hann trúði því að okkur liði samkvæmt eigin ákvörðunum tilfinningar okkar. Innan mánaða frá andláti konu sinnar byrjaði Óskar að snerta líf annara og upphefja þá. Þessi fúsleiki að læra og upphefja aðra dró mig að honum. Hann mildaði óróan í mínu eigin brjósti. Þjónusta hans við hjarta mitt styrti vináttubönd okkar og tryggði að Óskar yrði aldrei vonleysislega einmana. Óskar kendi mér að sorgin er eins og mynd sem hefur ekki fulla skerpu. Það má greina stærri hlutina með erfiðismunum, en smáatriðin eru öll óljós í þoku móðu. Endurbati er að snúa linsunni, svo við sjáum myndin aftur í fullri skerpu. Eftir því sem myndin verður skýrari, verða smáatriðin skarpari og meira áberandi, þannig að þau styðja við heildar myndina og gefa henni dýft. Að lokum getum við horft á heildina og notið þess á ný. Veggirnir kvolvast inn yfir þá sem neita að rétta út hendina og snerta aðra með jákvæðum samskiptum.

Leitaðu til Guðs þegar hlutirni verða þér ofviða og þú ert alveg að örmagnast. Hann léttir þér byrðina, varpar burt áhyggjunum, endurnýjar þig andlega og lyftir þér upp.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komiði blessa og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram við að lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli og við erum núna komin að 17. kafla. Þessi 17. kafli ber nafnið Trúðu mér. Ég og öllum þeim einstaklingum sem hafa sótt sorganámskeiði mín mikið að þakka fyrir það sem birtist í þessum kafla. Þeir hafa deilt með mér mörgum sáru reynslum. Þeir hafa skrifað niður margar hugmyndir sem hafa hjálpað þeim. Með leyfi þeirra deil ég nafnlausum hugsunum þeirra með ykkur. Engin vina minna telur sér þekkja öll svörin. Þeir staðhafa heldur ekki að þessar aðferðir séu það bestu, né að þær virki fyrir alla. Þeir trúa einfaldlega að það sé lækning og uppörvun í því að deila reynslu sinni með öðrum í svipaðri aðstöðu. Sem viðbrögð, Við spurningu minni hvernig þau meðhöndli einmanaleikan fékk ég nokkur góð svör. Til að byrja með var ég á hlaupum. Heima við var ég svo einmana, með fannst ég bara vera hálf persóna. Það vantaði hinn helmingin. Ég gat ekki lesið, ekki horta sjónvarpið, né seti kyrr. Ég gekk bara úr einu herbergi í annað. Mér vantaði allan hvata til framkvæmda. Ég var alltaf að gaman af handavinnu, en nú gat ég ekki unnið hana. Ég setti mér takmarkanir, en ég gat ekki haldið mig innan þeirra. Ég týndi öllum hlutum. Ég byrjaði á tugum verkefna á þess að ljúka þeim. Ég dvaldi hjá frænda mínum í 7 mánuði. Í apríl var ég með svo mikla heimþrá að ég hljópa stað aftur. Við þetta sinn fór ég heim. Náttan hefur aldrei viss svo dásarleg, nefn fuglarnir sungi svo fallega. Allt í einu uppgötvaði ég að ég nauti smáa í kringum mig. Falleg sólaruppbrás, vindblær í trjánum, útsprungin rós, lítill kanínu ungi á leiðinni, jafnvel lyktin í andrúmsloftinu og það að drekka tært vatn. Ég undrast enn því ég hélt að heimurinn hefði hætt störfum sínum. En nú eru sárin byrjuð að gróa og sólin skín skært. Eftir þetta langa ár er ég rétt að byrja að uppgötva að ég get gert hvað sem ég langar á þess að ráðfara mig við aðra. Ég get lesið alla nóttina, saumað í fram yfir matatíman eða slökkt á sjónvarpinu en mér líkar ekki dagskráin. En kemur fyrir að ég sé einmana, en ég get fyllt tíman með þeim hlutun sem ég hef gaman að gera. Ég get verið ein án þess að vera einmana. Ég hef alltaf átt mörg áhuga mál. Nú get ég rækta þau án þess að setja sjálfri mér takmarkanir. Ég deili með ykkur ofanskáðum hugsunum vegna þess að höfundurinn málar nokkuð nákvæma mynd að ferli sínum frá vonleysislegum einmanaleika að lækningu og tilgangi í lífinu. Ég vona að þið hafi tekið eftir því að þetta tók tíma. Kona ein var mjög vitur þegar hún sagði, ég gat ekki meðhöndlað einmanaleikan. Ég varð að byrja hjálp. Þessi einstaklingur lærði gild tjáskipta. Einmanaleiki og höfnunartilfinningar koma og fara á sérkennilegum tímum þegar síst er von á þeim. Tökum sem dæmi þegar þú ert að versla í matvöruverslun og þrekst á matvöru sem látir maki þinn hélt mikið upp á. Ég hef ég lært að þú verður að sleppa takinu og gráta þarna í búðinni. Það getur eins og liti vandræðlegt í smá stund en þeir líður miklu betur á eftir. Ég set með markmið, sagði önnur kona. Skammtíma og langtíma markmið. Síðan hafa framfæri mín að vera jafnar og stöðugar. Baráttan stóð í 6 mánuði eftir að maki minn dó. Ég sagði við sjálfa mig, treystu sjálfu þér. Þetta fer batnandi. Haltu áfram að fullvissa þau að þetta fari batnandi. Einangrun og einvera er vandamál þeirra sem eru einmana. Þessi skildi það. Ég glímdi við einmanaleikan með því að vera upptekinn í kirkjustarfi, í kórnum, í bænahópi og í tónlistaklúbbi. Ég var einnig í söngsveit, endurnýjaði píanóið mitt og fór í söngtíma. Það besta sem ég hef fundið til að glíma við einmanaleika er að hjálpa öðrum. Legðu áform hversu lítið sem þið eru, endurskipulegðu og breyttu til á heimilinu þínu. Samskipti manns við vini og ættinga skipta miklu máli. Það var önnur spurning sem ég lagði fyrir vini mína. Hún snerist hver lengi nístandi sársauki hefði enst og hvað þið hjálpa mest við að milda sársaukan.
Svar þeirra var frá 2 vikum upp í 1 ár. Takið eftir hvað hjálpaði einum til að milda sársaukann. Líkamsrækt hjálpaði mikið. Ég sat í sólinni og fann hvernig sársaukinn var dreginn upp til himins. Ég kann vel við þessi orð. Ég lærði að gráta. Ég hef aldrei grátið fyrr. Ég fór í kirkju og grét. Ég talaði við vini og grét. Ég gréti við gamlum bréfum, sjónvarpsmyndum og söngvum. Ég grét þegar ég tók fötin hans úr fataskápnum og pakkaði þeim niður. Að taka tilfinningar mínar út og setja þar á blað virtist hjálpa til. Sársaukinn er endi staðar, en það er ekki eins nístandi. Árásirnar kom ekki eins oft og það er nú byrjaðar að mynda gulli ljóma dýrmætra minninga. Kona sem hafði misst barn sitt sagði hún hefði upplifað nístandi sársauka í 9 mánuði. Jafn lengi á meðgangan. Hún mildaði sársaukar með því að snerta líf ungs fólks sem hafði engan samastað. Ég er bara að gefa burtu hluta af þeim kærleika og umhyggju sem Guð hefur helt yfir mig, sagði hún. Sumum finnst að það hefði hjálpað þeim að minnka sársaukan að fara sem fyrst í vinna aftur. Aðrir vöruðu við því að hefja störf á ný. Þetta búið var að vinna sig í gegnum mesta sársaukan. Þráskilin kona benti á að það að breyta hegðunarmunstri sínu gæti minnka sársaukan og opna leiði til þroska. Vegna þessar afmæli og hátíðsdagar voru svo mikil hamingjudagar fyrir mig, reyndi ég markvist að íta mér út í að framkvæma hluti sem voru engan hátt tengdir fyrri fagnaðarhefðum. 2 árum síðar uppgötvaði ég gat farið gegnum stóra afmælismánuðin okkar án þess að hrynja saman. Ég uppgötvaði að ég get haft ánægja hlutum sem er alveg nýjir fyrir mér. Eitt rauðu þráður í gegnum reynslu flestra vina minna sem hafa deilt hugsunum sína með mér er stórkostlegt lífsviðhorf sem getur breytt harmleik í djúpt og innihalsríkt líf. Ég finn að Guð hefur áformið líf mitt. Þess vegna get ég slakað á og tekið 1 dag í einu. Ég er einnig miklu meðvitaðri um mig sem persónu í stað þess að vera hluti hjónabands. Ég er nú meiri einstaklingur og hef meiri dýft. Í sannleika sagt kann ég vel við þá persónu sem drottinn hefur leyft mér að verða. Sami einstaklingur og tjáði mér ofangreint orð gaf til kynna að með því að segja þau á þess að vera spenntur né fyllast þunglindi var merki við mikinn pata. Við þás annars manns var, líta á hver dag sem ævintýri, finn eitthvað til að njóta, einhvern að elska og nokkuð af erfiðis vinnu til að framkvæma, því einhver tíma með morgundagurinn ekki koma og heimurinn mun halda áfram án þín. Er ég las bréfin frá þeim sem hafa sótt sorga námskeiðin síðust árin, gerði ég mig grein fyrir því að vinátta þeirra hafði snert mig persónulega. Ég er orðin auðugur maður, auðugur í þeim skilningi að þekkja betur hver ég í raun og veru er. Auðugur í þeim skilningi að eiga stærri hóp stuðningsvina. Á meðan á einu sorganámskeiði stóð, lést móði mín. Ég upplifði sjálfur marga þætti sársaukans sem vinir mínir fóru í gegnum, en ég upplifði þá ekki einn. Minningar, kort og persónlega kveðjur bárust mér. Þeir sem höfðu syrt svo mikið að þeir sáu aðeins eigin sársauka fundur út til með mér. Kærleikur þeirra til mín hjálpaði mér að takast á við eigin sorg á tíma missis. Eitt sinn las ég að einungis þeir sem höfðu upplifað sársauka gætu innt af hendi þjónustu kærleikans. Treystiði mér, það er til lækning fyrir þá sem syrgja. Og lækningin gefur syrgjandanum þann stórkostlega hæfileika að geta stutt við og hjálpað öðrum sem verða fyrir missi og finna til sársauka.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Komið blessuð og sæl, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa fyrir ykkur úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli. Við erum komið núna að 18. kafla sem heitir Sara, veggir og ágengni. Sara bjó ein í veðurbörðu húsi við bakka og hæja og fljótsins. Að utan virtu sem húsi var aukt og yfirgefið. Fyrir framan húsið óks illgresið hátt. Glugga karmarni voru ljótir og einstaka rúða var brotin. Í staði var búið að setja klæði til að halda regnu og vindu úti. Hvenær sem ég ók bílnum í hlað var Sara fljót til að koma á móti mér og mætti mér undir gömlu perutré. Mér var aldrei boðin í hús. Er ég leit í hrukkott andlit hennar og djúpsett augu, fann ég ískaldan vegg, girða mig af. Hún virtist óttast það að treysta mér fyrir nokkru öðru en hjali veðrið og garðinn. Kvöldið fyrir ekki tækifæri til að kynna Söru nánar. Ég ók hljóðlega eftir innkeyrslunni. Gamla tötrumklæta konan var bógrandi í garðinu sínum. Þegar hún sá mig koma, greip hún fötuna með kartöflum í og hélt rakleitt að hliðinu en ég varð á undan henni. Ég hélt áfram að bakdyrum hússins. Æ, leiði mér að opna dyrna fyrir því, Sara, sagði ég hratt. Þú ert með svo þunga fötu. Er hún fór inn hurðina, rendi ég mig strax á eftir henni. Hún sleppti fötunni og sneri sig við til að fara í skyndi út aftur, en ég var þegar komin inn fyrir lokaða dyrnar. Hún roðnaði í framan er hún bast afsökunar á draslunni hjá sér. Hafði engar áhyggjur af því, fullvissaði ég hana. Ég kom til að hitta þig, Sara. Ekki til að sjá hversu fínt húsið þitt væri. Ég á fjóra stráka, svo ég vanið því að húsið sé allt á hvolfi. Það var liðið fram að haust og það logaði engin eldur til að milda kuldan sem var í herberginu. Sara og ég sátum á stólum með þráðbeinum bökum og skulfum er við töluðum saman. Sara, ég þekki þig ekki vel. Þú virðist al ein. Áttu einhverja fjölskyldu hér nálægt, spurði ég. Enga lengur, ég átti eiginmann en hann lést fyrir 10 árum, sagði hún dapur í röddu. Þú hlýtur hafa verið einmann öll þessi ár, mælti ég. Hefur þú haft nokkuð til að deila með hjartasorg þinni? Þá kom sagan. Safnaða fólki hennar kom ekki á jarðaför mannsins hennar. Presturinn jarðsetti en kom aldrei til að kanna hvernig hún hefði það. Reiðin sem kom fram við að missa mannin sinn var margföldið vegna vanrækslu vina. Sara var sár og gat ekki tjáð þær tilfinningar sem hún upplifði við missin. Til að forðast meiri sársauka byggði hún fljótlega veggi umhverfi sjálfa sig. 10 ár höfðu næstum gert þessa veggi óyfirstíganlega. Ég vissi að Sara myndi aldrei snerta aðra að fyrrabragði. Hún var fangi innan eigin veggja. Ágeng umhyggja að minni hálfu var lífsnauðsynleg. Sara, sagði ég með kennararómi, ég vil að þú hlusti mjög vandlega á það sem ég ætla að segja. Ég skal segja þér það strax að ég tek ekki nei fyrir svar. Það sem þú þarft er góð heit máltíð sem þú hefur ekki elda handa sjálfur þér í langan tíma. Svo þarft þú tækifæri til að leika við börn. Nú skalt þú vera tilbúin klukkan 10 næsta sunnudagsmorgun, ég næ í þig, og þú munt eyða deginum heima hjá okkur. Með það sama stóð ég upp til þess að fara, en Sara fór inn í eldhúsi sitt og fór að fikta við glös á borðinu. Með glampa í augunum sagði hún, Drengur minn, ég myndi skammast minn fyrir að láta þig frjósa svona, ég er hættum að það við slegið að þér. Taktu þessar rósatöflur, þar munum komið í veg fyrir kvef. Þú getur borðað þær á leiðinni heim. Hún gaf þau viðbröð sem ég var að leita eftir. Ég vissi að ágengni mín hafði borgað sig. Veggirni voru ekki órjúmanlegir eftir allt saman. Já, ég verð að bæta við að dagurinn varð ógleymanlegur. Litli drengirni mínir voru gott meðal fyrir gömlu konuna. Það eina sem hún var ekki hrifin af var kremið á súkkulaðkökunni. Allt og mikill sykur. Þetta kalla fram kvef, sagði hún. Reynsla Söru er okkur lexía sorg. Það er svo auðvelt að einangra sig frá umheiminum þegar þinn eigin persónulegi heimur hefur hrunið. Það er mjög algengt að vilja draga sig í hlé til þess að forðast meiri sársauka. Að vera of næmur fyrir tillitsleysi annara skapar oft sjálfsmeðengun og sjálfsmeðengun er efniviður í þykka múrveggi. Snúum okkur aftur á Söru.
Ég bað ýmsa kunningi hennar að fræða mig bakgrunn hennar. Ég uppgötvaði að reiði Söru við andlát mannsins hennar olli því að hún sýndi óvingjarnlega eiginleika sem rak vini hennar í burtu. Tilraunin þeirra til að veita henni stuðning var hafnað og þeir var hafnað hranalega þó þeir voru ekki á því að koma aftur til að fá enn eitt skammtinn. Sara hafði orsakað hrun á sínu eigin stuðningskerfi. Hér geta stuðningsaðilar og vinir syrgjenda lært lexíu. Ef þú býður eftir boði frá brotnu hjarta er mögulegt að þú fáir það aldrei. Ágengni er lykillinn að endur lífgun. Syrgjendur segja meðal annars, ég vil ekki íþyngja öðrum. Aðrir hafa sitt eigið líf að sjá Þeir vil ekki hafa mig grátandi í kringu sig. Mér finnst ég ekki eiga heima þar. Stuðningsaðilar verða að taka á sig auka krók til að hjálpa. Þeir verða að standa fast við ákvörðun sína að draga syrgjandan aftur inn í vinahópin. Líttu á ískalda veggi sem hrópa á hjálp. Láttu þá verða þér sem áskorun. Vertu hugvitsamur og findu leiðir til að vinna traust þess sem með brotið hjarta. Vertu ákveðin að klífa ísveggin vegna þess að hinum megin er mannlegur fjársjóður. Fyrir mér er sárast að horfa upp á foreldra reisa vegg á milli sín eftir að hafa misst barni sitt. Nána samvistur og huggun er það sem þau þurfa frá hvort öðru, en veggurinn leiðir aðeins til meiri fjarlæðar. Það eru vaxandi sannanir fyrir því að fjöldi hjónavandamála sem koma upp á borð hjá ráðgjöfum eru vegna óunninar sorgar. Sérhver hæfur ráðgjafi ætti að kanna vandlega sögu þeirra hvað sorg og missi snertir strax við upphaf funda þeirra. Að glíma við fjárhags eða kynlífsvandamál hjóna sem hafa upplifað mikinn missi er eingöngu plástur á sárin í stað þess að hlúa rót vandans. Aftur er ágengni ráðgjafans lykil atriði. Í venjulegu hjónabandi getur hvort hjónana leita til maka síns með stuðning og uppörvun í erfileikum. En þegar barn þeirra deyr eru bæði hjónin í svo miklu sárum að þau eru ófærum að gefa þann stuðning sem þarf er á. Þetta leiðir stundum til gremju og reiði sem aftur lokar fyrir tjáskipti. Ég ráðlegg harmislegnum foreldrum að leita eftir aðstoð ráðgjafa eða góðs vinar sem þau treysta eins fljótt eftir jarðaförna hægt er. Þetta kemur í veg fyrir óþarfa múrveggi og hindranir. Prestar og aðrir sérfræðingar ættu að vera vakandi fyrir afleiðingu þess að syrgja ekki nægilega. Þessir stuðningsaðilar ættu að fara til syrgjandans í stað þess að bíða eftir því að þeir heyri örvæntingar hrópin. Fyrir nokkuð mörgum árum fengum við hjónin upphringingu frá nýjum spönskum vinum okkar. Barnið þeirra fættist andvana. Spænsku mælandi prestur og ég hittum föðurinn í kirkjugarðinum. Þar jarðsettuðu barnið í lítilli hvítri kistu. Móðurinn sem varð fyrir svo miklu vonbrigðum var á lasburða til að taka þátt í athöfninni. Viku seinna fór ég og kona mín með sakramenti til syrgjandi foreldrana. Það var ekki auðvelt fyrir okkur en við vissum að við yrðum að fara. Eftir fyrstu kveðjur okkar var sakramentið frekar dapurleg athöfn. Faðirinn og ég föðmuðust. Móðurinn dró konu mína til sína koddanum þar sem þær grétu. Í kjölfar ekkans fylgdu þessi hljóðu orð. Þetta er líkami minn sem var brotin fyrir yður. Þessi bikar er nýji sáttmálin, innsiglaðu með blóði mínu. Við gerðum okkur litla grein fyrir því að þessi óbeðna heimsókn myndi koma í veg fyrir einangrun og múrvekja smíðar tveggja einstaklinga sem voru svo langt frá fjölskyldu sinni og heimalandi. Ágengur stuðningur við syrgjandan er sérstaklega þýðingamikill í hreyfanleika nútíma þjóðfélagsins. Að rífa upp rætur og flytjast landshorna á milli er næg ástæða fyrir sorg. Hvað þá dauði, skilnaður eða veikindi á nýja staðnum? Á fyrstu vikun sorgarinnar er sá tími sem fólk þráir að tala. Múrveggir er ekki byggðir á einni nóttu. Þeir eru afleiðing margra vikna einangrunar og þess að vera rændur tækifærinu til að tjá sig. Ég geri það af vana mínum að skapa tjáskipti á dánarstundu.
Ég sameinast fjölskyldinu umhverfis dánarbeðið. Við vorum öll blessunar aðnjótandi með að móðir ykkar var hér á sjúkrahúsinu, segi stundum. Hún hlýtur hafa verið ykkur ákaflega góð móðir. Slík orð hvetja til tjáskipta og hefja græðslu flæðið. Ef stuðningsaðilar og vinir opna gáttir tjáskipta eru líkur á því að það verði enga lokaða dyr, engar sörur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já, bara í tilefni stundarnar og dagsins og hátíðarnar sem framundan er að þá hefur svona alveg tilvalið að syngja, nei, hérna, að lesa hérna fyrir ykkur í Lúkasi, öðrum kaflanum og frá versi 1. En það hljóða svo. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skildi alla heimsbyðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá er Kýriníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davís, sem heiti Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davís. Að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu. Að því eigi var rúm handa þeim í gistuhúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættum nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá, verið óhræddir því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum liðnum. Yður er í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn í borg Davís og hafi þetta til marks. Þér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því er þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það er hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það og hirðarnir snýru aftur og vegsömiðu Guð og lofiðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þannig hljóðuðu þessi orð sem ég langaði að deila hér með ykkur en í hjarta mínu vinir ég búin að lesa þessi orð fram og tilbaka að þá er raunni efsti huga mínu það er bara þakklæti. Þakklæti til Guð föður að hafa gefið okkur slíka gjöf lagt Jesú Krist í hendurnar á okkur mönnunum og gefið okkur þessa von og þessa birtu inn í heiminn. Og eins og vorum að lesa hérna á það, það var öllum að veitt þessi gjöf. Það er öllum gefið tækifæri á að þiggja þessa gjöf og þessa von. En það eru aðeins þeir sem taka á móti, opna hjarta sitt fyrir áhrifum heilags anda og taka á móti Jesu Kristi sem öðlast í raunni þessa birtu, þessa stórkostlegu von sem að við erum öll að bíða eftir. Eins og vorum að syngja um aðan, frelsarinn okkar, hann býður eftir því að fá að bjóða okkur velkominni inn í himinum. Þannig að í hjarta mínu er mikið þakklæti. Mikið þakklæti. Og ég bið þess vinir, hver sá sem áhlýðir á þetta, að fólki gefi Jesu tækifæri. Tækifæri og opna hjarta sitt og segja já, ég vil, Jesú, vertu velkomin í mitt hjarta og við sungum með vísnarsöng í vögguna þína hræri. Og þegar við færum Guði lofgjörð og þakklæti, og það má segja, við hreyfum við hjarta drottins. Þannig að mér langaði að deila sér með ykkur vinnir og ég bið þess að við förum þannig út í dag og gefum og færum öðrum að þessari von sem að við eigum. Með faðmlagi, með brosi, með hjálp, hvað sem okkur dettur í huga, það sem drottin kallar okkur til að gera, að við sitjum ekki á því að færa fólkinu þarna úti, þar sem Guð kallar okkur til.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlagand og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin á þennan erindaflokk hjá Steinþóri sem í dag fjallar miðla og miðilsfundi. Og fyrir þá sem að heyra í útvarpinu, ég býð ykkur hjartanlega velkomin að hlusta á þetta erindi og býð Steinþór velkomin. Gerðu svo vel, Steinþór.
2: Ef til vill þetta það efni sem að við ættum að byggja guðum að varði þetta hugi okkar á hjörtu hvað mest þegar við skoðum það sem orguðs hefur að segja þetta. Því að þetta efni er svo gjörsamlega miskilið af öllum þorra kristina manna og kvenna allan heim. Já, ég segi öllum þorra. Það er langflesti sem hafa ranghugmyndir, mjög mikla ranghugmyndir þetta efni, miðla og miðlsfundi eða það sem Biblían hefur að segja okkur. Og ég ætla að leitast við að kynna þetta fyrir okkur í dag, en ég dyrfist ekki gera það á þess að byrja Guðum að vera með okkur og leiða okkur, opna hugi okkar og gefa okkur anda fúsleikast til að taka á móti því sem er satt og rétt. Við skulum byrja. Himneski faðir, það eru svo mikla blekkingar sem að hafa átt sér stað og eiga sér stað í hinu kristna heimi í dag. Og þegar kemur að látnum ástvinum okkar, að þá er villan hvað mest. Hún tröllríður hinu kristna samfélagi hvar í landi sem er. Þetta þóru ég að fullyrða vegna þess sem þú hefur skráð eða látið skrá í orði þínu Biblíunni. Nú ætlum við hér að skoða hver þinn vilji sé og hvað þú vilt að okkar skilningur á orði þínu sé í þessu efni. Þessna bjóðum við þinn heilaga anda að vera hér við staddan og varveita okkur gegn öllum blekkingum hins illa. Svo drottinn vertu velkominn, vert þú kennirinn okkar og leittu okkur í rannsókn okkar á orði þínu þetta efni í dag. Við byggjum og þökkum fyrir handleiðslu þína í Jesu nafni. Amen. Svo þetta er þá erindi miðla og miðilsfundir. Og þess vegna hlýtur spurningin að vera, hvað segir Guðs orð þetta efni? Það ætti að vera efst í hugum okkar. Ekki hvað ykkur prédikari hefur að segja, þó hann heiti Steinþór Þórðarson. Þið er ekki að taka mark á neinu því sem er boðað og prédikað frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga án þess að bera það saman við orð Guðs. Ef við gerum það ekki, þá munum við verða leitt afvega. Það er engin spurning með það. Okkar eina vörn í þessu efni er orð Guðs. Og ég held að við bara byrjum að fletta. Og ég hef kastað hér upp á tjaldið að þessari yfirlýsingu, nú skulum við leita sannleikans þetta efni í Biblíunni. En þegar við gerum það, ertu þá undir það búin að uppgötva sláandi staðreyndir sem munu kollvarpa fyrri hugmyndum þínum. Ég get talað svona og spurt svona því ég hafði ranghugmyndir miklar í hvað þetta snertir. Ég hélt að þegar að ástvinur okkar er kveðja og er lagðið til hvíldar í dufti jarðar að þá farið þeir beint til Guðs ríkis eða eins og sumir trúflokkar kenna sumt fólk að þá farið það í einhvern kvalastað og kveljist þar alla eilíf. Það er enn ein rang hugmynd en það munum við glíma við síðar. En ertu þá tilbúin að horfast í augu það sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í dag? En áður ég geri það ítalega að þá ætla ég að rifja upp nokkra texta og yfirlýsingar sem við höfum skoðað að undanförnu. Það setur okkur á rétta braut varðandi aðal efni þessa erindis í dag. Ég hvet ykkur vinir til þess þegar þú virðir þegar þið virðir fyrir ykkur hinar ýmsu kirkjudeildir og trúfjölög, kastaðu frá þér hugmyndum þegar þær eru í andstöðu við sannleika Guðs orðs. Þetta er lífsspursmál fyrir okkur. Því að ef við ekki gerum það, þá leiðir það bara til glötunar. Svo að ég hvet ykkur til að leita að kirkju eða trúfélagi sem kennir aðeins það sem Kristur kendi. Því að eilíft líf er að veði. Það er ekkert minna en það. Jesús sagði: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann er kennarin, hann er höfundur sannleikans, hann er uppspretta réttlætis og sannleika. Og allt það sem hann kennir hina látnu, dauðan, uppreis og eilíft líf, það er eitthvað sem við ættum að taka mark á og alls ekki að vanrækja. Svo förum við í fimmta kafla hjá Jóhannesi og það lesum við í 28. og 9. versi. Það er Kristus sem talar, undrist þetta ekki. Sko, hann reiknar alveg með því að okkur muni reka í rogastans. Við verðum svo undrandi. Alveg eins og hérna fyrir 2000 ára þegar að talaði við áheyrendur sína þá fyrir botni Miðjarðarhafs, það sagði: undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hér illa til dómsins. Svo þið sjáuð, það eru tvær upprisur. Þar sem að allir sem hafa lifað á jörðunni munu hafa dáið, þeir munu rísa upp, ýmist til upprisu lífsins eða upprisu dómsins. Ég bara get þess hérna núna á þess að fara nánar út í það í þessu erindi, af því ég er nýbúin að fara yfir það með okkur og mun gera það aftur síðar betur, að það eru 1000 ára milli þessara tveggja upprisa. Og það geti sýnt okkur að blöður reyningarinnar, en af því ég er nýbúin að fara yfir það, þá geri ég það ekki í dag, en það kemur seinna aftur. En þetta hefur ekki enn gerst, þar að segja hvoru upprisan. Þær muni ekki eiga sér stað, allavega ekki svo fyrir Kristu kemur. Og hinn seinni, 1000 árum síðar, á sér ekki stað fyrir 1000 árum eftir að Kristu kemur nú innan skams. Þetta er allt svo yfirgrist mikið efni að maður verður að stikla á stóru, en þið fáu nóg til að hugsa í dag, til þess að komast að raunum að það sem okkur hefur verið kennt frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga, bæði á Íslandi og annar staðar, það fær ekki staðist þegar að við lesum í ritningunni hið sama efni. Jesús sagði: sjá, ég kem aftur og tekuðu til mín. Hann hefur ekki tekið okkur til sín enn og hann hefur enn ekki tekið hinna látnu til sín. Svo þið sjáu, hann hefur ekki komið enn. Svo hvernig ósköpunum stendur það á því að margir kennimenn boða og predika sem heilaga sannleika að hinir látnu í dauðanum við jarðaförina séu komnir í Guðs ríki? Bara þessi spurning ætti að setja okkur í stellingar til að spyrja meira, að grennslast eftir enn meiri fræðslu, því að þetta er allt að finna á blöðum ritningarinnar. Og svo er það að þegar að Adam syndaði og dó, að síðan þá erum við öll syndu og okkar bíður að deyja. En þar sem réttlátur og syndlaus Jesús var tekin af lífi, auðvitað til þess að borga syndasektina fyrir okkur, fyrir okkar syndir, og reis aftur frá dauðum, hann hefur risið upp, þá lofar hann því að koma aftur til að sækja okkur. Og þá munum við einnig rísa upp og lifa að eilífu. En þessi atburður hefur ekki gerst ennþá. Hinn er dánum sofa. Bæði Jesús og postularnir þeir margoft tala að dánir sofa. Þar til að Kristur kemur. Við rifjum upp síðast í predikaranum í 9. kafla. Þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir eiga að deyja. En innu dauðu við ekki neitt. Ég nefn hér staðar eitt augnablik til að spyrja hvernig ósköpunum geta þeir þá birst okkur. Hvernig geta þeir þá komið á einhverjum fundum hjá miðlum eða miðlsfundum eða andaglas eða hvað þið kallaða þessa fundi og tala við okkur sjáandi eða þar að segja sýnilegir eða ekki sýnilegir. Því að okkur er sagt að hinu dauðu vit ekki neitt. Þetta er orð Guðs. Svo lesum við áfram og þeir hljóta engir laun framar því að minning fyrir að gleymist. Á meðan þeir eru dánir og sofa þar til eitthvað meira gerist sem Biblían ítrekar aftur og aftur að gerist ekki fyrir Kristu kemur þá rísa dánir upp. Svo segir í sjötta versi bæði elska þeirra þar að segja hinna dánum og hatur og öfund. Það er fyrir löngu farið. Og þeir eru aldrei framan hlutild í neinu því sem viðbör undir sólinni. Það er að segja á meðan þeir eru dánir. Hvernig ósköpunum gefa sumir menn sig þá að því að segja geta komið okkur í samband við pappa og mömmu eða af og ömmu eða einhverja fleiri sem eru dánir. Því sjáuð það er augljóst, það er eitthvað að í boðun þeirra sem gefa sig út fyrir það að vera boðberar sannleikas í talnugum að þið segist vera boðberar Jesu Krists því þetta er ekki það sem að Kristu boðaði að í dauðnaðum förum við strax inn í eilíðu ríki Krists. Í tíunda vesinni predikarinu níunda kafla segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það því að því dánar heimum þangast að þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Er þetta að segja, þetta skýrar? Mér verður oft á að hugsa þegar ég lesa þetta til áherenda Jesu Krist fyrir 2000 árum. Þegar hann sagði við þá, sjáandi sjáuðið ekki, heyrandi heyriðið ekki. Hann sagði þetta með talsverðri óþolimæði við fólk sem að gaf sig kynnti sig fyrir alþjóð á meðal Ísraelsmanna að þeir þekktu reyningarnar og Jesús meira segja gaf þeim hann hrósaði þeim fyrir það ég er að tala fariseana þessa kennimenn Ísraelsmanna að þeir rannsaki reyningarnar því að í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf og það eru þær sem vitna mig segir hann þið getur lesið þetta í Jóhannes og Guðspjalli og það finni þið í fimmta kaflanum allt það en hann segir svo líkur þessum orðum sínu með því að segja ef þér viljið ekki koma til mín akkur ég ekki akkur ég vil ekki fólk taka marka á þessu boðskap ég spyr af vandlætingu vegna þess að mér var kennt það sem ekki var satt og það var ekki að því að pappu og mamma væri að reyna að blekja mig þeim var kennt það sem ekki var satt og foreldrum pappa og mömmu, þeim að líka kennt það sem ekki var rétt og þannig gengur þetta kynslu fram að kynslu þess vegna sagði Jesús ítrekkað við lærisveinana til einski styrki þér mig þegar þér kennið manna boðorð og erfikenningar það er boðskapur sem er sagði vera boðskapur heilara rýtningar sem er í reynd aðeins það sem að kynslóðir kenna hver af á fætur annari. Eins og það sé heila með sannleikur, fólk tekur þetta bara í arf og halda það sé sannleikur. Að því að kennimennirnir, Guð hjálpi þeim á efsta degi, þegar að drottin krefst af þeim. Hvar eru þeir sem ég fól ykkur og þeir hafa kennt þeim það sem voru lygar og lega boðskapur. Þess vegna er það eftir að ég lærði það sem orð Guðs hefur að segja þessi efni og fékk síðan áhuga á að kynna þetta fyrir öðrum og það leiti mig til þess að gerast boðberi sannleikans, að gerast prestur, þá dirfist ég ekki að kenna annað en það sem ég sé hér á blöðu ritningarinnar og vitna þá yfirleitt í drottin sjálfan eða apostula hans. Við skulum halda áfram. Hér er mynd af manni sem er eins og, hann situr á legsteini í kirkjugarði og listamaðurinn, teiknarinn, grafík, sérfræðingurinn hefur sett þarna, já, tengt símalínu við. Maðurinn er að tala eða reyna á sambandi að því er virðist. Já, tengt símalínu við. Maðurinn er að tala eða reyna á sambandi að því er virðist. Auðvitað er þetta bara tilbúið. En

Þeir eru búin að leiða fólkið yfir eyðumörkina og er að leiða það inn í hið fyrirheitna land og þá segir að þannig frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Takiði eftir hvaða telur vera svívirðingar. Það er sko engin tæputunga þarna. Við lesum áfram, eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin. Þetta hefur tíðkast í gegnum aldirnar og er enn í sumum menningastigum út allan heim. Eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá er leiti frétta af framliðinu. Er þetta ekki skorinort og skýrt? Hér er drottin að segja það má engan finna á meðal ykkar sem leitar eftir fréttum af framliðinum. Og þá halda kannski sumir. Af hverju megum við ekki hafa samband við þá? Talum ekki þegar að miðlar koma með skilaboð frá látnum til einhver sem hefur ekki farið á miðlsfund. Ég veit mörg dæmi svona. Og segja að ég er með skilaboð frá bróður þínum. Hann er mjög hnugginn yfir því að þú viljir ekki koma og tala við hann. Sagt biblíunni, er þetta haugalígi? Get ég sagt að skýrar? En við lesum áfram, í 12. versi, því að hver sá er slíkt gjörið, það er að segja leita frétta framliðinum eða gera eitthvað að hinnum, gjörningunum sem þannig talinu, að hver sá er slíkt gjörið er drottni andstyggilegur. Sjáu, það kemur tvisasinu fyrir hérna að hann lýsir, já, fyrst er það sko að kalla það svívirðingar og svo kallar það að þetta sé andstyggilegt að gera svona lag. Já, hérna kemur aftur og fyrir slíka svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Með öðrum orðum, fólkið sem að átti landið eða bjó í landinu, þarna Palestínu, Ísrael sem nú er, það hafði sko leitað frétta af framliðinum og tók engum leiðréttingum. Nú var Guð að gefa landið í hendur Ísraels. Og sagði ég hef rekið og er að reka þetta fólk burt undan yfir vegna þess að þetta er það sem þeir hafa gert. Og hvað haldi þegar Ísas menn þegar tími leið frá til lengdar? Þá tókuður upp sömu svívirðingarnar sem eru andstyggilegar í augum Guðs. Vitið það vinir, ef að þið viljið öðlast eilíft líf, að þá ber okkur að lesa orð Guðs, því þar kynnust við uppsprettu eilífs lífs Jesu Kristi. Hann sem sagði því rannsakir ritningarnar því að þær vitna mig. Og ef að við tökum upp á því að rannsakir ritningarnar með það í huga að bara tilengja eitthvað það sem að við sjáum vera sannleika, þá verður það að skipta skoðun. Annað gengur ekki. Því að allt annað leiði til glötunar. Við höldum áfram. Ég hef brugðið mynd sem einhver hefur tekið af miðalsfundi. Þeir kannist við það. Fólk helst í hendur yfir borð og það situr í hring og einhver fer að umla og stynja og fyrir að síðar miskosti á stundum að þá heyrist einhver. Ha! Einhver kannastu röddina, þetta getur ekki verið annar eða önnur eða systir mín, segir einhver, eða mamma, eða pappi. Og svo fer þessi einhver sem að sést þarna kannski óljóst eða alls ekki, það bara heyrist í honum eða henni. Og fer að lýsa ýmsu sem engin veit nema bara hinn látni og ættingi sem er á fundinum. Þar er komin sönnunargagnið að mörgum finnst. Þetta getur ekki verið annað en satt. Eða þegar þið komast að því sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag að blöðum heilari rýtningu, þá munið þið komast að raunum að þetta er haugalígi. Og það margoft í biblíunni vara við lyga boðskap. Og af öllu fólki sem gengur á jörðinni, þá er það kristið fólk sem ætti taka mark á svona aðvörunum og kynna sér betur hvað sé satt og rétt. Þetta birtist í margs konar myndum. Stund

heldur nokkuð skýrt, stundum mjög óljóst. Og ég get bara minnst á það einu sinni enn hérna, því að flestir hafa heyrt það áður, að þegar ég var á Akureyri fyrir áratugu síðan og það var maður sem að rannsakaði biblíuna með mér og hann var svo innilega sannfærður allt sem ég hafði leiðbeint honum í biblíunni. Þangað til við komum að því sem biblíuna verið að segja hinna látnu. Það var vegna þess að hann hafði misst son sinn, ég held að hann hafði verið svona 8-10 ára gamall eitthvað svoleiðis og nú var verið að jarða hann, jarða fyrir náttu að vera seinnum daginn og sem að segja mig frá þessum atburði og hann segir það að farið inn í kirkjuna til að taka mynd af kistunni um morguninn áður en að nokkur annar kom. Og svo var jarðaförin og við vorum að rannsaka þetta allt saman einmitt þetta leiti. Svo þegar við hittumst eftir jarðaförina og við förum yfir þetta efni að þá segir hann, ég hef ekki meira að læra að þér. Og ég spurði, að hverju? Að því að nú veit ég betur en þú ert að kenna. Ég veit að það sem þú ert að kenna er ekki satt. Og ég spurði, að hverju? Vegna þess að það vill svo til að ég tók mynd af kistunni fyrir jarðaförina. Og þegar myndin kemur, eða sko filman er framkölluð, að þá sé ég föður minn, afa drengsi, standa þarna við hlið kistunar. Og hann var dáinn fyrir löngu síðan. Ég veit að hann var þarna til að fylgjast með sonar sinni sínum. Og nú vildi maðurinn ekki læra meira frá reyningunni. Sjáuði blekkinguna? Það er einhver á bak við tjöldin sem er að blekja miljónir um allar jarðir, um allan hnöttin. Og flestir hafa ekki hugmynd um þetta. Og það sem sorgleira er að þegar maður boðar og leiðbeinir fólki og sýnir þeim þetta, að þá er ekki ansa því, vegna þess að þeir hafa talað í hinna lafni og vita betur, segja þeir. En að lesa rýtninguna og komast á raunum hvað Biblia segir, þá ratiði veg sannleikas, öðruvísi ekki. Förum í opinberunarbókinni 12. kafla, lesum þar frá 7. versi, þá hóf stríð á himni, þetta er einhver tíman í fyrndinni. Mikael og englar hans fór að berjast við drekan, drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Drekin er heiti yfir Satan, sem áður hétt Lúsifer þegar hann var yndislega fagur og fullkomin engill og þjónaði Guði af kærleika. En hann hafði verið skapaður af Guði, en miklaðist af forréttindum sínu, því að hann var aðstur allra engla. Og hann gerði uppreist gegn Guði, öfundaðist út í Guð, vildi setjast í hásæti Guðs, það satt frá þessu öllu saman í rýtningunni. Og hann gat talið þriðjung engla himinsins á sitt band. En þeir héldust ekki lengur við á himni, svo segir, og drekanu mikla var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Þarna kemur það, Biblían túlkar sjálf hvað drekin stendur fyrir, Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, meðal annars á þennan hátt sem við ætlum að skoða í dag. Sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum sem var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Bara til að gera lengri sögu styttri að hann fékk fótfestu hér aðeins eftir að hann hlustaði á Evu og gat leitt Adam til þess að gera sömu mistökin og Eva að taka af hinu forbúna ávexti. Það var ekkert að þessum ávexti. Hann var fullkominn. Er Guð það þess að þeim við eitt af öllum ávöxtum, öllum trjám. Þetta er allt fullkomið. En þetta megið ekki snerta. Og það var ekki að því að vera eitrað, þetta var bara prófsteinn fyrir Adam og Evu. Alveg eins og til dæmis hvíldadagurinn er prófsteinn fyrir fólk Guðs í dag, að þá var þetta prófsteinn sem þeir var gefinn og þau stóðust ekki þessa prófraun og syndin hélt innrið inn í heiminn. Satan er sagður af Jesu sjálfu vera höfðingi þessa heims, en hann sagði honum verður burt kasta
Þetta er bara tíma spursmál. Hvenær endir verður bundin á Satan og hans föllnu engla og þá leið alla syndara sem hafa fyllt hans skröksögum, þar að segja Satans. En Guð býður eilíft líf öllum og fyrirgefningu synda okkar ef við bara viljum. Við þurfum ekki að deyja. En þegar að Satan verður útrýmt, og þetta munum við skoða kannski síðan meir betur að undir öðru erindi, að þá verður allt sem heitir synd og syndarar, þeir verða ekki meir. Og til að gera ennþá lengri sögu mikið styttri, að þá það er engin hvalastaður eilíft. Alls ekki. Þið getið fundið einn eða tvo texta í ritningunni sem talar að ranglátum verður kastað í eldstíkið. Það er atburður en ekki staður. Það er atburður sem á sér stað og svo gengur það yfir snöggt og fljótt alveg svo þegar við brennum rusl. Bara búið. En við förum ekki yfir það núna, það er annað erindi. En Lúsifer, hann er ekki svartu púki með horn og klaufur og hala og spúandi eldi eins og margir halda og þessu var haldið fram af aðal kirkju kristina manna í gegnum aldirnar og hrætti ótaldar miljónir til hlýðinni við ríkjandi kirkjuvald þess tíma og fólki það bara hlýtti af hræðslu við kvala eða kvalir í helvíti svo það var kallað og helvíti alla eilíf eins og það var sagt. Og það voru englar, góðir englar á himni forðum sem reyndu að tala fyrir þeim englum sem vildu hlusta á Lúsifer þegar hann gerði uppreist. Og en það var skipt liði þar að segja sumir vildu fylgja Jesu Kristi og aðrir Lúsifer og það var stríð og það stríð endaði með því að Lúsifer og englum hans var varpað út af himni og þeir fengu að loku að fótfestu hér á meðal okkar af því að fyrstu foreldrar okkar hlustuðu á hann. Það borgar sig ekki að hlusta á legar hans og heldur ekki að fara á miðilsfundi sem að hlusta á þær legasögur sem þar eiga sér stað. Við förum yfir í fyrstu Mósebók og sjáum við nú bara í þriðja kafla þá segir frá fjórða versi frá því að hvað Guð sagði við mannin. 16. versið og drottur Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild en af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta því að jafnskjótt og þú etur að því skaltu vissulega deyja. Takiði eftir því. Þetta er það sem að Guð sagði. En bara örstuttu neðar, þá segir Satan þetta. Já, fyrst var ég að vitni í annan kapitulan, fyrir gefið því, frá 16. vesi. En nú er ég að vitni í þriðja kaplan í fyrstu Mósebók, frá 4. vesi. Þá segir höggormur yfir konuna, þetta er í Eden. Vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjóð sem þið etið af honum, þar að segja ávistinum, munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og ills. Sjáuði anstæðunar þarna, í sömu biblíum er þetta á sömu blaðsíðu, í öðrum er það kannski á einni blaðsíðinni það sem Guð segir og á næstu blaðsíðu það sem Satan segir. Og sjáuði hvað Satan samtvinnar, sannleika og lígi. Í fyrsta lagi skrök var að því þið munið ekki deyja. En hafa menn dáið síðan þetta gerðist? Já. En hann sagði satt, augur ykkar munið lúkast upp, þið munið vita skinn, góðs og ills. En som segja menn, en Guð, hann sagði, þú munt því að jafnskjótt og þú etur af þessum ávisti, að þá myndu vissulega deyja, en þeir dóu ekki svo skot, var það? Þeir lifði í alltaf 1000 ár. En fyrir Guði, þar sem hver dagur þessu 1000 ár, er þetta afskaplega fljótt eftir að Guð skapaði mannkyni. Og vissulega
byrjaði Adam og Eva og öll náttúran að deyja. Þegar frá þennan dag sem að Adam og Eva synguðu. Laufin byrjuði að falla trjánum og smátt og smátt byrjuði dýr og fuglar að ráðast á hvort annan. Og líkami Adam og Evu byrjuðu að hrörna. Ekki svo þau eruðu gamla manneski strax. Getið þið ímyndað eitthvað? Okkur er sagt í Biblíunni að fyrstu kynslóðuna lifði í mörg hundruð ár. Hver kynslóðuna fætur annari? Að Adam var held í 930 ára og Nói, Metusala var 965 ára. Hann var svo elsti. En þið sjáuð að þarna átti sér stað sannleikur og síðan lígi. Og mannkynið kaus að hlusta á lýina og það varð okkur öllum að falli. Ávöxturinn, eins og allt annað sem Guð skapaði, var fullkomin, óaðfinnalegur. Þetta snerist bara hlýðni og hollustu að taka mark á Guði og orði hans, eða ekki. Förum yfir í Nýja testamenti, fyrra tíma til þess að bréði fjórði kaflin. Andinn segir, þetta er heila á randi, því að hann innblés postulum og spámennum að skrifa ritninguna. Andinn segir berlega að á síðari tími, sko þetta er okkar tímar, munu sumir ganga af trunni. Hvernig? Það segir hérna, og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þið sjáuð að þetta er kallað lýgi þarna og það eru villu andar og illir andar sem að koma þessari blekkingu inn á meðal okkar. Svo þetta er ekki erfitt að skilja vinni og Guð hann leggur sig í líma við að vara okkur við. Við skulum skoða meira að í fyrra Jónasarbréfi fjórða kafla frá fyrsta versi þá segir hann þér elskaðir trúið ekki sér hverjum anda. Nú er átt við illa anda, villu anda, heldur reynið andana, hvort þið séu frá Guði og maður á ekki að fara á miðilsfundi til að reyna þá þegar ég lesa Biblíuna. Þá komist þau raunu hvers konar andar þetta eru. Reynið andana hvort þið séu frá Guði því margi falsbámenn eru farnir út í heiminn. Hérna leggur drotti það að jöfnu illa anda sem færa mönnu lygaboðskap og falsbámenn. Sem eru bara mennski menn sem eru að boða eitthvað sem er ekki satt og þeir eru farnir út heiminn til að boða þennan boðskap sem er ekki sannur. Annað vissi að þessu getið þér þekkt anda Guðs. Sér hver andi sem játar að Jesus er Kristur komin í holdi er frá Guði og sér hver andi sem ekki játa Jesu er ekki frá Guði. Hann er and Kristsins andi sem þér hafi heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Hér er heilagur andi að vara við illumöndum og einnig að vara við einstaklingum. Hversi andi leiðir hann til að boða boðskap sem er ekki samræmi við orð Guðs og allir slíkir eru á bandi and Kristins, veitu hver það er? Það er Satan. Hann vill vera Jesus Kristur og hann mun birtast í lokin sem Jesus Kristur og ég mun fara inn í þá salma í komandi erindum hérna og þið eigið eftir að sjá ýmislegt. Svo við hugsum álið og Guð býður okkur að hugsa, hann þvingar engan en hann varar okkur við og þá er það okkar að taka mark á orði Guðs. Við getum valið og við getum hafnað. Í áttunda kaflanum hjá Jóhannesi þá segir Jesús frá 43. versi hví skiljið þér ekki mál mitt af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þetta er gallinn og vandamál margra í dag. Þeir lesi ekki orð Guðs og þeir geta ekki einu sinni lesið það eða tekið mark á því að hlusta á það vegna þess að það búa villa svo fyrir þeim. Þeim leiðist að lesa Biblíuna mörgum hverjum. Jæja,
Jesus segir bara umbúðalaust, þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann lygari og lýgunar faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Þetta var ástandið þá. Hann segir þetta þá, sem tók ekki mark á sinni Guðs, sem komið var til að frelsa þá, leiða þá í sannleikan. Þeir tóku son Guðs, krossfestu hann, tók hann af lífi, þeir höfnuð honum. Og þetta það sem að gerast í dag. Menn takk ekki mark á orði Guðs, nýja því sem Kristus segir á blöðu reyningarinnar og þar með hafna þeir honum, en trúa líinar að boðskap frekar. Förum yfir í Efesusbréfið í 6. kaflan, þar segir í 10. versi að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvægni Guðs, hér er nafn á orði Guðs, það kalla, sko, það er vísa talað, það er apostillinn sem talar biblíuna sem vopn, sem skjöld og sverð og svo framvegis. Klæðist alvægni Guðs til þess að þér geti staðist vélabröð djöfelsins. Þetta er eina leiðina að verjast ásó og lígum hins mikla óvinars. Það er að lesa orð Guðs og þekkja það. Svo lesum við því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við hvern. Heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við andaveru og onskunar í himingenum. Er þetta orða þetta skýrar? 13. vers, takið því alvegni Guðs, hérna er það orguðs sem við eigum að taka okkur í hendur. Til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafi sigrað allt. Það er svo mikilvægt, elsku vinir, að lesa biblíuna, að kynnast henni og komast á raunum hvað er satt og hvað er ekki satt sem boða þér. Förum yfir í Jesaja í 8. kaflan. Þetta var vandamál mörgum öldum áður að Kristi gekk hér á jörðu sjáanlegum mönnum. Og þá hafði Jesaja þetta að segja í 8. kaflanum, 19. og 20. versi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla. Á ekki fólk, og nú er það spámaður sem talar, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hinna fyrirgefiði, þetta er ekki, ég mismælti með þarna, þetta eru þessi kenna lygaboðskap, þeir segja þetta, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hinna dauðu vegna hinna lifandi. En svo segir spámaðurinn, þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, þar að segja hringin, hafa þeir engan morgun roða. Sko, morgun roði, þið veitir hvernig að þeirra heiðskýr heiminn að morgni dags. Og það er að byrja að byrta. Og svo áður sóli kemur upp og sést að þá roðnar heiminni. Og það er ekki nóg svona dagsbirta, er það? Ekki til að gera fullan dag eða hábjartan dag. En rýtningin líkir við að þegar við, sem sagt, sko, ef að menn ekki tala saka þessu orði, biblíunni, þá hafa ekki einu sinni þennan morgurróða, ekki glætu. Það þarf að vera, sko, orguðs er í svo sólin sem skýnum hábjartan dag og lýsir okkur vel. Og við förum núna yfir í Nýja testamentið, annað Korintherbréfið, 11. kaflinn. Þar er okkur sagt hverjir eru á baki, eru að baki þeim sem að koma á miðilsfundi. Þar segir frá 13. versi, slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krist. Og ekki það undir því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Sko, Biblía lýsir honum sig ljósengli. Ekki svo ykkur svörtu púka. Svo lesum við í 15. versi, það er því ekki mikið, þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra.
sem þið sjáuði að þessum orðum, það eins gott að forðast þetta, kom ekki nálægt þessu, miðlum og miðlisfundum. En það eins og með móðu mína og ömmu mína, þær voru að tala það eitt sinn, þegar amma var orðin gömul kona, hvort það væri leyfilegt að fara á miðlisfundi. Og þetta var þegar þær áttu heima vestur á sandi undir jökli í fáfræðinni og myrkrinu sem enn svona trublaði fólk frá myrkri miðaldana, þekktu ekki rýtningarnar. Og þær voru að tala saman það væri nú fróðlegt að vita hvort að já, sá sem að lifir geti hafa samband við hinn aðila. Og af því að þær töldu að amma myndi verða fyrr til að sofna og vera lögð í gröfina, að þá kom þeir saman að mamma myndi fara á miðlisfund og reyna að hafa samband við hana, en þær komið sér saman skilir því. Ef að Guð leyfði, ef það væri leyfilegt, þær þekktu ekki rýtningarnar. Og mamma fór á miðlisfund og af einhverjum ástæðum gat miðillinn aldrei kallað fram ömmu eða komið mömmu í sambandi við móður hennar. Og ég held að það hafi verið vegna þess að þær settu þetta skilyrði. Hún mátti ekki fara á miðlisfund, hún vissi það bara ekki. Og fór, en þær hafi verið nógu skynsamar að setja þetta skilyrði, að hafa samband hvor við þeirra bara ef að Guð leyfir það. Mamma lærði löngu seinna, áratugu seinna, að hún mátti ekki fara á miðlisfund. Og hún fór aldrei á miðlisfund eftir að hún náði ekki sambandi við ömmu í fyrsta sinn. Það hlýtur að teljast eðlilegt fyrir kristið fólk að leita sannleikans í boðskap Jesu Krists. En hvers vegna í ósköpunum les það þá ekki Biblíuna til að forðast blekkingar? Ég hamra á þessu að það var sjálfu frelsarinn, drottinn okkar og skapari sem sagði: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo það er sko að kynna sér það sem að Jesús boðaði og kendi. En hverjir eru þeir þá sem birtast á miðlisfundum? Eru það þá ekki látnir ástvinir okkar? Nei, nei og aftur nei. Þetta getið þið komist á raunum með því að lesa rýtningarnar. Þið þurfið ekki að taka endilega marka á því sem ég segi. Taliðu bara eða lesiðu bara í Biblíunni og þá getið þið eignast ykkar eigin sannfæringu. Aðeins þessar rifjaðu battur sem við lásum í byrjun. Predikarinn 9. kafli frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt. Þeir vita ekki neitt, ekki fyrir drottinn reisir þá upp frá dauðum. Þeir hljóta engin laun framar, segir, því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu fari. Og þeir eru aldrei framar hlutild í neinu því sem við brundi sólinni. Svo hvernig ósköpunum eiga þeirra að geta komið á miðlisfundi og tala við eftirlifendur? Það er bara ekki lífsins mögulegt, en það er þeir gjörsamlega meðvendundarlausir og sofa í dufti jarðar. 10. versi í predikaranu 9. kafla segir: allt sem höndin megnar að gjöra með kröftu þínu, gjör þú það, því að í dánarheimum, þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Mjög gott að þú spyrðum þetta. Það verða að spyrja, svo allir heyri, við vitum hvað verður líkamann. Hvað verður að tufti, en hvað verður andan eða sálina eða það sem að fólk vill gjarnan spyrja Þetta ætla ég að fræða okkur frá blöðu rýtningarinnar næsta sunnudag. Þá er það að koma til að fá þá fræðslu. Hafið þið ekki stundum tekið ykkur orð í munn? Eða talað að með lítið börn sem er að byrja að borða, það má ekki gefa þeim á mikið, það svelgist þeim á, það skalið til unga börnin.
Það alveg eins á svona erindum eða samkomum. Ef við gefum ykkur alla sannleika strax, búms, þið fáið á mikið. En það mun allt koma vinir og þið munum vera þakklátt fyrir það að fá út í sköldum en er þetta ekki nógu merkjað í dag? Svo að þakkaði fyrir Estífa að spurja, það var mjög gott. Svo þið sjáum hvernig drottinn hamrar á þessu. Það er engin starfsemi í dánarheimum. Engin hikkið, þið getur ekki hugsað. Það er engin þekking. Þið myndir ekki þekki okkur einu sinni. Þið geta það ekki. Þau eru meðundan laus. Það er að segja þeir sem að hvíla í gröfum. Og það er engin viska. Í opinberna bókinni þá er okkur sagt að við Já, við erum búin að lesa þetta áður og þekki þetta vel að drekanum. Satan var varpað af himnum og englum hans var varpað með honum. Það eru þeir sem eru á þessum miðilsöndum. Stundum vita miðlar þetta. En stundum eru þeir svo blektir að þeir vita þetta ekki. Ég hef talað við miðil í Bandaríkjunum sem að ferðaðast þver og endurlegum Bandaríkin í 30 ár. Og hann hafði ekki hugmyndum hver það var sem var á bakvið hann sem talaði við hann eða í gegnum hann við látna ástvinni fyrir en að hann kynntist sjöundadags aðventista sem kendi honum það sem að rýtningin hefur þetta að segja og þá var hann hann rak í rofastans en það má segja honum til kredins eða til rós að hann las rýtninguna mjög gaumkefilega og fór síðan að kenna öðrum og vara þá við því sem hann hefði kennt fólki í villu í 30 ár. Og hann sagði við mig, Steinþór, þetta er svo yfirþyrmandi blekking að ég vorkenni fólki sem lætur glepjast. Og hann helgaði það sem eftir var að lífi sínu til þess að hjálpa fólki bara að skilja og átta sig á þessum gífurlegu blekkingum. Og auðvitað er þá óvinurinn, Satan og hans englar sem er á fullu tekni við að blekja fólk. En vitið það, vinir, blekkingin sem hann á eftir að innleiða í heiminum, það er sagt frá henni hérna í Biblíunni og hún er svo yfirþyrmandi að það verður ekki nokkur einasta leið fyrir nokkra mannesku að átta sig á að þetta sé ekki Jesús Kristur sem kemur fram. Þegar hann birtist sem væri hann Kristur. Því það mun að leitast við að gera. Og þá er það aðeins þekking þín á rýtningunni sem varðveiti þig gegn slíkri blekkingu. Og ég er alveg viss að þið teljið það vera þessi virði að þann tíma sem þið er eftir ólifað þar til að þið sofnið og verði lögð til hvíldar í tufti jarðar. Eða þangað þegar Kristur kemur, hann gæti komið hér á með að þið eru enn lifandi. Sagði spátumunum að þá virðist eins og tími endalokkana sé svo nálægur að Kristur gæti farið að koma mjög bráðlega. Þá tel ég að þið álítið það vel þess virði að hafa fyrir því að kynnast því sem orð Guðs hefur að kenna okkur til að vara okkur við og eins til að búa okkur undir eilífðina. Því það er margt að læra til að búa okkur undir eilífðina. Og við getum notið hennar sem best. Svo að, elsku vinir, við skulum bara minnast þess að það borga sig að lesa Biblíuna og leifa drottni að leiða okkur í allan sannleika. Og svo segir í 12. Vessinu þarna í 12. Kaflanum í opinberna bókinni, fagnið því himnar og þér sem í þeim búi, getið þið ímyndað ykkur léttin hjá himnesku verum og íbúum annara veralda þar sem að synd hefur ekki haldið innreið sína í þeir eru losnuðu við þennan ófögnu losnuðu við Satan og engla hans sem fylgdu honum að málum en svo segir veisja jörðinni og hafinu veisja jörðinni og hafinu því að djöfullin er stíð niður til yðar í miklum og hér er að kalla það bara djöfull ekki einu sinni dreki heldur það sem hann er djöfull því að hann veit að hann hefur nauman tíma hér er okkur sagt
hann mun ekki alltaf vera. Og hvernig ósköpunum geta þá kennimenn hérna haldi því á lofti þeim boðskap að djöfullin muni vera endalaust í einhverjum kvalastað og brenna syndara á slíkum kvalastaðum alla eilífð þegar að Satan sjálfur honum verður útrýmt. Elsku vinir, þegar við förum að lesa og fræðast í heilari ritningu, þá munum við komast að raunum að sannleikurinn setur okkur frjáls. Það er vegna þess að Jesús Kristur reis upp frá dauðum, að við munum rísa upp frá dauðum. Ekki valda honum vonbrigðum sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur á efsta degi þegar hann skyggnist eftir þér og mér. Við skulum vera þar, vinir. Og þá verða dýrlegir fagnaðarfundir þegar ástvinir geta faðmast og heilsast og verið boðið af sjálfu frelsaranum verið velkomin inn í dýrð himinsins. Ég get ekki beðið, vinir, hvað með ykkur?

Ég ætlaði nú eiginlega ekkert að segja neitt í dag. En þegar maður hlustar á vitnisburð annarra þá fer maður að leiða hugana sinni göngu með drottni. Og það er nú ekkert komin eitt mjög mörg ár en nógu mörg til þess að maður getur aðeins litið aftur og bak á gönguna. Það var eiginlega að geð útslagi að ég kom hérna því Stefáns var að tala ég minnist þess til dæmis fyrir nokkrum árum þegar ég var að hafa mig til upp í kirkju að þá hafði ég gjarnan bylgjuna á eða rástu einhverja svona tónlist og skemmtilega heitt. Í dag finnst mér það óviðeigandi. Mér langar hreinlega ekki til þess og mér finnst það vont að hlusta það. Þannig að ég geri það ekki á þess að vera neitt að dæma neitt það. Það er bara mín brífat samfæring að mér líður betur og þá geri ég það. Og ég var að leita mér efni í næstu predikun í gær og dýfiði aðeins inn í bókinan Ellen G. White en að deila mikla. Hún kann svo ofta koma fallega orðum að hlutunum og þar var ég að lesa það sem hún talar hlutverk Heilags Anda. Og hún orðaði þannig, held ég að ég fari rétt með, að hlutverk Heilags Anda er að færa orð Drottins inn í hjartað. Og það er nákvæmlega það sem ég finnst ég hafa verið upplifað sambandi við Heilagan Anda. Ég hafði ekki nokkra einustu þekkingu á Heilagan Anda og fannst satt að segja dálítið fráhrindandi hvernig margir töluðu Heilagan Anda áhrif hans og hlutverk hans. Mér finnst ég vera stöðut að komast betur og betur nær því að skilja hans hlutverk. Það er eiginlega uppá og endurinn að trúni. Hún er ekki til án Heilags Anda. Og ég er ákaflega þakklátt fyrir mér er að opinberast betur og betur og degið dags út og hvað Heilagur Andi gengur og ég er ákaflega þakklátt fyrir það. Og svo byrð ég bara Guð að blessa ykkur og blessa kirkjun okkar og þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komiði sæl. Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni á þessum dýrðardegi og hérna, og boðskapurinn í dag, hann hefur yfirheitið lofor Guðs. Og ég ætla svona að varpa fram þessari spurningu strax hér í dag. Hefur þú hugsa nýlega lofor Guðs? Vissir þú kannski ekki að Guð hefur efnt til loforða sem hann hyggst standa við? Jú, mörg okkar hérna inni vita lofor Guðs, en mörg okkar vita kannski ekki ekki svo margt þau. Kannski hefur við marg lesið þau í Biblíunni, sum okkar, en kannski líka farið pínulítið fram hjá þessum loforðum. Sérstaklega þegar við upplifum tímabili líf okkar þar sem við göngum í gegnum dali og erfiðleika, þá virðist svo auðvelt að gleyma loforðum Guðs. En þrátt fyrir að við gleymum loforðum Guðs, þá gleymir hann þeim ekki. Eitt af því sem ég hef mikið verið að skoða að undanförnu óskilyrtur kærleikur Guðs. Og jú, ég hef verið líka að skoða þetta í ljósi okkar mannana. Hversu skilyrt ást okkar og kærleikur. Það að eitthvað sé skilyrt þýðir að þú gefur ekki nema það sem gefið tilbaka. En ef eitthvað óskilyrt, þá þýðir það að þá gefur þú án þess að þér sé gefið tilbaka. Svo í ljósi þess að kærleikur Guðs óskilyrtur, þá langar mig í dag til að fjalla aðeins lofort Guðs. Og svo langar mig líka að fjalla hvernig fólk Guðs á mismunandi tímum hefur upplifað það að treysta á lofort Guðs sem einnig óskilyrt. Það ekki bara kærleikur Guðs sem óskilyrtur, lofort hans einnig þannig. Hvað meina ég með því? Með svona flóknu orði. Jú, ég meina að ef Guð gefur lofort, þá þau lofort ekki byggð á því að þú gerir vissa hluti fyrir Guð. Ekki nema að svo litlu leiti. Jú, hann krefst þess nefnilega að þú treystir honum. Hann krefst þess að fá að leiða líf þitt. En hann lofar þér ekki hlutum og segir svo, ég stend ekki við þetta nema því aðeins að þú lifir eftir ákvæðum mínum. Höfum við ekki oft lofað þannig, vinir, við sjálf? Ef þú gerir þetta fyrir mig, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Strákandi mínir, ég á 3 stráka og eins yndislegir eins og þeir nú eru, þeir nota þetta ákaflega mikið á mömmu sína. Mamma, ef ég tek til í herberginu mínu, hvað fæ ég þá í staðinn? Ef ég vaska upp, á ég þá eitthvað, hvað fæ ég þá? Hvað á ég þá skilja að fá í staðinn fyrir það? Þeir vilja alltaf fá eitthvað í staðinn. Ást þeirra ennþá svo skilyrt, vegna þess að þeir eru auðvitað svo ungir ennþá. Og það tekur tíma að læra elska dýpra og dýpra og gefa lofort sem eru djúpstæð án þess að vænta einhvers í staðinn. Nú fyrst ég að tala lofort Guðs. Hvar þá þessi lofort að finna? Í raun má segja lofort Guðs sé að finna út alla ritninguna, út alla biblíuna. Lofort það hversu mikið hann elskar okkur og vill vera til staðar í líf okkar. Og það segir svona. Drottinn hefur yfirgefið mig, hinn alvaldi hefur gleymt mér. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs ákvæmi sínu og þó að þær getur gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Þetta segir orð Guðs í Jesaja. Já, eitt af því fyrsta sem við getum tekið eftir í Biblíunni, eitt það fyrsta af lofurðanum er að Guð lofar okkur að hann hafi ekki gleymt okkur. Það ekki yndislegt, vinir? Ég meina, það ekki yndislegt að vita að Guð hefur ekki gleymt okkur? Hann hefur ekki gleymt börnunum, ekki unglingunum, ekki þeim sem eru á miðjum aldri og ekki eldra fólkinu, hann hefur ekki gleymt neinum. Já, vil segja Biblían þá brjóstmæður, þær sem eru með barn á brjósti. Já, vil þá þær gleymi ungviði sínu, þá ætla drottin ekki að gleyma okkur. Því það næsta sem að hann segir akkurat þarna í Jesaja er, sjá, ég hef rist þig á lófa minn. Öll viti við að Jesús var neldur á kross. Á höndum sínum bar hann merki það að hann hafði ekki gleymt okkur. Hann kom til þess að deyja fyrir okkar syndir. Hafði hann gleymt okkur? Ó nei. Vissulega höfðu Ísraels menn þurft að bíða lengi eftir Messiasi, eftir frelsaran og Jesú Kristi. Og þeir höfðu vænt hann samkvæmt spádómunum vegna þess að spádómunni sögðu allir til það að Jesús kæmi og hvern hann kæmi og hvar hann kæmi. En gleymdi Jesús þessu lofvörði sínu? Vissulega ekki. Lofvörð Guðs eru eilíf. Þau fyrnast ekki. Þau breytast ekki þó svo að þú hafir ekki stafið þig. Þegar þú gengur í gegnum erfiða tíma, myndi þá eftir versum eins og þessum sem ég var að lesa. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs afkvæmi sínu og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér ekki, þér samt ekki. Sjá ég hefi rist þig á lófa mína. Það mjög svo upparvandi að lesa lífsgöngu Davíðs í Biblíunni. Einhver vegna þess að Davíð, hann var svo mannlegur, svo breyskur og gerði svo mörg mistök. Að í raun má segja að það skrítið að hann hafi gert svona mörg mistök vegna þess að strax á barnæsku þá þekkti Davíð drottin. En Davíð var alveg eins og við öll hérna inni. Hann var syndari. Og það kom að því í lífi hans að hann varð að læra að treysta einungis á Guð. Davíð gat ekki lengur treysta sjálfan sig og snilli sína vegna þess að sjálfur var hann alltaf að klúðra málunum. Það kom að því í lífi Davíðs að hann hafði ekki lengur neitt í höndunum sem gat veitt honum lífsgleði nema lofvörð Guðs. Við getum skilið margt af því sem Davíð orti með því að skilja lífshlaup hans og þetta orti Davíð. Þegar hann átti erfitt í lífi sínu, þessi orð hefur hann orð þegar hann leit til forfeðra sinna sem treystu Guði og hans lofvörðum. Og en Davíð skildi þarna ekki alveg nógu vel hvernig hann gæti treyst þessum lofvörðum. Og ég les úr Sálmi 22. Guð minn! Hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg, segir Davíð. Guð minn, hrópa ég daga en þú svarar ekki og nætur en ég finn enga fró. Og samt þú hinn heilagi, sá ríkir upp yfir lofsöngum Ísraels. Þér treystu feður vorir, þeir treystu þér og þú hjálpaði þeim. Til þín hrópuðu þeir og þeim var bjargað. Þér treystu þeir og urðu ekki til skammar. Já, Davíð þurfti að komast á stað í lífi sínu þar sem hann sá að þeir sem á undan honum voru höfðu treyst Guði og ekki orðið til skammar. Þvert á móti virtist Guð fara einhvern veginn fyrir þeim, styrkja þá og endurreisa líf þeirra og Davíð fannst þetta athyglisvert. Já, þeir sem að undan okkur hafa gengið geta nefnilega verið svo mikill vitnisburður fyrir þær kynslóðir sem á eftir koma. Og ég var að lesa í Sálm 22. Sjáið þá hvað Sálmur 23 segir. Sálmur sem mörg ykkar þekki afskaplega vel og ef þið kannist ekki við hans í númer 23 þá hafið þið ábygglega heyrt hann áður. Í Sálmi 22 var Davíð að velta fyrir sér hvernig forfeður hans hefði treyst lofvörðum Guðs. Hvernig fóruð þeir að því? Já, þeir treystu Guði, hugsaði hann. En í Sálmi 23 þá virðist Davíð hafa fengið frið til þess að taka á móti þessum lofurðum Guðs. Sjáu hvað Davíð segir í Sálmi 23. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég fara dimmandal, óttast ég ekkert illt. Því þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð, frammi fyrir fjöndum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Já, gæfa og náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Ef að við virkilega lítum á orð Davís, þá segir hann drottin minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Og hvað Davíð að segja með þessum orðum? Jú, hvað gerir hirðir? Hirðir leiðir áfram hjörð sína og sér fyrir þörfum hjarðarinnar. Þess vegna þarf hjörðin ekkert að óttast. Hjörðina þarf ekki að bresta neitt. Vegna þess að jafnvel þó svo hjörðin fari gegnum dimma dali og erfileika og mistök og hafi fallið eðli, já þó að hjörðin hafi sært aðra og valdið sársauka og upplifið höfnun jafnvel frá öðrum, að þá samt hirðirinn að vinna í því að hugga þessa hjörð daglega, að gefa hjörðinni hamingjuríka daga. Hirðirinn hefur það eitt fyrir augum og það það að leiða hjörðina að safaríkum haga og að lindum þar sem nóg að drekka. Þannig sagði Jésús einnig sem okkar hirðir. Ég dyrnar, segi Jésús. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Það leyndardómum fólkin í því vinir að fylgja drottni. Vegna þess að sama tíma og ritningin orð Guðs talar syndin í lífi okkar og hversu skemmd við erum, þá á sama tíma tala Guð loforðin sem hann vill gefa hverjum þeim sem vill lúta handleiðslu hans sem hirðis. Ég ætla að deila nokkur með ykkur í dag sem ég hef upplifið á göngu minni með Kristi. Og það hefur að gera með tilfinningar mínar. Jú, ég gerir ráð fyrir því að þið öll sem eru hérna inni hafi tilfinningar, djúpar tilfinningar. Margir eru jú í betri tengslu við tilfinningar sínar en aðrir og þá meina ég að þeir vita hvernig þeim líður nákvæmlega að meðan aðrir vita kannski að þeim líður ekki nógu vel en vita kannski ekki hvers vegna þeir. Tilfinningar eru stórkostlegt fyrirbæri, segi ég. Þær eru svona eins konar áttaviti. Áttaviti okkar manna og kvenna til þess að segja okkur hvað hentar okkur og hvað hentar okkur ekki. En í gegnum tíðina þá hef ég á trúargöngu minni heyrt frá prédikurum út allan heim. Víðast hvar að við getum ekki treyst tilfinningum okkar. Vegna þess að Satan eða óvinurinn lægin við að spila á þessar tilfinningar. Árum saman skildi ég ekki hvað var verið að tala Ef Guð gaf tilfinningar, eigum við þá ekki notast við þær, treysta á þær? Jú, fyrir karlmenn er þetta kannski ekkert mál, en það ekki það sama að segja með konur. Því að ég hef til dæmis kennt hérna á konunámski heilmikið tilfinningar, því að konur lifa og hrærast í tilfinningu sínum. Já, ég skildi ekki hvers vegna prédikarar voru alltaf að ypra á þessu. En svo rann það upp fyrir mér, hvað þeir voru að meina? Þið sjáið, ef við tökum til dæmis Davíð. Davíð vissi hann var stór syndari. Jafnvel þó svo hann hefði snúið sér til drottins, þá hélt hann áfram að syndga og gera mistök og særa aðra og misnota aðra jafnvel. Og Davíð var að berjast í tilfinningum sínum. Hann var að berjast við sársauka sinn. Berjast við sektina. Á hverju var þetta svona erfitt? Hefur Davíð áranlega hugsað. Hafði ekki drottinn lofað fyrirgefningu fyrir hvert hann sem iðrast? Á hverju leið Davíð þá svona illa? Í sálmi 22 sem ég las úr áðan segir Davíð, Guð, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg. Guð minn hrópa ég daga en þú svarar ekki, segir hann. Og nætur en ég finn enga fró. Davíð var uppfullur af tilfinningum. Hann skildi ekki hvað sem það var svona erfitt. Hann hafði komið til drottins en hann fann engan frið. Hvað var að gerast? Og nú loks fór ég að skilja þegar ég fór að stútir þetta bókstælega. Hvers vegna Davíð, ásamt sjálfri mér og ef til vill milljónum annara hér á jörð, upplifir nákvæmlega sama. Að ganga með Guði og lesum lofar hans fyrirgefninguna en bara finna ekki fyrir því. Finna ekki að okkur fyrirgefið. Það eins og lofar Guðs Kom ekki heima saman við tilfinningar okkar. Kannast engu við það hérna inni. Það var þá sem ég skildi að við getum ekki treyst á tilfinningar okkar nema því aðeins eða einungis þegar kemur að því að við horfum á eigin óverðugleika. Í öllum öðrum tilvikum getur þú treyst á tilfinningar þínar. Þú veist hvort þér kalt, þú veist hvort þú ert öfundsjúk eða öfundsjúkur, Hvort þú upplifir höfnun, þú veist hvort þú elskar einhverja mannesku, eða ekki. Tilfinninga þínar að segja þeir hluti alla daga. Þær eru þinn áttavit í lífinu, þessar tilfinningar. Það hins vegar á einum stað sem þessi áttaviti mun bregðast þér. Það þegar þú heldur að, þú munir raunverulega upplifa það, að þessa tilfinningu, að þér sé raunverulega fyrirgefið að Guði. Þú myndi ekki nefnilega upplifa þessa tilfinningu. Þú þarft að ganga í trú þar. Þú myndi ekki upplifa hana vegna þess að morgun þá syndgar aftur. Og næsta dag syndgar aftur. Og það eina sem gerist að það hlæðist upp þessi syndalisti. Það nefnilega þannig með okkur mennina og konurnar. Að við fyrirgefum öðrum þegar við getum verið viss að þau gerir ekki eitthvað aftur. Það ekki þannig? Ég skal fyrirgefa þetta að þú lofa mér að gera þetta aldrei aftur. En hvað ef þau gera það aftur og aftur? Við mennirnir viljum í raun ekki taka móti slíkri fyrirgefningu. Gera það aftur og aftur. Við mennirnir viljum í raun ekki taka móti slíkri fyrirgefningu. Hvað til dæmis þegar kemur

þér. Davíð sagði ég hrópa en finn enga fró. Davíð hélt fyrst að þegar hann hrópaði að þá myndi Guð framkalla þessa ró eða fró í hjartans. En róin kom ekki fyrir en Davíð trúði lofórðum Guðs. Ekki fyrir hann trúði því að Guð sjálfur Kristur hefði rist hann að lofa sér og ætlaði aldrei að gleyma honum. Sama hvað Davíð héldi áfram að synga. Svo lengi sem Davíð kemi aftur í hjörðina og vildi láta hirðurinn leiða sig, þá væri Davíð ristur á lófa drottins. Og við höfum meira segja sögum sem Jésús sagði að fara og leita að þessum eina sauð sem týndist. Hinir 99 voru skildir eftir í öruggri höfn á meðan hirðurinn lagði allt í sölurnar fyrir þann sem var týndur. Lofar Guðs eru stórkostleg. Í hvert sinn sem þú efast að Guð hafi gleymt þér, að hann heyri ekki grátur þinn, spurði þá sjálfan þig eða sjálfa þig, af hverju hef ég ekki ró í hjarta mínu, af hverju hef ég ekki ró? Er það vegna þess að ég trúi því ekki að Guð sé raunverulega vinn í mínum málum? Og svarið er mjög líklega já. Þú trúir því ekki því sem Guð hefur lofað þér. Að hann hefur bæði fyrirgefið þér og hann ætla að halda áfram að vinna í lífiðinu og hann ætla að vera með þér og halda áfram að fyrirgefa þér aftur og aftur og aftur. En hvað ef þetta sé svo eina tilfinning sem þú getur ekki alveg treyst? En öllum öðrum tilfinningu getur þú treyst? Þá þarft þú að ganga fram í trú. Því tilfinningar þínar munu aldrei hrópa að þér. Þú ert yndisleg manneskja sem átt skili gott líf. Það er einhvern veginn þannig, tilfinningar okkar hafa lag á því að hrópa ekki þetta að okkur. Nei, þú verður að trúa því, frekar, að þú sért yndisleg manneskja sem eru öðlast allt og eilífa lífið líka í gegnum Jesú Krist og hans lofórð. Lofórð Guð skipta þúsundum í Biblíunni og mig langar til að hvetja ykkur til að lesa lofórð Guðs. Hvernig og sálmarnir eru góð byrjun til dæmis að lesa þar hvernig til dæmis Davíð minnir Guð á lofórð hans. Statt og stöðugt. Davíð vissi að hann var einskins virði þannig að sé. Hann var syndari, hann hafði gert allt rangt. En hann gat samt haft dirfskuna til að minna Guð á lofórðin og segja þú lofaðir þessu drottinn. Þess vegna get ég staðið á lofórðin þínu drottinn. Já, vinir, lesið þessi lofórð Guðs. Komi auga á þau. Já, vel þótt þú sért ungur að árum. Ekki gleyma því að Guð hefur lofað þér velsæld og farsæld í lífinu á öllum þeim sviðin sem þú vilt taka þér fyrir hendur. Ef þú aðeins treystir honum. Já, Jesús Kristur mun aldrei gleyma þér. Og hann mun aldrei gleyma lofórðum sínum. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta í dag. Guð bless ykkur öll. Amen.

0: Hinn góði hirðir. Enginn finnst þinn jafni, Jesús, játning það skal vera mín. Hjarta mitt, svo hart af syndum, hrifið gat þó elskan þín. Þú, hinn góði hjarðar hirðir, himnum ofan komst þú frá, til hins fallna, týnda, leita til hins grátna, þerra brár. Drottinn minn, þú dyggi hirðir, dauðin þig ei ræða vann, fyrir sauð þinn ljúfur léstu lífið til að frelsa hann. Sína hjörðum grænar grundir góður leiðir hirðirinn, fyrir hverju litlu lambi liggur opinn faðmur þinn. Hvað þá að óttast? Ekkert. Enginn getur hrifið mig burt úr þínum friðar faðmi, frelsari minn, ég treyst á þig. Þegar nálgast hretin hörðu, hjálpar ætíð gæskan þín. Fyrir þínum fyrir heitum flýja burtu tárin mín. Þú einn sanna gleði gefur gæfu mesta hjá þér finn. Þú einn hefur lykil lífsins ljúfi Jesús, hirðir minn. Undir þínu eftirliti örug mun ég hvar sem fer. Veit að þú með lokum leiðir. Lífs í borg, í dýrð hjá þér.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Alla laugardaga klukkan 11 eru samkomur í boðunarkirkjunni. Ræðum að næstkomandi laugardag er Guðný Sigfúsdóttir.
3: Já, komið sæl. Þakkaði fyrir Magni að leggja mig fram í bæn, það veitir ekki af. Því að ég ekki huguð að standa hérna frammi fyrir ykkur, það veit Guð. Og hérna, en ég hef, eins og kannski sem eitthvað vitið að þá hef ég það mótt á að ganga einu skrefi lengra heldur en ég þori og nú er ég að því í dag eins og enn. En Jesú kom í heiminn fyrir þig og mig, það vitum við öll, en þurfti hann að koma í heiminn? Var ekki Guð búinn að gefa okkur fyrirmæli það hvernig við ættum að lifa og hvernig við ættum að koma fram hvert við annað? Fyrstu fyrirmælin voru aðeins ein og þau voru ekki flókin. Guð sagði við Adam og Evu. Þið með borðu þessu okkur listir á öllu trjánum í garðinu, þessu myndislega garði. Það sem nóg var á alls konar gyrnilegum ávöxtum. Já, öllum trjám í aldingarðinum megi þið éta. Það aðeins eitt í miðjum garðinum sem þið megi ekki snerta því þá deyið þið. Það voru önnur skilaboð sem fólust í þessum fyrirmælum og ekki síðum mikilvæg. Þau áttu að treysta Guði og trúa honum, hlýða honum og virða hann og viðurkenna hann sem skapara sinn og föður. En þau fóru að efast og hlustuðu óvinnin sem sagði þeim að það væri ekki alveg satt sem Guð var að segja þetta eina tré. Það var þarna í miðjum aldingarðinum sem fyrstu átökin urði lífi mannsins. Fyrsta freistingin, fyrsta græðgin og þarna urði fyrstu hjónaerjurnar á jörðinni þegar Adam og Eva fóru að karpa það hvort og Guð segði satt, hvort það var virkilega satt að þeir myndi deyja ef þeir smökkuðu aðeins ávesti þessa trés. Og þarna í þessum yndislega garði alls nakta byrjaði baráttan milli hins góða og hins illa og þessi barátta var í renn. En Guð var búinn að gera áætlunum vegferð okkar á jörðinni. Hann vissi mæta vel að hinn fallni engill Lúsifer Sittu færis að leiða okkur í freistni. Guð veit alla hluti og fyrir honum getum ekki dulist. En Guð elskar okkur og vill að við eignumst samfélag við sig, persónulegt samfélag. Hann var tilbúinn með aðgerði fyrir okkur svo við getum staðist freistingar Satans. Hann gaf okkur fjöldan allan af leiðbeiningum gott fæði og heilbrigt líf. Hann gaf okkur boðorðin, lögmálið. Okkur til leiðbeiningar um siðferði og meðvitund um syndir okkar. Hann gaf manninu tækifæri til að lifa af syndaflóðið í örkinni að snóa. Hann leiddi fólki sitt úr ánið út úr Egyptalandi og svona mætti lengi telja. Stærsta gjöfin er sjálfur frelsarin. Hans einkasonur Jesu Kristur sem kom í heiminn til að frelsa okkur frá öllum syndum okkar og gefa okkur hlutdeild í eilífu lífi. Hann gaf okkur heilagan anda sinn, okkur til leiðbeiningar og huggunar. Í fyrra Korinthubréfi 15. kafla 1-4 segir: Ég minniðu bræður á, fagnaði erindi það sem ég boðaði yður, sem þér veittum viðtöku og þér einnig standi stöðugur í. Fyrir það verið þér hólpnir að þér haldi fast við orðið. Fagnaðar erindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinu trúna tekið. Því það kennir ég yður. Fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunni, að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Þegar Jesu var að predika, þá predikaði hann í dæmisögum. Og lærisvinnar hans undruðust það og í Matteusu 13. kafla segir: Þá komu lærisvinnar hans til hans og spurðu, hvers vegna talað þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefi verða og hann mun hafa gnæð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þeir heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þeir horfa og ekki sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað svo þeir sjá ekki með augunum né heyra með eyrunum og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar að því þau sjá og eyru ykkar að því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn, þráðu að sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki, og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Og Jesú fór að útskýra þetta nánar og merkingu dæmisagana. Heyri það hvað dæmisagan um sáðmanni merkir, þegar einhver heyrir orðið, um ríkið og skilur ekki, þá kemur hún vondi og ræni því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkið þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkið þar sem tekur með orðun, við orðunum með fögnuði um leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingin verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkið þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana, kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það sem sáð var í góða jörðu merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Kristin trú sker sig frá öðrum trúabröðum vegna þess að hún gengur meira út af samband mannsins við Guð en trúar yfkun, í stað þess að einblýna á hvað má og hvað má ekki. Ég takmark kristinnar er að rækta sambandi við föðurinn. Það sambandi gert mögulegt vegna Jesu Krist og þjónustu heilas anda í lífi mannsins. Kristi fór út á meðar fólksins og boða okkur mönnum fyrirgefningu synda. Og tvö guðspjöllum fjalla uppruna Jesu Krist, Matthías og guðspjall, Guðspjall og Lúkas Guðspjall. Jesú predikaði komi Guðs ríkis og tengdi það við sjálfa sig og hann býður öllum mönnum aðgang að ríki sínu. Í Guðspjallunum er greint frá fjölda kraftaverka þar sem Kristur lækna sjúka og fyrirgefi syndurum. Verk hans boða sigur yfir hinn illa, sigur yfir syndum. En Jesú vissi að hann yrði ekki lengi hér á jörðu og þess vegna þurfti hann að mönnum að halda til að halda verkinu sínu áfram. Hann valdi sér 12 einstaklinga úr lærisveinahópi sínum til að vera postular. En postulu þýði sendibóði eða boðberi og þeir skildu boða kristna trú eftir hans daga hér á jörðinni. Hann sendi það út til heimsbyggðarinnar til að boða heiðingum fagnaðarerindið. En sjálfur Jesús sagður í Hebreabréfinu fyrsti postulinn. En fyrstu valdi hann Símon sem hann kallaði Pétur eða Klettin. Hann var leiðtogi í postulana. Hann hefur verið kallaður hinn ákafi. Pétur var skapmikill og framhleypnari en hinni lærisveinarnir. En hann hrapaði líka mörgu í óðagoti. Hann var fullurðingaglaður og gaf miklar yfirlýsingar. Játning hans er fræg þegar hann kvað upp úr með það fyrir hönd lærisveinanna að Jesú væri Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Pétur sagði við Jesú, ég mun aldrei afneita þér, en sagði svo aldrei hafa þekkt hann þegar Jesú var handtekinn. Þegar Jesú hékk á krossinum, leit hann til Péturs og þegar Pétur horfir í fyrirgefandi augu Jesús, Krist, varð hann fullviss að Jesú væri Messías. Ég verði alveg máttlaus bara allan skrokkin þegar ég hugsa það hvernig Pétri leið þegar Jesú leit á hann eftir hann var búin að afneitunum. Pétur, neða Jesú hangandi þarna upp á tré. Pétursbréfin eru tilenguð honum sem eru tilenguð honum eru skrifuð af reynslu og næmum skilningi á hjálpræðisverkum Krist. Pétur var leiðtögi í frum kristninar og átti mikinn þátt í útbreiðslustarfi hennar. Og talin hafa verið af sumum fyrstu páfi kaþólsku kirkjunar. Hann var krossfestur í ofsögnu Nerós keisara rómveska ríkisins á hendu kristnum mönnum í Róm 64 eða 67 eftir Krist. Andrés var annað lærisveinn Jesú sem sagði Símoni bróði sínu frá Jesú og er það líklega fyrsta kristinboðið, fyrsta boðunastarfið hér á jörðu. Þeir bræður voru báði fiskimenn við Galilíu vatn. Jakob eldri og Jóhannes bróðir hans og félaga þeirra komu næst. Þeir voru einni fiskimenn og Jesú kallaði þá þrumu sinni. Jóhannes hefur líka verið kallaður hinn elskaði og ástriki og guðspjallamaður. Lærisveinninn sem Jesú elskaði mest. Hann var yngri en hinir og opnaði sig með barnslegu trausti fyrir Jesú. Jóhannes var sá þeirra sem flyttu kristni fólki dýftan boðskap og reyndist einna áhrifamestur í starfinu fyrir Guðs ríkið. Filippus, seinni skilnings og evagjarn, einlægur sannleiksleitandi. Hann sem var að sjá með eigin augum til að geta trúa. Við hann sagði Jesú fyrst allra manna, fylg þú mér. Tómas, efasendamaður. Sem sagðist ekki trúa nema að sægi með eigin augum naglaförin og geta fundið fyrir þeim með höndunum sínum. Sagt er að hann hefur hjartarheinn, óframfærin og kvíðin. Í Jóhannesi 20. kafla segir að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meða þeirra og segir, friður sem yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar, kom með hönd þína og legg ás í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drotti minn og Guð. Jesús sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Bartolómeus sem að valdi eins og hina úr hópi lærisveina sinna en er ekki mikið fjallað í Biblíunni en hann var í hópi lærisveinana þegar Jesú birtist þeim eftir krossfestinguna. Matteus var tollheimtumaður í Galilíu og innheimti skatta fyrir rómversk yfirvöld. Svo var það Jakob Alfeusson eða Jakob yngri, Símon vandlætari, skapmikill maður sem hataði rómaveldi, Tadeus og svo Júdas sem sjálfi bauði sig fram við Jesú og vildi vera postuli, en að lokum sveik hann Jesú og fell síðan fyrir eigin hendi. Páll postuli var ekki í hópi þeirra 12 sem Jesú valdi upphaflega og svo eini sem ekki hafði verið lærisveinn hans. En hann var síðan einn apostulunum. Hann hétt Sál og hafði ofsótt og drepi kristna menn. Talið að Páll hafði aldrei hitt Jesu. Páll var farisei og vann gegn Jesu og Kristu viti hans eftir krossfestingu. Sló Sál niður í jörðina og spurði Sál, hví ofsækið þú mig? Þið getið lesið hvernig Páll komst til trúar í 9. kaflanum í postulasögunni. Páll var síðan eitt fremsti postulana. Voru flest bréfin í Nýja testamentinu, skrifið á honum eða alls 13 bréf og talið hann að skrifa þau ári 50 eftir Krist og eru þau elstu bréf Nýja testamentisins. Páll var mjög víðförull og virðist að ferðast mest af öllum postulunum. Hann var ákafu trúboði og fór í 3 mikla krossferðir rómverska heimsveldið. Páll stofnaði marga litla söfnuð í litlu Asíu og Makedóníu eða Grikklandi og talið að hann hafi verið lífláttinn í Rómaborg 64 eftir Krist. Já, Jesú valdi ólíka einstaklinga til að vera postula sína, menn með ólíkan bakgrunn, úr öllum stigum samfélagsins. Þeir voru mjög ólíka persónur með ólíka lindisengun. Og allir lærisveðnir höfðu alvarlega bresti. Þeir áttu til að vera skapráðir, móðkunnagjarnir, aðfinnslusamir, já bara eins og þú og ég. Þeir voru syndaselir, mennirnir sem Jesú valdi, en þeirra hlutverk var að boða kristna trú eftir hans dag hér á jörðu. En Guð tekur mennina eins og þeir eru með sínum mannlegu veikleikum. Jesú sendi lærisveina sinn út sama 2 og 2, svo þeir gæti stutt hvern annan í boðunastarfi sínu. Í Mattea Guðspjallin 10. kafla segir og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir geti rekið þá út og lækna hverskinn sjúkdóm og veikindi. Ég sendi þeir eins og sauði á meðal úlfa. Farið og predikið, himnaríkir í nánd, lækni sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa og rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið og gefis skuli þið láta í té. Ég hef verið að hugsa það hvernig Jesús sér okkur sem einstakling eða sem söfnuð. Sér hann okkur fett í fótspor sín og veiða menn eða erum við full af trúarroka og segjist vera best, vita allt best. Sitjum við í glerbúrum og berjum okkur á brjóst. Stjórnumst af drambi, fík og metorðum. Vegum við að vetum syndir annara eins og við séum dómarar. Dæmum við syndara, sjáum við ekki syndaran fyrir syndinni. Það er varla hægt að ímynda sér hversu hræðileg synd það væri að snúa einni sál frá Kristi og valda því að kærleikur, auðmyking og kvöl Krist yrði árangurslaus. Að eiga það á samviskunni er ómikil byrði og varla vilji nokkurs Kristins manns. Ef við erum ekki auðmjúk og meðvitum meðbróður okkar, getum við í hugsunarleysi og með ógætilegum orðum rakið hann frá trúnni. Jesús horfir á hjartað. Hann elskar syndara en hatar syndina. Látum okkur varða hvert annað og boðum syndurum trú. Við erum öll jafn mikilvæg í augum Guðs þó við sem ólík. Við erum verðu í verkamenn í vingarði hans. Það er verk að vinna. Uppskýran er mikill og verkamennarnir fáir. Bið ég herra uppskýrunar að senda verkamenn til uppskýru sinnar. Nei, það var ekki ástæðuleysu hvernig einstaklinga Jesú valdi sem postulu sína, þessa ólíku menn. Hann valdi menn sem líkjast þér og mér, syndaseli sem sektu syndina á eigin skinni. Menn sem þekktu heiminn. Já, Jesú vildi ná til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda og taka á sig allar syndir hans. Þess vegna getum við eignast líf, eilíft líf með honum. Þess vegna kom hann í heiminn og sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð. Við berum mikla ábyrgð byrð við sem erum kristinn. Við erum boðbera sannleikans, postular Krist. Við eigum að bera sannleikan áfram til þeirra sem ekki hafa heyrt og ekki hafa séð. Gullnareglan er ein megin undirstaða kristinnar siðfræði. Hann er að finna í ræðu Jesu Krist í Matteus á Guðspjalli, fjallræðinni. Gullnareglan hljóðar þannig með orðum Jesu. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Kæru vinir, við bless ykkur öll og þakka ykkur fyrir áheyrnina og þolinmæðina. Ég vil gera orð Jesaja spámanns að loka orðum mínum í dag. Drottinn skal vera þér eilíft ljós og Guð þinn vera þér geislandi röðull. Takk fyrir.

Ef þú gerir þér vonir að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Kriss eiga að vaxa upp í fullkomna Kriss ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarnast leiðsögumanns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Biðjið visku og skilning á þessum heilugu ritum. Ef þið gjöru þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

0: 5,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Góða kvöldið. Í kvöld ætla ég að taka á efni sem að hrista upp í sumum og fyrir suma verður erfitt að taka við því og ég bið ykkur að hlusta vel, fylgjast með og síðan að spurja og reynir þurfa að spurja ykkur sjálf hvort þýðinga meira að treysta orði Guðs eða því sem þið hefði heyrt og lært í áratugi. Hvort þýðinga meira að taka það sem að Jesús segir eða því orðið sem að prestarnir í massa vís segja. Svo þetta bara smá svona varúð áður ég að byrja. Að ég mun hristu upp í sumum, einhverjum hér og öruglega sumum útvarpinu. Og vegna þess þá ætla ég að byrja á því að lúta höfði bæn aftur. Okay? Drottin Guð, við höfum séð orð þitt að þú þekkir framtíðina og þú veist hvað er rétt og hvað er satt. Og ég kvöldu allavega lítið yfir ekki bara eitt heldur nokkur stór mál sem tengja saman. Og ég bið að þú skýri fyrir okkur hvað er rétt og hjálpar okkur að treysta þér. Og alla það spurningar sem við höfum, við mættum berða fram fyrir þig og grafa í Biblíuna og finna svör og taka síðan orð þitt sem sannleika. Við byggjum þetta í Jesu nafni. Amen. Byrjum að fara í fyrsta Mósebók, þriðja kaflan. Og við ætlum að byrja að líta hérna. Þetta er blaðsíðu 3, gamla testamentinu. Byrjum að 14. versinu, lesum þarna 3-4 vers. Og það segir að drottinn sagði við höggorminn að því að þú gjörir þetta skaltu vera bölvaðu meðal alls fjenaðarins og allra dýramerkurinnar. Á kviði þínu skaltu skríða á mold eta alla þína lífdaga. Fjandskap vil ég setja milli þín og konar, milli þín sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. En kona sagðan, mikla muni gjöri þjáningu þína er þú verið barnshafandi með þrautarsku börn fæða, þú hafa löngundi mannsins en hann skal drottna yfir þér. Við manninn sagði hann, af því að þú lítur röddju konu þennar ást af því tré sem ég bannaði þér, er ég sagði þú mátt ekki eta af því, þá sé jörðin bölvuð þín vegna. Með erfið skalt þú af henni næra alla þína lífdaga. Strax í byrjun, þegar syndin kom og Guð kemur þarna til

Adam og Evu og kemur að tala við djöfulinn í gegnum höggorminn. Hann segir, bölvuð er jörðin, þið eru bölvuð og bölvun kemur til jörðana fyrsta sinn. En það meira með þetta í Biblíunni. Förum yfir í 5. Mósebók, 21. kaflan. Og hérna sjáum við eitthvað sem að kemur okkur svona í áttina að Jesú Kristi. Og ég gef ykkur smá svona hint. Blaðsir 206, gamla testamentinu, 22. versi, 21. kaflanum. Þegar maður drýgi sinn sem varðar lífláti og hann líflátin og þú hengir hann á tré, þá skal líka með hans ekki vera nátt langt á trénu, heldur skal þú jarða hann samdægurs, því að sá bölvaður á Guði sem hengdur og þú skal ekki sörga landi, það drottin Guð þinn sem gefið þér til eignar. Merkilegu texti. Það segir ok, ef þú hengir einhvern á tré, hann bölvaður. Ná, þið munið eftir henni fyrir í vikunum, við tölum það að þegar Jesús sagði, ég hitti Abraham og sagði, ég sá sem ég og tók nafn Guðs. Þá sögðu fræðimennir, þú guðlastar, þú tók upp steina til þess að grýta hann til dauða, því það var refsing fyrir guðlast. En af hverju grýtar hann ekki dauða þegar að því kom, af hverju settar hann að tréa? Þessi texti. Þeir vildu sína, Kristur, þú ert ekki bara guðlasta, þú ert bölvaður á Guði. Guð að refsa þér. Og Jesús sagði, já, ég veit. Þess vegna kom ég. Förum í Nýja testamenti, Galatabréfið, 3. kaflan. Blaðsir 226 í Nýja testamentinu. Galatabréfið, 3. kaflin. Og ég ætla að byrja að lesa í 10. versinu. Þriði kaflinn, 10. vers, blaðsíða 226. Það segir Páll, bölvun hvílir öllum þeim sem byggja lögmálsverkum. Sjáuði þarna orðið bölvun? Ok, lesum áfram. Því að ritað bölvaður sá sem ekki heldur fasta allt sem í lögmálsbókinni og breytir eftir því, en það augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli því að réttlætum við lifa fyrir trú. Lögmáli spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðan þess, mun lifa fyrir þau. Og Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss. Því að rita þér, bölvara hver sá sem á tré hangir. Kannastu við textað hana? Páll að vitna í 5. Mósebók. Og hann segir, já, við erum all bölvun, við erum undan lögmál og við getum ekki réttlætt okkur sjálf, það ekki hægt. Lögmál eina sem það gerir að sýna okkur að við höfum vandamál. En Kristur kom, hann lifði í 33 ára jörðinni, án syndar, fylgdi öllu sem Guð sagði og síðan tók hann bölvuna fyrir okkur á krossin. Því að sá sem hengdur á tré bölvaður. Og Kristur kom til þess að deyja fyrir okkur. Og ég held að Satan hafi trúað því að Jesú ætti að deyja í musturinn á hendi æðstaprestsins, vera fórn okkar þar og Satan sá til þess að prestarnir höfnuð honum, þeir sett hann út fyrir Jerusalem, út fyrir musturið í hendur Rómverja, krossfestan á tré á milli tveggja ræningja og Satan hélt hann hefði sigrað. En þegar Kristur var þar og þegar Kristur dó, ekki á krossdauði heldur af eigin vali, þá gerast það greið fyrir hann að tapa að misreikna. Hann þekkir ekki framtíðina, Kristur þekkir framtíðina. Og Kristur kom til þess að vera bölvun fyrir okkur svo að við fáum ekki bölvunina. Förum við síðasta kafla Biblíunar. Við byrjuðum í fyrsta kaflanum. Nú komum við í síðasta kaflan. 22. kaflin, lok Biblíunar, 3. versið. Við byrjum að lesa bara fyrsta versið. Hann sýndi mér móður lífsvatnsins, skínandi sem kristall, hún rann frá hásæti Guðs og lamsins, á miðjustræti borgarinn að beggja vegna móðurinn var lífsins tré sem ber tólfsinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefa það ávöxtin, blöðu tré sem styrir til lækninga þjóðunum og engin hvað? Bölvun mun framar til vera. Fyrsti Mósebók 3. kaflanum, bölvun kemur inn að því Adam og Eva synguðu. Og Guð sagði, já, ég veit að ég mun senda ykkur unga barn sem mun koma til jarðum og fæðast hér, mun lifa hér og hann mun deyja hér og þegar hann deyr þá
tortímir hann Satan. Hann gerir út af við hann og djöfullin veit það. Og þegar Jesús kom til jarðar, þá dó hann af því að hann kaus að deyja. Til að taka refsinguna sem við eigum skilið að fá. Og hvernig fór Jesús að því að gera það? Nú ætli ég að fara inn í efni sem viðkvæmt fyrir mörgum. Förum aftur í fyrstu Mósebók þriðja kaflan. Fyrsta Mósebók, þriðji kaflinn. Og lítið á fjórða versið. Fyrsta lýgin, hvað sagði Satan? Hörgumurinn sagði við kona, vissulega munið þið hvað? Ekki deyja. En Guð veit, jafnskjóttu sér etið á honum munið auðvitað ykkur bljúkast, þið munið vera eins og Guð og vita skinn góðs og hils. Þessi lýgi, þú munt ekki deyja, þú munt lifað eilífu, þú bara breytir hefur verið keyrð áfram af fólki, prestum, kennamönnum, almúa í aldaraðir. Satan kom með það var fyrsta lýgin sem hann notaði til þess að koma efasemdum á Guð. Lítum aðeins meira á þetta. Í fyrsta kaflanum Fyrsta Mósebók öðrum kaflanum í sjöndu versi þá lesum við hvað gerðist. Það segir þegar Guð skapaði Adam þá myndaði drottinn Guð mannina leiri jarðar og hann blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Hugmyndin að maðurinn sé líkami og sál að við erum bæði líkami og sál og þegar maðurinn deyr og þá deyr líkaminn og sálinn lifir áfram, kemur ekki á Biblíunni, heldur hún kemur frá austrænum trúabröðum, grískum trúabröðum, öðrum trúabröðum, heimspeki, sem var ekki í Biblíunni. Svo Biblían þegar Guð skapaði heiminn, sagði Guð, það var gott. Hann skapaði líkama, hann skapaði raunverulega veröld og sagði, það var gott. En svo kom synd í heiminn og Jesús sagði, ég ætla að koma að leysa málið. Grísk heimspeki og austræn heimspeki sagði að þetta vandamál. Líkaminn, við erum alltaf einhver vandamál með það. Við viljum gera vel, en við bara gerum alltaf eitthvað rangt. Þar alvegandi hlýtur að vera að við erum góð í raun og veru, en líkaminn gerir bara mistök svo við skiljum út 20 sundur. Og svo koma í kristna trú og munkarnir og nunnarnir sagði, við skulum bara fara einhverstaðar í burtu, afneita líkamlegu vellíðan. Við skulum fara það sem að við fáum ekki freistingar, vera ein afsíðis og þá freistast líkaminn ekki en sálinn verður góð og svo þurfum við deyjum degi líkaminn en sálinn heldur áfram. Þetta er ekki í Biblíunni. Biblían segir maðurinn gerðist, maðurinn varð lifandi sál. Og sál í Biblíunni er lifandi vera. Persóna, eitthvað sem lifandi, með þess að fiskarnir sem þau vera lifandi sál í sjónum. Skoðum einn af tvo texta hérna, við getum að fara í marga, byrjum í predikarunum, blaðsjóð 688. Og ég ætla að fara svo aðeins einna í kvöld yfir í dauða Jesu og sína ykkur munið þar og síðan munum við skoða enn meira í sambandi við vítiselda. Svo bara haldið ykkur fast og fylgist með að sjá hvað að gerast. Predikarinn, 9. kaflinn, 5. vers á blaðsíðu 688. Þegar þeir sem lifa, vita að þeir eiga að deyja. En er döðu, vita ekki neitt, hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra á hatur og öfund, það er frá löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því, sem við berum undir sólinni. Sumir sem heyra þetta fyrst segja, það er hræðilegt, hvað með ástunni mínu sem dóu? Býðu bara aðeins, þolumóð, erum við höldum áfram, ok? Þegar döðin ekki endurinn. Biblían gefur okkur meiri skilning af því sem að gerast, en segir alveg beint, þegar við deyjum, þá vitum við ekkert. Við heyrum ekki, okkur ekki kalt, okkur ekki heitt, við erum ekki víti, við erum ekki að himnum. Ég man áður ég flutti hérðan 1993, fór heim. Ég held að vera árið fyrir og ég búin að leita þess að þætti ég hef ekki fundið hann. Fór í Ríkissjónarpið og leitaði og það gæti að verið á stöð 2 eitthvað slags. Það var
þáttur í sjónvarpinu frá þessa miðla voru að lýsa himnum. Og þau lýstu með tekningum að það var elliheimili og fólk sem dó af elliheimili fór elliheimili í himnum. Og unga börn sem dóu sem unga börn eða lítil börn sem að dóu sem börn fóru til himins og voru að þjóna og hjálpa að sjá gamla fólkið á spítala og elliheimili á himnum. Ég sagði mér, þvílík mynd af himnum. Og þau muni sjá setna í vikum lögðast morgun síðast erindið hvað Guð hefur í huga. Það alveg stórglæsilegt, ótrúlegt hvað hann hefur í huga fyrir okkur. Lítum annað texta í þessu samhengi, Sálmarnir 115, að blaðsa 632. Sálmarnir 115 og lítum þar á 16. versið og áfram. Himinin er himin drottins, en jörðuna hefur hann gefið mannana börnum. Takkja svo eftir. Eigi lofa andaðir menn drottin, ný heldur neitt sá sem hýin er í dauða þögn. Ef að þeir látnu fara beint til himins, þá myndi ég ætla að þeir myndu lofa Guð þar. Þessi neitt þeir lofa ekkit drottin. Það þögn í gröfinni. En það eru við sem lofum drottin hérðinni frá og að eilífu. Halleluja. Þeir sem eru lifandi. En þeir munið við sáum í hvað er gerkvöldi. Að djöfullin getur birst sem ljós engill. Minn eftir því? Pál talaði það? Og það ekki nóg að við sjáum engil sem, vá, ég sá engil. Við getum ekki bara tekið því að þetta Guðs engil. Við þurfum að spurja og testa og athuga svo einhver plata okkur ekki. Komum með mér hérna í 5. Mósebók, blaðsir 203. Ákaflega sterk aðvörun sem að Guð gaf okkur. Blaðsir 203, 5. Mósebók, 18. kaflinn. Þú byrja að lesa 9. versið. Þegar þú kemur í landið sem drottin Guð þinn gefið þér, þá skalt þú ekki taka upp sívirðingu þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá látið son sinna dóttur ganga gegnum eldin, eða sá farið með galdur, eða spár, eða fjölgengi, eða töframadur. Eða gjörningamadur, eða særingamadur, eða spásagnamadur, eða sá leitið frétta framlunum. Því að hver sá slíkt gjörir, er drottni anstyggilegur, og fyrir slíka sívirðingar ekki drottin Guð þinn þá burt undan sér. Við notum sterk orð hér til þess að vara fólk við, að því hann veit hver blekkingin er. Hann veit hvað það erfitt. Þegar mágur minn dó yngi í bílslysi. Tengdafaðir minn vann á bílaverkstæðinni í garðinum og fljótlega eftir að sonur hans dó, þá kom nágranni til hann og sagði, Gvendur, sonurinn vill tala við þig, komdu. 15 skoldið verið heima hjá mér, það mun tala við þig. Tengdu pabbi vissi hvað þessi texti sagði og fór ekki. Og hverju viku kom nágrann og sagði, Guðmundur, af hverju kemur ekki? Sonurinn vill tala við, ætlar að græta hann. Af hverju lætur hann gráta og hann þráir að tala við þig? En hann vissi, þetta var ekki sonur hans. Hann fór aldrei. Og lokum hættu þessi skilaboð að koma. Það eru miklar blekkingar í gangi og þegar við syrgjum, þegar að tilfinningarnir eru svo hráar og sárar, þá er svo auðvelt að plata okkur, blekja okkur og segja, komdu að því okkur langar þeirra að tala við fólk, okkur langar til þess að vera með þeim. Við söknum þeirra. En dauðin ekki endirinn. Það er meira sem kemur. Svo förum í Nýja testamentið, Þessalonikubréfið. Aftarlega í Nýja testamentinu, Þessalonikubréfið, Og þetta á blaðsíðu 247. Frábær texti og lofvörð. Og þetta texti sem ég les á svo til hverju einustu jarðaför sem að ég þjóna við. 13. versið í 4. kaflanum. Ekki viljum vér, bræður og systur, láta yður vera ókunnugt um þá sem sofnar eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir. Sem ekki hafa von. Þegar ef við trúum því að Jesús sé dáinn upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesús leiða ásamt honum fram þá sem sofnar eru. Því að það segir við yður að það orð drottins að við sem verðum eftir að lífi við komið drottins, munum alls ekki fyrir verðin hinni sofnuðu.
þegar sjálfur drottum í stíga niður í himni með kalli

búinn og starfar frá þeim sjónarhörni þegar doktor hans dó og barnabar dó. Það gat ekki gert það sem hann sagði eftir að gera. Hann skrifaði grein það. Þunglindi. Og hann byrjaði að tala sorg og fór svo yfir í þunglindi og hann sagði hlutverk sorgarinnar að kveðja að segja bless við þann sem að þú saknar. Þessan dó. En þegar doktor hans dó, hann gat það ekki. Þegar barnabarnið hans dó, hann gat það ekki. Það svo sterkt í okkur. Og Páll segir, okkar sorgur öðruvísi. Ég segi ekki, bless, bless, ég segi aldrei aftur. Ég segi, hvíldust vel, sofðu vel, ég sé þig bráðum. Ég sé þig bráðum. Kristur gefur okkur von þegar eins og lásum fyrr. Jesús hefur lyklana að gröfinni og hvenær sem hann kýs, hann getur opnað gröfina og ef hann kýs að bíða, þá þarf ég að treysta. Og það stundum erfitt fyrir okkur. En nú ætli ég að sýna ykkur svolítið sem að ekki allir vita. Kom í óperubókina, 20. kaflan. Óperubókin 20. kaflin og þetta á blaðsíðu 315. Og ég ætla ekki að fara í allt í þessum texta núna, mér langar að sýna ykkur eina staðhæfingu hér, ok? Þetta svolítið djúpur kafli og við erum aðeins komið inn á hann aftur og eftir en mér langar að byrja að sýna ykkur þetta. Byrjum í 4. versinu og ég sá hásæti og menn settist í því að dómsaldar þeim gefið, sá sálið þeirri sem hálfsögnuðu verið fyrir sækir vitnisburð Jesu og sækir orð Guðs. Þá voru þeir hinir sömu sem ekki að tilbyrði dýrið, neða líkneski þess og ekki að fengið merki og enni sér og hönd. Sálið þeirra svo voru hálfsögnir, þetta fólki sem hafði verið drepið og núna upprisið, ok? Lesum áfram. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir en 1000 árin voru liðin. Þetta fyrir upprisan, þeir sem höfðu verið hálfsögnir og drepnir fyrir Jesum Krist. Sælur þeir, sæll og heilur sá sem á hlut í fyrir upprisinni, yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krist og þeir munu ríki með honum 1000 ár. Merkileg staðhæfing. Það kemur sá tími að þeir sem eru í gröfunum sem hafa settu trú sína á Jesum Krist munu koma úr gröfunum. Þeir munu lifa og ríkja með Kristi 1000 ár og annar dauðin, og það annar dauðar, einn dauði og annar dauði, fyrsti og annar dauðin hefur engin völd yfir þeim. Engin völd. Nú farið kannski að sjá auðlítið hvað ég ætla að fara að tala með Jesum Krist. En byrjum á að fara Jónas og Guðspjall í 11. kaflan. Þetta á blaðsíðu 128, Nýja testamentið. Jónas og Guðspjall, 11. kaflin. Jesús var mjög náin mannið að nafni Lazarus og systrum hans Maríu og Mörtu. Jesús á ferðalagi fjarri þeirra heimili, þá kom að skilabóð til hans frá systrum að segja sá sem þetta ekki vænt Lazarus veikur. Það sögðu ekki Kristi viltu lækna hann, það sögðu ekki Kristi kondi og hjálpa honum, sögðu bara hann veikur. Og Jesús sagði, já, við ætlum ekki að fara þangað og læri sinni gott, því að þeir voru hrættir. Þeir voru vissir að Kristi eru handtekinn og eru drepin að þeir eru handteknir, þeir lenti í vandræðum og segja, ok, fínt. Svo í dag segir Kristi, ok, nú skulum fara tilbaka. Lítið hérna á 9. versið, neðst á blaðsvinni. Jesús sagði, er ekki stundir dagsins 12. Sá sem gengur að degi hrasar ekki því hann sé ljós þessa heims. En sá sem gengur að nóttu hrasar því að hann hefur ekki ljósið í sér. Svo mælti hann og sagði við þá, Lazarus, vinur okkar, sofnaður. Nú fer ég að vekja hann. Og læri sem þess að herra, ef hann sofnað, þá batnar honum. Og þeir meina, ef hann batnar, þá þurfum við ekki að fara þangað. Akkur er ekki okkur í hættu ef hann honum batnar og hann ekki lengur veikur, þá þurfum við ekki að fara. En Jesús segir þá berum orðum að maður talaði dauða hans. Þeir héldu að hann ætti við venjulegan svefn og þá sagði Jesús þeim berum orðum Lazarus dáinn og yðar vegna fagna ég því

að ég var ekki þar til þess að þér skulu trúa, en nú förum við til hans. Og hérna dæmi þar sem Jesús mjög ákveðið leifir Lazarus að fara í gegnum veikindin og deyja, leifir Maríu og Mörtu að syrgja og syrgja sárt við dauða bróður þeirra og hann heldur sér í burtu, hann hefði geta komið en hann kaus að gera það ekki af því að hann vildi sýna þeim og okkur að hann hefur vald dauðans. Það eru tvær aðra sögur sem Kristur reisti upp unga stúlku og ungan mann. En þeir höfðu verið dáin í örstutt. Hérna Lazarus, hann búinn að vera í gröfinni í 3 daga þegar að Jesús kemur. Líkaminn farinn að rotna. Hann ekki bara svona kaldur, líkaminn að fara í sundur. Og hann kemur þarna og Marta kemur á móti honum og segir Jesú allt þér að kenna að bróður minn dó. og Jesú segir hérna eitthvað sem að flækist fyrir mörgum. Í 23. versinu segir hann bróður þinn mun upprísa og Marta segir ég veit hann rís upp í upprísun á efsta degi. Og segir já, já, ekkert en ég sér ekki núna. En Jesú að segja við hana, hann mun rísa upp, býttu bara að sjáðu. Og Jesús segir, ég upprisin að lífið, sá sem trúra mig mun lifa þóttan degi, hver sem lifir að trúra mig mun aldrei að eilífu degja, trúir þú þessu? Margir lesa þetta að segja, sko, þú fer beint til himins. En hann segir, þeir sem trúa mig mun ekki degja að eilífu. Hann að tala Lazarus, hann sopnaði og ég ætla að reisa hann upp. Aðrir sem trúa mig og deyja, þeir sopna, þeir deyja tíma en ekki að eilífu. Annar dauðin dauðin að eilífu, refsing syndarinnar. Afleiðing syndarinnar að við deyjum og sofum í gröfinni tíma og Kristur mun vekja okkur upp. Allir munu koma úr gröfunum aftur á sínum tíma. Því að enginn hefur enn fengið refsingu syndarinnar nema Jesú Kristur. Við skal sýna ykkur það hér rétt bráðum. En það sem merkilegt Jesús gaf fólki allt sem þurfti til þeim aftur að trúa á hann. Farisæðarnir, lærimennirnir, prestarnir, þeir voru alltaf að biðja hann. Kristur, sannaðu fyrir okkur hver þú ert. Sannaðu okkur að þú sett Guð. Sannaðu fyrir okkur að þú sett Messías. Kristur sagði, nei, þið fáið ekki tákn nema Jónas að táknið. Og þegar Jesús dó, þá voru fræðimennir fengu hermenn til að vera við gröfuna til að tryggja það að Jesús kem ekki út úr gröfinni. Og ef hann kem út úr gröfinni, drepið hann og hendi honum inn aftur. Og rómarinnir voru þar með 100 hermenn að gæta grafarinnar, en það breytti engu því að Kristur kom út sem almáttugur Guð. En þeir báðu um tákn og Jesús gaf þeim tákn. Förum aðeins í Lúkas á Guðspjallið, 16. kaflan, á blaðsíðu 96. Saga sem hefur vafist fyrir mörgum. Hann sagði en dæmisögu. Dæmisögu ríkan mann og fátækan mann. Og það merkilega að þetta er saga sem við höfum frá samtíma heimildum utan biblíunar. Þetta er dæmisaga svo notuð í kennslu með að fræðimanna. Nema Kristur breytir tvennu. Hann breytir ríkamanninum í Sadjúsea. Að því að Sadjúsea klættust purpura og þeir trúðu ekki á dauðan. Sem er svolítið svona skondið að Kristur nota Sadjúsea. Þeir trúðu ekki á dauðan. Ég ætla að gefa ykkur tákn og þið trúið ekki tákninu, en ég ætla að reisa ykkur upp. Og síðan gefur hann nafn á fátækamanninn í dæmisögunum og samtíma heimildum ekki nafn á honum og Jesús segir, þarna Sadjúsei sem trúir ekki á dauðan, þarna Lazarus sem ég ætla að reisa upp og hann nota söguna sem þeir eru að tala saman og annar glatar, eilífin dauða, hinn á lífi og sá sem í eilífin dauða, í vítis eldum, hann segir, Senda hann til bræðra minna svo að þeir fara ekki hingað það sem ég Takk eftir hvað Kristus segir í enda dæmisögunar. Þegar sagan segir, Abraham segir, þeir hafa Mósu og spámanna, hlýðu þeir þeim. Og hann svaraði Sadjúsein sá sem var í purpura klæðunum. Nei, faðir Abraham, þetta 30. versið. En ef einhver kemindi þeirra frá hinum döiðu, þá myndu gera yðrun.
Þetta nákvæmlega þess að þeir voru að biðja gefðu okkur tákn. Og þá segir Abraham við hana, Jesus segir þeim í dæmisögunni, ef þeir hlýða ekki Mósu og spámanninum, láta þeir heldur ekki sannfarast, þótt einhver rísu upp frá dauðum. Það segir, þið viljið tákn, en þið mun ekki trúa því þegar ég reysi Lazarus upp. Jesus breytti þessari sögu og hann nefndi Lazarus í þessari sögu og stuttu seinna kemur hann til Betaní hjá Martu og Maríu þess að Lazarus dáin. Hann búin að gröfin í nokkra daga og Marta og María það bara nei, ekki opna gröfina, það líkt á honum. Ekki gefa okkur meiri sorg, ekki gera okkur erfiða fyrir og Jesus segir, trúið mér, treystið mér. Kom aftur í Jónas og Guðspjall, 11. kaflan, sjá hvað gerist. Þetta aftur á blaðsíðu 129. Sjá hvað gerist. Ég ætla að lesa hérna frá 49. versinu. Gyðingarnir eru koma saman. Þeir höfðu fengið skýrslu af því sem gerðist. Sumir höfðu verið að séð. 49. versið, einn þeirra, Kajfas, sem það ár var æðsti prestur, sagði við þá, við þingið. Þér vitið ekkert, hugsa ekkert það að yður betra einn maður degi fyrir líðin en all þjóðin tortímist. Þetta staðan ekki að sjálfanstir en það sem hann var æðsti prestur það ár gat hann spáð því að Jesu myndi degi fyrir þjóðina. Ekki fyrir þjóðina eina heldur og til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs. Það getur næsta versi. Upp frá þeim degi voru þeir ráðnir í að taka hann á lífi. Jesu sagði við þá, ef ég reis upp Lazarus, þeir mun ekki trúa því. Hann reisir upp Lazarus, þeir koma saman og áður fyrr höfðu þeir bara brugðist við. Það voru sjálfkrafa viðbrögð þegar Jesu sagði eitthvað, tók upp grótu, ætlum að grýta því og Jesu labbaði í burtu. Núna segja þeir, nei, þetta ekki lengur bara einhver viðbrögð. Nú ætlum við að ráða hann af dögum. Við munum finna leið til þess að drepa hann og þeir ákvæða setja hann á tré til að hann fái bölvun Guðs til að sýna fram á við erum rétt fyrir okkur, þú ert vondur, Guð myndi aldrei bölva sér eigin fólki, hann bölvar ekki okkur, hann bölva þér. Og Jesus sagði, þess vegna kom ég til að taka bölvunina. Ég kom til að greiða reikningin sem þið höfðu fengið ykkur. Það með Jónas og Guðspjall, 10. kaflan, bara einni blaðsuð, tveim blaðsum fyrr. Við lásum þetta fyrir í vikunni. Sjá hvað segir hann, Jesús segir, hann talar vera fjárhirðirinn. Líta á 17. versið. Fyrir því elskar faðirinn mig að ég legg líf mitt í sölunnar svo ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér. Heldur leggja það sjálfur í sölunnar. Ég hef vald til að leggja það í sölunnar og vald til að taka það aftur. Þessa skipan fékk ég frá föður mínum. Krossin drap ekki Jesu. Rómverjar drápu ekki Jesu. Gyðingar drápu ekki Jesu. Svo krossin er pyntingartól. Það tortíming. Til þess að gefa fólk erfitt fyrir. Það var nelt hérna í gegn. Ekki hérna upp í höndum, þetta neðar. Hérna og svo lappinnar. Og til þess að vera á krossinu þá andar með því að spinna í lappinnar og toga í hendunar og það var ákala kvalalfullt. Og þú gerir þetta dag og nótt, eina leiðin til þess að lifa af og þú reynir að lifa af, líka minn sjálfkrafa reynir að lifa af. Og þú deyrð eftir 4, 5, 6 daga frá þorsta, líka minn þornar upp og áður þú deyrð, þá ertu varla lifandi, varla vakandi, ekki dáin og ekki á lífi, fuglarnir setjast á axli þér og höfuð þér, fara að kroppa í nef og augu og munn. Þú ert nakin á krossunum fyrir auglíti allra. En Jesu dó ekki á krossinu. Fyrir Mattas og Guðspjall. 27. kafla. Sjá hvað gerist. Á blaðsíðu 39. 35. versið. Frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Það eins og Guðfaðurinn hafi hulið Jesu myrkri. Og því að Rómverjarnir tóku all föt á honum, Guð hylur hann í myrkri, svo hann sé ekki eins opin fyrir öllum og eins líka svo fólk sjá ekki þann sársauka sem hann upplifar. Og nón kalla Jesu hárri rödd í Eli, lama sabachthani sem þýðir Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig?
hví hefur þú yfirgefið mig? Það hefur engin einstaklingur verið yfirgefin af Guði nema Jesu Kristur. Engin. Þessna spurði ég fyrir vikunni, hve margir haldið þið hafi dáið frá upphafi sköpunar? Einn. Það miljónir sem hafa dáið, þær hvílast, þær sofa, þær bíða. Þær hafa ekki enn fengið refsingu syndarnar, þær hafa ekki staðið anspannis Guði enn. Guð vill ekki að það komi, hann bíður og bíður og bíður. Og Jesús Kristur kom, tók refsinguna, þess vegna dauði hans á þýðingamikill fyrir okkur. Það var ekki bara einhver að deyja á krossi, hann kom til að taka bölvunina svo að engin okkar þarf að vera án návistar Guðs, aldrei. Og það óháð því sem við gerum, óháð því hvernig við höfum lifað, það háð því hvernig Jesús lifði og hvað hann gerði. Okkar fortíð, okkar framtíð, hún alls konar. Og við hrösum og förum aðra leið en Kristur kom, hann tók refsinguna, hann lagðist á krossin og dó. Og ég trúi því að sársauki krossins var ekkert miðað við þann sársauka að vera yfirgefið af Guði. Sjá hvað gerist þér, lesum áfram. Nokkrir þar stóðu, heyrðu þetta sögðu, hann kallar á Elía. Jafnskjöld hljóp eitt til, tók njarðarvött fyllt af edik, stakk á reist á gánum að drekka. Hinni sögðu sjáin til hvort Elía kemur honum bjargað. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan. Það rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofanfrá og niður úr. Jörðin skalf, björgin klopnuðu, grafir opnuðus, margir líkamir, heilara mann, látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesús gengu þeir úr gröfum sínum, kom inn í borgina helgu og birtist mörgum. Þegar hundrasöðingin og þeir sem með honum gættu Jesús sáu landskjálftan og atburði þessa, hræddust þeir mjög og sögðu, sannarlega var þessi maður, sonur Guðs. Það var rómanskir hermenn sem sá, þetta var sonur Guðs. Þeir sem áttu að vera þarna og gæta hans og vera með honum, þeir reyndi að setja bölvun á hann. En þeir áttu þess ekki á því að Jesús kom til að taka bölvunina sem við höfðum til unnið. Komi Jónas og Guðspjall, 19. kaflan, blaðs 140. Hérna texti sem við skiljum í dag, en fólki sem las Guðspjalli fyrst skildu það ekki. En Jóhannes gefur skýslu það. 19. kaflin, 31. versið. Nú aðfangadagur, og til þess að líkin var ekki á krossunum kvíldaginn, báði gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda að mikil helgi þess kvíldadags. Hermennir komu því og brjótu fótleggi þeirra, sem með honum voru krossfestir, fyrst annars, en svo hins. Ástæðan fyrir því að brjóta fótleggina, að það geta ekki andað. Og í staðan fyrir á krossunum í 4, 5, 6 daga, þá kapna þeir og deyja. Ef þú getur ekki stigið lappinnar, þú hangir þar og þú kapnar. Og það var miskun að þessi tveir ræningar sem voru með Jesú, þeir deyja þennan dag. Þegar þeir komu að Jesú og sá að hann var þegar dáinn, brutuður ekki fótleggi hans. En einn af hermönnum stakk spjótið sín í síða hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá séð hefur vitnar þetta, svo að þeir trúi líka og vitnisburð hans sannur og hann veit að hann segi satt. Það var til þess að ritningin rættist, ekkert bein, hann skal brotið. Jóhannes segir, já, þetta skrifa löngu seinna, löngu eftir að Jesús deyr. Jóhannes segir, því að við heyrt þess, þennan orðróm að það kom blóð og vatn, ég segi, ég veit að ég sá það. Hann, Jesús dó áður en hermennu kom að brjóta fótleggi hans og hann stakk spjót upp í síðu hans og þegar hann tók spjót út kom vatn og blóð saman og við vitum í dag. Þetta hefur verið byrkt í greinum í American Medical Association 1982 held ég að verið. Og þeir segja að það sem gerðist kringum hjartað er vatnshjúpur og þegar hjartað rifnar af álagi að þá blandast blóðið sem í hjartanu þegar maðurinn deyr við vatnið sem utan við. Og þegar hermaðurinn stakk spjótin upp í síðu og tók út, þá kom þessi blanda út saman. Þess vegna vitum við að Jesús dó að því að hjarta hans rifnaði af andlegum kvölum, ekki af líkamlegum sársauka.
Það var ekki krossi sem að deyti Jesum Krist. Hann dó af því hann kaus að deyja. Hann kaus að taka bölvun Guðs. Hann kaus að vera yfirgefin af Guði. Þess vegna dó hann. Leðum við að sýna ykkur svolítið. Tími líður svolítið rætt. En við komumst yfir þetta. Við höfum litið á bölvunum sem kom fyrst. Dauðan sem við mennir upplifum. Jesum Krist og dauðan sem hann upplifði. Komið með mér aftur í Ezekiel 28, svo lásum í gærkvöldi, blasi 869, gamla testamentið. Ezekiel 28. Og ég ætla að lesa hans áfram. Við sáum í gærkvöldi Satan sem var ímynd innsiklisrings, fullur að speki og fullkomin að öllu leiti. En komið núna niður í 17. áttunda versið. 17. versið segir, hjarta þitt var hrokafyllt af fegurð þinni, þú gerir speki þín að engu vegna viðhefna ljóma þíns, ég varpa þér til jarðar ofurseldi konungum, svo þeir mættu horfa nægju sína á því. Meðan mörgum miskjörnum þínum, meðan óráðvönnu kaupverslu þinni vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og gjörði þau að ösku á jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Satan mun brenna til ösku, en eldri mun koma innan frá honum. Við sáum í Hebreabréfinu 12. kaflanu síðasta versi þar, að Guð er eyðandi eldur. Satan gekk á meðal steina sem voru logandi í návist Guð sem fikk ekki að sjá Guð. Ástæðan var sú. Ef að Satan hefði farið inn í návist Guðs og séð Guð, Satan með synd, eldur hefði brotist út innan frá honum og brunnið, en brunnið til ösku. Guð hefur engan áhuga á að fólk brenni. Hann hefur engan áhuga að grilla fólk í aldaraði og hann gerir það ekki. Satan meiri sér sjálfur brennur upp til ösku og hann búinn. Þetta er annar dauði og frá honum kemur engin, bara Jesu. Hann er sá sem tók refsingu syndina, tók seinni dauðan bölvunina og kom þaðan aftur af því að hann er Guð. En sköpuð vera getur það ekki og syndarinn í návist Guðs eldar brjótast út frá okkar eigin synd. Kom í óperabókina, fyrsta blasi 305, sjötta kaflan. Sjáðu hvað gerist þegar að Jesús kemur aftur í sinni dýrð. Og hafði í huga að Jesús, fyrst sem ljósengill á meðal englana og síðar á meðal okkar mannana, með takmarkaða dýrð. Meiri segja Móses. Hann segja Móses, þú verður inn í grjótskorinni. En hérna kemur Jesús í mikilli dýrð en samt ekki í fullri dýrð guðdómsins. Takk eftir hvað gerist. Í sjötta kaflanum, 15. versinu, þegar Jesús kemur aftur í dýrsinu, við tala það meira á morgun. Konunga jarðarnar, höfðingjarnir og herforengin og auðmennindir, mektamennin og hver þræll og þekkt fólis í hellum og hamrum um fjalla. Og þeir segja í fjölluna hamrana, hrynjið yfir oss, feluð oss fyrir ásjöna hans sem í hásetunni situr, fyrir reiði lamsins. Þegar komin í dagurinn, hinn mikli dagur reyði þeirra og hver getur staðist. Það er ekki það að Guð sé svo reyður, heldur sektin og syndin lífið þeirra, hún verður svo mikil að þeir segja fjöllin, felið okkur, hrinnið okkur, lef okkur að deyja, það er betra heldur en að horfa á dýrið Jesu Krist þegar hann kemur í mætti og mikil í dýrið. En í 20. kaflinu óperabókinni, þar sjáum við svolítið meira. Við vorum þar áðan og skulum lesa svolítið meira þar. 20. kaflin, lítum á 15. versið. Byrjum aðeins fyrst hérna sem við lásum áðan. Þegar 7. versið, blasið 315. Þegar 1000 árin er liðin, mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu. Hann mun ganga út til að leiða þjóðnar afvega, þær sem eru á fjórum skautum jarðarnar, Gog og Magog, safna þeim saman til stríðs og tala þeir er sem sandur sjávarins. Þeir stigu upp á víðan völl,
Jarðarnar umkringdu herbúðir heilara borgin elsku, en eldur fjall af himnu ofan eitti þeim. Og djöflunni sem leiði þá afvega var kastað í díki elsins og brennisteins þar sem bæði dýrið á falsbámurinn. Þau muni kvaldið verða dag og nótt aldir alda. Fyrsta lagi, takk eftir í hérna þegar þúsund ára liðin og við mekkit eitt miklum tími í það hér þessa viku. Þá upprisa allir þeir sem að hafna Guði, þeir standa þar. Og ég trúi því að þeim tíma þegar Satan afvegaleiði þjóðunar enn einu sinni ræðst á borgina helgu, Guðs borg sem er komið til jarðar og ofur bókin talar það. Að ræðst hann að taka hana og segir við skulum drepa Guð. Við skulum taka lífsins tré og lífsins ána. Við skulum lifa að eilífu. Að ræðst á borgina og Guð almáttugur í allri sinni dýrð og veldi og valdi. Opinbera sjálfan sig. Syndarar í návist Guðs sem brennandi eldur. Þeir brjótast út í eld og brenna og tortímast og eru búnir. Og í miskunn sinni leifir Guð þeim að eyðast upp að ösku. Malaki talar þetta. Spurningin kemur, akkur segir þeir munu kveljast aldir alda. Vandamál okkar, ekki þeirra sem lása þetta fyrst. Við erum svo djúft í vísindum. Við höfum tákn í starffræði fyrir eilíft sem endar aldrei átta á hlið. En farið hérna í bókinu og undan óperabókinni. Júdasarbréf, það eitt kafli í þessari bók, á blaðsju 298. Sjönda versið. Það segir eins og Sódóm og Gómorra og borgirnar umhverfis þær sem dríkt höfðu sörlutna líkan hátt og þeir stunduðu óleyfilega listisemdir þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Við vitum hvar Sódóm og Gómorra voru. Ég geti farið þangað að viljið. Túristar flikkast þangað. Það lægsti staður á þurrlendi. Brennisteins salt, það mjög lítið sem græðar. Vatnið. Borginna brunnu og eittar og búið. Guð hefur enga ánægju af að kvelja fólk eða deyða fólk. Það Satan sem heldur áfram að ljúga. Guð vondur. Guð illmenni. Ef að Guð væri að grilla fólki fyrir eldi og alla eilífið, ég myndi ekki vel að koma að nála slíkum Guði. Það væri vondur Guð, illmenni, verri en Putin og Hitler og samabinn Latin og hver annars sem þið viljið leggja saman. Það illmenni. Og Satan segir, Guð illmenni. Ég á að vera Guð, ég væri betri Guð. Það hauga lígi. Og því miður hafa kirkjur í gegnum aldinnar notað vítis elda til að hræða fólk til hlýðni, til að hræða fólk til að borga gjafir. Því miður, legar komna frá Satan. Og því miður, þegar Guð kærleikur, hann kom, hann dó á krossi til að vera bölvun fyrir okkur. Svo við munum aldrei smakka þennan dauða sem að hræðilegur. Og þessi gjöf hefur ekkert að gera með hversu góðu þú ert. Þetta gjöf, við skal sýna ykkur hvernig Guð gerir það. Lítum á texta. Förum í Hebreabréfið. Fyrst í Jónasa Guðspjál, 20. kaflan. Jónasa Guðspjál, 20. kaflan. Og við höfum tíma til þess að fara hans yfir þetta. Þetta þýðingamikið. Þetta á blaðsíðu 141. Þetta upprisu daginn. Eða lítið á 20. kaflan fyrsta versið, það segir fyrsta dag vikuna kemur María Magdalena til grafirinnar, snemma menn enn var myrkur og steinninn tekin frá gröfinni. Svo þetta fyrsti dagur vikunar sunnudeginum, Kristur dó fyrir hvíladaginn og hérna eftir hvíladaginn. 15. versið, á blaðsíðu 141, Jesús segir við hana, Maríu, kona, hví grætur þú, að hverjum leitar þú? Hún hélt að hann var í grasvörðurinn og sagði við hann, herra, ef þú hef borðið hann burt, segðu mér hvar þú hef lagt hann svo ég geti sótt hann. Þá segir Jesu við hana, María. Hún snýr sér af honum og segir á hebresku, rabúni eða meistari. Og Jesu segir hann að snertu mig ekki. Og raunumvörður segir hann, ekki halda í mig. Það ekki þá með ekki snert hann heldur ekki halda í mig. Ég ekki enn stígin upp til föður míns.
farið til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guð yðars. Á sunnudeginum hefur Kristur ekki enn farið til himins. Hann fór ekki beint til himins þegar hann dó. Ræningin fór ekki beint til himins þegar hann dó. Ræningin hvílist, Jesús hvíldist í gröfinu á hvíldardeginum, rís upp og þegar hann sér Maríu, hann býður eftir henni og kona fyrsta personan, ekki maður, ekki lærisinn, heldur Maríu, fyrsta personan til að sjá Jesú og fara að segja góðu fréttirnar. Og hann segir við hana, ekki haldi í mig, ég ætla að fara til föður míns. Og hann að ná í eitthvað, gera eitthvað fyrir þig og mig. Kom í Hebreabréfi 9. kaflan, að blasi 272. Og þetta eitthvað sem að ég held að þið muni skilja, en alveg stórkostlegt. 9. kaflin, blasi 272 og lítið á 11. Nei, 15. versið og 16. versið. Þess vegna að meðalgangurinn í sáttmála, hann dó og bætti að fullu fyrir afbrotin undir fyrir sáttmálum til þess að henni köllum mætti öðlaðast hennar eilufu arfleið sem heitið var. Hann sáði það að fullu. Svo segir, arfleiðslu skrá tekur ekki gildi fyrir en sá er dáin er hann að gjörði. Hún óhagganleg þegar hann látnar að ræða en í engu gildi meðan arfleiðandi lifir. Þeir gefið skinn að Jesús hafi skrifað erðaskrá. Og þegar Jesús dó, þá mun sú skrá taka gildi en ekki fyrr. Svo flettin í óperubókina, 5. kaflan. Þetta alveg stórkostlegu texti. Óperubókin, 5. kaflin. 4. kaflin sýnir okkur hásæti Guðs. 5. kaflin enn í návist Guðs. Og sjáum við, takk eftir hvað gerist. Í hægri hendi hans í hásætinu satt, sá ég bók skrifað innan og utan, innseglað sjö siglum, innsiglum. Og ég sá sterkan engil sem kalla hárrötu. Hver maklegur að ljúka upp bókin og leysa innsigli hennar? En engin var sá í himnið að jörðu undir jörðinni sem loki gæti upp bókin og lítið í hana. Og ég grét stórum að því engin reyndi smaklegur að ljúka upp bókin og lítið í hana. Einn af öldungunum segir við mig, ekki gráta, sjá sigrað hefur ljónað að Júta, ækkvísl, rótakvísi Davís. Hann geti lokið upp bókinni og innsiglum hennar sjö. Fyrir okkur, bók með sjö innsiglum, hvað það? Á tíma Jóhannesar, á tíma Rómverja, bók með sjö innsiglum var erðaskrá. Að það mátti ekki opna hana fyrir en eftir að maðurinn dó. Þegar Jesús fer í gröfuna, deyr á föstudeginum, allt sem hann átti, allt sem hann var, allir hans titlar, alheimurinn, allt sem hann hafði skapað, fó frá honum inn í erðaskrána. Þegar Jesús kemur úr gröfuna sunnudeginum, hann á ekki neitt. Hann segir, Maríu, ekki halda í mig, ég þarf að fara til föðurins. Ég hef ekki enn farið þangað, ég hef ekkert vald, ég hef engin réttindi, ég hef ekkert. Hann fer til föðurins og tekur þar erðaskrána og hann hefur rétt til að opna hana. Og góðu fréttarnar eru, nafn þitt skrifað í arfleiðslu skrána. Þú erfir Jesum Krist. Það er ekkert með þig að gera, ekkert með það sem að þú hefur gert hvernig þú lifir. Það er allt að gera með Jesum Krist. Hann skráði nafn þitt í erðaskrána og segir, þú ert í minni arfleiðslu skrá og þegar þú kemur í mitt ríki, þá færðu þetta. Og við munum sjá annað á lögðast morguninn, hvað þú færð, hvað innifalið í því. Það alveg ótrúlegt. En þú fær fullan aðgang að öllu sem tilheyrði Jesu Kristi áður en hann dó. Konungu konunga, drottin drottna, guð guðana, allt þitt. Nei, við verum ekki guðir, alls ekki. Ef við erum sískinni Jesu, hann bróður okkar. Og þegar hann dó, bölvunar dauða, yfirgefin af Guði, þá tók hann refsingu syndarinnar og hann skráði arfleiðslu skrá sem var geymd við hásæti Guðs þar sem enginn fær að vera. Satan fekk aldrei að fara inn að hásæti Guðs.
Það gat engin glimtu þessa arðlistu skrá, það gat engin breyttinni, hún var trygg og örugg á besta stað alheimsins. Og þegar Kristur fer upp til himins eftir upprisuna, þá tekur hann þessa arðlistu skrá og segir, nú ætla ég að taka þessa skrá fyrir mína hönd og fyrir hönd syskina mína á jörðinni sem treysta mér. Skiljiði nú hvað Jesú hefur gert? Og af hverju Satan reynir að plata og plata og plata því hann hatar þá einstaklinga sem hafa einhverja löngun til að fylgja Jesú Kristi. Og því miður hafa kirkjur allt og lengi og allt og oft sagt þú verður að gera svona eða þú munt aldrei komast í mitt ríki. Og þeir nota skömm og sekt og ótta til að neyða fólk til hlýðinni. Í staðan fyrir átt að segja því að þessi bók gefur góða fréttir. Þú erfir Guð. Þú erfir Jesum Krist. Og dauðin ekki til þess að óta. Þess vegna segir Páll, hvort ég lifið eða degi skiptir ekki máli því að Kristur hefur líklega gröfinni. Og hann getur reist upp hvenær sem hann kýs. Svo við förum aftur í Jónas og Guðspjalli 11. kaflan, blasi 128 og endum á þessu versi. 11. kaflan, blasi 128, Nýja testamentinu. Jesús mælti sagði, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Þetta spurning hans. Þetta orð Guðs, ekki mín orð. Jú, dauðin kemur. Það eitt af því skattar og dauði. Þetta það sem við vitum að gerist fyrir okkur öll. Nefn að Jesú komi áður en okkar dagur og taldir. En þú mynd aldrei að eilífu deyja. Þú mynd aldrei fá refsingu syndaranna. Kristu tók það fyrir þig. En þú erfir Jesum Krist. Þú erfir Messias Krist, mannssoninn, Guð sem gerðist maður. Hann lofar þér og segir, ég búin að skrifa nafn þitt í arðleyslu bók mína. Það ekkert með því að gera nema að segja takk. Takk og leifa honum að vera áhrifavaldur þinn á degi hverjum. Og þá myndi sjá hvað hann gerir og fyllir líf þitt af gleði, af frið, af fullvissu, von og framtíðin björt þá að himnarnir hrynji allt í kringum okkur. Ég veit að fyrir mörgum það sem ég talaði mig kvöld erfitt og nýtt og einkennlegt. En takti tíma til að hlusta á þetta aftur til þess að grafa í textana. Spurja og treysta sín þessi Jesús segir hann upprisan og lífið hann þinn áhrifavaldur við skulum biðja drottinn Guð þú þekkir hvert og eitt okkar þú veist okkar fortíð og þekkir okkar framtíð en samt komstu og þú tókst bölvunin á þig þið var hafnað af Guði almáttum Þú tókst syndin á þig og dóst og við brötum og rifum hjarta þitt. En samt komstu til þessa deyja svo að við mættum erfa þig. Það ótrúlegt. En þakka þig fyrir og ég bið drottinn að hvert eitt og einast okkar. Við mættum bara halda í þig og ekki hætta þó svo að við kannski förum ýmsa leiðir. Og við mættum biða þig að vera okkar áhrifavaldur dag frá degi. Og leið okkur inn í þitt ríki. Við biðum í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa fimmta kafla í bókinni Veðhjólskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Helter Skelter. Sagan fjallað lík, trúarathafnir og hið yfirnáttúrulega. Hræðilega sögur fórnir á ströndum Kaliforníu. Stolna böggibíla og dálita stúlku. Blektan ungan mann sem hafði hætt í skóla og talið fylgjendu sínu trúum að hann væri bæði Jesú og Satan. Furðuleiki handan furðuleikans. Þessi saga var því miður ekki metsölu skáldsaga. Hún hinn raunverulegi sorgarleikur Karl Manson sem, fyrir tilstilli einhverja undarlegra afla, gerði hinn að svokölluð fjölskyldu sína að herskáum flokki sem fórum rænandi og myrðandi. Hvers konar bakgrunni gerðist líka hryllingssögu að veruleika? Hvaðan fékk Karl Manson hugmyndi sínar? Eru aðrir að leika sér að sömu hættulegu uppsprettunni? Við ættum trúlega að fá úr því skorið. Hann sat í fangelsi flest árin frá 1950 til 1960. Margt var að gerast í Ameríku fyrir utan dyr fangelsisins. Það voru frelsishreyfingar, óeirðir, leiðtogar voru myrtir, stríðsbyrjun í Víetnam, friðargöngur, kynferðis frelsi, rocktónlist, bítlarnir, Beach Boys, Napalm, Hare Krishna og fleira. Hann fylgdist með þessu öllu í tímaritum og gegnum sögusagnir og hugsaði. Það var á þessum fangelsis árum að Karl Manson fór að gefa sig að töfrum, dáleiðslu, göldrum, stjörnuspeki, vísindafræði, fræðum frímúrara og ómeðvituðum kvötum. Hann varð sérstaklega gagntekin að dáleiðslu og ómeðvituðum kvötum. Hann varð staðrað á ný að nota þetta hvortveggja til að stjórna öðrum og hann varð einnig hertekin af þessi nýja fyrirbrigði vísindafræði. Hann áleit að það myndi gera honum kleift að gera hvað sem hann vildi eða vera það sem hann kysi. Hann lasir til aðferðir í geðveikra lækningum, sérstaklega varðandi hóp lækningar. Þetta gat hann nota í því áformi sem var að mótast í huga hans og svarta galdur. Honum geðjast einkar vel að bók sem hétt Ókunnugur í ókunnugu landi sem var saga valdagráðuan Marsbúa sem ráfaði þessa jörð með kvennabúr og barðist fyrir útbreiðslu nýrar trúarhreyfingar. Hann tók upp margar hugmyndir og töluverðan hluta þeirra hugtaka sem í bókinni var að finna. Vonandi hafði hann ekki í huga nota mannáts athafnirna sem bókinni lýsti. En hver vissi hvað var að gerast í huga hans? Eitt var örugt. Þegar hann gekk út úr fangelsinu 21. mars 1967 hafði hann áform í huga. Og Ameríka með sína nýju kenningar blóm og kærleika var reiðubúin að finna til með hrjáðum, ringluðum unglingum sem ráfuðum göturnar. Hann safnaði strax að sér helstu vinkonu sínum og flutti til San Francisco og Hætt. Svo komu eiturlyfin. Það virðist hafa verið eitt sinn er hann var undir áhrifum LSD að hann fyrst fékk þá hugmynd að hann, Karl Manson, væri Jesús. Og ég heit komst hann auðvitað í kynni við þau ströngvör sem á þessum áratug höfðu verið í mótun, undir niðri. Acid-tónlist, eiturlyf, kynferðisfrelsi, friðarfundi, stjörnuspeki og dulspeki, setja í samband, stilla inn á, taka úr sambandi, neðanjarða dagblöð, áróðusmiðar, sambýli, kommúnur, sítt hár og svo fékk hann hugmyndina neðanjarðar ofurhetju. Völd, það var nokkuð sem hann sóttist eftir allan tíman. Hann sem hingað til hafði lifað lágkúrulegu lífi í fátækt og í fangelsum myndi nú geta skapað sinn eigin heim. Og hann virtist draga að sér þá sem þysti í leiðtoga. Þeir voru reiðbúnir að veita honum viðtöku í hvaða hlutverki sem hann ætlaði sér. Í lok kærleik sumarsins var tekið til við að flækjast þjóðvegi strandarnar og safnaði sér fleiri stúlkum á leiðinni. Næst tók við ár blóma og hirðingjalífs í sambýli. En vorið eða sumari 1968 varð breyting á lífi fjölskyldunar. Nú var það Satan, galdrar, djöfladýrkun og hryðjuverk. Það var sennilega á Sunset Strip að hann komst fyrst í kynni við aukakenda móturhjólahópa sem báru nöfnin svo The Satan Slaves eða Þrælar Satans
og The Straight Satans. Algjöru þjónar Satans. Hann hélt kunningskap sínu með þess að hópa þetta ár meðan á hryðjuverkum hans stóð. Á því lék engin vafi að Manson fekk hugmyndi sína frá gnægð uppspretta. Hann hrósaði sér að því hve hinar skuggalegu upplýsingar sem hann fekk kom úr mörgum áttum. En það var viss kynning sem leiddi til drápsferða hans. Kynning við þrjá hópa sem höfðu sig fram í Los Angeles. Einn hópana varði Solar Lodge frá Ordo Temple Orientis. Þeir voru töfradýrkendur sem höfðu blóðdrykju og kynferðisbrögð sem sérgrein. Annar hópurinn var óþekktur dulspeki hópur sem í voru 40 meðlimir og hefur verið kallar The Kirkju Order of Dog Blood eða sem útleggst safnaðar flokkur hundablóðs. Og svo var það The Process Church of the Final Judgment eða framkvæmdasöfnuður hins síðasta dóms, enskur flokkur sem hafði helgað sér blóði, hinu dularfulla og heimsendi strápi. Þessi flokkur sem þekktur er undir nafninu The Process hafði sig fram í Los Angeles árið 1968 þegar Manson sagði skili við blómin og árið 1969 þegar morðaldan gekk yfir. Leiðtogi flokksins trúir að hann sé Kristur sem trúlega styrti aðeins hugmynd Mansons að honum fannst hann líka geta verið Kristur. Og flokkurinn kennir að Kristur og Satan hafi lagt frá sér alla misklíð og starfi nú saman. Og hvað sem því líður? Þá var það í gegnum vissa samflettu að skyggnileiðum að Manson þróaði með sér vist áform. Hann ætlaði að fara með böggibílana sína, vinkonu sínar og hnífa til að hleypa sínu eigin harmagetton á stokkunum. Það var þessi saminning á nafni Krist og Satan sem höfðaði mest í þessa afvegaleitu hugar. Hann, Karl Manson, myndi verða bæði Kristur og Satan. Hann, Karl Manson, myndi hleypa endurkominu af stokkunum og hans eigin harmagetton leið. Það var enn annar þáttur í lífi Karl Manson sem í hans undarlega hugarheimi virtist samina allar athafnir hans og gefa þeim nafn. Það var heldur skeltir. Bítlarnir höfðu gefið út nýtt, hvítt, tvöfalt plötuumslag. Þar var söngurinn heldur skeltir. Manson vissi auðsjánlega ekki að heldur skeltir ekkert annað en rennibraut í breskum skemmtigarði. Hann fór að hlusta á þennan söng og honum fannst hann heyra bítlana segja sér að hringja í sig eða senda sér skeyti. Hann heyrði ýmislegt í þessum söng. Það er auðvitað rétt að platan var gefin út meðan bítlarnir átti í hatrömmu sundurlindi og að það kom fram á plötunni. Heldur skeltir er byggt upp af sterkri rocktónlist og söngurinn hljómar eins og allsherjar mars hamstóla vitfringa. Manson hafði þegar vist harmagetton í huga. Nú hafði hann nafn yfir það. Það fóli sér hryðjuverk, það fóli sér manndráp, það fóli sér heilan flota af böggibílum og tilbúna til árásar. Það fóli sér leynibyrgi í dauðadalnum. Það fóli sér heldur skeltir kort og heldur skeltir undankomuleið allaleið frá dauðadalnum til Kyrrahafsins. Án þess að fara þyrti yfir aðal þjóðveginna, harmagetton slóð. Og Manson var alvara. Mann kenndi stúlkonum sínum að kasta hnífum og hvernig þær ætti að skera á háls. Hann lét sér dreymum að skreita leynibyrgi þeirra með hauskúpum og heldur skeltir átt að fara í gang fljótlega. En þetta er nóg. Við fáum óbeit á öllu sem viðkemur sögur Karl Mansons. Á manndrápum, galdrabrögðum, djöfladýrkuninni, fórnaratöfnunum og öllu hinu. Og sennilega myndum við vera sammála að sumi þessara aukakendu dulspeki flokka ef dæma má eftir þeim áhrifin sem þeir höfðu á Karl Manson hljóta minnst að kosta að vera líklegi til að reynast hættulegir. En hér er að ræða þá sem fara lengst. Það er ekki allir dulspeki flokkar sem mæla með hryðuverkum. Margir þeirra vekja virðingu og traust. Auðvitað erum við ekki að skipa þeim öllum á sama bekk. En er það mögulegt á hinnbógin að viss hætta sé til staðar í allri dulspeki? Gæti verið að gjörvallur heimur dulspekinar sé allsettur hættum á vissu stigi? Hvar eru takmörkin milli hættulausra og hættulegra dulspeki flokka? Eða eru engin slík takmörk til?
Þúsundir einlægra persóna er að leita sannleikunum í þessum efnum. Þær hafa misst ástvini sína. Þær eru ákvæðlega einmana. Það er einungis eðlilegt að þær leiti huggunar úr hvaða átt sem er. Vissulega er ekki hægt að bera þessa saklausu leit að huggun saman við þáttöku í hryðjuverkaflokkum. Auðvitað ekki. En gæti verið að það sé vissa hætta að ræða í hvoru tveggju. Hversu falin sem hún væri? Er samband þarna á milli? Hversu fjarlægt sem það væri? Hvað getur verið þýðinga meira en að koma stað við?

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa sjötta kafla í bókinni Veðhjálskyggni gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Ís andatrúarinnar er þunnur. Eftir 4 mánaða sjálfskrif, 15 mínútur á dag, var bókin tilbúin. Arthur Ford hafði lokið við frásagnir sínar og nú skrifaði Ruth Montgomery eftirmála bókarinnar. Það sem hún segir þar gæti verið jafn mikilvægt og hvað annað sem er í bókinni. Hún spyr, geta sjálfskrif verið hættuleg? Og hún segir, svarið er já. Nema að persónan hafi gott, andlegt og líkamlegt jafnvægi, ætti hún ekki að opna dyr sem skaðlegir og illviljaðir andar geta gengið í gegnum. Sjálfskrif geta verið hættuleg. Hvers vegna? Vegna þess að skaðlegir og illviljaðir andar gæti komið stað. Og henni finnst þýðingar mikið að sá sem ætlar að ná sambandi við anda hafi gott, andlegt og líkamlegt jafnvægi. Ég spyr þig. Hefur þú nokkur tíma þekkt einhvern sem áleit sjálfa sig ekki vera í góðu jafnvægi? Hinn náungin er kannski svolítið skrítin en ekki ég. Þannig hugsum við oft. Annar aðili sem hefur gefið sig að anda heiminum, Hans Holzer, hefur eitthvað að segja sama atriði. Hann er sammála Montgomery þar sem hann segir. Að leita til hinna dauðu er þess vegna aðeins fyrir þá einstaklinga sem hafa góða andlega heilsu. Það er sérstaklega ekki fyrir þá sem ekki er í jafnvægi eða búa yfir þungri sorg að minnst á kosti án viðeigandi leiðsagnar frá sérfræðingi í skyggni fyrirbærum. Við spyrjum aftur. Hver á að segja til hver er í góðu jafnvægi og hver ekki? Það er venjulega einstaklingurinn sjálfur sem ákveði hvort hann eigi að reyna ná sambandi við hinna dauði eða ekki. Hans Holzer heldur áfram. Sumar þessar sambandsleiða eru ósviknar og sumar ekki. Flesti sem eiga í tilfinningastríði eru algjörlega ófærir að greina á svipstundu milli hins sanna og svikna. Löngunin til að ná sambandi og vonunum að það takist eru ennfremur sterk öfl í þá átt að gera einstaklingin ónæman fyrir auðkennum svika

gagn eins vel og einhver annar myndi gera. En Hans Holzer segir einnig, þeir sem eingöngu eru knúðir af forvitni ættu að halda sér frá tilraunum til að ná sambandi við hinn og dauðu. Látið er að því liggja að þeir sérfræðingar viti nóg, sé í nógu góð jafnvægi til að reyna að ná sambandi við hinn og dánu. En hvaða staðal notar sérfræðingurinn til að skera úr hverjar sambandsleiðana séu skaðlausar og hverjar ekki? Hver er auðkenni svikana? Ef slík auðkenni er að ræða, ætti þá ekki allir að vita þau. Einnig þeir sem syrgja og þeir sem eru forvitnir, þannig að einmitt þessir hópa sem eru í mestri hættu gagnvart blekkingu geti vara sig á henni. Það er til sannar og svikula sambandsleiði, segir hann. Það virðist vera ís andatrúarinnar sé þunnur, að minnsta kosti stundum. En hérna kemur eftirtektavert atriði. Það kemur frá völvu í sjötta ætli, Louise Hoppner að nafni. Hún segir að vera næmur og skyggn er óeðlilegt ástand og þeir sem hafa þessa gáfu hafa rangfærð sjónarmið. Atvinnumiðlar hafa unnið framgangi skyggni rannsóknar meira tjón en nokkur annar hópur í heiminum. Að fá ráðleggingar frá miðli er ekki það sem fólk ætti að gera. Þar sem ég kem frá miðla fjölskyldu tel ég mig hæfa til að setja fram skoðun mína. Jæja, hvað fannst þér þetta? Þeir sem ætla sér að hafa samband við anda eiga að vera í góðu jafnvægi er okkur sagt. En Louise Hoppner segir að það að vera skyggn sé óeðlilegt ástand. Samt eru það atvinnumiðlarnir sem að staðaldri hafa samband við hinn ósýnlega heim. Það er allavega samkomulag eitt atriði. Það leynast hættur í anda heiminum. Lítum nú á nokkur orð frá Brendu Grinshoff sem er miðill. Sá sem vill verða miðill verður að gera sér ljósa þá gengvælugu ábyrgð sem það leggur honum á herðar og hann verður einn að skilja að í því leynast hættur. Það eru andar hinum megin sem eru reiðbúnir að koma og taka miðil eignarhaldi. Til eru andar sem vill á sér heimildir og sem geta komið gegnum miðla og haldið einhverju fram sem ekki er satt. Ef þú ferð til miðils, þá er mögulegt að illir andar taki þann miðil eignarhaldi og þessir andar geta þóst vera aðrir en þeir eru og sagt þér það sem ekki er satt. Hvað annað gæti orð hennar þýtt? Hversu óendanlega margi möguleikar opnast hér ekki fyrir ringulreið, svikum og hættum? Dr. Thelma Moss, dugmikill sálfræðingur og dul sálfræðingur sem kennir og rannsakar dulspeki við Háskóla Kaliforníu í Los Angeles, álítur að dýrgöndur geti verið hættulegir og að svarti galdur og galdrabrögð séu mjög viðkvæm og ógeðfelld svið að fást við. Jafnvel andagla, segir hún, geti verið hættulegt vegna þess að flestir vita ekki að það getur leitt til geðveilu og jafnvel geðklofnunar. Það virðist vera að ís andatrúarna sé stundum mjög þunnur. Það segja miðlarnir og þeir ætti að vita það. Það sem mikilvægast er samt sem áður og mest ógnvekjandi er svo hugsun að þeir andar sem samband er haft við geti verið aðrir en þeir segjast vera og geti farið með ósanindi. Þegar Pike biskup var týndur í eyðimörkinni hafði Diana Pike samband við ýmsa miðla til þess að hafa uppi á honum. En hún lét frá sér fara mjög svo þýðingar mikla yfirlýsingu. Hún sagði Auðvitað veit bæði ég og maðurum minn að upplýsingar frá andaheiminum er ekki ávallt áraðanlegar. Ég spyr þig, ef upplýsingar hinum megin frá er ekki alltaf áraðanlegar, er þá ekki alltaf hættu að ræða? Erum við nokkur tíman örugg þegar sannleikurinn er ekki til staðar? Viljum við virkilega leika okkur að öndum sem stundum fara með lygar þegar örlög okkar er í veði? Mér skilst að biskup Pipe hafi eitt sinn verið spurður að því hvort hann hefði hugleitt þann möguleik að hann væri flæktur í starfsemi illra anda. Hann svaraði því til að þeirri hugsun hefði skotið upp í huga sínum en hún hafi verið of ónæðisum og hann til leitt hana hjá sér. Hann var komin of langt og þannig gerist það. Þetta er leiðin. Karl Jasper orðaði það engar vel. Ég gerði mér of seint grein fyrir því að myrkuöfl höfðu náð fótfestu. Ég kynntist þeim eftir að þau höfðu þegar fengið of mikil ítök. Það var engin undankomu leið. Nú hafði ég andaheiminn sem ég hafði vilja sjá. Illu andarnir kom

upp úr djúpinu. Þegar of mikil ítök. Rafael Gasson, sem einu sinni var starfandi miðill, segir: Leiðin inn í andaheimin er óvenju auðveld. Leiðin þaðan út er mjög svo torveld. Hvers vegna er það þannig? Hvers vegna er auðvelt að komast inn í andaheimin en erfitt að yfirgefa hann? Það er vegna þess að aðdráttarkraftur hins yfirnáttúrulega er sterkari en við höldum. Þegar við höfum kynst honum er nær ómögulegt að segja skili við hann. En það er einnig önnur ástæða fyrir þessu. Hinn djúpstæði einmanaleiki hið innra, löngunin til að sameinast hornum ástvinni á ný, gera einstaklingum erfitt að snúa sér frá andaheiminum. Syrgjandinn er ásóttur af þeirri hugsun að með því að hafna sambandinu við anda, sé hann að hafna ástvinni sínum. Og í hans augum er slíkt auðvitað óhugsandi. Hann vill vita, og vita með vissu, áður en hann tekur þá áhættu að hafna ástvinni sínum. Það væri kaldlyndi að skilja ekki þessa afstöðu. En er það vingjarnlegt, er það elskulegt að sjá einhvert sem er í greipum einmanaleikans vera beittan brögðum og segja ekkert. Við sjáum slarkara sem bruggar ráð til að ná í peninga ekki sem eru ennhaldin djúpri sorg vegna aðskilnaðarins og við segjum hvílík harði ekki. En getur verið að slarkarar andaheimsins blekkja svipaðan hátt? Og það á alvarlegra sviði. Koma þessir inn í einkalíf einmana persónu í skjóli tára þeirra til þess eins að bjóða þeim svikna huggun. Ef andaheimurinn er færum að veita þá huggun sem hann segist geta veitt, ef hann getur komið þeim sem eftir lifa í samband við hinna dánu eins og hann segist geta gert, ef andarni sem framkoma í dimmum herbyrgjum eru þeir sem þeir segjast vera og engir aðrir, þá væri miskunnulegst jafnvel að bera fram nokkrar efasendir. En ef umir að ræða nokkurt vafa varðandi skilríki huggaræha andaheimsins, þá er nauðsilegt að bera fram spurningar, hversu óvingjarlegt sem það virðist og hversu djúpur sem hinn tímabundi sársauki kann að verða. Annars mun óhjákvæmilega koma að þeim tíma þegar einhver hrópar, of seint, þú vissir, af hverju sagði þú mér ekki frá því? Lífverði sem er að bjarga fólki frá druknun eru nokkuð harðhendir. Þeir meðhöndla hina druknuðu ekki meinin silkihönskum, en þeir bjarga lífi þeirra. Hnífur skurrlæknisins veitir óblíða meðferð, en hann er vinveittur af því að hann bjargar mannslífum. Móðir getur orðið að grípa hastalega til barnsins sem hleypir í veg fyrir bíl, en hún elskar barn sitt. Vegfarandi lemur ef til vill ósmekklega á dyrna hjá þér, en ef hann er að láta þig vita að húsið þitt sé að brenna, þá er þér sama. Það er ekki auðvilt að efast skaðleysi lyfja sem sjúklingur orðin vanabundin, en læknirinn verður að efast. Og við verðum að leggja fram efaspurningar varðandi tengsl við andaheimin sem einmana einstaklingar hafa reitt sig á. Við verðum að spyrja. Þangað til við vitum að ís andatrúran er nógu traustur og sterkur til að halda upp í þunga okkar. Eða þangað til að við uppkvötum í tíma að hann er of þunnur, of ótraustur til að ganga á, með hvaða hraða sem er. Við verðum að spyrja. Það er sama hver margir hafa gengið á honum hingað til. Það er sama hver vel tróðin svo andaslóð er sem virðist brúa bilið milli okkar og horfina ástvina.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa sjöunda kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hver kastar til baka? Maðurinn kastar boltum yfir vegginn sem skilur okkur frá andaheiminum og einhver kastar til baka. Hver? Maðurinn heldur að hann viti það. Ruth Montgomery heldur að það sé Arthur Ford. Pike Biskup held að það væri Jim. Fjöldi fólks heldur að það sé Jón frændi. Aðrir eru ekki alveg öryggir. Jess Stern, sem skrifað hefur margar metsölubækur andaheimin, hefur sagt ýmislegt eftirtektavert. Oft þegar ég hef rætt við miðla, hef ég leift mér að efast hvort þeir fái fjarskynjunar upplýsingar sínar í gegnum einhverja leiðslur hinum megin frá, eins og þeir halda. Eða hvort þær spretta upp í undirmeðvitundinni sem árangur strangrar þjálfunar. Og hann heldur áfram. Hinn látni Arthur Ford, frægastur allra bandarískra miðla, sem hélt fram að hann hefði andasamband við þúsundir anda, þar á meðal töframanninn Harry Houdini og Jim Pike, son Pike Biskups, var ekki alveg eins öruggur áraðanleik leiðsuganda síns þegar dró að ævikvöldi hans og að hann hafði áður verið. Eins og aðri leiðsugandar var Fletcher vingjarnlegur andi sem, að þér virðist, tengdist undirmeðvind miðilsins, en sem miðillinn skoðaði sem utanaðkomandi afl sem andaheimurinn gæti auðveldlega haft samband í gegnum. Vegna þess að hann væri á sömu bylgjulengd. Væri það ekki spegilegt, sagði Ford eitt sinn, með bros á vör, ef það sem ég hef haldið vera Fletcher öll þessi ár, væri í raun að vera mín eigin undirmeðvitund sem væri að sviðsýta reynslur hreinlega sálræns eðlis. Rétt fyrir andlát hans var traust miðilsins á Fletcher samt sem áður endurvaki gegnum skilaboð frá Jim Pike til föður síns. Takið eftir hvað endurvakti traust Arthurs Fords, skilaboð frá Jim. Jess Stern leggur fram aðra efasemda spurningu. Í leitin að einhverju sem bendi til framhaldslífs eru allar huglega reynslur tortryggilegar vegna óskhyggju. Fyrir tilstilli ímyndunar aflsins get ég séð fyrir mér einhvern sem ég þekki og hefur horfið sjónum og með því að sökkva mér í undirmeðvitundina komið af stað samtali sem eru augljóslega afleng þessara ímyndunar. Hvaða fullvissu hafði ég að miðlarni gerð ekki nokkurt megin það sama? Síðan talar hann Douglas Johnson miðilslækni. Douglas Johnson gerði sig grein fyrir vandamálinu að greina raunveruleikan frá hugmyndaflýginu og honum fannst að prófunin lægi ekki svo mikið í greinileika ætla andasambands, heldur í eðli upplýsingana. Hvort upplýsingarnar hefði aðeins geta komið að handan. Takið eftir prófuninni. Eðli upplýsingarna. Hvort upplýsingarnar hefði aðeins geta komið að handan. En Jess Stern segir, eins og Arthur Ford hafði Johnson lært að reyna andana sem töluðu við hann, þar sem hann vissi að hann gæti verið að ofmeta einhverja ofskynjun. Hann segir að Johnson sé mjög gagnrýninn á sjálfan sig og anda sína og hefur eftir honum. Við miðlar og andatrúarmenn verðum stöðugt að gangur skugga að við blekkjum ekki okkur sjálfa með tilliti til hvaðan upplýsingarnir koma. Þess vegna reyni ég alltaf að krefjast sönnunar frá anda. Hvað myndi sönnunin snúast? Eðli upplýsingana. Miðillinn Brenda Greenshaw sem talin er eina frægustu miðlum í Los Angeles, hefur einni spurningar. Hún segir, ég veit að ég fæ beint andasamband, en hver getur sagt til hvaðan þetta samband stafar? Hvernig vitum við að það kemur frá þeirri persónu sem nefndi er af andanum? Setjur sem svo að ég sjá í líkamningu eiga sér stað við hliðin á þér og ég fái nafni Jón og síðan fylgi einhver skilaboð. En koma þau virkilega frá Jóni frænda? Aðeins þú getur dæmt það. Það er svo margt varðandi miðilshlutverkið og andaheimin sem við vitum ekkert
Ég hef verið í þessu starfi árun saman en mér finnst eins og ég sé ennþá í byrjunarnámskeiði. Frú Grímsdóttir segir að hún hafi tekið á móti og borð á milli 100 skilaboða sem síðar fékk staðfestingu að hefðu komið frá aðilum sem þegar hafðu verið dánir. En hún spyr, en hvernig veit ég hvort þessi skilaboð komi frá vissri nefndri persónu eða einhverjum öðrum aðila? Eiginmaður hennar reyndi að leysa vandan. Hann sagði, hún fær stöðugt nákvæm skilaboð bæði gegnum dulskynjun sína og fjarskyggni. Henni er sagt að þau séu frá þessum eða hinum og hún endurtekur þau. Og eins og tilfelli er með alla góða miðla, kennst hún síðar að raunum að skilaboðin innihjeldu upplýsingar sem hægt var að fá staðfestar. Aftur, hver er prófunin? Nákvæmni skilaboðana. En samt veltur hún fyrir sér hvort þau komi beint frá persónunni eða frá einhverjum öðrum aðila. Spurningin leitar enn á. Hver kastar til baka? Raddirnar sem við heyrum kunna vera hinum megin frá. En hverjir eiga þær raddir? Segja þar satt. Og jafnvel þó svo sé, hver er tilgangurinn? Hafa þær komið til að upplýsa okkur eða til að rugla okkur? Til að fræða okkur eða til að gera innrás. Ruth Montgomery trúir einlæglega að bók hennar hafi átt upptök sín í Arthur Ford. Hvernig veit hún það? Hvað sannfærir hana? Eðli upplýsingana. Upplýsingar sem aðeins hann gæti haft. Einn einstaklingur sagði með ákafa eftir að hafa farið til miðils. Eftir að hann sá hvar ég hafði verið þennan dag og hvenar ég myndi fara aftur, vissi ég að hann hafði beina línu til Guðs. Hvernig er hægt að útskýra það öðrisi? Þetta er hinn almenna röksend. Þetta er prófunin. Þetta er sönnunin sem menn virðast mest almennt reiða sig á. Ef upplýsingarnar eru réttar, ef þær passa, þá hlýtur að vera bein lína til Guðs. Bein lína til Guðs. Ef upplýsingarnar passa. Þetta virðist vera eini mælikvarðin sem notaður er til að komast að hvort sambandi sé ósvikið. Engin önnur prófun er notuð. Ef upplýsingarnar passa, jafnvel þó að sé ekki nema hluti af þeim, þá hljóta þær að vera ófalsaðar. Það hefur engin hugsun á að bera þessi andaskilaboð með einhvert áraðanlegan staðal. Þúsundum einlægra manna hefur aldrei dottið í hug að eitthvað gæti verið yfirnáttúrulegt en samt ekki frá Guði. Þeim hefur aldrei dottið í hug að kraftaverk gæti verið falsað. Menn veita viðtöku endalausum skilaboðum frá andaheiminum einfaldlega af því að engin annar gæti vita það. Hvað sannfærir Ruth Montgomery? Eðli upplýsinganna. Hvað sannfærði Pike biskup? Eðli upplýsingana. Hvað sannfærir miðlana? Eðli upplýsingana. Hvað sannfærir þær þúsundir sem leita til miðlana? Eðli upplýsingana. Ef að ræða upplýsingar sem engin annar hefur, þá hlýtur að vera bein lína til Guðs. Bein lína til hins ósýnlega heims. Já, bein lína til Guðs. Ekki endilega. Ruth Montgomery segir okkur að til séu hrekkvísir og illgjarnir andar hinum megin. Þá getur engin spurning verið meira viðeigandi en þessi. Hvernig veit hún að hún hafi ekki verið blekkt af þessum öndum sem hún talar um? Ómögulegt. Vert ekki of viss. Má ég spyrja þig að einu? Ert þú viss um að enginn viti þessi fjölskyldu leyndarmál, þessi nánu smáatriði sem eru svo sannfarandi fyrir þúsundir einlægra einstaklinga sem leita sannleikans? Hvað með þessa illgjörnu anda sem frú Montgomery talar um? Í bók hennar er margsinnis lögð áhersla á að andaheimurinn sé ekki fjarlægur, heldur nálægt okkur, allt í kringum okkur. Ef það er rétt,
ef illir andar eru á meðal okkar, huldir sjónum okkar en fylgjast með okkur stöðugt, þekkja þeir þá ekki fjölskyldileyndarmálin eins vel og við? Og ef til eru andar sem villa á sér heimildir, sem eru tilbúnir að fara með lígi, eins og miðlarnir sjálfur hafa bent á, getur þú séð hvað þá getur gerst? Slungnir í að segja rangt til sín að viðbættum óþrjótandi upplýsingum þar hafa ekki fúsir til að ljúga og ofan á allt saman eru þeir í skjóli ósýnileikans. Er einstaklingurinn sem athugar áraðanleika einhverja upplýsinga atriða nógu aðgætin? Er hann í heilt talað aðgætin? Eða gera hann sjálfan sig að auðveldri bráð? Sérðu núna eitthvað getur verið yfirnáttúrulegt án þess að vera frá Guði. Að kraftaverk getur verið að ræða en samt verið svikið tafli? Réttar upplýsingar sann ekki neitt. Svo lengi sem illgjarnir, ljúgandi andar sem vill á sér heimildir eru nálagt. Þess vegna, ef þú kastar bolta yfir vegginn sem aðskilur hinn ósýnlega heim og hann kemur til baka, og búið er að rita hann fjölskyldi leyndarmál, þá þýðir það ekki endilega Jón frændi hafi kastað til baka. Það gæti aðeins þýtt að andar kunni að skrifa.

0: May it be for all you, all of us, Lord.
1: Ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni og það sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir guði vorum dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Opinbjörnabók 12:10-11. Orðin sálarstríð og sálarbarátta voru oft notuð áður fyrr. Þau eru ekki algeng nú stundir. Það er miður því að margir eiga í sálarstríði þó að lítið beri á því. Þeir þarnast leiðbeiningar. Sálarstríð, hvað er það? Í orðinu felst að við berjumst við eitthvað. Við hvað? Biblían sýnir okkur að lögmál Guðs ákærir okkur. Rómverjabréfið 3:19. Sá sem ákærir yður er Móse, sagði Jesús. Jóhannes 5:45. Við vitum hvað það er. Heilagt lögmál Guðs talar í samvisku okkar og kemur við kýlinn. Þarna hefur þú syndgað á móti Guði, segir lögmálið. Hjarta kristins manns kennir til þegar Mósi ákærir. Við verðum að viðurkenna að hann hefur rétt fyrir sér. En það er líka annar sem ákærir. Það er djöfullinn. Hann ann okkur ekki náðarinnar og því vill hann að við örvæntum að við frelsumst og náum heim til Guðs. Þú ert hræstnari, segir djöfullinn. Láttu þér ekki koma til hugar að falslærisveinn eins og þú fái himnavist. Þér er eins gott að leggja árar í bát undir reyns. Þá verður nístandi neyð í hjarta og samvisku. Lestu í sálmum Biblíunar og þú sérð hvernig hinum helgumönnum Guðs leið í myrkri sálarbaráttunar. Þannig hafa börn Guðs verið reynd á öllum tímum. Þú ert engin undantekning. Og hver þjáningin getur orðið sár þegar ákæran beinist þannig gegn okkur. Það er rétt eins og öll von sé úti. Fólk vill uppörf okkur, það segir frá reynslu sinni, en þegar baráttan er hvað hörðust, dugar engin hjálp. Í orði dagsins eru skilaboð til þeirra sem þekkja sálastríð. Þeir sem koma heim til Guðs, sigruðu ákærandan í trausti til blóðs lambsins. Veistu hvað það merkir? Það merkir að til var leið til undankomu, björgun von þegar myrkri var svartast. Og hún var fólgin í því að líta til lambsins sem bar synd heimsins. Blóð lambsins er friðþæging fyrir allar syndir. Viður kenndu ákæruna þegar bent er á það sem er satt. Þú er syndari en viður kenndu aldrei þá ákæru sem táknar að þú eigir enga von. Það er til von. Jesús dó fyrir þig, blóð hans hreinsar af allri synd.

0: Mikil ráðstefna málefni allra helstu trúarbragða heims var eitt sinn haldin í Chicago í Bandaríkjunum. Þarna voru fulltrúar í hundraða tali, allstaðar úr heiminum. Þá reis upp kunnur maður, Dr. Joseph Cook frá Boston og tók til máls. Hann sagði við alla viðstata. Leyfðu mér að kynna fyrir yður konu sem harmi lostin vegna þess sem hún hefur gjört. Hendur hennar útataða blóði mann sem hún drap. Hún hefur reynt að þvo sig hreina en komist að raunum að það er ekki hægt. Einhver hér sem getur hjálpa þessari veslings konu og sýnt henni hvernig hún getur hreinsað sig að miskjörum sínum? Það var grafa þögn á meðal mannfjöldans. Enginn gaf sig fram til hjálpar. Enginn hafði nokkuð til málana að leggja. Þá horfði doktor Cook upp til heimins og hrópaði. Jóhannes, þú lærir svo drottins. Getur þú sagt koninu hvernig hún getur losnað undan þessari syndabyrði? Eftir augnabilstögn hrópaði doktor Cook á ný og talaði nú fyrir munn lærisveinsins sem skrifaði í einu bréfa sína þessi orð. Það er blóð Jesú, sonar Guðs, sem hreinsar oss af allir synd. Þegar hér var komið hefði mátt heyra sömnar falla á gólfið. Enginn hreyfði sig. Fulltrúar austurlenskra trúabráða og vestrænu dulspekjuhópa voru sem mállausir væru. Enda áttu þessir enga lausn á mesta vanda mannkynsins, syndinni. Það er aðeins fagnaðarerindi Jesú Krist sem getur mætt mestum þörfum okkar náð og fyrirgefningu syndana. Syndin krafðist blóðs frelsarans á Golgata. Guð sé lof fyrir Jesú Krist.
1: Kristur reiðubúinn að frelsa okkur frá syndinni, en hann þvingar engan. Og sé vilji okkar staðráðinn í áframhaldandi afbrotum og ástundun hins illa, og við óskum ekki eftir frelsi og viljum ekki þekkjast náð hans, hvað getur hann þá frekar að gert? Við höfum sjálf leitt okkur í glötun með því að vísa kærleika hans algjörlega á bug. Sjá, nú mjög hagkvæm tíð. Sjá, nú hjálpræðis dagur. Í dag, ef þér heyri raust hans, þá forherðið ekki hjörtu yðar.
2: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
3: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
4: Við höfum áður minnst á djörfung í bæn. Ég ætla að halda því áfram að þessu sinni. Það lítur að hafa verið eftirvæntingi orðum lærisvennana þegar þau komu til Jesú og báðu hann að kenna sér að biðja. Þegar við lítum tilbaka og erum með biblíun í höndunum þá hugsum við svo að lærisvennarnir, þeir vissu miklu meiri við, þeir upplifðu svo margt fleira en við í trúarreynslu með frelsaranum. Þurftu þeir að biðja hann að kenna sér að biðja? Og voru þetta ekki þeir sem voru útvaldir? Og fljótlega eftir að hann búinn að velja þá, einmitt fyrir það hvernig þeir voru, hvernig sem þau voru, að þá þurfa þeir að byrja á því að biðja hann að kenna sér að biðja. Og hann gerði það. Svifalaust, þá gerði hann það. Og við lesum í Lúkas í 11. kafla frá byrjun, svo bar við er Jesús var á stað einum að biðjast fyrir. Sjáðu þið að hann var að biðjast fyrir. Að einn lærisvenna hans sagði við hann þára laukbæn sinni herra, kenn þú oss að biðja. Eins og Jóhannes kendi lærisvenna sínum, segi þetta okkur ekki heilmikið strax. Kenn þú okkur að biðja, eins og Jóhannes kendi sínu lærisvennum að biðja. Svo Jóhannes byrjaði á því að kenna sínu lærisvennum að biðja. Og Jesús beið eftir sömu bæn, svo hann gæti kennt sínu lærisvennum að biðja. Og þarna sjáum við hvað Jóhannes setti gott fordæmi. Að lærisvennarnir bentu Jesú á, sjáum hvað hann gerir, getur ekki gert eins fyrir okkur. Hann var ekki svo Jesú þyrti á áminninga halda. Hann beið eftir þessu, hann þráði þessa bæn. Og það stóð ekki á að svara slíkri bæn. Viðbrögð drottins létu ekki á sér standa og hann tók til við að segja þeim eftirfarandi sögu sem við lesum í 11. kaflanum hjá Lúkasi frá 5. vesi. Og sagði við þá, nú á einhver yðar vin og fer til hans miðnætti og segi við hann vinur, lánaði mér 3 brauð. Því að vinur minn er kominn til mínur ferð og ég hefi ekkert að bera á borð fyrir hann. Ekkert. Mundi hinn þá svara inni, gjör mér ekki ónæði. Það er búið að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur að fá þér brauð. En ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fái honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Þannig endar þessi tilvitnun. Hér er að finna áhrifamikið dæmum bæn sem Jesús notar til þess að útskýra hvernig 3 aðilar koma við sögu og það er nákvæmlega svipað kringumstæður hjá okkur í dag, hjá öllu fólki á hvaða tíma sem er. Það eru yfirleitt 3 aðilar sem þurfa að vera inn í myndinni. Við gleymum oft 3. aðilanum. Við erum yfirleitt að byggja fyrir okkur sjálfum og annar aðilin, það er Guð. Sá sem getur gert eitthvað í málinu. Við gleymum 3. aðilanum. Fyrst skal nefna gestgjafan sem á ekki neitt matakynst til að gefa öðrum ef gest bæri að garði. Svo skal nefna gestin sem komin er í heimsókn til hins sem saga getur eftir langa og erfiða ferð og það er komin nótt. Að lokum er það svo nágranna hans sem á nógan mat en hefur þegar gengið til náða á samt allri fjölskyldu sinni. Setjum okkur inn í kringastæðanar. Það er komið nótt og það er allir sofnaðir og þá kemur gestur. Og þú átt ekkert fyrir hungraðan ferðalang. Ekkert. Þarna gefur drottinn gott dæmi sem gerist í lífi okkar allra fyrir að síðar ævina. Nema hvað að kringumstæðurnar eru ákaflega erfiðar fyrir alla aðila. Gesturinn er glórhungraður eftir sína erfiðu ferð fótgangandi land sem hann er ókunnur og þekkir enga þann á þessum stað nema þennan mann sem hann bankaði upp á hjá og loks næran til hans eftir að allir eru sofnaðir í nágrenninu. Gestgjafinn er allur að vilja gerður til þess að gera vel við þreyttan og svangan ferðamann. En hann á ekkert til. Ekkert. Það er ekki svo hann geti skroppu út í bú til að kaupa eitthvað matakyns því að þarna eru engar verslanir. Og markaðurinn, eini verslunastaðurinn, opnar ekki fyrir með sólar uppbrás næsta morgun. Gestgjafinn veit þó að einn nágranni hans á yfirleitt eitthvað meira í matakistunni sinni en allir aðrir þar sem hann er líklega betur efnum búinn en almennt gerist. Svo að þanga heldur hann út í nóttina til að biðja hann að lána sér 3 brauðhlefa til að geta gefi gestunum að borða. En sá sem á brauðin er sofnaður en það búin að læsa húsinu og öll fjölskyldan er sofandi á einu og sama fletinu á gólfi húsi. Þannig voru kringumstæðurnar og eru enn í dag sjálfsagt fyrir helming mannkynsins, oft í reisum, í moldakofum. Þá er ekki hlaupið að því að opna húsi sem líklega hefur nokkra slagbranda fyrir dyrum svo að engin þjófar geti læðst inn í skjóli en nætur. Þannig voru ekki smekklásar eða hengilásar. Þar að auki eru börnin allt í kringum hann þétt upp að honum til þess að njóta hlýjuna frá honum og hvert frá öðru. Samtal mannana á sér staði gefnum þunna og gisna veggi leirkofans. Enda er maður sem á brauðin enn á fleti sínu á meða svo brauðleysi stendur utan við kofan. Sá sem er innan dyra þarf að hafa heilmikið fyrir því að verða við bón biðjandans. Hann þarf að standa upp í myrkrinu, það er engin rafljós, engin önnurljós á þessum tíma því það var hánótt og hann þarf að rata húsi fram hjá sofandi börnunum og svo þarf hann að finna brauðkistuna og koma brauðunum út af dyrunum, þá á hann eftir að taka slagbrandana frá svo hann geti afhent nágranna sínu brauðin. Getum við sett okkur inn í þetta? Allt þetta er alls ekki auðvelt að gera í svarta myrkri undir slíkum kringumstæðum. Þetta vissi Jesús þegar að sagði þessa sögu og lærisveinar hans áttu auðvelt með að setja sig inn í þessar kringumstæður. En Jesús segir þessa sögu til þess að sína lærisveinu sínu fram á nauðsyn þess að þegar þeir biðja til föðurins á himni, þá megu við eða þeir ekki gefast upp. Enda segir sálmaskaldið okkur í salmi 121 í fyrstu fjóru versunum Ég hef augun mín til fjallana, hvaða kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Hann er eins og vakir. Alla tíma. Með öðrum orðum þegar við þurfum mikið á hjálpahalda, þá getum við alltaf treyst því að Guð er hvorki þreyttur né genginn til náða. Dyrnar hjá honum eru alltaf galopnar, engir slagbrandar þar eða engir lásar. Og við eigum alltaf greiðan aðgang á honum með öll okkar bænarefni. Þetta er einmitt áréttað í Jesaja 40 og það er 28. versi. Það segir, veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottinn er eilífu Guð, er skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýist ekki. Speki hans er órannsakaleg. Svo að hann er jú vakandi, lási við áðan, og þannig segir, hann þreytist aldrei. Þegar Jesús sagði söguna um mannin sem bað nágranna sinn að lána sér brauðin, vildi hann sína fram á djörfung í bæninni á alltaf rétt á sér, dag og nótt. Og enn einu sinni sýnir hann fram á nauðsyn þess að við byggjum Guð hjálp, öðrum til handa, ekki bara okkur sjálfum. Það eru helst þeir sem byggja fyrir öðrum sem alltaf fá áheyrn hjá Guði sem fá svar við bæna ákalli sínu. Og þegar við byggjum þannig fyrir þörfum annara en ekki endilega okkar sjálfra, þá er helst þörf á því að við nálgumst náðarhásæti drottins í djörfung. Óhrætt og vissum að ákall okkar muni bera góðan árangur. Og Guð vill endilega að við komum til þess óhrætt og sigur viss. Það er einmitt með slíku hugafari að við getum þakka Guði fyrirfram fyrir bænheyrslu og við megum til með að reyna Guð í bæn á þennan hátt. Abraham er gott dæmi mann sem bað til Guðs af mikilli dirsku. Þetta sjáum við að frásögu Biblíunar að því þegar Guð eyddi borgunum Sódómu og Gomorru. Abraham vissi af Lot og hans fólki sem bjó í Sódómu og vildi bjarga þeim og fleirum undan yfirkomandi eða yfirvofandi tortímingu. Flestir í þessum borgu lifðu svo ósiðsamu lífi að Guð gat ekki lengur lifi það. Hann trúði Abraham fyrir áformi sínu að eyða borgunum. Og þá var það að upphófst áköf og djörf bæn Abrahams fyrir þessu fólki. Eigum við að sjá hvernig hann orðar bæni sínar sem við lesum í fyrstu Mósebók 18. kafla og við skulum drepa niður í 23. versi þar áfram. Og Abraham gekk fyrir hann og mælti, hvort munt þú afmá hinna réttlátu með hinum óguðlegu? Sjáuðu nú hvernig Abraham talar. Vera má að 50 réttláti sé í borginni. Hvort munt þú afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttláttu sem þar eru? Sko, Abraham ekki að kvísla þessu. Hann talar af ákefð, af djörfung, eins og sé að reyna að hafa vit fyrir Guði. Fjarri sé það þér að gjöra slíkt að deyða hinna réttláttu með hinnum óguðlegu, svo að eitt gangi yfir réttláta og óguðlega. Fjarri sé það þér, mun dómari alls í jarðríkis ekki gjöra rétt? Sjáuði djörfingina, dirskuna. Það halda engin bönd Abraham í þessari bæn. Hann að bjarga fólki. Þegar við lesum það hvernig Abraham ávarpaði Guð, finnst okkur þá ekki svo við vildum gjarna minna Abraham á það við hvern hann að tala? Að hann sé að ávarpa drottin allsherjar og Guð almáttúan. En vitið það, Guð elskar svona djarfa bæn. Svo gerist það að í hversin sem Guð verður við bæn Abrahams að eyða ekki borgunum ef þar fyrirfindust til dæmis 50 manns réttlátir eða 40 manns og svo framvegis, allt niður í 10 manns, þá fekk Abraham eftirþanka jafn nóðum og lækkaði ítrekkað hugsalega tölu réttlátra sem undir fyrirfinnast. Það verið svo að grunaði, en ef það eru nú ekki svona margir réttlátir, þá kannski eyðir hann borgunum og kannski 40 farast eða 15 farast, svo hann byrjar aftur og aftur og aftur að tala við Guð. Abraham var djarfur í bænu sínum og það varð að minnstakosti Lot og hans nánustu til bjargar. Annað dæmi djarfar bænir öðrundu góðs að finna í Móse, leiðtoga Ísraelsmanna. Hann hafði sjálfu verið eina 40 daga með Guði upp á Sínaði fjalli og Ísraelsmönnu tók að leiðast biðin eftir honum. Þá tóku þeir sig til að og gerðu gullkalf og tilbáðu hann af miklum áhuga. Þar með höfðu þeir yfirgefið hinn eina sanna Guð sem skömmu áður hafi bjargað þeim á yfirnáttúrlegan hátt frá aldalöngum þrældómi í Egyptalandi. Guð reiddist þessari ótrúmennsku og hugðist afmá Ísraelsmenn og gera út af við þá, eyða þeim algjörlega og byrja upp á nýtt. En þá kom Móse til skjalana með sína djörfu bænir eins og Abraham og þá voru bænir sem skiptu sköpum. Við skulum lesa orðaskiptu þau sem áttu þessi stað á milli Guðs og Móse öðrum til bjargar. Hafið tekið þetta er alltaf fyrir aðra? Þeir eru að byrja fyrir öðrum? Þeir eru ekki að byrja fyrir sjálfum sér? Það sem tekur upp huga þeirra er velferð annara. Við skulum skoða aðra Mósebók 32 og lesa frá 7. versi. Þá sagði drottinn við Móse, farð þú og stíg ofan því að fólk þitt sem þú leitur út af Egyptalandi hefur misgjört. Sjáðu, Guð veit allt okkur. Skjótt hafa þeir vikið af þeim vegi sem ég bauð þeim. Þeir hafa gjört sér steiftan kálf og þeir hafa fallið fram fyrir honum. Fært honum fórnir og sagt, þetta er Guð þinn Ísrael sem leiddi þú út af Egyptalandi. Sjáuði rangindin og ósanngirnina hjá vanþakkláttu fólki sem Guð hafði nýlega bjargað. Drottinn sagði við Mósi, ég sé nú að þessi líður er harðsvírað fólk. Lát mig nú einan svo að reiði mín upptendrist í gegn þeim og tortími þeim. Síðan vil ég gjöra þig að mikilli þjóð. Þetta er mjög svipaða kringustæður og hjá Abraham. En Móse reyndi að blíðka drottinn Guðsinn og sagði, hví skal drottinn reyði þín upptendrast í fólki þínu sem þú leittir út af Egyptalandi með miklu mætti og voldugri hendi? Hví skulu Egyptar segja og kveða svo orði? Til ýls leiddi hann þá út til að deyða þá á fjöllum uppi og afmá þá af jörðinni. Snú þér frá þinni brennandi reiði og láti yðra hins illa gegn fólki þínu. Myndu við dyrfast að tala svona við Guð í dag? En af hverju þetta þá sagt frá þessi biblíunni? Það að því að Guð vill að við lærum að þessum mönnum og byggjum eins og þeir, þegar þörfur á því. Og Mósi heldur áfram og segir, minnst þú þjóna þinna Abrahams, Ísaks og Ísraels sem þú hefur svarið við sjálfa þú heitið, ég vil gjöra niðja yðar marga sem stjörnur himinsins og allt þetta land sem ég hefi talað vil ég gefa niðjum yðar og skulu þeir eiga það ævinlega. Þá yðraðist drottinins illa er hann hafði hótað að gjöra fólki sínu. Hugsaðu okkur, djarfur maður að ávarpa Guð með djörfung í bæn. Að biðja fyrir öðrum felur í sér að ákalla eins og ef að allt annað sé komið í þrótt. Að þetta sé eina leiðin og allra síðasta úrræði. Þegar þú ákallar Guð með slíku hugafari, talar þú og hegða þér eins og að þú leggir allt í sölurnar. Guð tekur eftir slíkum bæna ákallum. Hann hefur yndi að því að uppfylla bæni þeirra sem láta sér svona mikið allt um aðra. Það er líka annað sem ætti að einkenna bænalíf okkar og sem Guði er mjög að skapi. Það er að við biðjum fyrir öðrum eins og ef velferð okkar, eigin bróður eða systur væri í húfi. Það er í slíkum bænum sem elska okkar fyrir öðrum kemur hvað best í ljós. Það er með þetta í huga sem við snúum okkur aftur að sögunni sem Jesús sagði gestgjafan sem átti ekkert matakyns að gefa honum. Og það er að segja gestgjafan sem átti ekkert matakyns að gefa gesti sín. Við skulum lesa aftur orð hans þar sem hann hefur vakið upp nágranna sinni miðjanótt og við lesum í Lúkas í 11. kafla og það eru vers 5 og 6. Og hann sagði við þá, nú á einhver yðar vin og fer til hans um miðnætti og segir við hann, vinur, lánaði mig 3 brauð. Því að vinur minn er komið til mín úr ferð og ég hefi ekkert að bera á borð fyrir hann. Þessi orð lýsa hinum ýmsu kringumstæðum okkar jafnvel á tímum nækta og velmögunar. Höfum við eitthvað til að bera á borð fyrir aðra? Það þarf ekki endilega að vera bóstaflegt brauð. Höfum við eitthvað að gefa öðrum? Sem er andlegs eðlum? Höfum við eitthvað að gefa öðrum sem er andlegs eðlis og eilíflega þeim til góð.

að veita honum það sem að liggur í dauðans angist, nema því aðeins að þú farir í heimsótt til hans og miðlar honum af þinni von og fullvissu sem Guð hefur gefið þér. Höfuð eitthvað til að gefa öðrum. Andlegt brauð. Önnur tilfelli sem kalla á djarfa framkomu þína í því að uppörfa aðra og gefa þeim veganesti sem dýr til eilífs lífs getur verið fólki í því að þú hafir eitthvað til að bera á borð þar sem heimilið er að flosna upp í skilnaði ástvina eða þar sem táningurinn í húsinu neðar í götunu er á villugötum og foreldrarnir á því heimili þurfa einmitt á því trúatraust að halda sem þú átt en ekki þeir. Muntu þá veita þeim það. Bið Guð með djörfung og vitnisburð á vörum þínum sem er það andlega brauð sem aðra skorti svo mjög nú til dags. Guð er góður Guð sem elskar að hlusta á bænir okkar, sérstaklega heitar bænir fyrir öðrum. Við skulum ekki hika við það að tala við Guð daglega.

0: Bænin aldrei óviðeigandi. Verið staðfastir í bæninni, vakið og biðjið með þakkargjörð. Það vitnaði í Kólossubréfið, fjórða kafla, annað vers. Hvorki er sú stund til né staður sem óviðeigandi er að gera bæn sína til Guðs. Ekkert getur komið í veg fyrir að við lyftum upp hjörtum okkar í einlægri bæn. Í mannþröngin á götunni eða í miðju verki getum við sent bæn upp til Guðs og leitað eftir guðlegri leiðsögn. Við getum talað við Jesú þar sem við erum á gangi og hann segir, ég er þér til hægri handar. Við getum talað við Guð í hjarta okkar. Við getum framgengið í samfélagi við Krist. Meðan við sinnum daglegum störfum getum við hvíslað ósk hjartans án þess að nokkurt mannlegt eyra heyri, en það orð getur ekki dáið út í þögn eða týnst. Ekkert getur keft þrá sálarinnar. Hún stígur ofar skarkala strætisins ofar vélarskröltinu, við tölum við Guð og hann heyrir bæn okkar. Hverri einlægri bæn um náð og styrk verður svarað. Biðjið Guð að gera það fyrir ykkur sem þið getið ekki gert sjálf. Segið Jesús allt. Opnið honum leyndarmál hjartans því að augu hans rannsaka innstu fylsni sálarinnar og hann les hugsanir ykkar sem opna bók. Þegar þið hafi beðið það sem nauðsynlegt er, velferð sálar ykkar, skuluð þið trúa að þið fáið það og munuð þið öðlast. Veitið viðtöku gjöfum hans af öllu hjarta því að Jesús dó til þess að hinar dýrmætu gersamar himinsins mættu verða ykkar og þið eignast að lokum heimili með hinum himnesku englum í ríki Guðs. Ef þið hefjið upp raust ykkar og finni tíma til að biðja, mun Guð hefja upp raust sína og finna tíma til að svara.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Það ákaflega sorglegt hve kristið fólk fljótt að gleyma fyrstu hrifningu sinni og aðdáun á frelsaranum eins og raun ber vitni. Þetta bæði gömulsaga og ný þar sem það gerist aftur og aftur að við leitum yfirleitt á önnur mið með okkar andlegu þarfir en til hans sem getur öllu breytt fyrir okkur. Og fyrir allan þorra manna þá virðist það ekki hafa neitt að segja þótt drottinn gjöri undursamleg verk á meðal þeirra því að fólk gleymir svo fljótt. Dæmi þetta er að finna í frásögu Jóhannesar í 6. kafla Jóhannesar guðspjalls en þar segir Jesús við áheyrendu sína í versi 58 og þar áfram Þetta er það brauð sem steig niður af himni. Það er ekki eins og brauði sem feðurnir átu og dóu. Sá sem etu þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundunni í Kapernaum. Margir af lærisveinum hans er áhlítu sögðu. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfu sér að kurr var með lærisveinum hans út af þessu og sagði við þá, hneykslar þetta yður? Og hann bætti við, vegna þess sagði ég yður. Enginn getur komið til mín nema faðirinn veiti honum það. Upp úr þessu hurfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Hann hafði jú líka verið að tala að menn yrðu að borða hans hold og drekka hans blóð. Og þetta var lexía sem að mörgum fannst svo torskilin að þeir höfðu engan áhuga á þessu andlega sem Jesús hafði að deila með þeim. Þessi viðbrögð manna við orðum Jesú Krists er því merkilegri þar sem hann hafði rétt lokið við að metta 5.000 karlmanna auk kvenna og barna með nesti ungs drengs sem átti að nægja honum einum í einn eða tvo daga. Fólkið hafði þá hrifið svo mjög af þessu undursamlega kraftaverki þar sem fáunum brauðum og fiskum var breytt í mat fyrir margar þúsundir þreyttra og svangra áheyranda drottins að það vildi nú gera Krist að konungi og hefja vopnaða baráttu gegn Rómverjum sem hersáttu Ísrael. Mikið lifandis ósköp ristir hrifning manna á frelsaranum oft grunnt. Þegar hann tók við að kenna þeim andlega lexíur sem myndu reynast þeim gott veganesti til eilífs lífs, þá yfirgáfu þeir hann. Kraftaverkin vildu menn gjarnan fá en ekki neina fræðslu. Engar prédikanir eða tal andlegt brauð. Það komst ekkert annað að hjá fólkinu en matur, drykkur og veraldlegt vald. Þeir yfirgáfu nú frelsaran og komu aldrei aftur. Þegar allt þetta fólk hafði yfirgefið Jesú, sneri hann sér að sínum nánustu lærisveinum og segir Ætli þér að fara líka? Símon Pétur svaraði honum herra Til hvers ættu vér að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og vér trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Hér erum við einmitt komin að kjarna málsins hvað þessa bæna hugleiðingu okkar snertir. Já, hvert getum við farið? Hvert annað getum við leitað? Þegar allt virðist ganga okkur í móti, þegar veikindi hrjá okkur og dauðin blasir við, hvert getum við þá leitað eftir hjálp? Og þegar börnin okkar valda okkur miklu vonbrigðum og eltast við heiminn með öllum þeim freistingum sem að býður upp á, hver getum við þá leitað eftir hjálp fyrir þau? Þegar vinir yfirgefa okkur og okkur hafnað á einn eða annan hátt, hvar er þá skjól að finna? Við sem höfum eignast hjálpræðið í Kristi Jesú getum því kröftulega tekið undir með Pétri postula þegar hann segir Herra, Til hvers ættu við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Jesús Kristur er nefnilega svarið. Jesús er drottinn og frelsari mannkynsins. Hann hefur lausnina við synda vandamáli heimsins. Hann hefur meira sig unnið sigur yfir gröf og dauða og lifir að eilífu. Það er því ekkert smáræði sem okkur boðið upp á þegar við meðtökum hann sem konung lífsins, hann sem okkar klettur og háborg. Þetta megum við til með að hafa staðfastlega í huga
allar stundir, ekki síst þegar á móti blæs í lífinu. Og í stað þess að yfirgefa drottin, skulum við endilega og umfram allt hraða okkur til hans eftir hjálp. Bænastundir okkar með Guði mega ekki líða fyrir það að við erum svo upptekin við það að fylla magan. Og störf okkar, menntun og framapot, má aldrei verða til þess að við hættum að hafa áhuga á því sem drottin Jesús Kristur er að gera fyrir okkur. Við megum líka til með að læra af reynslu Jakobs þegar hann glímdi við drottin alla nóttina í bæn. Við lesum þessa reynslu Jakobs í fyrstu Mósebók, það 32. kapitúli, en þar segir svo Jakob varð einn eftir og maður nokkuð glímdi við hann uns dagsbrún rannu og er hann sá að hann gat ekki felt hann, laust hann á mjöðmina svo að laust hann á mjöðmina svo að Jakob gekk úr augnakörlunum er hann glímdi við hann. Þá mælti hinn, slepptu mér, því að nú rennur upp dagsbrún. En hann svaraði, ég sleppi þér ekki nema þú blessi mig. Þá sagði hann við hann, hvað heitir þú? Hann svaraði Jakob. Þá mælti hann, eigi skalt þú lengur Jakob heita, heldur Ísrael, því að þú hefur glímt við Guð og menn og fengið sigur. Og Jakob spurði hann og mælti, segðu mér heiti þitt. En hann svaraði, hvers vegna spyrð þú mig að heit og hann blessaði hann þar. Og Jakob nefndi þennan stað Peniel því að ég hefi séð Guð augliti til auglitis og þó haldið lífi. Hér lítur þessari tilvinnun. Þessi frásun greinir frá næturvöku Jakobs þegar hann glímdi við Guð í bæn rétt áður en hann hitti bróður sinn Esá. Jakob hafði áratugum áður sviki bróður sinn, stólið frá honum frumburðaréttunum og nú hafði Jakob frétta því að Esó væri á leiðinni með öflugan herflokk manna til þess að ná sér niðri á Jakob. Jakob gerði sér vel grein fyrir því að hann var í mikilli lífsættu. Reiður og hefnigjarn Esó var nú að nálgast búðir Jakobs og mundi eflaust drepa hann þegar fundu þeirra bæri saman. Þá leitaði Jakob drottins í bæn. Bænaglíma Jakobs þá nóttina var allsherjar uppgjör fyrir allar hans misgjörðir, ekki síst gegn bróður hans. Að bæninni lokinni var Jakob reiðubúinn til þess að taka örlögu sínum og þá hélt hann til móts við Esá. En þá gerðist undursamlegt kraftaverk. Bræðurnir sættust og friður ríkti í hjörtum beggja í fyrsta sinni eftir áratuga skilnað og biturleika. Jakob komst á raunum það að drottinn var hans eina skjól og vörn. Hann gat alls ekki yfirgefið frelsara sinn. Þetta er okkur öllum líka nauðsynlegt að gera okkur grein fyrir. Að reynast honum trú á öllum stundum. Að bæna stund þín með Guði hverju sinni og hvar sem er sá vettfangur sem gefur þér tækifæri til að lýsa yfir tryggð þinni við frelsara þinn. Þú hefur alls ekki efni á því að yfirgefa hann sem vill fyrirgefa þér alla syndirnar og þar að auki að gefa þér eilíft líf með öllu sem með því kemur. Nei, við yfirgefum ekki drottin okkar þótt allir aðrir hlaupist frá honum, þvert á móti, við lýsum yfir aðdáun okkar á honum og tryggð og hollustu við hann. Þegar svo við leitum Guðs í bæn, getum við af mikilli fullvissu ákallað hann í Jesu nafni vegna þess að hann mun aldrei yfirgefa okkur. Bænin mun reynast okkur svo líftaug við himinin sem má aldrei bresta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Verðu velkomi vinir. Það gott að hittast hérna í Guðshúsi í miðri viku og allir upptegnir í jólahaldi nema þið. Þið gefið ykkur tíma. Páll Póstuli, það athyglisvert að taka eftir því þegar hann að skrifa bréfin sín, að hann segir oft og einatt bræður, ég bæti við systur, byðið fyrir oss. Hann sem var að byðja fyrir öllum, hann segir líka, munið eftir okkur í bæn. Viljið byðja fyrir okkur? Byðjið fyrir oss, segir hann. Og þetta segir hann í fyrra Þessalóníku bréfinu, svo í síðara Þessalóníku bréfinu, þá segir hann, þess vegna byðjum vér og alla tíma fyrir yður að Guð voru álíti yður maklega köllunarinnar og fullkomni allt til góða, samsagt í þeim og því sem þeir eru að gera. Svo að hann baði fyrir fólkinu en að þráði að fólkið í hinum ýmsu söfnuðum sem að stofnaði að þeir myndu byðja fyrir honum. Haldið þið að þessu að við þurfum að byðja fyrir hvort öðru? Vissulega. Er hjarta þitt í bæninni þegar þú byður? Heimskulega spurt segir þið kannski í hljóði. Auðvitað erum við einlægt þegar við byðjum. En er bænin í samræmi við líferni okkar? Einhver komst vel að orði með eftirfarandi yfirlýsingu. Eins og manneskjan er þegar hún byður til Guðs í einrúmi, þannig er hún í reyn. Þetta er íhugunarvert. Með öðrum orðum það er útilokað að við getum aðskilið líferni okkar frá hegðun okkar í bæn. Það mun vera auðvelt að predika án þess að líferni predikarans sé Guði þóknalegt. Það er að segja predikarinn getur platað áheyrendur. Það er vegna þess að predikunin hefur með samskipti einnar persónu, það er að segja predikarans, að gera við aðra og þá aðra menn. Mannleg vera getur leikið á aðrar mannlegar verur, til dæmis með því að predika yfir þeim. En slíkun leikaraskapur getur enga við gengið í bænalíf okkar. Því að bænin hefur með að gera sambandið á milli persónunar, þar að segja byðjandans, þessum byður og Guðs. Þar dýr engin leikaraskapur. Bænin getur aldrei verið neitt þykistu mál. Það er annars mjög merkilegt að uppgötva eitt og annað sem drottir fræður okkur í orði sínu biblíunni sem hefur með einlægni okkar og innlifun í tilbeiðslu að gera. Sem væri líklega allt öðruvísi en raunber vitni ef við útfærum leiðbeiningar hans, þar að segja drottins, í lífi okkar og tilbeiðslu. Sjáu til dæmis hvað Jésús hefur að segja okkur í Matteusi í 5. kafla og það eru vers 23 og 24. Sértu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar að bróðu þinn hefur eitthvað á móti þér. Þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróðu þinn, koma síðan og færa fórn þína. Hér er að finna nokkuð merkilegt. Hvar er altarið að finna? Í kirkjunni. Og Jésús segir, sértu komin í kirkju og komin upp að altarinu til að tilbyðja, til að flytja þína bæn um náð og miskun og bænheyrslu og hvaðeina. Þá segir drottinn, þá ef að þú hefur eitthvað á móti bróðu þínum, þá skaltu skilja gjöf þína eftir framaði altarið og fara fyrst og sættast við bróðu þín, koma síðan og færa fórn þína. Og fórnin felur í sig meir en bara að gefa gjöf. Þessi fórn er það atriði, svo athöfn þegar þú leggur þig fram á altarið sem lærisvein drottins, þú ert fús að gjöra vilja drottins. Og nema því aðeins að þú sért fús, það er það sem drottin er að segja, að sættast við náungan, tala við þann sem þú ert ósátt eða ósáttur við, fyrst koma síðan og halda áfram með guðsþjónustu þína tilbeðst. Annars er ekkit að marka bæn þína eða tilbeist. Þetta það sem felst í þessu og þetta alvarlegur boðskapur. Hér að finna skipulag guðsþjónustunnar eins og frelsarinn okkar leggur til að hún gerist á meðal hans líðis á öllum tímum. Í fyrsta lagi ber okkur að sættast fyrst við þann mann eða þá konu sem við kunnum að vera ósátt við. Einni kollegi minn í boðunastarfinu hefur sett fram þessa áleitnu hugsun. Getur þú ímyndað þér ringulreiðina á guðsþjónustunni í kirkjunu þinni? Ef kórin neitaði hefja söngin þar sem einhverjir meðlimir kórsins hefðu leitað sátta við þar að segja ekki fyrr en þeir hefðu leitað sátta við meðbræður sínar eða systur. Eða til dæmis ef organisti segði áður ég byrja að spila á orgelin verð ég fyrst að fara og sættast við konuna sem ég reiddist í gær. Er það ekki þetta sem felst í því sem að Jesús er að segja þarna í Mattheusi í 5. kapitula? Að við erum komin á guðsþjónustu og þá munum við allt hinn eftir, býtum við, ég ekki sáttur við bróður minn eða systur mína. Ég verð að fara fyrst og sættast. Svo að tilbeisla mín og bæn og bænagjörð, lofgjörð og hvaðeina sem fer fram á guðsþjónustunni að minni hálfu. Sé mark á takandi. Þetta ristir svolítið djúpt eða ekki. Kallar á eitthvað svona aðgerði sem að virkilega rista inn í merg og bein. Og viljum við taka Jesú Krist á orðinu hvað gjafir okkar snertir til Guðs málefnis? Þessa sem við venjulega látum að hendi þegar samskota karfan látin ganga á meðal kirkjugesta. Jesú segir að við að skilja gjöfina eftir fyrir framan altari. Fara því næst strax til einhvers sem við erum ósátt við og sætta við hann eða hana. Þegar þessu lokið, aðeins þá getum við með friði hjarta og kærleik til Guðs og manna nálgast Guð í tilbeislu og bænakjörn. Þetta innihald þessari yfirlýsingar Jesú Krists sem við vorum að lesa hér í upphafi. Og þannig getum við nálgast Guð í tilbeislu og bænakjörn sem hann getur tekið mark á. Þetta hlýtur að teljast verðugt íhugunarefni eða er það ekki annars? Hvað finnst ykkur? Frelsarinn okkar, hann sem svo blíður og kærleiksríkur, hann sem sjálfur svo náðaríkur og fyrirgefandi, hann fyrirskipar okkur að biðjast fyrirgefningar og að sættast við aðra svo að við getum fengið áheyrn hjá Guði almáttur. Það felst í orðum hans að séu við ófús til að hlýða þessu tilmælum hans þá hefur Guð enga ástæðu til að taka mark á tilbeislu okkar á bæna áköllum okkar og hann getur þá heldur ekki meðtekið gjafir okkar Þið sjáuð er það ekki að þetta snýst það að vera raunverulega einlæg í tilbeislu í bænagjörð að hugur fylgi máli þegar við tilbyðjum og áköllum Guð Hvað viljum við annars gera til þess að fá áheyrn hjá Guði almáttugum, hjá drottni allsherjar? Eða ekki tilbeisla okkar og bænagjörður settar fram af innlifun og einlægni að ekki sé minnst á ákafa? Með öðrum orðum líferni þitt í fullu samræmi við trúarjáningu þína. Þegar þú nálgast Guði bæn, þá eitthvað það í líferni þínu sem Guð ósáttur við. Eitthvað sem þú þátt að gera upp þegar þú eða við virkilega leifum okkur sjálfum að hugsa máli til enda þá niðurstaðan þessi tilbeisla og bæna ákall til Guðs gjörsamlega tilgangslaus þegar hjarta þitt ekki sátt við bæði Guð og menn. Hrein og óflekkuð einlægni opinbera stundum í því hvernig biðjandinn nálgast Guð í bæn, sérstaklega í einrúmi. Fyrr á tímum dyrðust menn alls ekki að nálgast Guð í bæn og tilbeðslu nema með því að krjúpa djúft í algjörru auðmýkt og undirgefni við vilja Guðs. Stundu vörpuðu menn sér flatir á grúfu á jörðina frammi fyrir almætti þess Guðs sem hafði líf þeirra og örlög í hendi sér. Báðar þessar bæna stöður að krjúpa eða að liggja marflatur á grúfu. Sýndu hvert hjarta þel viðkomandi einstaklings var gagnvart guði. Þriðja að bænastaðan fólst í því að viðkomandi stóð með upplyftu höfði og með uppréttar hendur í lofgjörð og þakkargjörð til guðs fyrir velgjörði hans. Sjáu til dæmis hvernig leiðbeining Páls postula var til þess unga samverkamanns hans Tímóteusar. Þegar við lesum í fyrra Tímóteusarbréfi í öðru kafla og þar áttunda vers. Og við minnumst þess að þetta er á þeim tíma sem að karlmennin voru ávarpaðir. Auðvitað eru konurnar þarna innifaldar líka. Hann segir ég vil að karlmenn byggjist hvarvetna fyrir með uppliftum heilugum höndum án reiði og þrætu. Með öðrum orðum, hann er að fullyrða að reiði og þræta þrýfst ekki þar sem að bænin er einlæg og í fullru alvöru flutt. Áherslan er hér ekki endilega á uppliftar hendur, svo gott sem það annars er, heldur hitt að þær séu heilagar. Það segir með heilugum höndum. Að hendurna séu guði helgaðar. Hvernig geta hendur manns verið heilagar? Jafnvel í bænagjörð þegar við ölum á reiði eða þrætu. Eins og Páll nefnir í þessu sambandi, reiði, þræta, öfun, afprýðisemi, er kali til annara og svo framvegis. Þetta allt á ekkert erindi inn á bænastund. Það er heldur ekki mögulegt að skilja þessi atriði eftir utan við tilbeislustaðin. Til þess eins að ala á þeim aftur í hjarta sínu þegar þú heldur á brott frá tilbeislu eða bænastað í þínu. Lífernin og bænin eru óaðskiljalegir förunautar. Þegar við skoðum huga okkar og hjarta af einlægni hvernig staða okkar gagnvart guði og náunga okkar er farið í þessu efni, þá mun guð svo sannlega upplýsa okkur það hvað okkur beri að gjöra hverju sinni. Jesús gaf okkur mjög ákveðna vísbendingu þegar að hvatti áhorfendur sína til þess að skilja eftir fórnina við altari og halda ekki áfram með tilbeisluna og bænagjörðina fyrir en að alvarleg tilraun til sátta hefði átt sér stað. Þá og aðeins þá yrði tilbeislan og bænagjörðin frambærileg frammi fyrir náðastóli drottins allsherjar. Já, þetta eru svo sannlega verðu íhugunarefni. Er þetta eitthvað sem við þurfum að gera vinir? Skortir okkur á einhvern hátt í þessu efni? Eða svo að við orðum þetta að öðruvísi er tilbeisla mín og bænagjörð guði þóknaleg. Að ákalla guð er alvarlegt mál. Við skulum skoða eigin hjörtu og síðan nálgast guð eins og hann ætlast til af okkur að við gerum.

Hvaða gagnir af því að biðja til Guðs ef á sama tíma þú efast að hann svari bæn þinni? Og enn síður ættum við að hafa fyrir því að biðja Guðin hjálp ef við á sama tíma erum að leysa málin eftir eigin höfði. Í Filippíu bréfinu 4:6 segir drottinn þetta. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Já, og það ég sjálf sem ætla að vera með predikun dagsins. Ég heiti Ragnheiður fyrir ykkur sem við það ekki. En mig langar til þess að svona pínlíti að halda áfram frá fyrra hvíldardegi og ég var að tala þar svona hvernig starfi í kirkjan mætti fara fram. Og að það væri ekki bara í höndum presta eða þeirra sem eru í forsvari heldur okkar allra. En svo annað sem ég langar til að leggja áslíta að það eru gjafir andans. Og í dag það svoleiðis í trúarlífi margra einstaklinga að þegar byrjað að tala gjafir andans, þá verða margir bara mjög ringlaðir. Margir trúar einstaklingar skelfast reyndar þegar farir þess á leitu þá að starfa í söfnuðunum eða til að mynda hafa biblíurannsókn með öðrum. Eitthvað skakkt við þessa mynd? Já, í dag ætlum við að skoða meðal annars hvers vegna við hræðumst hinn ýmsu störf í þágu fagnaðar erudisins. Hvers vegna virðast flest störf færast yfir á vissan kjarna sem starfar í kirkjum? Getum við leita eftir svörum á biblíunni? Hvað var þar að útskýra hvers vegna þetta gengur svona eins og þetta gengur hjá okkur? Já, kæru vinir, við höfum verið að skoða undanförnu með hvað hætti kirkja Guðs á starfa á jörðinni. Og við sem sækjum kirkjuna, hvað sem hann að finna í heiminum, eigum að hafa áhuga á því hvernig Guð vildi að sín kirkja yrði rekin. Best fyrir okkur alltaf að líta á hið biblíulega fordæmi. Án biblíunar höfum við engan vegvísi. Því að biblían sýnir okkur ekki aðeins sannleikan, heldur einnig hvernig við að fara að því að boða sannleikan. Og þegar Jesús var að stíga upp til himna, þá bað hann lærisveina sína að bíða eftir krafti frá hæðum. Lærisveinarnir fóru að ráðum Jesú og fóru til Jerúsalem og bíðu þar í 10 daga eftir úthellingu heilags anda. Án heilags anda var verkið óframkvæmanlegt. En staðreyndin svo að Jesús ætlaði því að vera svo. Nú skildi fagnaðar erindið fari krafti heilags anda til allra þjóða, kynkvísla og hinna mismöndi tungumála. Þegar lærisveinarnir upplifðu þennan kraft sem heilagur andi gaf þeim, þá urðu allir hlutir skýrari og auðveldari. Enda var það Jesús sjálfur sem sagði þeim að hann myndi senda þeim hjálpara. Hann sagði þetta, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara. Annan, að því Jesús var fyrsti hjálparinn, að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikars sem heimurinn getur ekki tekið móti, því hann sér hann ekki né þekkir. En svo hughreysti Jesú lærisveinana með þessum orðum, ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa. Hvílíkur uppörvunar orð? Munaðarlaus, það vill engin vera munaðarlaus í það. Nei, Guð faðir og hann skilur okkur ekki eftir munaðarlaus. En svo sagði Jesús einnig við þá, En hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn minn sendi mínu nafni, minn kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Já, heilagur andi átti að vera kennari og minna okkur á. Og svo sagði Jesús líka, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Nei, Jesús gefur allt aðra hluti heldur þessi heimur gefur. Til að mynda gefur hann okkur heilagan anda og þær gjafir sem við þykjum á heilugum anda eru okkar gefnar til þess að verða notar í þjónustinni. Enda sagði Jesús, hjartað skelfist ekki, né hræðist. Jú, Jesús

ætlaði að sjá fyrir þessu öllu saman. Hann baði lærisveina sínum að vera ekki hrættir því að þeir myndi fá þau verkfæri og það veganesti sem tilþyrti til að inna þjónustan á hendi. Með orð Jesu í huga þar að segja þegar hann býður lærisveina sínum að skelfast ekki né hræðast að þá það undarleg staðreynd að flestir óttast til dæmis það að gangi hús og selja kristilega bókmenntir. Hvað þá að banka upp á hjá fólki og bjóða þeim hvort það vilji biblíurannsókn? Við óttumst almennt séð að láta fólk vita að þeir sem að byggja fyrir þeim eða tala Guð við þau. Að brydda upp á guðlegum umræðum eða blanda guðin í umræður okkar við fólk reynist okkur erfitt. Við höfum vanist í að trúar líf sé einkamál og þess vegna ekki að bera það út á torg. Hvílík andstæði við hefur biblíulega fordæmi. Það sem Jesús sagði lærisveinum sínum að fara allan heim og boða fagnaðar erindið. Flest okkar eru nefnilega nokkur ringluð þegar það kemur að því að tala gjafir andans. Samt segir Guðs orð okkur að þær séu nauðsilega til þess að klára starf Guðs á jörðu. Jó, við höfum heyrt þær gjafir í Biblíunni að lesa oft þessa gjafir og Páll talar hinar ýmsu gjafir, en við eigum erfitt með oft að sjá hvaða andans gjafir við höfum. Jó, vinir, það margt skakkt við þessa mynd sem nú ríkir í hinum kristnu söfnuðum. Að minnstakosti samanborið við það sem Jesús sagði, að við ættum ekki að skelfast og hræðast. Svo hvers vegna líður okkur þá mörgum svona þannig að innabrjós að við höfum enga hæfileika, neggja afir til að inna hinn ýmsu störfa hendi í þjónustunni. Jú, ástæðan getur verið einföld, en hún getur líka verið mjög flókin. Hinga til hafa hinna kristnu kirkjur eða tvill ekki lagt mikla áherslu á það að fólk uppgötvi sínar persónlegu gjafir sem heila randi hefur gefið hverjum einum. Fólk þekkir ekki né gerir sér grein fyrir að þau eða þær eða þeir hafa gjafir sem Guð ætlast til að verði notaðar. Tökum sér dæmi við værum stödd inn í kennslustofu og kennari myndi spyrja okkur spurningu eða spurningar einhver, allan hópin. Og við vissum svarið svo vel, svo mæta vel. Reyndar vissum við það svo vel að við værum ekki neinu vandra með að svara spurningunni. Það myndi næstu koma svona bara út úr okkur. Á meðan verður kannski margir í kringum okkur að brjóta heilan það hvert væri hér rétt að svara spurningunni. Þeir vissu það ekki og gátu því ekki komið fram með svarið. En hvernig myndi okkur líða? Myndi svarið ekki brenna vörum okkar? Myndi okkur ekki bara langa til þess að svara spurningunni svo að kennslan geti haldið áfram? Það það minnstakosti ekki eins erfitt fyrir okkur að svara spurningunni því að við vorum þau sem vissum svarið. Jú, vinir, þannig er það með gjafir heilags anda. Þegar Guð hefur gefið okkur gjöf, að þá verður það okkur eitthvað svo einfalt. Eða allavega léttar en öðrum. Að framkvæma þá þjónustu sem viðum tekið að okkur. Því að Guð hefur gefið okkur gjafir til þess. Okkur reynist mögulegt að starfa. Með öðrum orðum má segja gefin bókstala bíð eftir því að verða notið. Að gefin sé eitt af því sem reynist okkur eðlislegt að gera. Eða minnstakosti liggur vel fyrir okkur. Ekki svo að skilja við þurfum ekki þjálfun, flest okkar þurfa einmitt þjálfun í þeim gjöfum andans sem Guð gefur. Við byrjum auðvitað sem lítil börn og í endurfæðingunni af anda Guðs. Svo vöxum við í gjöfum okkar og þroskumst og þjálfumst. En Guð er svo skilningsríkur að hann hefur ekki beðið okkur að gera neitt sem að við höfum ekki gjafir til eða sem sagt við höfum ekki gjafir til þess að inna af hendi. Mörg okkar hafa hins vegar ekki skilið að þannig er eðli Guðs. Við höldum að til mikils í ætlast og miklu meir en efni standa til. En Guð er góður og harla trúfastur og hann sér við hvað við etum dags daglega. Þegar Jesús var það bila kveðja þennan heim og hann vissi að veri koma að dauðastund sinni, þá nýtti hann tíman vel að meðal lærisveinana. Hnit miðað kendan þeim hluti sem að vissa þeir myndu íhuga síðar. Þannig kendi Jésús þeim endurkomu sína og varaði þá við hinu síðustu tímum. Jésús aðvaraði þá við því að sofna á verðinum og sagði þeim dæmisögu hinar 10 meyjar sem voru að bíða en þær tók að sifja og þær sofnuðu allar. Þegar betur að er gáð, sjá við að Jésús er með þessari sögu sinna líka við því ástandi sem en ríkja meðal hinna kristnu safnað á síðustu tímum.
Það sem áberandi í þessari sögu eyjarnar 10 að 5 þeirra hafa olíu á lömpum sínum og kallast hygnar eða vitrar, en 5 höfðu enga olíu og kölluðust fávísar. Olía í biblíunni tákn heilagan anda. Já, áhugavert að sjá að þær samt sem áður sofnuðu allar. En við miðnætti hvað við hróp. Sjá, brúðguminn kemur! Farið til móts við hann! Boðskapurinn sem Jesús að segja okkur að hinn kristni heimur á vissu tímabili fór allir að sofa í andlegum skilningi. Jafnvel þeir sem höfðu heilagan anda. En á miðnætti, þegar hrópi kvað við, þá reistu þær sig allar við og vildu fylgja brúðgumanum. En aðeins þær sem enn höfðu heilagan anda gátu farið til móts við brúðguman. Á öllum tímum hefur Guð átt sína trúu og dyggu kirkju. Fólk sem hefur upphafið sannleikan, eins og sannleikan að finna í orði Guðs, Biblíunni. Þetta fólk hefur gengið gegnum ofsóknir og tortímingu, en andi Guðs hefur fyllt þeim þrátt fyrir allt. En í dag á Guðsitt fólk sem tekur orð hans allt trúanlegt og tilbúið til að láta leiðast af anda Guðs. Árið 1844, þegar hinn kristni heimur var allur kristni heiminn að vænta endurkomu Jesu Krists, samkvæmt útreikningum sínum á Daniels bók, þá átti sér stað gífurlegt fráfall innan hinna kristni kirkju vegna þess að Jesús kom ekki og allir hefur verið að vænta hans. Heili trúardeildirnar, methodistar, baptistar og allar kristnu trúardeildirnar byðu í mikilli eftirvæntingu eftir að Jesús myndi birtast í skýjum heiminsins. En hann kom ekki, það eruðu allir fyrir vonbrigðum. Upp úr þessu átti sér stað mjög skrítin staða í hinum kristna heimi, hinum kristna trúarheimi. Fólk trúði ekki lengur spádómunum komu Krists og eða fóru að heimfæra þá kannski bá löngu liðina atburði og töldi að þetta ætti ekki við sína tíma heldur væri búið að gerast. Ekki einungis gá fólk spádómun upp á bátinn heldur var trúarlegur áhugi allir mun minni. Það má segja að nánast allir hinn kristni heimur hafi farið að sofa á þessum tíma. En á þessum tíma kom frá lítill hópu fólk sem hafi einnig verið að bíða. En trúði því ekki að Guð hafi valdið þeim vonbrigðum. Það hlaut að vera að þau hefðu gert mistök í útreikningu sínum komu Krists. Þar á meðal var hinn unga Ellen White sem ásamt mörgum fór að rannsaka orð Guðs enn dýpra og leita að enn meiri sannleika. Þetta fólk vildi einlæglega leita Guðs og daga og nætur báðu þau drottinum að sýna sér hvar þeim hefði misfarist í útreikningu sínum og endur komu hans. Guð mætti þessu fólki og sýndi þeim marga hluti úr orði sínu sem ekki stæðust í trúalífi kristnu kirknana. Þar á meðal endurreisti Guð á þessum tíma sannleikanum hinn sanna hvíldardag, hinn biblíulega hvíldardag og smám saman fékk þessi hópur og fleiri sem að komu borð, fleiri og fleiri opinberanir í gegnum biblíurannsókn og bænir. Þessi hópur varða lokum að hreyfingu sem svo 20 árum síðar ákveða kalla sig 7. dags aðventista. Guð hefur alltaf átt fólk á jörðinni sem hefur haft heilagan anda. Það fylgir því nefnilega mikil ábyrgð að fá að vera leiddur af heilögum anda. Því margt er það sem heilagur andi mun upplýsa okkur og kenna okkur. En spurningin munum við svo taka við þeim boðskap. Já, það að fá að gjöf heilagan anda ákala mikil ábyrgð og Jesús sjálfur sagði það Sannlega segi yður, allt verður mannana börnu fyrirgefið. Alla syndi þeirra og lastmælin, hve mjög sem þeir kunna lastmæla, en sá sem lastmæli gegn heilögum anda, fær eigi fyrirgefning aldur. Hann sekur eilífa synd, Markus 3:28. Já, Jésús vissi það að ef við látum ekki leiðast að heilögum anda, að þá kosi meir út okkur. Meginna 5 höfðu heilagan anda eða létu leiðast af anda Guðs. Ekki svo að skilja þær væru fulltrúar þeirra sem gerðu allt rétt eða framkvæmdu allt rétt. Nei, heldur eru þær 5 fulltrúar þeirra sem mótmæla ekki handleiðslu Guðs. Anda, þvert að móti taka þeirra móti sannleikanu þegar sjá hann í orði Guðs, þegar Guð opinberan hann úr orði sínu. Þegar Guð að reyna að leiða okkur í allan sannleikan, hvað gerum við þá? Streytist við á móti eða leiði Guð að sýna okkur? Byði við Guðum að opna skilningsvit okkar?
og hjarta. Já, þegar hann einnig að býði okkur að gefa sér meira af líf okkar, hvað gerum við þá? Þegar við leiðumst á heilugum anda síðan, þá einnig útilokað að okkur verði ekki falið verkefni á himninum. Strax á eftir sögunum meyjarna 10 býra Jésús að nýrri sögu, þetta Matteus 25. Hann segir þar sögunum talentirnar. Þegar við lesum orð Guðs og sjáum í hvernig röð allt þá fyrir þetta byrtast svo miklu skýrar fyrir okkur. Og þegar stundum að lesa í hvað samingi Jésús að tala. Og þegar hann fer síðan að tala talenturnar, þá Jésús farin að útskýra það hvernig okkur ber að fara með þessa olíu sem okkur gefin Olíuna sem að meyjarnar 5 höfðu, hvernig eigum að fara með þessa olíu? Hann byrja að tala það. Í dæmisögunni meyjarnar ljósta ekki allar þeirra eru með heilan anda, eða olíu á löppum sínum, eða með öðrum orðum vinir. Ekki verða allir kristnir söfnir tilbúnir þegar Jésús kemur aftur. Þetta eru orð Jésu. Vegna hvers, Jésús nefnir töluna 5, hinar 5 meyjar, vitum við ekki, hann gæti allt eins hafa nefnt 100 meyjar og 50 þeirra hefðu olíu, 50 ekki, en Jésús velur að taka svona til orða. Alla var ljóst að Jésús að tilkynna það, að það munu einungis vera þeir söfnuðir. Það fólk sem hefur ljós og olíu á lömpum sínum, sem mæta brúðguman. Jésús nefnir ekki nafn safnaða, enda fyrir drottin ekki mangirinnar álitt. Einnig mun ekki vera hægt að segja heilu söfnuðinni frelsist á einu bretti. Nei, vegna þess að Guð mun leita til einstaklinga. Hann lítur á einstaklinga hverjum söfnuði, sem láta leiðast af anda hans. Á eftir sögunum meyjarna 10, þá vindir Jésús sér í að tala sögunum talentirnar eins og ég sagði. Þar voru 3 menn kallar til. Húsbóndin fekk einum 5 talentur, öðrum 2 og hinu 3. eina. Þeir sem fengu 5 talentur og 2 talentur, þeir ávöxtuðu þær og þær margfölduðust. En sá 3. hann fólk sína talentu í jörðu og faldi hana. Svo segi Jésús hvernig húsbóndin var glaður við þeim sem ávöxtuðu talentunar. Trúir voru þeir og mikið minn húsbóndin því setja þá yfir. En hinn 3. sem einungis hafði eina talentu hafði ekki farið viturlega að. Hann sá sem minnir okkur á hinar 5 fávísu meyjar, sem hafði ekki gætt þess að hafa olí á lömpu sínum. Hann hafði talentu, en bara notaði hann ekki. Húsbóndi hann sagði því, takið á honum talentuna og fái þeim sem hefur 10 talentuna, því að hverjum sem hefur, mun gefi verða. Og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur, mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur, þar verður grátur og gnístran tanna. Í sögunum talentunar áhugavert að athyglin beinist einkum að þeim sem hefur eina talenti. Ekki þeim sem hafði 5 og áhastað upp í 10, nei athyglin á þeim sem hafði eina og gerði svo ekki neitt við hana. Vandamáli í kirkjunum okkar í dag ekki svo mikið að þessi gekk að finna fólk sem hefur marga hæfileika eða jafnvel 10 talentur. Heldur oft vandamálið varandi þá sem hafa kannski eina talentu en telja þá talentu vera einskis virði og eitthvað svo fábrotna. En Kristur vill fá að uppörfa fólk sem jafnvel með smæstu gjafirnar. Hann vill fá að segja þeim að þær gjafir eru ákaflega verðmætar í augum hans og að kirkjan þarfnist þær að gjafa ákaflega mikið. Við sem notum að býja til Jésu meðum ekki lendi þeim pitti að vannmeta kenningar gjafir andans því að það eru gjafir andans sem muni gera okkur kleift að klára verki á jörðu. Við eigum að skoða með hvað hætti við getum lyft kristanóta gjafir okkar. Stundu kunna gjafir okkar að vera svo kallega náttúrulega gjafir, þar sem að við nánast fættumst með þær. Einstakir hæfileikar sem við getum gefið Guði, en vinir, þegar við gefum Guða, þá mun hann gefa okkur aftur tilbaka. Aðeins hann mun smyrja það þessa hæfileika með áhrifum heilags anda. Þannig að náttúrulegar hæfileikar okkar nýtast nú undir leiðsögn heilags anda. Auðvelt að benda þetta til dæmis varandi þá sem gæti haft sönghæfileika. Kannski þegar við gefum síðan Guði einhver svona hæfileika, þá nýtast þeir núna í þá hans og viðkomandi þrái kannski enn meir að syngja Guði lof og dýr heldur en að syngja veraldlega texta. Í Biblíunni er okkur kennt að gjafir anda segja byggja söfnuðinu. Þannig munu þær stuðla að einingu innan safnaðarins.
en ekki öfund, afbrýðisemi og sund að gjafi

önnur. Og húsbóndinn sagði við hinn ónýta þjón, þú áttir að leggja féð mitt í banka. Sem sé talenturnar eiga að margfaldast í líf okkar, það er bókstarlega skipun. En annað mikilvægt atriði líka ferðinni hér og Jesús sagði frá í sögunum talenturnar. Það er það að ef við nýtum ekki talentur okkar, eða þessa, jafnvel einu talentu, það mun hún vera frá okkur tekin. Hún mun vera gefin þeim sem þegar hefur. Og enn eitt atriði til. Jesús sagði að hverjum þeim sem mun gefi verða, hann mun hafa gnægð. Vinir, Jesús er að gera okkur þetta skýrt. Við munum hafa gnægð af hjálp himinsins ef við aðeins ákveðum að láta leiðast á andanum. Við þurfum að hafa olíu á lömpum okkur og varðveita að aldrei slökni á þessum lömpum. Það þýðir að við þurfum að byrja Guði meiri olíu svo við höldum áfram að brenna fyrir hann. Já, við þurfum smurningu, vinir. Og svo þegar við nýtum þessa gjafir sem heilagur andi gefur okkur, þá mun Guð margfalda þær. Já, við munum hafa gnægð, vinir, vegna þess að gjafarinn er svo góður. Við höfum ekki að hræðast gjafirnar, við höfum að fagna þeim. Sagan talenturnar segir okkur að allir hafa talentur, allir, þótt mismundi margar séu. Það er ekki fjöldin sem skipti máli, því talenturnar eru einungis gefnar til þess að starf Guðs á jörðu klárist. Hvernig getum við svo öfundast út í hvert annað? Að einn hafi meir en annar, ef það lokum verður aðeins til þess að fleiri fá inngöngun í himinin. Við munum ekki geta unni verkið án þess þessara gjafa sem heilar andum fá okkur. Það eina sem við ráðum hvort við gerum er hvort við margföldum þær eða ekki. Við ættum nefnilega alltaf verið að skoða og íhuga hvaða talentur við höfum því að Guð mun bæta við talentur okkar ef við notum þær. Þannig geta gjafir sem við komum ekki auða á í dag, jafnvel birst eftir 5 ár. En það fer eftir í hvort þú ert að nota þínar talentur í dag. Mundu að Guð býði þið aldrei að gera hluti sem þér eru alls ómögulegir að gera og hann hefur ekki gefið gjafir til, kraftan í hæfileika að framkvæma. Ef þú þráir eina gjöf umfram aðra, mundu þá hvað Páll Postuli myndi okkur öll á að væri hið mikilvægasta en það er kærleikin. Og í fyrsta Korintubréfi 13. kafla, þá segir hann, þótt ég tala að tungumann og englan hefði ekki kærleika væri hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spátumská og vissi alla lindadóma og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmarkalaus að trúa færi mætti fjöllu stað en hefði ekki kærleika væri ekki neitt. Og þó ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brenndur en hefði ekki kærleika væri engu bættari. Já, vinir, Páll er að segja okkur að hver svo talenta sem við fáum í hendurnar verður að vera smurð kærleika Guðs. Án slíkra smurningar er gefin einskísi verði og mun ekki nýtast fagnaðar erindinu til framdráttar. Við getum ekki blekt. Kærleikunum verður nefnilega alltaf augljós þegar hann birtist. Eða eins og Páll sagði, kærleikunum er nefnilega langlindur. Hann er góðviljaður, öfundar ekki, er ekki raupsamur, reykir sér ekki upp, hann hegða sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, er ekki langreikin, gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breyðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Já, við sjáum að þessi yndislu orð mælti Páll þegar hann var nýbúinn að útskýra gjafir andans. Og Páll vildi undirstrika að gjafirnar hefði þyrt að hafa kærleika í för með sér, annars væri þeir ekki undir snertingu heilags anda. Vinir, meyjarnar 10 sem Jesús talaði aðeins 5 þeirra voru með olíu á lömpu sínum. Miðnætti kvað við hróp. Það er kall Guðs á jörðu. Hið síðasta kall Guðs til að vekja söfnuð sinn upp hvar sem hann er að finna, hvar sem þetta fólk er að finna á jörðinni. Guð veit hvað fólk þetta er. Guð einn dæmir. Guð þekkir þá sem hafa erfiðað við orð hans til að geta blessa aðra með biblíurannsókn. Guð þekkir þá sem hafa barist fyrir sannleikanum. Og þjóna kærleikanum. Guð þekki þá sem hafa beðið fyrir öðrum. Já, Guð er treystandi til að dæma réttilega hverju verði ríki hans að lokum. En er okkur treystandi til þess að ávaxta talentur okkar? Við vitum að Guð er treystandi, en er okkur treystandi. Við öll erum í sömu sporum þegar kemur að gjöfum andas. Ekkert okkar mun geta sagt, nú hef ég ávaxta mína talentu nóg og get bara slakað á. Nei, það er sama og að grafa talentuna. Prestar, kennimenn, fræðimenn, allir munu þurfa ávaxta það sem Guð hefur gefið þeim. Já, og

vera sífellt að. Því Guð er þessa dagana að opinbera sjálfan sig á jörðinni. Guð er að opna orð sitt enn meir fyrir þeim sem leitandi eru. Spádómsbækur Biblíunar eru alltaf að verða okkur skýrar og skýrari vegna þess að nánast flest hefur þegar ræst sem þar eru að finna. Við munum öll þurfa að taka eftir því sem Guð er að gera á jörðinni. Viljum við ekki fá að vera þáttakendur í því? Ó, jú, svo sannarlega. Biðjum Guðum að kenna okkur og sýna okkur hvað hann vill með líf okkar. Það getur verið að þú þurfir að vera bæn lengi frammi fyrir drottni. Þar sem heilagur andi minn uppfræði þig. Prófaði þig áfram. Talaði við drottin. Biddu hann að leiða þig inn í aðstæður þar sem talentur þínar verða starfi hans til framdráttar. Ekki halda að þú getur falið talentur þínar fyrir Guði. Á sínum tíma mun Guð krefist ávaxta af gjöfum okkar allra. Við viljum mæta Jesu með bros á vör. Takk ykkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sagan sem ég ætla lesa fyrir ykkur, hún kallast Setið á hæfileikum sínum. Ef þú ert eins og ég, þá eru sumir hlutir sem þér finnst þú gera nokkuð vel. En aðrir sem þú myndir aldrei viðurkenna að hafa gert eða geta gert, jafnvel þó þér væri hótað með byssu. Ég get spilað ágætlega á gítar og ég get búið til eftirminnilegan mexikanskan mat. Mér finnst líka gaman að vinna með fólki og það virðist vera að ég hafi ákveðið að hafa það sem ævilangt verkefni að verða betri hlustandi. Ég hef aldrei litið á sjálfan mig sem einstakling sem hefur einhvern frábæran hæfileika. En eins og við öll, þá er ég með vissa kunnáttu og hæfileika. Leifu mér hins vegar að segja ykkur sögu sem tengist djassi. Þetta er saga um mann sem hafði mikla hæfileika. Þessi sérstaki maður spilaði á píanó á bar. Hann var góður píanóleikari. Fólk kom sérstaklega til að hlusta á hann og tríóði hann spila. En kvöld eitt þá vildi einn fastakunni fá þá til að syngja ákveðið lag. Tríóði neitaði en gesturinn hann var þrjóskur og hann sagði við barþjóninn Ég honum þreyttur að hlusta bara þetta spil. Ég vil heyra gaurinn syngja. Barþjónninn kallaði yfir til píanóleikarans. Heyrðu vinur, ef þú vilt fá borgað þá syngur þú þetta lag. Fastakunnarnir eru hérna byrða þig að syngja. Svo hann gerði það. Hann söng lag. Djass píanóleikarinn, sem hafði ekki sungið mikið fyrir almenning, söng lag sem breytti ferlans. Því að enginn hafði heyrt lagið Sweet Lorraine, sungið eins og það var sungið þetta kvöld af Nat King Cole. Hann var með hæfileika sem hann sat á. Það geti verið að hann hefði lifað það sem eftir var ævinar við það að spila í djastríói, í klúbum og á börum. En að því að hann þurfti að syngja, þá var þannig þekktasti skemmtikraftur Ameríku. Þú ert líka með kunnáttu og hæfileika. Þér finnst kannski ekki að þín talenta sé eitthvað sérstök eða sérstaklega merkileg. En hún geti verið betri en þú heldur. Og með seglu er hægt að bæta flesta kunnáttu. Þar að ekki geti þú alveg eins haft enga hæfileika ef þú situr á þeirri talentu sem þú hefur. Og sumt fólk það spyr hvaða hæfileika er ég með sem eru til einhvers nýtir. En aðrir, þeir spyrja sig hvernig á ég að nota þá hæfileika sem ég er með.

0: Notaðu heilan sem ég gaf þér. Georg Washington Carver var heimskunnur fyrir vísindastörf sín. Þessi fyrrum þræll í Bandaríkjunum var bæði auðmjúkur og snjall. Hann uppgötvaði 150 mismunandi afurðir sem hægt er að framleiða úr sætum kartöflum og 300 afurðir úr jarðhnetum, peanuts, sem flestir töldu til einskis nýtar. Þegar einhver spurði hann hvernig hann færi að þessu, svaraði Dr. Carver. Eitt sinn spurði ég Guð hvað hægt var að búa til úr jarðhnetunni og þá sagði hann, ég gaf þér heilan, svo nú skaltu bara komast að raunum þetta sjálfur. Veist þú hvað í þér býr?
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið þið blessað og sæl, kæra áheyrendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar. Ég ætla að ræða áhyggjur og kvíða og hvernig Guð getur leyst úr þessu fyrir okkur. Ég held ég geti sagt með nokkur í fullvissu að flest okkar hafa engu tíma verið með áhyggjur af einu eða öðru. Áhyggjur og kvíða. Ég það oft erfitt að taka ákvörðunum hvað skal gera þegar við stöndum frammi fyrir valkostum. Ég heiti fyrir nokkrum dögum unga mannesku sem leið illa. Það hefði verið keyrt aftan á bíl hennar tvisvar sinnum með stuttu millibili. Auk mikilla líkamlegra vanlíðanar vegna árekstranna þurfti hún að taka nokkra mjög afdrifaríkar ákvarðanir í persónulegu lífi sínu. Þessari konu leið mjög illa. Það voru of mörg mál sem áreittu hana bæði líkamlega og andlega sem henni fannst að hún réði enga veginn við. Að lokum ákvæðan að setja málin í röð eftir forgangi þeirra og treysta Guði til að hjálpa sér að ráða fram úr hverju einstöku máli þegar að því kæmi. Guð þekkir okkur vel og hann veit að við hneigjumst til þess að hafa áhyggjur og jafnvel örvænta þegar of mikið mótlæti og erfileikar verða á vegi okkar. Hann gefur okkur gott ráð í Matteusarguðspjalli 7. kafla og 34. versi en þar segir Jesús Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagur mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning? Áhyggjur hvers dags gætu bugað okkur algjörlega ef Guð hefði ekki gefið okkur fullus það að hann með okkur hvern einasta dag. Hann hefur mátt til að gefa okkur frið í friðana heimi ef við bara munum eftir því að láta hann áhyggjur okkar. Í 1. Pétursbréfinu 5. kafla og 1. versi segir Varpið allri áhyggju yður á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Það er samt mun auðveldar að segja þetta en að muna eftir því þegar erfleikarnir koma upp og við fyllumst örvæntingu. En ef við höfum lesið þetta vers og geymum það í hjarta okkar, þá mun andi Guðs minna okkur á það þegar á reynir. Guð vill að við höfum frið og hann segist muni gefa okkur frið sem sé öðruvísi en friður heimsins. Lesum það sem hann segir þetta í Jóhannesar Guðspjalli, 16. kafla og 33. versi. Þetta hef ég talað við yfir svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heimin. Já, hann mun gefa okkur sinn frið, og þegar við höfum upplifað hvernig Kristur leysir úr því sem okkur finnst óyfirstíganleg vandamál, þá vex traust okkar á honum og við getum verið hughraust. Já, Kristur ber umhyggju fyrir okkur, við þurfum því ekki hafa áhyggjur. Við eigum stórkostlegan Guð sem tilbúin að vera með okkur og hjálpa okkur til að treysta honum þegar á bjátar. Að treysta honum til að vernda okkur fyrir hættum og erfileikum. Ég svo oft fundið fyrir vernd Guðs og það gott eiga hann að, bæði í blíðu og stríðu. Ég sannfærðum að öll okkar höfum engu tíma verið í hættu og drottinn hefur gripið í taumana án þess að við gerum okkur grein fyrir því að hætta var yfirvofandi. Það verður gaman að tala við verndar englan okkar þegar við verðum á himnum. Þeir munu örugglega geta sagt okkur frá mörgum hættum sem þeir björguð okkur frá. Jafnvel án sem við hefum haft hugmynd þær hverju sinni. Drottinn segir okkur í orði sínu, Biblíunni, hve mikið hann meti hvert og eitt okkar. Hlustu til dæmis á það sem segir í Matteusar Guðspjalli 18. kafla og 10. versi. En það segir, varist að forsmá nokkur þessara smælinga. Ég segi yður að englar þeir á himnum sjá jafnan auglit míns himneska föður. Hér kemur glöggt fram að Guð á himnum veit líðan okkar og erfileika og að englar okkar eru á varðbergi til að hjálpa okkur. Ég las nýlega mjög skemmtilega sögu sem fjallar einmitt mann sem var trúaður og trúði því hann var undir vernd Guðs. Hann hafði samt ekki gert sér grein fyrir því hve mikið Guð hafði gert
til að vernda hann og konu hans frá dauða. Þetta var maður að nafni von Asselt sem hafði verið kristnuboði í 22 ár á Sumatra. Hann heyrði frá einu þorpsbúum varðmenn sem sagt var að gættu kristnuboðans og konu hans. Þessi maður kom heim til von Asselt og sagðist gerna vera að fá að sjá varðmennina sem heldur vörði kringum hús hans honum til verndar á hverju nóttu. Viltu lofa mér að sjá þá? Sagði þorpsbúinn. Varðmenn? Ég bara ungan dreng sem sér geitunar. Og svo mann sem að eldar fyrir mig, sagði von Asselt. Hér ekki með neina varðmenn. Þorpsbúinn var ekki sannfærður. Hann spurði von Asselt hvort hann vildi lofa honum að grandskoða húsið og sjá hvort varðmennirni væru einhverstar í felum. Kristnibóðin leiði honum það með mestu ánægju. Gesturinn skoðaði hver krók og kima í húsinu. Hann leitaði jafnvel undir og í rúmunum svo og í sængurfötum. En leitin varð árangurslaus. Þorpsbúinn var fyrir miklu vonbrigðum og sagði von Asselt það. Þegar hér var komið sögu var von Asselt orðið mjög forvitinn og ákvað að reyna að komast að því hvenær þessir huldu varðmenn hefðu staðið vörðum húsið hans. Þorpsbúinn sagði við hann, þegar þú varst nýkomin til okkar trúan, sem þið kennari, voru við þorpsbúar mjög reiðir út í þig. Við vildum ekki að þú byggir hér á meðal okkar, því við trúðum því að þú ætlar að gera okkur eitthvað illt. Við höfðum ákveðið að drepa þig og konu þína. Eftir að hafa hugsa rækilega hvernig við myndum framkvæma það, komum við á húsi þínu nótt eftir nótt. En í hvers skipti sem við nálguðumst húsið, sáum við tvöfalda röða varðmönnum við vopn sem gljáði á. Við urðum hræddir og hættum alltaf við að ráðast á þig. Svo við leitum til leigumorðingja. Hann hló að hræðslu okkar og sagðist hvorki hræðast guðinn í djöfulinn. Hann fullvissa okkur að hann yrði nokki lengi að gera út af þessa varðmenn. Svo kvöldið hittust við og leigumorðinginn. Hann fór í farabroti, ákveðin og óhrættur og hélt að þetta var nú lítið mál. Við fylgdum honum, en þegar við nálguðumst hús þitt, byggðu álengdar og lítum hann halda einan áfram. Eftir stuttastund kom hann hlaupandi með miklum asa til okkar. Nei, ég þor ekki að leggja í þá áhættu að gera þetta að leið. Ég sé tvær raðir af stórum sterkum mönnum sem standa þetta mjög þétt saman hlið við hlið. Vopn þeirra glampa eins og eldur. Þá gáumst við upp á að reyna að drepa ykkur. Hefur þú ekki séð varðmennina? Við sáum það allir, sagði þorpsbúinn. Nei, kristnabóði sagði að hvorki hann í kona hans hefði nokkur sinni séð þessa varðmenn. En kristnabóðin sótti biblíuna sína og las hvernig Guð hafði lofað að vernda fólk sitt og hvernig hann hefði varið það með englu sínum á liðnum tíma. Vegna þess að við trúum orði hans, þurfum við ekki að sjá varðmenn okkar. En það sem þið trúðuð ekki, þá var Guð að sína ykkur varðmennina sem stóðu vörð okkur. Ég veit ekki hvaða biblíuvers kristnibóðin las, en ég get ímynda mér að hann hafi lesið eitthvað þessu líkt sem er að finna í Salmunum 91, 11. vers, það segir, Því að þín vegna býður hann á englu sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Eða í Lúkasi 4. kafla á 10. vers. Því að rita þér, hann mun fela englum sínum að gæta þín. Eða kannski 8. versi í 34. sálmi. Engil drottin setur vörð, kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Þessi orð eiga við okkur nú á tímum, alveg eins og þegar Kristur sagði þessi orð á tímum ritningana. Ég líka alveg handviss það að þið áheyrindu góðið gætu sagt margar sögur það sem virtust vera óyfirstíganlegir erfileikar eða ógöngur sem þið hafi lent í og fengið hjálp til að leysa farsanlega. Fyrir mörgum árum síðan, þegar Haukur sonur okkar var nýbúin að fá bílpróf, fór hann ásamt pabba sínum og Guðsteini Þór yngri bróður sínum í bílferðum borgina Kalamazoo í Michigan fylki í Bandaríkjunum. Þar mikið að járnbrautateinar liggi þvert yfir þjóðvegi og eru þá oftast nær umferðarljós á slíkum stöðum
til að stjórna bifreiðaumferðinni yfir teinana. Oft eru gul blikkandi ljós þegar lesterinn nálgast og svo kemur rautt ljós og hávært bjölluhljóð þegar bílar eiga að stoppa þar sem lestin er það bíl að koma. Á þessu stað sem Haukur kom að var enga þverslá sem víða er þó að finna á slíkum stöðum. Haukur keyrði, Steinþór var við hlið hans og Guðsteinn Þór sat í aftursætinu ásamt Lori unnustu sinni. Þeir koma að járbrauta teinum þar sem tvær járbrauta lestir gátu farið samhliða. Það er rautt ljós og bjalla hringir. Og nokkri bílar stansa en engin lest kom. Svo sumum ökumönnunum leiddi spiðin og óku yfir járbrauta teinana. Og enn var rautt blikkandi ljós og fólki mitt beið áfram. Allt í einu kemur stór og löng lest á fullri ferð á teinunum sem nær þeim voru og hvarf sjónum þeirra. Þegar lestin var horfin sjónum, héldu aðvörunarljósin þá áfram að blikka og bjallan hringdi í sífellu þó að lestin var í farin framhjá. Lestin var farin og það virtist engin hætta. Margir ökumannana sem byðu þarna tók að ókyrrast og töldu víst að ljósabúnaður var eitthvað bilaður þannig að hann gæti ekki slökkt á sér. Þeir óku því yfir teinana hver af öðrum, en ekki Haukur, enda var hann varkár og nýbúin að fá ökuleyfið. En það sem tími leið og öll umferðum fann að halda yfirum án þess að taka mark á ljósunum, töldu feðgarnir að það hlyti að vera óhætt að fara að dæmi hinna. Þeir lögðu loksins af stað, en þá voru Steinþór var við lest sem kom æðandi á fullri ferð á þeim teinum sem fjær þeim voru. Hann öskraði stopp! Haukur hlýtti strax og snar bremsaði. Lestin þaut framhjá á teinunum sem fjær voru og bíllinn var komin yfir teinana sem voru nær. Það var tæplega meira en eins og eitt fet á milli framenda bílsins og lestarinnar. Þau voru öll fjögur sem frosin í bílnum og byðu í ofan í þögullu bæn eftir því að lestin færi öll framhjá á þess að nokkuð skagaði út úr lestinni sem kræktist í bílinn. Þetta er atburður sem gleymist þeim aldrei. Haukur sagði mér að hann hefði ekki vita hvað var að pappa sínum að öskra svona, en viðbrögð voru ósjálfráð að hlýða pappa strax. Við trúum því öll að þarna hafi englar Guðs gripið í taumana á síðustu stundu til að vernda stóran hluta á fjölskyldu minni. Við minnumst þessa dags ávallt með miklu þakklæti fyrir varðveislu drottins. Já, ég gæti sagt ykkur frá mörgum öðrum tilfellum þar sem við hefum svo áþreifanlega orðið vör við vernd Guðs og hjálp hans. Við finnum okkur lítið smegn við erum þegar óveður geisa, stórslys verða eða sorgin knýr á dyr hjá okkur. Þá er svo sannarlega gott að eiga Jesú Krist frelsar okkar að. Við vitum hann er til staðar, hann gefur okkur styrk og hjálp og með honum verður allt lífi svo miklu ánægjulegra og léttara. Munum að Kristur ber umhyggju fyrir okkur og hefur lofað að vera með okkur í gegnum þungt og þykkt. Lesum það sem hann hefur þetta að segja í 91. salminum en þar segir í fyrstu sjö versunum Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almáttka. Sá er segir við drottinn, hæli mitt á háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsa því úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans máttu hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú að óttast ógnu næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drep sóttina er reikar í dimmunni eða síkina er geisar hádegið. Þó þúsund falli þér við hlið og 10.000 þér til hægri handar, þannig er það ekki til þín. Og ég held áfram að lesa í 91. salmunum, nú er það 10. til 12. vers. Þar heldur drottinn áfram að fullvisa okkur verð sína þegar hann segir Engin ógjafa hendir þig
og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til að þú steytir ekki fót þinn með steini. Ef við höfum Krist okkur við hönd á göngu okkar gegnum lífið, getum við átt frið, þótt mótlæti og erfileikar dynja á okkur. Því frelsar okkar er tilbúin að gefa okkur frið ef við bara viljum taka við honum. Ég ætla að lesa aftur textan á Jóhannesar guðspjalli, 16. kaflanum og 33. versi. Það sem sagði, þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafa þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Já, Jesús Kristur hefur sigrað heiminn og ef við viljum, þá var hann fús til að gefa okkur sinn frið sem er engu líkur. Megi náð og friður Jesú Krists umvefja hvert ykkar í dag og alla framtíð. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Góða kvöldið, gott að vera með ykkur. En ég vil byrja á því að hafa bæn. Drottin Guð, ég bið að þú verðir hér með okkur.